0: לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה באלף אחוז. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר. מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, שלושה חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו ש... רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, שתי דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בכל 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך אבל אוטו, כי אני עכשיו מתנייד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה, חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: גם מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לעודי פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אבל אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה שחק הדורסל, שזה... זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא,
0: סתם,
1: מתנהל
0: לא בטוח
1: הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו, כמו
0: איך,
1: הילד שגדל
0: איך
1: שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות. לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה, קליבלן, 8 עונות, לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
0: לא.
1: אתה לוקח בקונטקסט.
0: קודם כל אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים כמה קבוצות שיחק?
1: 2.
0: נכון. קרים זה מילווקי ולא
1: היה... קרים 2, קרמלון 2, מייקל ג'ורדן 2, קובי בריינט 1, שקיל, בסדר, שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
0: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיימי, שיקגו, קליבלנד... טוב, אבל זה גם,
1: אבל
0: הוא עבר
1: זה
0: אחרי הפיק.
1: אבל שוב, זה בשיא הקריירה. כן, אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
0: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
1: דורנט. דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
0: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז העזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' וגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקחת אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים,

0: גורים בניו יורק. אתה יכול כאילו... אוקיי, אני נסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד. בסדר, אבל זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
0: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט
1: שם? אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
0: אתה חושב מנהטן אבל? איך הוא יחיה במנהטן?
1: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
0: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
1: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן, איפה הוא יחיה?
0: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
1: מה, בהמפטונס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בית פרטי אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
1: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר, העונה. זה מה שאני חושב.
0: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
1: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
0: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
1: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
0: לא, אין לה גאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם. ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
1: לא עם עידו גור, לא הגעתי ללב הזה.
0: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא ש...

טבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים, ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים

0: אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות האיש של 83, כן. אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו באיזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, וואטאבר. ואת, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפרות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלה 41 נקודות אחרי הערכה או מה שזה לא היה. מגניב, זיכרון ענק, לפעמים...
1: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
0: זה בסדר, אני שוב, אני שם
1: את עצמי. אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'יילן בראון ומקסי ואצ'קום?
0: לא, לא, לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה? בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה, אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
1: די-וייד, די-וייד, זה האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: נכון,
1: נכון. אבל אתה יודע את זה. אבל אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא'נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך, כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורש, זה המורש.
0: את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה בעוזות שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, מעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדרפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את הארבע וגם את החמש, אני חושב,
1: בשחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אומנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה תחליף עם פילדלפיה, אריאל קפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאיזה שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, הקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה, דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח,

0: שיתחזק משמעותית. אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
0: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק. הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו. אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, עונה סדירה. אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד, שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד, הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך, הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפה התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
0: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
1: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו, לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
0: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על
1: KCP. KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, אמיתי, יש פה כישרון התקפי מטורף.
0: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך על הדבר הזה, כי okay. קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA, בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה לא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלייאוף, לא תמיד, לא יודע אם כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
1: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
0: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... קאריס לברט, בקליבן, עדיין, נכון?
1: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
0: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת, כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר, וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA, אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
1: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל...
0: אני לא חושב שהוא הולך לשחק יותר מ-40 משחקים.
1: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
0: לא, הוא לא זז.
1: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
0: תראה, היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
1: אין ספק, אבל זה...

0: לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, איזה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר... בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייביס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייביס מניו אורלינס ל-LA. התקפית לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו חמישה תפקידים, ולכל, חמישה שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני ביחד בצורה קבוצתית. יש לך לדעתי קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה, זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
0: הבן אדם ביקש לעבור לתחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
1: זאת לא בעיה שלי.
0: שהוא יהיה האלפה המובה.
1: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'יילן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
0: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'יילן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'יילן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
1: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'יילן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל... אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה, זה, זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא אנחנו עכשיו, כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות, איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר...
0: צריך להרוויח חוזה גם.
1: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
0: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד שנתיים יהיה בסדר. עוד שנתיים אני אקבל את החוזה מקסימום, הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד שנתיים, הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball, אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף קמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה אחר בזריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever, שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד ודופק אותה.
1: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
0: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
1: שוב, זה אותו טייפקאסט.
0: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונט, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם אביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלי אוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלי אוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלי אוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלי אוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
1: שוט. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו, עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, בראשון של הפלי אוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה אותך, שתהיה פה חד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, וזו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס. ואת האטלנטה אוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה, אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניק שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלי אוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.

0: גמר NBA Game 7, שוויון במחצית, כן. אם במקרה שכחתם.
1: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק, הכוכב הכי גדול.
0: נגד OKC.
1: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
0: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
1: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לה לקחת אליפות, לא אספיק לה להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
0: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
1: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
0: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך, סתם, נו.
1: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
0: אני יודע, סתם ניסיתי.
1: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
0: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
1: ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי... מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך את דיומין, קלאי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והיה סוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו. שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה. זו קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, אג'י די בנצה.
0: אניס.
1: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייה, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס סאר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג', וויל ריילי.
0: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
1: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, השיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות, משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליס עונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
0: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
1: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין
0: ושיקגו מילווקי. הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שהיא יכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
1: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב, יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של הפודים
0: שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות, שמשחקים באחד בחמישייה, יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי, שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר, אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר.

0: ובפועל אנחנו, לא אומרים, אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
1: בוא נראה, אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
0: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון, וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה. אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שהיה גדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
1: לא זוכר.
0: אז
1: אבא
0: שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה, בציניות כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
1: כן.
0: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
1: כן, כן, עכשיו.
0: אז בתור רועד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
1: לזכרו של
0: צביקה מליק.
1: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אישהו. אולי. כן, לא הרבה זמן.
0: לפני הלידה,
1: לא
0: אחרי הלידה.
1: לא שבוע הבא, כי... אחרי הלידה.
0: אחרי הלידה.
1: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
0: עוד שבועיים מהיום.
1: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
0: לפני הלידה?
1: כן, כן, כן.
0: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל, בעצם.
0: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
0: ביי.
2: הנושא המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
1: איך התגעגעתי לפתיח הזה, אקרמן, מה נשמע?
3: מה קורה נדב? ברוך שובך.
1: ברור גם שובך.
3: תודה רבה.
1: תכף נדבר על הביקורים שלנו ב-United States of America. קודם כל, אני התגעגעתי בטירוף הביתה, והתגעגעתי מאוד לאולפן הזה, שבו הקלטנו, לפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, את הסדרה תופסים אמריקה, ואנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, כי אנחנו... רגע, הגמר היה אתמול בשעה, שעון ישראל, 22:00.
3: התחיל, כן.
1: נגמר באחת, נכון?
3: אחת ועשרה אפילו.
1: תקסים, טראמפ, זה, 1:30. אנחנו עכשיו 11 בבוקר. כמה זמן עבר?
3: לא הרבה. עשר שעות.
1: עשר שעות, ישנו קצת, ואנחנו כבר כאן.
3: אני ישנתי ממש מעט. אני בשש בבוקר כבר הייתי בקרוספיט.
1: זהו, שאתה לא תאמין, אמיתי לגמרי, ואגב, אני לא היחיד, אני הספקתי לדבר עם כמה אנשים שחזרו. הג'טלג הזה, זה מטורף.
3: פעם ראשונה שלך שאתה ככה עובר?
1: ברמה הזאת, כן.
3: רגע, כמה זמן אתה בארץ?
1: כמעט שבוע.
3: אז יש לך עוד כמה
1: ימים. 4-5 ימים.
3: כן.
1: שוב, זה עדיין לא פיקס. בהתחלה זה היה פשוט בלתי אפשרי, כאילו הייתי מתעורר ב-2 בבוקר, ולא יודע מה לעשות עם עצמי. נרדם ב-3 בצהריים, נשפח, לא יכול לעשות כלום. לאט לאט זה מסתדר,
3: גם היית, אבל... אתה לא הרבה אנשים יודעים, אתה היית בחוף המערבי,
1: נכון,
3: שזה
1: נכון.
3: 10 שעות הבדל מהחוף המזרחי, וזה הבדל מאוד מהותי.
1: זה 15 שעות, זה... לא, מישראל זה 10 שעות, ונכון, 7 שעות...
3: כן, זה הבדל מאוד תיסה. גדול.
1: כן, זה... כן, הייתי זה יום בניו יורק, אבל זה לא ממש שינה משהו. גם אתה היית בארצות הברית?
3: אני גם הייתי, כן, הייתי שבוע.
1: כמה משחקים ראית?
3: ראיתי שני משחקי כדורגל ועוד משחק בייסבול. ראיתי את ברזיל נגד האיטי, והייתי בנורווגיה נגד...
1: היית בהאיטי.
3: בדיוק, ונורווגיה נגד סנגל. כאוהד אמיתי שהולך אחרי הנבחרת, אחרי נבחרת ברזיל, וזו הייתה חוויה מדהימה, וכל פעם זה מונדיאל שלישי שלי כבר כאוהד, והחוויה רק הולכת ועוד יותר נהיית גדולה, באמת.
1: אז אנחנו היום, בפרק הזה, רק נעשה סדר, אנחנו הולכים לסכם גם את משחק הגמר שהיה אתמול, שעון ישראל, כי בארצות הברית עדיין זה, הם עוד באותו יום, פחות או יותר. וגם לסכם את כל המונדיאל, את כל האירוע הזה שחווינו בחודש האחרון, קצת יותר, 5 שבועות, אפילו קצת טיפה יותר. אנחנו משודרים כרגע גם בערוץ הספורט, אז מי שצופה בנו עכשיו, הוא בדילי, באחד השירים החוזרים, אז אנחנו נסכם ברגוע את כל מה שהיה. אנחנו גם נספר חוויות, כל אחד את החוויות שלו, אתה כבר סיפרת ככה בקטנה, אבל אני ארצה לדעת קצת יותר. אבל בוא לא נשכח שאנחנו עשינו את הסדרה הזאת, כמה עשינו? 11 פרקים, אני לא יודע, או 12 פרקים, לפני שיצאנו לדרך. עוזי דן היה פה בכל הפרקים. אתה התארחת, מיכאל וינסנדן,

0: תתארך ודני פורט, וארבל אשת, שמהולנד כמובן, בפרק על הולנד. אז קודם כל אני רוצה, אמרתי אז ואני אגיד שוב, תודה רבה לכולם על התרומה שלהם. עכשיו, עוזי כרגע ישן, שעה 4 בבוקר, שעון ניו יורק. הוא יקום והוא מתארגן לטיסה חזרה על הארץ, הוא היה אתמול בגמר, אבל אנחנו נשמע אותו, כי הוא שלח לנו...
1: הקלטה? איזה בדי. כיף.
0: עוד מעט.
1: פגשתי אותו, אגב, בפילדלפיה.
0: אני ראיתי את התמונה.
1: כן. זה כבר נהיה מסורת לפגוש את עוזי דן במונדיאל. כן. חובה. מונדיאל שלישי ופעם שלישית כבר.
0: איפה פגשת אותו בפעמים הקודמות?
1: ברוסיה פגשתי אותו במוסקבה, ובקטר פגשתי אותו גם כן.
0: טוב, בקטר זה קטר.
1: בדיוק, זה היה יותר קל.
0: בדוחה.
1: כן, אבל פה פגשתי אותו בפילדלפיה, לפני המשחק של ברזיל נגד האיטי, ביום המשחק.
0: כן, הוא גם ברזיל, מי ששמע יודע.
1: כן.
0: אז מיכאל במילואים, אנחנו, לא יודע, אולי נצליח להעלות אותו, אם הוא יוכל להשתחרר לכמה דקות. בוא נע, בן אדם תוכן מילואים, אין דברים כאלה. אני מצדיע מפה.
1: אנחנו מצדיעים, אני יותר מצדיע לאשתו.
0: גם, נכון, אתה צודק.
1: אתה לא מבין כמה הוא נהנה פשוט במילואים בגלל זה. הוא פשוט מת על זה. ובוא נגיד, לפעמים גם קצת זה נוח, הבריחה קצת מהקשיים שיש.
0: תשמע, עדיין, זה מילואים, זה לא...
1: לא, לא, לגמרי, אני לא מסתדר.
0: זה לא בילוי.
1: הוא שומר על מדינת ישראל.
0: לגמרי, לכן אני מצדיע מפה למי שרואה, ולמי שלא רואה אני מצדיע. למיכאל הגיבור. אז אנחנו כאילו פה, אבל זה כולנו, כל הצוות. אגב, אתה יודע, הלכתי קצת אחור, גם עוזי הזכיר לי, היה לנו כמה שיחות בימים האחרונים. אנחנו לא נפגשנו, כי אף פעם לא היינו באותו מקום, אבל דיברנו לא מעט במהלך הטורניר. הוא הזכיר לי, בפרקים מסוימים שהקלטנו, הרי עשינו כל מיני תחזיות.
1: נכון.
0: נו, לאן תגיע נבחרת הזאת, כי כל פרק היה לנבחרת אחרת. וטוב, עזוב, אני אשמור את זה להמשך, בסדר?
1: סטאפוטיזינג.
0: לא, בסדר, תשמע, אני צריך להשאיר את האנשים...
1: בקיצור, עוזי פגע בול?
0: לא יודע, לא, אני לא אומר כלום, לא אומר כלום. חכו ותבינו. ונזכיר שהוא עד נבחרת ברזיל. בואו נדבר קצת על הגמר, נדבר יותר מקצת על הגמר, נדבר על הגמר שהיה אתמול. אני חייב להגיד, אני אמרתי לאורך כל הדרך ש... אני אגלה, שוב, זה מוקלט. אני הערכתי, לא אמרתי, זה לא היה אימור. הייתה לי הערכה לפני תחילת הטורניר שספרד תזכה, ועמדתי מאחורי הערכה הזאת שהיא לאורך כל הדרך. גם כשספרד לא נראתה לא טוב, ואפילו לפני המשחק מול צרפת, שאני חושב שאם היית עושה סקר רחוב, זה היה 90-10, פה בארץ ואולי בכל העולם, לטובת צרפת. ואני אמרתי לפני זה, גם ראינו אותי בכל מיני מקומות, אמרתי, לדעתי, נכון, זה ספרד מדהימה, ואף אחד לא יופתע אם צרפת תנצח, אבל אני חושב שספרד כן נבחרת יותר טובה, והתנצח. ונשאלתי גם אתמול בצהריים, בערב, והתראיינתי באיזה 4-5 תחנות רדיו, ואמרתי, אני חושב שספרד, מה באמת? כן, זה מה שאני חושב, זה לא, הם הגיעו לגמר, הם ניצחו את צרפת 2-0, כאילו, למה זה מפתיע? אני מבין שבציבוריות הישראלית, היא הלכה עם ארגנטינה, מה שנקרא all in, אבל אני לא חושב שאפילו יותר מאשר לפני 4 שנים. זה לתחושתי.
1: יותר בטח, כי זה עצים את זה, הקטר.
0: מה עצים?
1: את האהדה ואת ההליכה אחרי, בוודאי, מה זאת אומרת? Okay. אין ספק שפה בישראל אתה מרגיש בואנוס איירס 2.
0: קצת אתה נסחף.
1: אני לא נסחף. לא נסחף. אני אתמול גם הנחיתי אירוע לפני הגמר. בואנוס איירס 2.0. לגמרי עד הסוף. אבל זה גם הגיוני.
0: לא, זה בסדר גמור. מסי הוא השחקן הנערץ ביותר בעולם. בדיוק. ובטח בישראל.
1: זה הגיוני לחלוטין. אבל אנחנו פה מסתכלים על המשחק בצורה קצת אחרת. אגב, לדעתי, אני ניחשתי בלא מעט מקומות שספרד ארגנטינה היה גמר.
0: יש לך את זה מוקלט?
1: בתחזית שלנו, בתוכנית התחזית שלנו, שם אמרתי את זה לדעתי כמה פעמים. אבל שוב, זה כל הניחושים האלה, אין בהם כלום, אין בהם שום דבר, זה הערכות סמליות.
0: לא, אם אתה תופס, אז אתה מתהדר בזה.
1: אם שמת כסף על זה, זה מה שחשוב, אבל אין, לא שמת כסף, אז זה לא משנה.
0: אני כמו בפרסומת הזאת של הטוטו, עם המושה הזה, מושה, לא זה, זה אני המושה הזה.
1: אני גם הולך איתך.
0: אוקיי.
1: במקום הזה.
0: אז אני הופתעתי אתמול, אני אגיד לכם ממה הופתעתי, לא מזה שספרד ניצחה, אני חשבתי שספרד יותר טובה והיא תנצח, אבל חשבתי שהפער יהיה, אתה יודע, יהיה משחק, יהיה פייט, יהיו מצבים, יהיה עניין. לא תיארתי לעצמי שיקרה מה שקרה, אבל בדיעבד, שאני נזכר במה שספרד עשתה לצרפת, אז למה שלא תעשה אותו דבר לארגנטינה? היא תעשה את זה לכל... גם אם אנגליה הייתה שם, זה היה קורה אותו דבר.
1: גם לפורטוגל, לדעתי, זה היה אותו דבר. אותו דבר. גם זה מה שהיא עשתה לה. אתה יודע מה... אני אנסח את זה עוד פעם. אתה יודע מה הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו?
0: נו.
1: הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו, זה את החופש שלו.
0: אוקיי.
1: וספרד לקחה

0: לכל נבחרת בדרך, ובמיוחד לארגנטינה אתמול בגמר, את החופש שלה. את הניסיון קצת ליצירתיות. זה היה סירוס ברמה המטורפת. ארגנטינה לא יכלה להתקרב בכלל לכדור. שתי מסירות, משהו, שנייה להיכנס למשחק. כלום, אפס. וזה הכוח האדיר שלה. היא פשוט לוקחת לך את החופש. אז היא לא כדורגל מרהיב, היא לא יותר מדי מצבים מול השאר, נקרא לזה ככה. לפחות,
1: היו לפחות, מלא לפחות אתמול. היא לא מימשה אותה.
0: בתחילת המשחק, אני מדבר, מחצית ראשונה בעיקר. Okay. הרגשת שזה לא ממריא.
1: Okay.
0: החופש של ארגנטינה, הניסיון הכי קטן ליצירתיות, המסי, הקסם שלו, כלום.
1: אני אגיד לך למה.
0: אפס.
1: אני אגיד לך למה. לא, אפס זה מוגזם, מעט מאוד.
0: סליחה, לא אפס, 22.
1: אוקיי, בסדר. 22 זה היה מאזן הביתות לשער.
0: נכון.
1: דרך אגב, נגד צרפת זה היה די דומה. הביתות היחידות של ארגנטינה אתמול עבר השער היו...
0: בערכה.
1: בסוף של הערכה.
0: ג'וליאנו סימאונה ועוד ניסיון
1: נכון.
0: אחד, כן.
1: נכון, ומתי היו הניסיונות האחרונים של צרפת נגד ספרד? בתוספת הזמן.
0: כן.
1: דקה 93 של דמבלה. זאת אומרת, זה די דומה. זאת אומרת, זה לא מקרי. עכשיו אני אגיד לך משהו, אני אומר דבר כזה, אני חושב שמה שקרה אתמול עם נבחרת ספרד, הניצחון הזה, שכמובן המשך של הזכייה ביורו לפני שנתיים, הרי זו אותה נבחרת, זו אותו מאמן, ספרד, ואני קצת יותר ותיק ממך, אתה יודע, הטורניר הראשון שאני הייתי בו, הטורניר הגדול הראשון היה 1984, יורו 84 בצרפת.
0: הייתי בן שנה.
1: בסדר, חשבתי שתגיד לא נולדתי. ביורו 84 נסעתי מטעם עיתון חדשות שכבר לא קיים וסיקרתי איתה. והגמר היה צרפת נגד ספרד. וצרפת שפלטיני ניצחה הייתה הרבה יותר טובה לאורך כל הטורניר. ספרד הייתה אז נבחרת כוחנית, אלימה, חסרת ברק. שיחקו בשחקנים, כל אחד מיני, כל מיני קרסקו וכל מיני כאלה, קצבים ושוחטים וכל מיני כאלה. באמת, הייתה נבחרת. זו הייתה תקופה שספרד, נבחרת ספרד, התבססה באמת על עוצמות פיזיות ועל אגרסיביות, והייתה תקופות שאתה זוכר שנות ה-80, אתלטיק בילבאו,
0: כן.
1: עם דיאגו מרדונה, אתה לא זוכר, אתה מכיר את הסיפורים.
0: כן.
1: הכל היה מכות, הכל נכון. היה כסח.
0: רוב הקריירה של דיאגו מרדונה הוא חטף מכות.
1: לא, בספרד, בשנתיים שהוא נכון? בברצלונה. היה גמר הגביע המפורסם.
0: עם ברצלונה, כן.
1: בשלב מסוים, בספרד אמרו, רגע, אנחנו לא מצליחים עם הנבחרת. למה אנחנו לא מצליחים? כי אנחנו בעצם לא משחקים את ה-DNA של הכדורגל הספרדי. כדורגל הספרדי הוא כדורגל של שליטה בכדור, של טכניקה אישית. בואו ניקח את השחקנים האלה. אבל הם קטנים מדי. הם לא יעמדו מבחינה... בואו ננסה. אז לקחו את הקטנים. לקחו את צ'אבי, לקחו את אינייסטה, לקחו את כל הקטנים האלה שאין להם, הם לא בריונים, אבל אין... אומנים יותר גדולים מהם בהחזקת כדור. דוד סילבה, כאלה.
0: כן.
1: טכניקה אילאית. הגיע לואיס ארגונס, זה התחיל כמובן לפניו, גם מנבחרות הצעירות. לואיס ארגונס, 2008, אני הייתי ביורו הזה, 2008, אני רוצה להזכיר לך, וזה אתה כבר זוכר, אתה היית בגיל שאתה זוכר. ספרד נחשבה במשך עשרות שנים כלוזרית הגדולה.
0: נכון, ועם שחקנים גדולים.
1: ראול, כן, הנה, נכון ראול, מוריינטס, ושחקנים אדירים, והיא כל פעם נפלה, והיא לא הצליחה ולא הצליחה. ורגע, המפנה, אפילו הייתי אומר, הפסיכולוגי, ההיסטורי, היה רבע הגמר נגד איטליה, הפנדלים, ב-2008.
0: כן.
1: כי איטליה ניצחה אותם פעם אחר פעם אחר, הם היו צריכים לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה, וברגע שהם ניצחו את המשחק הזה, את הפנדלים, זהו. הייתי בחצי הגמר נגד רוסיה, 3-0 הם פירקו. אחרי זה נגד גרמניה בגמר בווינה, אמנם רק 1-0 שער של פרננדו טורס, אבל זה היה פשוט, אתה יודע, לא כוחות, זה היה צריך להיות הרבה יותר מזה. ואז התחיל תור הזהב של הכדורגל הספרדי, 2008. אינייסטה וצ'אבי הצעירים יחסית עדיין מניעים את הדבר הזה. לוקחים בעצם את המורשת של ברסה, ואם נלך אחורה, אז המורשת של יואן קרוי, כן. וזה, ומיכה, עזוב, לא ניכנס להיסטוריות, אבל משם זה הכל התחיל. השיטה הזאת של בוא נשתמש במה שיש לנו, בוא לא נעתיק כל מיני דברים שלא מתאימים לנו, יש לנו את השחקנים הכי טובים, הכי טכניים, וזה הצליח ב-2008. וזה הצליח ב-2010. דרך אגב, ראית אתמול את המרפסת שם של כל הוותיקים?
0: בטח.
1: אתה זה ריגש אותי? תראה, איקר קסיאס, צ'אבי, אינייסטה, סרחיו רמוס, ואני לא יודע כמה אנשים שמו לב לחיסוס נאבס, שרק פרש לפני שנה, שנתיים.
0: וביציע גם חאורן קפדווילה, אבל זה שם אחר.
1: אבל חיסוס נאבס, למה אני מזכיר את חיסוס נאבס? תלך בחזרה לגמר של 2010, ביואנסבורג.
0: כן.
1: ספרד נגד הולנד. דקה 115-116. חיסוס נאבס נכנס מחליף, לוקח את הכדור באגף ימני, מתחיל את המהלך, כדור הולך, רץ, עובר שחקנים, פרננדו טורס, סס פאבריגס, טה-טה-טה, מגיע לאיניאסטה, בום, גול. זהו. איניאסטה, זהו, הפך לאלוהים, הגול הגדול ביותר בהיסטוריה. עכשיו, פרן טורס אתמול, הפך להיות איניאסטה 2.
0: עכשיו, אתה רוצה יותר מזה?
1: בבקשה.
0: אתה זוכר, פרן טורס התחיל את הטורניר?
1: תזכיר לי.
0: פרן טורס התחיל את הטורניר עם אחת ההחמצות הגדולות ביותר בתולדות הטורניר אולי, מול קייפ ורדה. ב-0-0, כדור שהלך למשקוף, כשהוא מחמישה מטר, מאיפה שהוא הבקיע הפעם, בגמר, שם הוא החמיץ. ופרן טורס הפך ללעג בספרד. התקשורת קראה אותו. הוא היה אחת הסיבות כל פעם שהם אמרו שלא מצליחים לכבוש שערים, פעם אחר פעם, עוד טורניר ועוד טורניר ועוד משחק, סליחה, יאללה, הרי הם התקשו. חוץ מערב הסעודית.
1: התקשו.
0: ופרן טורס אתמול סגר מעגל.
1: לא, גם נגד אוסטריה, כי הוא שלושה שער.
0: נכון, אבל הוא סגר מעגל בצורה כל כך
1: מגיעה. זה השער הראשון שלו במונדיאל. בגמר.
0: בדיוק.
1: זה מטורף.
0: בדקה הכי קריטית שיש, בדקה 106.
1: תחילת החצי השני של ההערכה.
0: מדהים. פרן טורס הוא גיבור אמיתי, הוא גם אמר את זה אחר כך ברעיון, אחרי המשחק, שירינות, הוא אמר, אני, לא, בוא נגיד, אני אכלתי חרה כל כך בתקופה האחרונה. ברור,
1: גם בברצלונה.
0: נכון.
1: גם בברצלונה הוא איבד את המקום בהרכב, הוא היה איזה חצי שנה, לא חצי שנה, איזה כמה חודשים שהוא לא יצליח להבקיע שער. בסוף זה, יש לו מספרים טובים.
0: היום הוא בתהילה הכי גדולה. זה לעולם יזכרו. בעוד 50, 70 שנה, הגול של פרן טורס. אנחנו אומרים, רגע, הזכרת את איניאסטה. זה לעולם לא ישכח.
1: איניאסטה יש רק אחד.
0: זה לא משנה.
1: כי הוא היה הראשון.
0: אבל עדיין הגול של פרן טורס שהביא את המונדיאל. נכון. אפשר ללכת. ושוב נחזור שנייה לברי ההיסטוריה הגדולה יותר. מ-2008 ספרד עם שני מונדיאלים, 3 יורו. זו שליטה טוטלית ברמה העולמי. רוצה יותר מזה, נרד פנימה לקבוצות? נכון שזה, לא, זה יותר משלוש קבוצות בעצם. קבוצות ספרדיות זכו מאז 2008, אני מדבר על 18 שנים. 9 פעמים בליגת האלופות ועוד 9 פעמים בליגה האירופית. דיברת על הכדורגל הספרדי. זה דומיננטיות.
1: אני אתן לך עוד?
0: ו?
1: כן.
0: כשאני מסתכל על הגילאים של השחקנים בתמול ששיחקו בהרכב ונכנסו מחליפים, יש פה עוד איזה שני טורניר.
1: ברור, אבל רגע, אני רוצה תוספת קטנה, כוכבית למה שאמרת, תכף אני אתן לך פה, יש לי בו הפתעה בשבילך. אתה אומר, השליטה של נבחרת ספרד בשנים האחרונות, נכון?
0: מ-2018 שנה.
1: איזה נבחרת זכתה ממש לפני כמה שבוע באליפות אירופה עד גיל 19?
0: ספרד.
1: ספרד. איזה נבחרת היא אלופת העולם לנשים?
0: ספרד.
1: בבקשה. אתה מבין? כאילו, לא, נכון. שליטה לאורך כל הדרך. גברים, נשים, צעירים,
0: לא,
1: מבוגרים.
0: אם אני לא טועה בגילאים האלה של האנדר 19, ספרד זה בכלל, זה שליטה גדולה ברמה האירופית. פעם אחר פעם אנחנו רואים אותם. הם תמיד, או בגמר, חצי גמר, תמיד מגיעים לשם. ולא מהפעמים
1: זוכר. נדמה לי, נדמה לי שזו פעם ראשונה בהיסטוריה, שאותה נבחרת היא אלופת העולם, גם בגברים וגם בנשים. אני כמעט בטוח בזה. אתה רוצה לשמוע איך... איך שמעו אתמול בספרד את
0: השאר? בטח! יש משהו שאנחנו בתור השדרים מתים על זה. כן. תביא.
1: יאללה, בוא נשמע.
2: לאמין שאתה aguantando todo el partido como un bravo. לאמין, abre para Pedro Porro. El centro al segundo palo. Viene Nico Williams. El pase atrás de Merino.
3: ¡Gol!
2: Gol de España. Ferran Torres al 1 de juego de la segunda parte de la prórroga. El toque de Nico Williams de cabeza. La pelota muerta para el valenciano, porque estaba en el lugar de la gloria, para golpear hacia la inmortalidad, para abrazarse con la eternidad, porque los sueños a veces se cumplen, y era el momento para abrazar la eternidad del equipo español, porque nosotros solo jugamos finales para ganarlas, porque somos españoles. porque somos campeones de raza.
0: אני חושב שהמשפט האחרון שלו שהוא אמר עכשיו, כי אנחנו הספרדים באמת משחקים בשביל לנצח את המשחק הזה.

0: פה הרבה דברים.
1: אבל לא, היה משפט אחד חפץ אותי בשור. כן.
0: שמע, הגלוריה איטרנה, לתהילה הנצחית. הנצח תמיד פה משחק תפקיד.
1: זה באמת נכון.
0: כן, כן.
1: איזה כיף לשמוע את הדברים האלה.
0: תשמע, היה בסוף שער אחד במשחק הזה, ב-120 דקות. אני זוכר שאחרי הניצחון של ספרד על צרפת, אמרו שספרד הביסה את צרפת 2-0. אתמול ספרד הביסה את ארגנטינה 1-0. זאת אומרת, אני לא יודע, אני, לא כל הגמרים, הגמר של 34 ו-38 לא צולמו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל היו שם, גם הקבוצה, הנבחרת שהפסידה, הגיעה למצבים ולפעמים גם הבקיעה. אם נלך אחורה לגמרים. גם ב-930, בארגנטינה הובילה 2-1 במחצית, ארגואן צריכה 4-2. נכון. היו שערים משני הצדדים. זה היה הגמר, בוא נגיד ככה, הכי חד צדדי בהיסטוריה. אני לא חושב שאפשר להתווכח עם זה.
1: אני לא מתווכח עם זה. מה שאני ראיתי ו...
0: היה ברזיל, סליחה, צרפת ברזיל 3-0 ב-98.
1: לא, אבל היה... ברזיל לא היה חד צדדי ככה.
0: היו מצבים, שרונלדו הגיע לזה
1: מצב. היו מצבים. היה שליטה צרפתית.
0: לא, היא ניצחה והייתה הכל שאין שאלה. אבל לא היה מצב שנבחרת פשוט לא... ב-90 דקות הם לא הגיעו, לא בעטו... אני זוכר שהופיעו...
1: לא לשער ולא למסגרת אפס, היה טור של 12...
0: 20, לא, 20-0, 12-0. כן, 20 בסך הכל, 12 למסגרת.
1: כן, און
0: טארגט,
1: כן.
0: ודימו מרטינס אתמול 11 הצלות, שזה הכי הרבה בגמר, או...
1: זה לא, זה אני אחדד לך נתון.
0: סיפור של קוסטה ריקה?
1: לא, תכף גם נגיע לקוסטה ריקה.
0: אוקיי.
1: הנתון המטורף של העניין הזה שאמרת הוא כזה. דיבו מרטינז היה ענק אתמול והציל 11 פעמים את נבחרת ארגנטינה, כל כך הרבה הצלות, הכי הרבה שבהיסטוריה. ובצד השני, אונאי סימון הציל 10 הצלות, אבל בכל הטורניר.
0: נכון.
1: זה הגדולה של נבחרת הספרדית.
0: אתמול לא נרשמו לו הצלות, אבל היו לו שתי יציאות מחוץ לרחבה עם הרגל, שזה לא נרשם.
1: בדבר להתחלה, מול מסי.
0: זה מדהים. עכשיו, עוד פעם, זה חלק משיטת המשחק. כי קו ההגנה עומד גבוה, והשוער עומד 10 מטר בחוץ. אז הוא רואה, זה חלק מהקבוצתיות, זה לא שוער עומד ומחכה, נראה מה יהיה, יבואו מולי, אני... לא, הוא חלק מזה, הוא הבלם הנוסף. שוב, אנחנו רואים את זה הרבה בשנים האחרונות, שוערים משחקים עם הרגל. מאז
1: נויר בגדול.
0: אבל אתה ראית את זה, שמה, זה בגמר מונדיאל, לצאת בצורה כזאת. אז זה לא יירשם בסטטיסטיקות, אבל עדיין. נגיע אחרי זה גם לבחירת ה-11 של הטורניר, ונדבר על אונאי סימון, אם מגיע לו להיות השוער או לא. סיפור בפני עצמו, אבל אוקיי, יש לך עוד, תמשיך.
1: לא, אני, היציאה הזאת שגם, שאתה מדבר עליה מול מסי, היא גם הייתה מצולמת בצורה כזאת טובה ודרמטית.
0: יש 40 מצלמות.
1: כי, לא עניין, אבל בצמצמה הראשית, כי המצלמה הייתה בהתקפה, פתאום הכדור עף, ואתה לא רואה אותו, אתה לא רואה אותו בתמונה, פתאום הוא נכנס בתמונה ומעיף את הכדור. אתה אומר, וואו, כי אנחנו עוד שנייה חשבנו, רגע, הנה, מסי הולך לאחד על אחד.
0: נכון, נכון.
1: והצלה האדירה שלו. אני הולך איתך במקום הזה, אבל שוב, זה לא נספר כניסיון לעבר השער של ארגנטינה.
0: אז קוסטה ריקה, למה הזכרתי? כי אני ראיתי את זה באיזשהו מקום, שבעצם בכל ההיסטוריה של המונדיאלים, מאז שהתחילו, תראה, בשנות ה-50 לא היו סטטיסטיקות, ואנחנו לא יודעים מה היה.
1: בעצם מאז 1960.
0: 66, 70, משהו כזה, התחילו ממש, יש נתונים מדויקים.
1: 66, אתה צודק.
0: היו שני מקרים שנבחרת במונדיאל ב-90 דקות לא בעתה פעם אחת בכלל, לא למסגרת, בכלל. וזה קוסטה ריקה בשני משחקים שונים, אחד נגד ברזיל ואחד, אני לא זוכר,
1: נגד ספרד.
0: אוקיי, יכול להיות. קוסטה ריקה.
1: ב-2022 זה קרה גם נגד ספרד. אבל זה קוסטה ריקה וזה לא בגמר.
0: זה לא ארגנטינה. וארגנטינה, אני אגיד לך ככה. ארגנטינה עד לגמר, עד חצי הגמר כולל, הייתה הנבחרת הכי מרגשת במונדיאל הזה. מסי עד לגמר, לפני הגמר, היה שחקן מספר אחד של המונדיאל הזה. זו טענתי, אתה יכול להסכים איתי או לא להסכים איתי. ולכן הופתעתי מהפער הזה בין מה שראינו לפני זה. נכון, לא כל המשחקים היו טובים, גם ספרד לא כל המשחקים היו טובים. אתה לא יכול לשחק את כל המשחקים 90 דקות נהדר. אבל בכל המשחקים הם ניצחו. בכל המשחקים הם נראו כאלה שלא יוותרו ויגיעו למצבים, ויבקיעו את השערים. לא משנה באיזה דקה זה יקרה. ונגד ספרד זה אפילו לא התקרב, עזוב שזה לא קרה. זה לרגע לא התקרב בכלל, זה כאילו, אני לא אגיד הם ויתרו, הם לא ויתרו, דרך אגב, הם עשו משחק הגנה מדהים, מדהים. כולל שוער, אבל כולל שחקני הגנה, גם נפצעו שני הבלמים והחליפו אותם. שמע, הם נלחמו בשיניים כדי לא להפסיד.
1: נכון.
0: הם נלחמו כדי להגיע לפנדלים, כי הם ידעו שזה הסיכוי היחיד שלהם לנצח. וזה בסדר, לגיטימי. זה חוקי המשחק, הכל בסדר.

0: אבל הפער הזה בין מה שראינו מארגנטינה לפני כן ובגמר, אני מתקשה להבין אותו. אולי אתה מבין.
1: היריבות?
0: עדיין.
1: הם לא פגשו אף אחת חוץ מאנגליה שהיא ברמות האלה.
0: והם ניצחו את אנגליה.
1: נכון. אבל איך זה היה? גם זה פה היה עם... לא, היה עם טעויות קריטיות אנגליות ועם מלחמה מטורפת של ארגנטינה. שפה היא הצליחה.
0: אבל לא ראית את המלחמה הזאת נגד ספרד. לא אפשר. ראית את המלחמה בהגנה.
1: כדי להילחם, כדי לעשות התקפה, מה אתה צריך?
0: כדור.
1: בדיוק.
0: אין כדור. ספרד לוקחת רק את הכדור.
1: אין כדור. אין. הם לא מאבדים. עכשיו, זה לא רק שהם לא מאבדים כדור.
0: לא, כשהם מאבדים, דקה אחרי זה הם לוקחים, 20 שניות אחרי זה הם לוקחים אותו בחזרה.
1: זה לא רק זה, אתה גם רואה כדורי, הרי השוערים בועטים כדור, כדורי גובה עפים, מימין לשמאל, ותמיד ראש ראשון, או גוף ראשון, או רגל ראשונה, לכדור זה ספרד. עכשיו, גם הורדת הכדור שלהם לקרקע, היא בטכניקה עילאית, היא מושלמת. ואתה רואה איך הם מורידים את הכדור, או פס הצידה. ואתה לא יכול לרדוף אחרי הכדור הזה. אתה פשוט לא יכול, או פתאום גרודי מקבל, אופ, פס לצד השני. עכשיו, לך תרדוף אחרי הכדור הזה. אתה לא יכול להגיע אל זה. אתה לא יכול לגעת בכדור. מה אתה יכול? אתה יכול לקסח, לאכול לתת עוד איזושהי מכה מאחורה. וזה מה שארגנטינאים עשו לא מעט פעמים במהלך הטורניר הזה. לפעמים זה עבד, לפעמים זה לא עבד. לנבחרת הזאת...
0: כשקורים דברים כאלה, אני לא בא בטענות לנבחרות.
1: לשופט.
0: לשופט. נכון. רק לשופט. אם השופט מאפשר, בעיה של השופט.
1: אני חושב שלארגנטינה, לאורך הטורניר הזה, רוב הטענות באות לשופט. בהרבה מאוד מקרים, הם נהנו במרכאות.
0: במרכאות, במרכאות.
1: טובות הנאה של שיפוט מאוד מאוד גדולות.
0: לא, לא מאוד גדולות. לא. אני חושב שהם הגיעו בצדק לגמר. כל הניצחונות היו, גם כל הסיפורים ממצרים, עזוב אותך, הם היו, הם פשוט לחצו על הדוושה וניצחו את מצרים, אז מצרים כעסו, בסדר.
1: זה לא רק מצרים, זה מצרים, זה שוויץ, שוב, אתה יכול, אנחנו לא באים ואומרים ש, באמת, בוא נוריד את זה מהשולחן, אין פה שום דבר מכור,
0: לא, לא, לא, לא,
1: לא קרוב לדברים האלה, כלום, שום דבר, אתה כן מרגיש שלפעמים האצבע על ההדק, או במקרה הזה על המשרוקית, היא קצת יותר קלה לכיוון שלה, זהו. במקום הזה. זהו.
0: זה קרה גם במשחקים של נבחרות אחרות.
1: נכון, נכון, גם, אבל כשזה פעם אחר פעם, זה פשוט צורם לעין, זה הכל. הגיעו והגיע להם.
0: אין סופר ננדס קיבל סוף שני והורחק?
1: לא, לא, השופט אתמול היה כאן הצגה. אפילו ארגנטינה אולי אפילו יכולה לטעון שהוא היה נגדה. יכולה.
0: היא טענה.
1: נכון, טוב, צריך להיחס במשהו.
0: לא, לא, בסדר. מי שמפסיד תמיד...
1: וינצ'יץ' אתמול ניהל משחק של ציון מאוד מאוד גבוה לשופט. אנחנו לא חשבנו שהוא בפול בכלל כדי לקבל את המשחק הזה. אדיר, מדהים. אבל ארגנטינה באמת, אתה רואה את ההבדלים, וזה מה שאני אומר, אתה צריך כדור. אין כדור לאף אחד מול הנבחרת הזאת. וכשאתה מסתכל בכלל על הסיכום הכללי, בוא, ספרד עברה את פורטוגל, הדיחה את רונלדו. ספרד עברה את צרפת, הדיחה את אמבפה.
0: בלגיה.
1: ספרד עברה את בלגיה, הדיחה את לוקאקו ואת קווין דה בריינה. וספרד בגמר הדיחה את נבחרת ארגנטינה ואת ליאו מסי. האלופה הכי ראויה שיש.
0: אני לא חושב שמישהו גם בארגנטינה יכול להתווכח עם זה. אי אפשר, אתה לא יכול להתווכח.
1: הם אמרו את זה גם, הם אמרו את זה.
0: אי אפשר להתווכח.
1: סקלוני יותר, נכון.
0: כן, כי אנחנו ראינו. אין פה, זה לא, אם הפער היה קטן, עוד אפשר להתווכח. הפער היה עצום. וזה, אתה יודע, זה מדהים אותי, ואולי גם, אתה יודע, אני אגיד לך, כאילו, אתן לך את המחשבות שלי. לפני 3.5 שנים, שידרתי את גמר המונדיאל הגדול בכל הזמנים. זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
1: לא חולק.
0: יש כאלה שחולקים, הרוב מסכימים.
1: שיחלקו ויחליקו.
0: לא, תיכנס ל-AI, כי ברוב המקומות, רוב הפרשנים, יש דירוגים, המון אנשים דירגו, אני ראיתי דירוג לא מכבר, שאומר שגמר המונדיאל הגדול ביותר היה 1970, ברזיל-איטליה. בסדר, אני יכול שוב, השאלה גם איך אתה מודד את זה.
1: אני לא חושב שאפשר באמת.
0: יפה, אי אפשר למדוד. אבל בוא נגיד שרוב האנשים, או... אחוזים מאוד...
1: הדור החדש, אוקיי?
0: אחוזים מאוד משמעותיים יגידו שהגמר הגדול ביותר היה ארגנטינה, צרפת, 2022 בקטר. עברו פחות מארבע שנים, 3.5, והגענו לגמר הכי חד צדדי בהיסטוריה.
1: כן.
0: מ-100, לא אגיד ל-0, כי זה לא 0, אבל אתה מבין את הגודל, את הפער העצום בין שני הגמרים האלה? עזוב ששם היו 6 שערים ודרמות ופנדלים, ופה לא הייתה דרמה. היה גול אחד, ניצחון ונגמר, נכון, ב-120 דקות, עם הרבה... עם מתח וכן... אבל עדיין, אתה לא יכול לשוות, זה היה שם משחק לפנתיאון, וזה משחק ש... ברזיל זכתה במונדיאל בארצות הברית בפעם הקודמת, שניצחה את... מה זוכרים משם? אתה מצא של באג'ו. מה היה ב-120 דקות?
1: 0-0 נורא.
0: יפה, פליוקה מנשק את הקורה כשהכדור פגע
1: בה. גם ברז יחתי פנדל.
0: נכון, בסדר. אבל לא, מהגמר הזה הזכרו רק דבר אחד. את הגול. זהו. זה

0: הכל ב-120 דקות. וזה בדירוגים של הגמרים הגדולים בהיסטוריה, הוא יהיה למטה, למטה, למטה בתחתית.
1: נכון.
0: לא באשמתה של ספרד, היא עשתה את שלה.
1: לא, לא קשור. כן.
0: אבל זה, אלה העובדות. ופה אני רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, יש פה את העניין גם של סקלוני ונבחרת ארגנטינה, ותכף נגיע לזה גם, שהוא בסופו של דבר נשאר פחות או יותר עם אותו הרכב של לפני 3.5 שנים. היו 7-8 מהרכב שפתחו, אז פתחו גם עכשיו. זה שחקנים ב4 שנים יותר מבוגרים. חלק מהם משחקים באינטר מיאמי. לא מדבר רק על מסי, כן? דה פול. סליחה, לא יודע אם יש לו היום מקום. אבל יש פה גם עניינים שמסי רוצה את השחקנים שהוא מרגיש טוב איתם. הכל בסדר, אני מבין את הכל. אבל עובדה שזה בסוף לא עבד. זה לא הספיק. לא שזה לא עבד, זה לא הספיק. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, והיא שאלה אפילו פילוסופית. ואני שומע את זה הרבה לא מעט אנשים, כבר מאתמול ובכלל, שומעים, אבל המשחק של ספרד משעמם. משעמם אותנו, לא רוצים כזה כדורגל.
1: יכול להבין את זה.
0: אוקיי.
1: אני לגמרי יכול להבין את זה. זה כדורגל אחר. הוא לא טיקי טקה. כדורגל של ספרד הוא טוטל קונטרול. היה טוטל פוטבול, עכשיו זה טוטל קונטרול. ואני יכול להבין, ופה אנחנו שומעים את זה גם במזרונות ערוץ הספורט, מאנשים שבאמת מבינים כדורגל לעומק.
0: כן.
1: כן, אתה שומע את זה. אפשר להתחבר לטענה הזאת. אבל אני מתחבר לכדורגל מנצח. והכדורגל של ספרד הוא מנצח. והאמת, אתמול זה היה על גבול ההשפלה אפילו, ליריבה שלך. ארגנטינה הושפלה פה אתמול 1-0, בחוסר עונים כל כך גדול. אז נכון שאם היה פה עוד איזה 2 שערים, 3-0, אז אולי אנשים היו קצת משנים את הדעה שלהם. אבל
0: זה היה שווה את זה.
1: אבל זה
0: אם היה שם איזה חלוץ,
1: ההבדל, לא, אני לא חושב שזה החלוץ.
0: לא?
1: זה למין ימל וניקו וויליאמס. למין ימל וניקו... כי בוא נחזור...
0: ליורו.
1: שנתיים אחורה בדיוק.
0: נכון, נכון.
1: כדורגל מסחרר, נכון. איזה יופי, נכון. רודרי מפעיל את כל המערכת, ימין עמל, ניקו.
0: אבל למין וניקו הגיעו למונדיאל הזה פצועים.
1: נכון.
0: למין במשחק הראשון נכנס מחליף, הוא הפצוע עוד מאותו חודש וחצי חודש.
1: זה רק נשחק. מגדיל את הטענה שלי.
0: וניקו וויליאמס נגד אורוגוואי, הוא נכנס מחליף, ונגד אורוגוואי הוא נפצע פציעה כזאת שהוא היה בטוח שזהו, הוא נוסע הביתה, אין לו מה להישאר שם.
1: נכון.
0: ואחרי זה עשו בדיקות והתברר שלא כזה נורא, ואתמול הוא מבשל את שער הניצחון. אבל שניהם לא היו ברמה של היורו. רחוקים מזה.
1: זה רק מגדיל את הניצחון, רק מגדיל את הזכייה שלהם. כי תאיך שהם כן היו בסיום?
0: אולי הם יהיו בסיום עוד שנתיים ביורו
1: בדיוק.
0: הבא, או במונדיאל הבא.
1: הם בגיל כל כך צעיר שיש להם עוד כל כך הרבה לתת.
0: כן.
1: וזה העניין. וספרד למרות, וזה היופי של הנבחרת הזאת, כי הגיבורים שם, זה לא ימל וניקו וויליאמס. זה אויאר סבל עם 5 שערים, שישבה את סי...
0: אתה יודע מה קרה אתמול, אויאר סבל?
1: רגע, שנייה, שישבה את סי השערים לשחקן ספרדי במונדיאלים. זה מיקל מרינו, עוד פעם, הוא עושה את זה, איזה יופי. וזה אחד באגף בשם מרקו קוריאה, עם טלטלים שאנחנו משתגעים לראות את זה. ועכשיו אתה מבין, כאילו, אתה מבין למה ריאל מדריד הביאה אותו. כי הביאה אותו עוד לפני הטורניר.
0: כן, כן, כן.
1: ואתה אומר, וואו, מה זה, איזה יופי.
0: לא היו צריכים את הטורניר הזה כדי להבין כמה הוא שחקן גדול.
1: לא, הוא קפץ מדרגה בטורניר.
0: אוקיי.
1: קפץ, עוד מדרגה.
0: לא שיש שפדרו פורו קפץ מדרגה.
1: אתה צודק, הוא לקח את המקור של יורנטה.
0: כן.
1: הוא תפס לו את המקום, ופדרו פורו, מדהים, ורודרי אנחנו מכירים, ואמריק לפורט וקוברסי.
0: טוב, תכף נגיע לשחקנים האלה, אנחנו רוצים באמת לעבור שחקן שחקן, אבל אני רוצה קודם כל שנסיים את פרק ארגנטינה.
1: אמרת אויאר סבל, תן לי רגע, מה אמרת?
0: אויאר סבל, הרי, לאורך כל הטורניר, ואני שידרתי את ספרד פעמיים, אויאר סבל, הרי כל משחק שהוא שיחק עד היום בגמר, הוא הבקיע. הוא הבקיע פעמיים בגמרים של ריאל סוסיידד, בגביע הספרדי, והוא הבקיע בגמר היורו, והוא הבקיע בגמר, או פעמיים, בגמר ליגת האומות.
1: כן.
0: למרות שהם הפסידו לפורטוגל בפנדלים, אבל הוא הפקיע. זה הפעם ראשונה שהוא שחק בגמר ולא מפקיע. נראה לך שהוא לקח את זה קשה?
1: לא.
0: לא, ממש לא.
1: הוא גם חלף.
0: כן, נכון, בסדר. תשמע, אבל הוא שחקן שעובד קשה, כל הקטע הזה של הלחץ, אבל...
1: זה שחקן, הגדולה של הדבר הזה, מאיפה הוא בא?
0: כן.
1: ריאל סוסיידד, זה... מה לעשות? לא את הצמרת של הליגה הספרדית.
0: נכון.
1: היא הופכת לאט לאט כן להגיע למקומות הללו.
0: היא לא נאבקת על האליפויות.
1: לא.
0: גג גביע, כמו שזכתה השנה.
1: זה כל כך כיף לראות את סיפורי סינדרלה האלה.
0: כן. אני רוצה שנסיים עם ארגנטינה, ואחרי זה נעבור לספרד, ואחרי זה לטורניר כולו. יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים, נכון? כן, יש לנו זמן. עדיין, כשאנחנו יושבים פה, 11:30 בבוקר, יום שני, עדיין לא שמענו, חוץ מסקלון,

0: גם לשחקנים ולנבחרת, יש יחסי גומלין כאלה ואחרים.
1: נכון.
0: אני לא בטוח, אתה יודעת מה, יכול להיות שאני טועה, שיש מחויבות לדבר לשחקנים. למאמן יש.
1: יש מחויבות לשחקנים, לדעתי, להגיע למסיבת עיתונאים בפוסט משחק, בוודאי. ולמי שמחזיק בזכויות שידור,
0: okay.
1: שמשלם מיליונים על גבי מיליונים, גם יש לו את
0: שיתבעו. ה...
1: נכון, בדיוק, זה העניין.
0: הם ידברו בסוף, אז
1: לא, ידברו,
0: צריך
1: כן.
0: שוב, צריך להבין את גודל האכזבה,
1: נכון.
0: וצריך לתת להם לילה אחד לישון, והם ידברו, כולם לא, ידברו, אל לא, תדע, כולם ידברו.
1: אין לי ביקורת על זה, אני פשוט סיפרתי את הסיפור, מה
0: לא,
1: היה?
0: לא, אבל מה שאני רוצה לשאול זה, הזכרתי את העובדה שכשאנחנו יושבים ומקליטים כאן, עדיין לא שמענו שום דבר. גם סקלוני, אגב, דיבר והפסיק בעצם, התחיל לפקוט, ועצר את המסיבת עיתונאים ויצא.
1: כן.
0: הוא עדיין לא הודיע שהוא נשאר, עוזב. אנחנו לא יודעים מה קורה.
1: הסיטואציה...
0: מה עם מסי? נשאר, עוזב.
1: הסיטואציה היא כזאת, לגבי סקלוני. יש לו חוזה שמסתיים בסוף דצמבר הקרוב.
0: מה יש בשלושה חוזה? אוקיי, סוף שנה.
1: זה החוזה שלו עד סוף דצמבר.
0: אבל אין משימות.
1: לא כרגע. זה עד סוף דצמבר, לא, לדעתי יש משחקי ידידות, מחויבים לעשות משחקי ידידות באזור הפגרה הבינלאומית. זו חובה של כל הנבחרות. ואז, אבל נראה לו, לפי מה שהוא דיבר אתמול, הוא אמר, אני צריך לחשוב, אבל אולי יגיע הזמן שאני אסיים את תפקידי. הוא קצת רמז לדבר הזה, למרות שלפני המשחק היו דיווחים על כך שהוא הולך לחתום לעוד שנתיים.
0: אתה יודע, ההפסד בגמר יכול לשנות...
1: נכון, בדיוק. הוא גם אמר יותר מזה. אתה התחלת להזכיר את זה קצת בשיחה על ארגנטינה. הוא אמר, אנחנו, מי שיבוא לפה, או אם אני אעשה את זה, צריך להתחיל הכל מההתחלה. להרכיב נבחרת כמעט חדשה.
0: תראה, פרדס גמר, דפול גמר, אוטמנדי ברור שגמר. מסי לא יודע. שאלה שרק הוא ייתן את התשובה.
1: אולי קופה אמריקה.
0: אני לא יודע. כל פעם כזה עוד שנה, נכון?
1: לא, שנתיים.
0: שנתיים, עוד שנתיים.
1: התאפסנו בשעון יורו.
0: כן, כן, כן. בסדר, אנחנו נמתין בסבלנות. אגב, אתה יודע שמסי הודיע על פרישה לפני 10 שנים, זה היה יולי 2016.
1: צ'ילה! במשחק נגד צ'ילה.
0: איפה זה היה?
1: באותו משחק?
0: באותו
1: משחק? בניו ג'רזי.
0: באמת לייף בניו ג'רזי, הוא החמיץ שם את הפנדל הראשון.
1: הפסד שני ברציפות בגמר.
0: לא, לא, שלישי. 2014 גמר מונדיאל.
1: כן, מדברת על קופה.
0: זה לא, זה 2014 גמר מונדיאל, זה 2015 גמר קופה נגד צ'ילה בצ'ילה, ו-2016 גמר קופה נגד צ'ילה בארצות הברית. בתוך שנתיים, הוא הפסיד 3 גמרים, הוא הרגיש אז, דרך אגב, היה לו גם הפסד בגמר קופה 2007, שהוא הצעיר, שהייתי בו בגמר הזה נגד ברזיל. זאת אומרת, הוא אמר אז,
1: די, זה לא בשבילי.
0: אני לא מצליח, מצטער, אני ניסיתי בכל מאמציי, ובאמת, אתם יודעים ש... והוא באמת, הוא עשה הכל, הכל, הכל. והפסיד, והפסיד, והרגיש שזה כאילו גדול עליו. לקח איזה 2-3, שכנעו אותו, חזר, וטוב שחזר, כי מרגע שהוא חזר, לא מיד, שמע, מה שקרה שם עם סקלוני ואיתו ב5-6 שנים האחרונות, זה מטורף.
1: שושלת.
0: מה זה?
1: פעמיים יורו, פעמיים קופה אמריקה, פינליסים, המונדיאל, ואם הם היו גם זוכים הפעם, זה בכלל היה...
0: אבל הגיעו לגמר,
1: הטוב ביותר גם... בהיסטוריה, בעיפה ממה שאני זוכר מנבחרת, בדרך שנבחרת, בעוצמות שלה. אבל כן, המעגל הזה הסתיים, וארגנטינה תצטרך לעשות חשבון נפש.
0: ראורגניזציה.
1: עכשיו, קצת בעיה, אני חייב להודות. Okay. כי כשאתה מסתכל למטה, לא, יש כישרונות.
0: ניקופס.
1: סבבה, ניקופס זה לא מסי, כן?
0: אני לא אמרתי.
1: לא. הוא מסתכל בקומו.
0: אין מסי.
1: נכון.
0: אל תחפשו מסי. אבל... גם כשמרדונה פרש חיפשו, חיכו 20-30 שנה.
1: אבל אני לא יודע... צריך עוד.
0: בסדר.
1: חולן אלוורס כמובן ממשיך, לאוטרו עדיין שם, לאוטרו כבר גם קצת...
0: לא, לא. כל מי שמתחת ל-30 ימשיך, אין שאלה בכלל.
1: נכון.
0: יש צעירים טובים, הכל בסדר.
1: אגב, זאת אחת הביקורות על סקלוני, שהוא לא נתן קצת יותר. ג'וליאנו סימונה שראינו.
0: אתה צודק, אבל זה הערה מאוד מאוד נכונה ומעניינת, ואני אתן לך תשובה ואפילו דוגמה, שמאמנים שהצליחו עם שחקנים מסוימים,
1: הולכים איתם.
0: קשה להם, אוקיי, בוא, עשיתם, לכו, אני אביא חדשים. קח לדוגמה את ויסנטה דל בוסקה. ויסנטה דל בוסקה זכה עם ספרד במונדיאל 2010 וביורו 2012. אתה זוכר מה הייתה התוצאה בגמר נגד איטליה, נכון? אני לא צריך להזכיר לך.
1: כן.
0: ואז הם הגיעו עם אותה נבחרת למונדיאל בברזיל, אותה נבחרת, אותם שחקנים, צ'אבי, איניאסטה, בוסקטס.
1: קריסה.
0: מה זה קריסה? לא עברו את שלב הבתים.
1: כן.
0: ואמרו כבר אז לפני, צריך לשנות, אבל הוא לא יכול לשנות, כי השחקנים האלה הביאו אותו לשיאים הכי גדולים. מה, הוא יזרוק אותם עכשיו? מה, הוא ישים אותם בספסל?
1: יש עוד הרבה דוגמאות כאלה.
0: בדיוק. אז לכן אני יכול להבין את זה. זה משהו הגיוני וטבעי, זה גם יחסי אנוש בין אנשים. אתה לא יכול לעשות.

0: דברים כאלה, אבל עכשיו, אחרי ההפסד, אפשר לעשות את זה. השאלה אם זה הוא יעשה את זה, או מישהו אחר. ואני אשאל לך עוד שאלה היסטורית, אולי זו שאלה ליהודה הרם, לא לך,
1: okay.
0: אבל אני אשאל אותך בכל זאת, איפה אתה מעמיד את סקלוני היום בין המאמנים הגדולים ביותר של ארגנטינה בכל הזמנים, oh. לצידם של ססר לואיס בנוטי וקרלוס סלבדור בילארדו, שנחשבו עד לפני כמה זמן לשני הגדולים ביותר?
1: לצידם.
0: עבר אותם?
1: לא. יש משהו ברשיוניות שהוא תמיד נכון. מאוד מאוד גדול.
0: נכון.
1: אבל לגמרי לצידם, ואולי אפילו קצת בפרונט.
0: אוקיי.
1: כן, בטח. אני אומר שיותר זה שושלת. וגם מאיפה הוא הביא אותם? מהכי למטה, מכלום, מאוד הפסד, מאוד
0: בעיות. מה, אני הייתי ב-2018 שמפסידו כן? בשמינית לצרפת.
1: בדיוק, כאילו, כלום, אין ציפיות, אין שום דבר. ואז פתאום לתוך העוצמות המטורפות האלה, ולקחת את השחקן הטוב בעולם בזמנו, ואולי גם עכשיו, ולחבר סביבו ולמצוא את כל השחקנים האלה, וללכת איתם. וב-2022 גם ראית את השינוי של סקלוני כמאמן, כי השינויים שהוא עשה אז הביאו את המונדיאל. לאוטרו בחוץ, חוליאן אלוורס בפנים, אנסו פרננדס דאז. הוא גילה ונתן ולהרבה מאוד שחקנים להתבטא מחדש. הפעם הלך לו קצת אחרת.
0: טוב.
1: אבל הוא הגיע לגמר.
0: לא, לא, לא, שמה, בשני מונדיאלים, שני גמרים, גם דידיה דשאן, אתה יודע.
1: נכון.
0: שני גמרים, אחד, אתה לא יכול לקחת הכל.
1: אבל גם סקלוני הוא אישיות. אני מאוד מאוד התחברתי אליו כדמות. מאוד.
0: הוא מדהים.
1: זה כל פעם לראות, הרי תמיד עושים את המסך המפוצל, לראות את הגול ואת התגובה שלו, את האיפוק המטורף.
0: דווקא אתמול הוא קצת השתגע, קיבל צהוב שם, על איזה עבירה או משהו.
1: על זה שהוא לא קיבלו שריקה.
0: כן, משהו.
1: נבחרת לא קיבלה שריקה.
0: אתה מבין שהם מבקיעים שער, הוא כאילו רגוע, אבל כשקורה דבר כזה,
1: לא רק עניין של רגוע, אתה רואה גם שהוא הולך לעוזרים שלו, אז מהלאה, מתחילים לחשוב הלאה.
0: לא, אין ספק, הוא... ומעניין אגב מה הוא יעשה, הרי הוא צעיר, מה הוא יעשה, אם הוא אכן פה עוזב את הנבחרת, הוא הולך לאמן קבוצות. תשמע, נראה לי הגיוני. דרך אגב, אתה יודע, בן אדם גר כבר 20 שנה במיורקה, הוא ספרדי, הילדים שלו, אשתו ספרדיה, יש לו ילדים ספרדים. אני לא יודע אתמול הילדים שלו את מי עודדו. יש לי תחושה שאני יודע, אבל בכל זאת, אבא.
1: כן, טוב, אבל הוא ילך לקבל, יקבל קבוצה, אולי לדעתי קודם כל קצת ינוח.
0: לא, לנוח זה בסדר.
1: מגיע לו לנוח איזה עונה שלמה ככה, וזה הזמן ללכת ולחקור קצת. ללכת, עשות השתלמויות.
0: טוב, אז הזכרתי בתחילת הפרק שלפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, עוד לא דיברנו על חוויות, תכף נגיע גם לזה. עשינו כמה וכמה פרקים, ובחלק מהפרקים גם שאלנו, כאילו, כל מי שישב כאן, תחזית. אז בפרק דווקא שעשינו על ספרד, אתה יודע מה? בוא נשמע את החלק הזה של התחזיות של הפרק שבו עסקנו בנבחרת ספרד. זה היה לפני חודשיים. לפני שבכלל נסעו לארצות הברית. בוא נשמע.
2: מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב לאמר עכשיו, אני כן, אני מאמר את ספרד כאלופת העולם.
0: וואו, דני, תורך.
2: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
0: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמה יעמיק בספרדית?
3: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22, גם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
0: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
3: חצי גמר.
0: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי את זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי
3: כן.
0: של ה-32. אחרי ש-16, תמיד משחקים את כל...
4: כן, זה מה שהוקלט, לפי דעתי, בשביעי ביוני. משהו כזה.
1: פעמות, חבר'ה.
4: כן.
1: ואוזי דן גם אמר את זה בהחלטיות כזאת.
4: אני אגיד לך יותר מזה, אוזי דן, בפרק אחר, אמר שהגמר יהיה ספרד ארגנטינה וספרד נצח. אני אמרתי ספרד ברזיל, טעיתי. אוזי הלך כאן על כל... אם הוא היה שם פה כסף, תקשיב...
1: לא, אוזי אבל לאורך שנים הוא כזה. לאורך שנים מונדיאליים, היכולות ניתוח שלו הן מאוד מאוד מדהימות וניחוש. ושריח, וכמובן הכתיבה המדהימה כל יום מיומן המונדיאל שלו בארץ, זה כיף לקרוא.
4: טוב, אז בוא נדבר עכשיו על נבחרת ספרד, ונדבר, ונפרק את זה קצת לגורמים. נתחיל עם המאמן, עם דלה פואנטה, שהיה מינוי קצת תמוה, כשהוא מונה. אני זוכר שלו, מי? מי זה? לא שמענו עליו. ואז נכנסו לוויקיפדיה, הוא אימן את נבחרות הצעירות, זכה באדנדרט

0: 17, under 19, סבבה.
1: אתה שאני אתן את השנים? תקבל, תקבל את זה. 2015, זכה באליפות אירופה עד גיל 19, עם נבחרת ספרד. ב-2019 הוא כבר זכה עם אותה נבחרת, אבל עד גיל 21, נבחרת הצעירה. ב-2023 דלה פואנטה לוקח את ליגת האומות עם ספרד. ב-2024 הוא זוכה ביורו עם ספרד. ב-2026 הוא מביא מונדיאל עם ספרד. אותו מאמן, אותה דרך, אותה שיטה, לא מעט פעמים גם אותם שחקנים, מאז שהוא ליווה אותם ולקח אותם דרך כל כך ארוכה לתהילת עולם.
0: אם אני לא טועה, 18 מה-26 שהיו בסגל עברו אצלו בנבחרות הצעירות. חלק פחות, חלק יותר.
1: כן.
0: סתם לדוגמה, אונאי סימון. אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, אונאי סימון, השוער הראשון, הרי כל הכבוד, ראיה נתן אליפות לארסנל, שוער מדהים. ז'ואן גרסיה, השוער של ברצלונה. על הנייר הם יותר טובים מאונאי סימון.
1: כן.
0: אני לא חושב שאפשר להתווכח. אונאי סימון גם עבר עונה לא מי יודע מה באתלטיק בלבאו. אבל זה השוער שלו. הוא רץ איתו מאז שהם היו, הוא היה בן 16 או 17. והוא מאמין בו, ושמה, זה הצליח. הוא כנראה יודע מה שהוא עושה.
1: אגב, יכול להיות שהשוערים האחרים שמעת גם היו עומדים, כי עבודה לא הייתה כל כך הרבה.
0: זהו, זה העניין. תכף נגיע באמת לבחירה של שוער המונדיאל. אני אוסיף עוד דבר לגבי דלה פואנטה. זה כאילו קצת פחות חשוב, אבל הוא הגיע גם עם הנבחרת האולימפית לגמר האולימפי בטוקיו. הפסיד אומנם לברזיל, אבל הגיע לגמר. ואפרופו מה שאמרנו קודם על ההצלחות של הנבחרות, אמרנו נבחרת הצעירה עכשיו זכתה באליפות אירופה, עכשיו זה נבחרת הנשים היא אלופת העולם, נבחרת ספרד היא אלופה אולימפית. היא ניצחה את צרפת של תיארי אנרי בגמר האולימפי. אז הכל, הם לקחו הכל.
1: זאת אומת ספורט מטורפת.
0: אבל בוא, אנחנו אומרים כדורגל, לא נדבר על טניס.
1: אבל זה לא טניס, מה עם אופניים? מה עם פורמולה אחת? אומת ספורט מטורפת.
0: כדורסל, גולף.
1: זה לא סתם שכשאתה הולך באקדמיות מסביב לעולם, אתה מגלה ספרדים.
0: כן.
1: אתה הולך לניסיון להרים אקדמיות גדולות בעולם, אתה רואה את הספרדים. כששי ג'ינג פינג רצה לעשות בסין מאימפריה, הוא לקח את הספרדים. ביוון אתה רואה את זה הרבה מאוד. אתה רואה את הרבה מאוד מקומות. האקדמיות הגדולות, אגב, תלך לקטר ולאיחוד האמירויות, כל מה שמנסים להרים שם.
0: אספייר.
1: כן, בדיוק.
0: ספרדים היו שם.
1: נכון, בדיוק.
0: אז זה דלה פואנטה. אתה מה, לא לפי סדר, אני אזרוק שחקנים ונדבר על שחקנים מפתח. דיברנו קצת על קוקוריה ובסדר. בוא נדבר על פאוקו ברסי, שזה, תקשיב, כל הזמן מדברו, ובאופן טבעי, למין ימל, כי הוא הכוכב, והוא מפקיע שערים והכל וזה. פאוקו ברסי מבוגר ממנו בחצי שנה. זאת אומרת, שניהם בני 19. זה נכון. לא שרק הוא, שניהם בני 19. הוא בן 19. הוא בלם. חלוצים, זאת אומרת, כישרונות גדולים, כשחקני קישור והתקפה וחלוצים, עולים גבוה בגיל הרבה יותר מוקדם, בגלל הכישרון שלהם, בגלל, אתה יודע, מה שהם הביאו מהבית. בלם זה תפקיד הרבה יותר שאתה צריך ללמוד אותו, ניסיון. הבן אדם כבר שלוש, מגיל 16 וחצי הוא בלם של ברצלונה.
1: בהרכב, כן.
0: ברור, ושל... אתה יודע שהוא היה אמור להיות ביורו, היה סיפור מעניין. לקראת היורו, דיברנו על אולימפיאדה, הרי היורו ואולימפיאדה היו נכון, כמעט במקביל, כן. אחד אחרי השני. ובברצלונה אמרו לדלה פואנטה, אתה רוצה את קוברסי?
1: אז הוא לא הולך ל...
0: או יורו, okay. או אולימפיאדה. אנחנו לא יכולים שחודשיים הוא לא יהיה אצלנו, יש עונה, תבחרו. אז דלה פואנטה בא לקוברסי ואמר לו, תקשיב, אני לא אקח אותך עכשיו למונדיאל, יותר חשוב לי שתהיה ביורו, באולימפיאדה, אבל אל תדאג. יש לך עוד כל כך הרבה שנים לפניך, אתה תהיה במונדיאל. אז הוא בא למונדיאל הראשון שלו, והוא נבחר לשחקן הצעיר המצטיין של המונדיאל, בצדק, אין בכלל, אני לא חושב שיש מישהו יכול, על השחקן המצטיין יש ערעור, על השחקן הצעיר המצטיין,
1: נכון.
0: אני לא חושב שיש ערעור, למרות שמנזמבי משוויץ עשה זה, אבל הוא נפצע ולא שחק במשחקים האחרונים, שידרתי אותו, שחקן אדיר, עכשיו עבר לאסטון וילה, שים אותו בצד. פאוקו ברסי, אתה יודע, זה גם סיפור מדהים, הוא נולד במשפחה שבבית דיברו קטלונית, שהוא הגיע למסיה, הוא לא ידע ספרדית טוב. עכשיו אתה אומר, מה? בספרד? כן, יש אנשים
1: ברור.
0: בספרד, לא כולם יודעים את זה, שגרים בכל מיני כפרים, כל מיני מקומות כאלה, לא בעיר הגדולה, שפתיים שלהם זה קטלונית וספרדית, הם מבינים, אבל זה כמו ספרדי שצריך לדבר פורטוגזית. כאילו, זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
1: נגיד לך יותר, באיטליה, תלך לנפולי, זה כמעט שפה אחרת. יש את הסדרה המטורפת גומורה,
0: כן.
1: היא בנפוליטנית.
0: כן.
1: האיטלקים? צריכים תרגום.
0: לא מבינים.
1: אי אפשר, נפוליטנית זה אחרת.
0: זה כמו הסקאוזרס בליברפול.
1: נכון.
0: אתה שומע הסקאוזר מדבר, אתה לא מבין כלום מה הוא אומר.
1: נכון.
0: או שלא לדבר הסקוטים.
1: אלכס פרגוסון. בדיוק, אנחנו עכשיו מנחשים.

0: גדול. אז פאוקו ברסי, עם האמריק לפורט, שהשילוב ביניהם היה מדהים, זה היה אחד קצת יותר מבוגר, קצת יותר מנוסה. אגב, יליד צרפת, שצרפת ויתרה עליו, נכון. הייתה יכולה להשתמש בו, ויכול להיות שעשה טעות.
1: שיחק בכל הצעירות, עד צרפת.
0: כן, ופאוקו ברסי, וזה התחבר, וזה שני בלמים, באמת. שמע, זה שם ספגו שער אחד בכל הטורניר, יצא לי לשדר אותו אגב, של דקטלרה שלכם.
1: נכון.
0: לשעבר שלכם.
1: באטלנטה.
0: כן, נתן משחק גדול, אבל זה לא הספיק. אבל צריך להגיד, ואמרנו את זה תוך כדי, אבל אני חושב שצריך לדייק את זה. ספרד ספגה שער אחד, לא בגלל שיש לה שוער גדול, ולא בגלל שהיו לה שני בלמים גדולים, אלא בגלל שיש לה קבוצה שמשחקת, כולם עוזרים במסכימת, כולם עוזרים במשחק ההגנה, ברמה הזאת שהיריבות לא מגיעות למצבים.
1: דוגמה מאתמול? זו דוגמה הכי טובה שיש.
0: לא, זה לא ש... הנבחרות האחרות מגיעות למצבים מפספסות. הן לא מגיעות, כי אין להם כדור.
1: נכון.
0: לאו מסי אתמול היה אומלל. אתה יודע, לאו מסי הגדול, הענק, תן לו כדור, הוא עושה דברים מדהימים, אף אחד אחר לא יכול לעשות.
1: אין כדור.
0: אבל מה הוא יכול לעשות בלי כדור? אני והוא בלי כדור זה אותו דבר. נכון?
1: כן.
0: יפה.
1: אני הולך איתך לגמרי, מה המשפט שאמרתי מקודם, אין פשוט אין כדור, הכדור לא אצלך, ברוב הזמן, תראה את המסירות, הם פי שניים, יותר מפי שניים במסירות, 400 מול 800, 400 ומשהו מול 800 ומשהו, זה מספרים מטורפים, אין, כשאתה לא רואה כדור, אתה לא יכול לעשות שום דבר.
0: הייתה תקופה...
1: אבל זה לא, שוב, זה כמו שאתה אומר, זה לא רק קוברסי ולפורט, זה קוקוריה ופדרו פורו,
0: וכמובן רודרי, תכף נגיע לרודרי.
1: המנווט הגדול של המשחק הזה.
0: בוא נגיע לרודרי, בוא נגיע עכשיו לרודרי, שנבחר אתמול גם בתור איש הטורניר.
1: להתחיל לקרוא את קורות החיים של רודרי,
0: יאללה.
1: אתה תסיים את זה בעוד יומיים. את הפרסים שהוא זכה. חבר'ה, זה מטורף. בליגה האנגלית, הכל. רודרי לקח הכל בכדורגל. הכל, זהו, אתמול.
0: ניצחון בגמר ליגת אלופות.
1: נכון, עם מנצ'סטר סיטי נגד אינטר. הוא לקח את האלופות, לוקח אליפויות אנגליה, לקח קיומיוניטי שילד, מה שאתם רק רוצים. יורו, מצטיין יורו. מונדיאל, מצטיין מונדיאל. זהו. הכל.
0: כדור זהב.
1: כדור זהב, בוודאי, בלון דה אור.
0: אולי ייקח עוד אחד.
1: ויכול להיות שיהיה עוד אחד.
0: לא יודע, לא בטוח.
1: אני עכשיו, עכשיו זה, אגב, עכשיו יש קצת בעיה.
0: יש בעיה גדולה מאוד. אני לא רוצה להיכנס לזה, מאחר ואני הנציג הישראלי.
1: אתה יכול להיכנס, אולי נעזור לך לבחור.
0: לא, לא, לא, קודם כל יש עוד זמן, אני עוד לא צריך.
1: עד בין, אתה צריך לבחור?
0: בעיקרון זהו, כאילו מה שהיה עד עכשיו זה מה שקובע. הליגות שהיו...
1: נכון, אבל מה התאריך שצריך להגיש?
0: עוד לא שלחו לנו את זה, אבל זה בכמה שבועות אחרונים, אבל... מה שיקרה בעונה הבאה...
1: לא רלוונטי.
0: לא רלוונטי, בדיוק. כן. רק עד עכשיו, זהו, נגמר. Mm-hmm. כאילו, מה שקובע זה מה שקרה עד עכשיו, כל העונה הקודמת, בליגות...
1: יש לך בעיה.
0: יש פה בעיה גדולה מאוד. יש פה בעיה, לא רוצה להיכנס לזה, אל תכניס אותי לשדה מוקשים הזה.
1: שוב,
0: לא,
1: תודה.
0: לא, זה שדה מוקשים, זה שדה מוקשים.
1: יש, נכון.
0: זה שדה מוקשים. נשים את זה בצד.
1: זה הפעם יהיה התפלגות יפה בבחירות כנראה.
0: טוב, בוא נלך לרודרי, שאגב, יש בו משהו קצת, לא קצת, הרבה old fashion. חולצה בתוך המכנסיים. זה חנוני בטירוף.
1: לא רק זה, זאת אומרת מה אמרת לי מקודם?
0: נו.
1: תשעמם, המשחק, נכון? זה רודרי. לפעמים זה קצת משעמם. מקבל כדור, מוריד, טק, פס. מקבל את הכדור, מוריד, פס. מקבל את הכדור, מסתכל, פס.
0: אבל זה גם עושה כשהוא בלי הכדור.
1: כדור ארוך.
0: כשהוא בלי הכדור.
1: נכון, זה החוכמה שלו. הופ, באת לידו עם הכדור, טק, לקח לך את הכדור.
0: אתה יודע שאין לו רשתות חברתיות? אין לו, אין לו.
1: כן, זה אולד פאשן לגמרי.
0: זה ממש, זה שחקן של שנות ה-50.
1: אגב, זה אחת הסיבות לפעמים שקשה לך להשיג מידע או לקבל, אתה יודע, ברשת חברתיות, אתה רואה את הבן אדם מסביב, את החיים שלו מסביב, מה הוא נותן לך פתאום, ואתה גם יכול להתחבר לדמות. פה רודרי, אתה אומר, אוקיי, זה רק גאון כדורגל, אין יותר מזה.
0: תראה, לפני שנתיים היה את ה...
1: הוא חזר מהפציעה שלו.
0: רגע, רגע, רגע, על זה, על זה, על זה, על זה, אני רוצה לדבר.
1: אוקיי.
0: לפני שנתיים, אחרי השחייה ביורו, שהוא נבחר השחקן המצטיין ביורו, ואני לא חושב שהיה הרבה ויכוח בעניין הזה, ואז הגיע הרגע של בחירת
1: כדור
0: הזהב, וויניסיוס היה בטוח שהוא זוכה. אתה זוכר, ריאל מדריד החרימו את הטקס, ויניסיוס החרים, בלאגן, אימים. רודרי, הוא עשה את שלו, בא לקח, מה הוא אשם, כאילו, הוא לא עשה שום דבר על אף אחד. והוא באמת היה ב-CO, הקשר מספר 6 הטוב ביותר בעולם, ביפר, אף אחד בכלל לא מתקרב, הבוסקץ החדש, או לא משנה. ואז הגיעה פציעה, פציעה קשה, לא שיחק חודשים. וגם כשהוא חזר, אני זוכר שישבנו פה גם בליגת אלופות, ובליגה האנגלית, במנצ'סטר סיטי, זה כבר, הוא לא... אין, יש שחקנים מפציעות כאלה לא חוזרים למה שהם היו קודם. הוא יחזור, אבל הוא לא יגיע לשיא הזה.
1: המאמן שלו, ראית על שפת הגוף שלו ועל דקות המשחק שלו, שהוא לא חושב שהוא יחזור להיות אותו דבר. הוא לא נתן לו את אותו ביטחון, את אותם דקות, את אותו מקום. אתה הרגשת שרודרי זהו, סיים את דרכו במנצ'סטר סיטי.
0: אני חושב סיים את דרכו.

0: זה קצת מוגזם.
1: הולך, לא, צריך להתקדם, לחפש, תחנה הבאה, בוא נראה את החוזר מהפציעה, אתה כבר עשית הכל כמעט. קם בקדיר. זה אומר גם שהפציעה הזאת, אפשר לחזור ממנה כמו שצריך.
0: זה נכון, אבל זה גם תלוי, ואנחנו לא ממש מכירים ויודעים את הפרטים של הטיפול הנכון. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שרודרי שם מול העיניים שלו את המונדיאל. כי אתה יודע, מנצ'סטר סיטי זה עונה, זה ליגה, יש הרבה שחקנים. אבל מונדיאל יש פעם בארבע שנים. וזו ההזדמנות היחידה שלו. אם הוא לא זוכה הפעם, עוד ארבע שנים אני לא חושב שהוא יהיה שם כבר. הוא השחקן הכי מבוגר כרגע בסגל.
1: כן.
0: ולכן הוא שם את זה מול העיניים, ואני לא יופתע אם יתברר שפפ גוארדיולה עזר לו. כלומר, פפ גוארדיולה חושב על מנצ'סטר סיטי. עכשיו כבר לא, כן, הוא כבר לא שם, אבל אני אומר, כל הזמן שהוא היה שם, מפחד ספרד לא עניינה אותו, נכון? זה לא האינטרס שלו, האינטרס שלו זה... אבל בגלל היחסים המיוחדים שלו עם רודרי, בגלל שהוא ידע כמה זה חשוב לו, ובגלל שפפ בעצמו היה שחקן נבחרת ספרד, ושיחק במונדיאלים, והוא יודע מה זה. אז איפשהו, אני חושב, הוא, נגיד, במרכאות עשה לו הנחות קטנות, כי הוא לא אמר, מה אכפת לי, אתה תעשה את הכל סיטי, נבחרת לא מעניינת אותי. שוב, בשיחות האישיות ביניהם, זה לא דברים שיכולים לצאת החוצה, הוא לא יכול להגיד דברים כאלה. אני בתחושה כזאת שהוא עזר לו.
1: אני חושב שזה גם הגיוני, שחקן שכבר נתן לך כל כך הרבה, הביא לך, שעה, כמו שאתה אומר, שעה בגמר צ'מפיונס, הביא לך את התואר שכל כך חסר לסיטי, אתה מקשיב לו. מצטיין, בלון דור, בקבוצה שלך.
0: כן.
1: אתה בנית אותו, כן. אתה יכול להתפאר בזה? אתה הולך איתו, אתה מקשיב לו, גם לדברים, אם זה אכן דברים האלה קרו.
0: אנחנו נמתין.
1: אבל אתה יודע, גם הרבה שחקנים שנמצאים באזור גילאים הקצת יותר מתקדמים, ובאמת שהם נמצאים בטופ ושומרים על עצמם, הם יודעים איך להתנהל עם הגוף שלהם.
0: נכון.
1: ובאמת להכין את עצמם לרגע. אז אם תשמע, מסי לא ביודעים, מסי מחודש דצמבר, הרי העונה בארצות הברית היא אחרת, היא מרץ עד נובמבר. אתה, יש לך כמה חודשים שם, לא כמו באירופה, שאתה כאילו בסוג של פגרה. אבל מסי מחודש דצמבר, באטרף, שני אימונים ביום, מכין את עצמו, תזונתית וטיפולים והכל, ועוד אימונים, ומן הסתם לשפר עוד דברים קטנים, וגם ראית את זה מגיע לתוך ה-MLS, לסוף עונה שלו. מדהים מה שהוא עושה שם, יש בירת סים, שערים, בישולים, הכל, התארים שהוא הצליח להביא להם. והנה, ראית לאן זה מביא אותו במונדיאל.
0: אנחנו נדבר על מסי בהמשך, כשנעשה סיכום כללי, אבל אני רוצה עדיין להישאר בספרד, אז היינו עם אונאי סימון, עם קוברסי, קצת לפורט, קוקוריה, פדרו פורו, רודרי, אני חושב שעוד שחקן, שאתמול בגמר היה קצת פחות טוב, אבל לאורך הטורניר היה, לפי דעתי, אחד
1: אולמו?
0: הטובים. מה, דני אולמו היה מדהים. נכון. דני אולמו היה מדהים.
1: עוד אחד.
0: ואני חיכיתי, תכף נדבר קצת על חוויות, חיכיתי במשחק נגד בלגיה, הייתה לו איזו ביתה, שבאת החוצה, רק חיכיתי לרגע הזה, אמרתי, זה דני אולמוסט.
1: לא, עוד שחקן ש... הוא לא הטייפקאסט הכי ספרדי שיש, הבן אדם שבא מדינמו זגרב פתאום.
0: קיבל המסיע.
1: לא, ברור, בסדר.
0: ובא עם דגל קטלוניה.
1: בא מבחוץ פתאום לתוך הדבר הזה, איזה... הוא באמת מייצג את הכישרון, והוא את הברק הספרדי, שהיה קצת חסר אתמול באמת ברוב המשחק, אבל זה הוא, ביחד עם ניקו וויליאמס ולמין ימל. אדיר.
0: טוב, ניקו, שוב, אמנם בשל שער בגמר, והפקיע את השער בגמר היום. אתה יודע מה ראיתם
1: ממנו
0: כן, כן.
1: היה כיף, כיף לראות את זה.
0: תשמע, אתה מקבל, שבועיים לפני זה חשבת שאתה, זהו, סיימת, אתה כבר לא תהיה פה, ופתאום אתה מקבל הזדמנות לשחק בגמר המונדיאל, להכריע אותו, מה, אתה לא תיכנס בטירוף?
1: לא, אבל אתה יודע שבדברים האלה לא רק היכולת מדבר, יש לך פתאום, אתה נכנס לתוך ה-90 אלף איש האלה, הלחץ הוא חולני.
0: טוב, בוא נדבר על המין ימל, אני יודע שזה קצת רגיש.
1: אצל מי?
0: אצל הישראלים.
1: אוקיי.
0: בצדק, בצדק, אבל נשים את זה בצד, את כל העניינים האלה. אני שמח שאתמול הוא לא עלה עם שום דגל, שיפסיק עם השטויות האלה.
1: עקב, אתה יודע, מעבר למקצועי שתיכנס תכף. נו. לא כל כך, הוא היה קצת בהלם בחגיגות, לא? כאילו, היה כאילו חצי נונשלנט כזה פתאום היה חלק. גם בחיבוק עם מסי כזה פתאום, בזה, לא יודע, הרגיש.
0: שאלה טובה, אני לא יודע.
1: יכול להיות זה
0: אינטרדיבל? הוא התראיין אגב?
1: לא.
0: לא, נכון.
1: לא,
0: פרן... לא, אבל בטח, כולם ידברו בסוף.
1: כן, כן, לא, פרן דיבר, מן הסתם רוד דיבר, כן.
0: תראה, לא היה לו מונדיאל מדהים, בטח במונדיאל שבו, אתה יודע, סימנו לפני תחילת הטורניר את אמבפה, ואת הארי קיין, ואת ארני גולנד, ואת לאו מסי, והם כולם נתנו 7, 8, 9, 10 שערים, והוא גול וסחיטת פנדל. כאילו, המספרים שלו היו מאכזבים מאוד.
1: נכון.
0: הוא לא היה גרוע, כי הוא עשה דברים, וראית שמשחקים האחרונים הוא שחק את כל המשחק, בהתחלה הוא התחיל מחליף, ולאט לאט קיבל יותר דקות, כי הוא חזר מפציעה.

0: ודיברנו על זה, שזה לא ציפו ממנו ליותר, אבל אני חושב שהוא בפנים הכי פחות מאוכזב מכולם. הבן אדם בגיל 19, אלוף עולם, שיש לו כבר אליפות אירופה. אתה יודע שרק שני שחקנים בהיסטוריה זכו באליפות בגביע העולם יותר בגיל צרטרים ממנו. זה פלא ב-1958, וברגומי. ברגומי ברזי, עשיר. ברגומי ב-82, היה בן 18 וחצי, בלם שהבחית איטליה.
1: אני...
0: למרות שנראה בן 30.
1: אין לי שום טענה למין ימל. הוא גם בראית, גם במשחקים האחרונים, וגם המאמן שלו אמר את זה. אתם תראו למין ימל יותר טוב, לקראת החצי גמר. אתם תראו אותו לאט לאט הוא ייכנס. הוא באמת היה יותר טוב.
0: אם היה עוד משחק, יכול להיות...
1: אתה יודע, גם בנגד צרפת הדתי היה לו את השאר שנפסל, משהו משהו כבש ונבדל, והוא צריך לעשות דריבל ממש יפה.
0: אגב, דמיקו וויליאמס אתמול הבקיע שער שלפי דעתי החוקי לגמרי. שמעתי גם כמה ביקורות על השופט וינצ'יץ', שהייתה שם כאילו עבירה לא תמיד.
1: דריכה.
0: כן, אבל אם הוא לא שורה, זה דריכונת כלילה שאתה לא יכול, כי...
1: דרך, גם המצרים דרכו ופסלו להם, כן?
0: לא, אבל... טוב, עזוב, לא ניכנס. לא משנה. לא, בסדר, אני לדעתי...
1: תראה, אני אגיד לך מה.
0: אני שמעתי הרבה אנשים שדיברו על השער הזה, שנראה להם חוקי.
1: היה מאוד קשה להביא את הזווית, לקחת ברמה טלוויזיונית, כמה דקות טובות מאוד, עד שהביאו לנו את הזווית שבו ראינו באמת את הדריכה. כי אתה מחפש, אתה מחפש, איפה, מה...
0: אגב, גם פרן טוריס הבקיע עוד שער מנבדל של שמינית כתף.
1: נכון.
0: הרי יד לא נחשבת.
1: נכון.
0: והיד הושתה קדימה, ואתה רואה כאילו בקו, כאילו שמינית כתף. עכשיו אני אומר, שוב, אני לא נכנס לזה, ואני לא מערער, ויכול להיות שזה נכון, אבל השאלה היא, מתי אתה עוצר את התמונה? מעית שנייה אחרי או מעית שנייה לפני? זה, מישהו פה, בן אדם, כנראה, או מכונה...
1: לא, דווקא זה המערכת החצי אוטומטית.
0: בסדר, אוקיי, אני לא מתווכח, אבל אני חושב שדי. ונגר יושב על זה כבר הרבה מאוד זמן.
1: אין לו, אין פתרון. מספיק. מה הפתרון?
0: לא נכנס לזה עכשיו.
1: למה? זה
0: לא,
1: מה
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזוב.
1: אין פתרון.
0: אין לנו זמן. בסדר, אז אין פתרון. בסדר, נעזוב את זה עכשיו.
1: לא, הבאת את הטכנולוגיה, זה פיפה, הפך להיות פיפה במחשב, בפלייסטיישן, אתה משחק, זה אותו דבר.
0: אוקיי, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על טכנולוגיה? אבל, אבל, אבל בקטנה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה?
1: נו.
0: אוקיי. הצ'יפ בכדור.
1: כן.
0: נגע בסערה של, איך קוראים לו, הקרואטי.
1: ויג, אוקיי, סליחה, הקרואטי. כן.
0: בסערה שלו, וזה פסל שער. אותו כדור, במשחק של אנגליה, נורווגיה, פגע בקבל, שינה כיוון, הצ'יפ לא צפצף, אז הכל בסדר. די, מספיק. אני בעד טכנולוגיה, אבל לא בעד טמטום.
1: אז מה תעשה?
0: תשנה.
1: אליאן.
0: לא צריך את הצ'יפ הזה. זאת אומרת, אין לי בעיה שיהיה צ'יפ שימדוד וזה יתנה את סטטיסטיקות, שלא יכריע דברים שיפוטיים.
1: תראה...
0: מה אבל... זה נגע לו בסערה, נו בחיית?
1: הבעיה עם הצ'יפ היה באמת במשחק הזה של אנגליה, נגד נורווגיה. זה היה גדול, כי אתה רואה... אי אפשר לפספס, אתה רואה את הכדור פוגע...
0: אז ברור, הם אומרים לא, בצ'יפ זה לא, זה לא...
1: נכון, בסנסור, נו, כן.
0: אז מה? אז זה לא רציני.
1: יש בעיה עם הטכנולוגיה, אבל ברגע שהכנסת אותה, והכנסת אותה לעומק מאוד מאוד
0: גדול. אבל היא צריכה להיות מדויקת והגיונית.
1: אז מה הגיוני? הקו הזה של הכתף, או הקו הזה של הכתף?
0: יפה, אני לא ונגר.
1: אבל גם אם תזיז את הקו הזה, אז יגידו, אוקיי, אז זה פה או פה.
0: אני לא ונגר, ואני לא יושב בוועדות השיפוט של פיפה. אני, יש לי את ההיגיון שלי, שאומר, יש דברים שנראים לי לא הגיוני, לפסול שער על נגיעה בסערה, זה נראה לי מטופש. עזוב.
1: יצרנו מזה, בסדר.
0: אנחנו עדיין עם מבחרת ספרד. אז דיברנו גם על אוהר סבא, נכון? עברנו פחות או יותר על כל השחקנים. החשובים המשמעותיים. מיקל מרינו, רק מיקל מרינו. שמע, זה סיפור מטורף. הרי יצא לי לשדר את השער שלו, שער הניצחון נגד בלגיה. ברבע הגמר בלוס אנג'לס, המשחק האחרון שהיה בלוס אנג'לס. צריך לדבר קצת על לוס אנג'לס. ואתה יודע, זה סיפור, אני לא יודע כמה אנשים נחשפו אליו. הרי לכל אחד יש סיפור.
1: כן.
0: במקרה שלו, אשתו ילדה את בנם, נדמה לי מרקו, אני לא בטוח שזה השם, אבל בערך שבועיים לפני שהוא נסע. והוא נסע והשאיר אותם, ואז הוא הבקיע את השער בשמינית הגמר, נכון? והוא אמר, אני רק חבל לי שאשתי לא נמצאת כאן, אז הם באו לרבע הגמר, הבן שלו בן חודשיים היה שם, הוא כמובן... בוא נגיד, תשאלו אותו, היית במשחק של אבא, הוא לא יזכור, אבל זה מצולם. אז תהיה הוכחה שהוא היה במשחק של אבא, שהוא הבקיע ברבע גמר. אבל הסיפור היותר מעניין היה, הרי הוא נפצע, כשהוא היה בארסנל, בעונה הקודמת, בינואר לפי דעתי, הייתה לו פציעה מאוד מאוד קשה, איזה שבר ברגל, והוא עבר ניתוח, ונסע לשיקום בארצות הברית, וחזר, והיה על קביים במשך...

0: שחודשיים, ואשתו בחודש שביעי שמיני. והוא מספר, וזה סיפור מדהים, הוא מספר שבתקופה הזאת, זה היה במרץ-אפריל בערך, אשתו עם בטן של חודש שמיני, צריכה לעזור לו לעלות במדרגות, במקום שהוא יעזור לה.
1: כן.
0: בבית, בלונדון. ושמע, אני אוהב את הסיפורים האלה, הסיפורים האישיים.
1: זה מה שמחבר אותנו אל השחקנים האלה, אני חושב. זה היופי. זה יהיה, כי זה מה שאני תמיד אומר, יש הרבה יותר חיים מעבר למה שקורה.
0: כל אחד יש לו את החיים שלו.
1: אתה יודע, אתה יכול להתבאס מניצחון, מהפסד, מה שקורה. קודם כל, תמיד יש את המשחק הבא, המונדיאל הבא, העונה הבאה. אני מלמד את הבן שלי, אני מנסה נורא לחנך אותו למקום הזה. זה מפסיד במשחק. תעצבן. מתעצבן. אבל אני אומר לו, יהיה עוד משחק. ועוד אחד. ותנצח. ומה אתה תיקח מהדבר, מה אתה תיקח גם מההפסד? מה אתה לומד מהדבר? כל מה אני מנסה לחנך את הדור הבא למקום הזה. כל מה אני שווי בראש.
0: יפה.
1: ואתה יודע, הבן שלי יכל... היה את ההפסד, ההפסד הכי כואב זה ההפסד בגמר גביע לבולוניה של מילאן.
0: וכמה הוא?
1: הוא היה אז 5.5. הוא בא בבוקר, הוא ידע שיש גמר גביע, ואנחנו יומיים הולכים עם החולצות של מילה, הכל, וידעתי שהקבוצה לא טובה, כן?
0: כן, כן.
1: ולספר לו בבוקר על ההפסד.
0: כן, אתה מחזיר אותי לגמרי. סיפורים מבן שלי לפני הרבה שנים.
1: אני סיפרתי לו על ההפסד, הפסדנו אלון, והדמעות, וזה, וואו, אתה נגמר, מה לעשות? בגלל זה כשלקחתי אותו לסנסירו, התפללתי לאלוהים שהוא יראה ניצחון. לא משנה איך, שרק יראה ניצחון. בסוף זה קרה.
0: טוב, אז אם כבר ניגשת לנושאים האלה היותר אישיים, אז בוא נעשה איזה פאוזה קטנה של סיפורים אישיים קטנים, לפני שנגיע לסיכום המונדיאל כולו. מחשבות, כל מיני בחירות שאני אשאל אותך. אז אני הייתי במהלך החודש בלוס אנג'לס, היו לי גם שתי גיחות לוונקובר, שני משחקים ששידרו בוונקובר, אחד של קנדה, משחק ביתי שהם היו צריכים לנצח והפסידו אותו לשוויץ, ואחרי זה של קולומביה שהחזבה אותי בענק, ואיזה פריירים מפסידים בשמינית הגמר, ולא ממשיכים הלאה. משחק שהיו צריכים לנצח, הפסידו אותו בפנדלים לשוויץ. לא משנה. ובלוס אנג'לס שידרתי מהצדון המטורף, באמת.
1: סופאי.
0: סופאי סטדיום, שנקרא לוס אנג'לס סטדיום. אתם משנים את השמות של ההצדונים, פיפה. באמת, אצטדיון חולני, באמת, מבחינת הגודל, העוצמות, אבל זה, ותכף נגיע לזה גם כשנדבר על, על, על, על סיכום המונדיאל, נחשפתי שם למשהו שאני לא, אני מודה, לא מכיר, לא מכיר את הספורט האמריקאי, יודע, אבל לא הייתי אף פעם, וגם פחות מעניין אותי, בייסבול, פוטבול, לא זה. אבל יש פה את התרבות, תרבות ספורט אמריקאית היא שונה מאוד מתרבות ספורט שאנחנו מכירים בארץ או באירופה או בדרום אמריקה.
1: כן.
0: נכון, זה מונדיאל וזה לא קבוצות, אבל עדיין, הקטע של של השואו, הקטע של הסלבס, זה מעסיק אותם, זה לפעמים יותר מהמשחק עצמו. אתה רואה למשל, מתחילה מחצית שנייה, כל היציא המרכזי ריק, אין שם אף אחד. אמרו לי אנשים, מה, איפה הם כולה? מה זאת אומרת, הם אוכלים. אבל היא מתחילה מחזית. אז מה? אז הם לא יראו. זה משחק בייסבול, אתה היית, אני לא הייתי.
1: אגב, הם כן רואים, הם פשוט רואים על המוניטור.
0: כן, בסדר. משחק בייסבול, כמה זה? 5 שעות? 6 שעות? לא יודע.
1: לא, 3.
0: אנשים יושבים מ-0 עד 100.
1: מה פתאום?
0: נכון?
1: זה, תכף אני אספר לך על הבייסבול.
0: אז אני לא מכיר את זה. אתה יודע, אוהדים, תשאיר, מהשנייה הראשונה עד האחרונה, ככה אתה לא יכול להחמיץ שנייה, אתה בטירוף. הם באים בשביל הכיף. תקשיב, והיית במשחקים. כל משחק, הם יוצאים משם כולם עם הסקיות האלה של ויזה, עם מתנות ומזכרות ו...
1: מרצ'נדייז.
0: שמע, שמעתי עכשיו שההכנסות של המונדיאל חצפו שיהיו 11 מיליארד דולר.
1: 15!
0: אני אומר לך שחלק גדול זה מהמרצ'נדייז במחירים מופקעים, אבל בן אדם אמריקאי, נורמלי, סביר, רגיל, הולך למשחק מונדיאל, הוא לא יחזור הביתה עם איזה חולצה או משהו, שיהיה לו $300, הוא יקנה, אין דבר כזה, אחרת כאילו הוא לא היה. אוהדים, כמונו, אני הולך משם של לקנות מתנות, מה זה שטויות האלה? זה מיינדסט שונה לגמרי.
1: הולך איתך, אבל אל תשכח שברמת המטבע אצלהם זה אחרת.
0: אז זהו, נכון? בסדר.
1: לא, כלכלית יש לזה אפקט,
0: אוקיי.
1: כי בן אדם אמריקאי מגיע ושם... 200 דולר בקלות לאוכל.

0: מבחינתו זה הגיוני.
1: כן.
0: אתה רוצה ללכת לבייסבול דווקא, או שללכת לכדורגל?
1: כן, בייסבול.
0: אז הלכתי, היה לי איזה יום אחד בבין משחקים, שבערב קודם אמרתי, בוא'נה, אני במנהטן. אני יודע, יש פה עוד ספורט, אני מדליק את הטלוויזיה, אני רואה שיש עוד ספורט פה, ESPN נותן בייסבול. בוא נראה מה יש מחר, יש משחק ליאנקיז מחר.
1: וואו.
0: וואלה, בייסבול. נכנס לסטאב-האב, בודק כמה כרטיס, 40 דולר.
1: וואלה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: יושב למעלה, עוד 40 דולר.
1: איזה אצטדיון?
0: ינקי סטדיון, אוקיי. בברונקס, מה
1: אוקיי,
0: זה?
1: אוקיי.
0: כן, על הקו שלי בדיוק בסאבווי. קניתי, הלכתי.
1: סליחה על השאלה, אתה מבין את החוקים?
0: כן, את החוקים אני מבין. לא היה לי מושג אגב נגד מי אפילו.
1: אוקיי, בסדר. לא, למען החוויה, זה בסדר.
0: מה החוויה האמריקאית? The real American experience.
1: הכל טוב.
0: עכשיו, פתאום אני רואה גם בטלוויזיה שזה Father's Day בארצות הברית. המשחק הוא באחד בצהריים.
1: כן.
0: Father's Day, האצטדיון המפורק.
1: כמה נכנסים שם? 40?
0: יותר.
1: אוקיי.
0: דעתי. יותר. מפורק באבות וילדים שלהם, במשפחות. וזה היה מדהים וכיף. וכמובן שכולם מגיעים איזה שעה וחצי לפחות לפני המשחק. למה? כי צריך לקנות מרצ'נדייז, נדב.
1: ברור.
0: נכנסים לחנות הרשמית.
1: עכשיו הם באים כל משחק, כל משחק הם קונים מחדש, אני לא מבין את זה.
0: פעם אתה קונה עלה, פעם אתה קונה קייפ, כובע, פעם זה. אגב, גם אני קניתי. קניתי חולצה בוודאי וכובע.
1: בבקשה.
0: אני מאוד אוהב כובעים. אז קניתי כובע. ואתה נכנס למגרש, איזה, כי קודם כל אתה רואה טוב מכל זווית, באמת. חוויית ספורט אמיתית. אבל הם כל הזמן עומדים בתור, הם לא נגמרים להם התורים, הם מחכים בתור לאוכל.
1: בתורים של לשתיה. מאות מטרים.
0: מטרים, עכשיו, אנחנו ישראלים, אנחנו לא יכולים לתור, לא מסוגלים.
1: אתה רואה תור של 100 מטר, אתה תעמוד?
0: אתה רואה תור, אתה אומר, אבא לב, תח עוד קופה, רק קופה אחת. אתה נגנב, ומתחיל אינינג, הם נכנסים. נגמר האינינג, יש איזה שתי דקות ביניהם, יוצאים, הולכים, קונים אוכל, קונים נגץ, קונים סודה, הוא מזיז את האבא שלו, אבא, אני רוצה לשתות, אבא, זה ככה, תביא לי עוד משהו. ואז הם באים, הדבר העצומים האלה, יש בירות, אז זה ככה, הולכים, בקושי נכנסים. ועוד תור, ועומדים בתור. עכשיו, בכל מקום באצטדיון יש מוניטורים לראות את המשחק.
1: ברור.
0: כל מקום, אתה לא באמת מחמיץ.
1: כן.
0: אבל לייב עצמו, כן, אתה רואה פחות. עכשיו, החזקתי עד האינינג השמיני, שזה כמעט עד הסוף, מהאינינג השמיני, החזקתי, אמרתי, די, לא, מספיק, גם היונקיז כבר הפסידו, כבר היו בפיגור גדי גדול.
1: אבל אני הייתה וויד.
0: כן, לא, אבל אמרתי, מספיק, זהו. וזה היה חוויה, זה היה כיף. באמת, זה היה כיף.
1: אבל נכון שאתה לאט לאט מבין.
0: אבל גם שם, בלי גזענות או משהו, אתה פוגש אמריקאים. זה אמריקה האמיתית. בייסבול זה the real American.
1: בסדר, אבל אני אומר, שם אתה מרגיש יותר את ה...
0: שיווק, זה היה נורא.
1: מעבר לשיווק, אני מדבר על המנטליות של חובב הספורט האמריקאי, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו אני אתן לך משהו אחר לגמרי.
0: אין שם כאילו, סליחה שאני יוצא אותך, אין אהדה.
1: אין
0: אולטרס. Let's go, Yankees.
1: כן, כן, הם מועדים. ככה הם מועדים. זה המועדים, זה מין לייט כזה.
0: נכון.
1: כשהייתי בלוס אנג'לס, היה 4th of July, יום עצמאות אמריקאי, וסתם רציתי לבדוק אם יש דברים מעניינים. היה בממוריאל קולוסיאום, שזה האצטדיון האולימפי, תכף נדבר לך משהו אולימפיאדה, שערוץ הספורט ישדר בעוד שנתיים, בממוריאל קולוסיאום, שזה האצטדיון שאירח את האולימפיאדה הקודמת, ב-84, אם אני לא טועה, מאוד מפורסם עם הקשתות האלה, ויש כבר לפיד, בו דולק, אתה לא מבין. עשו יום של הופעה, 250 שנה לארצות הברית, הופעות, סבב של הופעות, שתכף אני אגיד לך את השמות, אתה לא יודע כמה אתה, זה יגיד לך משהו, ומחיר, 17.76 דולר.
0: ברור, בגלל המס. 1776.
1: לא.
0: אוקיי, הבנתי.
1: כל האצטדיון, אולי חוץ מהגולדן רינג, לא יודע אם היה דבר כזה בכלל, כל האצטדיון, 17-76, הכל כבר כמעט היה מכור, קניתי כרטיס, אמרתי, אני הולך בשביל הכיף. כי היה שם גם, הסמשינג פמפקינס עלו להופיע. וצ'קה קאן עלתה להופיע. שוב, יש אנשים שלא מבינים מה אני מדבר, אז באמת, זה...
0: חפשו ביוטיוב.
1: כן, אומנים ברמה הגבוהה ביותר, ב-17-76, ולא רק בגלל הכסף, קודם כל רציתי לראות את האצטדיון הזה. אצטדיון אולימפי, מאוד מפורסם. ואני בא... וכמו שאתה אומר, כולם עם המגשים האלה, עם האוכל, והשתייה, והזה, ואתה... כאילו, כולם יושבים ואוכלים ואוכלים ואוכלים. ואז, נגיד, יש תופעה הראשונה של זמרת שאני לא זוכר מי היא, מופיעה 3-4 שירים, ואז הפסקה. 20 דקות. אני לא מבין למה.
0: מלא לך לקנות, ברור.
1: כולם יוצאים קונים.
0: נכון.
1: מתדלקים. ואז עולה צ'קה קאן, נותן

0: זה ארבעה, חמישה שירים וזה, ואז הפסקה. מאיפה הספיישל פאמפקינס? תחכה עוד 20 דקות. עוד פעם יוצאים כולם לתדלק. כאילו, על זה זה עובד. נכון. על זה זה עובד. הם נתנו הופעה, תקשיב, לפנתיאון, משהו מטורף, מי שיודע על מה אני מדבר.
1: זה כיף שנהנית.
0: וואו, ב-1776.
1: איזה כיף.
0: ואחרי זה זיקוקים. אתה יודע כמה זיקוקים? כאילו, הם לא מפסיקים לראות. כל הלילה יריות, כאילו, ברמות פסיכיות, זיקוקים בכמויות, אתה יודע, פה יום עצמאות, זה בדיחה.
1: אמריקה זה בגדול.
0: בדיוק, אמריקה זה בגדול. אז בואו נדבר באמת על אמריקה, ובואו נדבר על המונדיאל של אמריקה, והבטיחו וקיימו, המונדיאל הכי גדול, מבחינת שלוש מדינות, מבחינת מספר המשחקים, 104 משחקים, הכי הרבה גולים, הכי הרבה קהל, הכי הרבה הכנסות, דיברנו 15 מיליארד דולר, הרבה מעבר לציפיות. הכי גדול, הכי, הכי, הכי גדול. לא הכי טוב. לא היה מונדיאל הכי טוב.
1: כדורגל וויז?
0: כן.
1: לא, ברור שלא.
0: לא, אני לא יודע, ברור. יש כאלה שגיל שכן.
1: כן, אני לא מסכים איתך. לא קיבלת כל כך הרבה מפגשים בין
0: גדול. לא, היו כמה משחקים מדהימים. דרמות מטורפות.
1: ב-104 משחקים, ברור שיהיו.
0: בדיוק, בדיוק. ושוב, אמרנו זה בעד מלכתחילה, והיו נבחרות שסליחה, היו מיותרות. נכון, קברדה שיחקה אותה מטורף, אבל היא אחת. מה עם קורסאו? אתה זוכר משהו מקורסאו?
1: לא. מה, מתוניסיה?
0: אתה זוכר משהו מתוניסיה? אתה זוכר משהו מירדן?
1: עיראק.
0: אתה מבין?
1: נכון.
0: עכשיו רוצים להגיד את זה 64.
1: אני אומר לך יותר מזה. קח מילה, זה יהיה 64 במונדיאל הבא.
0: הבא? כבר הבא?
1: כן, בטח.
0: בטוח?
1: אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
1: לא, בטוח, לא בטוח, כלום.
0: לא, בסדר.
1: זו תיאוריה שאני קצת קורא עליה קצת אוקיי, יותר, אוקיי, אני אסתכל, אוקיי. גם אני מבין את התגובות של ג'אני אינפנטינו. תראה, המונדיאל הזה באמת הייתה הצלחה. אי אפשר.
0: כלכלית.
1: כלכלית, אצטדיונים מלאים, גולים, ממוצע גולים של 2.96, זה היה הצלחה.
0: כשקורסאו משחקת, אז מה אתה רוצה?
1: סבבה, נכון. אין מה לעשות. זה ככה. מונדיאל הבא, עכשיו אני אומר לך שוב, לדעתי זה הולך להיות למונדיאל הבא, לא מפה והלאה, אלא למונדיאל הבא,
0: 2030,
1: כן, 2030.
0: כי זה 100 שנה.
1: הוא 100 שנה למונדיאלים.
0: נכון.
1: הוא משוחק, מתחיל בפרגוואי, אורוגוואי, ארגנטינה.
0: משחק אחד בכל... כרגע אחד. מדובר על משחק
1: כרגע
0: אחד.
1: כרגע מדובר על משחק
0: ואז
1: אחד.
0: ואז כולם, כל הנבחרות האלה
1: עוברים למרוקו, ספרד ופורטוגל.
0: נכון.
1: עכשיו, באה דרום אמריקה ואומרת לג'אני אינפנטינו, ג'אני, למה רק משחק אחד? בוא נעשה עוד, בוא נגדיל, בוא, יש פה הזדמנות, בוא נעשה עשרה משחקים.
0: נעשה בית, בית בארגנטינה, בית בפרגוואי ובית באורוגוואי.
1: אולי אפילו יותר, יש okay. לארגנטינה יש את ה...
0: לא, לא חסר.
1: לארגנטינה יש את המתקנים,
0: לא
1: באורוגוואי גם יש מספיק את
0: לא
1: המתקנים.
0: חסר. גם פרגוואי, נכון, המצלון עכשיו, הלאומי הוא בסדר.
1: בדיוק, אז בוא נעשה יותר.
0: דפנסורס דל צ'אקו.
1: נעשה יותר, אז מן הסטנצ'אני אומר, רגע, למה לא? ואז גם ההתאחדות הדרום-אמריקאית אומרת, רגע, זה ייתן לנו יותר נופח, עוד כסף.
0: רגע, זה אומר גם שלא צריך לעשות מוקדמות בדרום-אמריקה, כולם עולות.
1: לא, כמעט כולם עולות, כן.
0: עזב אותך.
1: נכון.
0: מה, 9 מ-10 יעלו?
1: שנייה, רגע, לא תתן. וזה לא רק זה. קח את נבחרת האיטי.
0: כן.
1: נבחרת האיטי לא הייתה במונדיאל אם ארצות הברית ומקסיקו היו צריכות לעשות מוקדמות.
0: ברור.
1: לא הייתה שם.
0: וקנדה.
1: נכון. אז בא ג'אני אינפנטינו, אומר לבחור מהאיטי, ליושב ראש ההתאחדות, אומר, תקשיב. אולי נגדיל, יהיה לך עוד פעם הזדמנות לעשות עוד 10 מיליון דולר להתאחדות שלך. 10 מיליון רק על השתתפות הייתה, אני מזכיר. הוא אומר לו, וואלה, בכיף. אז אתה יודע מה אתה צריך לעשות? במרץ 2027 יש בחירות נוספות לפיפה. אין לי את הכל.
0: עזוב, הוא זכה. מעכשיו אני אומר לך...
1: אני אומר לך שוב,
0: עם כל השטויות שהוא עשה, הוא זכה.
1: היה באמצע, אחרי כל סיפור פלורן בלוגה, היה בוופה התנגדות מאוד
0: גדולה. וופה לא קובעת כלום.
1: לא.
0: לאפריקה יש יותר מדינות.
1: בתוך אירופה, אני אומר.
0: בסדר, אירופה לא קובעת.
1: בדיוק, אבל אין להם מספיק קולות בהתנגדות נגדו, והם רואים שזה לא עובד.
0: זה לא יעבור.
1: אז ג'אני אינפנטינו מבין, והוא גם אמר את זה במהלך המונדיאל. אנחנו אחרי המשחקים, אחרי הטורניר, אנחנו נבחן את הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: וכן, יש לזה סיכוי. לדעתי, הוא יעשו את זה, אבל שוב, רק ל-2030, כי הוא מחולק בלא מעט יבשות.
0: כי ב-2034 זה בערב הסעודית, זה מדינה אחת.
1: מדינה אחת.
0: לארח 64 יבחרות במדינה אחת.
1: אגב, אם תגיד לה, בוא נתחיל להקים אצטדיונים מעכשיו, יעשו גם את זה.
0: במדבר יעשו כמה אצטדיונים.
1: בדיוק.
0: לא, אבל לתיירים זה קצת בעייתי. לפני שנמשיך, ועוד מעט אנחנו גם מסיימים, את הסיכום של המונדיאל, ויש לי כמה בחירות לעשות. אתה זוכר שאמרת לך שאוזי דן הקליט לנו מסר? אתה רוצה לשמוע אותו?
1: ברור.
0: יאללה, אוזי, בוא נשמע אותך.
2: אז הסיכום שלי למונדיאל בכמה דקות מניו יורק, כמה שעות אחרי הגמר, הוא כזה. קודם כל זה היה מונדיאל כמובן הכי גדול מבחינת מספר משחקים ומבחינת כמות נבחרות ומבחינת

0: מדינות מארחות, ומבחינת שטח, והכי ארוך, וגם הכי מתיש. אבל דווקא מבחינה הזאת, אני חושב שהגדלה ל-48 נבחרות, שכולנו היינו נגדה, קצת הפתיע, לטובה. זאת אומרת, חלק מהנבחרות הקטנות עשו דברים נהדרים, כמו ורדה למשל, לא היו יותר מדי תוצאות חד צדדיות, היו נבחרות קטנות שהפילו לשלב הבא. הבעיה היא יותר השיטה. זאת אומרת, אם כבר רוצים 48 או 64, כמו שבטח יהיה עוד 4 או 8 שנים, צריך לבטל את העלייה ממקום שלישי, לחשוב על אולי 64 בשיטה הקלאסית, אולי לעשות מה שאופ"א עושים בליגת האלופות. אבל אני חושב שהדבר המרכזי במונדיאל הזה, אנחנו נגיע גם לאלופה ולסגניתה, היה המסחור, ניסיון להפוך את המשחק לאמריקאי, בין אם זה הפסקות הפרסומות השערורייתיות, אבל בכלל כל הניסיון לעשות שואו ומשהו שהוא אופייני לאמריקאים, אבל שאר העולם לא מתחבר אליו, לא אוהב אותו, לא צריך אותו. וזה חבל, כי האמריקאים דווקא יותר מתעניינים בכדורגל, יותר מבינים בכדורגל, זה לא מה שהיה פעם. ובסוף, מבחינת כדורגל, היה מונדיאל לא רע. היו משחקים טובים, היו הפתעות, היו דרמות, שערים מאוחרים, הכוכבים הגיעו, מסי, אמבפה, הולנד, קיין, בלינגהאם. ובסוף בסוף, אם תלכו לפרק של שהקלטנו על ספרד עם דני פורט, אז גם אני וגם נדב אמרנו שספרד תהיה אלופת עולם. דווקא דני אוהד ספרד, חשב שהם יעופו בחצי. אם תלכו לפרק על ארגנטינה, אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר לספרד, גם כתוב בשחור על גבי לבן בארץ, זאת אומרת, כביכול התוצאות צפויות, אבל כמובן שזה חוכמה קטנה. התוצאות לא היו צפויות, היו דרמות, היה באמת, ספרד אני חושב, הראתה שהיא נבחרת כדורגל, שהיא קבוצת כדורגל. נראתה כאילו המאמן שלה מאמן אותה 3 פעמים בשבוע, לא פעם בחודשיים. רודריג זכה בשחקן הטורניר בצדק לטעמי, אבל ספרד היא קודם כל קבוצה. אפילו הכוכב הכי גדול כביכול למין ימל לא היה טוב חלק גדול מהטורניר. ספרד הוכיחה נגד צרפת והוכיחה נגד ארגנטינה, שתי נבחרות שהפקיעו המון, איזה הגנה יש לה. כמה היא ממושמעת טקטית, כמה היא חזקה מנטלית, והיא אלופה בצדק. על ארגנטינה ומסי וצרפת ואמבפה אפשר לכתוב ספרים, לא ניכנס פה לענייני שיפוט וכו', כי כבר נראה לי חרגתי מהזמן, אבל זה היה מונדיאל שונה ואחר מכל המונדיאלים שחווינו עד היום. עכשיו בחזרה לשגרה, לליגות, עוד 4 שנים.
1: אז זה היה עוזי דן שלנו, שבקרוב יהיה פה, יישב איתנו, כמו שישב לפני שנסע לארה״ב. שמעת שהוא כבר עייף מאוד.
2: גמור.
1: אבל כמעט כל מה שהוא אמר אני חותם עליו. אגב, אתמול, מה דעתך על הופעת המחצית?
2: לא ראיתי.
1: למה?
2: כי מדונה, הייתי עסוק
1: רונלדיניו ורונלדו הסיעו ברכב את מדונה.
2: ראיתי מעט, כאילו באמת, אני הייתי רק נורא, אני אגיד לך מה כן, שמחתי שהייתה ארוכה, היה לי בדיוק את הזמן לחזור לביתה.
1: אז זהו, אתה יודע, יש, לפעמים אתה מתרגל לדברים שאתה בהתחלה אתה נגדם. למשל, הפסקות השתייה של 3 דקות, זה נהדר, כי למשל, אתה חייב לשירותים, אתה יכול לחכות 5 דקות עד שזה מגיע דקה 23, לחכות עכשיו 30 דקות זה בעייתי. למשל, כדוגמה, בא לך להכין קפה עד שהמים רותחים וזה, כאילו, דברים כאלה, אתה יודע. אבל 30, הם אמרו את מה שזה יהיה רק 20 דקות.
2: לא, הם אמרו שזה יהיה

0: 17 דקות, 11 דקות הופעה, ועוד 7 דקות פירוק, והרטבת דשא.
1: יפה 27.
0: בסוף היה 27.
1: תראה, לא אמרו שישפיע על השחקני, עזוב, זה לא ישפיע על השחקני.
0: אתה יודע איפה זה? לא, לא, זה לא באמת. אתה לא יכול לבוא ולהגיד שזה שפיע.
1: אבל זה מיותר. תראה, למשל, ואנחנו משדרים את גמרי ליגת האלופות, בגמר ליגת האלופות בשנים האחרונות, לפני המשחק, לפני. יש הופעה. תמיד יש זמר, זמרים. הם עושים את זה מהר מאוד. 10 דקות לפני, רבע שעה לפני תחילת משחק, עולה הזמר, 6, 7, 8 דקות, שר, שיר, 2, יורד, נגמר. סבבה, לפני, לפני. אין בעיה, לפני.
0: אתה באמריקה.
1: נכון,
0: אז זה עוזי
1: דיבר. אז על זה עוזי דיבר. השאלה אם זה ימשיך. אני לא חושב שזה, כשזה יהיה במדריד, שיהיה לנו הופעת מחצית.
0: לא, כנראה שלא. גם אגב, לא בטוח שהפסקות השתייה ימשיכו.
1: בוא נחכה.
0: זה גם ארסן ונגר דיבר על זה כבר. אנחנו נבחן את זה.
1: ארסן ונגר, לפי דעתי, תראה, בסופו של דבר, מי שקובע זה חברות הטלוויזיה. אם הם ירצו, זה מה שיקרה. אבל עזוב, נשאיר את זה בצד.
0: אוקיי.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, אני רוצה, יש לנו שתי בחירות. אחת, בחירת שער הטורניר. אני אתן לך כמה אופציות.
0: וואו.
1: אחרי זה בחירת ה-11 של הטורניר.
0: אוקיי.
1: נעשה את זה מהר. ככה, שערים. שוב, זה השערים שאני בחרתי. יש פה 6. אני אגיד לך את כולם, ותבחר מה לפי דעתך הטוב ביותר. השער של חוליאן אלוורס נגד שווייץ.
0: מחלה
1: נגד נורווגיה.
0: וואי.
1: נגד אנגליה. של נורווגיה נגד אנגליה. שער מדהים. אנסו פרננדס נגד אנגליה.
0: נכון.
1: אחת אחת. קברל מקייפ ורדה נגד ארגנטינה. שוב, זה הכל.
0: מועמד חזק מאוד.
1: בביתות לפינה הרחוקה תמיד.
0: מועמד חזק מאוד, קברל.
1: אוקיי. ג'וד בלינגהאם, הדריבל המדהים במשחק על המקום השלישי שעשה 6-4.
0: יש מצב שזה לוקח.
1: אוקיי. וויניסיוס, כבר שכחת, נגד מרוקו.
0: וואו, איזה בחירה יפה של ויניסיוס. דווקא ויניסיוס שהיה לו מצב אחד חולני.
1: נכון.
0: שהוא לא כבש.
1: שזה היה שער כמעט מרדונה. זה היה לוקח, זה היה לוקח, אם זה היה נכנס.
0: קברל.
1: חוליאן על...
0: קברל?
1: כן. גם בגלל שהוא קייפ ורדה?
0: גם לא, בגלל שהגוד של... ההתלהבות היא מטורפת מהמשחק 3-4, נכון. אבל החשיבות שלו היא...
1: יפסית, יפסית. משחק ידידות.
0: נכון.
1: אגב, עוד אגב, יש המון אגבים. המשחק הבא של ספרד בליגת האומות, בספטמבר,
0: אנגליה?
1: נגד אנגליה, בוומבלי. מעניין, זה יכול להיות הגמר.
0: יפה.
1: אוקיי, עכשיו ההרכב האידיאלי של... אני שאלתי את הצ'אט, כאילו מה הוא מציע, אני יש לי הסתייגויות.
0: אוקיי.
1: אז הוא מציע את אונאי סימון, אני לא, אני לוקח את ווזיניה, כל הכבוד, אונאי סימון, כמעט לא הייתה לו עבודה, כל, באמת, הוא, לא, הוא ספק שער אחד, אבל דיברנו על זה.
0: כן.
1: לא בגלל שהוא היה מדהים.
0: אוקיי.
1: זו דעתי.
0: כן.
1: לא יודע מה דעתך. כל ההגנה ספרדית. פדרו פורו מימין, מרקו קוריאה משמאל, פאוקו ברסי ולפורט. הוא בחר את אופמקאנו לצידו של
0: אופמקאנו. אני הייתי הולך עם הצ'אט דווקא במקום של אופמקאנו. כן, מכניס אותו.
1: אין בעיה. בכל מקרה זה צרפתי.
0: נכון.
1: כי גם לפורט הוא צרפתי.
0: נכון.
1: קישור, רודרי. טוב, אני חושב שיש פה בכלל שאלה.
0: אין שאלה.
1: בלינגהאם.
0: כן.
1: ומייקל אוליסה.
0: לא בטוח, אוקיי.
1: אוקיי.
0: מה עוד? יש עוד אופציה על מרקו ליסן, אמרת? לא שלא.
1: מרטין אודגור, אנסו פרננדס.
0: אנסו, כן. אנסו זה אופציה.
1: אוקיי, למרות שקיבל אדום בגמר.
0: אז מה?
1: לא, לא, הכל טוב. אני חושב שלגבי השלישייה למעלה אין שום ויכוחים. מסי, ארלינג הולנד וקיליאן אמבפה.
0: אין, אין.
1: נכון?
0: נכון.
1: אוקיי. ושאלה אחרונה.
0: נו.
1: המצטיין בטורניר. תראה, רודרי נבחר אתמול, ויש ויכוח גדול. כי אומרים, רודרי, שחקן מדהים, ודיברנו עליו, והוא אמר... אבל אמבפה הבקיע 10 שערים, ומסי הביא את נבחרת ארגנטינה לגמר עם 8 שערים, ועוד לא זוכר כמה בישולים. הם נתנו שניהם מונדיאל מטורף מבחינת המספרים. הרי אם היינו בוחרים לפני הגמר, לפני שהמשחק הגמר התחיל, מסי היה לוקח.
0: כן.
1: אין שאלה.
0: אגב, הוועדה של פיפה כבר ישבה ושמה אותו בראש. ואז ותוך...
1: לא, לא, לא, אני עוד פעם שואל. לפני שהתחיל המשחק...
0: נכון, כן, מסי.
1: קונצנזוס מוחלט. אפילו אתה אומר את זה.
0: לגמרי.
1: בגלל שהוא הפסיד בגמר, זה מוריד אותו למקום שני? ורודרי עובר אותו? יש לי הצעת ייעול, אבל אוקיי.
0: אני באמת כאילו קשה להשוות אותם. אחד הוא אמור לתת גולים בישוליים, השני אמור לשלוט באמצע, ואין לו...
1: הבחירה היא של מי במונדיאל, לא במשחק הגמר. צריך להסתכל על
0: כל, הטורניר. נכון, נכון.
1: רודרי במשחקים הראשונים לא היה כל כך טוב.
0: נכון.
1: אז לכן אני אומר, שוב, אתה אומר, אחד חלוץ
0: אני
1: ואחד... אומר,
0: אני באמת חושב שראינו ממסי טורניר חולני.
1: יותר טוב כן. מהמונדיאל הקודם שלו.
0: כן.
1: בגיל 39.
0: ברור.

0: כן, כן.
1: ואני חושב שבמונדיאל הזה גם נראה לי...
0: היה מגיע לו, אני אגיד לך יותר מזה. נו. אני לא מחסידיו הגדולים. אבל הבישול ללאוטרו מרטינז?
1: כן.
0: אין דברים כאלה.
1: ברגל ימין.
0: מעל 8 שחקנים!
1: תראה.
0: לשים לו את הכדור על הראש!
1: תראה. אני חושב שיש קונצנזוס גדול שחקני הכדורגל מאז ומעולם. יכולים להתווכח. אני חושב שהיום זה 90% מהעולם אומר את זה. יש אולי 10% שחושבים אחרת, וזה בסדר. אני חושב שהמונדיאל הזה קיבע את זה באופן סופי. אני חושב, אבל לגבי הבחירה נקודתית, היה אפשר לבחור שניים. מה קרה? תן לשניים.
0: זה לא עובד.
1: זו דעתי.
0: מספר אחד יכול להיות רק אחד. אין. זה כמו שאתה אומר, רק נזכיר, קיליאן אמבפה, וגם אם מסי הכובש צמד, הוא היה משתווה כאילו לקיליאן אמבפה, 10 שערים 4 בישולים לשניהם, אם הוא הכובש צמד. אבל עדיין אמבפה היה לוקח, מכיוון שיש קריטריון נוסף.
1: אבל היו בעבר הרבה מאוד מונדיאלים שכמה וכמה שחקנים סיימו עם אותו מספר.
0: אבל אתה רוצה שרק בן אדם אחד.
1: אני מבין. זה גם אמריקה. אמריקה רוצה.
0: לא רק אמריקה, זה יש את הכבוד להיות אחד, צריך שיהיה רק מספר אחד. כמו שאני לא אוהב שיש מדליית זהב, יש הרי באתלטיקה יכול להיות 2 מדליות זהב.
1: בג'ודו יש 2 מדליות ערד.
0: נכון, זה ערד ללא זהב.
1: נכון.
0: אני דווקא בסדר עם זה. אבל אני לגמרי הולך איתך, מי שהיה צריך לזכות זה היה ליונל מסי. לגמרי, אין שאלה בכך. לגמרי, זה השפעה עצומה וברגעי האמת, וזה רק הוא, ועוד, והבישול לאנסו, והגולים, הגול נגד אוסטריה, שהוא בא כטריילר, ואז 2-0 בסוף. והפתיחת מונדיאל שלו עם 3 הגדול. כן, הוא היה שם, הוא היה ענק, הוא היה מדהים.
1: אנחנו מסיימים.
0: זה היה ארוך וטוב.
1: זה היה ארוך וטוב, זה היה 90 דקות, בלי הערכה.
0: ובלי הפסקת מים.
1: גדול.
0: למרות שאני גונב פה מדי פעם שלוק.
1: אבל לא עם הפסקה. אקרמן, תודה רבה.
0: תודה נדב, אני שמח שחזרת.
1: אני שמח שגם אתה חזרת.
0: ועוד מעט אנחנו ממריאים לליגת האלופות שלנו.
1: כן, יש אפילו הגרלות היום, כל מיני דברים כאלה.
0: כן.
1: תודה רבה לרדיו ירושלמי, ותודה רבה לעוזי דן, שהשקיע, וגם מארצות הברית, וגם כשהוא כמעט לא ישן. נתן את המסר לאומה. תודה רבה, להתראות. עוד מעט אנחנו חוזרים לעונה רגילה.

פריז סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage.

0: על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
1: שלום לכל המאזינים של רדיו ערוץ הספורט. אנחנו עם עוד אחד מהפודקאסטים שחובקי עולם, חובקי כדורסל, חובקי NBA. אני גיל ברק איתכם מאחורי המיקרופון, לצידי אלעד חסין, אהלן קואץ'.
2: אהלן.
1: טוב, נכנס ישר לעניין, אנחנו בענייני מה שקודם ל-NBA, וזה מכללות, וזה גיוס שחקנים, וזה דרפטים, וזה שיטות הכנה לקראת הדבר הגדול, בעיקר בארצות הברית. אנחנו, כל אחד עם ניסיוננו, אחד דל, השני הרבה יותר עשיר, בכל מה שקשור לאוניברסיטאות אמריקאיות. ואתה יודע, זה נושא מאוד מאוד מורכב, הוא בעיניי לא מאוד תחום מבחינת הפרצות שיש בכל ההתנהלות של מי מגיע לאן ולאן הוא ממשיך, מהתיכון ועד ל-NBA. והנושא הזה רחב ידיים, אנחנו רצינו לשמוע אותך בתור אולי בעיניי הסמכות העליונה לכל מה שקשור להבנת הסיסטם האמריקאי של המכללות בדרך ל-NBA. ובוא תסביר בדיוק למה אתה הוא כזה בעיניי, על פי הרקע שלך מעבר לים.
2: טוב, אז קודם כל נתחיל בזה שעולם המכללות זה עולם שהיה עד לפני הקפיצה של ה-NBA בשנות ה-80, זה היה הכדורסל הכי טוב בארצות הברית. זאת אומרת, הקולג'ים, המשחקים בקולג'ים, הצופים הלכו למשחקי קולג'ים פחות ל-NBA, או ה-ABA שהיה לפני כן, והיריבויות הגדולות היו בכלל במכללות, אם בתקופה של קרים אבדו ג'אבר, ב-NCAA שלקח 3 פעמים אליפויות, וכו' וכו'. ובתחילת שנות ה-80, עם הקפיצה, עם ג'ורדן, ולפני כן מג'יק וברד ודוקטור ג'יי, שהרימו את ה-NBA, ה-NBA לקח את המושכות.
1: קצת אני אספר עליך, אני רואה שאתה עוקף את הפינה בעניין הזה, אתה נולדת בירושלים, שיחקת בפועל ירושלים בזמנו, ב-2003, שימשת כעוזרו של ג'ון קליפרי באוניברסיטת ממפיס, אחרי זה עשית את הטעות ועזבת שם, תכף נגיע גם לזה, והגעת לבני השרון והיית סקאוט במכבי תל אביב, אימנת את הנוער של הרצליה, היית עוזר של פיני גרשון במכבי תל אביב ובאולימפיאקוס, מונית עליהם מאמן ראשון ראשי במכבי חיפה אחרי שהיית שם עוזר, אימנת גם את הבוגרים של הפועל חולון ושל קריית גת, ואתה פרשננו בערוץ לעת מצוא. וא', תסביר לנו ככה בקטנה, כי אנחנו כן מחפשים את הסיפור האישי, איך ילד טוב ירושלים מגיע לממפיס, אתה יודע שזה לא איזשהו שם סקסי או אטרקטיבי בשום תחום בערך, חוץ ממוזיקת קאנטרי אולי, להיות העוזר של אחד האנשים הכי מכובדים, הכי מותרים, הכי עם פאסון, שיש לכדורסל האמריקאי בכלל להציע, ולמכללות בפרט.
2: אז טוב, אז אני נכנסתי לכדורסל האמריקאי דרך המחנה שנקרא מחנה ה-5 סטאר, שמי שהיה מביא שחקנים מישראל זה מיודענו סימי ריגר, ויצא לי להיות במחנה הזה מספר פעמים, ושם נחשפתי לכדורסל האמריקאי, ותמיד רציתי, ברגע שהחלטתי ללכת לכיוון האימון, להיחשף לכדורסל הזה ולשיטות אימון ולמאמנים הכי טובים. ופניתי לסימי ריגר, שהוא חבר קרוב, ואמרתי לו שאני רוצה לעשות סיור במספר קולג'ים, שאני יודע שהמאמנים שם הם מאמנים שא', כדורסל שלהם יותר מתאים לכדורסל אירופאי, ב', מאמנים שאותי באופן אישי מאוד מאוד הרשימו, ורציתי לבוא וללמוד מהם. והתחנה הראשונה, כמובן סימי ריגר נתן לי כמה אופציות, ויצרתי קשרים וכו', התחנה הראשונה הייתה ממפיס יוניברסיטי של ג'ון קליפרי. ג'ון קליפרי, למי שלא יודע, היה כבר מאמן ב-NBA, בניו ג'רזי נטס, היה ביומס, הגיע לפיינל פור, מרקוס קמבי וכו' וכו' וכו'. וסימי ריגר חבר טוב שלו עוד מהתקופה שהם היו ב-5 סטאר, והוא שידך בינינו, ואני יצרתי קשר, ומי שהיה איש קשר שלי אל קליפרי ולממפיס יוניברסיטי, זה העוזר המאמן דרק קלוג, שנהיה גם מאמן ראשי במכללות. וככה התחלתי את המסע שלי, וכשהגעתי בסוף ספטמבר לקולג'ים, אני תכננתי לבוא, לבקר ולעבור לקולג'ים אחרים, לא להישאר שם. ונוצר קשר מאוד טוב עם דרק קלוג ועם הצוות, ואחרי שבועיים בא אליי ואמרו לי, שמע, אנחנו רוצים שתעבוד בשבילנו. מי שלא יודע, אתה לא יכול לעבוד בקולג' סתם, אתה צריך

0: אשרת עבודה, ובגלל שהנושא הזה היה אז קצת פרוץ, למעשה לא ממש קיבלתי שכר, אלא קיבלתי כל מיני דברים שיכולו לעזור לי להתקיים בצורה נורמלית בממפיס.
1: שזה בכלל נושא לדיון.
0: נכון, נכון, ונדבר על זה, בדיוק.
1: שחקנים שהם לא מגולמים בכסף, אלא דברים
0: נכון.
1: שמסביב.
0: ולמעשה הייתי חלק מהצוות, עזרתי בכל מה שקשור לסקאוטינג, להכנה לפני משחק, למדתי את השיטה, כמובן חוויתי חוויות מדהימות, למדתי איך השיטות אימון בקולג'ים, איך קליפרי רוצה שהקבוצה שלו תשחק, איך הוא מתכונן למשחק, מה הגישה שלו במשחקים X, במשחקים אחרים, וכן הלאה וכן הלאה, וזה הייתה חוויה יוצאת דופן, ונצפר עוד מעט על הסיפורים שחוויתי שמה, אבל בסוף השנה קליפרי בא והציע לי לשלם מלגה, שהוא ישלם, המכללה תשלם לי מלגה, ואני אשאר שם כעוזר מאמן, כביכול רסמי, והרגשתי שאם אני עובר לארצות הברית ונשאר שם, זאת אומרת, אני מעביר את החיים שלי לשם. להגיד לך את האמת, לא הייתי ממש מוכן לזה. אולי הייתי קצת נאיבי, כי חשבתי שאני יכול גם להצליח בארץ, ואפשר להגיד שהצלחתי, חלק יותר, חלק פחות, אבל ויתרתי על זה, ויצאו דברים טובים יותר, טובים פחות, לא מסתכלים אחורה בעניין הזה.
1: זה נכון. טוב, אז אנחנו תכף נגיע באמת לכל מיני חוויות וסיפורים קטנים מהתקופה שלך שם, אבל באופן כללי אנחנו פה בענייני גיוס שחקנים לאוניברסיטאות, הדרך שלהם, השהייה שלהם שם, והמעבר שלהם לפרוז, למקצוענים, אם זה באירופה או מן הסתם ב-NBA. רק לעשות סדר, הדרך המקובלת היא שמציעים מלגות ספורט לתלמידי י"ב, לסיניורים, בתיכונים, על פי החוקים ש... פעם היו אולי פחות נוקשים, היום קצת יותר סטריקט של ה-NCAA, שזה ה-National Collegiate Athletic Association. החוקים קובעים הרי מי יכול להיות מעורב בהצעות האלה, מתי בכלל מבצעים את הגישה, את הדו-שיח, את מסע השכנוע, ותחת אילו תנאים. אז בואו ננסה קצת להיכנס יותר לעומק. מהי הדרך המקובלת בפועל, ועד כמה היא באמת מבחינת אחוזים, הדרך שבה בסופו של דבר מגיע תיכוניסט לאוניברסיטה כזו או אחרת.
0: אוקיי, אז קודם כל נתחיל, עונת קולג'י מתחילה, כביכול, האימונים מתחילים בתחילת אוקטובר, האימונים הרסמיים, יש גם איסור על המכללות, כי פעם עקפו את החוק הזה, והיום יש כנסות וסנקציות על הקולג'ים האלה שמנסים לעקוף את החוקים. ראשון באוקטובר עד סוף מרץ, שזה שני, ראשון, שני באפריל, נגמר הפיינל פור. בזה עונת הקולג'ים נגמרת, ועושים את זה בתאריכים האלה ובתקופה כזאת, כדי להכין את השחקנים ל-NBA, כי פה מתחיל מאפריל עד עונת ה-NBA, מתחיל כל נושא הגיוס שחקנים ל-NBA, וכאלה שהולכים לאירופה. עכשיו, הגיוס לקולג'ים, נכון, רק מותר לדבר רק עם שחקני י"ב וכו', הוא מתחיל הרבה לפני. ואני הייתי עד לכך שהייתי שם. אני זוכר שהמאמנים היו מדברים עם שחקנים בכיתה י"א ובכיתה י"ב, אני זוכר בתקופה שלי לברון ג'יימס, זה היה השנה האחרונה שלו בהי סקול, אני זוכר את השידור הראשון, קוסט טו קוסט, אי פעם, פעם ראשונה בהיסטוריה של שחקן
1: בתיכון,
0: ואני יודע שקולג'ים פיתו אותו עוד בגיל י"א, אפילו בפוטבול רצו אותו,
1: נכון.
0: לגייס אותו, וזה משהו שכאילו היה ידוע, לא דיברו על זה יותר מדי, אבל הגיוס מתחיל בכיתות ת' וי'.
1: אוקיי, אז בוא ניכנס לרזולוציות של
0: איך?
1: בפועל.
0: אוקיי.
1: מגיע מי לאן ומה אומר למי,
0: אוקיי.
1: שהוא רוצה לקבל פרסונה X לבית ספר Y.
0: אז קודם כל, משתמשים בקשרים, העוזרי מאמנים שהם בעיקר אחרים על ריקרודינג, משתמשים בקשרים שיש להם, אם זה מאיפה שהם גדלו, ואם זה מאזורים שיש להם חברים טובים, מי השחקנים המוכרים, וכן הלאה וכן הלאה, ומבקשים מאנשים שיתנו להם מידע. זה הכל איסוף מידע. אחר כך יוצרים קשר מול השחקן ועושים את זה נורא נורא בשקט. כי אסור. אני זוכר התכתבויות ושיחות, טלפונים עם שחקנים שהיו עוד בכיתה י' וכבר ראו את הפוטנציאל ואיך אני מביא, ומדברים, העוזרים המאמנים מדברים עם השחקן, איך אתה תעזור לנו ככה ואיך פה. אני הייתי באימונים הראשונים שלי, שזה unofficial practices, מרק

0: גסול היה שחקן היי סקול, בן 17, הביאו אותו, בגלל שפאו גסול היה בממפיס גריזליז, הביאו אותו לשים אותו בהיי סקול בממפיס, וקליפרי תכנן את זה שהוא יבוא ויהיה עוד שנה אחר כך בקולג' בממפיס יוניברסיטי, בגלל פאו גסול שיהיו ביחד. אז זה כל מיני דברים. אמר אסטודומייר, היה צריך להיות ריקרוט של קליפרי בממפיס, והוא כבר סיכם שאם הוא הולך לקולג'י, אם הוא הולך לממפיס, וסידרו לאמא שלו עבודה באחד המפעלים בממפיס, ובסוף הוא לקח את ההצעה של ה-NBA וקפץ מהקולג'ים.
1: וגם החוקים השתנו מאז...
0: נכון, בגלל הגיל. נכון.
1: תיכון לבין...
0: נכון.
1: NBA ישר.
0: אז עוד פעם, זה מתחיל משיחות, מגישושים, ואחרי זה שיחות, ואחרי זה שולחים כל מיני אינפורמציות על הקולג'ים, ומביאים אותם למשחקים, ומביאים אותם לאימונים, הביאו שחקנים שהם בכיתה י' י' א', אני באופן אישי העברתי אימון, כחלק מהעבודה שלי, לשחקנים שידעו אותם בעוד שנה, שנתיים, להיות בממפיס יוניברסיטי, מה שנקרא תיכוניסטים, לשמור על קשר. בדרך כלל זה שחקנים מקומיים, כי אתה לא רוצה להטיס אותם, אתה לא רוצה שיהיה איזה חשד ששילמו, כי כל העניין הזה יוצא מפרופורציות ברגע שהם משלמים כסף. ברגע שמגלים ששילמת טיסה לשחקן, כי השחקנים האלה אין להם כסף, והם גם לא ישלמו בשביל לבוא לאימון, ברגע שהם שומעים ששילמת לשחקן, או שהבאת, או שדאגת, או שסידרת לו איזה משהו, אתה יודע, על הסיפורים האלה שנתנו רכב, כי הרי אין סוכן, אסור שיהיה מעורב סוכן.
1: אבל מאוד קל לעקוף את החוק הזה.
0: מאוד קל לעקוף את זה, אבל ה-NCAA כבר לפני כמה שנים לקח סוג של משרד חקירות בנושא הזה, וכדי שהמאמנים והאוניברסיטאות לא יעקפו את החוקים האלה.
1: אז בואו נחזור שוב לדרך המקובלת. בעצם יש מה שנקרא מלגות.
0: נכון.
1: מציעים לשחקנים. דרך אגב, לאוניברסיטות שמשתתפות בדיוויז'ן 1, שזה הליגה הבכירה, נאמר, של ליגת המכללות, של ה-NCAA, יש מקום בסך הכל 13 מלגות.
0: נכון.
1: לאוניברסיטה, לגברים, דרך אגב, 15 לנשים. לא כל כך הבנתי למה לנשים יש יותר, אבל אלה החוקים היבשים. מותם להחתים תיכוניסט רק החל מהיום הרביעי, יום רביעי, Wednesday, השלישי של חודש אפריל של אותה שנה, כי אז מסתיימת ליגת התיכונים.
0: נכון,
1: באופן רשמי.
0: נכון.
1: אי אפשר, באופן המקובל והמסודר, לגשת לתיכוניסט לפני,
0: נכון.
1: שוב, חודש אפריל של שנתו האחרונה בי"ב בתיכון.
0: בגלל גם כל נושא הטורנירים, ה-AAU, טורנמנטס, כל הנושאים של הטורנירים שעושים במכללות, לא רוצים א' להשיח את דעתם, וב' לא רוצים שיהיה סוג של מסחרה בשחקני התיכונים.
1: רק נאמר, AAU זה American Amateur Union.
0: נכון.
1: זה הליגה...
0: הליגה התיכונים, כן.
1: החובבני.
0: נכון, נכון, כי הם לא מקצוענים עדיין.
1: תפקידו, דרך אגב, של האיגוד הזה, זה לקדם את הספורטאי החובבן. יש שם מאמנים שדרך אגב יש להם המון המון כוח.
0: נכון.
1: כי אם הם קובעים ומחליטים וממליצים...
0: הם דוחפים את השחקנים לקולג'ים, ויש סיפורים מאוד גדולים. כבר אז התחילו שמאמני ההייסקולים היו מקבלים כסף מהמכללות כדי לשדך להם את השחקנים הכי טובים. וזה גם סיפור מאוד מאוד גדול. עכשיו, כל הסקדג'ואל של המכללות בנוי הזה שכמו שאתה אומר, לקראת סוף חודש אפריל מתחיל הריקרודינג. המאמנים בסביבות היוני, יולי, נוסעים, יוצאים מאזור של הקולג'ים ומתחילים את כל הריקרודינג, השיחות, נוסעים לבתים של שחקנים, פוגשים שחקנים, המקה וכל המרכז מתחיל עוד בטורנירים האלה של ה-AAU, ואותו דבר קיים לגבי ה-NBA, הטורניר, ה-NCAA, ה-Final Four, הוא טורניר שבו כל המאמנים מגיעים, המאמני NBA, ומתחילים לבחון את השחקנים לקראת ה... NBA.
1: ורק לפתוח פה סוגריים, אולי לאיזה פודקאסט אחר, היציאה מחוץ לגבולות ארצות הברית. כבר יש ענייני גלובליזציה, גם בתיכונים, זאת אומרת, גם במכללות שיוצאים החוצה, וכל מה שקשור ל-NBA Without Borders, מה שהיה פה בארץ בקיץ של 2017, שבאים מכל העולם לראות גם את הילדים התיכוניסטים בני ה-16-17, נושא אחר, כמובן, אנחנו יוצאים פה מגבולות ארצות הברית, אבל זה קורה ביג טיים, ויש המון המון כוח אדם שמסתובב בעולם, וכמו שכבר אמר לי אחד האנשים שהגיעו מה-NBA Without Borders, אין כישלון.

0: כישרון, או פוטנציאל, או מישהו שהוא מבוא לאולי משהו שיכול להתפתח למשהו, גם בגילאי 14-15, בכל העולם, שהוא לא מסומן וידוע עליו, והוא מדווח ונמצא ברשימות של כולם.
1: אז אני יכול להגיד לך...
0: בעולם.
1: נכון, אני יכול להגיד לך שבאופן אישי, יש מספר מאמנים במכללות שאני מכיר אותם באופן אישי, שמדברים איתי מדי שנה על השחקנים הישראלים הפוטנציאליים הבאים, ודיברו איתי על מספר שחקנים שהם עוד היו בכיתה י' והיו בכיתה... זה חשוב? אני אגיד, תומר לוינסון, למשל, כבר שנתיים, יש שניים, שלושה מאמנים שמכירים את השם ושואלים אותי כל הזמן מה קורה איתו, עד היום, דרך אגב. אני סידרתי לאנטון קזנובסקי, מלגה בממפיס, והוא החליט לא לקחת אותה. שאנטון קזנובסקי, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה פרוספקט מספר אחד, דיברו עליו כלהיות השחקן הראשון ב-NBA.
0: באמת. גבוה, נכון. טכני.
1: ועוד שחקנים שאתה יודע, שהם כביכול שחקני נבחרות. כמו שאמרת, העולם הכדורסל נהיה עולם worldwide, מה שנקרא. כולם יודעים איפה יש כישרונות ואיפה אפשר להביא, ומאוד מאוד מתחברים דווקא לאינטרנשיונל בסקטבול, כי השחקנים יותר בשלים ויותר מבינים את המשחק, ובגלל כל החוקים ובגלל שהעבודה במחלקות הנוער הם יותר טובים מאשר ההייסקולים, יותר טובים, מעדיפים להביא שחקנים משם, וגם העניין של החוקים, יותר קשה למצוא, או יותר קשה לגלות מי שעקף את החוקים עם שחקנים אינטרנשיונל מאשר בתוך ארצות הברית.
0: טוב, יש כבר יצא, מי שמגלל טיפה באינטרנט יכול לראות, יש ספרים של ריקרוטינג. מה מחפשים, איפה מחפשים, מה עושים, מה צריכים. כישרון, אתלטיות, פוטנציאל, work ethics, הרגלי עבודה, רוח קבוצתית, עד כמה אתה שחקן שיכול להשתלב במסגרת. כמובן, טכניקה, גובה, פיזיות, הכל. ממש טקסטבוק של מה מחפשים ואיפה. ואנחנו חוזרים לכדורסל המכללות. האמריקאים מאז ומעולם אהבו אותו אפילו יותר מאשר את ה-NBA, כי זה מקומי, זה קהילתי. הקהל ממלא את האצטדיונים, מכניס הרבה כסף לאוניברסיטאות, כי הוא מרגיש קרבה ללא מעט חבר'ה שבאמת גדלו במקום או שיחקו במקום. ושוב נשאלת השאלה, מה גורם לשחקן מסוים או לפוטנציאל מסוים להגיע לאוניברסיטה ספציפית, ומה גורם לו להישאר שם לפעמים יותר משנה. עכשיו החוקים כמובן ב-NBA מחייבים את זה, יש את ה-one and done וכל זה, שאתה שנה אחת עושה את המחויבות,
1: המינימום,
0: את המינימום, ועובר למקצוענים. אז שוב, אז דיברנו על אוקיי, על כל מיני דברים חומריים שיכולים לשכנע אותך, ועדיין יש המון המון עניינים מקצועיים והמון מסורת בעניין הזה.
1: אז קודם כל, העסק הזה שנקרא מכללות, הוא עסק שמגלגל מאות מיליונים של כסף. יש תורמים, יש הצלחות שנמדדות, ובכך אתה מקבל יותר כסף מהמכללה עצמה. הרי יש את כל אגף, לכל ספורט יש אגף, אגף הכדורסל, אגף הפוטבול, והמכללה צריכה להגדיל את התקציב בהתאם לדרישות, ובהתאם להצלחות מגדילים את התקציב, ובאמת, יש ממש ערבים שמנסים לגייס כספים למכללה כדי שהכסף ילך לכדורסל, לספורט כזה או אחר. חשוב מאוד ששחקנים בוחרים איזה קולג', מה המטרה שלהם. יש את השחקנים שהם פרוספקטים מאוד מאוד גדולים, והם יודעים שהם רוצים לעשות one and done, כמו שאתה אומר, שנה, שנתיים ולצאת. הם הולכים למאמנים שיודעים להוציא שחקנים ל-NBA. אחד היתרונות הכי גדולים של קליפרי, זה שהוא היה ידוע בלהוציא שחקנים ל-NBA. במיוחד גארדים. אני לא מדבר על דרק רוז, ו... you name it, מלא מלא שחקנים שיצאו מקנטקי, במיוחד גם ממפיס, והלכו ל-NBA, והוא פחות המאמן השמרן שאומר, בואו, אתם 4 שנים אצלי, הוא מבין את הביזנס הזה, זה מה שקליפרי עשה. קליפרי ראה כבר את הביזנס בצד המכללות, פחות את הקטע ששחקן חייב לעשות 4 שנים וללמוד כדורסל, הוא היה פחות שמרני ממאמנים אחרים, וזה נתן לו יתרון גדול בריקרודינג. הוא בא ואמר, חבר'ה, אני יודע שאני איזה קפיצה בדרך, אני אקפיץ אתכם עם הקשרים שלי, עם הסגנון משחק שלי, אתם תהיו ב-NBA, ועובדה שהיו לאורך השנים, היה לקליפרי 2-3 שחקנים first round, ולפעמים 2-3 שחקנים lottery picks, שזה מדהים.
0: שמע, אנשים...

0: אנשים מקשיבים לנו ואומרים, רגע, מכללות זה מוסד אקדמי, בשורה התחתונה. זה לא רק איזה מחנה אימונים של 3-4 שנים שמכשירים נער צעיר לאיזה גבר. איפה האקדמיה פה? אני אקח אותך לניסיון האישי שלי. אני למדתי, אני הייתי שחקן קטן באוניברסיטה קטנה, בדיוויז'ן 2, ביוסי סן דייגו. זה הנהלת בית הספר הצהירה מפורשות שהיא לא רוצה לעלות לדיוויז'ן 1, כי היא לא רוצה שיגיעו לשם כל מיני ג'וקיז על מלגות, שיורידו את הממוצע של האקדמי, את ה-GPA של האוניברסיטה. זאת אומרת, כל פעם שהיא פלירטטה עם המקומות הראשונים, האוניברסיטה אמרה, לא צריך להשתגע. זה בית ספר שהוא אקדמי בראש ובראשונה, שהתעסק בעיקר במחקר של ביו-אינג'ינירינג, ביו-ג'נטיקס, כל מיני פרימד.
1: מחקרים.
0: מחקרים, והוא לא רצה שיצא לו שם של אוניברסיטת
1: ספורט. שהישגית בלבד בספורט.
0: כן, ושמגיעים לשם אנשים נכון. שיורידו את ה-GPA, את ה-Grade Point Average, וככה העדיפו לשמור על זה. אז אני מניח שאנחנו מדברים על ממפיס, שזה ההפך הוא הגמור, אבל עדיין יש סטנדרטים אקדמיים שחייבים לעמוד.
1: יפה. בהם. אז פה בא לידי ביטוי שחקנים שמסתכלים גם על הצד האקדמי, לדוגמה קלאסית, דוק יוניברסיטי, תמיד הייתה ידועה בתור מכללה שגם יודעת להוציא שחקנים ל-NBA, אבל גם שמה דגש על הצד האקדמי.
0: מה זה אומר דגש? האם יש פרי-רקוויזיט איזשהו...
1: בודקים את הציונים.
0: או שיש עליך מעקב אקדמי לאורך השנים שלך באוניברסיטה.
1: יפה, אז בודקים את הציונים. אני יודע בוודאות שמכללות עזרו לשחקנים לעבור מבחנים כדי להתקבל למכללה, במכללות מסוימות, במכללות אחרות, לא עושים את זה. לא עושים את זה, אתה לא עובר את המבחנים, אתה לא מתקבל למכללה. ויש את המכללות שיודעות לכופף את החוקים, ויש מכללות ששומרות על החוקים. דיוק אוניברסיטי תמיד הייתה ידועה בתור מכללה שהיא גם מכללת ספורט נהדרת, וגם מכללה שמקפידה לצד האקדמי. יש עוד מכללות כאלה, אבל זה עוד פעם, זה תלוי בשחקן, וגם ההורים של השחקן שאומרים, אוקיי, אני רוצה ללכת לשנה אחת, ואני צריך את הכסף. ופה אני נכנס לעניין הכסף עוד פעם. יש כאלה שבאים מרקע דל של מבחינת כלכלי, ויש כאלה שאומרים, אוקיי, אני רוצה שהבן שלי יסיים עם תואר, ושגם חושבים קדימה מה יקרה אחרי הקריירת ה-NBA שלו, איך הוא ממשיך והתעסק באחד...
0: שחקן נפצע...
1: בדיוק, ולכן הם צריכים לעשות 4 שנים, ואם הם לא עושים 4 שנים, אז 3 שנים, ואחרי זה משלימים מבחנים, כמו שעשה שקיל אוניל. שקיל אוניל הגדול, חזר וסיים אחרי אליפויות כדי לקבל את התואר, בדיוק. אז זה המון המון גישה של שחקנים, וגישה של ההורים של השחקנים, וכמו שיש, כמו שאתה אומר, יש את המכללות שאומרות, חבר'ה, אנחנו מסתכלים בצד ההישגי, יש כאלה שמסתכלים בצד הכלכלי, ויש כאלה מסתכלים בצד האקדמי.
0: אתה מבין, אני הייתי זבל של שחקן, אמרתי, אני אשקיע באקדמיה. אני אעזוב את הכדורסל, תראה מה יצא.
1: ותראה מה יצא ממך, לא שחקן.
0: לא שחקן בכלל, אבל איכשהו קריירה בתחום הספורט אני מצליח לפתח. ספר לי קצת על מה עובר על שחקן, על תיכוניסט שכבר הגיע לאוניברסיטה, ובאילו אמצעים או אילו יכולות או אילו דרכים הוא משתמש כדי להבליט את עצמו, כדי לשים את עצמו בראש סולם הפירמידה, שהעיניים של ה-30 קבוצות בליגה המקצוענית יהיו עליו.
1: תשמע, זה נושא מאוד מאוד מורכב. יש, לא יעזור כלום. בדיוק. יש תחרות סמויה בתוך הקבוצה הזאת. כי הרי זה סוג של מאבק של מי מקבל את תשומת הלב, מי מקבל את הכותרות, מי מקבל את העיניים האלה, כמו שאתה אומר, לעשות את הקפיצה. ולפעמים, לא תמיד זה מצליח בשנה הראשונה, ולפעמים אתה נמצא בקבוצה שיש שם הרבה מאוד סטארים, ואולי אתה אומר עצמך, איזה טעות עשיתי בגלל זה, בשנים האחרונות יש המון טרנספרים. מה זה אומר? שחקן שהתחייב למכללה, אחרי שנה או שנתיים, פתאום מחליט שהוא רוצה לעזוב כי הוא לא מתאקלם, כי הוא לא הביג סטאר, לא מתבלט, ולכן הוא צריך לשבת שנה שלמה, בעקבות החוקים של ה-NBA, הוא נשאר שנה שלמה שהוא לא משחק כדורסל, ולמעשה הוא עושה המשך, אם הוא רוצה לעשות 4 שנים, הוא צריך לעשות בעצם 5 שנים, שנה שהוא ישב בצד. זה דבר לא פשוט, זה דבר מאוד מאוד מורכב, זה תהליך, יש את השחקנים האלה שאין להם את הזמן ולא רוצים להישאר 4 שנים, ולכן הם מחפשים את המאמן הזה שיבטיח להם את הדומיננטיות, שהכדורים ילכו אליו. זה מסע שכנוע מטורף, שאותו שחקן בוחר

0: לכן טוב, טוב, טוב, לפי שיטת המשחק, לפי הסגנון של המאמן, לפי אם זה הצליח בעבר, מדבר עם שחקנים, האם מה שאמר המאמן לפני, האם זה קרה אחרי, ופה באה בסופו של דבר ההחלטה הכי קשה לשחקן צעיר, לאיזה קולג' הוא הולך.
1: זה קצת מזכיר, אבל במיקרו-קוסמוס ליגת קיץ. יש לך כמה משחקים, אתה צריך להתבלט, אתה מקבל את הכדור, אתה צריך לשאול פעמים, אתה מוסר או שאתה הולך לסל כדי לעשות מספרים, כי בסופו של דבר רואים את זה ומסתכלים על זה, כמובן באופן יותר פרוס על פני 3-4 שנתיים של כדורסל. ושוב פעם, כמו שאתה אומר, צריך לדעת בדיוק איך לבחור ומה לבחור, ויש פה גם עניין של הרבה מזל.
0: הרבה מזל, אבל אני יכול להגיד לך שבגלל שכל הריקרוטינג ב-NBA, הסקאוטינג על שחקנים ב-NBA הוא כל כך עמוק, עם התחרות הסמויה הזו שדיברתי עליה היא בולטת, וזה הופך להיות משהו מוקצן ונהיה אפילו מגיל, אותו שחקן מאבד הרבה מאוד נקודות בגיוס שלו לקבוצות. כי אם השחקן לא מצליח מצד אחד לבלוט, אבל לא להשתלט או לא להזיז אחרים הצידה, הוא גורם לשחקנים אחרים להתבטל בעקבות הדומינטיות שלו, קבוצות NBA לא ייקחו אותו, כי עד שהוא יהיה כוכב NBA גם ייקח זמן. זאת אומרת, אותו שחקן צריך להיות מצד אחד לבלוט, מצד שני לא לבטל את אלה שלידו, וכמובן לרצות את המאמן, כי בסופו של דבר, את מי שואלים את רוב השאלות? את המאמן שלו בקולג'. כשאתה עושה סקאוטינג וריקרודינג ל-NBA, אתה מדבר עם המאמן, אתה מדבר עם העוזר מאמן, אתה מדבר עם המאמנים של ההייסקול, עם שחקנים ששיחקו איתו, לכן אותו שחקן צריך להיות נורא נורא זהיר. הוא לא יכול לו להגיד, חבר'ה, תנו לי את הכדור זוזו הצידה. מהר מאוד ידעו שהוא שחקן של one man show, והוא לא יכול להצליח בפרו-לבל.
1: תן לי דוגמה מהניסיון שלך לאיזה תותח, שהגיע מהתיכונים, איכשהו בחר בכם בממפיס, והיה פרוספקט גדול, ו... משהו קרה בדרך. החליט לעזוב את האוניברסיטה, עשו לו זובור והחברים שלו לקבוצה, לא התאקלם עם הסיסטם, או עם הקשיחות, או עם המשמעת שיש לאוניברסיטה. אני בטוח שיש המון המון סיפורים כאלה, שתקנים מוכשרים שהתפספסו.
0: נכון. אז אני באתי שנה אחרי שהיה דואן וגנר, הבן של מילטון וגנר, שהיה נחשב לכישרון על בארצות הברית.
1: גם מילטון וגנר בעצמו.
0: ברור, ברור.
1: אחד היחידים בהיסטוריה של הכדורסל נכון. האמריקאי שזכה באליפות התיכונים, באליפות
0: נכון.
1: ה-NBA.
0: כן, אנחנו מכללות, כן, כן.
1: וכן. וכיחב בכפר מכבי.
0: נכון, והוא גד... המגורים של האבא, של מילטון, היה באזור של ממפיס, ולכן הצליחו גם לגייס אותו, אחרי המון המון מאבקים והבטחות. ודואן וגנר אחרי שנה אחת הרגיש שהוא חייב לעשות את הקפיצה, כי אחד הסיבות שהוא החליט לעזוב, זה כי הוא ראה שממפיס, זה היה עדיין קולג' קטן, היום עדיין קולג' קטן, הוא לא מספיק קולג' בשביל לעשות את הקפיצה לרמה של פיינל פור, לרמה של להיות מהטופ 10 בקולג'ים. הוא עשה את הקביצה, ומי שמכיר את הסיפור שלו, הוא חלה במחלה מאוד מאוד נדירה, והוא לא הצליח לפתח קריירה גדולה, כמו שציפו ממנו, אבל הוא מסוג השחקנים שהתבלט, לא היה לו את הסבלנות לבוא ולעשות את התהליך לכמה שנים, ואמר לעצמו, אני מוכן אחרי שנה אחת, וגם, אתה יודע, קבוצות NBA כבר אמרו לו שהם מעוניינים בו, זאת אומרת, אותו שחקן שמחליט, די, מספיק לי אחרי שנה אחת, הוא לא מחליט סתם, הוא שומע מהסקאוט של ההוא ומההוא מקורב להוא ואומר לו, תשמע, אם תלך ל-NBA, הקבוצה הזו רוצה אותך, תביא אותך לאימונים, תביא אותך למבדקים. יש המון המון, כמו שיש במכללות, אותו דבר יש גם ב-NBA, וזה לא הצליח עוד פעם, גם בגלל המחלה הנדירה שהייתה לו. זה תהליך מאוד מאוד קשה, תהליך מאוד מאוד ארוך, לא כל אחד יכול לעשות את זה, ויש כאלה שעומדים בזה, יש כאלה שמחליטים שמספיק להם והם חותכים לכיוון הפרו.
1: בוא שוב נחזור אחורה לתיכוניסט המצוי, המוכשר, זה ציון וויליאמסון כזה, שהוא...
0: ציון.
1: שהוא סוג של לברון ג'יימס, ממש ככה. כבר בתיכונים, מי שראה אותו משחק, שיכנס לגוגל, ליוטיוב, הוא יראה שם דברים שאתה לא מאמין שילד בן 16 עושה דברים כאלה.
0: מזכיר לי גם את ברקלי כזה, הוא סוס כזה.
1: ברקלי ולברון.
0: כן, שילוב, כן.
1: כן, נכון. ואנחנו כל הזמן, אנחנו בפרובינציה שלנו שמדברים על לוקה דונצ'יץ' כשחקן הכי טוב בעולם לגילו, אז מיד אחריו מזכירים את וויליאמסון. שוב, אנחנו מדברים על, אתה יודע, הרבה שחקנים או הרבה תיכוניסטים שגרים, כמו שאתה אומר, בקומות לא היי-איי ברובם, סוציו-אקונומי נמוך.

0: המצב שלהם, ואז מגיעים התופינים. מגיעים ההטבות, מגיעים הנעליים שתלויות על החוט חשמל בחוץ, רק תפתח את החלון, תראה איזה יכול להיות שלך. מישהו, הם יכולים, אתה יודע, להסתנבר בקלות, מי אלה החבר'ה שבסופו של דבר מחליטים עבורם, עם מי הם מתייעצים, האם זה החבר'ה בשכונה, האם זה המאמנים באזור, האם זה כל מיני, אולי, God forbid, עולם תחתון או כל מיני כאלה, יש גם סיפורים שכאלה ולא מעט.
1: נכון.
0: זה הולך.
1: אז קודם כל, בגלל שה-NCAA עוקב באדיקות ובמה שנקרא בארבע עיניים, אחרי כל שחקן, אם הוא מקבל הטבות כאלה או אחרות, מה שהמכללות פתרו את זה, זה שהם הולכים להורים. ואני הייתי, כשהייתי בממפיס, כמו שאמרת לך על סטודומר, היה שחקן שכדי להביא אותו סידרו לאימא שלו עבודה בפדקס, שהבעל הבית של פדקס היה מאוד מקורב לקולג' ולקליפרי עצמו, והוא היה כדרך, כאבה נקרא לזה, מסדר ג'ובים להורים או לאח או לאיזה מישהו של המשפחה, כאיזה סוג של עטבה כדי שהשחקן יבוא לקולג' הזה ולא לקולג' אחר.
0: שחיתות פר אקסלנס.
1: שחיתות, תקרא לזה שחיתות, תקרא לזה מניפולציה, תקרא לזה איך שאתה רוצה. זה, אפשר להגיד שזה מניפולציה. תשמע, זה עסק סופר תחרותי, זה, אתה פה, נכון שיש המון המון עצה, אבל בסופו של דבר אתה רוצה להשתלט על העצה שאתה יודע שיקפיץ אותך מדרגה. אני מזכיר לך שדיוק יוניברסיטי לפני 30 שנה היה קולג' סתם, סתם עוד קולג' וזה נהיה מפלצת, והיום כל שחקן שני רוצה לבוא לשם בגלל ההישגים והמאמן וכולי וכולי.
0: שיצאו משם.
1: בדיוק.
0: יש איזשהו סיפור מפורסם, אפרופו שחיתות, שלפני כמה שנים גילו ילד אחד בכיתה ח' שכבר התחייב לקנטקי. בכיתה ח'. ביל גילספי היה המאמן הראשי שם בקנטקי, ראה אותו באיזשהו טורניר באקרון, על שם לברון ג'יימס, כמובן כל מה שאומרים
1: אקרון. כן, אקרון זה לברון ג'יימס.
0: שם משפחה של אקרון זה ג'יימס. כן. אקרון ג'יימס. הילד מייקל אייברי, גילו ותפסו שהוא מקבל קצת יותר מעבר לנורמה. שוב, אנחנו מדברים על ילד בכיתה ח'.
1: ח'.
0: והיום הוא בסונומה סטייט, שזה קולג' קטן מדיוויז'ן 2, שם מדשדש, גילספי עזב כבר את קנטקי, והוא מאמן היום בטקסס טק, גם כן מדשדשת, והיא קצת לוזרית ואפורה. כך שכמו שאתה אומר, האח הגדול מסתכל,
1: כן.
0: ואת המקרים הבולטים, עליהם הוא מעניש.
1: נכון, יודעים שכל אחד, כל אחד מהבתי ספר, מהקולג'ים, רוצים ליצור יתרון ולכן בודקים את זה. ועוד פעם, השחקן בדרך כלל מושפע על ידי אחד, המשפחה שלו, שזה או האח הגדול כשאין דמות אב, או ההורים. שתיים, על ידי החברים הקרובים, שהם, אתה יודע, הבאדיס שלו, שרוצים ללוות אותו ולהיות איתו, והוא מתייעץ איתם, אבל לא פחות, ולא במקום שלישי, אבל זה האופציה השלישית, על ידי המאמן שלו, ב-i-school, זה שמלווה אותו כל השנים האלה, ודוחף אותו, ושם אותו, מה שנקרא שקולג'ים יצודו אותו, ולכן תמיד מנסים להגיע לאו דווקא לשחקן עצמו, להגיע לאלה שסובבים אותו, כדי להשפיע על ההחלטה שלו לבחור בקולג' שלהם.
0: מחזיר אותך לימיך באוניברסיטה. מה זה ממפיס מדנס?
1: ממפיס מדנס זה, יש מה שנקרא בקולג' בארצות הברית, מידנייט מדנס. זה יום שלוקחים אותו, שב-12 בלילה מביאים את כל התלמידים של הקולג' כדי להציג את קבוצת הכדורסל, קוראים לזה מידנייט מדנס, כי זה קורה ב-12 בלילה, ועושים פרזנטיישן של השחקנים, ועושים איזשהו משהו של קליות, או איזשהו משחק, וממפיס מדנס זה כאילו מידנייט מדנס של ממפיס, ואני הייתי נוכח בערב הזה, והיה לנו שחקן, שהוא עד היום שחקן, משחק קצת באירופה, שחק בסין וכולי, קוראים לו רודני קרני, שהביאו אותו מאינדיאנה, שהעוזר מאמן של קליפרי הוא מאינדיאנה, והוא צריך לגייס אותו. אני עכשיו לאחד האתלטים הגדולים ממדינת אינדיאנה. ובמידנייט מדנס הזה, אחרי שקליפרי עצמו לוקח את המיקרופון ומציג את השחקנים ומספר את הסיפור על כל השחקנים, הוא אומר ככה, יש לי הפתעה בשבילכם, בחור בשם רודני קארטי, אחד האתלטים הגדולים שהבאנו, פוטנציאל, 6-7, 2 מטר 1,

0: קליעה וזה, הוא גם שחקן שעשה את ה-NBA, הגיע ל-NBA בסופו של דבר, נשאר 4 שנים אצל קליפארי, בואו תראו מה מסוגל לעשות, והבחוצ'י כזה, פרשמן בקולג' לוקח כמה צעדים אחורה, ודופק דנק מאונשין, והקהל והאוהדים בטירוף, אתה יודע, זה ילד...
1: בחצות.
0: בחצות בלילה, וזה אירוע מדהים, מדהים, מדהים, וזה יודע מה? זה יוצר סוג של מחויבות, וסוג של גאוות יחידה בקולג', איך אנחנו הולכים לנצח את היריבה שלנו, והיריבה זה תמיד השכנה, או איזושהי יריבות היסטורית, אם זה יכול להיות גם קנטקי, והיריבה הכי גדולה, הכי גדולה של ממפיס הייתה לואיביל. ומי שהיה המאמן של לואיביל, עד לפני לא מזמן, זה ריק פטינו. וקליפארי וריק פטינו מכירים המון המון שנים, ותמיד יש ביניהם יריבויות, וכל הריקרוטינג זה תמיד, האם אני אבחר פטינו או קליפארי? פטינו הוא כזה, הוא מאמן קשוח, הוא זה, הוא הגנתי, זה. קליפארי נותן שחק, נותן מאמן התקפה, וזה וזה וזה, אבל פטינו הוא כך וכך בבוסטון, מקושר ל-NBA יותר וזה, וקליפארי הוא יותר. קיצור, לכל מאמן יש את היחידות שלו, יש ביניהם המון המון יריבות מצד אחד, אבל המון המון רספקט. וזה היה חוויה, מידן מנדס הייתה חוויה מדהימה, קיבלתי שם את השוק של החיים שלי, מה זה קולג' בסקטבול.
2: גם באוניברסיטה הקטנה שלי, מדיוויז'ן 2, היו פעם בחודש, אול נייטר, פותחים את האולם, לכל מי שרוצה לבוא לשחק, משחקים באחת, שתיים, שלוש, ארבע לפנות בוקר, טורנירים של 5-5, על 3-4 מגרשים, עם פרסים, עם קהל, כולם באים לבושים וצובעים את עצמם בצבעי האוניברסיטה.
0: נכון.
2: אנחנו היינו את רייטונס. עם קלשונים והלבן צהוב של יוסי סנדיאגו, לעשות רעש ובלגן, ואז בוחרים את הקבוצה המצטיינת, והיא ממשיכה לאיזשהו טורניר עם בית ספר שכן. קיצור.
0: עוד דבר נוסף, חוויה. עוד דבר נוסף, יש מה שנקרא וולקונס. עכשיו, כמו שאמרת, כל קולג' מקבל 13 מלגות, זה היום, בגלל שהתקציבים כל הזמן עלו. כשאני הייתי, לפני אנחנו מדברים על כמעט 15 שנה, לממפיס יוניברסיטי שהיה קולג' יחסית קטן, היה 10 מלגות. ולכן הם היו צריכים להביא עוד 2-3 שחקנים שהם וולקונס. מה זה וולקונס? זה שחקנים שנרשמו למכללה, שהתקבלו למכללה דרך הציונים האקדמיים שלהם, ובזכות זה שראו אותם שחקים, ולפעמים זה לא ראו אותם, אלא פשוט אמרו להם, נגמרו לנו המלגות. בשנה הראשונה, כי יש לנו פול, מלגות פול, אתם תהיו וולקונס, בשנה אחרי זה אולי יתקבלו גם את המלגה. הם הצטרפו בזכות ההתקבלות שלהם לאוניברסיטה, בזכות זה שהם גם גילו אותם, תוך כדי, אתה יודע, כמו הפיק-אפ גיימס האלה, או גילו אותם מלפני. וזה גם משהו מעניין, כי יש סיפורים מאוד מאוד גדולים, השחקנים שלא היו בתכנונים, ופתאום הם התחילו כוולקונס, ופתאום נהיו שחקני חמישייה, והפכו את הקבוצה לקבוצה טובה יותר, וזה סיפור מדהים.
2: בלי מלגות. מה דעתך על המשפט שרץ בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, שאומר צריך להפסיק לתת לשחקני קולג' לוקר רומס במיליון דולר, וצריך להתחיל לשלם להם. איך אתה רואה את זה?
0: וואו, צריך עוד כמה תכניות בשביל זה.
2: אפשר, אבל תן לי ככה את התובנה שלך מהעניין הזה. איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב שזה בעייתי, כי התקציבים שמקנים לענפי ספורט הם תקציבים מוגבלים בצורה מסוימת. אני חושב שהכסף צריך להגיע כשאתה פרו, וקולג'ים זה עדיין לא מספיק. יש סיפור מאוד גדול לזה גם כן, שלמה שחקני קולג'ים לא מקבלים כסף, אם שמים אותם במשחקי וידאו, והם מצטלמים אותם, הרי הסיפור הגדול זה היה מישיגן, שהם שינו את הכדורסל, הם שינו את הכדורסל לא רק ברמת המגרש, הפאב פייב, הם שינו גם מבחינת האופנה, שאנשים התלבשו כמוהם ונראו כמוהם, ואיך הם לא קיבלו דיבידנדים לדברים האלה. כן, איך לא קיבלו כל האם של מישיגן, הרי זו חולצה שהייתה חולצה הכי נמכרת, והשחקנים האלה לא קיבלו על זה כסף, או על איזשהו משחק וידאו ששחקן היה, או בנון, שהיה שחקן על, והוא טבע, הוא טבע את החברה, והוא אמר, אני לא קיבלתי על זה כסף. שמתם אותי במשחק וידאו שלהם. המשחק וידאו הזה היה אחד המשחקים הכי נמכרים, ולא קיבלו כסף. אני חושב שזה צריך להיות ללא תשלום. אני חושב שהשחקנים צריכים לדעת להקריב בשביל לזכות אחרי זה בתשלום. אני יכול להבין מה קורה ששחקן מקריב ואחרי זה לא מתקבל ל-NBA. יש פה איזשהו פספוס, יש פה איזושהי בעיה. מה הוא עושה? לאן הוא הולך? זה פתאום הוא יוצא, אולי בגלל פציעה, אולי בגלל שהוא לא מספיק טוב, הוא יוצא לעולם מבלי לקבל כישורים, להצליח בעולם...

0: לא בעולם הספורטיבי, בעולם העסקי. אז נכון, יש בזה בעיה. אני עדיין חושב שהשחקנים לא צריכים לקבל כסף. אני חושב שכן צריך להוציא את זה על פני השטח, ששחקנים יכולים לקבל עטבות עד סכום מסוים. זאת אומרת, להביא שחקן שבא ממשפחה קשת יום ולעזור לו כלכלית, זה אני יכול להבין. יש כזה גם משהו מוסרי בעניין הזה. לעזור למשפחה כדי שתתקיים כמו צריך, כדי לתת להם איזשהו באונס טיפה ביום שאחרי, אני חושב שזה בעד. אבל לשלם לשחקן, אני חושב שלא צריך.
1: מעניין. מה לקחת ככה לסיכום הפודקאסט הזה? מקצועית, אולי אפילו תרבותית, מהחוויה האמריקאית שלך?
0: תראה, חשוב להזכיר שהכדורסל המכללות הוא כדורסל שונה. הכדורסל של המכללות היה אז 35 שניות, היום זה 30 שניות. עכשיו, אני באתי ושאלתי, למה את החבר'ה, להתקפה, כן, למה לא עושים את זה כמו ה-NBA? אז הסבירו לי המאמנים במכללות, שאם עכשיו הכדורסל, וזה משהו שאני גם חושב שאנחנו צריכים לחשוב גם קצת באירופה, בגילאים הצעירים, אם הכדורסל יהיה כדורסל מהיר כמו ב-NBA, הרבה מאוד שחקנים ילכו לאיבוד, כי כמות הזמן שיש בזמן ההתקפה הוא מאוד מאוד מצומצם, וזה יהפוך להיות run and gun, run and balagan, השחקן הטוב תמיד הוא יהיה זה שבולט, האחרים ילכו הצידה, יקבלו פחות זריקות, ייגעו פחות בכדור, יהיו מתוסכלים יותר, הקבוצה תיפגע, המאמנים רוצים ללמד כדורסל, ולכן שעון ה-24 או שעון ה-30 בקולג'ים הוא 30 ולא 24, פעם ה-35, שיהיה כדורסל, שיהיה תנועה לו כדור, שיהיה חסימות, שהכדור יזוז קצת, שזה לא יישאר אצל שחקן אחד, שלא יהיה up and down, up and down, שזה יהיה יותר האירופי, שמרני.
1: כדורסל האירופי שהיה בזמנו דומה יותר לכדורסל המכללות, בורח יותר לכיוון ה-NBA מבחינת החוקה. אבל,
0: ואני חושב שזה קצת פוגע בכדורסל האירופי. הוא הופך להיות יותר NBA. הוא הופך להיות יותר one man show או two man show, והשחקנים האחרים הופכים להיות מה שנקרא שחקני משנה לגמרי. זה יוצר הרבה יותר תסכולים בקבוצה. יצא לדבר על זה עם אתו רמסינה, שמאז שנון ה-24 יש הרבה יותר בלגנים בקבוצות מאשר שהיה לפני. למה? אוקיי, זה גם קשור לתקשורת שהרבה יותר תקשורת מעורבת, אבל זה קשור לזה שיכול להיות מצב, תחשוב, אתה שיחקת, גם אני שיחקתי, אתה שיחקת אולי קצת בלב יותר גבוה, שאתה רץ 4 פעמים הלוך חזור, הלוך חזור, ולא נוגע בכדור. אחרי בסופו של דבר, אנחנו משחקים עם הכדור. אז גם לגעת בכדור ולמסור אותו, זה גם מעורבות. אבל תחשוב מה קורה לשחקן גבוה, שהוא חוסם וחוסם וחוסם, ויורד להגנה והולך התקפה, והוא לא נוגע בכדור. וזה יוצר בעיה. אגב, אחד הסיבות ששחקני ה-NBA, לא שחקני ה-NBA, סליחה, השחקנים הגבוהים, לא רק ב-NBA, גם באירופה, נכחדים, זה גם בגלל שהם כמעט ולא מעורבים. אין להם בכלל מהלכים, חוץ מלחסום ולהתגלגל ולקבל איזשהו מהלך של קרסל, הם כמעט ולא עם הכדור. אז הם גם רוצים להיות עם הכדור, אז מה קורה להם? בגיל צעיר הם לא רוצים להיות הגבוה הזה שחוסם ומקבל את הכדור ועושה סל, אלא רוצה לכדרר, למסור, להראות את הכישורים שלו וכו'. זה בדיוק, זה סוג של תהליך שכל הזמן משתנה, ו... זו תופעה מאוד מאוד מעניינת.
1: טוב, מתי אנחנו עושים טיול למערב ארצות הברית?
0: מתי שתגיד?
1: נאכל משהו טוב בממפיס, יאללה. נשתזף בים בסן דייגו.
0: אז אפשר ממפיס, אפשר גנטקי, יש לנו שם קשרים. יצא לי גם במסגרת שהייתי שם לבקר בעוד כמה קולג'ים, הייתי קצת בקנטקי אצל טאבי סמית, ראיתי שם, וואו, יש שם, אתה יודע, כשאתה עובר מממפיס לקנטקי, לאיזה כמה ימים הייתי שם, אתה רואה את הגודל שיש לקנטקי וההיסטוריה לעומת ממפיס. אגב, קנטקי הייתה קבוצת הקולג'ים הטובה ביותר בשנות ה-60, הייתה מעצמה. הייתי גם בפרינסטון אופנס, שאתה רואה בכלל קולג' אחר לגמרי, של החנונים הלבנים, שבאים שחק כדורסל כתחביב, לא כמיינטינג. כמו שאמרת, יש את הגישה של קודם כל האקדמי, ויש את הקטע הספורטיבי, והיה לי פשוט תענוג.
1: אנחנו ניקח איתנו את מנור בירמן שלחץ פה על הכפתורים מעבר לזכוכית לטיול שלנו בארצות הברית. אלעד חסין, היה לי מרתק, היה כיף, היה תענוג. אנחנו נעשה עוד כאלה כי לי בא התיאבון. אז תודה רבה לך ותודה רבה לכם שהזנתם. נפגש בפודקאסטים אחרים, בשמחות אחרות. אני גיל ברק, נפרד מכם, ביי ביי.

0: פריז סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage pour meubler

סופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם. פרק מספר 346 של הנוסע המתמיד, וחזרנו לארץ הקודש, חזרנו למציאות. עוזי דן באולפן ולא מדבר איתנו בטלפון מאמריקה.
3: אלן, אלן.
2: אתה שבוע בארץ, בדיוק. אני קצת יותר, אנחנו 9 ימים מאז גמר המונדיאל.
3: ו... זהו, חזרנו למוזיקה רגילה כבר.
2: זהו, כבר, תופסים אמריקה, זה כבר היסטוריה, נכון? בשבוע שעבר עוד הקלטנו פרק, אני ואקרמן, שעה וחצי, ותחנו גם את הגמר וגם את כל הטורניר, ועלית גם בהקלטה מאמריקה, כי זה היה אצלך באמצע הלילה. ולכאורה הכל נגמר. ו... אתה יודע, אנחנו פה פודקאסט של כדורגל עולמי. כדורגל ישראלי חזר, וקבוצות ישראליות משחקות, ויש גביע טוטו, ודרבי חיפאי, ודרבי פתח תקוואי, וכל מיני דברים כאלה. אבל אנחנו כאן, במקום המיוחד הזה שלנו, נמשיך גם היום לעסוק במונדיאל, כי יש דברים שפחות דיברו עליהם, מסיבות כאלה ואחרות, ואנחנו נדבר על כך. בעיקר כמובן נעסוק בשתי הנבחרות ששיחקו בגמר, לא נדבר על כל המונדיאל כי זה כבר זהו, עברנו, אבל היו דברים בגמר עצמו ובעקבות הגמר שאנחנו ממשיכים לקבל ריקושטים כל הזמן והתפתחויות ועוד יקרו דברים, לא הכל נגמר. למשל, מסי, סקלוני עדיין לא דיברו ולא אמרו מה קורה איתם, ממשיכים, לא ממשיכים, אנחנו לא יודעים. תכף תגיד לי מה דעתך, אבל לפני הכל, עוזי, קודם כל, איך הייתה הנחיתה? היית, מה זה, חודש וחצי בארצות הברית?
3: חודש וחצי.
2: במקסיקו.
3: זה לא, תשמע, נחיתה, אתה יודע, להגיע הביתה, לא משנה, זה אין כמו בבית.
2: אין כמו בבית.
3: אין כמו סלט ירקות נורמלי, אין כמו הים של תל אביב והרצליה.
2: מסכים איתך.
3: אבל, שלא לדבר על המשפחה כמובן.
2: ברור.
3: אבל, תשמע, זה באמת היה מאוד מאוד ארוך, והחודש וחצי זה גם היה... על יבשת שלמה. זאת אומרת, כן. באמת יבשת שלמה.
2: אני גם הייתי בקנדה, אתה היית במקסיקו.
3: כן, וטיסות,
2: וארוך, ארוך, ארוך מאוד.
3: ארוך מאוד. עכשיו, אתה יודע, אנשים שומעים, מה אתה...
2: לא, לא, אנחנו לא מתלוננים.
3: זהו, אנחנו לא מתלוננים.
2: זה לא התלונות.
3: בדיוק.
2: זה לספר.
3: לגמרי.
2: נהננו.
3: אני חושב שבסך הכל, זאת אומרת, פחת כדורגל, היה מונדיאל טוב.
2: כן.
3: אני הופתעתי לטובה, זאת אומרת, אתה יודע, בגלל ההגדלה וכולי, דיברנו פה הרבה על ההגדלה, כולנו היינו נגדיו.
2: נחרדנו אפילו קצת.
3: כן. אז יכול להיות
2: שזה... היו דברים קצת מביכים, אבל...
3: כן, לא, אבל יכול להיות שעצם הגדלה... כאילו, הייתי משנה את השיטה כמובן, אתה יודע ש... אבל אני חושב שיחסית לחששות שלנו לפני הטורניר, אז שלב הבתים היה בכלל לא רע, ואפילו היו כמה הפתעות, אתה יודע, בוורדה וכאלה. היו דברים... תשמע, הארגון האמריקאי לא היה טוב לטעמי. אז יכול להיות שהאוהד שקנה כרטיס באלפי דולרים, החוויה שלו הייתה אחרת. המחירים, אני לא ניכנס לזה, דיברנו על זה לפני. אני חושב שבסוף היה פה משהו, גם בגלל הפסקות שתייה, שהן לא באמת הפסקות שתייה, אלא הפסקות פרסומות וכל מיני דברים, תקסים וכל מיני דברים, שמה, הכדורגל לא...

0: התחיל להתמסחר מהיום. כל הזמן זה ברור, וכסף מניע את העולם, ו... אבל משהו, כאילו, האמריקניזציה של הכדורגל...
1: לקחה את זה עוד כמה כן, מדרגות קדימה.
0: וראית, אתה יודע, נגיד, כל מיני דברים באצטדיון, שהכרוז מנסה להעליב את ה... כאילו זה משחק פוטבול, או בית... קהל של כדורגל לא צריך שיליבו אותו, בטח לא במשחק...
1: כן, אבל אני אשכח שחלק מזה, זה קהל אמריקאי, נכון, שכן מגיע לדברים האלה, נכון, ורוצה אותם, והוא מחכה להם.
0: אבל זה בדיוק, זו בדיוק הבעיה, שבסוף, הייתה פה איזה קנייה, עכשיו שאני אפילו לא מאשים את פיפה או את האמריקאים, אתה יודע, זה...
1: דרך אגב, זה די צפוי שזה מה שיקרה, אנחנו לא הופתענו, בוא.
0: נכון, אבל שאתה, בתוך זה...
1: זה נראה לך מוזר. זה שונה ממה שאתה רגיל.
0: שוב אני אומר, יש כל הזמן, אם אנחנו חוזרים, אתה יודע, שאנחנו היינו צעירים 40 שנה אחורה, אז הכדורגל גם באירופה וגם אצלנו השתנה.
1: בוודאי, זה כל הזמן משתנה.
0: זה כל הזמן משתנה, וזה בסדר. זה אבולוציה, זה בסדר. אבל היה פה משהו שהיה...
1: אובר,
0: זה, וכאילו... אבל בסדר.
1: טוב, בסדר, בוא. על הדברים האלה כבר דיברנו, לא נחזור עליהם, אנחנו לא רוצים לחזור, אנחנו רוצים לדבר על דברים. אני רוצה... תראה, אתה ראית, היית בגמר באמת לייף, ישבת וצפית, ישבת ביציע עיתונות עם עיתונאים מכל העולם, ארגנטינאים, ספרדים, מכל העולם. צפית במתרחש, לא באמצעות מסך הטלוויזיה.
0: נכון.
1: ומסתבר שיש הבדל גדול מאוד בין לראות את הדברים, כמו שאתה יושב בסלון, ואני ראיתי את זה בסלון אצלי בבית, את הגמר, לבין איך שאתה חווה את זה באצטדיון. ואני לא מדבר על המשחק עצמו גם, אלא מה קרה ברגע שבו המשחק הסתיים. כי ברגע שבו המשחק הסתיים, וספרד זכתה, ושחקנים רצו והתחבקו, זה נראה רגיל, הכל בסדר. ואז אנחנו מקבלים דיווחים.
0: זאת אומרת, זה נראה רגיל בטלוויזיה.
1: כן, כן, בטלוויזיה. אני מדבר על הצפייה שלי, ו-99% מהאנשים, 99.9% מהאנשים בעולם לא היו באצטדיון.
0: ברור.
1: הם ראו את ה-International Feed, מה שנקרא, שזה הצילום של פיפה שמנהלת אותו, שלא מראים למשל שפורצים למגרש או כל מיני דברים וכל מיני דגלים כאלה שלא רוצים להראות, הם יודעים איך לא להראות את הדברים שהם לא רוצים להראות.
0: כמו שבארץ לא מראים מבוקות.
1: הכל בסדר, הכל בסדר, אבל בסיום המשחק התפתחה שם תגרה, שאני אגיד לך את האמת, אני כצופה טלוויזיה בכלל לא הייתי מודע אליה, זאת אומרת ראינו איזו דחיפה אחת קטנה, אבל בסדר, מסתבר שזה היה הרבה מעבר לזה. אז אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לא נתגע רק בזה, אבל זה נקודה מאוד מעניינת, כי לא דיברו עליה. אפילו כששאלתי אותך, אתה לא לגמרי הבנת על מה אני מדבר בהתחלה. איך אתה חווית את זה כמי שישב אצלנו וראה את הדברים מול העיניים?
0: שמע, קודם כל, אתה יודע, אתה מדבר על טלוויזיה, יש הבדל בין לא להראות דברים, כמו נגיד ג'ימי ג'אמפ פורץ וכאלה, שזה בסדר, זה נכון או לא. לבין אם שחקנים הולכים הכל, זה חלק מהמגרש, זאת אומרת, הרי אם זה היה...
1: לא, תוך כדי משחק מראים, זה קרה בסיום המשחק.
0: כן, אבל עדיין...
1: כי פיפה רוצה, ברגע שנגמר משחק, הכל חגיגי, נחמד, מדליות...
0: אבל זה עדיין חלק מהמשחק, זה כמו...
1: לא, המשחק נגמר. עובדה שלא יראו את זה.
0: לא, אם מישהו מקבל אדום אחרי שריקת הסיום, האדום הזה נחשב, זה חלק מה...
1: לא יראו את זה.
0: אני יודע שלא, לא, אני אומר, זה כן חלק מהמשחק. זה, כאילו, יורדים למחצית, יש ויכוחים... תשמע, היה שם מכות רציניות.
1: אני שואל אותך, כמי שישב שם וראה את זה, איך אתה ראית את זה, איך התייחסת לזה, זה נראה לך?
0: לא, היה ברור שארגנטינאים, נקרא לזה, לא יודעים להפסיד בכבוד.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, הם התחילו...
1: זה היה ברור למי שישב באצטדיון?
0: אני חושב ש... תשמע, קודם כל, רוב האצטדיון היה ארגנטינאי.
1: זהו, זה המשחק ביתי.
0: אז אתה יכול...
1: גם את זה, אגב, אתה לא מקבל בטלוויזיה. כי בטלוויזיה, הבמאי מדי פעם מראה לך אוהדים ספרדים, ועוד פעם אוהדים ספרדים, ועוד פעם... כאילו, מנסה לתת איזה איזון.
0: אז
1: זה לא היה... זה המשחק ביתי לחלוטין.
0: לא, היו לא הרבה... היו לא מעט ספרדים, אבל בוא נאמר ש... הייתה לך הערכה זהירה.
1: 90 אחוז?
0: לא, 60 אחוז באצטדיון ארגנטינאים, 20 אחוז ספרדים, 20 אחוז נגיד...
1: לא קשורים.
0: אמריקאים, תיירי כדורגל וכו'.
1: הייתה תחושה של משחק בית.
0: לגמרי.
1: נכון?
0: כל משחק של ארגנטינה...
1: לא, לא, אני מדבר על הגמר.
0: כן, כן, לא, אבל אתה יודע, כל משחק של ארגנטינה ככה... שהיה ארגנטינה, אנגליה בחצי, הייתי בחצי, ואתה אומר, בוא, האנגלים באו במסות, האנגלים יתנו פה פייט. לא היה...
1: כלום.
0: משחק ביתי... כאילו המשחק עכשיו בבונבונרה, או ב... כאילו, ממש...
1: דרך אגב, זה, אני באמת, אתה יודע, אמרנו את זה ודיברנו על זה גם במונדיאלים קודמים, מורידים את הכובע בפני האוהדים הדרום-אמריקאים, זה קרה בקטר, כל משחק, משחק בית. אני זוכר את מקסיקו נגד רוסיה במוסקבה.
0: נכון.
1: כל האצטדיון ירוק, מטורף.
0: גם פה...
1: להוריד בפניהם את הכובע.
0: אקוודורים, קולומביאנים, זה... הדרום-אמריקאים הם האוהדים הכי טובים, זאת אומרת, בקטע הזה, אבל, ובתוך הדרום-אמריקאים, ואני אומר את זה כאוהד ברזיל, אין על הארגנטינאים. כן. אין על הארגנטינאים גם בכמות,

0: וגם באיכות, תשמע, זה באמת, אתה חושב שאתה בוג'נדה, זה באמת, אין אוהדים כאלה. זה להוריד את הכובע, הם גם, זה כמו אוהדים של קבוצה, בקטע של, אתה רואה את האוהדים הספרדים.
1: נכון, בזה, תיירים
0: לא,
1: יותר.
0: לא, הם אוהדים, אבל הם לא מודדים 90 דקות.
1: הם לא בשידור.
0: יש התקפה, יש זה, כן, כאילו, כן, אתה סבת... כן. העובדים הארגנטינים, הם חיים את המשחק.
1: הם שרים מההתחלה ועד הסוף.
0: חמש שעות לפני, חמש שעות אחרי, כמובן שה-90 או 120 דקות, באמת בקטע הזה, אין על העובדים הארגנטינים. כן. ממש...
1: מספר אחד. אני מסכים איתך, זה בכלל לא שאלה. הפעם לא יצא לי להיות משחקים של ארגנטינה, אבל הייתי כמובן לא מעט בטורנירים קודמים, וזה תמיד ככה, וגם ברחובות, ביום שלי,
0: בדיוק,
1: ביום שאחרי,
0: בדיוק.
1: זה לא, יודע, דיברנו, זה לא רק במשחק עצמו.
0: דיברנו על זה שאתה נחת בלוס אנג'לס, ואני במקסיקו, דיברנו על זה שעוד אין אווירה של מונדיאל ברחובות.
1: נכון.
0: עכשיו, זה היה נכון בכל מיני... ואז אתה מגיע, ראיתי את ארגנטינה במיאמי ובקנזס סיטי, אתה פתאום מגיע לקנזס סיטי, שאגב, עיר הרבה יותר נחמדה ממה שהדימוי שלה, באמת מקום נחמד, ופתאום, כל מרכז העיר, כחול, ארגנטינאים בכל פינה, בכל מקום, שרים, רוקדים, ילדים, אתה יודע, תינוקות, סקנים, דגלים, גרפיטי של מרדונה, פתאום באמצע קנזס סיטי, שלא היה שם לפני כמה שבועות, כאילו כל מיני דברים כאלה, מדהים.
1: אוקיי, אנחנו נגיע לארגנטינה יותר מאוחר, אני רוצה שדווקא נתחיל בנבחרת המנצחת ספרד, וקודם כל בוא ניגע גם בנושא שהוא, אני חייב להגיד, מעט רגיש, אבל אי אפשר שלהתעלם ממנו, אתה היית בארצות הברית, אני הייתי פה בסוף, בשבוע האחרון, שידרתי עד רבע הגמר והגעתי לפה. תקשיב, מדינת ישראל התגייסה למען ארגנטינה. זאת אומרת, כל מדינת ישראל, למעט איים קטנים פה ושם, היו אוהדים, שוב, יש כאלה שאוהדים באורך כל השנים, וזה בסדר, אבל הייתה התגייסות. אני יכול להבין את זה. אתה יודע, ארגנטינה מבחינה, נקרא לזה, המשטר הנוכחי של מילי מאוד תומך בישראל.
0: אז אני אגיד לך...
1: רגע, שנייה. ובניגוד לזה, ספרד, מדינה, שלפחות מדברים על הממשל והמשטר ודברים שראינו בחבל הבסקים ובבואלטה ודברים כאלה, יש שיגידו אנטישמים, יש שיגידו שונא ישראל, יש כל מיני דברים, וזה, אני חושב, גרם ש... בישראל, בשונה זאת אומרת, אני מניח שבצרפת, חלק היו בעד ארגנטינה, חלק היו בעד ספרד, לא היה איזה... פה זה הלך ממש בצורה קיצונית. אני יכול להבין את זה.
0: אז אני אגיד לך מה אני חושב, גם מה כתבתי על זה. אם את אוהדת ארגנטינה, בגלל מסי, זה מצוין, אתה יודע, בגלל שחקנים,
1: בגלל כדורגל, בכל הזמנים.
0: בגלל כדורגל, בגלל כל מיני דברים, בגלל לעבר, בגלל שאבא שלך, לא משנה מה, סבבה, אתה יודע, העדה הזה לפעמים בגלל שראית איזה...
1: לא משנה למה.
0: לא משנה למה.
1: התחיל באיזשהו נקודה וזה.
0: בדיוק, אתה אוהד ארגנטינה, לא משנה כי הם משחקים מכוער, משחקים... אתה אוהד ארגנטינה, זה סבבה. אם אתה בא למשחק כדורגל, לפי הממשלה הנוכחית, מחר יעלה מישהו, יעלה איזה ראש ממשלה שמרן בספרד אוהד ישראל, ויעלה מישהו אחר. ואם נתחיל לדבר על ההיסטוריה, אז
1: לא, אין לזה סוף.
0: כאילו מה?
1: ארגנטינה זה...
0: אז מה, עכשיו תהיה בעד גרמניה, כי גרמניה יחסית תומכת בישראל. בוא נע, מה, גרמניה?
1: לא, אני אומר... מה שאתה אומר מובן, אבל המציאות היא אחרת.
0: כרגע, אם יש משחק גרמניה-אנגליה.
1: כן.
0: רוב הישראלים יהיו בעד אנגליה, נכון? כאילו, אתה יודע, בגלל שגרמניה זה גבוה, וגדלנו על כדורגל אנגלי וזה. אבל כרגע, הממשלה הגרמנית יותר ידידת ישראל מהממשלה האנגלית.
1: כן, אבל לא באופן
0: מובהק. לא משנה, אז הקטע הזה...
1: אני מבין אותך.
0: זה לא רציני.
1: זה לא קשור אם זה רציני או לא, זו המציאות.
0: אבל זה ההבדל בין אוהד כדורגל לבין תייר כדורגל. בין מי שעוקב אחרי כדורגל, חי את הכדורגל, לא משנה, אוהד מכבי רמת עמידר ונבחרת קמרון, לבין מי שבא למונדיאל, רואה כדורגל פעם בשנתיים, פעם בארבע, שיש טורניר, ואז מתחיל לעשות כל מיני חישובים, לא, זה... אז
1: אני
0: חושב שאצל אוהד הכדורגל, אוהד הכדורגל?
1: כן.
0: אם אוהד את ארגנטינה לפני, לא משנה, שחואן פרון היה הנשיא ארגנטינה, אז אוהד את ארגנטינה, איזה, ואם אוהד את ספרד, אז אם הוא בא, כאילו, אוהד כדורגל אמיתי לא מחליט לפי הפוליטיקה הנוכחית, או גם לא לפי אינקוויזיציה ואיזה.
1: רוב האנשים שבאים למונדיאל וצופים הם לא אוהדי כדורגל אמיתי.
0: אז בסדר, אז זה מה שאני אומר. אז זה מה שאני אומר, אז צריך להבדיל בין אוהדי כדורגל לבין...
1: אוקיי, עכשיו אני אעבור לנושא קצת, נקרא לזה קצת קרוב לזה, אפילו נקרא לזה הכיסוי התקשורתי הכללי, שוב, אני לא בא לגעת בנקודה פה בערוץ כזה,

0: מורים לפני המונדיאל, בראש טבלה, בסוכנויות.
1: ואלופת אירופה.
0: ואלופת אירופה. וגם אם היא ירדה למקום שני, כי צרפת התחילה טוב והיא פחות טוב, היא עדיין הייתה, כאילו, אז מי שאומר את זה מקצועית, הוא כאילו, הוא לא מקצועי. הוא לא מקצועי. הוא לא מחובר, הוא לא...
1: אוקיי, אז נשים את זה בצד.
0: אבל אני אגיד לך דבר כזה. אתה זוכר כמוני את המונדיאלים של 86 ושל 90. ארגנטינה לוקחת עם מרדונה ב-86, כאילו, מרדונה באמת, בסיאו, עם נבחרת של, לא רוצה להגיד נגרים, כי היה בורוצ'אגו ופלטנו
1: כזה. טובה, אבל לא. מרדונה היה 4 רמות מעל כל העולם.
0: בוא נגיד נבחרת, שים את מרדונה ומסי בצד, הנבחרת של ארגנטינה אז פחות טובה, אני חושב, מהנבחרת של ארגנטינה היום.
1: אפשר להתווכח.
0: לא יותר טובה.
1: אפשר להתווכח.
0: לא משנה, מה שאני בא להגיד, ב-86, למרות הגול ביד וכל זה, אנשים היו בעד ארגנטינה ובעד דיאגו, ממיליון סיבות. זה גם היה נגד גרמניה, בגמר הזה קל. 4 שנים עברו.
1: גם זה היה נגד גרמניה, גם ב-90.
0: כן, אבל 4 שנים עברו. נכון. ובגלל שארגנטינה שיחקה ב-90...
1: אחרת.
0: יותר מלוכלך, יותר פה... אנשים, המון אנשים שהיו בעד ארגנטינה ב-86 בגמר, היו בעד גרמניה ב-90 בגמר, בגלל הכדורגל. עכשיו, אני מבין אנשים, תראה, לפני 4 שנים שארגנטינה לקחה, וזה היה חצי הפתעה, אז ברור, ברור ש...
1: זה היה סיפור מדהים,
0: זה מה שאני אומר.
1: סיפור מופלא.
0: זה מה שאני אומר. שברור שגם מי ש... עזוב עכשיו העדה, נגיד שאני לא עד, אני בא כאילו פעם ב4 שנים.
1: ניטרלי.
0: אז וואלה, ברור שאני רוצה שאילו אם אין לי איזה שנאה או איזה... זה סיפור מדהים, כמו שאתה אומר, ומסי ו... פה, זה קצת הזכיר לי את 86, 2022 ומסי היה 86 ומרדונה, ופה זה 90, ארגנטינה משחקת פחות טוב, נכון, מרדונה היה גדול גם ב-90, הוא גם לקח את זה.
1: גם פה מסי היה מדהים.
0: בדיוק, מסי היה בגיל שזה, מסי כאילו, אני חושב שלא היה...
1: מדהים.
0: לא היה אף אחד שלא הופתע, כולל מסי עצמו לדעתי. אבל בסוף הנבחרת, אז כאילו, אתה יודע.
1: אוקיי, אבל אוקיי, אמרנו את כל זה. שוב, אני מדבר על זה ש... יש איזו תחושה שנגמר המונדיאל, הסתיים משחק הגמר, אולי עבר יום, גג, וזהו, הפסיקו לדבר על ספרד. נבחרת שזכתה ביורו ובמונדיאל, זאת אומרת, זוכה בשני אתרים ברציפות, הנבחרת הכי טובה בעולם, אפשר להגיד, אולי לא משחק את הכדורגל הכי יפה, ואפשר להתווכח על זה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל הכי טובה בעולם, אני חושב שאין בכלל
0: תקוח. 38 משחקים ללא הפסד, עשו שיא חדש בגמר המונדיאל, שזה דבר מדהים.
1: אוקיי. וכאילו זה עבר מתחת לגשר, כאילו, לא מעניין.
0: תשמע, בסוף, תסכים איתי ש... אני חושב שברצלונה, קבוצה הכי אהודה בארץ,
1: כן.
0: קבוצה כאילו בחוץ לישראל, הכי אהודה, כמובן שהיא גם ריאל מאוד אהודה, זאת אומרת, הליגה, זה קצת מצחיק. תחשוב על ספרד שלפני 16 שנים, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, אני חושב שהמון המון המון אנשים בארץ, למרות שזה היה נגד הולנד בגמר, המון אנשים היו בעדה, כי זה היה צ'אבי ואיניאסטה ושחקנים של ברסה ושחקנים של ריאל מדריד וקאסיאס וכו'. וזה שאנשים עכשיו נגדה, זאת אומרת, זה בסדר גמור, תהיה בעד ארגנטינה, תהיה בעד מסי. אבל אתה נגד הנבחרת הכי טובה בעולם, ושוב, אם אתה שואל אותי, נבחרת ספרד הנוכחית יותר טובה מנבחרת ספרד שזכתה ב-2010 מבחינת כדורגל.
1: שמות פחות נוצצים.
0: שמות, בסדר, אבל היא קבוצה, זה בדיוק העניין. כן. דלפואנטה בנה פה.
1: כן.
0: מה, ולמין ימל לא נתן מונדיאל גדול, וניקו היה פצוע. הייתה פה נבחרת, שבסוף, אתה יודע, או רזבל כזה, או זה. שמה, לטעמי, זה אחת מהאלופות, אם אתה מסתכל בטח על הדור האחרון, אחת מהאלופות העולם הכי ראויות, נקרא לזה.
1: אוקיי. עכשיו ניכנס קצת להיסטוריה של נבחרת ספרד, ואיך היא הגיעה לאן שהיא הגיעה, ומה היא עשתה בעצם ב-20 שנים האחרונות, ואיך הכל הדבר הזה נבנה. אני רק רוצה, אתה יודע, יש איזה מיתוס כזה, מין תחושה כזאת באוויר, שספרד, אוקיי, הגנה מדהימה, ספגה רק שער אחד, אבל התקפה לא משהו. בדקתי באתר של פיפה, שיש שם את כל הנתונים הסטטיסטיים של סיכום המונדיאל, כמה בעיטות לשער היו לספרד במונדיאל, לעומת כל הנבחרות. ספרד בעטה 140 פעמים, ארגנטינה 115.
0: תקשיב, אבל בגמר זה היה 22, כשדקה 119 זה היה עוד 20-0.
1: נכון.
0: אתה מבין? אז כאילו, אנשים שבאים ואומרים ספרד משחקת...
1: לא, אבל זה גם היה לפני, גם במשחקים קודמים.
0: לא, אנשים שבאים...

0: באים ואומרים, ספרד משחקת משעמם.
1: אפשר להגיד את זה. לא, אפשר, לגיטימי.
0: לגיטימי, כי היא משחקת...
1: אפשר לא לקבל, אבל לא, זה לגיטימי
0: אבל,
1: להגיד.
0: אבל, אבל, אבל היא משחקת סבלני, היא משחקת... אני אגיד לך, ספרד של 2010,
1: כן.
0: שהבקיע 8 שערים בכל
1: נכון. ה... תחילת זאת הבקיע 14.
0: 8 שערים, ניצחה 1-0 ברבע גמר, בשמינית גמר, 1-0 ברבע גמר, 1-0 בחצי גמר, ו-1-0 בגמר בהערכה דקה 116. אתה יודע, אם איטליה עושה דבר כזה, כולם צורכים...
1: לא, אז אני אגיד לך משהו.
0: לא, שנייה, שנייה, אבל אותה ספרד, טיקי טקה וכולי, החזיקה בכדור 70-80% מהזמן, התמסרה והתמסרה והתמסרה, וניסתה להיכנס עם הכדור לשער, לא ניסתה לבוא, ספרד הזאת, כן, הייתה לה סבלנות וכולי, אבל היא באתה לשער, הנה, אתה נותן מספרים שהם יפים.
1: כן.
0: כאילו, 20 בעיטות לשער בגמר, 140 ב-8 משחקים. זה סבבה לגמרי.
1: אין שאלה. אני רק אגיד דבר אחד, לאנשים שהם קצת או צעירים מדי ולא זוכרים, ולא יודעים, או שכחו. אני זוכר שגם אחרי הגמר של 2010, היה ויכוח אדיר ברשתות של אז, כן? זה 16 שנה, זה לא כמו היום, על כמה ספרד משעממת. אני לא יודעת אם אתה זוכר את זה. ואז עברו שנתיים, ואותה ספרד, אותם שחקנים, שום שינוי, אולי פה ושם בשוליים, הגיע לגמר של היורו נגיד איטליה, ונתן להם 4-0. נכון. ואז כל הדיבורים האלה הסתיימו, כי אתה לא יכול להתווכח עם הדבר הזה. פה קרה דבר הפוך. זאת אומרת, הנבחרת הזאת נולדה ב-2024 ביורו, ונתנה יורו אדיר, כולל 2-1 בגמר נגד אנגליה, עם שני צעירים בקיצוניים, שזה לא היה בנבחרת של 2010, נכון. עם השינוי הזה של למין בצד ימין וניקו וויליאמס בצד שמאל, שהביאו משהו אחר. זאת אומרת, הבסיס נשאר, אבל היו תוספות, דלופנטה הוסיף תוספות, שהפכו את זה להרבה יותר מגוון, מעניין והתקפי ומרתק ויפה. אף אחד לא אמר ב-2024 שספרד משעממת. נכון. אני לא זוכר דבר כזה.
0: נכון.
1: זו אותה
0: נכון.
1: נבחרת.
0: נכון.
1: פשוט, ההבדל הוא שגם למין הגיע פצוע, וניקו הגיע פצוע.
0: נכון.
1: אם הם מגיעים ביכולת של לפני שנתיים, אני נראה לי שהתוצאות היו הרבה יותר מרשימות, והכדורגל היה אף אחד לא מדבר על משעמם.
0: אני מסכים, אבל למין ימל התחיל, נכנס רק...
1: לא, הוא התחיל פצוע.
0: לא, לא, רק משחק שלישי, הוא נכנס לעניינים.
1: וגם לא הגיע ל-60% מהיכולת שלו.
0: וניקו וויליאמס...
1: בכלל היה פצוע.
0: ניקו וויליאמס שיחק מעט מאוד.
1: נכון. למרות שהוא בישל את הישר בלמה.
0: בסדר, אבל לא, הוא שיחק, הוא ממש... עכשיו, אתה בא ואומר, בסוף, זה שני הכוכבים הכי גדולים של אלופת אירופה. זאת אומרת, ספרד הצליחה לשחק, אז כן, קצת יותר משעמם, אבל הצליחה לעשות, למרות החיסרון הזה. עכשיו, תחשוב, שנגיד, סתם אני אומר, ארגנטינה מגיעה עם מסי פצוע, והוא לא משחק את זה. לא יודע אם הם מגיעים לאיפה שמגיעים בלי מסי.
1: כנראה שלא. טוב, בואו נדבר קצת היסטוריה. אז אתה יודע, אנשים חושבים, אולי בטעות, חלק יודעים וחלק לא, שבעצם כשפפ גוארדיולה הגיע לברצלונה ב-2008 והתחיל את המהפכה שלו של הטיקי טאקה, אז זה זלג לנבחרת? לא, זה לא, זה היה הפוך. כי לואיס ארגונס היה מאמן נבחרת ספרד אחרי הכישלונות ביורו ובמונדיאלים הקודמים, קיבל את הנבחרת באמצע העשור הקודם, לפני למעלה 20 שנה, יפה, ואז התחילו את מוקדמות יורו 2008, מוקדמות. הם הפסידו משחק ראשון לצפון אירלנד 3-2, ואחרי זה הפסידו 2-0 לשוודיה, בשלושת המשחקים הראשונים הם נראו איום ונורא, וזה היה ספרד ששיחקה עדיין בסגנון הישן, הפוריה, אספניולה, okay. זאת אומרת, המשחק הקשוח, החזק, המהיר, עם כוכב על בשם ראול. ואז החליט לואיס ארגונס בהחלטה היסטורית מטורפת, לא רוצה את ראול, לא בגלל שהוא לא שחקן טוב, הוא לא מתאים לי,
0: okay.
1: ויתר עליו, והחליט לבסס את המשחק על צ'אבי, איניאסטה, סס פאבריגס, דוד סילבה, שחקנים צעירים אז, טכניים מאוד, עם החזקה בכדור. הוא הגיע למסקנה, הם הגיעו למסקנה בעצם אחרי הכישלון במונדיאל ב-2006, okay. אחרי שהפסידו לצרפת. אנחנו לא נצליח להתמודד עם העוצמות הפיזיות של צרפת וגרמניה ואיטליה וכל הנבחרות האלה. בואו נשתמש בדברים שיש לנו, במה אנחנו טובים. אנחנו טובים בזה, בטכניקה, בהחזקה בכדור. בוא נעשה את זה.
0: צריך להגיד עוד משהו, נדב. ספרד, לצעירים, זאת אומרת, ספרד, מסתכלים היום על ספרד, גם הליגה, גם הנבחרת, גם עם העצמה בכל זה. עכשיו, ספרד הייתה תמיד כוח בכדורגל, אבל היא נחשבה...
1: לוזרית.
0: אנדר-אצ'יברית.
1: עד 2008, תואר אחד.
0: יורו בבית.
1: 64, שעדיין לא התייחסו ליורו כמו שהם תחילים.
0: לא, לא רק שלא.

0: בטח שלא יורו, גרמניה לא השתתפה אז ביורו אנגליה, זה היה מין טורניר.
1: אוקיי, זכתה.
0: חוץ מ-1950, שהגיע לארבע האחרונות במונדיאל, שגם היא תכלה, עכשיו שוב, הליגה הייתה טובה, ריאל מדריד הייתה אלופת אירופה, ברצלונה הייתה קבוצה אדירה, אתלטיקו מדריד הגיע לגמרים, זאת אומרת, היו שחקנים מעולים, הייתה ליגה טובה, אפשר להתווכח, זאת אומרת, אז היא נגיד הייתה ליגה שלישית בטובה.
1: זה לא משנה, הנבחרת הייתה אמורה להצליח הרבה יותר.
0: בדיוק, והיא לא עשתה זה, אני זוכר ביורו 2000, תראו לנו מחמיץ פנדל נגד צרפת, היה משהו שספרד הייתה, היה חסר לה את הגרוש ללירה, זאת אומרת,
1: היה חסר לה יותר מזה.
0: נכון, נכון.
1: אני אגיד לך יותר מזה גם, יש גם זה עלה סרטון שעלה ממש בימים האחרונים, מאוד ישן של חוכב ולדנו, צעיר, היום הוא קצת יותר מבוגר, שדיבר לפני 20 שנה קצת יותר, ניסה להסביר למה ספרד לא מצליחה, כנבחרת. הוא אמר, הבעיה בספרד, שהשחקנים יותר מחוברים לאזורים, למחוזות, זאת אומרת, אם שחקן מגיע מאנדלוסיה, הוא יותר מחובר לאנדלוסיה מאשר לנבחרת ספרד, ויש את הבסקים שבכלל, והקטלונים, אין להם את הסגנון, שנגיד לארגנטינה, יש סגנון שהולך איתה לאורך כל הדרך, אנגליה, יש סגנון שהולך, איטליה, יש מסורת, יש אופי לאומי שבא לידי ביטוי בסגנון המשחק, ואין את זה לספרד, כי כל אחד הולך לכיוון אחר. במידה מסוימת הוא צדק, אני לא חושב שהוא צדק בקטע הבסקים לא רוצים להצליח בנבחרת, ברור שהם רוצים. אבל באמת לא היה, הם הלכו על כיוון שלא התאים להם.
0: אתה רואה עכשיו נבחרת שרובה בסקים קטלונים וכאלה.
1: בלי שום קשר. גם כשלא היו, והיו שחקנים. איניאסטה, אתה יודע, חושבים שהוא קטלון, הוא לא קטלון, הוא הגיע ממקום אחר, אבל זה לא משנה. העניין הזה הוא לא משמעותי, העניין הוא שהם, והזכרתי את לואיס ארגונס לא במקרה, הוא האיש שבזכותו ספרד נמצאת איפה שהיא נמצאת.
0: לגמרי.
1: בעשרת הטורנירים האחרונים, הם זכו בחמישה. שלוש פעמים אליפות אירופה, ושני מונדיאלים. 5 מ-10, לפני זה היה להם אחד כל החיים.
0: לא רק זה, אלא 3 ברצף, ועכשיו 2 ברצף.
1: ולך תדע עכשיו מה יקרה, כי יורו הבא, אני חושב שהם יהיו אחת הפייבוריטיות.
0: לא כל כך בהר לוקחים.
1: לא אמרתי לוקחים. ספרד תהיה אחת הפייבוריטיות.
0: אין ספק.
1: ובמונדיאל בעוד 4 שנים שבנבחרת המארחת תהיה הפייבוריטית. יש מצב שאנחנו נראה, יש מצב שנראה את ספרד זוכה ב4 תארים רצופים?
0: הכל יכול להיות. שתיקח את השלישי ואז דבר על הרביעי.
1: בסדר, מקבל. אוקיי. רגע. אז דיברנו על ההצלחה של נבחרת ספרד הבוגרת הזאת. 5 התארים הגדולים מתוך 10 הטורנירים האחרונים. זה, אף אחד לא מתקרב לזה כמובן.
0: צריך להגיד, באירופה.
1: באירופה,
0: כי קופה אמריקה יותר קל לקחת.
1: הם לא משחקים בקופה אמריקה.
0: לא, אני אומר, אם היית בא ואומר ארגנטינה.
1: אבל תשווה לגרמניה, צרפת, אנגליה, כל הנבחרות האלה, זה בכלל, אין על מה להשוות. חכה. קודם כל, אמרתי זה גם בפרק הקודם, ואני אזכיר את זה גם עכשיו, אבל אני יוסיף לזה, נדבכים נוספים. ספרד היא כרגע אלופת העולם, גם לגברים וגם לנשים.
0: הראשונה.
1: לא קרה מעולם. עכשיו יבואו ויגידו, נשים, זה לא נכון, כי גם כדורגל נשים בספרד מנועה לילדי ההתאחדות, על ידי מאמנים, שבעצם משחקים את אותה שיטה. ואת אותה שיטה שאתה רואה בנבחרת הבוגרת גברים, אתה רואה את אותה שיטה בנבחרת...
0: אתה רואה את ברצלונה, אתה רואה... ברור.
1: רגע. מאז 2002, 24 שנים, יורו עד גיל 19, יש כל שנה, היו 23 טורנירים. ספרד זכתה 10 פעמים. 10 מ-23. צרפת הכי הרבה אחריה, 3 פעמים. יורו עד גיל 19 שהתקיים עכשיו, עבר תחת הרדאר, כי זה היה באמצע המונדיאל, היה בוולס טורניר יורו עד גיל 19, ספרד זכתה, ניצחה את כל 5 המשחקים, הפרש שערים 19-0. זה מטורף, תשמע, זה פסיכי. רגע, לא סיימתי. יורו עד גיל 19 לנערות, שזה השחקניות שעוד מעט יהיו בנבחרת הבוגרת, ספרד זכתה בכל 5 אליפויות האחרונות. מ-2002, כל שנה. כל שנה. תוסיף לזה את הזכייה ב... באולימפיאדה, שזה בעצם הנבחרת עד גיל 21, ניצחו בגמר בפריז את צרפת של תיארי הנרי. אתה מסתכל על מה שקורה פה ב-20 שנים האחרונות.
0: אגב,
1: גברים, נשים, צעירים,
0: שנייה, נדב,
1: כולם.
0: אולימפיאדה לפני זה, הייתי בגמר בטוקיו, הפסידו לברזיל בערכה.
1: עם דלפואנטה כמאמן. נכון. אז אתה מסתכל על זה, זה לא, קודם כל זה לא מקרי, יש פה שיטה. זה, ספרד החליטה לפני, ספרד, ההתאחדות החליטה ללכת על פרויקט לאומי. גברים, נשים, צעירים, כולם אותו דבר. עכשיו, מה שקורה, תיארי הנרי, אגב, דיבר על זה, כי הוא מכיר את זה מצוין, גם כמי שישחק בברצלונה, וגם כמי שאימן את הנבחרת האולימפית של צרפת, הוא אומר, מה קורה? ששחקנים מגיעים לנבחרות שעד גיל 15-16, הם נכנסים בעצם למסלול של אימון, של שיטת משחק, שכשהם עולים כל פעם לגיל 16, 17, 19, 20, 21, בוגרת, זה אותו דבר. נכון. לא בא מאמן חדש ומשנה להם את הכל מחדש. אין. כל

0: עובד אותו דבר.
1: אני אגיד לך יותר מזה, עכשיו דה לה פואנטה, היה מאמן הנוער, היה מאמן הצעירה, היה מאמן האולימפית הצעירה, אותו דבר, עכשיו הבוגרת. עכשיו הוא כאילו קיבל, זאת אומרת, הוא נורא נורא הצליח, אבל בהתחלה, אם תחזור לאיטליה, איטליה שנות ה-80, שנות ה-90, שהיא הייתה אז המעצמה שלקחה
2: באיזה...
1: אנשים כמו ברזות, כמו... גדלו בהתאחדות, היה מה, אותו דבר, מה שקורה עכשיו בספרד קרה באיטליה, ואיטליה פתאום זנחו את זה,
2: נכון.
1: וזה לא מקרה שאיטליה לא מצליחה. עכשיו מביאים את פירלו,
2: לא
1: בפירלו.
2: לא משנה עכשיו, זה לא, גם לא. עניין ששחקנים, עזוב מאמן.
1: ברור, לא, אבל זה שיטה, כאילו אתה...
2: ראינו שאיטליה מתקשה נגד ישראל, אז
1: אבל,
2: מה אתה רוצה?
1: אבל שוב, אתה מביא, עכשיו זה לא ש... עזוב רגע את גטוסו. קונטה אימן את הנבחרת, וכאילו, מאמנים גדולים. אבל שוב, אתה צריך להתחיל לעשות סדר בחדש. פה, יש לך, כמו שאתה אומר, יש לך שחקנים שגדלו, נכנסו כבר לתעלה. הם יודעים איך משחקים בנבחרת. ושמע, ספרד גם, אנחנו מדברים על כדורגל בייחוד, אבל ספרד מעצמת ספורט מטורפת.
2: בענפים הקבוצתיים, עכשיו, פחות האישיים.
1: נכון, למרות שטניס, אתה יודע.
2: חוץ מטניס. אבל אתלטים, מתגרפים, שחיינים.
1: עכשיו, זה בא מאולימפיאדת ברצלונה. Okay, זאת אומרת, 92. באו ולקחו, עשו איזה פרויקט, זאת אומרת, אנחנו מערכים את האולימפיאדה, נתחיל להשקיע, והשקיעו גם כסף, אבל אתה יודע, מאמנים, מתקנים, זה נראה לנו ברור, ספרד זה מעצמה, אבל ספרד לא הייתה כזאת מעצמת נכון. ספורט.
2: עד שכך שהיא יצאה רק כמה שנים לפני זה מתקופת הדיקטטורה נכון, של פרנקו. נכון. שבתקופת היא... הדיקטטורה של פרנקו, ספרד הייתה ארץ מדינה ענייה מאוד.
1: בדיוק, הייתה מדינה נחשלת.
2: מעט תיירות, לא היה כסף.
1: נכון. נכון.
2: להשקיע את ההשקעות האלה.
1: נכון.
2: הזכרת מאמנים, וזה לוקח אותי למקום אחר. שים לב, גמר ליגת אלופות השנה. בין מי היה? פריס סן ז'רמן לארסנל, נכון? קבוצה צרפתית, קבוצה אנגלית. מי היו מאמנים? לואיס אנריקה זכה בשני התארים האחרונים של ליגת אלופות.
1: נכון.
2: מי זכה באליפות אנגליה והגיע לגמר ליגת אלופות? ארטטה, נכון. מיקל ארטטה. נכון. מאמן... מי זכה בדאבל...
1: מי מונה לליברפול עכשיו?
2: יפה, אנדוני ראולה.
1: נכון.
2: מי... שלא נדבר על פפ גוארדיולה, שאומנם עזב את סיטי, אבל מה שהוא עשה בעשר שנים האחרונות בסיטי, עזוב ברצלונה, זה מטורף.
1: נכון.
2: צ'אבי אלונסו, אוקיי, הוא לא הצליח
1: בריאל מדריד. מאמן צ'לסי.
2: יפה. צ'אבי אלונסו עשה עם לברקוזן ניסים ונפלאות.
1: נכון.
2: אתה רואה את כל... שמע, היום המאמנים הספרדים...
1: אגב, יראלו, צ'אבי אלונסו, יש, כאילו, באו מאזור מסוים, יש לך אזור בחבר
2: הבית? לא, הם מסן סבסטיאן.
1: כן.
2: גדלו ביחד.
1: יש לך אזור שכאילו, שהוציא כמו הסיפורים על סקוטלנד, על זה שהוציא את פרגסון.
2: אבל זה נכון.
1: נכון, נכון, אבל זה לא מקרי, זאת אומרת, פתאום...
2: תראה, לואיס אנריקה לא הגיע משם.
1: בסדר.
2: ודרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים חושבים שדה לה פואנטה הוא בסקי, אז בוא נתקן, הוא מגיע ממחוז לריוחה, שזה קרוב.
1: זה דרומית, זה דרומית.
2: רגע, אבל למה הוא נחשב במרכאות בסקי? כי בגיל 15 הוא יצטרף לאקדמיה של אתלטיק בלבאו. עכשיו, אתלטיק בלבאו, אנחנו יודעים, זה מועדון שמשחקים בו רק בסקי. אם אתה קטלוני, אתה לא יכול לשחק. אז בגלל שהוא שיחק באקדמיה 5 שנים, זה הפך אותו מבחינתם לקשיר,
1: כן.
2: לשחק כאילו, לא כאילו, מבחינתם זה עובר את המבחן.
1: נכון. כן, כן, זה גם עניין של...
2: אבל הוא לא בסקי מבחינת...
1: הוא לא בסקי, אבל זה, לא, זה עניין אם נולדת, כאילו... זאת אומרת, נולדת באזור.
2: גם אם נולדת ביפן, הגעת בגיל 15 לאקדמיה, ואתה 5 שנים שם, אוקיי. אז הכל בסדר. טוב, זה סתם אנקדוטה פחות משמעותית, אבל מה שכן משמעותי לגבי דה לה פואנטה, יורו ומונדיאל, זה שני הטורנירים, אז זהו עכשיו ליגת האומות, גם שם, כפי דעתי, הוא לא הפסיד, הוא הפסיד בפנדלים לפורטוגל.
1: נכון.
2: אחד הוא זכה, ואחד
1: הוא זכה, ואחד, כן.
2: בטורנירים החשובים, מונדיאל ויורו, כמה זה, 8 משחקים עכשיו, נכון? ו7 ביורו?
1: כן.
2: זה 15 משחקים?
1: זה
2: סי. תקו אחד, ו14 ניצחונות.
1: עזוב.
2: מאז שהוא התחיל בעצם להיות מאמן של נבחרת לאומית.
1: הסי למאמן משחקים ללא הפסד בטורנירים, היה 12 לפני המונדיאל. הוא כבר עומד על 15. תשמע, זה הישג מדהים, ובאמת... כאילו, בסוף אנחנו מדברים על הכוכבים, מדברים על זה, כדורגל זה משחק קבוצתי, ויש לך פה בן אדם שבנה קבוצה, שגם אם, גם כשהכוכבים פצועים, גם כש... אתה רואה?
2: הנה, ראינו בגמר היורו, ואני שמעתי פודקאסטים אנגלים, יום אחרי המשחק, הם אמרו שברגע שרודרי נפצע במחצית ויצא, הוא זהו, אנחנו נצליח את המשחק. ואז נכנס זובי מנדי, וכלום לא השתנה, זה נשאר אותו דבר.
1: שאז מי הכיר את זובי מנדי, יכול להיות מחוץ לספרד, נכון?
2: אבל זה העניין, זה לא משנה מי משחק.

0: כמו שאני אומר,
1: זה השיטה מנצחת.
0: בדיוק, זה קבוצה. זה קבוצה, זה בסוף. עכשיו, ברור שאחד כמו מסי יכול לעשות לך את הקסמים וזה. אבל הכדורגל, זאת אומרת, תשמע, באמת, הם שיחקו, ושוב אני אומר, תחשוב שלמין ימל...
1: היה ב-60% מהיכולת.
0: 60%, תחשוב ש...
1: ניקו, 30%
0: מהיכולת. ניקו שיחק אולי 30% מהזמן הזה.
1: תשמע, כשהוא נפצע נגד אורוגוואי, הוא היה בטוח שהוא חוזר הביתה.
0: נכון.
1: לקח איזה יומיים עד שהוא הבין שהוא עדיין יכול להישאר.
0: תחשוב, בזמנו אגב, לפני שנתיים, שקוברסי פרץ בברצלונה...
1: קוברסי.
0: אמרו, למה אתה לא לוקח אותו ליורו?
1: נכון.
0: הוא אמר, צעיר מדי, 17, חכה.
1: לא, גם ברצלון לא הסכימה שיהיה גם ביורו וגם באולימפיאדה.
0: בסדר, אבל הוא היה, זאת אומרת, אם הוא היה לוחץ, אז נראה לי שהיה עדיף היורו. הוא אמר, חכו רגע.
1: אל תלגו,
0: יש לו זמן.
1: הנה, בגיל 19 הוא
0: אלוף עולם. לא רק אלוף עולם, הוא במשחקים האחרונים היה פשוט מדהים.
1: מדהים, מדהים.
0: מדהים, אתה יודע, הוא התחיל בסדר.
1: נכון.
0: הוא היה מדהים.
1: כמו כל הנבחרת, שהיא נכון. לאט לאט לאט התקדמה.
0: מה זה כמו כל הנבחרת? בסוף, ה-0-0 נגד קאבו ורדה,
1: כן.
0: במשחק חייו של ווזיניה, שחותם בכל הכל.
1: נכון.
0: זה היה יכול להיגמר 4-0, קל לספרד עם איזה.
1: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו, אוזי, שלא ייחסו על הארגנטינאים, הגמר היה צריך להיות 3-0, וכן היה, היו שלושה שערים. שער אחד נפסל על הצגה, לדעתי, של אותה מנדי, שקפץ שם באוויר כאילו מה עשו לו.
0: שער אחד נפסל בצדק לדעתי, שער אחד לא בצדק.
1: הנבדל? שמינית כתף. שמינית כתף.
0: השער הראשון היה צריך להיות מאושר, השער השלישי.
1: השלישי היה נבדל קטן.
0: לטעמי
1: אוקיי,
0: היה נבדל.
1: זה, זה לא משנה. דיברת על ה-20-0. על ה- זה היה לא כוחות בעליל.
0: לא, מה שאני אומר, זה שאומרים שספרד לא התחילה טוב את הטורניר. בגלל
1: יחסית.
0: אז שוב, נכון, 0-0 נגד קאבו, זה הפתעה עצומה.
1: ברור.
0: אבל בסוף, שראית את המשחק, אז באמת, היה שם גם החמוצות ענקיות, וגם איזה 15 הצלות של ווזיניה, שזה, זה היה, זאת אומרת, הם לא היו כאלה גרועים, זה היה, אותה קאבו ורדה גם שחווה את ארגנטינה.
1: לא, גרועים הם לא היו, אבל עוד פעם,
0: לא, אנשים דיברו אחרי זה.
1: אבל זה לא משנה.
0: אגב, דלה פואנטה אמר, אחרי שלב הבתים, אמרו לו, אתה יודע, גם את אורוגוואי ניצחתם בכל, כאילו, זה לא מה שחשבנו. אמר, לאט לאט, חכו, אנחנו משתפרים בזה, וזה בדיוק מה שקרה.
1: כמו ב-2010. אני רוצה לחזור קצת לנושא של ההיסטוריה, נקרא לזה ההתפתחות הטקטית הזאת. אז הזכרתי קודם באמת את המוקדמות יורו 2008, שזה התחיל בצליעה, וראול הוא ציחק, ואז ארגונס ויתר עליו, והחליט לבסס את המשחק על השחקנים הצעירים, והיותר טכניים, והחזקת כדור, וכל הדברים הללו. וזה מעניין, כי לואיס ארגונס, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה שלו, הוא מזוהה בעיקר עם אתלטיקו מדריד.
0: נא,
1: הוא אימן גם את ברצלונה, תקופה קצרה, אבל חסרת משמעות, באופן יחסי. איש מאוד קשוח, מאוד קשה, היו לו גם הרבה ביקורות, היו לו כל מיני אמירות קצת, לא קצת, הרבה בעייתיות, נקרא לזה ככה.
0: ספרדים מהדור הישן.
1: נכון, נכון, נכון. אבל מאמן גאון, לא במקרה קראו לו החכם, אל סבינו דה אורטלזה, והוא עשה את השינוי הזה, וכמו שאמרנו, עוד לפני שזה קרה, והוא גם התראיין, והוא אמר, לא, כשאני התחלתי, היו לי שלושה שחקנים בברצלונה, זה לא קשור לברצלונה. זה ממש לא קשור. קודם כל, השינוי הטקטי של ברסה הגיע אחרי זה.
0: נכון.
1: הוא התחיל את זה לפני כולם. עכשיו, אני הייתי ביורו 2008, לא יודע אם אתה עושה את זה. הייתי בחצי גמר נגד רוסיה, גשם מטורף, הייתי עם אבא שלי, זיכרונו לברכה, והם עשו שם לרוסיה פשוט, קרקסו אותם. דוד ויה נפצע, וגמר, אמרו, מה, בלי דוד ויה? נכנס פרננדו טורס. זה, אתה מבין, כבר אז היא התחיל, זה לא משנה מי משחק. לכל אחד יש מחליף, כי השיטה מנצחת. ובגמר, זה נורא מזכיר, 1-0. אתה אומר, רק 1-0. מי שרוצה לראות ויראה את כל המשחק, זה צריך להיות 3 או 4 בקלות, לגרמניה לא שום סיכוי. כי השיטה פה, שוב, נורא קשה להתמודד עם השיטה הזאת. ראינו את צרפת, מה, צרפת נבחרת אדירה? הם לא יכלו לעשות כלום.
0: נכון.
1: הם היו עבודים. עכשיו, גם ארגנטינה, אם אתה שואל אותי, ניסו במחצית הראשונה, וברגע שראו שזה לא מצליח, הם עברו לפלן בי, ופלן בי של ארגנטינה...
0: אני חייב להגיד לך שזה נראה שהם לא... זה נראה שמדקה שלישית הם...
1: יכול להיות, לדעתי לא, כי אני... שוב, אני לא הייתי שם, ובטח לא הקשבתי ולא יכולתי לשמוע, מה, כשפרדס נכנס כמחליף, דקה הראשונה שהוא נכנס, הוא נותן מרפק מטורף לרודרי, בגב, בלי שום קשר לכלום.
0: כן.
1: זה נראה שזה מתוכן... זה נראה מתוכן... שוב, משהו ש... שוב, שאני אומר פלן בי, בוא נדבר עכשיו קצת על ארגנטינה, ככה לקראת סיום. קודם כל, אני אמרתי, ואני לא משנה דעתי,

0: הגיעה לארגנטינה להיות בגמר. היא נתנה טורניר מדהים. מסי היה, יחד עם רודרי, השחקן המצטיין של הטורניר, אמרתי גם בפרק הקודם, פי דעתי, צריך לחלק את הפרס הזה לשניהם. אני יודע שיש ויכוחים, לא משנה. ארגנטינה נתנה טורניר מדהים, אופי מטורף, ניצחונות, מהקבר לצאת, להוריד את הכובע, וכל הדיבורים האלה על שיפוט, וזה, אפשר לדבר, הכל בסדר, לא חושב שבגלל זה הם הגיעו לגמר. זו דעתי, אפשר להתווכח. ואז הגיע הגמר, והם נתקלו במשהו שהם פשוט לא היו מסוגלים להתמודד איתו. כמו שגם צרפת לא הייתה מסוגלת, זה לא שקרה פה משהו שונה.
1: אני מסכים.
0: הכדור לא היה אצלם.
1: לא, ארגנטינה גם נבחרת פחות טובה מצרפת.
0: אבל גם צרפת לא הצליחה לעשות כלום.
1: אז אני אומר, על אחת כמה וכמה. ואגב, ארגנטינה, תשמע, בחצי נגד אנגליה, עם תוכל, שלטעמי היה צריך להיות מפותר מיד אחרי, מיד, לא, אני לא צוחק איתך. אם אני, אם רק אני, נגיד...
0: אם אני!
1: תקשיב, הוא היה צריך להיות מפותר.
0: אוקיי.
1: הוא הוביל 1-0.
0: נכון. והלך אחורה.
1: אז הלך אחורה, הלך אחורה, עשה חילופים הגנתיים, ואז דקה 92, שהוא מקבל את הגול זה, הוא מכניס פתאום את חש... לא, זה...
0: כי הוא הזאת להרצה להציל את עצמו. בסדר, אני מבין מה. אבל עזוב, אנגליה פה לא העניין.
1: לא, מה שאני אומר לך, שארגנטינה ידעה לנצל את החולשות של היריבות.
0: מצוין.
1: גם מצרים, אתה יודע, לחזור מ-2-0.
0: מצוין.
1: זה היה הרבה, בזכות מסי, אבל...
0: אופי.
1: אין ספק, מלחמה, אופי. אבל המצרים עשו במכנסיים.
0: בעיה שלהם.
1: והאנגלים עשו במכנסיים.
0: בעיה שלהם.
1: והספרדים לא, הספרדים נכון. יודעים, זה מה שאני אומר, הספרדים יודעים לעמוד, הספרדים...
0: לא גם, מתרגשים.
1: אני אומר לך גם, הספרדים הרי לא פיגרו כל, כל הטורניר. אגב, מי האלופה האחרונה שלא לא הייתה בפיגור?
0: בטר ברזיל.
1: לא, גרמניה לא. 90.
0: אוקיי.
1: גם, בכל זאת, 36 שנה.
0: אוקיי.
1: אגב, גם איטליה 82 לא היה בפיגור. זה שלוש...
0: מה שלושה משחקים בטקו בשלב
1: הבא. אבל עדיין,
0: נכון, נכון, נכון.
1: מסתבר ש... או 0-0 או
0: 0-0. רגע, נגיד, ברזיל היא לא הייתה בפיגור? אה, לא, ברזיל כל ישבתה, כל פעם ישבתה
1: מחדש. ברזיל היה הספיק לטקו.
0: הפוך, לא!
1: ברזיל הייתה פעמיים בפיגור וחזרה. נכון, נכון. נכון, ברזיל הספיק לטקו. עכשיו, אני אומר לך שגם אם הספרדים היו נכנסים לפיגור, נגיד, זה לא היה סוף העניין. זאת אומרת, לא יודע איך זה היה נגמר, אבל יש להם אופי וסבלנות ושיטת משחק.
0: אבל אני רוצה לדבר על ארגנטינה. דיברנו על ספרד מספיק. דיברנו על המהפך, דיברנו, גם לא הזכרתי שהכל התחיל בעצם אצל יואן קרויף, מבחינת האידאה שדיבר על השלושה פי, הפוזיישן, הפוזיישן וההחזקה בכדור. רגע, טעיתי, נכון? טעיתי, טעיתי, טעיתי. רגע, אני לא רוצה לטעות. חשוב לי שאני לא אטעה. תכף נדבר על, על, על מה שאמר קרויף. הנה, הנה, הנה, הנה, איפה? הנה, כן. פוזיסיון, פוזיסיון ופרסיון, סליחה.
1: פרסיון, לחץ, כן.
0: מיקום, החזקת כדור ולחץ. זה שלושת המרכיבים של האידאה של יואן קרויף, שאימן את ברצלונה לפני 30 שנה, ומשם זה התפתח לכל מיני כיוונים, אתה יודע. גוארדיולה, כמובן, תלמידו של קרויף, וכן הלאה. אבל אני רוצה לחזור לארגנטינה ועל הפלן בי, מה שנקרא. תראה, אמרתי את זה בהתחלה ואני אגיד את זה עכשיו. יש הבדל, לפי דעתי, של שמיים וארץ בין דברים שאתה עושה במגרש עצמו במשחק, ומה שאתה עושה אחרי המשחק, כשהמשחק נגמר. מה שארגנטינה עשתה אחרי המשחק, שבטלוויזיה פחות ראו ואתה ראית, ופיפה חוקרת את זה, זה אלימות שצריכה, אנשים צריכים להנש, אלא אם הם עשו דברים, הם הרביצו מכות, לא יודע מה,
1: שמה,
0: עשו את מה שעשו.
1: זה דברים ש...
0: רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה, אוזי, שנייה. זה בנפרד. במשחק עצמו, כשיש שופט ויש ור, שחקנים יכולים לעשות, במרכאות, מה שהם רוצים, רק שידעו שיש על זה מחיר. כשלואי סוארז, שאגב, נשח כמה פעמים, שהשופט לא ראה, כי לא היה ור, אם היה ור, היו מרחיקים אותו ל-10 משחקים.
1: נכון.
0: אבל לא היה עבר ב-2014. כשב-2010, כשהוא לואי סוארז עצר את הכדור עם היד, הוא ידע שהוא יקבל כרטיס אדום ויורחק ולא ישחק בחצי הגמר. הוא ידע, הוא עשה עבירה, שמשלמים עליה. רגע, שנייה.
1: אבל זה חלק מהמשחק, זה לא...
0: אבל לא, לא. גם חלק מהמשחק זה לבצע עבירות, פעם קוראים זה professional fouls, עבירות מקצועניות. עבירה שאתה יודע שאתה עושה אותה בכוונה, אתה תקבל לה עונש, אבל שווה לך לעשות אותה. אז יש לזה כל מיני מדרגים. דרך אגב, דייגו מרדונה, שיבקיע את השער עם היד, אם היה היום, זה היה נפסל אחרי שנייה ורבע, כי ראו את זה בבר. אז לא ראו, הוא ניצל את זה. זה מה שנקרא, אתה יודע, בארגנטינה יש מה שנקרא פיקרדיה. זה מה שנקרא חוכמת הרחוב. שחקנים גדלו, זה לא רק בארגנטינה, אבל שם זה מאוד מאוד, זה חלק מהמסורת. זה להפך. אתה יודע שבארגנטינה רוב האנשים יותר סמכו מהשער של דייגו עם היד, מהשער הסללום. למה? אתה זוכר את סלבס ברזילאי, חברנו הטוב, שהיה אומר, הוא גנב לו

0: אותה ארנק. זה העניין. אתה לוקח למישהו משהו מאחורה בלי שהוא ישים לב.
1: אגב, מרדונה...
0: זה חוכמת הרחוב.
1: מרדונה בעצמו כתב באוטוביוגרפיה שלו, כאילו, דיבר על פוקלנד והמלווינס וכל זה, ששאלו אותו, הוא אמר, כאילו, שלפעמים הוא יותר שמח על השער הראשון, בדיוק בגלל הסיבה הזאת, כי זה היה כאילו...
0: דפקנו להם את הארנק.
1: בדיוק.
0: אז צריך לה... שוב, תודה. יש פה הבדלי... רגע, אוזי, שנייה, שאני לא אאבד. יש פה הבדלי תרבויות. התרבות, אני כזה האנגלו-סקסית, האירופאית, כאילו, אם אתה מרמה, אוי ואבוי, אסור, פייר פליי וזה. בתרבויות אחרות, אגב, גם יש לנו פה פרשן בכיר, איתי שכטר, שהיה צוללן ידוע, הוא לא מסתיר את זה, הוא ניסה לשחות פנדלים. זה, זה, זה, זה, זה פייר פליי? לא. עושים את זה? כן. קרה משהו? לא. עכשיו, שוב, אני אומר, בהרבה תרבויות, גם הדרום האמריקאי, נאמר שהיה מתגלגל. זה פייר פליי? לא, הוא מחפש, הוא רוצה לשחות עבירות.
1: אין ספק, אין ספק.
0: שלואי סוארז נושך, זה פייר פליי? לא.
1: אבל לא, אבל צריך להבדיל. אגב, אני צחקתי כי נזכרתי במשחק ברבע הגמר של ארגנטינה. ישבנו, ראינו את בשמינית בר, אנגליה, נורווגיה. ראינו בטלוויזיה. ישבתי עם שכטר וגילי ורמוט וזה בפרס, ואז אני חושב שבלינגהאם כאילו עשה איזו הצגה, נפל ברחבה וזה. אני אומר לה, שכטר, הוא עושה שכטר, ושכטר התחיל לצחוק.
0: זה ברור. אבל עוד פעם, זה חלק מתרבות. ושוב, כשיש לך שחקנים כמו מרדונה, כמו מסי, אז לפעמים אתה לא צריך את זה, כי אתה מנצח בכדורגל. לפעמים שאתה לא מצליח בכדורגל, אתה מנסה לעשות את זה בדרכים אחרות. יש שופט. אם השופט לא רואה, בעיה של השופט. ככה אני רואה את זה.
1: שוב, תלוי מה. תלוי מה. כי לא, יש...
0: לא לשבור רגל. רוי קין הלך שבר רגל, אבא של ארני גולן.
1: לשים גול ביד, גם דרור ברנור וגילי לנדאו.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא בסדר, אבל אתה יודע.
0: אבל בסדר.
1: לא, יש הבדל בין מה שמרדונה עשה שהוא...
0: מה הוא עשה?
1: לא, זה לגיטימי.
0: אבל אם השופט...
1: אני מסכים איתך.
0: לפי דעתי הוא הבטוח שהשופט ראה את זה.
1: הוא רואה, אתה רואה, הוא מסתכל אחורה הרי.
0: הוא לא הבין איך השופט רואה כזה.
1: להפך, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אני אומר, יש הבדל בין זה לבין אם אתה עושה דברים, אתה גם אומר פרופשיונל פאול, ההרגשה הייתה שארגנטינה באה להרביץ בגמר, והשופט לפחות במחצית הראשונה לא הגיב.
0: נו, מה אמרנו? תפקידו של השופט.
1: בסדר.
0: תוציא שניים, שלושה צהובים, תרגיע.
1: אבל הוא לא רצה להוציא, הוא היה צריך להוציא, הוא היה צריך להוציא אדום דקה 15, 20.
0: בעיה של השופט, לא של ארגנטינאים.
1: הוא פרש אגב.
0: עזוב, זה לא חשוב, זה לא מעניין. אני אומר, במקרים כאלה, שוב, זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
1: לא, אני לא חולק עליך, אבל אני אגיד לך מה, ארגנטינה, נגמר המשחק, אוקיי? עזוב גם את המכות. מכות זה גם, זה בסדר, זה לא בסדר, אבל... מקבלים ספרד את הגביע העולמי.
0: כן.
1: עומדים ארגנטינה עם הגב, כביכול...
0: הם הלכו לקהל שלהם.
1: עזוב, הם לא הלכו לקהל שלהם, הם עמדו, כי הם יכולים ללכת לקהל שלהם ולעמוד, לתת כבוד, כי הקהל שלהם היה בכל מקום.
0: אוקיי.
1: זה היה מכוון. זה היה סוג של חוסר כבוד. עכשיו...
0: אתה אומר זה היה מכוון.
1: אני
0: לא חושב שמישהו הודע בזה שזה היה מכוון.
1: כל מי שהיה במגרש, שהוא לא ארגנטיני, זאת אומרת, עזוב ספרדים. אנשים ניטרלים.
0: אתה היית מודע לזה בזמן אמת?
1: ראו את זה, בטח.
0: לא, דיברו על זה, זה משהו...
1: בוודאי, בוודאי, ראית...
0: כן, למשל, עוד פעם, נחזור מה שדיברנו בתך, בטלוויזיה אף אחד לא היה מודע לדבר הזה.
1: ראית אותם עומדים.
0: אוקיי.
1: תשמע, אני מבין מה אתה אומר, ההתנהלות של ארגנטינאים, עזוב את המגרש. ההרגשה הייתה שבחוץ למגרש, הם קצת... יש לי שאלה אליך, ראית מה שמסי עשה עם קוקוריה, שהוא בא...
0: כן, כן.
1: מה אתה חושב על זה?
0: אותו דבר, פיקרדיה.
1: כן?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כן, אתה מנסה לנצח את המשחק. אתה מצליח.
1: היה לו ברור שזה לא, שהוא לא...
0: אז מה? ואם היה מצליח לו? מישהו היה בא אליו בטענות?
1: אני חושב שכן, אני חושב שזה...
0: האנגלים היו בא אליו בטענות, והספרדים, הארגנטינאים היו מוכרים לו כפיים.
1: הארגנטינאים כן, אני מדבר על האוהד הניטרלי שיושב בצ'ילה.
0: עוד פעם, אתה בגמר מונדיאל, אתה רוצה לנצח אותו. ככה, שוב, אני אומר את זה מאיך שאני מסתכל על זה. מסי רצה לנצח את המונדיאל, הוא מבין שבכדורגל כנראה זה לא יצליח. אם אני אצליח להרחיק להם שחקן, מה? כששחקן מתחזה בנפילה ומבי... אמבולו, לא משנה שעכשיו שינו את זה, אמבולו ניסה לעשות איזו הצגה כדי להרחיק את פרדס, אוקיי? נגיד. זה גם אותו דבר, מה הבדל? אתה מנסה לעשות איזה... לרמות במרכאות, אבל עוד פעם, לכן יש שופט, לכן יש ור, תבדקו, תגיעו להחלטה הנכונה. זה הכל. ואם שחקן מגיע לו אדום אחרי דקה, שתיים, שלוש, תוציא לו. אל תפחד. ואם אתה מפחד, הבעיה שלך ושל פיפה שמינתה אותך. השחקנים ישחקו עד איפה שהשופט מרשה להם.
1: בסדר, אז צריך לעשות פרק על שיפוט, כי השיפוט...
0: כן, זה נכון.
1: לא, כי השיפוט התחיל...

0: דווקא לטעמי טוב, והידרדר במהלך, במהלך המונדיאל.
1: טוב, אנחנו נוכל לדבר על זה עוד הרבה הרבה זמן, יש לנו גם דברים לדבר עליהם, זידן מאמן חדש של צרפת, וקלופ בגרמניה, יש הרבה מאמנים, אנחנו נדבר על זה באחד הפרקים הבאים. עוזי, בכל מקרה, כרגיל, כיף גדול, ושמח שאתה פה בבית יחד איתנו. חוזרים למציאות.
0: סדרו את המוזגן.
1: אל גלה. תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה רבה עוזי דן, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, אולי אפילו עוד השבוע, עם עוד פרק של הנושא המתמיד.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: וואו, התגעגעתי.
3: אבו האגדי.
2: וואו, התגעגעתי.
3: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
2: מונדיאל?
3: לא,
2: היינו פגעת מונדיאל. פגעת מונדיאל, חודש ומשהו.
3: חודשיים כמעט.
2: חודש ומשהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
3: ושום דבר לא השתנה. עדיין אני ואתה פה לבד.
2: פה אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
3: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
2: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, הוא אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
3: כן, וגם איתי לא עונה לי.
2: לא עונה.
3: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
2: אה, באמת? מה?
3: זה הזמן שלי להתנקם בו.
2: הנסיעה, יש נסיעה?
3: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת, אה?
2: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי ברמודות ארוכות.
3: קודם כל, זה נסיעה...
2: זה לא בשבילנו.
3: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
2: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
3: כן, כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו, השנה, השנתי.
2: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם,
3: בדיוק.
2: נשאר שם.
3: בדיוק.
2: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, קטלני, אני אומר לך.
3: הסוף.
2: הכל.
3: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
2: אני חולה על זה. אני,
3: על מה אתה חולה, על שוויץ קטר בארבע בבוקר?
2: כן.
3: כן?
2: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
3: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
2: הצליח.
3: הצליח.
2: עובדתית?
3: מאיזה בחינה?
2: כסף, עניין.
3: אוקיי, בסדר. מבחינת ה... אני מסתכל...
2: פסיליטיז.
3: אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
2: הרמה של הכדורגל?
3: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה, אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט... הפסקתי לראות עד השמינית.
2: וואלה.
3: אני מדבר כמה זה הפסקתי לראות.
2: אתה רואה, תקצירים
3: וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמונה.
2: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיסיקו שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, כסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
3: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200, כל הנבחרות בעולם.
2: כן, כמו חלום שלי בית שלי.
3: נעשה זה ארבעה חודשים מונדיאל.
2: ארגנטינה, המלדיבים. מיקונוס יונייטד וכל מיני דברים כאלה. אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
3: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, תרק אותי? שהיה גרמניה קורסאו.
2: השבע אחת.
3: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה.
2: לא.
3: שבע אחת, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
2: וואלה.
3: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, המונדיאל, אני מחכה לו ארבע שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה. ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה.
2: וואו, איזה
3: משחק. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל...
2: אני שאל את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאל את עצמי, אתה מסתכל...
3: רגע, אבא. רגע.
2: יגדילו ל-190 נבחרות, 270.
3: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
2: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאל את עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
3: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
2: 50 אלף קל?
3: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
2: כל מקום.
3: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי, זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
2: באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, משחקים בספרד, אני רואה 40-45 אלף ישראלים קל שנוסעים לעודד.
3: ברור, איזה שאלה.
2: אני רואה קיר כחול לבן.
3: איזה שאלה, ברור.
2: כי האהבה פה לכדורגל, היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות.

0: עכשיו, הבאס היחידה...
1: אני גם לא חושב שזה מדויק. תדע לך שאני, בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שעוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי ש... כולם בעדנו.
0: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
1: כן, חד משמעית.
0: ביתיות?
1: מה, היה לנו משחקים...
0: בוסניה וזה.
1: בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
0: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
1: בסדר.
0: אין תרבות העדה שיש עוד פעם, להבדיל.
1: כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, שניים, שלושה של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל יציע ג'.
0: זה יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות האהדה משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת האהדה. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
1: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
0: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
1: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
0: סבבה, הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף, וואו.
1: מאיזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי הגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה.
0: זה החלום שלי. הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר הכי שחסר לי לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל את זה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות. אבל, כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת. שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
1: תמיד זה ככה.
0: מעכב זרים, מעכב רכשים.
1: אין פה שום דבר חדש.
0: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע, ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה, האם הפועל באר שבע, נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את ה-back-to-back הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בשנתיים, שלוש.
1: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפיבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
0: עדיין.
1: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם. בלגן, קשה לאביזרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
0: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עשתה, עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם מגרה לה קשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף השוער, כי כשאני מסתכל עוד פעם, תקופות שאתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך אניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
1: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.

0: משחק רגל אתה מדבר איתי עכשיו, בעיקר לא?
1: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
0: אז מה הייתם?
1: אבל מרקו שוער, זה הכאב הכי לסיול מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את, את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלייאוף, אבל סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
0: בוא.
1: מרקו שוער קו מצוין. הוא
2: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
1: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם, עם רן, וזכייה היסטורית בגביע עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא. מה יש בנמצא? אוקיי? להביא שוער ישראלי, לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
0: כן, יכול לבוא פה לבושר ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע לב אחר כך? למכבי חיפה, שוער שהיה אצלנו, מכיר
1: אני,
0: אותנו?
1: אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה עומרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום. מרוויח הרבה מאוד כסף. אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו, זה 500-600. אלונה לא... זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה.
0: מקצועית.
1: ומרקו מרוויח 200.
0: מקצועית.
1: מקצועית.
0: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
1: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
0: וואלה.
1: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
0: נכון.
1: לא שיחק.
0: נכון.
1: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי 2, אולי פי 2.5, אולי פי 3 אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריך לשלם לו הרבה פחות. יפה. וזה הסיבה שלא קפצו על עומרי גלאזר. זה הכל. בעיניי זה כלכלי בלבד.
0: כלכלי.
1: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעומרי גלאזר שהוא יותר טוב.
0: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
1: זה אותו סיפור עם מרקו.
0: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עכשיו זה לא אופר עכשיו להפיל עליו את כל עול הציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
1: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו נשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו לפועל באר שבע? עם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי, ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגו 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגו, אבל אם ונטורה, באמת...
0: מה יותר 6, יותר 8, מה... אני,
1: זה תלוי מה יש לך. זה תלוי מה... בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות, והוא יתרום לפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שיישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. לפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגו ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב אכילס של הפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס ב-10, או בין אם זה שי אליאס שנכנס ב-8, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת, כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה יפר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב, זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
0: ספר לי לב קצת, בוא נסלול קצת.
1: שחקן, קודם כל הוא ילד מדהים. Okay. הוא ילד טוב. יש לו בסיס טוב. הוא מקצוען, הוא עובד קשה. הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב... והוא, אתה יודע, יש לו... הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים,

0: זה רן קוז'וק. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ו... באמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען, ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו צריך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחקת משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע, לבין...
1: שכל משחק הוא גדול.
0: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא צריך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגווה יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם, אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות, לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מההוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
1: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואר ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת עונה מפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה. אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
0: בטח לא בשלבים הראשונים.
1: זה סיוט, באמת, לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת, זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון, דיין סימן שאלה, זטנוביץ' עוד שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק טובה? איקס עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שהיה חסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים.
0: קיץ טוב.
1: א', שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר, בסופו של דבר, כי כחלוץ 9, ישראלי, גולר.
0: תרשה לי רגע.
1: תרשה?
0: למה בנקר?
1: כי ראינו
0: וייסמן... תסביר לי למה הוא בנקר. בעיניי בנקר?
1: נו.
0: זה עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ 9 של ביתר ירושלים כל העונה, ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
1: 15.
0: כן?
1: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
0: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תיתן. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
1: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזה, הוא עשה שם קדנציות מרשימות.
0: מדהים, הוא בן 31.
1: נכון.
0: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות, אני הייתי בסיטואציה הזאת.
1: נו.
0: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו... אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו, במאה הדקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
1: זה הגיוני.
0: שנייה, אין בעיה. יולי. אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
1: יפה, אנחנו מדברים על בית"ר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק אירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה הבנת להם בית"ר ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת, אופי, זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות לגוף.
0: זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
1: מבחינת סגנון?
0: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. נכון. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בביתר ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב, הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
1: כמה קילוגרמים?
0: לא, זה לא נראה רק שקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמי, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל, לחזור...
1: שיש לך מוסרים כאלה מאחורה, ואתה אומר, בנקר. אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים.
0: יש פה רעיון, אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר.

0: כרגע הוא לא שם.
1: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה? הוא ייתן את ה-15 גולים כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון. עכשיו, היופי מבחינתי בקיץ הזה של ביתה ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתה ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו... אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי באמת הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אציל, ישוע ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב, זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין יותר טוב ממני. אז פתאום מגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן,
0: ראיתי אותו... מצוין.
1: יופי של שחקן.
0: מצוין.
1: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית יום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה... יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה,
0: בעיניי, כרגע, כמו שזה נראה, זה אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
1: במצב עכשיו.
0: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
1: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
0: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
1: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה למצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
0: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
1: למחליפים.
0: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו... תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא.
1: יש לו זר אחד, יגיע שש.
0: אין בעיה. לא משנה, הוא יוכל לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל. נכון. יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך, לגיל כהן ואורי דהן,
1: הם... דרי שיחק
0: נגד הפועל תל אביב. דרי, הם פערים מאוד מאוד גדולים. זה יותר מדי.
1: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
0: יש לו.
1: קישור יש לו?
0: יש לו.
1: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב שביתר ירושלים הולכת לעונה... מרגיש לי גם אתמול, אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות. מה זה לרוץ האליפות?
0: לא, השנה הם הרבה יותר בשלים. ואני... אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג. אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
1: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחקי עשה? אם בכלל?
0: תשמע,
1: או שזה אותו קו פחות או יותר?
0: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן. אתה רואה שראית בפלייאוף שנה שעברה, שאתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק בית"ר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לביתר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי, כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות את הכדור. בכדור 5, לחצים איבוד, מאאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיות משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
1: הטריגר?
0: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא הסתדרו בסוף, כמו שהם הסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בביתר ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
1: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בביתר ירושלים, מחלקת נוער...
0: אני, מה שאני יודע, ברק לא השאיר לו ברירה יותר מדי.
1: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמע, אני החלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר
0: לעצמך... אני אסביר לך למה, יש היגיון, ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברמוב, הוא איש עסקים.
1: אז מה אתה אומר, על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
0: לא, זה לא עניין. אלמוג כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר, להגיד לו, שמע, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
2: לא.
0: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן המשיך בבאר שבע, כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם ביתר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון.

0: חצי ענקיות בבית ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
1: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
0: אוקיי.
1: מערכת מוצחת.
0: כן, אבל עכשיו נכנסת מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאי אפשר להביא ברק בחר, אי אפשר להביא איזה מאמן מוכח ולכתיב לו איך שחק, נכון?
1: אבל רק פה, רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
0: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
1: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו? הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים. ג'ורדי בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
0: וגם בית"ר ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
1: אבל יפה, אבל יצרת את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס,
0: בסיטואציה הזאת,
1: יש לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון, לא משנה.
0: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית"ר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית"ר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של המחלקת נוער.
1: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
0: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
1: לא בגנות, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית"ר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו בקווים, הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב שאם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
0: הקיץ, מה אתה עושה אחרת?
1: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
0: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
1: אין אף מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג.
0: אני חושב
1: שלא. כשאלמוג בונה לי את בית"ר ירושלים שלא 2026, של 2036.
0: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
1: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
0: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף פעם לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש בין דוניס ל... או בין ון לובר לקרסטייץ'. אוקיי? הוא אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו, עכשיו מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
1: נכון.
0: אני לא חושב שיהיו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק, אולי לא, אולי הולך על זה. לא הולך על זה, ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון, מסכים איתי?
1: מסכים.
0: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
1: נכון.
0: אוקיי? הוא לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
1: כן, רואים שזה מגרד לו.
0: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר אומר, בוא נה, אני כבר 6-7-8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
1: אדירה.
0: מה יש לי לרדת לקווים? אתה מבין?
1: ברור. שני הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
0: לא, לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם. יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד, הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית"ר ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
1: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה הייתה חברות אישית, כן, אבל...
0: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג, מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו לעשות בבית"ר ירושלים. מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב, מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
1: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או מנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו, שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם הצילי, ברק יצחקי ניהל אותם טוב, ניהל את האירוע של שוע והצילי בשביל

0: מה שעברה מצוין. סופרסטארים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה שצריך.
1: מה זה שצריך? מה זה נהיה לזה מצוין? בסוף זה עלה, יש שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
0: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שואה, ואז ביתר מפסידים, ואז הוא מחזיר את שואה, ושואה יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר הלבשה טוב, אני חושב.
1: אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
0: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשואה, אלמוג לאצילי כזה?
1: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג ואצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שואה. איך שאתה לא הופך את זה.
0: נכון.
1: אוקיי? שואה סופרסטאר. אבל ראינו, אתה יודע, בין 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו מחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשואה יש אופי של כוכב. אתה מבין? ופה אני כן צופה קלאשים בין אלמוג לבין שואה. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שבית ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שואה יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד, בין אלמוג לשואה, חד משמעית, כן.
0: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי תל אביב.
1: שעד אלוף האלופים, עד, אלוף, עד, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב. וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
0: נקודתי, נקודתי, צריך נקודתי.
1: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
0: חלק מהשחקנים עושה לי פרצוף ככה.
1: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ, ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומאלוף האלופים, 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי, אנחנו כבר באמצע יולי. עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
0: לא עושים פלייאוף עליון.
1: לא,
0: זה הפוינט, תכף נגיע לפוינט.
1: לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא יעשו פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על הפועל באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש...
0: אסור לזלזל.
1: אותי זה מצחיק, כן?
0: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב ובאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותן את שישייה לבאר שבע, ואתה זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים לצחן מכבי תל אביב.
1: אתה אומר שמכבי אלופה?
0: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, בסדר, עד שמישהו מוכן לעבוד
1: קודם
0: פה.
1: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
0: בוא נתפשר.
1: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
0: ככותרת?
1: הדרך אליה כן. הייתה קטסטרופה.
0: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
1: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן את מכבי תל אביב?
0: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
1: הייתה התפתחויות. לא, לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן...
0: כרסמי, אוקיי.
1: חמישה משחקים, אני לא טועה בפלייאוף.
0: סך הכל היה לו 8 נדמה לי עם החצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
1: אז 6 משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא, אולי לא כל השמונה, אבל ראית הדרך.
0: כן.
1: בשמונה המשחקים האלה.
0: השיפור.
1: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
0: ממה?
1: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה. מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
0: נחת כמו מטורפת.
1: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה. בניהול משחק הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד. להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא. כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים.
0: מלא?
1: חסרים שחקנים.
0: נכון עכשיו,
1: חסרים שחקנים למעלה.
0: רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי נשאר.
1: נשאר.
0: אז כרגע מכבי תל אביב, ביילי תשאירו, הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
1: שחק... סעיתי, סעיתי מה?
0: סעיתי מתנדד. סעיתי, אני לא יודע.
1: משמעותי מאוד.
0: מאוד.
1: מאוד משמעותי, אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
0: חלוץ מגיע, סלובני.
1: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע,

0: אתה הענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
1: והרגל שניקולסקו ברגל.
0: לא, ניקולסקו לא רלוונטי, בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, שחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
1: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני מת על דן גלאזר, מת עליו.
1: שיחקתם הרבה.
0: שיחקנו ביחד שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון 6 הזה, שמה שדן מביא.
1: מה זה, גרזן שמעיף רגליים באוויר, שאף אחד לא עובר כזה?
0: כן, ואני חי עם זה בשלום גם, שהוא לא איזה 6 שיקבל את הכדור בין הקווים, ויסרוק לפני, ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חי עם זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי 6 כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
1: בליץ'.
0: פנטסטי.
1: דור.
0: זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד.
1: זה אמצע בקו של בר שבע.
0: זה אמצע שיעמוד עם הקו של בר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
1: סיסוקו שם גם, אוקיי.
0: אני מעדיף את דן. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה 6, אוקיי, אני בפי... סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג. היום בכדורגל של היום, 6 צריך להיות יותר איכותי מה8. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך 8 איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי 2 עם דן גלאזר, 2 אימונים, 2 משחקים. אירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים, לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים. הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? תודה, במעברים. אני מת על זה שיש לי 6 כזה, ואני מכיל את זה, וחי עם זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
1: אם יהיו בריא, ואחרי כל הרחקה וכל זה. שיהיה בריא,
0: שאין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהשאירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
1: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד בר שבע היה מצוין, סגיב יחזקאל.
0: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף. צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל בר שבע ונהיה מגן.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: ברדה עשה אותו מגן.
0: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוד יחזור, ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני 2. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעית, צריך להשאיר את רוי רביבו. צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש. סגיב יש מגן ימני.
1: כמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה, אבל.
0: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם. אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבלץ יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן, לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו. אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולבית ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך. ההצלחה
0: הגדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו. כן? אני אתחת האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי תל התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה, פאקו, הכל לא, מאמן כושר ממקסיקו, פאקו, היו גם נפילות, כן, היה שוטה, והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
0: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוט היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו...

0: קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת. אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי
1: זה... אה, באמת?
0: בטח,
1: מה? דווקא את זה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה אירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו איזה 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגעת נבחרת והוא הלך, אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי תל אביב מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח. מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמיראן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים, מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתקרבת,
0: אתה רואה מכבי חיה. אם היה ספק, אלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה היה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוז'וק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16 עם 10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב ומנצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, אני חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה המהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר איכותית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם גם היא מודחת מאירופית, נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצת ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מאחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים, חברים, עזוב אותי, מי צריך את אירופה, זה גם ככה, זה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה שנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לכם. מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום. בתקציב של מכבי תל אביב?
1: שלב הליגה של הקונפרנס, זה ישראליות. זה הרמה של הדוחי.
0: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע טוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה, חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם. לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה, ברור שאני לא רוצה שלב בתים, שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
1: ברור,
0: איך שאתה לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עריכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, ואני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון.
1: אבל זה האירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
0: אני אומר לך, נשחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?
1: רגע, מכבי שלכם...
0: למה אבל? כי היה לנו ביתיות אבל.
1: סבבה, אבל מכבי שלכם...
0: מעבר לביתיות...
1: איכותית? מנצחת פה תהליפות ב-15 פער, על מה אתה מדבר איתי?
0: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
1: אבל טל, הייתם קבוצה הרבה יותר חוטית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי תל אביב, אבל בלי קשר.
0: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא עם השחקני עבר האלה, שאומרים, אה, אם אני הקבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה בית"ר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות, אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת העונה.
1: כל קבוצה.
0: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס ואתה... אתה טס, תדמיין רגע. יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון,

0: דרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית. אי אפשר, אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
1: אתה יודע מה טוב?
2: אין יוד א'.
0: אה?
2: אין יוד א'.
0: זהו, נגמר יוד א'?
1: נגמר,
0: זהו. אז אשדוד איפה הוא מארחים העונה?
1: ביצלון החדש.
0: הוא מוכן?
1: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. אמור, לא, לא, לא. בוא, עברתי, תקשיב טוב, עברתי שם פעם.
0: אין קבוצה אחת, אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
1: לא משנה, ירדו ליגה, לא משנה, זה לאומית.
0: לא, אני אומר אז עם אהובה מושבה. אוקיי? בבאר שבע בטרנר, שנה בטדי.
1: עברת שם ליד המגרש החדש?
0: לא, לא. מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת, יש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
1: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
0: אני מאמין שיעשו לנו הנחה פעם.
1: עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
0: כן?
1: נראה...
0: כמה קהל?
1: 20. נראה...
0: זה הבעיה, אבל.
1: נראה מפחיד.
0: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
1: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח...
0: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, חמישית איצטדיון.
1: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
0: בסדר, אז
1: לפחות... הכל רדיוס, אשדוד. חוויה.
0: אז לפחות פתרון
1: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
0: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
1: מה, בשבת? טיק טק.
0: חצי שעה.
1: טיק טק.
0: פקקים, אין מה לעשות. פקקים גם אני, מרצליה למרכז תל אביב, יכול לקחת לי שעה.
1: תגיד לי, הפועל תל אביב מאחד באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, אני יודע, דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
0: מה, עוד פעם, עוד פעם, מה אמרת?
1: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים. תארח באשדוד 20,000? אתה יודע, זה מגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
0: אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
1: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
0: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
1: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד את המדומה,
0: אתה יודע מה זה, כן, והוא צודק, אבא שלך.
1: ברור שהוא צודק.
0: אבל אתה יודע מה זה, לפחות, אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה, אתה יודע, לא כזה תתבייס.
1: לא נורא.
0: שיש את האצטדיון הזה עכשיו.
1: טוב, אז הרמת לי להפועל תל אביב, עוד קבוצה ש מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
0: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
1: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
0: אתה מבין?
1: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
0: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
1: אף אחד לא...
0: שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
1: היוטה.
0: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים? למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
1: שקט.
0: שקט, וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב, שאתה בתור עד הפועל תל אביב, יכול לראות על הקבוצה שלך.
1: זה. אני מסכים איתך. והפועל תל אביב פותחת העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבלת את הקבוצה החזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לה לפתיחת העונה שלה.
0: בסדר, לא מדובר שנים, מה שאני
1: רואה. לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת ה... קמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון הזה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זה אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה
0: טוב,
1: שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מקשה לכל יום. תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שאומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר.
0: נכון.
1: והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
0: נכון.
1: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
0: שמה, רגע, עוד הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
1: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. לא, אני מדבר כרגע לא. על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשר על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה על פניו...
0: אבו, יש לך לודו גורץ. כנראה שלא תעבור, גם אם היית מביא 2-3 שחקני רכש.
1: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהאובדן של לואיזו הוא אובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל תל אביב מצליחה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף. דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקה או קראי, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד אוהב. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
0: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
1: את בואטנג.
0: כן. כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
1: מת עליו.
0: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחרי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע ב7 מתוך 9 זרים בינגו, ובעוד 2 לא להתרסק.

0: איתם.
1: בסדר.
0: פחות טובים.
2: בסדר.
0: אוקיי?
1: פחות טובים.
0: לפגוע 7 מ-9 בינגו, ועוד 2 שאתה לא מתרסק איתם. לא מספיק טובים, אבל לא... אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת... הוא הגיע בינואר, אוקיי?
1: לא, אני אומר...
0: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה. שזה לא מופרך בכלל.
1: עוד לא קרטסתי. את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב, אוקיי. אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
0: נו.
1: אני כן אומר ש... בוא נגיד ככה, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בוטנג.
0: אוקיי? אני חושב שברדה רכש לעצמו קורות חיים.
1: ברור, ברור.
0: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
1: ברור, וצריך לזכור עוד משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קוקין שאתה מאוד אוהב, עמית למקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו ליגת העל, כבשו ליגת העל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תהיה בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להביא הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
0: יספיק למה?
1: לרוץ אליפות.
0: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
1: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ לאליפות? אם היא מביאה...
0: עזוב, עזוב את הסגל הזה, אם ואם ואם. עכשיו, בסוף, כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
1: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, 3 מחזורים לסיום עם סיכוי.
0: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
1: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
0: שאלה, בסדר, חושב שאלה לגיטימית, לא?
1: למה לא? אם היא צריך להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, מדברים על זה ברזילאי, אני מבטא שהוא לא מגיע, וזה מפלץ כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו
0: מתרגלים של זמן. אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה, בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3 ו-4 עונות לעשות את התהליך הזה, אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש, וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת, לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
1: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של
0: מכבי חיפה. שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על מרקו, דיברנו על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
1: אוקיי.
0: אחרי 2 שלא שחק כדורגל.
1: אני אומר...
0: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע. אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
1: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
0: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות. על זה אין דיון.
1: ניהול מקצועי?
0: על זה אין דיון.
1: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות. היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי. מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסורנה נהדרת. מביא הזרים, אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. תדבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביא צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
0: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורק לפח?
1: אם את צריכה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת.
0: מה זה קצת מתקנת? אתה תראה את זה...
1: שלחה את שואו, שלחה את סיוע.
0: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
1: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
0: מה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
1: ברור.
0: כשאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו, סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביאו אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
1: כן.
0: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? צריך
1: כן, כן.
0: מישהו צריך לשלם אותו.
1: אני אומר,
0: מתחילה... אז אתה אומר, שולחים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם לא, בחינם. נאואל, מה תעשה עם נאואל?
1: מתחילה, זה שאלה טובה, אפילו
0: אז לא יפה, אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
1: אז בוא נדבר על התחזיות, כי הגיע שוער. הגנה, סימן של הגדול, אין להם מגן שמאלי.

0: מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגזיך וגם קורנו. הגיע בלם ברזילאי, הבלם השני כרגע לא קיים, כי ייסת הלך. מגן ימני זה בתאי. בקישור...
1: קבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן?
0: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
1: אז על מי? תן לי שמות.
0: אני לא יודע.
1: סק הלך, פדראו סימן שאלה.
0: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
1: שון גולדברג, כולנו יודעים שכבר, אתה יודע, הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
0: לא.
1: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
0: לא.
1: אז איזה בלמים יש לך?
0: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
1: שזה הולך. לא, באמצע דווקא המצב שמכבי חיפה מצוין.
0: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
1: אחד משמעי. והזר החדש שהגיע, 10.
0: ברוניניו, ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחרה וזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
1: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
0: ישראלי, כישראלי, כישראלי ספגז. העניין זה שאני רואה...
1: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו, אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה...
1: כך הוא הגיע, כך הוא הגיע.
0: נכון. אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן ממכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, "חבר, אנחנו יכולים לעשות 3-2." קבוצה נורא נחמדה, דולף כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
1: גם החלטה שלא הבנתי.
0: מה?
1: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
0: דולב?
1: כן. הוא מעבר לסי. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשש מכבי חיפה היום? איזה?
0: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
1: בדיוק, בדיוק.
0: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
1: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה. אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה, שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית. בוא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל. אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה. אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה. מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
0: אתה משאיר אותו.
1: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, תשמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוע.
0: אתה משאיר אותו.
1: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
0: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי שאמור להרים.
1: עם כל הכבוד לצעירים האלה, ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מרטנר לא צריך להגיד, וגם...
0: נהרין.
1: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם
0: שטייפמן?
1: שטייפמן. וגם מפיינגזיך שנפצע, וגם אל אדם מאיר, שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופנגזיכט עם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים.
0: ואני נזכר
1: שקנדיל... סמי אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
0: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק על התקשורת נגדך
1: וכל המגדך. ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
0: כן, אני חושב שברק צריך להסתכל על
1: מכבי חיפה הגדולה. הוא על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
0: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. הסק היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושרי היה קפטן, והצילי היה קפטן.
1: וחזיזה, והצילי, ונטע לוי.
0: ופני, וכולה, היו הרבה מאוד קפטנים בגלל כפולות ומכופלות. ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי, מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
1: שאלה יפה.
0: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים, אני לא אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
1: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
0: כן, אה?
1: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
0: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
1: אבל תשמע, בסוף...
0: אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
1: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו מנצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ 4, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום 4.

0: שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
1: שורה תחתונה, רודרי, שמודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
0: והאמת התגעגעתי.
1: התגעגעתי מאוד, אף לא נשאר. יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקווה עוד, וזה הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכתר ויונה, כמו בשנה שעברה.
0: אני אמרתי לך כבר אז.
1: נו, לא נקבל כלום,
0: אמרתי לך...
1: אמרת לי פלאפל במקרה הטוב.
0: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקח עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
1: יאללה, בסדר גמור, אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם טל יצליח לחזור ממיקונוס, באיזה מצב יחזור ממיקונוס, אבל
0: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא יש לנו פרק, עזרין.
1: הוא מגיע?
0: מה קורה לך? בטח, הגאון.
1: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא, הולך...
0: לא בזהירות, צא בהצהרה, רביעי הבא פרק...
1: אל תגיד מי.
0: אורח, ברור שאני לא אגיד.
1: אורח?
0: פרק, אורח מיוחד.
1: אני מרשה לעצמי להגיד...
0: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: והשחקן... אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי. המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא.
0: אז אני אעשה לך ככה, איך שם, בילדאפ?
1: נו?
0: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
1: די, נו?
0: כן.
1: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
0: יגיע.
1: יו. אז זה עולים לרגל, אז כמו שאתה לפתיח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה איבורים.
0: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
1: 100 מ-100.
0: תודה רבה.
1: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה, איך אתה לומר?
0: אימא לבעבלה.
1: אוף. אוף. הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכתר. בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
0: הוא אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום חמישה, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
1: תבחר. אחד מהם נכנס.
0: אני ואתה פלומבה.
1: ברור, אחד מהם נכנס. זה העולים לרגל, פרק מספר 254. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף.
0: יאללה ביי.
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll,
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: Speak and Roll, פרק מספר 339. שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו בשידור הישיר בערוץ הספורט, ושלום לכל מי שמאזין בכל שעה אחרת. אנחנו במהדורת הקיץ שלנו, והיום בשביל מהדורת הקיץ גם האולפן חמים ונעים פה. ארז.
7: אלן.
6: אלן. אצלי לא היה חשמל אצלי בבית מהבוקר, זאת אומרת, אני, כשבאתי לכאן, אמרתי, אוקיי, אני אבוא ואני אתקרר. אבל היום הזה הוא כנראה נותנים לנו את ההרגשה המלאה של הקיץ, קיץ ישראלי אמיתי.
7: האמת, אחרי הפרק של שבוע שעבר שהפך לפרק רעיונות, לא יכולת לוותר על היום.
6: מה, למה שאני אוותר?
7: טו באב, מה זאת
6: ערב טו באב?
7: ערב טו באב, זה סיפור אהבה, איך יכולת... מחר זה טו באב, היום זה ערב טו באב, אז תקח בחשבון שאתה צריך.
6: וואו, פספסתי את זה לגמרי, אני מצטער.
7: אנחנו הולכים להופעה של דיוויד ברוזה מחר.
6: אני הייתי אמור ללכת מחר להופעה של אביתר בנאי, וביטלו לי אותה עכשיו.
7: למה?
6: לא יודע, החליפו אותה. החליפו אותה במישהו אחר. לא יודע מה אני רוצה. אבל בסדר, זה פחות חשוב. טוב. אז מה קורה בקיץ הזה? אנחנו נעסוק בחלק גדול מהפרק הזה בסגלים של הקבוצות, שכבר יש הרבה מאוד קבוצות שהסגלים שלהם או סגורים, או בדרך לסגירה, ויש כל מיני דברים שקרו מאז הפרק האחרון שלנו בוודאי, שצריך להתייחס אליהם. נבחרת הנוער, שהנעימה את זמננו במהלך השבוע הזה, ונקווה שעוד תנעים את זמננו גם בסוף השבוע. ומשהו שאנחנו מדברים עליו כל פרק, ואנחנו נמשיך לדעתי לדבר עליו כמעט כל פרק, בטח עד לחלון הנבחרות, זה מצבה של נבחרת ישראל. אז בשבוע שעבר, כשלא היינו פה, היה ההגדרה הרשמית זה תדרוך עיתונאים של איגוד הכדורסל. זאת אומרת, לא מסיבה עיתונאים, כי זה לא שודר, אבל כן, מקום לעיתונאים להגיע, להקשיב לראשי האיגוד, ומצד שני גם להציג את ה... טענות שלהם על כל מה שקורה. ואחרי שהייתה את הדיווח עיתונאים הזה, אז כל השבוע הזה היה בעצם, נקרא לזה, בתוך הטלפונים, הצד השני, הצד של השחקנים שלא היה שם, הוא מגיב. מגיב לנו, לא דווקא...

0: בא ויוצא החוצה ומדבר, אבל אומר, שמענו ככה, איך זה יכול להיות, למה רק הצד הזה? התחושה שלי כרגע שאנחנו באיזושהי צומת, אני לא יודע אם לא היינו בה אף פעם, כי אני בטוח שתמיד היו מתחים בין הרצונות של השחקנים להתקדם, לבין העובדה שנבחרת ישראל לא תמיד באה בטוב לכל השחקנים, כי הם בקבוצה חדשה, יש להם חוזה חדש, הם אחרי פציעה, הם לפני פציעה, כל הדברים שאנחנו יודעים אותם. אבל דווקא עכשיו, שיש כל כך הרבה שחקנים ישראלים שמצליחים לעשות את קפיצת המדרגה, אם זה ל-NBA ואם זה ל-Euroleague, דווקא עכשיו נדמה שהצומת והפער הזה בין נבחרת ישראל לבין השחקנים, הפער הזה רק העמיק. ואם ציפינו או חשבנו שלאיגוד הכדורסל בשבוע שעבר יהיו תשובות לתת לנו על מה הפתרונות, הפתרון הדי יחיד שהם הציגו, כרגע לפחות, זה שזה הכל על השחקנים. זאת אומרת, לאיגוד הכדורסל, הוא לא רוצה, אתה הצגת פה את עניין הסנקציות, הוא לא רוצה לעשות סנקציות, לא רוצה. זאת אומרת, הוא אומר, אם אני עכשיו אגיד לסורקין שם קוד, אגב, הוא לא השם, הוא רק שם קוד, אבל אם נגיד לסורקין, עכשיו אתה לא בא לנבחרת, איך זה יעזור לי בעתיד? עכשיו אני באמת
1: לא מאמין שהם אומרים את זה.
0: אבל זה מה שנאמר, זאת אומרת, בסוף החליטו לא להחליט, בעצם. אין להם כרגע פתרון אופרטיבי לדבר הזה של שחקנים שלא מגיעים, כי הם מציגים אישור מהרופא, כי הם לא רוצים כרגע להיכנס איתם ראש בראש, כי, וזה כבר, נקרא לזה, הבעיה הכללית, כי אנחנו, בניגוד לנבחרות כמו ספרד, גרמניה, או כל אחת כזו, מהנבחרות הגדולות, אני אומר, הם יכולים גם להביא את סגל ב' ולהסתדר. אנחנו לא. זה המצב. אנחנו, סגל א' שלנו, גם לא בטוח מספיק טוב בשביל להגיע לאליפות העולם.
1: אז ככה.
0: בבקשה.
1: אני אוהב שאנחנו מדברים בתוכניות על כדורסל.
0: אני יודע.
1: אתה יודע, מאוד אוהב. היה לי איזה טייק במשחק ששידרתי עם הנבחרת נגד גרמניה, בפתיח. ישבתי עם ניב רסקין ושאלתי שאלה, והבנתי שזה היה ברשת ודיברו על זה, ובעקבות זה כל התחנות רצו לראיין אותי, לדבר איתי. הרגשתי שמציתי את הז'אנר. ביקשתי לא לדבר יותר. אתה יודע, מספיק.
0: הצגת את השתי דקות שלך.
1: מספיק, לא מתחיל.
0: אין לאן ללכת יותר מזה.
1: אמרתי, ואני לא רוצה לחזור על זה. כן. באמת שאני לא רוצה לחזור על זה. אבל אני קראתי את הדברים שנאמרו במסיבת עיתונאים. ראיתי סינקים בחדשות הספורט ובאתר אצלנו, ואני באמת, אני באמת לא מבין. תקשיב שנייה, כשאתה הולך בכיתה ח' לקורס רשגדים בצבא, בצופים, מלמדים אותך מה זה אחריות. כשאתה הולך לקורס מאמנים, עוזרי מדריכים, ואתה אחראי על 10 ילדים, אתה מבין מה זה המושג של אחריות. מה זאת אומרת, תשאלו את השחקנים? אתם התקשורת צריכים לשאול את השחקנים. איגוד הכדורסל הוא אחראי לזה שהשחקנים יגיעו. כשמאמן נבחרת מפסיד, וכולם, מתי גומרים את הקדנציה? כשהם מפסידים. כשהם מנצחים תמיד ממשיכים, הולכים הביתה. כשהאחראים לדאוג שהשחקנים יגיעו, לא עושים את זה, אז הם עכשיו מבקשים מהתקשורת ותשאלו את השחקנים. אז בואו אני אתן לך כמה נקודות. דיברו פתאום השקיפות. אנחנו כל הזמן מנחשים. מי שיש לו טיפה יותר קשרים ויותר מחובר ויותר יודע, אז יכול לבוא ולזרוק בשידור, ברעיון בתוכניות הרדיו שלנו, בפודקאסט. אני לא מרגיש שאני צריך לעשות את זה. אז הייתי מצפה שיגידו לי כמה דברים. אחד, ואתה יודע, אני אתן לך גם לכיוון השני. דני אבדיה היה כל כך טוב העונה, כל בוקר אתה קם, אתה מוכן לעלות לתוכנית של ערוץ זה, אתה מוכן לזה, אתה מוכן לדבר, אף פעם לא דיברתי עליו. כי אני לא מרגיש, יש אנשים שמגיע להם הקרדיט על זה שהוא בלבל הזה. אני טרמפיסט, הפעם היחידה שדיברתי על דני אבדיה, שהוא היה בן 15 או 16, יושב על הספסל, ספחי אימן, היה משחק בנס ציונה, ואלה, התפוצצתי, אמרתי, הלו, נבן, תן לילד לשחק, זה הדבר הכי טוב שאני קשור אליו, אין לי אליו שום קשר מלבד לשבת ולהתענג, ושאתה תשאל אותי, איך הוא, אני אגיד לך, הוא מסק את המשחק נכון, הוא יודע את המשחק, איזה, אתה יודע, הדברים שאני יכול להביא עם הנקודה הזאת. דני הוא יותר משחקן כדורסל, דני הוא פרזנטור.
0: אייקון.
1: הוא פרזנטור של המותגים הישראלים הכי גדולים.
0: הוא פרזנטור של מדינת ישראל.
1: אף בדיוק, ובצורה הטובה. הוא יודע

0: לדבר, הוא עובר מסך יפה מאוד, הוא יודע להעביר את המסרים, הוא מרשים, מעבר לכדורסל ולחזות ולמבנה ולחיוך, הוא יודע את העבודה. וואלה, כאלוהים אדירים, שב מול המצלמה, אני לא היועץ שלו, יש לו מספיק יועצים. תסביר לי, אני לא יודע, כי באיגוד הכדורסל פעם אחת קראתי שפורטלנד לא משחררים אותו. שבועיים אחר כך קראתי, זה ה-NBA בכלל לא משחררים אותו.
1: זה ענייני הביטוח.
0: באתי לנבחרת, אמרו לי, זה בכלל פיבה לא מאשרים את זה. וואלה, בוא שב ותגיד, אני רוצה להיות בנבחרת.
1: אבל לא אני לא יכול, כי
0: לא אחת, שתיים, שלוש. לא שאני מפקפק בזה שהוא רוצה להיות בנבחרת, אני לא מפקפק כי הוא זה.
1: הוא תמיד בא.
0: בוודאי, אין לי אני רוצה להיות בנבחרת, אני תלוי בדברים אחרים. וואלה, אני מעריך שימצאו את הדרך אפילו לפנות לקומישיונר של ה-NBA, יש לנו אנשים שמכירים אותו, שידאג לזה שאם הוא רוצה, את ענייני הביטוח יפתרו גם אם זה עולה כסף. ואם זה עולה כסף, שאיגוד הכדורסל יוציא. הוא חייב להיות בנבחרת.
1: אתה פה הולך להתנהלות תקשורתית, וזה אגב, אני חושב שגם אני העליתי את זה בפני...
0: אני רוצה לדעת פשוט.
1: לא, אני העליתי את זה בפני ראשי האיגוד, והם הסכימו איתי. הסכימו איתי שההתנהלות התקשורתית הייתה נוראית. גם מהצד, זה מהצד של האיגוד, וגם ממה שאני שומע מהצד של דני, גם הם מבינים שהם לא ניהלו את האירוע הזה נכון.
0: אני לא בא, אתה יודע, תבוא ותדברו, תגידו מה קורה. שלמען נסיר ספק בכלל, אתה יודע, זה בכלל לא של... אני יכול לעבור איתך כנל על בן שרף, שמתחבא ובורח ומתחמק מה... מה, אני רוצה לשמוע את בן שרף, למה אתה לא בא לנבחרת? כן, למה אתה לא בא לנבחרת? אתה ב-NBA, כי היית טוב באליפויות אירופה לצעירים, ראו אותך שם, היית MVP. אני כבר לא נכנס, אתה יודע, זה אפילו מיותר מצידי להגיד שאנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, ובתקופה של סולידריות, וערכים.
1: אני רוצה להגיד משהו על בן שרף. בן שרף בעיניי, ואולי לא תסכים איתי, הוא קורבן של הסיטואציה. אנחנו גם בעבר, כששחקני NBA, נגיד גל מקל, עומרי כספי, בעונה הראשונה או השנייה שלהם, כשידענו שיש ליגת קיץ, הייתה הסכמה שבשתיקה, שלא בהכרח הם מגיעים לחלונות. בטח ובטח.
0: לא היה חלונות, אז נכון, זה היה תקופה של אליפות אירופה, זה היה לאחר לאימונים, לא לבוא, לא להיות בקמפיין, היו מלחמות.
1: נכון.
0: אבל רגע.
1: רגע, אבל שנייה. וספציפית אצל בן שרף, בחלון הראשון, הוא התחיל את ליגת הקיץ ממש במקביל. זאת אומרת, הוא שיחק עם ברוקלין, בליגת קיץ היא כבר התחילה בסקרמנטו. עכשיו, אני יכול לקבל את זה, ולכן אני אומר שאם רק בן שרף לא היה מגיע, כי, הוא אומר, חבר'ה, אני עכשיו נאבק על החיים שלי ב-NBA, אז אף אחד לא היה, היינו אומרים, וואלה, בסדר גמור. הוא בא לחלונות האלה, הוא היה בזה, הוא היה בנבחרות, אני חושב שהיינו אומרים, בסדר. מכיוון והוא יצא פה, בתוך הסיטואציה, שהיו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, זה הפך להיות מאוד מאוד גדול. בנוגע לחלונות, לחלון של אוגוסט, זה כבר סיפור אחר.
0: עכשיו, רק להוסיף עוד דבר, אני באמת לא יודע... אני זוכר שאני אימנתי את הנבחרת, ומקל חזר מזה, וקספי הגיע, נתת לו 3 ימים, 4 ימים, ג'טלק, לסדר, לראות כל המשפחה, טלפון קטן, והולכים לאכול ארוחת צהריים, הולכים לשתות קפה, באים למשרדי איקוד, יושבים, שומעים על התוכניות, מסכימים, לא מסכימים, שומעים, אני רוצה להאמין שזה מה שהיה. שאיגוד הכדורסל, שדני עבדי, יושב ראש איגוד הכדורסל, יושב ראש הוועדה המקצועית, מנהל הנבחרת, מאמן הנבחרת, נפגשו עם דני עבדיה, ואם נפגשתם, ככה צריך להיות, ואם נפגשתם, רק תגידו לנו מה היה. אתה יודע, כל הזמן אנחנו לא יודעים, ואז זה מעלה, ואז זה מוסיף, וזה מוסיף, אני כבר לא נכנס שהוא הסמן הימני, הרי אם דני מגיע לנבחרת, כולם באים, אף אחד לא מעיז בכלל לא לבוא. אף אחד לא מעיז עם הפציעה הכי, אבל עזוב את זה, זה הדבר הזה, אבל טיפה אחריות לקחת. עכשיו תראה, אנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו רוצים ששחקני עבר יהיו בכדורסל וינהלו את הכדורסל. עכשיו, שלושת האנשים שמנהלים את הכדורסל, הם שחקני כדורסל, שחקני נבחרת, שחקנים גדולים. שחקנים גדולים. אחד, שיחק אצלי כשהייתי מאמן ובנבחרות, אחד, הייתי עוזר מאמן שהוא שחק, וגם היה לי את העונג, שהוא מתחיל את הקמפיין שלו כמנהל נבחרת, ומאז הוא הפך להיות... אוטוריטה, אושייה, וזה, אצלי זה היה, בקמפיין שאני אימנתי, זה היה הקמפיין הראשון שלו, ואחד הוא פחות או יותר בן גילי, עמוס פרישמן, יושב ראש האיגוד. וכל הזמן אמרנו, שחקנים ינהלו את הסיפור. לי יש איזו תחושה שהרוח של שלושת השחקנים, הוויתור הזה, אני לא מכריח לבוא.
1: זה בא מהמקום שהם היו שחקנים,
0: אני חושב, אני לא מכריח לבוא. שהם ימסרו לכם את התשובות. מה אנחנו יכולים לעשות? אלה 3 תשובות ששמעתי

0: שלושת האנשים האלה בזה. אז קודם כל, כשאתה מדבר על סנקציות, גם אני נגד סנקציות. אני רוצה שהשחקנים יבואו לנבחרת בחיוך ובהבנה. אבל לפעמים אין ברירה. לפעמים, למען יראו ויראו, אתה מעני, תופס איזה פרייר, ואתה רואה שאחרים באים, ואני יכול לתת לך דוגמאות גם מקדנציות שלי. אחד אמר שהוא לא בא, הוא עמד לוועדת משמעת. ההוא שהעביר מסרים שהוא לא מתכונן לבוא, הוא בא בריצה קלה עם המזוודות, הוא היה לפני כולם.
1: אבל אולי עכשיו אנחנו בתקופה שונה.
0: וזה,
1: אגב,
0: אני מקבל הכל.
1: לא, אני אומר את זה לאו דווקא לחיוב. אני חושב, וזה משהו שהוא קשה להגיד אותו. זה משהו מאוד נאיבי. שאם יש שחקנים בנבחרת ישראל, סליחה, שחקנים בכדורסל הישראלי, שהקריירה שלהם, זה הדבר הכי חשוב, וזה גם בסדר, וזה יותר חשוב להם מנבחרת ישראל, הם לא צריכים להתבייש על הנייר להגיד את זה. כי זאת עמדה, שהיא עמדה שיכולה להיחשב גם כעמדה פופולרית, שהוא מרוויח עכשיו בקבוצה הזו מיליון, שניים, שלושה, ארבעה מיליון דולר לעונה. תבוא ותגיד את זה, עם כל ההשלכות שמסביב. עם ההשלכות. עם העין הציבורית שתבחן אותך בצורה לא טובה. אבל אתה, אבל אם זה מה שאתה מאמין בו, אם זה מה שאתם מאמינים בו, וזה מה שאתם חושבים, תבואו ותגידו את זה, ובכך אני חושב גם ייפרדו דרכנו. וזה בסדר. כי אם אתה מעדיף את עצמך, ואותם, זה ממש בסדר, כן?
0: לא.
1: זאת החלטה שלך. זאת החלטה שלך. אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים ולא יכולים גם לקבל שחקנים, כשבאים שנוח להם. זה לא אמור להיות ככה.
0: אחד
1: משמעים. הנבחרת היא לא נוחה אף פעם. היא אף פעם לא תהיה נוחה לאף אחד.
0: כשמנצחים, אז הנבחרת נוחה לכולם, ואני מכיר את כל הסופרלטיבים. איזה כיף להיות, מדברים עברית, ומוזיקה, וצחוקים, ואין את המתח של הקבוצה. הייתה תחושה שכאילו אין סיכוי לעלות, ופתאום ויתרו על הקמפיין ההוא, ועכשיו אומרים, רגע, עכשיו בטוח אין סיכוי לעלות, אז למה לבוא? זה בתקופה בעייתית. בדיוק הפוך, הקמפיין הקודם היה משמעותי מאוד כדי שבזה יהיה סיכוי. לא שאין סיכוי עכשיו תיאורטי, אבל הוא מאוד קשה. אבל אני אומר עוד פעם, חבל, ואני לא רוצה באמת לדוש בזה יותר, כי אתה יודע את הדעות שלי עם ברורות, אני לא מבין איך הגענו עד הלום. באמת אני לא מבין איך הגענו עד הלום.
1: אנחנו כרגע במשחק המתנה, עוד פעם, הסגלים האחרים מתפרסמים, אתה רואה שכל הנבחרות מביאות כוכבים אחד-אחד.
0: אתה יודע, זה מתכתב לדברים שאמרתי אז, ואני לא רוצה לחזור עליהם. מנהיגות, אוטוריטה, מישהו שיסחוף את כולם, בכל הלבלים, שיבואו לנבחרת, שיהיו חייבים. עכשיו, אתה יודע, אני מבין את האנשים שאומרים, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא צריך להכריח, אבל וואלה, בתקופה כזאת, אתה יודע מה זה שדני עבדי עכשיו ובן שרף משחקים עם הנבחרת? אתה יודע איזה מסר זה מעביר לציבור הכדורסל, לאוהדי הכדורסל? אני דיברתי על זה, אני לא רוצה לחזור על זה עוד פעם, על החיילים אוהדי הכדורסל ששומרים עלינו כדי שנוכל אנחנו לדבר על זה, הם לשחק על זה. וואלה, טיפה ערבות הדדית, טיפה סולידריות, טיפה פטריוטיות, לא שאין. אבל מישהו שיסביר להם את זה. אני ראיתי סרטון של נדב זילברשטיין, אתה מכיר את הסרטון בחדר הלבשה? אז אולי זה הלך קצת אובר לכיוון השני, אבל טוב, יאללה, נו.
1: אנחנו נמתין. נמתין ונמשיך לעקוב לכל מה שקורה בנבחרת ישראל. אבל מה שבאמת קורה כרגע ומה שזז זה שוק העברות הישראלי. ואנחנו היום ה-28 לשביעי.
0: נבחרת הנוער זה בסוף?
1: נבחרת הנוער בסוף. וכבר יש קבוצות שהסגלים שלהם נראים די מוכנים. ואני רוצה לעבור. אני רוצה לעבור איתך סגלים, סגל סגל. ניתן בו טייקים, אוקיי? נקרא לזה ככה. זה לפי סדר, אני חושב זה לפי סדר הסיום המקומות בשנה שעברה. פחות או יותר. אז האלופה היא מכבי תל אביב. היא מסיימת בסוף השבוע, או אתמול, את סיפור לונדברג. הוא חותם, מצטרף בעצם בקו האחורי לג'ימי קלארק וים אדר, עם ג'וני ברטולומאו. שם אחד שלא אמרתי, אני אגיד אותו אחר כך. עמדה מספר 3, בריסט, קולסון וריימן. גור לוי, טי-ג'י ליף, הורד וסורקין. 11 שחקנים חתומים נכון להיום, ללא לוני ווקר, שהוא השחקן ה-12 שיש לו חוזה, אבל אנחנו מבינים שיש רצון הדדי להיפרד.
0: הדדי?
1: אני לא יודע, את האמת שלא שמענו את הצד של לוני ווקר, אבל אני לא מרגיש שאיזשהו דחיפה קדימה של לוני ווקר להישאר פה, לפחות לפי מה שאנחנו שומעים מסביב, אבל מספיק שיש פה רצון של צד אחד. גם אם מכבי תל אביב לא רוצה, אז היא תנסה למצוא את ה... משוואה נכונה כדי שהוא לא יישאר. אבל כרגע אנחנו לא יודעים מה הצבו של לוני ווקר. רוצים להיפרד, לא ברור איך.

0: ואז אנחנו שואלים את עצמנו בעצם שתי שאלות. אחת זה מה קורה בין דאטה סנטר, שם מכבי תל אביב חסרה, והשאלה השנייה, האם אחרי ההחתמה של ליפי לונדברג, ונשים רגע בצד את לוני ווקר, האם צריך עוד גארד? זאת אומרת, עוד אחד, שתיים, עוד קומבו, כי השלישיית גארדים הזו, בוא נגיד, נחליף את ים הדר בתמיר בלעת, זו שלישיית הגארדים שהלכת הייתה שנה שעברה ביורוליג, ואומנם איפה הגיע באמצע העונה ובאמת עשה שינוי, אז יש את ההנחה הזאת, האם זה מספיק חזק כדי ללכת ביורוליג שעובד היום, איך שהיורוליג נראה, זאת אומרת, בכספים, בשמות שיש מסביב, וזאת, אני חושב, הבעיה הפחות גדולה של מכבי תל אביב, כי פה עוד יש לה נכסים, אבל כרגע אין לה סנטר. זאת אומרת, יש לה רק את רומן סורקין.
1: אוקיי, אז כבר הגענו למסקנה הזאת, אנחנו במהלך העונה, וכשחיפשנו צידוק או מחמאות להפועל תל אביב, אם אתה זוכר, על זה שהם קראו את המפה, על איזה עומק שחקנים נדרש, למרות שראית שבסוף, בגלל כל מיני סיבות אחרות, דווקא לליגה הישראלית, זה לא הביא אותם לאיכות מבחינת הזרים שהם רצו, הגענו למסקנות, ואנחנו רואים את הסגלים בקבוצות אחרות דווקא ביורוליג, שהולכות לסגלים עמוקים, עם שלושה סנטרים, עם שלושה רכזים, עם הכל. אז ברור שהרצון יהיה עוד, אבל מכבי תל אביב, אתה אמרת לי לפני השידור, עובדת אחרת. וואנה, מחתימים אחד, הולכים לשתות, נחים, מתחילים עם הבא, גם עם הרצון של האוהדים ושל התקשורת, לעשות שבע החתמות ביום, ופרסום ראשון, וחשיפה בלעדית והכל, כמו שנגיד קורה בקבוצות אחרות, אז לפעמים זה לוקח קצת יותר זמן, כשאתה יותר בררן, כשאתה יותר מחפש מה מתאים לך. ראינו שבימים שמכבי מיירה, היא נאלצה להיפרד משחקנים, אז כן, יצטרכו עוד גארד, יצטרכו עוד שני סנטרים, אפילו לא אחד, יצטרכו אפילו עוד שניים. אין מה לעשות.
0: אתה יכול, אתה יודע, אנחנו רק רואים ברשתות את התסיסה, זאת אומרת, סביב מכבי תל אביב, והעובדה שאין לה סנטר דומיננטי, וכשאתה רואה שהשמות הגדולים כבר, אתה יודע, רובם ככולם הולכים, ואז כשעולה השם של בייקוט, שהוא היה הסנטר בין השלישי לרביעי בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, ולא הרשים, בלשון המעטה, אתה אומר, זה מה שמכבי תל אביב מביאה? את בייקוט? עכשיו, לא משנה אם מה שהיה בפנר, זה לא מעיד על היכולות שלו, בסדר? אנחנו ראינו אותו בצפון קרוליינה, הוא היה הרבה יותר טוב ממה שראינו אותו בשנה הראשונה. ודיברת על בייקוט הרבה פעמים, על הדבר הזה, על שחקן חדש שמגיע ליורוליג, ועדיין, גם אם בייקוט יהיה טוב, טוב, זאת אומרת, או יותר נכון, יראה איזה פוטנציאל הוא, זה עדיין לא מספיק בשביל מכבי תל אביב. היא חייבת עוד סנטר.
1: אז אני אלך הפוך.
0: אוקיי.
1: כמה שחקנים עזבו את מכבי, היו במכבי תל אביב מצוינים, וזה לא משנה רגע העמדה. ואז הסופרלטיבים. עודד ממקסם יכולות של שחקנים. נוח ונעים להם לשחק במכבי תל אביב. ואני יכול להמשיך אותך. ואז הם הולכים לכסף גדול, וכולם רוצים לחזור לפה.
0: כן.
1: והם לא מצליחים להציג את אותה יכולת שהם הציגו פה, שם. אז בוא נקיש מזה, שאולי שחקן כמו בייקוט, שנה שנייה באירופה, עם האורך שלו, עם המוביליות שלו, עם האתלטיות שלו, כן יתאים למכבי תל אביב.
0: אבל זה אימור.
1: אבל
0: זה לא מנהיה לא בטוחה.
1: בקטע האימורים יש רצוי ויש מצוי. אתה יכול שאתה רוצה את ההוא ואת ההוא, ואתה לא מגיע בכסף אליו. ויכול שאתה רוצה את ההוא ואת ההוא, והוא לא רוצה בסיטואציה הביטחונית, בכלל להכניס את הראש שלו לסיפור תל אביב, ישראל.
0: זה חוזר אגב לעובדה שמכבי תל אביב, למרות שינוי מבנה הבעלות, או לפחות מה שקורה בתוך הבעלות של מכבי תל אביב, היא עדיין לא ברמה של ההשתוללות של הפועל תל אביב, זאת אומרת שהיא עכשיו מרביצה פה 4 מיליון דולר על סנטר, ואז כל ה...
1: היסוסים...
0: כל הדברים שהוא אומר לעצמו, כל ה... יש לו עקרונות, אז יש לי עקרונות, אבל אני יודע להתפשר עליהם, כן. אז כל העקרונות שלו בעצם הולכים לפח. כן. אז מכבי תל אביב עדיין משחקת את המשחק של א', אולי לפני השבעה באוקטובר, וזה משחק שהוא כבר לא, הוא לא עובד ככה יותר. זאת אומרת, כדי להביא שחקנים פה ברמה גבוהה, אין מה לעשות, אתה חייב לשלם יותר.
1: אוקיי, אז זה דבר אחד. דבר שני, אני אתן לך הרבה שמות, גם בכדורסל האירופי וגם בארץ, שלא היו החתמה ראשונה בקיץ. שעקב הסיטואציה, חיכית וחיכית. ומה זה חיכית וחיכית? נגמרה ליגת קיץ. הסגלים מתחילים להיסגר. ההזמנות למחנות מתחילים להיסגר. אתה פתאום מתחיל להבין

שאתה תוכל לשחק במינימום ברוטו, כי בארצות הברית המשכורת ברוטו, ופה אתה הולך לקבוצה ביורוליג, שיכולה להחזיר אותך ל-NBA בחזרה, והשכר יותר גבוה והוא בנטו. אז הרבה, אני גם שומע את אלה שיושבים באולפנים, אין שחקנים.

0: הקליבר אני מדבר.
1: לא, לא יודע, עוד נדבר על זה.
0: Okay.
1: אבל בגדול, אז בואו נסכם על בייקוט. אני מרגיש שהוא תעודת ביטוח. אני לא מרגיש שהוא הסנטר שרוצים, אני מרגיש שהוא הסנטר שאפשר.
0: אמרנו, יש רצוי ויש מצוי.
1: נכון. ואם וכאשר הוא יגיע, זה לא יביא, לא יודע אם לא יביא את מכבי למקומות שהיא רוצה, אבל זה יגרור עבודה הרבה הרבה יותר קשה, מאשר להביא את שם קוד מוזס רייד, ג'וש ניבו, לא משנה, שחקנים שכבר עשו דבר אחד או שניים ביורליג, ואתה יודע איך לעבוד איתם גם.
0: בוא נלך לג'וש ניבו, אנחנו מכירים כי הוא, איך אומרים, גדל אצלנו בשכונה. שהוא הגיע לאלת, לא יודע כמה חשבו שהוא יהיה שחקן יורוליג. אבל עזוב את זה, בוא ניקח את מוזס רייט, את כל ה...
1: אבל בייקוט אפילו בליגה הטורקית לא היה פקטור.
0: בסדר, אבל בפנר זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. בדיוק לקחת אותי לנקודה שאני רוצה לדבר. כי בפנר יש 10-12 זרים, אתה כן נרשם, אתה לא נרשם, אסי שרס, קשה, אבל קח את אלה שבאו מהמסלול השני. אוטורו, מוזס רייט,
1: דרך הטורקיות הקטנות.
0: הטורקיות הקטנות, מרכז פנדי, מרכז פנדדי, באו, עשו 18 ו-10, קנו אותם באמצע עונה, למדו תוך כדי עונה פה, ובאולימפיאקוס וזה, את התפקיד שלהם באנדולו, ופרצו. אז תן קרדיט, בוא נהיה אופטימיים.
1: אני אגיד משהו אחרון על הסיפור הזה, וזה אני מבין. זאת בעיה של מכבי תל אביב, לא העונה, לא העונה, זו הייתה הבעיה שלה גם בעונה שעברה, סיפור הסנטר. היה את אומורוי, אתה יודע, אבל אתה שואל את עצמך, יש פה הרי מנהל מקצועי לקבוצה הזו, קלאודו קודבלה, לא תפקידו היה לנעול פה, אני לא אגיד לנעול אותם פה, אבל לפחות להגיע לקיץ שיש שניים, שלושה שחקנים שהוא יודע שרק אומר להם, אז הם באים. זאת אומרת, גם בתוך המצוי והרצוי הזה, התחושה היא שמכבי טיפה פספסה את זה.
0: כן, אבל שאתה מקורות זרים, ברונו פרננדו רצו, נכון?
1: רצו. לא רוצה לבוא לארץ.
0: אוקיי. ניבו?
1: הוא הלך לברצלונה בסוף.
0: אוקיי. טריק, מוזס רייט, טריק ג'ונס, כל הלהקה, אני... נתתי לך 4-5 שמות. בטח יש עוד איזה שם שברח... זה האנשים שיש, האנשים היותר מוכרחים ביורוליג, שעליהם אתה משלם. אני לא משלם על ניבו 3 מיליון דולר, לא יעזור כלום. כאילו, לא ישן טוב בלילה עם זה. אבל, תגיד... יש להם את הבעיות שלהם שיפטרו אותם.
1: ברור, ברור. אבל שוב, זה מה שמעסיק את מכבי כרגע, אני חושב, עניין הסנטרים, ולפתור את סיפור לוני ווקר, ואז לפי זה לדעת גם איזה גארד להביא. לעומתם, הפועל תל אביב, אנחנו היום אמרנו 28 ביולי, יש לה 18 שחקנים חתומים בסגל, לפי עמדות, בסדר? מיציץ', סטורנסקי, קרינגטון, בלייקני, אניס, פלטין, תימור ויפתח זיו, קופי, אלייג'ה בריינט, ויינרייט, בלייזר, אפילו כל שוב, למרות שאנחנו מבינים שהוא לא יישאר, הוא עדיין כרגע תחת איזשהו חוזה. זק לידי, תומר גינת, דן אוטורו, אודיאסי וסגב. על ה-18 שחקנים הללו, יהיה עוד גארד זר, בוודאות. תמיר בלט הוא אופציה, או לחתום ולהיות מושאל, או לחתום ולשחק. וככל הנראה גם חסר פה צנטר. אז אנחנו הולכים לקבוצה של 20 שחקנים. תוריד אחד, תוסיף אחד, זה הולך ל-20 שחקנים. זאת אומרת, שהפועל הולכת תמיד, גם שנה שעברה, לא יודע, הם היו 20, היו בסביבות המספר, היו במספרים הללו, הבנו שבטח ביורוליג זה משרת אותם, זאת אומרת, זה שירת אותם טוב, זה עזר להם ביורוליג להצליח.
0: בהתחלה, על אחת כמה וכמה, לפני שקבוצות הבינו בכלל מה, איך הם שומרים על ה... עוד פעם, זה נבע משני בסיסים, אם אתה זוכר, שגם עכשיו אני מבין
1: ש... גם עכשיו אנחנו רואים.
0: שני בסיסים... שתי קבוצות.
1: אני לא יודע אם שתי קבוצות, אבל לפחות החלטה לפזר כרגע בתחילת העונה את הקבוצה.
0: כן, אבל אתה יודע, אם אתה הולך לכיוון של קרינגטון, טופין, בוא נגיד תומר גינת, מבין מה מצבו, ואם יהיה עוד גארד, בין אם זה בלט או איידיגר, אז אתה יודע, את הרביעה הישראלית, אתה רואה כבר שהיא תהיה יותר, אני עוד לא נכנס לפלטין, סגב, יפתח זיו.
1: אני לא יודע איך הם יטפלו בקבוצה הישראלית, הרי ברעיון שעשה איתנו חינס בחמישיות, הוא אמר, למדנו הרבה מהשנה הזו, ואנחנו ניישם את זה בשנה הבאה. אז אנחנו נמתין למה זה יישום. אני חושב שהפועל תל אביב בנויה יותר טוב משנה שעברה, כן, היא עכשיו זק לידי הצטרף, יש לה פה את קופי. בעמדות הגארדים, אני ממתין לראות מי הגארד הזר הנוסף כדי... נקרא לזה לתת את גזר הדין הסופי לגבי הקבוצה הזו, אבל אין ספק שהפועל תל אביב הולכת על אותה מתכונת רחבה שדיברת עליה מקודם, שהיא זו שהיום הבונטון ביורוליג אצל הקבוצות,

0: שרוצות ללכת גבוה. זאת אומרת, אולימפיאקוס, פנאתינייקוס, פנרבחצ'ה, שאתה רואה, הם כל הזמן מחתימות שחקנים. כל הזמן. ועוד שחקן יווני, ועוד שחקן כזה, ועוד מתאזרח, ועוד זר. רק שיהיה עוד ועוד ועוד, כדי לא ליפול, וכולם ילכו לסיפור ריאל מדריד, שלושה סנטרים שנפצעים בסוף העונה.
1: וכולם צוחקים על ברצלונה, וזה, אבל הם מחתימים כל יום, וחבר'ה צעירים, וחבר'ה רעבים, ואל תקל ראש בהם.
0: אני לא מקל ראש באף אחד. תראה, הסיפור האחרון אצל הפועל הוא כמובן תומר גינת. תומר גינת חותם אתמול על חוזה עד 2030, זאת אומרת, עוד ארבע שנים.
1: תן לי לרשום, אני אגיד לך למה.
0: למה?
1: שלא תבוא לי בפרק במתי שוב, תגיד לי, תומר, נועה, תגיד, תומר, איך אומרים, מגעים, במסע ומתן, להערכת חוזה.
0: עוד פעם להערכת.
1: זה כבר שם.
0: כן, הוא אוהב להעריך.
1: זה ארבע שנים, עד 30, אנחנו סגורים.
0: עם אופציות יציאה, לפי מה שאנחנו מבינים כל קיץ. תראה, בסיום העונה הוא עמד לרעיון אחרי משחק הגמר, ושאלו אותו על השנה הבאה, הוא אמר, יש לי חוזה לעונה הבאה, וזאת הייתה התשובה. יש לי חוזה לעונה הבאה, יש לי חוזה לעונה הבאה. אנחנו טיפה הרמנו גבה, כי ציפינו לשמוע תשובה אחרת מתומר גינת, יותר החלטית.
1: כמו שתומר גינת יודע לדבר, נכון. שתומר גינת רוצה להעביר את המסר.
0: כן, הוא מעביר.
1: אז...
0: ואתמול מגיע בעצם הסטמפה על הערכת החוזה. ואני חושב ש... עוד פעם, לא דיברתי עם תומר גינת, אני מסתכל על ניהול האירוע מבחינתו. הוא אומר, אוקיי, מה האופציות שלי? מה האופציות שלי? מכבי תל אביב סגורה. סגורה. בעמדה מספר 4 היא סגורה. יש שם שחקנים, גם ישראלים, זאת אומרת, אין לו מה לחפש שם. ללכת למטה, הפועל ירושלים, גם שם, אגב, יש שני ישראלים בעמדה מספר 4. למרות שאני מניח שאם היה רוצה תומר גינת, היו מוצאים את הדרך, אבל... לא חושב שהוא היה מקבל את הכסף שהוא מקבל בהפועל תל אביב, בהפועל ירושלים. אירופה, לא יודע, יש לו עכשיו משפחה, יש לו...
1: היה כבר באירופה בצרפת.
0: היה כבר באירופה. הוא במקום אחר בקריירה שלו.
1: מה אמרת, למטה? לא התכוונת שהפועל ירושלים למטה.
0: מתחת להפועל תל אביב.
1: אוקיי. לא, כי נס ציונה נגיד זה למטה.
0: לא, לא.
1: שם יש
0: תולים. אני לא אומר שהם למטה ברמה, אני אומר, פשוט, הם בקבוצת, הם בהפועל תל אביב, הם מסתכלים אחרת, הם בקבוצת יורוקאפ כרגע.
1: מה זה שני, יש שם את נמרוד לוי בארבע?
0: וחנוכי.
1: אוקיי.
0: אני אומר, סתם, יש שם שני ישראלים כרגע בעמדה הזאת. וכהחלטה, אתה אומר, רגע, אבל, ושוב, הפועל, וכמה שאנחנו אולי נהיה צינים לגבי זה, תומר גינת הוא באמת הסמל של הפועל תל אביב הנוכחית. זאת אומרת, עם כל השינויים שהפועל תל אביב עברה בעידן עופר ינאי, הוא היה זה שהגיע בהתחלה ושם את הסמן על אני בחרתי בהפועל תל אביב על פני מכבי תל אביב כי 1, 2, 3, וגם היום עדיין אני חושב שיש לו, יש לו גם את הסנטימנט, למרות שהסיטואציה המקצועית של תומר גינת, בטח באירופה היא לא מושלמת, או רחוקה מלהיות מושלמת, אבל אם הוא עכשיו חותם על חוזה לארבע שנים, אני מניח ובטוח, לא מניח, אני בטוח שהוא יודע בדיוק על מה הוא חתם. הוא בא להיות עכשיו שחקן ליגה חשוב מאוד להפועל תל אביב. גבוהים ישראלים זה מצרך נדיר, ושחקנים ישראלים שיכולים לעמוד ברמות האלה זה גם מצרך נדיר. אז בישראל בוודאי הוא יהיה חשוב. בנוגע ליורוליג, אני חושב שהוא מספיק חכם כדי לראות שמגיע זק לידי, ויש עדיין את איש ויינרייט, ואולי יבוא אפילו עוד שחקן בעמדות 4-5 בזרים.
1: איפה טופין מה?
0: לא יודע איפה טופין כרגע, אני שם את טופין בצד, זה בכלל לא רלוונטי מבחינתי. זאת אומרת שהאופציות שלו ביורוליג הם מעטות, אבל אני לא יודע אם בשביל זה הוא... שוב, הוא עשה לעצמו שקלול, אלה האופציות שיש לי, זה מה שיש לי כאן, זה הכסף, זה המעמד, אוקיי, זה הכי טוב שאני יכול כרגע, זה הכי טוב מבחינתי כרגע. אני הולך על זה בניתוח קר, לא בניתוח של הייתי רוצה אולי עוד 10 דקות ביורוליג. אין אף קבוצה לא תיתן לו עכשיו, אין אף מקום לישראל שיכול להבטיח לו דקות יורוליג. זאת אומרת, זה לא יקרה. אז בסוף זה סיטואציה של ליגה, וסיטואציה של מעמד, וחיבור למועדון, וכסף. וכסף, והרבה כסף. הוא דואג לעתיד שלו. אז אני רואה את האנשים שאומרים, מה, הוא מכר את הקריירה שלו בשביל... לא, לא, לא. הוא מנהל את הקריירה שלו כמו שהוא חושב שהוא צריך לנהל אותה. לא כמו שאחד, שתיים, פלוני, אלמוני חושב שצריך לנהל אותה. אבל, אם בשנה הבאה עוד פעם נראה את הפרצופים או את התלונות על... אני הייתי רוצה לסרק בשתי מסגרות. היית רוצה, סבבה, אבל ידעת בדיוק... אתה יודע בדיוק למה אתה נכנס. גם שנה שעברה אמרנו את זה, כן? אבל השנה זה עוד יותר בולט, אני חושב. כי שנה שעברה כן תומר גינת היה, לפחות בתחילת העונה כן ברוטציית היורוליג עד הפציעות.
1: כי הוא בא מיורו קפטור.

0: טוב לפני הפציעות. יאללה.
1: מה?
0: לא, תומר גינת מציתי, כולה. אני כבר, אתה יודע, אני מפחד לא להיגרר בלשוני, מה שנקרא.
1: למה?
0: לא, כי ככה, נו, הכסף מדבר הצדק שותק, יאללה.
1: מה היית רוצה שהוא יעשה?
0: מה זה?
1: מה היית רוצה שהוא
0: לא
1: יעשה?
0: לא רוצה כלום.
1: אני שואל, ארז.
0: לא רוצה כלום.
1: לא, אני רואה שאתה, אני אגרור אותך. בלשונך.
0: לא תוציא, לא, כל מה שהיה לי להגיד, אמרתי בישיבת ממשלה, לא תשמע ממני יותר.
1: אני לא חושב ש... זאת אומרת, זה לא נורא ללכת עם הכסף. כשאין לך סיטואציה מקצועית יותר טובה.
0: כמו ים הדר, נגיד.
1: כן, זה מה שאני אומר בסוף. זה לא שהכל זה רק סביב הכסף. אבל הסיטואציות המקצועיות מסביבו, הן לא באותה רמה.
0: דרך אגב, אני מעריך, אני מביא, עד כמה שאני מבין, היה לו חוזה שהוא לא יכול לצאת ממנו.
1: נכון, אבל הייתה תחושה...
0: לא, לא, בסדר.
1: של חוסר סביבות רצון, גם מהצד שלו כנראה, ששמענו אותה באותה רעיון בסוף ההונה. ורצון גם של המועדון, לגרום לתום הגינת להרגיש טוב בתוך המועדון. בטח אחרי העזיבה של ים הדר.
0: להבדיל מים הדר, שהייתה לו אופציה לצאת, ואני רואה שהמספר 300 זה מספר שהולך לבנקר.
1: לא אגרור אותך יותר מזה. בסדר, בסדר, אני צוחק, אני צוחק, הכל טוב, הכל טוב. דיברת מקודם על הפועל ירושלים. אז הם באמת גם, הסגל שלהם מתחיל להתייצב, עוד לא עד הסוף, אבל בדרך. כרגע, ג'ארד הרפר, ג'יילן סמית, רוי אובר ואיתן בורג, זה בעמדות הגארדים, יובל זוסמן עם דיוויד רודי, קני לופטון ג'וניור, ההחתמה האחרונה, נמרוד לוי, חנוכי, קאקוק, וצ'צ'שווילי, זאת אומרת, 11 שחקנים חתומים, וחסרים בעצם שניים. שני זרים, שאלתי, היה לנו הרבה שיחות שנה שעברה על כמות הזרים של הפועל ירושלים, שהביאו 8, אבל אולי אמרנו, אולי תורידו זר אחד ותביאו זרים יותר טובים, אז לפחות העונה, לפי מה שאני מבין בירושלים, מכבלים על 7 זרים. זאת אומרת, עוד 2 על 5, אחד מהם הוא סנטר, שומעים את השם מילטית שמשחק בלבנון, ועוד גארד שנע בין ה-2 ל-3. כי אתה מסתכל על העמדה 3 של ירושלים, היא טיפה יותר רזה מהעמדות האחרות. וגם אין מחליף לקרינגטון. כאילו, יש פה, ג'יילן סמית הוא על הנייר אחד מחליף, ולאו דווקא 2 לצידו של הרפר, יכול להיות שזה יקרה. אבל חסר פה בסגל הזה ה-2-3. עכשיו דיברנו הרבה בשנה שעברה, דיברת על פנר, 3 שחקנים שמגיעים בלי ניסיון, ומכבי, גם בפועל ירושלים, הסיפור הזה גם של רודי וגם של לופטון ג'וניור ביחד, הוא מיני אימור. או לא מיני אימור, הוא אימור. זאת אומרת, שחקנים שגם אנחנו לא יודעים מה הם יעשו באירופה, וגם העמדה שלהם באירופה, או בכלל העמדה שלהם בקריירה,
0: באירופה תיכנס פנימה יותר.
1: עוד יותר.
0: 3.5 רודי, אתה אומר, והוא 4.5 לכיוון ה-5.5.
1: לופטון ג'וניור הוא 1.98 מ'. אז ברור שההשוואה היא תמיד תלך לקייל היינס. אבל הוא לא קייל היינס, כן, הוא שחקן התקפה יותר טוב כנראה מקייל היינס. אני לא מאמין שהגנתית, לפחות בשלב הזה של הקריירה שלו, הוא יכול להגיע לזה. אז השאלה, אני שאלתי אתמול, כתבתי כזה ברשתות, איזה עמדה לופטון? והרבה כתבו לי בביטחון שהוא 4.
0: אוקיי.
1: אבל 4 כרגע שהקליעה מ3 לא קיימת ברמה הזו. אולי...
0: רגליים בהגנה ל4?
1: שאלה. תראו, הוא שחקן התקפה מאוד מוכשר. נכון? מסכימים על זה?
0: חד משמעית.
1: משהו מה... עניין יש בקבוצה הזו.
0: טכני, פיזי, מסיים טוב, רוצה את הכדור. קודם כל, לגבי הסנטר הסרבי, אני רוצה...
1: מילטיץ'.
0: מילטיץ', אני רוצה להאמין שאוברדוביץ' מכיר אותו טוב ולוחץ, כי אנחנו יודעים שירושלים לדורותיה, עם הפורמט הזה של האומיץ', סקפניצה ו...
1: קופשס.
0: קופשס, לא תמיד ידעו איך להשתמש בו.
1: הוא סנטר קצת אחר, כי הוא כן קולע מבחוץ.
0: כן, אבל אתה יודע שלפחות לליגה שלנו, אל תגיד לי, אתה יודע, תגיד לי... יש לו ניסיון אירופאי, ורוצים גודל, בסוף...
1: כמה כאלה יש אצלנו בליגה? התשובה היא...
0: אז עזוב רגע, אז יגידו לך, לא הבאנו אותו לליגה, הבאנו אותו לאירו-קאפ, אתה יודע, וגם קשה להביא סנטר, אם אתה רואה את זה במקומות אחרים, אז אני מבין את זה. עוד גארד בחוץ, גם כן ההתאמה, עוד פעם, כל הסיפור הזה עם ג'רד הרפר, עם התלות בו, תהיה מאוד משמעותית, אולי שם אתה כן חייב ניסיון, אולי שם אתה כן חייב ניסיון, כי אתה מביא...
1: כאילו, אחרי שניים שהם רוקיז באירופה.
0: כן, שני פורדים.
1: שומעים את השם שייק מילטון מסתובב, שגם הוא,

0: אתה יודע, בעיניי הוא עדיין רוקי באירופה, העונה שלו בפרטיזן.
1: בא שם גדול לא בפרטיזן, הרשימה. לא הרשים, ואז פציעה וכל מה שבלגן שהיה בפרטיזן, אבל אני מאוד אוהב שמגיעים, זה מה שאמרתי מקודם, על זה שאומרים, אין שחקנים בשוק. בשנה הבאה, אתה תשמע, איך לא שמרו את רודי, סתם, איך לא שמרו את ההוא, הוא עזב, את מי יביאו במקומו, אין שחקנים בשוק. צריך לדעת, להכיר את השוק, לעבוד, לחקור, ללמוד, לאמר. ולפעמים זה מצליח, למרות שביורוקאפ אסור לאמר השנה.
0: לא, אני אומר, הפרופיל, גם של רודי וגם של לופטון, הוא פרופיל יותר מעניין, מסקרן, מהשחקנים שהגיעו השנה להפועל ירושלים. אני לא אומר שבהכרח זה יביא להצלחה מקצועית.
1: תראה, אני מאוד אוהב את זה, כי אני אוהב שחקנים צעירים, רעבים.
0: אני אוהב שחקנים חדשים גם. רוצה לראות משהו אחר.
1: נכון, נכון. אני פעם מספר לך סיפור על קבוצה שבאתי, ואמרו לי, למה אתה לא מביא את ההוא? אמרתי, אני רוצה שחקנים חדשים, אותו אני מאמין כבר 4 שנים. אבל, אבל, אבל, אבל. אז אני באמת אוהב את השחקנים החדשים, אבל תראה, אני אמרתי את זה באחת התוכניות פה, ומה ההבדל בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים? פה פוסטר קלע את הסל בוולנסיה, כי אם הוא לא קולע, אין את כל ה...
0: ושם ההוא מטלקום.
1: ההוא מטלקום, הכניס והוציא וזה. לאן אני לוקח את זה? אני לוקח את זה שקריס ג'ונסון ומורגן היו חסרים בעונה הקודמת.
0: נכון.
1: אני מחפש את האוריינטציה ההגנתית. אז אם, תודה.
0: אתה מרגיש שיש פה, שאלו אותי ולא יודע לענות את זה עד הסוף, אתה מרגיש שיש פה לפחות ברמת הפיזיות, זאת אומרת, מגיעים פה שחקנים יותר שמתאימים למה שאוברדוביץ' היה רוצה לראות, כי גם רודי וגם לופטון וגם קקוק וגם ג'יילן סמית, הם...
1: למה? אז אוברדוביץ' דוגל ב...
0: אני אומר, זה מתאים לו.
1: כן, בדיוק.
0: אני הולך לצד החיובי פה.
1: כן, אני נדמה לי שיותר ממה שהוא רוצה לראות, אז לא, אוקיי. אז פה זה מה שרציתי להגיד בדיוק. הוא, עם האוריינטציה ההגנתית שלו, עם הקשיחות שלו, אני לא יודע אם הוא מדויק כל כך כמו ג'יקיץ' בהגנה, או שיכול, או שג'יקיץ' יכול לאמן סופר סטארס, ויותר קל לו עם ה... אתה יודע, עם ליווי, עם כל אלה שלפני הצמיחה, למרות שפה שני רוקיז, אבל אני מעריך שהם באים עם אגו. הם באים עם אגו, המסע לרדוף אחריהם, לשכנע אותם לבוא לארץ, מה שאני קורא הלא קל, הם שחקנים שחושבים ש... הם צריכים להיות
0: בטח לופטון היה במקום אחר. כן. רודי יותר...
1: אתה בא לסין, כן. ושם אתה מלך הביט, אתה עושה סל כל... בסדר, אז בואו, זה סיפור מעניין, ויאללה, שיהיה בהצלחה.
0: כן. תראה, אז אנחנו נמשיך לרוץ קצת יותר על הקבוצות, חלק יותר, כאילו, יש לנו קצת זמן מוגבל, אז אני לא יכול להיכנס לצערי לעומק לכל קבוצה, אבל נעשה סדר מה קורה בליגה. הרצליה, כרגע 8 שחקנים חתומים, יש להם את בריינט בשנה שעברה, החתימו את ברוטון, עמית מנחם, פרנסי שהיה פה, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר ודיג'י ברנס. די ברור שבהרצליה חסרים שחקנים בעמדות הפנים, זאת אומרת, הגרדים שלהם נראה די מסודר, אבל כל מה שנוגע ל3...
1: אז זהו, שלב לוגשי, יש, אתה אומר 3, אני שומע מועמד לפה, מועמד לפה, הפועל ירושלים, אולי עוד ישראלי, לחזק את עמדה מספר 3, ואז אולי הביאו 2. קצת מוזר לי, אני במקומו נשאר בהרצליה.
0: אני לא רואה, יש להם גם את גרשון, גם את דסטי אנס וגם את עמית מנחם.
1: ברור לי שעשו את ההחתמות האלה, כי הם הבינו שהוא לא יהיה, אבל אני אומר, ברמת המקרו...
0: הוא מלפפון כרגע, הוא בחוץ.
1: רציתי להביא מלפפונים. הבטחתי לך שאני אביא.
0: הם היו נרכבים היום בחום הזה. אז יש חוסרים שם בעמדות הפנים, בהרצליה. חולון, גם, 8 שחקנים בכירים חתומים. שמות שאנחנו לא מכירים, זאת אומרת, חוץ מסנוגו, ריבלדו סוארז עם דרו טלוול וקלודל הריש ג'וניור וגרג לי, יחד עם הישראלים, שחר אמיר, ארצי וקרביץ. אז יש פה 5 זרים, מחפשים עוד זר, בעמדה שחולון מחפשת כבר כמה שנים, בין ה-4 ל-5, ומחפשים גם עוד פורוורד ישראלי, שברקע כל סיפור זלמנסון, זאת אומרת, עדיין חלק מהקבוצה, אבל ביקשו ממנו לחפש קבוצה חדשה. אז חולון עדיין לא סיימה את הבנייה שלה עד הסוף, דיברנו הרבה על חולון של השנה שעברה, הלכה 180 מעלות למקום אחר.
1: אז פה זה עכשיו תוסיף עוד 180 מעלות, כי פעם אחת יש את המאמן, שראינו בסוף העונה את היכולת שלו להביא שחקנים, שגם בפחות כסף וגם מליגות, ולא השמות הכי גדולים,
0: הקולג'ים
1: הכי גדולים, בחירות דראפט, השחקנים שאנחנו מאוד, הסקסים האלה, שאנחנו אוהבים לבוא ולהגיד, וואו, איך הצלחנו להביא מתחת לרדאר את הבחירה דראפט, הוא אף אחד לא ראה אותו, כן ראה אותו בג'יליג, הביא שחקנים משם ומפה, וגרם להם להיות מחויבים, ועכשיו יש גם מנהל

0: מקצועי שם, שבקי בשוק, השאלה באיזה סכומים הם מביאים, האם זה הסכומים של באר שבע, לחפש מציאות כמו שבבאר שבע, ואז אתה מאמר, לפעמים אתה מצליח, או שאתה פה בכסף יותר גדול, אני לא יודע.
1: נזכיר ששמו בוכתה של כסף על סנוגו, זאת אומרת, התקציב מתחיל ממנו, ואז זז הצידה.
0: תגיד, הם עוד לא פרטו את כל הכסף שהם קיבלו על בינגם בחייך, אתה רוצה. יש הצעה טובה על סנוגו, הם לא מוכרים אותו עכשיו?
1: לא יודע.
0: אוקיי.
1: לא יודע. זה מה שקורה כרגע בחולון. העמק סגורים. סגורים, קבוצה סגורה. ניב מסגב, נויביץ' נשאר בסוף. אני זוכר שכבר דיברנו על זה שהוא עוזב, הוא נשאר. קמרון הנרי נשאר, הביאו את גוזמן, סי-ג'יי אלבי.
0: גוזמן, אני זוכר אותו מיני, קלוש נפוצ'ה.
1: נכון. אלבי, נציה, קפלן וגולדנברג, הול ומקוולו.
0: קפלן?
1: וגולדנברג.
0: גולדנברג?
1: אין רפי מקוולו.
0: לא, אני יודע, ונציה. די דומה לשנה שעברה, אבל לפחות קפלן וגולדברג.
1: גם אלבי ואפילו גוזמן יכולים לנוע לדעתי בין השתיים לשלוש. זאת אומרת...
0: גוזמן פיזי מאוד ממה שאני זוכר אותו, אז הוא שחק עם אלאז'יה סטיוארט בקלוז'. אוקיי.
1: קבוצה גמורה, קבוצה סגורה. העמק, אנחנו יודעים ששרון אברהמי אוהב לסגור קבוצות מוקדם. 10 שחקנים, 5 ישראלים, 5 זרים. הסגל הזה גמור, רפי מנקו, שוב, חלק מהקבוצה, אבל הוא מחפש מקום חדש לשחק בו בעונה הבאה. נמשיך. ראשון לציון. אני אגיד עכשיו כמה זרים היא הולכת, כי זה כבר משהו שכבר בקבוצות האלה זה לא כזה מובן מאליו. 5 זרים, יש לה את גרנט, קווי גרנט, את ג'נקינס, גולדמן, בריסקר, ציפר, קורנליוס, פרוינד, טרי קינג, והרכש החדש, נייטן קוטה.
0: הולנדי המעופף.
1: כן, ההולנדי בלגי. 9 שחקנים חתומים, חסר עוד זר אחד, בעמדות 3-4, והקבוצה הזו גם תהיה סגורה. רמת גן, 4 זרים, הולכת על 4 זרים, נעשה פה שנייה פתח סוגריים, עדיין לא נחתם המתווה, אבל הפרטים סגורים בין המנהלת לבין השחקנים. סימן השאלה זה שר התרבות והספורט מיקי זוהר, והכסף שהוא אמור להביא מהמשרד. ובגלל זה בעצם אין את הפלומבה הסופית. כי המטרה היא שאת זוכרת סיפור המבחנים, וכמה נקודות, ואלה 5 ואלה 5. המטרה היא שיהיה חוק צעירים מצומצם, 1 עד 22, 1 עד 25, ואז 4 זרים, ואז תוכל לקבל את המקסימום של המענק. אבל עד שמשרד הספורט לא יוציא את המבחן הזה החוצה, למעשה הקבוצות לא יודעות. אבל יש קבוצות שכבר הבהירו שהן הולכות עם 4 זרים, כי הן יודעות שיקבלו על זה בסוף, גם כהחלטה אולי ערכית, וגם כהחלטה כלכלית.
0: רמת גן גם הבסיס הישראלי שלה, כזה...
1: בסיס רחב. יש לה, אז אם החתימו את עמד קייבר, אנחנו זוכרים אותו מחולון, את בני פריצקי, ג'סטין אלן, ג'סטין אלן הוא מתאזרח, לא זר, גם שוחמן, גם קררה, ברייס וושינגטון ויונתן אטיאס. זאת אומרת, יש להם 9 שחקנים, 3 זרים, גם אצלהם חסר להם, הם אומרים, קומבו ווינג, בין השתיים לשלוש, זר, רביעי, יסגור להם 10 שחקנים. קריית אתא, תומר אסייג, אמר כאן שבוע שעבר, הם הולכים על 4 זרים. הם גם קבוצה סגורה. תומר אסייג, עם ג'ורדן כהן, עוז חולי, שקופץ מהליגה הלאומית, עם וודס ונייקי סיבנדה, דיוויד גרין, שוב אנחנו נתחיל, במהלך השנה אני אתוודע יותר, יובל לוין, מדלי בייקון שסיים את העונה שעברה כאן, עם 2 סנטרים ישראלים צעירים, גם דניאל שרון וגם מקסים פילוננקו, אז פה גם אנחנו על 10 שחקנים.
0: טרושקין?
1: לא סגור.
0: אוקיי.
1: לא רשמי, לפחות. אוקיי. שמעתי גם, אבל זה לא רשמי. נס ציונה, 5 זרים, חסר לה עוד זר אחד, פריס לי, עם אמסלם, לא לוטן, ורנסן, נועם דוברת שחוזר לכדורסל הישראלי, ברייס בראון.
0: שאלה על נועם דוברת, כן. הוא הבריז מהחוזה שמכה ברמת גן, איך זה הולך?
1: שאלה יפה.
0: אוקיי, אז תבדוק לי את זה לפעם הבאה.
1: נבדוק
0: לי את
1: זה כאילו, לפעם הבאה.
0: אוקיי, יכול להיות שזה בהסכמה ובשחרור, הרי אני זוכר שמיכאלי עזב בהרצליה, הרצליה... אז איך אומרים, קולות הרעמים כן. נשמעו.
1: אז אדם אריאל וספנסר וייס, טי-ג'יי קליין, רו, ג'ייקוב ויילי, בני הסרור, אנחנו מבינים, הולך לחתום בנס ציונה, ועוד זר. הם יהיו על סגל של 11 שחקנים למסגרת אחת. סגל מעניין של נס ציונה, מושקע כלכלית, ואני מקווה, אגב, בשביל הכדורסל שלנו, שהם גם יראו יותר טוב משנה שעברה. כי הם קבוצה, כשאתה מסתכל עליהם, אתה אומר, אוקיי, הם צריכים להיות, זה טופ 6 בוודאות, אם לא יותר. אז זה זה. גליל עליון, לפני הפרק, מחתימה את מושקוביץ. חוזר לגליל. יחד עם דורי סער, עם אריאל סלע, עם מלמד, ושני זרים, מייסון וברוקס, כרגע עדיין קבוצה שעוד יש בה חסרונות, 6 שחקנים בסך הכל, גם הולכת על 4 זרים, אלת.

0: אמרת?
1: לא. לא חתם.
0: אה, לא אופישל?
1: לא, לא. אני הלכתי רק על אופישל, אוקיי?
0: אוקיי.
1: אלת, שני זרים בינתיים, מקולום ואירון ווילר, מחתימה אתמול את שניידרמן, שעובר בעצם מגליל עליון, צוב בן משה, רוזנבאום, אליעד טל ורוינה, הם הולכים על חמישה זרים, כרגע יש להם שניים, אשדוד, שני זרים, טרנר משנה שעברה עם איזיה הול, ישראלים עומר בן דוד, שון דאוסון, זיו וייסמן ובן גול, שישה שחקנים חתומים עד כה באשדוד, ועוד שם אחד, קבוצה אחת שלא הזכרתי, קוראים לה הפועל באר שבע. גם היום...
0: אין מאמן?
1: אין מאמן ואין שחקנים. ואני שוב, חזרתי ופניתי לבאר שבע וניסיתי להבין מה הסיפור. אז, בסוף השבוע הזה, אמורים הדברים להתחיל לזוז. כך מספרים לי בבאר שבע.
0: אמרתי לך סוף יולי, אמרתי
1: נכון?
0: לך.
1: יש קבוצת משקיעים אחת, קנדית, שנכנסת למועדון, ועוד מגעים עם עוד קבוצה מאוסטריה.
0: מה נעשה עם כל הכסף?
1: בוא נראה. זה אמרו לי, המסר שהוא עבר לי, אנחנו נתחיל לבנות מאוחר, אבל תהיה קבוצה בהפועל באר שבע.
0: ואז מה יהיה? מה יהיה, מאמן זר?
1: אני לא יודע.
0: טוב.
1: מאוחר, כן? אנחנו כבר בסוף יולי ואין פה כלום. אבל אולי יש דברים שמוכנים. לא יודע. מעניין מה קורה פה, כמה כסף זה. כי אומרים, יש קבוצה ויש קבוצה, אבל אף אחד לא אומר כמה כסף נכנס בפועל. והאם זה בשנה הראשונה או אחרי, אבל זה הסיפור כרגע מבחינת...
0: לא להכין את נתניה, נהריה והפועל חיפה שמשתוללות בליגה השנייה. לא להכין אותם, זאת אומרת...
1: הם יכולות עם הסגלים האלה כבר לעלות ליגה ישר. אנחנו נגיע לליגה לאומית בהמשך. אבל יש לנו עוד 10 דקות.
0: אה, אוקיי, לא פה.
1: 10 דקות, להזיע.
0: וואי,
1: וואי.
0: אתה זוכר שהיו ימים בלי מסגנים, היינו הולכים עם...
1: היום הייתי בלי מסגן, כל היום. והתברכתי מהבית, הייתי צריך לצאת, לחזור. 10 דקות על נבחרת הנוער. נבחרת הנוער מסיימת את שלב הבתים באליפות אירופה, ממאזן מושלם של 3-0. שני ניצחונות מאוד מרשימים, גם על יוון וגם על צרפת, ועוד ניצחון במשחק לפרוטוקול מול נבחרת אוסטריה. מחר, ב-2 בצהריים, תשחק נגד נבחרת דנמרק, שסיימה במקום האחרון בבית המקביל עם 0-3. זה לא סיטואציות שאנחנו מכירים, שאנחנו עד כדי כך פייבוריטים. תמיד יש איזה ספקות וסימני שאלה, ואנחנו היינו בשלב בתים פחות טוב, אבל הנבחרת הזו, לפחות ברמת התוצאות, הצליחה בשלב הבתים, שזה לא אומר כלום, כן? אנחנו מחר הפסד לדנמרק וכל האליפות הטובה הזו נזקת לפח. אז אני מקווה שהמשחק נגד אוסטריה לא עצר את המומנטום של הנבחרת שלנו, כי זה המשחק לא טוב, מצד שני גם...
0: הרגשת בשפת הגוף.
1: כן, קשה להאשים אותם. אני... אתה יודע, דיברנו עם נדב זילברשטיין אחרי המשחק השני, ואמרתי לו, מה המטרות, איך ממשיכים את המומנטום? אמר לי, זהו, צריך לעשות מומנטום. אז בסוף ניצחו שזה חשוב.
0: אז אני אקח את הדבר הטוב מהמשחק נגד אוסטריה, שהוא היה ב-2 בצהריים.
1: נתן להם זמן לנוח?
0: לא. מתי הם משחקים מחר?
1: 2 בצהריים.
0: להתרגל.
1: גם באותו אולם. זה פעם שלישית בטורניר שהם משחקים ב-2 בצהריים.
0: עסק ב-2 בצהריים, זה תרגולת של יום אחר. זה גם 1 בצהריים, כמדומני באיטליה.
1: כן,
0: זה שתיים, שם זה אחת, זה תרגולת אחרת, השכמה, ברנץ', אין אימון בוקר, סוגרים את כל ההכנות היום, אתה צריך לישון טוב בלילה, לבוא פול אנרגיה, אז זה דבר אחד. בוא נלך לפרק הקודם שלנו, לפני הרעיון שלך.
1: אוקיי.
0: מה אמרתי לך? שאני נמצא באימונים של הנבחרת הנוער ו...
1: ו?
0: עובדים יפה. קבוצה מוכשרת מאוד.
1: סייז.
0: אתלטית, אתלטית. עזוב רגע את הילד הגבוה, אבל כבלעדיו, יש עוד את ניקיטה סוקולוב, שאתמול שחק כמה דקות, מספר 15, שהוא גם גודל, אבל יש אתלטיות, ארשקו וטורשקין, ועזריאל,
1: ואהרונוב.
0: כן, כן, אני מונה לך. סטולר, יש שם אתלטיות. אז אמרת לך שהם מתאמנים יפה, עושים דברים יפים. זה הסיפור של אליפות. איזה רגע מכונן, דוחף אותך ונותן לך את הביטחון.
1: החזרה מהמינוס 9.
0: החזרה הזאת היא נגד יוון, ואז אתה מסק נגד צרפת, וכשאתה משתחרר, וצריך לתת פה מילה טובה לנדב, ולא בגלל שהוא חבר שלי, ולא בגלל שאני מכיר אותו, כי גם אורן אהרוני חבר שלי, וגם גיא קפלן היה עוזר מאמן שלי, אני מדבר על מאמני הנבחרות עכשיו, וגם כאן גם ב... קמפיין הקודם, למשל, אם זה היה שרון אברהם וויולנד, שהיו שחקנים שלי, או ברק פלג, שאני מכיר אותו מהעמק שנים. נדב לא מתבייש לבוא למצלמה ולדבר דוח. בא, מה חבר'ה, אנחנו נבחרת טובה. אנחנו נבחרת ששומרת, אנחנו נבחרת אתלטית. הוא לא בא בפחד, הוא לא בא בחששות, הוא לא...
1: אני יכול לחשוף, אני אחשוף. דיברתי איתו לפני האליפות. דיברתי.

0: התקשרתי לה, אמרתי לו, נדב, אני צריך, אני רוצה לדעת דברים על הנבחרת.
1: אני משדר את המשחקים,
0: אני מתקיים. אני רוצה לדעת. ואז דיברנו על הנבחרת שלנו, ואז דיברנו על היריבות. אני תשמע, היוונים, נבחרת טובה, סימן לי את חצי למפר, הוא אמר לי, זה שחקן. אמרתי לו, ומה עם הצרפתים? הצרפתים זה חסר סיכוי. הוא אמר לי, תשמע, חסרים להם שחקנים, ראינו אותם בהכנה, אני לא סוגר את המשחק הזה.
2: נכון.
0: ואני את המסר של נדב העברתי פה. כי כשאני באתי ואמרתי פה לחבר'ה באתר, אמרתי להם, תקשיבו, הם מנצחים, הם עולים מהמקום הראשון, אמרו לי, איך הם מנצחים את הצרפתים? אמרתי להם, חבר'ה, תראו, השחקן הכי טוב של המחזור של 2008 בצרפת לא נמצא, והשחקן הכי טוב מ-2009 גם לא נמצא. אז כן, הם נבחרת טובה, ועדיין עם החסרונות לנצח את הצרפתים, לנצח אותם גם בדומיננטיות, לא בגנפת את המשחק כמו נגד היוונים. ניצחת כי היית הרבה יותר תומם.
1: וההגנה שלנו במחצית השנייה נגד היוונים הייתה מצוינת, כמו שאנחנו רוצים לראות קבוצות כדורסל, עם התאמות טקטיות בתוך האישית, בלי כל מיני התחכמויות אחרות. מה כתבתי לך בדקה הראשונה של המשחק?
0: מה כתבת לי? לא זוכר.
1: תגיד לאומה.
0: לא זוכר. תגיד לי אתה. באיזה משחק?
1: נגד צרפת. לא, לא, על המאמנת, נו.
0: אה.
1: אז זהו, יפה. עכשיו, אנחנו מכירים את המאמנת הזו.
0: פרודום.
1: אנחנו מכירים אותה, ראינו אותה בשנה שעברה באליפות, המרשימה של צרפת, הגיעו לגמר, הובילו בסוף רבע השלישי 11 נגד ספרד. מי שלא זוכר את השתי דקות האחרונות, שיכנס ליוטיוב או לאתר של פיבה, ויראה את מפגן השלשות וההפסד.
0: ההתפרקות של הצרפתים.
1: כן, וכנל היה גם פה. היא לא באירוע. כי אם יש לך אתלטיות שכזו, ואת מחליפה כל שלוש דקות שלושה שחקנים, אז פחות תעשי מה שפריז, וילרבן, מה שאת רואה בליגה של עם האינטנסיביות, עם הלחץ, עם הקצב המהיר, ופה הם נגררו, אנחנו יעטנו להם את הקצב, שאמרנו ולא נתנו לחדור, והם לא הפגינו משחק חכם, אבל לא רוצה לדבר עליהם, אני רוצה לדבר על הנבחרת שלנו, אז תשמע, אנחנו רואים את זה פעם בשנתיים, את הבן שרה ואת המאירים, ואנחנו רואים את נועם יעקב עם דני וולף.
0: דני אבדיה וים
1: הדר. דני אבדיה וים הדר, זה בכלל...
0: לא, זה האילנות שאנחנו נתלים בהם.
1: כן, ואז אנחנו אומרים...
0: ראינו את זה בעתודה, ובן שרה ומאיר עשו משהו אחר, ועכשיו אנחנו רואים את זה עם ארונו ומוזס. אגב, אבל זה לא, אבל זה כאילו אחר.
1: כן.
0: כל מה שמלווה את הטורניר הזה ואת נבחרת הנוער הזו, זה העובדה שמוזס זה משהו שלא ראינו בגילאים האלה.
1: ומי שמכיר את מוזס, קודם כל יפה שעלית על השם שלו, שזה מוזס. כי אני העירו לי באליפות הקודמת, שזה מוזס, אבל צריך להגיד מוסיוס. אשכרה העירו לי, אתה מבין? ואתה פתאום בא לי עם המוזס, אז...
0: אני שלחתי לו
1: כאן,
0: את
1: ההודעה. ברור לי, ברור, אמרת
0: הוא
1: לי.
0: הוא הקליט לי.
1: אז הוא סיפור התפתחות מטורף.
0: מטורף.
1: סיפור התפתחות מטורף, כי מי שזוכר את הילד הזה בחולון, ומי שזוכר אותו בנערים ברמת השרון, ואפילו בנוער, בשנה הראשונה, ברמת השרון, הוא שחק עם אהרונוב ביחד, אחרי שאהרונוב בא מגליל עליון. אהרונוב היה הרי באבן יהודה, הפועל תל אביב, גליל עליון, חזר לרמת השרון, ואז נסע להייסקול, יש לו גם אח, תום אהרונוב. דרך אגב, לגבי אהרונוב, חברים, הוא שמאלי. הוא שמאלי, הוא כותב ביד שמאל, זורק ביד ימין.
0: אבל הסיומת שלו ביד שמאל היא מדהימה.
1: אז הוא שמאלי, יש הבדל בין סיומות כן. כאלה לבין לקחת ג'אמפ שאת כזה.
0: כן.
1: אני רוצה להאמין שהוא גם בועט ברגל.
0: זאת אומרת שהוא בעצם משחק בשתי הידיים באותה רמה.
1: שתי הידיים באותה רמה, מסיים. אז יש פה נבחרת מיוחדת. יש פה נבחרת מיוחדת. נבחרת פיזית שהתאמנה קשה, התאמנה קשה. השחקנים כיתרו אחרי האימונים, כי הם לא רגילים בקבוצות להתאמן ככה, והם פתאום באו ודרשו ואירו להם על כל דבר ותקנו להם, וזה מתחבר. ואני רוצה להאמין שהם עושים את המשחק. דנמרק אתמול הקשו על הסרבים, שלא מרשימים דרך אגב
0: נכון,
1: הסרבים.
0: לא הרשימו גם נגד הסלובקים, ניצחו אותם בקושי. יפה. עונם 20, אבל זה היה כזה ברבע
1: וגם
0: האחרון.
1: וגם מי שראה את הכוכב האדום ואת פרטיזן בטורניר יורוליג של הגילאים האלה, איתם הפועל תל אביב ומכבי התמודדו, נגיד נגד הצרפתים או הספרדיות, אנחנו לא אכלנו להתמודד, אז זה
0: הדנים אגב, נגיד את זה, שוב, לא עשינו סקאוטינג עד כדי כך, אבל יש הרבה מאוד שחקנים דנים שמסתובבים היום בתוך מחלקות הנוער באירופה,
1: נכון.
0: אם בגרמניה, ויש שם שחקנים שמשחקים בספרד, לא צריך להקל בהם ראש. חד משמעית. הם לא נבחרת, הם לא מהנבחרות שאתה לא מבין מה הם עושות פה.
1: אתה ראית אתמול את המשחק נגד האוסטרים, למרות התוצאות של האוסטרים נגד הצרפתים.
0: נראו בסדר גמור.
1: מעבר לזה שאנחנו באנו ככה, וזה בסדר גמור, ראית שם המון כדורסל, זאת אומרת, טכני, ראית שיש כיוון שכדורסל, אנחנו מזלזלים.
0: אני רק מפחד מלחץ, זאת אומרת, שפתאום רבע ראשון הם מובילים 10, וזה יכול לקרות, ראינו אותם מובילים 20 על הסלובקים, ומפסידים, פתאום הם מובילים 10, ואז

0: כל מה שעשית...
1: אני רוצה להאמין שהנבחרת מחר תתנפל עליהם, תתנפל עליהם, ואיך אומרים, תתכונן למשחק הבא נגד סלובניה או לטביה, נכון?
2: כן, נכון. אבל זה רק ביום חמישי, אנחנו נדע מחר, שוב, רביעי, 14:00, נבחרת הנוער בשמינית הגמר, מנצחת אולי לרבע, מפסידה, הולכת למשחקים 9-16, לצערנו.
1: אז זהו, אז זה הסיפור. להבדיל מנבחרת העתודה, משחקים קצת יותר משוחרר, יותר פיזי, יותר מהר, לא בלחץ. ראית שנבחרת העתודה, אנחנו לא דיברנו על נבחרת העתודה, כי בשבוע שעבר היית ברעיון פה. נבחרת העתודה, תבוא ותגיד לי, היריבות פחות טובות, אבל ברגע שהם השתחררו, הם יישמו הלכה למעשה את מה שאנחנו דיברנו פה, שגם בלי עומר מאיר ובן שרף, מבחינתי הם שווים יותר, וראית את בלגה, לאיזה כיוון שחקן הוא מתפתח למשל, אז...
2: אנחנו נמשיך לעקוב, וגם נתייחס להם לנבחרת הנוער בשבוע הבא בפרק הבא שלנו. ארז, תודה רבה לך. חם?
1: כן.
2: תודה רבה.
1: יאללה, שיהיה טו באב שמח.
2: תודה רבה, חגגתי איתך. מה יותר טוב מזה, תגיד.
1: מה אתה רוצה לחתום בבית הלבן אתה רוצה להיות? מה אתה רוצה?
2: תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה רבה לכם שצפיתם, שהאזנתם. אני יודע דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע נעים, ושמזגן תמיד יקרר אתכם. בכל מקום שתהיו פה. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
1: שלום לכולם, פרק מספר 346 של הנוסע המתמיד, וחזרנו לארץ הקודש, חזרנו למציאות. עוזי דן באולפן ולא מדבר איתנו בטלפון מאמריקה.
2: אלן, אלן.
1: אתה שבוע בארץ, בדיוק. אני קצת יותר, אנחנו 9 ימים מאז גמר המונדיאל.
2: זהו, חזרנו למוזיקה רגילה כבר.
1: זהו, כבר תופסים אמריקה, זה כבר היסטוריה, נכון? בשבוע שעבר עוד הקלטנו פרק, אני ואקרמן, שעה וחצי, ותחנו גם את הגמר וגם את כל הטורניר, ועלית גם בהקלטה מאמריקה, כי זה היה אצלך באמצע הלילה. ולכאורה הכל נגמר. אתה יודע, אנחנו פה פודקאסט של כדורגל עולמי. כדורגל ישראלי חזר, וקבוצות ישראליות משחקות, ויש גביע טוטו, ודרבי חיפאי, ודרבי פתח תקוואי, וכל מיני דברים כאלה. אבל אנחנו כאן, במקום המיוחד הזה שלנו, נמשיך גם היום לעסוק במונדיאל, כי יש דברים שפחות דיברו עליהם, מסיבות כאלה ואחרות, ואנחנו נדבר על כך. בעיקר כמובן נעסוק בשתי הנבחרות ששיחקו בגמר, לא נדבר על כל המונדיאל כי זה כבר זהו, עברנו, אבל היו דברים בגמר עצמו ובעקבות הגמר שאנחנו ממשיכים לקבל ריקושטים כל הזמן והתפתחויות, ועוד יקרו דברים, לא הכל נגמר. למשל, מסי, סקלוני עדיין לא דיברו ולא אמרו מה קורה איתם, ממשיכים, לא ממשיכים, אנחנו לא יודעים. תכף תגיד לי מה דעתך, אבל לפני הכל, עוזי, קודם כל, איך הייתה הנחיתה? היית, מה זה, חודש וחצי בארצות הברית?
2: חודש וחצי...
1: במקסיקו.
2: זה לא, תשמע, נחיתה, אתה יודע, להגיע הביתה, לא משנה, זה אין כמו בבית.
1: אין כמו בבית.
2: אין כמו סלט ירקות נורמלי, אין כמו הים של תל אביב והרצליה.
1: מסכים איתך.
2: אבל, שלא לדבר על המשפחה כמובן.
1: ברור.
2: אבל, תשמע, זה באמת היה מאוד מאוד ארוך, והחודש וחצי זה גם היה... על יבשת שלמה, זאת אומרת, כן. באמת יבשת שלמה.
1: אני גם הייתי בקנדה, אתה היית במקסיקו.
2: כן, וטיסות,
1: וארוך, ארוך, ארוך מאוד.
2: ארוך מאוד. עכשיו, אתה יודע, אנשים שומעים, מה אתה...
1: לא, לא, אנחנו לא מתלוננים.
2: זהו, אנחנו לא מתלוננים.
1: זה לא התלונות.
2: בדיוק.
1: זה לספר.
2: לגמרי.
1: נהננו.
2: אני חושב שבסך הכל, זאת אומרת, פחת כדורגל, המונדיאל טוב.
1: כן.
2: אני הופתעתי לטובה, זאת אומרת, אתה יודע, בגלל ההגדלה וכו', דיברנו פה הרבה על ההגדלה... כולנו היינו נגדיו.
1: נחרדנו אפילו קצת.
2: כן. אז יכול להיות
1: שזה לא... היו דברים קצת מביכים, אבל...
2: כן, לא, אבל יכול להיות שעצם הגדל... כאילו, הייתי משנה את השיטה כמובן, אתה יודע ש... אבל אני חושב שיחסית לחששות שלנו לפני הטורניר, אז שלב הבתים היה בכלל לא רע, ואפילו היו כמה הפתעות, אתה יודע, בוורדה וכאלה. היו דברים... תשמע, הארגון האמריקאי לא היה טוב לטעמי. אז יכול להיות שהאוהד שקנה כרטיס באלפי דולרים, החוויה שלו הייתה אחרת. המחירים, אני לא ניכנס לזה, דיברנו על זה לפני. אני חושב שבסוף היה פה משהו, גם בגלל הפסקות שתייה, שהן לא באמת הפסקות שתייה, אלא הפסקות פרסומות וכל מיני דברים, תקסים וכל מיני דברים שה... תשמע, הכדורגל לא התחיל להתמסחר מהיום. כל הזמן זה ברור, וכסף מניע את העולם, אבל משהו, כאילו, האמריקניזציה של הכדורגל...
1: לקחה את זה עוד כמה
2: כן,
1: מדרגות קדימה.
2: וראית, אתה יודע, נגיד, כל מיני דברים באצטדיון, שהכרוז מנסה להעליב את ה... כאילו זה משחק פוטבול, או... קהל של כדורגל לא צריך שיליבו אותו, בטח לא במשחק.
1: כן, אבל אני אשכח שחלק מזה, זה קהל אמריקאי, שכן רגיל לדברים האלה, ורוצה אותם, והוא מחכה להם.
2: אבל זו בדיוק הבעיה, שבסוף, הייתה פה איזו קנייה, עכשיו שאני אפילו לא מאשים את פיפה או את האמריקאים, אתה יודע, זה...
1: דרך אגב, זה די צפוי שזה מה שיקרה, אנחנו לא הופתענו, בוא.
2: נכון, אבל שאתה בתוך זה...
1: זה נראה לך מוזר. זה שונה ממה שאתה רגיל.
2: שוב אני אומר, יש כל הזמן, אם אנחנו חוזרים, אתה יודע, שאנחנו היינו צעירים 40 שנה אחורה, אז הכדורגל גם באירופה וגם אצלנו השתנה.
1: בוודאי, זה כל הזמן משתנה.
2: זה כל הזמן משתנה.
1: זה כל הזמן משתנה.
2: וזה בסדר, זה אבולוציה, זה בסדר. אבל היה פה משהו שהיה...
1: אובר,
2: זה, וכאילו... אבל בסדר.
1: טוב, בסדר, בוא. על הדברים האלה כבר דיברנו, לא נחזור עליהם, אנחנו לא רוצים לחזור, אנחנו רוצים לדבר על דברים. אני רוצה... תראה, אתה ראית את, היית בגמר באמת לייף, ישבת וצפית, ישבת ביציע עיתונות עם עיתונאים מכל העולם, ארגנטינאים, ספרדים, מכל העולם. צפית במתרחש, לא באמצעות מסך הטלוויזיה.
2: נכון.
1: ומסתבר שיש הבדל גדול מאוד בין לראות את הדברים, כמו שאתה יושב בסלון, ואני ראיתי זה בסלון אצלי בבית, את הגמר, לבין איך שאתה חווה את זה באצטדיון. ואני לא מדבר על המשחק עצמו גם, אלא מה קרה ברגע שבו המשחק הסתיים. כי ברגע שבו המשחק הסתיים וספרד זכתה ושחקנים רצו והתחבקו, זה נראה רגיל, הכל בסדר. ואז אנחנו מקבלים דיווחים.
2: זאת אומרת, זה נראה רגיל בטלוויזיה.
1: כן, כן, בטלוויזיה. אני מדבר על הצפייה שלי, ו-99% מהאנשים, 99.9% מהאנשים בעולם לא היו באצטדיון.
2: ברור.
1: הם ראו את ה-International Feed, מה שנקרא, שזה הצילום של פיפה שמנהלת אותו, שלא מראים למשל שפורצים למגרש או כל מיני דברים וכל מיני דגלים כאלה שלא רוצים להראות. הם יודעים איך לא להראות את הדברים שהם לא רוצים להראות.
2: כמו שבארץ לא מראים מבוקות.
1: הכל בסדר, הכל בסדר. אבל בסיום המשחק התפתחה שם תגרה, שאני אגיד לך את האמת, אני כצופה טלוויזיה בכלל לא הייתי מודע אליה. זאת אומרת, ראינו איזו דחיפה אחת קטנה, אבל בסדר. מסתבר שזה הרבה מעבר לזה. אז אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לא נתגע רק בזה, אבל זה נקודה מאוד מעניינת, כי לא דיברו עליה. אפילו כששאלתי אותך, אתה לא לגמרי הבנת על מה אני מדבר בהתחלה. איך אתה חווית את זה כמי שישב אצלנו וראה את הדברים מול העיניים?
2: שמע, קודם כל, אתה יודע, אתה מדבר על טלוויזיה, יש הבדל בין לא להראות דברים, כמו נגיד ג'ימי ג'אם פורץ וכאלה, שזה בסדר, זה נכון או לא. לבין אם שחקנים הולכים הכל, זה חלק מהמגרש, זאת אומרת, הרי אם זה היה...
1: לא, תוך כדי משחק מראים, זה קרה בסיום המשחק.
2: כן, אבל עדיין...
1: כי פיפה רוצה, ברגע שנגמר משחק, הכל חגיגי, נחמד, מדליות...
2: אבל זה עדיין חלק מהמשחק, זה כמו...
1: לא, המשחק נגמר. עובדה שלא יראו את זה.
2: לא, אם מישהו מקבל אדום אחרי שריקת הסיום, האדום הזה נחשב, זה חלק מה...
1: לא יראו את זה.
2: אני יודע שלא, לא, אני אומר, זה כן חלק מהמשחק. זה, כאילו, יורדים למחצית, יש ויכוחים... תשמע, היה שם מכות רציניות.
1: שאני שואל אותך, כמי שישב שם וראה את זה, איך אתה ראית את זה, איך התייחסת לזה, זה נראה לך?
2: לא, היה ברור שארגנטינאים, נקרא לזה, לא יודעים להפסיד בכבוד.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת, הם התחילו...
1: זה היה ברור למי שישב באצטדיון?
2: אני חושב ש... תשמע, קודם כל, רוב האצטדיון היה ארגנטינאי.
1: זהו, זה המשחק ביתי.
2: אז אתה יכול...
1: בוא נגיד... גם את זה, אגב, אתה לא מקבל בטלוויזיה. כי בטלוויזיה, הבמאי מדי פעם מראה לך אוהדים ספרדים, ועוד פעם אוהדים ספרדים, ועוד פעם... כאילו, מנסה לתת איזה איזון.
2: אז
1: תשמע, לא היה... זה המשחק ביתי לחלוטין.
2: לא היו... היו לא הרבה... היו לא מעט ספרדים, אבל בוא נאמר ש... הייתה לך הערכה זהירה.
1: 90 אחוז?
2: לא, 60 אחוז מהצעדיון ארגנטינאים, 20 אחוז ספרדים, 20 אחוז נגיד...
1: לא קשורים.
2: אמריקאים, תיירי כדורגל
1: וכו'. הייתה תחושה של משחק בית.
2: לגמרי.
1: נכון?
2: כל משחק של ארגנטינה...
1: לא, אני מדבר על הגמר.
2: כן, כן, לא, אבל אתה יודע, כל משחק של ארגנטינה היה ככה... שהיה ארגנטינה, אנגליה בחצי, הייתי בחצי, ואתה אומר, בוא נה, אנגלי באו במסות, האנגלים יתנו פה פייט. לא היה...
1: כלום.
2: משחק ביתי... כאילו המשחק עכשיו בבונבונרה או ב... כאילו...
1: דרך ממש... אגב, זה, אני באמת, אתה יודע, אמרנו את זה ודיברנו על זה גם במונדיאלים קודמים, מורידים את הכובע בפני האוהדים הדרום-אמריקאים, זה קרה בקטר, כל משחק, משחק בית. אני זוכר את מקסיקו נגד רוסיה במוסקווה.
2: נכון.
1: כל האצטדיון ירוק, מטורף.
2: גם פה...
1: להוריד בפניהם את הכובע.
2: אקוודורים, קולומביה. כן.

0: האיראני עם זה, הדרום האמריקאים הם האוהדים הכי טובים, זאת אומרת, בקטע הזה, אבל, ובתוך הדרום האמריקאים, ואני אומר את זה כאוהד ברזיל, אין על הארגנטינאים.
1: כן.
0: אין על הארגנטינאים, גם בכמות וגם באיכות. תשמע, זה באמת, אתה חושב שאתה באג'נדה, זה באמת, אין אוהדים כאלה. זה להוריד את הכובע, הם גם, זה כמו אוהדים של קבוצה, בקטע של, אתה רואה את האוהדים הספרדים.
1: נכון, בזה, תיירים יותר.
0: לא, הם אוהדים, אבל הם לא מודדים 90 דקות.
1: הם לא בשגרה.
0: יש התקפה, יש זה, כן, כאילו, אתה כן, סבת... כן. העובדים הארגנטינים, הם חיים את המשחק.
1: הם שרים מההתחלה ועד הסוף.
0: חמש שעות לפני, חמש שעות אחרי, כמובן שה-90 או 120 דקות, באמת בקטע הזה, אין על העובדים הארגנטינים. כן. ממש...
1: מספר אחד. אני מסכים איתך, זה בכלל לא שאלה. הפעם לא יצא לי להיות משחקים של ארגנטין, אבל הייתי כמובן לא מעט בטורנירים קודמים, וזה תמיד ככה, וגם ברחובות, ביום שלפני,
0: בדיוק,
1: ביום שאחרי,
0: בדיוק.
1: זה לא, יודע, דיברנו, זה לא רק במשחק עצמו.
0: דיברנו על זה שאתה נחת בלוס אנג'לס, ואני במקסיקו, דיברנו על זה שעוד אין אווירה של מונדיאל ברחובות. עכשיו, זה היה נכון בכל מיני... ואז אתה מגיע, ראיתי את ארגנטינה במיאמי ובקנזס סיטי, אתה פתאום מגיע לקנזס סיטי, שאגב, היא הרבה יותר נחמדה ממה שהדימוי שלה, באמת מקום נחמד, ופתאום, כל מרכז העיר, כחול, ארגנטינאים בכל פינה, בכל מקום, שרים, רוקדים, ילדים, אתה יודע, תינוקות, סקנים, דגלים, גרפיטי של מרדונה, פתאום באמצע קנזס סיטי, שלא היה שם לפני כמה שבועות, כאילו כל מיני דברים כאלה, מדהים.
1: אוקיי, אנחנו נגיע לארגנטינה יותר מאוחר, אני רוצה שדווקא נתחיל בנבחרת המנצחת ספרד, וקודם כל בוא ניגע גם בנושא שהוא, אני חייב להגיד, מעט רגיש, אבל אי אפשר להתעלם ממנו, אתה היית בארצות הברית, אני הייתי פה בסוף, בשבוע האחרון, שידרתי עד רבע הגמר והגעתי לפה. תקשיב, מדינת ישראל התגייסה למען ארגנטינה. זאת אומרת, כל מדינת ישראל, למעט איים קטנים פה ושם, היו אוהדים, שוב, יש כאלה שאוהדים באורך כל השנים, וזה בסדר, אבל הייתה התגייסות. אני יכול להבין את זה. אתה יודע, ארגנטינה מבחינה, נקרא לזה, המשטר הנוכחי של מילי מאוד תומך בישראל.
0: אז אני אגיד לך...
1: רגע, שנייה. ובניגוד לזה, ספרד, מדינה, שלפחות מדברים על הממשל והמשטר ודברים שראינו בחבל הבסקים ובבואלטה ודברים כאלה, יש שיגידו אנטישמים, יש שיגידו שונאי ישראל, יש כל מיני דברים, וזה, אני חושב, גרם ש... בישראל, בשונה זאת אומרת, אני מניח שבצרפת, חלק היו בעד ארגנטינה, חלק היו בעד ספרד, לא היה איזה... פה זה הלך ממש בצורה קיצונית. אני יכול להבין את זה.
0: אז אני אגיד לך מה אני חושב, גם מה כתבתי על זה. אם את אוהדת ארגנטינה, בגלל מסי, זה מצוין, אתה יודע, בגלל שחקנים,
1: גדול שחקני,
0: בגלל כדורגל, בגלל כל מיני דברים, בגלל לעבר, בגלל שאבא שלך, לא משנה מה, סבבה, אתה יודע, העדה הזה לפעמים בגלל שראית איזה...
1: לא משנה למה. התחיל באיזשהו נקודה וזה.
0: בדיוק, אתה אוהד ארגנטינה, לא משנה, כי משחקים מכוער, משחקים... אתה אוהד ארגנטינה, זה סבבה. אם אתה בא למשחק כדורגל, לפי הממשלה הנוכחית, מחר יעלה מישהו, יעלה איזה ראש ממשלה שמרן בספרד, אוהד ישראל, ויעלה מישהו אחר. ואם נתחיל לדבר על ההיסטוריה, אז ארגנטינה...
1: לא, אין לזה סוף.
0: כאילו מה?
1: ארגנטינה זה...
0: אז מה, עכשיו תהיה בעד גרמניה, כי גרמניה יחסית תומכת בישראל. בוא נע, גרמניה.
1: לא, אני אומר... מה שאתה אומר מובן, אבל המציאות היא אחרת.
0: כרגע, אם יש משחק גרמניה-אנגליה.
1: כן.
0: רוב הישראלים יהיו בעד אנגליה, נכון? כאילו, אתה יודע, בגלל שגרמניה זה גבוה, וגדלנו על כדורגל אנגלי וזה. אבל כרגע, הממשלה הגרמנית יותר ידידת ישראל מהממשלה האנגלית.
1: כן, אבל לא באופן
0: מובהק. לא משנה, אז הקטע הזה...
1: אני מבין אותך.
0: זה לא רציני.
1: זה לא קשור אם זה רציני או לא, זו המציאות.
0: אבל זה ההבדל בין אוהד כדורגל לבין תייר כדורגל. בין מי ש... עוקב אחרי כדורגל, חי את הכדורגל, okay. לא משנה, אוהד מכבי רמת עמידר ונבחרת קמרון, לבין מי שבא למונדיאל, רואה כדורגל פעם בשנתיים, פעם בארבע, שיש טורניר, ואז מתחיל לעשות כל מיני חישובים, לא, זה... אז
1: אני
0: חושב שאצל אוהד הכדורגל, כן. אוהד הכדורגל,
1: כן.
0: אם אוהד את ארגנטינה לפני, לא משנה שחואן פרון היה הנשיא ארגנטינה, no. אז אוהד את ארגנטינה, איזה, ואם אוהד את ספרד, אז אם הוא בא, כאילו, אוהד כדורגל אמיתי לא מחליט לפי הפוליטיקה הנוכחית, או גם לא לפי אינקוויזיציה ואיזה.
1: רוב האנשים שבאים למונדיאל וצופים הם לא אוהדי כדורגל
0: אמיתיים, הם מצטרפים. אז זה מה שאני אומר, אז צריך להבדיל בין אוהדי כדורגל לבין...
1: עכשיו נהיה...

0: נעבור לנושא קצת, נקרא לזה קצת קרוב לזה, אפילו נקרא לזה הכיסוי התקשורתי הכללי, שוב, אני לא בא לגעת בנקודה פה, בערוץ כזה, בפודקאסט כזה, בעיתון כזה, לא, אני מדבר בכללי, הייתה פה איזה סוג של, איזו אכזבה ענקית שארגנטינה הפסידה ושספרד ניצחה. וזה הגיע למקומות של, אני שמעתי, שוב, אני לא רוצה לצטט מדויק, כי אני גם לא רוצה להגיד מישהו ספציפי, ספרד בכלל לא הייתה פיבוריטית, נבחרת משעממת, כלומר, רק להקטין ולהקטין ולהקטין, בגלל שהיא הפסידה.
1: קודם כל
0: להרק. בגלל שהיא, סליחה, בגלל שהיא ניצחה את ארגנטינה.
1: קודם כל, נפתח סוגריים, כן. בפרק על ספרד שהקלטנו, אני כבר אמרתי שהיא תיקח, אתה אמרת שהיא תיקח, בפרק על ארגנטינה אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר, זאת אומרת,
0: נכון.
1: אז נסגור
0: לפחות
1: סוגריים,
0: שני אנשים...
1: צדקנו, לא.
0: לא, לא, זה בקטע מקצועי.
1: לא, שנייה, אבל בקטע מקצועי, ספרד הייתה בראש טבלת האימורים לפני המודיאל, נכון. בראש טבלת בסוכנויות.
0: ואלופת אירופה.
1: ואלופת אירופה, וגם אם היא ירדה למקום שני, כי צרפת התחילה טוב והיא פחות טוב, היא עדיין הייתה כאילו... אז מי שאומר את זה מקצועית, הוא כאילו, הוא לא מקצועי.
0: מחובר למציאות.
1: הוא לא מקצועי. אוקיי. הוא לא מחובר, הוא לא...
0: אוקיי, אז נשים את זה בצד.
1: אבל שנייה, אבל אני אגיד לך דבר כן. כזה. אתה זוכר כמוני את המונדיאלים של 86 ושל 90. ארגנטינה לוקחת עם מרדונה ב-86, כאילו, מרדונה באמת, בסיאו. בסיאו, עם נבחרת של, לא רוצה להגיד נגרים, כי היה בורוצ'אגו ווולטאנו.
0: לא, לא, לא. טובה, אבל לא. מרדונה היה ארבע רמות מעל כל העולם.
1: בוא נגיד נבחרת שים את מרדונה ומסי בצד, הנבחרת של ארגנטינה אז פחות טובה, אני חושב, מהנבחרת של ארגנטינה היום.
0: אפשר להתווכח.
1: לא יותר טובה.
0: אפשר להתווכח.
1: לא משנה, מה שאני בא להגיד, ב-86, למרות הגול ביד וכל זה, אנשים היו בעד ארגנטינה ובעד דיאגו, ממיליון סיבות. זה גם היה נגד גרמניה, בגמר הזה קל. ארבע שנים עברו.
0: גם זה היה נגד גרמניה, גם ב-90.
1: כן, אבל ארבע שנים עברו. נכון. ובגלל שארגנטינה שיחקה ב-90,
0: אחרת.
1: יותר מלוכלך, יותר פה. אנשים, המון אנשים שהיו בעד ארגנטינה ב-86 בגמר, היו בעד גרמניה ב-90 בגמר, בגלל הכדורגל. עכשיו, אני מבין אנשים, תראה, לפני ארבע שנים שארגנטינה לקחה, וזה היה חצי הפתעה, אז ברור שמי, ברור ש...
0: זה היה סיפור מדהים,
1: לא, זה מה שאני
0: סיפור
1: אומר.
0: מופלא.
1: זה מה שאני אומר. שברור שגם מי ש... עזוב עכשיו ועדה, נגיד שאני לא עד, אני בא כאילו פעם בארבע
0: נטרלי.
1: שנים. נטרלי. אז וואלה, ברור שאני רוצה שאילו אם אין לי איזה שנאה או איזה... אני, זה סיפור מדהים, כמו שאתה אומר, ומסי ו... פה, זה קצת הזכיר לי את 86, 2022 ומסי היה 86 ומרדונה, אוקיי. ופה זה 90, ארגנטינה משחקת פחות טוב, נכון, מרדונה היה גדול גם ב-90, הוא גם לקחה את זה.
0: גם פה מסי היה מדהים.
1: בדיוק, מסי היה בגיל שזה, מסי כאילו, אני חושב שלא
0: מדהים,
1: היה...
0: מדהים, מדהים.
1: לא היה אף אחד שלא הופתע, כולל מסי עצמו לדעתי. אבל בסוף הנבחרת, אז כאילו, אתה יודע.
0: אוקיי, אבל אוקיי, אמרנו את כל זה. שוב, אני מדבר על זה ש... יש איזו תחושה שנגמר המונדיאל, הסתיים משחק הגמר, אולי עבר יום, גג, וזהו, הפסיקו לדבר על ספרד. נבחרת שזכתה ביורו ובמונדיאל, זאת אומרת, זוכה בשני אתרים ברציפות, הנבחרת הכי טובה בעולם, אפשר להגיד, אולי לא משחק את הכדורגל הכי יפה, ואפשר להתווכח על זה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל הכי טובה בעולם, אני חושב שאין בכלל
1: תקורך. 38 משחקים ללא הפסד, עשו שיא חדש בגמר המונדיאל, שזה דבר מדהים.
0: אוקיי. וכאילו זה עבר מתחת לגשר, כאילו, לא מעניין.
1: תשמע, בסוף, תסכים איתי ש... אני חושב שברצלונה קבוצה הכי אהודה בארץ,
0: כן.
1: קבוצה כאילו בחוץ לישראל הכי אהודה, כמובן שהיא גם ריאל מאוד אהודה, זאת אומרת, הליגה, זה קצת מצחיק. תחשוב על ספרד שלפני 16 שנים, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, אני חושב שהמון המון המון אנשים בארץ, למרות שזה היה נגד הולנד בגמר, המון אנשים היו בעדה, כי זה היה צ'אבי ואיניאסטה ושחקנים של ברסה ושחקנים של ריאל מדריד וקאסיאס וכו'. וזה שאנשים עכשיו נגדה, זאת אומרת, זה בסדר גמור, תהיה בעד ארגנטינה, תהיה בעד מסי. אבל אתה נגד הנבחרת הכי טובה בעולם, ושוב, אם אתה שואל אותי, נבחרת ספרד הנוכחית יותר טובה מנבחרת ספרד שזכתה ב-2010 מבחינת כדורגל.
0: שמות פחות נוצצים.
1: שמות, בסדר, אבל היא קבוצה, זה בדיוק העניין. כן. דלפואנטה בנה פה.
0: כן.
1: מה, ולמין ימל לא נתן מונדיאל גדול, וניקו היה פצוע, הייתה פה נבחרת, הייתה פה נבחרת, שבסוף, אתה יודע, או רזבל כזה, או זה...

0: שמה, לטעמי, זה אחת מאלופות, אם אתה מסתכל בטח על הדור האחרון, אחת מאלופות העולם הכי ראויות, נקרא לזה.
1: אוקיי. תכף ניכנס קצת להיסטוריה של נבחרת ספרד, ואיך היא הגיעה לאן שהיא הגיעה, ומה היא עשתה בעצם ב-20 שנים האחרונות, ואיך הכל הדבר הזה נבנה. אני רק רוצה, אתה יודע, יש איזה מיתוס כזה, מין תחושה כזאת באוויר, שספרד, אוקיי, הגנה מדהימה, ספגה רק שער אחד, אבל התקפה לא משהו. בדקתי באתר של פיפה, שיש שם את כל הנתונים הסטטיסטיים של סיכום המונדיאל, כמה בעיטות לשער היו לספרד במונדיאל, לעומת כל יתר הנבחרות. ספרד בעטה 140 פעמים, ארגנטינה 115.
0: תקשיב, אבל בגמר זה היה 22, כשדקה 119 זה היה עוד 20-0.
1: נכון.
0: אתה מבין? אז כאילו, אנשים שבאים ואומרים ספרד משחקת...
1: לא, אבל זה גם היה לפני, גם במשחקים קודמים.
0: לא, אנשים שבאים ואומרים ספרד משחקת משעמם...
1: אפשר להגיד את זה.
0: לא,
1: אפשר... לגיטימי.
0: לגיטימי, כי היא משחקת...
1: אפשר לא לקבל, אבל לא, זה לגיטימי
0: אבל,
1: להגיד.
0: אבל היא משחקת סבלני, היא משחקת... אני אגיד לך, ספרד של 2010.
1: כן.
0: שהבקיע 8 שערים בכל נכון. ה...
1: נכון, תחילת תבקיע 14.
0: 8 שערים, ניצחה 1-0 ברבע גמר, בשמינית גמר, 1-0 ברבע גמר,
1: בחצי גמר,
0: 1-0 בחצי גמר, ו-1-0 בגמר בהערכה דקה 116.
1: נכון.
0: אתה יודע, אם איטליה עושה דבר כזה, כולם צורכים...
1: לא, אז אני אגיד לך משהו.
0: לא, שנייה, אבל אותה ספרד, טיקי טקה וכו', החזיקה בכדור 70-80% מהזמן, התמסרה, וניסתה להיכנס עם הכדור לשער, לא ניסתה לבוא. ספרד הזאת, כן, הייתה לה סבלנות וכו', אבל היא באתה לשער, הנה, אתה נותן מספרים שהם יפים.
1: כן.
0: כאילו, 20 בעיטות לשער בגמר, 140 ב-8 משחקים. זה סבבה לגמרי.
1: אין שאלה. אני רק אגיד דבר אחד, לאנשים שהם קצת או צעירים מדי ולא זוכרים, ולא יודעים, או שכחו. אני זוכר שגם אחרי הגמר של 2010, היה ויכוח אדיר ברשתות של אז, כן? זה 16 שנה, זה לא כמו היום, על כמה ספרד משעממת. אני לא יודעת אם אתה זוכר את זה. ואז עברו שנתיים, ואותה ספרד, אותם שחקנים, שום שינוי, אולי פה ושם בשוליים, הגיע לגמר של היורו נגיד איטליה, ונתן להם 4-0. ואז כל הדיבורים האלה הסתיימו, כי אתה לא יכול להתווכח עם הדבר הזה. פה קרה דבר הפוך. זאת אומרת, הנבחרת הזאת נולדה ב-2024 ביורו, ונתנה יורו אדיר, כולל 2-1 בגמר נגד אנגליה, עם שני צעירים בקיצוניים, שזה לא היה בנבחרת של 2010, נכון. עם השינוי הזה של למין בצד ימין וניקו וויליאמס בצד שמאל, שהביאו משהו אחר. זאת אומרת, הבסיס נשאר, אבל היו תוספות, דלופנטה הוסיף תוספות שהפכו את זה להרבה יותר מגוון, מעניין והתקפי ומרתק ויפה. אף אחד לא אמר ב-2024 שספרד משעממת. נכון. אני לא זוכר דבר
0: נכון,
1: כזה.
0: נכון.
1: זו אותה נבחרת.
0: נכון.
1: פשוט, ההבדל הוא שגם למין הגיע פצוע, וניקו הגיע פצוע.
0: נכון.
1: אם הם מגיעים ביכולת של לפני שנתיים, אני נראה לי שהתוצאות היו הרבה יותר מרשימות, והכדורגל היה אף אחד לא מדבר על משעמם.
0: אני מסכים, אבל למין ימל התחיל, נכנס רק...
1: לא, הוא הגיע פצוע.
0: לא, רק משחק שלישי, הוא נכנס לעניינים.
1: וגם לא הגיע ל-60% מהיכולת שלו.
0: וניקו וויליאמס...
1: בכלל היה פצוע.
0: ניקו וויליאמס שחק מעט מאוד.
1: נכון. למרות שהוא בישל את הישר בלמה.
0: בסדר, אבל לא, הוא שיחק, הוא ממש... עכשיו, אתה בא ואומר, בסוף, זה שני הכוכבים הכי גדולים של אלופת אירופה. זאת אומרת, ספרד הצליחה לשחק, אז כן, קצת יותר משעמם, אבל הצליחה לעשות, למרות החיסרון הזה. עכשיו, תחשוב, שנגיד, סתם אני אומר, ארגנטינה מגיעה עם מסי פצוע, והוא לא משחק את זה. לא יודע אם הם מגיעים לאיפה שמגיעים בלי מסי.
1: כנראה שלא. טוב, בואו נדבר קצת היסטוריה. אז אתה יודע, אנשים חושבים אולי בטעות, חלק יודעים וחלק לא, שבעצם כשפפ גוארדיולה הגיע לברצלונה ב-2008 והתחיל את המהפכה שלו של הטיקי טאקה, אז זה זלג לנבחרת? לא, זה לא, זה היה הפוך. כי לואיס ארגונס היה מאמן נבחרת ספרד אחרי הכישלונות ביורו ובמונדיאלים הקודמים, קיבל את הנבחרת באמצע העשור הקודם, לפני למעלה מ-20 שנה, יפה, ואז התחילו את מוקדמות יורו 2008, מוקדמות. הם הפסידו משחק ראשון לצפון אירלנד 3-2, ואחרי זה הפסידו 2-0 לשוודיה, בשלושת המשחקים הראשונים הם נראו איום ונורא, וזה היה ספרד ששיחקה עדיין בסגנון הישן, הפוריה, אספניולה.
0: Okay.
1: זאת אומרת, המשחק הקשוח, החזק, המהיר, עם כוכב על בשם ראול. ואז החליט לואיס ארגונס בהחלטה היסטורית מטורפת, לא

רוצה את ראול, לא בגלל שהוא לא שחקן טוב, הוא לא מתאים לי, ויתר עליו, והחליט לבסס את המשחק על צ'אבי, איניאסטה, סס פאבריגס, דוד סילבה, שחקנים צעירים אז, טכניים מאוד, עם החזקה בכדור, הוא הגיע למסקנה, הם הגיעו למסקנה בעצם אחרי הכישלון במונדיאל,

0: רגל אבל היא נחשבה...
1: לוזרית.
0: אנדר-אצ'יברית.
1: עד 2008, תואר אחד.
0: יורו בבית.
1: 64, כן. שעדיין לא התייחסו ליורו כמו
0: שהתייחסו. לא רק שלא התייחסו ליורו, גרמניה לא השתתפה אז כן. ביורו אנגליה, זה היה מין טורניר.
1: אוקיי, זכתה. עכשיו,
0: חוץ מ-1950, שהגיע לארבע האחרונות במונדיאל, שגם... עכשיו שוב, הליגה הייתה טובה, ריאל מדריד הייתה אלופת אירופה, ברצלונה הייתה קבוצה אדירה, אתלטיקו מדריד הגיע לגמרים, זאת אומרת, היו שחקנים מעולים, הייתה ליגה טובה, אפשר להתווכח, זאת אומרת, אז היא נגיד הייתה ליגה שלישית בטובה.
1: זה לא משנה, הנבחרת הייתה אמורה להצליח הרבה יותר.
0: בדיוק, והיא לא עשתה זה, אני זוכר ביורו 2000, תראו לנו מחמיץ פנדל נגד צרפת, היה משהו שספרד הייתה, היה חסר לה את הגרוש ללירה, זאת אומרת...
1: היה חסר לה יותר מזה.
0: נכון, נכון.
1: אני אגיד לך יותר מזה גם. יש גם זה עלה סרטון שעלה ממש בימים האחרונים, מאוד ישן של חוכב ולדנו, צעיר, היום הוא קצת יותר מבוגר, שדיבר לפני 20 שנה קצת יותר, ניסה להסביר למה ספרד לא מצליחה, כנבחרת. הוא אמר, הבעיה בספרד, שהשחקנים יותר מחוברים לאזורים, למחוזות, זאת אומרת, אם שחקן מגיע מאנדלוסיה, הוא יותר מחובר לאנדלוסיה מאשר לנבחרת ספרד, ויש את הבסקים שבכלל, והקטלונים, אין להם את הסגנון, שנגיד לארגנטינה, יש סגנון שהולך איתה לאורך כל הדרך, אנגליה, יש סגנון שהולך, איטליה, יש מסורת, יש אופי לאומי שבא לידי ביטוי בסגנון המשחק, ואין את זה לספרד, כי כל אחד הולך לכיוון אחר. במידה מסוימת הוא צדק, אני לא חושב שהוא צדק בקטע הבסקים לא רוצים להצליח בנבחרת, ברור שהם רוצים. אבל באמת לא היה, הם הלכו על כיוון שלא התאים להם.
0: אתה רואה עכשיו נבחרת שרובה בסקים קטלונים וכאלה.
1: בלי שום קשר. גם כשלא היו, והיו שחקנים. איניאסטה, אתה יודע, חושבים שהוא קטלון, הוא לא קטלון, הוא הגיע ממקום אחר, אבל זה לא משנה. העניין הזה הוא לא משמעותי, העניין הוא שהם, והזכרתי את לואיס ארגונס לא במקרה, הוא האיש שבזכותו, ספרד נמצאת איפה שהיא נמצאת.
0: לגמרי.
1: בעשרת הטורנירים האחרונים, הם זכו בחמישה. 3 פעמים אליפות אירופה, ושני מונדיאלים. 5 מ-10. לפני זה היה להם אחד כל החיים.
0: לא רק זה, אלא 3 ברצף, ועכשיו 2 ברצף.
1: ולך תדע עכשיו מה יקרה, כי יורו הבא, אני חושב שהם יהיו אחת הפייבוריטיות.
0: לא כל כך בהר לוקחים.
1: לא אמרתי לוקחים. ספרד תהיה אחת הפייבוריטיות.
0: אין ספק.
1: ובמונדיאל בעוד 4 שנים שהם נבחרת המארחת תהיה פייבוריטית. יש מצב שאנחנו נראה, יש מצב שנראה את ספרד זוכה ב4 תארים רצופים?
0: הכל יכול להיות. שתיקח את השלישי ואז דבר על הרביעי.
1: בסדר, מקבל. אוקיי. רגע. אז דיברנו על ההצלחה של נבחרת ספרד הבוגרת הזאת. 5 התארים הגדולים מתוך 10 הטורנירים האחרונים. זה, אף אחד לא מתקרב לזה כמובן.
0: צריך להגיד, באירופה.
1: באירופה,
0: כי קופה אמריקה יותר קל לקחת...
1: הם לא משחקים בקופה אמריקה.
0: לא, אני אומר, אם היית בא ואומר ארגנטינה...
1: אבל תשווה לגרמניה, צרפת, אנגליה, כל הנבחרות האלה, זה בכלל אין על מה להשוות. חכה. קודם כל, אמרתי זה גם בפרק הקודם, ואני אזכיר את זה גם עכשיו, אבל אני יוסיף לזה, נדבכים נוספים. ספרד היא כרגע אלופת העולם, גם לגברים וגם לנשים.
0: הראשונה.
1: לא קרה מעולם. עכשיו יבואו ויגידו, נשים, זה לא נכון, כי גם כדורגל נשים בספרד מנוהל על ידי ההתאחדות, על ידי מאמנים, שבעצם משחקים את אותה שיטה. ואת אותה שיטה שאתה רואה בנבחרת הבוגרת גברים, אתה רואה את אותה שיטה
0: בנבחרת... אתה רואה את ברצלונה, אתה רואה את ברור.
1: רגע. מאז 2002, 24 שנים, יורו עד גיל 19, יש כל שנה, היו 23 טורנירים. ספרד זכתה 10 פעמים. 10 מ-23. צרפת הכי הרבה אחריה, 3 פעמים. יורו עד גיל 19 שהתקיים עכשיו, עבר תחת הרדאר, כי זה היה באמצע המונדיאל, היה בווילס טורניר יורו עד גיל 19, ספרד זכתה, ניצחה את כל 5 המשחקים, הפרש שערים 19-0. זה מטורף, תשמע, זה פסיכי. רגע, לא סיימתי. יורו עד גיל 19 לנערות, שזה השחקניות שעוד מעט יהיו בנבחרת הבוגרת, ספרד זכתה בכל 5 אליפויות האחרונות. מ-2002, כל שנה. כל שנה. תוסיף לזה את הזכייה ב... באולימפיאדה, שזה בעצם הנבחרת עד גיל 21, ניצחו בגמר בפריז את צרפת של תיארי הנרי, אתה מסתכל על מה שקורה פה ב-20 שנים האחרונות.
0: אגב,
1: גברים, נשים, צעירים,
0: שנייה, נדב,
1: כולם.
0: אולימפיאדה לפני זה, הייתי בגמר בטוקיו, הפסידו לברזיל בערכה.
1: עם דה לה פואנטה כמאמן. נכון. אז אתה מסתכל על זה, זה לא, קודם כל זה לא מקרי, יש פה שיטה. זה, ספרד החליטה לפני, ספרד, ההתאחדות החליטה ללכת על פרויקט לאומי. גברים, נשים, צעירים, כולם אותו דבר. עכשיו, מה שקורה, תיארי הנרי, אגב, דיבר על זה, כי הוא מכיר את זה מצוין, גם כמי שישחק בברצלונה, וגם כמי שאימן את הנבחרת האולימפית של צרפת, הוא אומר, מה קורה? ששחקנים מגיעים לנבחרות שעד גיל 15-16, הם נכנסים בעצם למסלול של אימון, של שיטת משחק,

0: רק שכשהם עולים כל פעם לגיל 16, 17, 19, 20, 21, בוגרת, זה אותו דבר.
1: נכון.
0: לא בא מאמן חדש ומשנה להם את הכל מחדש. אין. כל עובד אותו דבר.
1: אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו, דלה פואנטה, היה מאמן הנוער, היה מאמן הצעירה, היה מאמן האולימפית הצעירה, אותו דבר, עכשיו הבוגרת. עכשיו, הוא כאילו קיבל, זאת אומרת, הוא נורא נורא הצליח, אבל בהתחלה, אם תחזור לאיטליה, איטליה שנות ה-80, שנות ה-90, שהיא הייתה אז המעצמה שלקחה
0: נכון.
1: אנשים כמו ברזות, כמו גדלו בהתאחדות, היה מה, אותו דבר, מה שקורה עכשיו בספרד קרה באיטליה, ואיטליה פתאום זנחו את זה,
0: נכון.
1: וזה לא מקרה שאיטליה לא מצליחה. עכשיו מביאים את פירלו,
0: לא
1: בפירלו. לא
0: משנה עכשיו, זה לא, גם לא. עניין של שחקנים, עזוב מאמן.
1: ברור, לא, אבל זה שיטה, כאילו אתה...
0: ראינו שאיטליה מתקשה נגד ישראל, אז
1: אבל,
0: מה אתה רוצה?
1: אבל שוב, אתה מבין, עכשיו זה לא ש... עזוב רגע את גטוסו. קונטה אימן את הנבחרת, וכאילו, מאמנים גדולים. אבל שוב, אתה צריך להתחיל לעשות סדר בחדש. פה, יש לך, כמו שאתה אומר, יש לך שחקנים שגדלו, נכנסו כבר לתעלה. הם יודעים איך משחקים בנבחרת. ושמע, ספרד גם, אנחנו מדברים על כדורגל בייחוד, אבל ספרד מעצמת ספורט מטורפת.
0: בענפים הקבוצתיים, עכשיו, פחות האישיים.
1: נכון, למרות שטניס, אתה יודע.
0: חוץ מטניס. אבל אתלטים, מתגרפים, שחיינים.
1: עכשיו, זה בא, מאולימפיאדת ברצלונה.
0: Okay,
1: זאת אומרת, 92. באו ולקחו, עשו איזה פרויקט, אנחנו מערכים את האולימפיאדה, נתחיל להשקיע. והשקיעו גם כסף, אבל אתה יודע, מאמנים, מתקנים, זה נראה לנו ברור, ספרד זה מעצמה, אבל ספרד לא הייתה כזאת מעצמה ספורט.
0: עד שכך שהיא יצאה רק כמה שנים לפני זה מתקופת הדיקטטורה של פרנקו. שבתקופת הדיקטטורה של פרנקו, ספרד הייתה ארץ, מדינה ענייה מאוד.
1: בדיוק, הייתה מדינה נחשלת.
0: מעט תיירות, לא היה כסף.
1: נכון, נכון.
0: להשקיע את ההשקעות האלה.
1: נכון.
0: הזכרת מאמנים, וזה לוקח אותי למקום אחר. שים לב, גמר ליגת אלופות השנה. בין מי היה? פריס סן ז'רמן לארסנל, נכון? קבוצה צרפתית, קבוצה אנגלית. מי היו מאמנים? לואיס אנריקה זכה בשני התארים האחרונים של ליגת אלופות.
1: נכון.
0: מי זכה באליפות אנגליה והגיע לגמר ליגת אלופות? ארטטה, נכון. מיקל ארטטה. נכון. מאמן... מי זכה בדאבל...
1: מי מונה לליברפול עכשיו?
0: יפה, אנדוני ראולה.
1: נכון.
0: מי... שלא נדבר על פי גוורדיולה, שאומנם עזב את סיטי, אבל מה שהוא עשה בעשר שנים האחרונות בסיטי, עזוב ברצלונה, זה מטורף.
1: נכון.
0: צ'אבי אלונסו, אוקיי, לא הצליח
1: ריאל מדריד. מאמן צ'לסי.
0: יפה. צ'אבי אלונסו עשה עם לברקוזן ניסים ונפלאות.
1: נכון.
0: אתה רואה את כל... שמע, היום המאמנים הספרדים.
1: אגב, יראלו, צ'אבי אלונסו, יש, כאילו, באו מאזור מסוים, יש לך אזור בחבר
0: לא, הבית. לא, הם מסן סבסטיאן.
1: כן.
0: גדלו ביחד.
1: יש לך אזור שכאילו, שהוציא... כמו הסיפורים על סקוטלנד, על זה שהוציא את פרגסון.
0: אבל זה נכון.
1: נכון, נכון, אבל זה לא מקרי, זאת אומרת, זה פתאום...
0: תראה, לואיס אנריקה לא הגיע משם.
1: בסדר.
0: ודרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים חושבים שדלה פואנטה הוא בסקי, אז בואו נתקן, הוא מגיע ממחוז לריוחה, שזה קרוב.
1: זה דרומית, זה דרומית.
0: רגע, אבל למה הוא נחשב במרכאות בסקי? כי בגיל 15 הוא יצטרף לאקדמיה של אתלטיק בלבאו. עכשיו, אתלטיק בלבאו, אנחנו יודעים, זה מועדון שמשחקים בו רק בסקי. אם אתה קטלוני, אתה לא יכול לשחק. אז בגלל שהוא שיחק באקדמיה 5 שנים, זה הפך אותו מבחינתם לקשיר,
1: כן.
0: לשחק כאילו, לא כאילו, מבחינתם זה עובר את המבחן.
1: נכון. כן, כן, זה גם עניין של...
0: אבל הוא לא בסקי מבחינת...
1: הוא לא בסקי, אבל זה, לא, זה עניין אם נולדת, כאילו... נולדת
0: אם
1: באזור...
0: גם אם נולדת ביפן, הגעת בגיל 15 לאקדמיה, ואתה 5 שנים שם, אוקיי. אז הכל בסדר. טוב, זה סתם אנקדוטה פחות משמעותית, אבל מה שכן משמעותי לגבי דלה פואנטה, יורו ומונדיאל, זה שני הטורנירים, אז זה עכשיו ליגת האומות, גם שם, כפי דעתי, הוא לא הפסיד, הוא הפסיד בפנדלים לפורטוגל.
1: נכון.
0: אחד הוא זכה, ואחד
1: הוא זכה, ואחד כן.
0: בטורנירים החשובים, מונדיאל ויורו, כמה זה? 8 משחקים עכשיו, נכון? ו7 ביורו?
1: כן.
0: זה 15 משחקים?
1: זה
0: שיא. תיקו 1 ו14 ניצחונות.
1: עזוב.
0: מאז שהוא התחיל בעצם להיות מאמן של נבחרת לאומית.
1: השיא למאמן משחקים ללא הפסד בטורנירים היה 12 לפני המונדיאל. הוא כבר עומד על 5. תשמע, זה הישג מדהים, ובאמת... כאילו בסוף אנחנו מדברים על הכוכבים, מדברים על זה, כדורגל זה משחק קבוצתי, ויש לך פה בן אדם שבנה קבוצה, שגם אם, גם כשהכוכבים פצועים, גם כש... אתה רואה?
0: הנה, ראינו בגמר היורו, ואני שמעתי פודקאסטים אנגלים, יום אחרי המשחק, הם אמרו שברגע שרודרי נפצע במחצית,

0: יצא, הוא זהו, אנחנו נצח את המשחק. ואז נכנס זובי מנדי, וכלום לא השתנה, זה נשאר אותו דבר.
1: שאז מי הכיר את זובי מנדי, יכולים לחוץ לספרד, נכון?
0: אבל זה העניין, זה לא משנה מי משחק.
1: אבל זה בדיוק מה שאני אומר.
0: זה השיטה מנצחת.
1: בדיוק, זה קבוצה. זה קבוצה, זה בסוף. עכשיו, ברור שאחד כמו מסי יכול לעשות לך את הקסמים וזה. אבל הכדורגל, זאת אומרת, תשמע, באמת, הם שיחקו, ושוב אני אומר, תחשוב שאלה מיני המעל,
0: היה ב-60% מהיכולת.
1: 60%, תחשוב ש...
0: ניקו, 30% מהיכולת.
1: ניקו שיחק אולי 30% מהזמן זה.
0: תשמע, כשהוא נפצע נגד אורוגוואי, הוא היה בטוח שהוא חוזר הביתה.
1: נכון.
0: לקח איזה יומיים עד שהוא הבין שהוא עדיין יכול להישאר.
1: תחשוב, בזמנו אגב, לפני שנתיים, שקוברסי פרץ בברצלונה...
0: קוברסי.
1: קוברסי.
0: בסדר,
1: אמרו, למה אתה לא לוקח אותו ליורו?
0: נכון.
1: הוא אמר, צעיר מדי, 17, חכה.
0: לא, גם ברצלונה לא הסכימה שיהיה גם ביורו וגם באולימפיאדה.
1: בסדר, אבל הוא היה, זאת אומרת, אם הוא היה לוחץ, אז נראה לי שהיה עדיף היורו. הוא אמר, חכו רגע.
0: אל תלגו, יש לו זמן.
1: יש לו זמן.
0: הנה, בגיל 19 הוא אלוף עולם.
1: וראית, לא רק אלוף עולם, הוא במשחקים האחרונים היה פשוט מדהים.
0: מדהים, מדהים.
1: מדהים, אתה יודע, הוא התחיל בסדר. נכון. הוא היה מדהים.
0: כמו כל הנבחרת, שהיא לאט לאט לאט התקדמה.
1: מה זה כמו כל הנבחרת? בסוף, ה-0-0 נגד קאבו ורדה, במשחק חייו של ווזיניה שחותם בכל הכל.
0: נכון.
1: זה היה יכול להיגמר 4-0 קל לספרד עם זה.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו, אוזי, שלא ייחסו על הארגנטינאים? הגמר היה צריך להיות 3-0, וכן היה, היו שלושה שערים. שער אחד נפסל על הצגה, לדעתי, של אותה מנדי, שקפץ שם באוויר כאילו מה עשו לו.
1: שער אחד נפסל בצדק, לדעתי, שער אחד לא בצדק.
0: הנבדל? שמינית כתף. שמינית כתף.
1: השער הראשון היה צריך להיות מאושר, השער השלישי.
0: השלישי היה נבדל קטן. לטעמי אוקיי, היה נבדל. זה לא משנה. דיברת על ה-20-0. זה היה לא כוחות בעליל.
1: לא, מה שאני אומר, זה שאומרים שספרד לא התחילה טוב את הטורניר. בגלל
0: יחסית.
1: שוב, נכון, 0-0 נגד קאבו, זה הפתעה עצומה.
0: ברור.
1: אבל בסוף, שראית את המשחק, אז באמת, היה שם גם החמוצות ענקיות, וגם איזה 15 הצלות של ווזיניה, שזה, זה היה, זאת אומרת, הם לא היו כאלה גרועים, זה היה, אותה קאבו ורדה גם שחווה את ארגנטינה.
0: לא, גרועים הם לא היו, אבל עוד פעם, זה טורניר.
1: לא, אנשים דיברו אחרי זה.
0: אבל זה לא משנה.
1: אגב, דלה פואנטה אמר, אחרי שלב הבתים, אמרו לו, אתה יודע, גם את אורוגוואי ניצחתם בכל, כאילו, זה לא מה שחשבנו. אמר, לאט לאט, חכו, אנחנו משתפרים בזה, וזה בדיוק מה שקרה.
0: כמו ב-2010. אני רוצה לחזור קצת לנושא של ההיסטוריה, נקרא לזה ההתפתחות הטקטית הזאת. אז הזכרתי קודם באמת את המוקדמות יורו 2008, שזה התחיל בצליעה, וראול הוא ציחק, ואז ארגונס ויתר עליו, והחליט לבסס את המשחק על השחקנים הצעירים, והיותר טכניים, והחזקת כדור, וכל הדברים הללו. וזה מעניין, כי לואיס ארגונס, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה שלו, הוא מזוהה בעיקר עם אתלטיקו מדריד.
1: נא,
0: הוא אימן גם את ברצלונה, תקופה קצרה, אבל חסרת משמעות, באופן יחסי. איש מאוד קשוח, מאוד קשה, היו לו גם הרבה ביקורות, היו לו כל מיני אמירות קצת, לא קצת, הרבה בעייתיות, נקרא לזה ככה.
1: ספרדים מהדור הישן.
0: נכון, נכון, נכון. אבל מאמן גאון, לא במקרה קראו לו החכם, אל סבינו דה אורטלזה, והוא עשה את השינוי הזה, וכמו שאמרנו, עוד לפני שזה קרה, והוא גם התראיין, והוא אמר, לא, כשאני התחלתי, היו לי שלושה שחקנים בברצלונה, זה לא קשור לברצלונה. זה ממש לא קשור. קודם כל, השינוי הטקטי של ברסה הגיע אחרי זה.
1: נכון.
0: הוא התחיל את זה לפני כולם. עכשיו, אני הייתי ביורו 2008, לא יודע אם אתה עושה את זה. הייתי בחצי גמר נגד רוסיה, גשם מטורף, הייתי עם אבא שלי, זיכרונו לברכה, והם עשו שם לרוסיה פשוט, קרקסו אותם. דוד ויה נפצע, וגמר, אמרו, מה, בלי דוד ויה? נכנס פרננדו טורס. זה, אתה מבין, כבר אז זה התחיל, זה לא משנה מי משחק. לכל אחד יש מחליף, כי השיטה מנצחת. ובגמר, זה נורא מזכיר, 1-0. אתה אומר, רק 1-0. מי שרוצה לראות ויראה את כל המשחק, זה צריך להיות 3 או 4 בקלות, לגרמניה לא שום סיכוי. כי השיטה פה, שוב, נורא קשה להתמודד עם השיטה הזאת. ראינו את צרפת, מה, צרפת נבחרת אדירה. הם לא יכלו לעשות כלום.
1: נכון.
0: הם היו עבודים. עכשיו, גם ארגנטינה, אם אתה שואל אותי, ניסו במחצית הראשונה, וברגע שראו שזה לא מצליח, הם עברו לפלן בי, ופלן בי של ארגנטינה...
1: אני חייב להגיד לך שזה נראה שהם לא... זה נראה שמדקה שלישית הם...
0: יכול להיות, לדעתי לא, כי אני... שוב, אני לא הייתי שם, ובטח לא הקשבתי ולא יכולתי לשמוע, מה, כשפרדס נכנס כמחליף, דקה הראשונה שהוא נכנס, הוא נותן מרפק מטורף לרודרי, בגב, בלי שום קשר לכלום. זה נראה שזה מתוכנן... זה נראה, שוב, משהו ש... שוב, כשאני אומר פלן בי, בוא נדבר עכשיו קצת על ארגנטינה, ככה לקראת סיום. קודם כל, אני אמרתי, ואני לא משנה דעתי, הגיעה לארגנטינה להיות בגמר. היא נתנה טורניר מדהים, מסי היה, יחד עם רודרי, השחקן המציין של הטורניר, אמרתי גם בפרק הקודם, פי דעתי, צריך לחלק את הפרס הזה לשניהם, אני יודע שיש ויכוחים, לא משנה. ארגנטינה נתנה טורניר מדהים, אופי מטורף, ניצחונות, מהקבר לצאת, להוריד את הכובע, וכל הדיבורים האלה על שיפוט, וזה, אפשר לדבר, הכל בסדר, לא חושב שבגלל זה הם הגיעו לגמר. זו דעתי, אפשר להתווכח. ואז הגיע הגמר, והם נתקלו במשהו שהם פשוט לא היו מסוגלים להתמודד איתו. כמו שגם צרפת לא הייתה מסוגלת, זה לא שקרה פה משהו שונה.
1: אני מסכים.
0: הכדור לא היה אצלם.
1: לא, ארגנטינה גם נבחרת פחות טובה מצרפת.
0: אבל גם צרפת לא הצליחה לעשות כלום.
1: אז אני אומר, על אחת כמה וכמה. ואגב, ארגנטינה, תשמע, בחצי נגד אנגליה, עם תוכל, שלטעמי היה צריך להיות מפותר מיד אחרי, לא, אני לא צוחק איתך. אם אני, אם רק אני, נגיד...
0: אם אני!
1: תקשיב, הוא היה צריך להיות מפותר.
0: אוקיי.
1: הוא הוביל 1-0.
0: נכון. והלך אחורה.
1: אז הלך אחורה, הלך אחורה, עשה חילופים הגנתיים, ואז דקה 92, שהוא מקבל את הגול זה, הוא מכניס פתאום את חש... לא, זה...
0: כי הוא עוד כאן להרצה להציל את עצמו. בסדר, אני מבין מה. אבל עזוב, אנגליה פה לא העניין.
1: לא, מה שאני אומר לך, שארגנטינה ידעה לנצל את החולשות של היריבות.
0: מצוין.
1: גם מצרים, אתה יודע, לחזור משתיים.
0: מצוין.
1: זה היה הרבה, בזכות מסי, אבל...
0: אופי.
1: אין ספק, מלחמה, אופי. אבל המצרים עשו במכנסיים.
0: בעיה שלהם.
1: והאנגלים עשו במכנסיים.
0: בעיה שלהם.
1: והספרדים לא, הספרדים נכון. יודעים, זה מה שאני אומר, הספרדים יודעים לעמוד, הספרדים...
0: לא גם, מתרגשים.
1: אני אומר לך גם, הספרדים הרי לא פיגרו כל, כל הטורניר. אגב, מי האלופה האחרונה שלא לא הייתה בפיגור?
0: בפר ברזיל.
1: לא, גרמניה לא. 90.
0: אוקיי.
1: גם, בכל זאת, 36 שנה.
0: אוקיי.
1: אגב, גם איטליה, 82 לא היה בפיגור. זה שלוש...
0: סימה שלושה משחקים בטקו בשלב הבא.
1: אבל עדיין,
0: נכון, נכון, נכון.
1: מסתבר ש... או 0-0 או
0: שני. רגע, נגיד, ברזיל היא לא הייתה בפיגור? אה, לא, ברזיל כל ישבתה, כל פעם ישבתה
1: מחדש. ברזיל היה הספיק לטקו.
0: הפוך, לא!
1: ברזיל הייתה פעמיים בפיגור בחזרה.
0: נכון, נכון.
1: ברזיל הספיק לטקו. עכשיו, אני אומר לך שגם אם הספרדים היו נכנסים לפיגור, נגיד, זה לא היה סוף העניין. זאת אומרת, לא יודע איך זה היה נגמר, אבל יש להם אופי וסבלנות ושיטת משחק.
0: אבל אני רוצה לדבר על ארגנטינה. דיברנו על ספרד מספיק. דיברנו על המהפך, דיברנו, גם לא הזכרתי שהכל התחיל בעצם אצל יואן קרויף, מבחינת האידאה שדיבר על השלושה פי, הפוזיישן, הפוזיישן וההחזקה בכדור. רגע, טעיתי, נכון? טעיתי. רגע, אני לא רוצה לטעות, חשוב לי שאני לא אטעה. תכף נדבר על, על, על מה שאמר קרויף. הנה, איפה? הנה, כן. פוסיסיון ופרסיון, סליחה.
1: פרסיון, לחץ, כן.
0: מיקום, החזקת כדור ולחץ. זה שלושת המרכיבים של האידאה של יואן קרויף, שאימן את ברצלונה לפני 30 שנה, ומשם זה התפתח לכל מיני כיוונים, אתה יודע. גוארדיולה, כמובן, תלמידו של קרויף וכן הלאה. אבל אני רוצה לחזור לארגנטינה ועל הפלן בי, מה שנקרא. תראה, אמרתי זה בהתחלה ואני אגיד זה עכשיו. יש הבדל, לפי דעתי, של שמיים וארץ בין דברים שאתה עושה במגרש עצמו במשחק, ומה שאתה עושה אחרי המשחק, כשהמשחק נגמר. מה שארגנטינה עשתה אחרי המשחק, שבטלוויזיה פחות ראו ואתה ראית, ופיפה חוקרת את זה, זה אלימות שצריכה, אנשים צריכים להנש, אלא אם עשו דברים, הרביצו מכות, לא יודע מה,
1: שמה,
0: עשו את
1: זה,
0: מה שעשו.
1: זה דברים ש...
0: רגע, שנייה, אוזי, שנייה. זה בנפרד. במשחק עצמו, כשיש שופט ויש ור, שחקנים יכולים לעשות, במרכאות, מה שהם רוצים, רק שידעו שיש על זה מחיר. כשלואי סוארז, שאגב, נשח כמה פעמים, שהשופט לא ראה, כי לא היה ור, אם היה ור, היו מרחיקים אותו ל10 משחקים.
1: נכון.
0: אבל לא היה ור ב-2014. ב-2010, כשלואי סוארז עצר את הכדור עם היד, הוא ידע שהוא יקבל כרטיס אדום ויורחק ולא ישחק בחצי הגמר. הוא ידע, הוא עשה עבירה,
1: בסדר, אבל זה
0: שמשלמים עליה. רגע,
1: אבל
0: שנייה.
1: אבל זה חלק מהמשחק, זה לא...
0: אבל לא, לא. גם חלק מהמשחק זה לבצע עבירות, פעם קוראים זה professional fouls, עבירות נכון. מקצועניות. עבירה שאתה יודע שאתה עושה אותה בכוונה, אתה תקבל לה עונש, אבל שווה לך לעשות אותה. אז יש לזה כל מיני מדרגים. דרך אגב, דייגו מרדונה, שיבקיע את השער עם היד, אם היה היום, זה היה נפסל אחרי שנייה ורבע, נכון. כי ראו את זה בבר. נכון. אז לא ראו, הוא ניצל את זה. זה מה שנקרא, אתה יודע, בארגנטינה יש מה שנקרא פיקרדיה.
1: נכון.
0: זה מה שנקרא חוכמת הרחוב. שחקנים גדלו, זה לא רק בארגנטינה,
1: ברור.
0: שמה זה מאוד מאוד, זה חלק מהמסורת.

0: זה להפך. אתה יודע שבארגנטינה רוב האנשים יותר סמכו מהשער של דיאגו עם היד, מהשער הסללום. למה? אתה זוכר את סלבט ברזילאי, חברנו הטוב, שהיה אומר, הוא גנב לו את הארנק. זה העניין. אתה לוקח למישהו משהו מאחורה בלי שהוא ישים לב.
1: אגב, מרדונה...
0: זה חוכמת הרחוב.
1: מרדונה בעצמו כתב באוטוביוגרפיה שלו, כאילו, דיבר על פוקלנד והמלווינס וכל זה, ששאלו אותו, הוא אמר, כאילו, שלפעמים הוא יותר שמח על השער הראשון, בדיוק בגלל הסיבה הזאת, כי זה היה כאילו...
0: דפקנו להם את הארנק.
1: בדיוק.
0: אז צריך לה... שוב, תודה. יש פה הבדלי... רגע, אוזי, שנייה, שאני לא אעבד. יש פה הבדלי תרבויות. התרבות, אני קורא לזה האנגלו-סקסית, האירופאית, כאילו, אם אתה מרמה, אוי ואבוי, אסור, פייר פליי וזה. בתרבויות אחרות, אגב, גם...
1: גם אצלי.
0: יש לנו פה פרשן בכיר, איתי שכטר, שהיה צוללן ידוע, הוא לא מסתיר את זה, הוא ניסה לשחות פנדלים. זה פייר פליי? לא. עושים את זה? כן. קרה משהו? לא. עכשיו, שוב, אני אומר, בהרבה תרבויות, גם הדרום האמריקאי, נאמר שהיה מתגלגל. זה פייר פליי? לא, הוא רוצה לשחות עבירות.
1: אין ספק, אין ספק.
0: שלואי סוארז נושך, זה פייר פליי? לא.
1: אבל לא, אבל צריך להבדיל. אגב, אני צחקתי כי נזכרתי במשחק, ברבע גמר של ארגנטינה, ישבנו, ראינו את בשמינית גמר, אנגליה, נורווגיה, ראינו בטלוויזיה, ישבתי עם שכטר וגילי ורמוט וזה בפרס, ואז אני חושב שבלינגהאם, כאילו, עשה איזו הצגה, נפל ברחבה וזה, אני אומר לשכטר, הוא עושה שכטר, ושכטר התחיל לצחוק.
0: נו, ברור. אבל עוד פעם, זה חלק מתרבות, ושוב, כשיש לך שחקנים כמו מרדונה, כמו מסי, אז לפעמים אתה לא צריך את זה, כי אתה מנצח בכדורגל, לפעמים שאתה לא מצליח בכדורגל, אתה מנסה לעשות שוב, את זה בדרכים אחרות. יש שופט, אם השופט לא רואה, בעיה של השופט. ככה אני רואה את זה.
1: שוב, תלוי מה. תלוי מה. כאילו, לא, יש...
0: לא לשבור רגל. רוי קין הלך שבר רגל, אבא של ארני גולן.
1: לשים גול ביד,
0: כן.
1: גם דרור ברנור וגילי לנדר.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא בסדר, אבל אתה יודע.
0: אבל בסדר.
1: לא, יש הבדל בין מה שמרדונה עשה שהוא...
0: מה הוא עשה?
1: לא, זה לגיטימי.
0: אבל אם השופט, הוא...
1: אני מסכים איתך.
0: לפי דעתי הוא הבטוח שהשופט ראה את זה.
1: הוא ראה, אתה רואה אותו מסתכל אחורה הרי.
0: הוא לא הבין איך השופט ראה את זה.
1: להפך, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אני אומר, יש הבדל בין זה, לבין אם אתה עושה דברים, אתה גם אומר פרופשיונל פאול, ההרגשה הייתה שארגנטינה באה להרביץ בגמר, והשופט לפחות במחצית הראשונה לא הגיב.
0: נו. מה אמרנו? תפקידו של השופט.
1: בסדר.
0: תוציא שניים, שלושה צהובים, תרגיע.
1: אבל הוא לא רצה להוציא, הוא היה צריך להוציא, הוא היה צריך להוציא אדום דקה 15, 20.
0: בעיה של השופט, לא של ארגנטינאים.
1: הוא פרש אגב.
0: עזוב, זה לא חשוב, זה לא מעניין. אני אומר, במקרים כאלה, שוב, זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
1: לא, אני לא חולק עליך, אבל אני אגיד לך מה, ארגנטינה, נגמר המשחק, אוקיי? עזוב גם את המכות. מכות זה גם, זה בסדר, זה לא בסדר, אבל מקבלים ספרד את הגביע העולמי.
0: כן.
1: עומדים ארגנטינה עם הגב, כביכול...
0: הם הלכו לקהל שלהם.
1: אז זהו, הם לא הלכו לקהל שלהם, עמדו, כי הם היו יכולים ללכת לקהל שלהם ולעמוד לתת כבוד, כי הקהל שלהם היה בכל מקום.
0: אוקיי.
1: זה היה מכוון. זה היה סוג של חוסר כבוד. עכשיו...
0: אתה אומר זה היה מכוון.
1: אני
0: לא חושב שמישהו הודע בזה שזה היה מכוון.
1: כל מי שהיה במגרש, שהוא לא ארגנטיני, זאת אומרת, עזוב ספרדים. אנשים ניטרלים,
0: אתה היית מודע לזה בזמן אמת?
1: ראו את זה, בטח.
0: לא, דיברו על זה, זה משהו...
1: בוודאי, בוודאי, ראית...
0: כן, למשל, עוד פעם, נחזור מה שדיברנו אותך, בטלוויזיה אף אחד לא היה מודע לדבר הזה.
1: ראית אותם עומדים.
0: אוקיי.
1: תשמע, אני מבין מה אתה אומר, ההתנהלות של ארגנטינאים, עזוב את המגרש. ההרגשה הייתה שבחוץ למגרש, הם קצת... יש לי שאלה אליך, ראית מה שמסי עשה עם קוקוריה, שהוא בא...
0: כן.
1: מה אתה חושב על זה?
0: אותו דבר, פיקרדיה.
1: כן?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כן, אתה מנסה לנצח את המשחק. אתה מצליח.
1: היה לו ברור שזה לא, שהוא לא...
0: אז מה? ואם היה מצליח לו? מישהו היה בא אליו בטענות?
1: אני חושב שכן, אני חושב שזה...
0: האנגלים היו בא אליו בטענות, והספרדים, הארגנטינאים היו מוכרים לו כפיים.
1: הארגנטינאים כן, אני מדבר על האוהד הניטרלי שיושב בצ'ילה.
0: עוד פעם, אתה בגמר מונדיאל, אתה רוצה לנצח אותו. ככה, שוב, אני אומר את זה מאיך שאני מסתכל על זה. מסי רצה לנצח את המונדיאל, הוא מבין שבכדורגל כנראה זה לא יצליח. אם אני אצליח להרחיק להם שחקן, מה? כששחקן מתחזה בנפילה ומבי... אמבולו, לא משנה שעכשיו שינו את זה, אמבולו ניסה לעשות איזו הצגה כדי להרחיק את פרדס, אוקיי? נגיד, זה גם אותו דבר, מה הבדל? אתה מנסה לעשות איזה... לרמות במרכאות, אבל עוד פעם, לכן יש שופט, לכן יש ור, תבדקו, תגיעו להחלטה הנכונה, זה הכל. ואם שחקן מגיע לו אדום אחרי דקה, שתיים, שלוש, תוציא לו, אל תפחד. ואם אתה מפחד, הבעיה שלך ושל...

0: פיפה שמינתה אותך. השחקנים ישחקו עד איפה שהשופט מרשה להם.
1: בסדר, אז צריך לעשות פרק על שיפוט, כי השיפוט...
0: כן, זה נכון.
1: לא, כי השיפוט התחיל דווקא לטעמי טוב, והידרדר במהלך המונדיאל.
0: טוב, אנחנו נוכל לדבר על זה עוד הרבה זמן, יש לנו גם דברים לדבר עליהם, זידן מאמן חדש של צרפת, וקלופ בגרמניה, יש הרבה מאמנים, אנחנו נדבר על זה באחד הפרקים הבאים. עוזי, בכל מקרה, כרגיל, כיף גדול, ושמח שאתה פה בבית יחד איתנו. חוזרים למציאות.
1: סדרו את המזגן.
0: אל תגלה. תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה רבה עוזי דן, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, אולי אפילו עוד השבוע, עם עוד פרק של הנושא המתמילי.

בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורולי כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה, איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיורס דה פודקאסטה, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל מיני אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת בדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בכורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון

0: כן.
1: רכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים, עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה, והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, הדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, ובעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
3: אני רואה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפיינל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני עם הטיעון השני.
1: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
1: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
0: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
1: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב טוב. הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל פור. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
1: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה, כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
0: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
1: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.

0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס, אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר, הפועל תל אביב, ואתם אמרתם, ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים, אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה, האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת, מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים. אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זהו, ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה? אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: זהו, הגיע לסיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
3: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
3: אז תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי, אני לא

0: לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
1: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס קצת יותר לאחברות, וס השחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם, או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי, שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
1: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון, הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות. או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה. וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, יהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות. שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה,

0: ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, ושאולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שער, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שער, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקום עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל. גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו. למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה.

0: נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר... איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את, את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא...
0: ביורוליג.
2: ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים עם מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתי של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל...
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון.
0: ברעיון.
2: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר, ככה,

0: ברמת העדיפויות, התחלתם עם טריילייטס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה התבשל.
1: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טריילייטס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
0: מעדיף אותו על פיטרס?
1: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסטה, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע, אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות, הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4, ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: הפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות
1: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה. הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3, ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זו המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
1: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
1: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי משחק ראשון שלו, היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
2: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
1: אני לא זוכר בדיוק, כן. אבל כן היה רצון בגלל זה, וגם בגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר, אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פתק,

0: אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מטווה את הדרך המקצועית. אז, ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר את, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, ו... התצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
2: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא, אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
2: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה, והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר, ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
2: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
2: לא אמרתי, זה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
3: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים יתפתחו.

0: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא כן? יכול לחתום.
2: והתאמה.
0: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
0: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
0: האם יש דברים בגוף?
1: אז בואו, כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורם, אני... תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
0: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא מספיק?
1: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
0: כן.
1: לדעתי.
0: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הראינו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
1: כן. ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
0: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
1: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
0: כן.
1: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
0: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
1: למשבר האוהדים אצלנו.
0: למשבר האוהדים.
1: שאלה גדולה באמת.
0: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים.

0: שאם אני ביסוד שלי, אני לא גדלתי על כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפטר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ואני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת. אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי, כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו שווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופי.
2: זו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו.
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. שאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש שלי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם התראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם סחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
0: נכון.

0: רגע, תן שנייה, תן רגע, תסביר שנייה.
1: לא, אני חושב שמי ששומע אותם כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
2: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
0: והמפתח פתח, כאילו...
2: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה, אז...
0: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, אונה לדעתך?
2: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, מה זה לדעתי, כאילו כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
0: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
2: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
0: אתה.
2: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
0: כן, אבל אתה לא מצפה.
2: פתאום זה קרה ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד.
3: אפשר להביא.
2: עם כל הכבוד.
0: כן.
2: אבל אני לא...
0: בערכת יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
2: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
0: כן.
2: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
1: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
2: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
1: כן, אפשר...
2: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
1: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
3: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
2: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
3: זה ברור.
2: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תוסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
0: אתה רואה את זה קורה?
2: אני כבן אדם פסימי.
1: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
2: כן, הכל יכול לקרות.
1: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ.
2: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם העין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
3: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
2: אני
3: שכבר...
2: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
0: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בואו נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
2: וואו. מהיורוליג?
0: כן.
2: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
0: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
2: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
1: קח את הזמן.
3: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם.
2: והעריך חוזה.
3: וזה כבר לא יקרה, כן.
2: זה אולי יותר קל לעשות.
0: שברון לב.
2: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
3: הלב לא נשבר.
2: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם
0: מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
2: רצינו מאוד את ליילס והתפספס. אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
3: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, שיש לך את מיציץ'.
2: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר.

0: יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של חמישה זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק. אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו.
1: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
2: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
1: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור זה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא הריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
1: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי עוד? מי אני מפספס?
3: איש.
0: איש, אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
3: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אולי לא?
3: פריצה. לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
3: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש,
0: שנתיים.
3: אתם מסתכלים... כן, אתם מסתכלים ואומרים אותו, זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
0: אגב,
3: רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו מכירים.
3: איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
3: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
1: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
1: הרבה על אופר עיניי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוונה?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט, הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים, מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלא בלי קשר כפה.

0: כבן אדם פשוט, אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות, שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
1: כן, זה אנדרסטייטמנט.
0: לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן, אני
0: טועה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד שלהם או זה משפיע עליי?
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או...
3: איזה שאלה.
2: אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורוליג.
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור... עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מאוד... מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק עליקי, הראיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלומר מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שום.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
0: לא, לא.
3: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
0: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
0: וכן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: פודקאסט ה-NBA.
6: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים.

0: כמה העברות, אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה, ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר, שאוטוטו קוראים דברים, ויש מחנות, ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו, ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה, אבל השנה, חודש יולי נראה אחרת לגמרי, נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי, לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
1: וואלה, good to be.
0: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
1: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר, וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
0: זהו, אני מנסה, על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של who doesn't want to wear the ribbon, אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן
1: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
0: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של פורט אוף ג'ולי, זה מה?
1: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
0: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
1: Takes one to no one,
0: לא,
1: מה,
0: אני הפסקתי, אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
1: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
0: לא עברת.
1: עברתי. טוב, אבל אייברסון זה אייברסון, אייברסון זה אחרת.
0: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
1: אתה יודע, אני מסתכל לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש כשהוא הולך עם הגופייה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
0: בוא'נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש נגעתי בו השנה, ואז אני מבין...
1: מטריד, עידו, פרט, נמק.
0: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקם במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
1: אירון מקי?
0: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
1: אריק סנו, בטוח היה.
0: אני לא זוכר את... נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיו רטליף. זה השם שרציתי להגיד.
1: אבל טיו רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
0: לא, הוא היה בקבוצה.
1: טיו רטליף היה?
0: הם שחקו ביחד.
1: אוקיי.
0: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
1: never heard that one before.
0: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לעבדו כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כי שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נאמר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה,

0: חגגתי 45 לפני 5 ימים, זה זקן אני.
1: זלת.
0: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה, חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
1: צינת, לא? הוא איזה פרו-פלסטיני כן, מטורף, כן. לא?
0: אני מסתובב במעבר ליד
1: ה... קציתי לבד.
0: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופי, ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה, וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג, סנופ, וכאילו, עשיתי לו פייסבום כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט לה את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי, ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
1: דגל פלסטין.
0: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה, למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, וכאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות, אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות, שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל ו... כל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה. אבל בגדול אתה איש עם תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, היא?
1: אריה.
0: הוא או היא?
1: זהר.
0: זהר. בלשון זהר.
1: זהר. אז כן, אז זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, המיטה מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי עם
0: הלידה. יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם לא מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית, תדע?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר. לא, באמת, כאילו, אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף לא. השני, האפרן.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
1: סקנד אפרן,
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן. אז...
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים. אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרן, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרן, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי.
1: זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, ולהחלטה הזאת, זאת החלטה שונה

0: כל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון צריך כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
1: לא, נכון, אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קארל מלון כמובן,
0: כמו שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא.
1: כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: הרי לעשות. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
1: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
0: שנייה. ההשוואה פה בעיניי היא לא נכונה.
1: זורי הבת שלו,
0: נכונה,
1: למי שלא מבין את הרפרנס.
0: כי
1: כן.
0: אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח.
1: אוקיי.
0: ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות. אוקיי?
1: לא, אחרי הפסד.
0: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000 עד 2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
1: 4-2.
0: ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל. אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם משרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים רודף אחרי טבעות. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל האונרשיפ גרופ, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'וש הריס, ברח לי השם שלו, מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס,
0: בוב מיירס שבפילדלפיה.
1: הוא עשה את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
0: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
1: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
0: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
1: למה לא באת היום עם חליפה?
0: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קוסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה.

0: מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו יש הכמויות של סיפורים.
1: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
0: למונדיאל.
1: כן.
0: לא, אני שונא אנשים. בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלייאוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון, שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
1: כן, נראה לי, לא...
0: שהוא היה כמו
1: טיול
0: בפארק ליד ג'לן ברנסון.
1: סמס לניב, נשאל אותו.
0: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
1: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
0: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
1: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון, אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש, זה היה כאילו דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
0: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, או לא, תחילת הפלייאוף, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפריסיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יומיים לפני כנראה זה ירד, וזה גם
1: אלמנט
0: הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים, אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי, ואת קליבלנד, ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
1: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלייאוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה, עם כל הכבוד לסטף, אין להם וג'ימי פצוע, אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו פילי לא באמת התקרבה זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA או אפילו גמר מזרח, לדעתי הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו

0: המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
1: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
0: כן, בדיוק, אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדן סטייט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוערה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
1: כן, נדבר על המגרש אחרי.
0: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטייר בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
1: כן,
0: זה משהו שמעניין לראות איך
1: התפתח. הקהל שם יהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים והם... יש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי,
0: אגב, שאתה רואה את
1: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה אקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
0: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וכו', זה, לברון לא צריך לעשות באשמה, בגלל זה פי-אר מושלם בשבילו.
1: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
0: רגע,
1: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו כדי שלא
0: עושה. כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת. מה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love. אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו ב...

0: בפילי.
1: כן.
0: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע, אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע, כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
1: אני כבר מה שמטריד אותי.
0: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
1: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
0: נגד הלבנים.
1: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה... אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
0: כן.
1: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ לי עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
0: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
1: זו השערה הנחמדה.
0: כי הוא רגיל להיות די לבן.
1: יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה, ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום, סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר רירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנתח, מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב שבגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל... זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת. קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם עם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם עם ג'ימי היה בריא. OKC וסן אנטוניו אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה. אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של

קנדריק למר, ניו יורקר הרסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח, וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלנד, בקליבלנד הוא יותר

0: כי אני חושב על מה עוד הוא אמר.
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו הבן אדם מאמין.
0: קודם כל,
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף הולך לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה
1: יותר. שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, את רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, 2 דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בכל 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך אבל אוטו. כי אני עכשיו מתנהד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה. חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לאוהדי פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אבל אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי עם עולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה שחק הדורסל, שזה זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה, קליבלן, 8 עונות, לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
0: לא.
1: אתה לוקח בקונטקסט.
0: קודם כל אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים כמה קבוצות שיחק?
1: 2.
0: נכון. קרים זה מילווקי ולא
1: קרים 2, קרמלון 2, מייקל ג'ורדן 2, קובי בריינט 1, שקיל, בסדר, שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
0: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיאמי, ואז בשיא הקריירה שלו
0: מיאמי, שיקגו, קליבלנד, טוב, אבל זה גם, הוא עבר אחרי הפיק.
1: אבל שוב, זה בשיא הקריירה. אני מדבר, לברון הוא שכיר

0: חרב אולטימטיבי, כי הוא עובר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ש... ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
1: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
0: דורנט. דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
1: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של הקריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז העזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ואלגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
0: בובי גיבסון.
1: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקחת אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני אנסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
0: בסדר, אבל
1: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
0: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
1: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט?
0: אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
1: אתה חושב מנהטן, אבל איך הוא יגור, איך הוא יחיה במנהטן?
0: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בבונקס.
1: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
0: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן,
1: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
0: מה, בהמפטונס?
1: כן.
0: אוקיי.
1: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
0: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך, כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונישק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר, העונה. זה מה שאני חושב.
1: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
0: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
1: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
0: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
1: לא, אין לגאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? עם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל,

0: כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק, ואת המדרגות של רוקי. זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר. יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
1: לא עם עידו גור. לא הגעתי ללב הזה.
0: עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי. לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריכה אותו, מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו, ואת ההחלטות שלו, ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי, עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות ההיא של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו באיזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ו-whatever. ואת ה, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלה 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק, לפעמים...
1: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
0: זה בסדר, אני שוב...
1: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'לן בראון ומקסי ואצ'קום?
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה? בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה. אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
1: די-וייד, די-וייד, האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: סליחה, נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי היה, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך, כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורש.
0: את המקור של דורנט. אוקיי.

0: אבל איזה באיזה עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, מעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אה, אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון, כן. לברון. לברון, בוא נראה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדראפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן, ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את הארבע וגם את החמש, אני חושב,
1: שחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אמנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה תחליף עם פילדלפיה, אריאל אקפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאז שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, אקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
0: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפא התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
0: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
1: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
0: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על
1: KCP. KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציה.

0: סיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה. הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, אמיתי, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך על הדבר הזה, כי okay. קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון, ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות, ולשחק בקונפרנס מזרחי, ולהגיע אולי לגמר NBA. בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה לא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלייאוף, לא תמיד, לא יודע אם כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
0: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
1: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... קאריס לברט, בקליבן, עדיין, נכון?
0: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
1: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת. כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר. וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA. אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
0: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל...
1: אני לא חושב שהוא הולך לשחק יותר מ-40 משחקים.
0: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
1: לא, הוא לא זז.
0: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
1: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
0: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, זה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר... בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייביס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייביס מניו אורלינס ל-LA. התקפית לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו 5 תפקידים, ולכל, 5 שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני, ביחד, בצורה קבוצתית. יש לך, לדעתי, קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
0: הבן אדם ביקש לעבור למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה היה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
1: זאת לא בעיה שלי.
0: שהוא יהיה האלפה המובה.
1: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'יילן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
0: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'יילן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'יילן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
1: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'יילן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת ונצחת ונצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה?

0: אבל אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה, זה, זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם תעשות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות, איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר
1: צריך להרוויח חוזה גם.
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד 2 יהיה בסדר. עוד 2 אני אקבל את החוזה מקסימום. הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד 2. הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball. אף אחד לא יקריב את עצמו. ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי 2 השחקנים שהולכים לקחת פה הכי הרבה זריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם 2 שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever. שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלי הלבד ודופק אותה.
0: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
1: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
0: שוב, זה אותו טייפקאסט.
1: נכון, אבל ג'יילן בראון כאילו כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלייאוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלייאוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלייאוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלייאוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
0: שוט. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו, עזוב רגע שני,

0: את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
1: מקלקלת לך.
0: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, של, בראשון של הפלי אוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
1: צריכו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
0: הפסידו לאורלנדו.
1: הפסידו לקליבלנד.
0: אה, סליחה, נכון, נכון,
1: סליחה. שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
0: סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה, אותך, שתהיה פה חד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, וזו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס, ואת האטלנטה הוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה, אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד, שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
1: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית, כן. אם במקרה שכחתם.
0: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק,
1: נגד
0: הכוכב הכי גדול.
1: OKC.
0: מיאמי, איזה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
1: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
0: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לקחת אליפות, לא אספיק לה להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בבריידן ברי,
1: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
0: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
1: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך? סתם, נו.
0: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
1: אני יודע, סתם ניסיתי.
0: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
1: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
0: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, עם ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי... מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון. יש לך את דיומין, קלאי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והסוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ואת דני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו. שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זאת קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, אג'י די בנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס סאר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג', וויל ריילי.
1: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד רגע, בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, השיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזלי סונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
1: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון, שהחליטו עליו בטנקינג, הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. וחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה.

0: וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
1: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין ושיקגו מלווקי.
0: הם מהקבוצות הכי חלשות, הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שיכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות ככה אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
1: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות, עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב. יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של
0: הפודים שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות, שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
1: בוא נראה אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
0: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון, וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה, אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שהיה גדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
1: לא זוכר.
0: אז
1: אבא
0: שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה בציניות. כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
1: כן.
0: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
1: כן, כן, עכשיו.
0: אז בתור רועד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
1: לזכרו של
0: צביקה מליק.
1: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב.
0: שבוע הבא אישהו.
1: אולי. כן, לא הרבה זמן.
0: לפני הלידה,
1: לא
0: אחרי הלידה.
1: לא שבוע הבא, כי אחרי הלידה.
0: אחרי הלידה.
1: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
0: עוד שבועיים מהיום.
1: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
0: לפני הלידה?
1: כן, כן, כן.
0: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל.
0: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
0: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: וואו, התגעגעתי.
3: אבו האגדי.
1: וואו, התגעגעתי.
3: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
1: מונדיאל?
3: לא.
1: היינו פגעת מונדיאל. פגעת מונדיאל, חודש ומשהו.
3: חודשיים כמעט.
1: חודש ומשהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
3: ושום דבר לא השתנה. עדיין אני ואתה פה לבד.
1: פה אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
3: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
1: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
3: כן, וגם איתי לא עונה לי.
1: לא עונה.
3: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
1: אה, באמת? מה?
3: זה הזמן שלי להתנקם בו.
1: הנסיעה, יש נסיעה?
3: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
1: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי ברמודות ארוכות.
3: קודם כל, זה נסיעה...
1: זה לא בשבילנו.
3: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בואו נראה.
1: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
3: כן, כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה, השנתי.
1: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת, מה שאני היה שם,
3: בדיוק.
1: נשאר שם.
3: בדיוק.
1: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני,

0: הולכת לעניין, אני אומר לך.
1: הסוף.
0: הכל.
1: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
0: אני חולה על זה. אני,
1: על מה אתה חולה? על שוויץ קטר ב-4 בבוקר?
0: כן.
1: כן?
0: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
1: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
0: הצליח.
1: הצליח.
0: עובדתית?
1: מאיזה בחינה?
0: כסף, עניין.
1: אוקיי, בסדר. אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
0: הרמה של הכדורגל?
1: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה, אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט, הפסקתי לראות עד השמינית.
0: וואלה.
1: אני מדבר לך, מה זה הפסקתי לראות? הוא רואה תקצירים וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמינית.
0: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיסיקו שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, כסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
1: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200, כל הנבחרות בעולם.
0: כן, כמו חלום שלי בית שלי.
1: נעשה איזה 4 חודשים מונדיאל.
0: ארגנטינה, המלדיבים, מיקונוס יונייטד, וכל מיני דברים כאלה. אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
1: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, תרק אותי? שהיה גרמניה קורסאו.
0: השבע אחת.
1: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה.
0: לא.
1: 7-1, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
0: וואלה.
1: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, המונדיאל, אני מחכה לו 4 שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה, ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו, עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל
0: אני שאל את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים, מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאל את עצמי, אתה מסתכל?
1: רגע, אבא, רגע.
0: יגדילו ל-190 נבחרות, 270.
1: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
0: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאל את עצמי כמה אלה. אני לדעתי?
1: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
0: 50,000 קל?
1: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
0: כל מקום.
1: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי? זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
0: באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, שחקים בספרד, אני רואה 40,000-45,000 ישראלים קל שנוסעים לעודד.
1: ברור, איזה שאלה.
0: אני רואה קיר כחול לבן.
1: איזה שאלה, ברור.
0: כי האהבה פה לכדורגל היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות. עכשיו, הבא צריך
1: להשאיר. אני גם לא חושב שזה מדויק. תדע לך שאני בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שעוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא, הרגשתי שכולם בעדינו.
0: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
1: כן, חד משמעית.
0: ביתיות?
1: מה, היה לנו משחקים.
0: בוסניה וזה.
1: בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
0: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
1: בסדר.
0: ישראל, מלחמה. אין תרבות העדה שיש עוד פעם, להבדי,
1: כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, 2-3 של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל יציאה ג'.
0: זה יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות האדם משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת האדם. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
1: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
0: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
1: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
0: סבבה, הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף, וואו.
1: מאיזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי הגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה.
0: זה החלום שלי. אני הייתי, הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר הכי שחסר לי לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל את זה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות. אבל, כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת. שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו

0: ישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
1: תמיד זה ככה.
0: מעכב זרים, מעכב רכשים.
1: אין פה שום דבר חדש.
0: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע. ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה. האם הפועל באר שבע, נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את הבק טו בק הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בא בשנתיים שלוש.
1: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפיבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
0: עדיין.
1: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם. בלגן, קשה לאביזרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין, זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
0: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עשתה, עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם מגרה לה קשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף השוער, כי כשאני מסתכל עוד פעם, תקופות אתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך אניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
1: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
0: משחק רגל, אתה מדבר איתי עכשיו. בעיקר, לא?
1: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
0: אז מה הייתם?
1: אבל מרקו שוער... זה העקב הכי לסיול מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את, המרציאן, את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלייאוף, אבל סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
0: וואלה.
1: מרקו שוער קו מצוין. הוא
0: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
1: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם רן, וזכייה היסטורית בגביע עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא, מה יש בנמצא. אוקיי? להביא שוער ישראלי, לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
0: כן, יכול לבוא הפועל באר שבע ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע אליו אחר כך? למכבי חיפה, שוער שהיה אצלנו, מכיר אותנו.
1: אני אגיד לך למה, כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה עומרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום. מרוויח הרבה מאוד כסף. אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו זה 500-600. אלונה לא... זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה.
0: מקצועית.
1: ומרקו מרוויח 200.
0: מקצועית.
1: מקצועית.
0: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
1: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
0: וואלה.
1: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים לשוער.

0: שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: לא שיחק.
1: נכון.
0: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי 2, אולי פי 2.5, אולי פי 3 אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה, או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה, מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריכה לשלם לו הרבה פחות. וזו הסיבה שלא קפצו על עומרי גלאזר. בעיניי זה כלכלי בלבד.
2: כלכלי.
0: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעומרי גלאזר שוער יותר טוב.
2: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
0: זה אותו סיפור עם מרקו.
2: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, אז עכשיו זה לא פייר עכשיו להפיל עליו את כל או לציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה או שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
0: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו הנשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו להפועל באר שבע? עם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי? ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגווה 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגווה, אבל אם ונטורה, באמת...
2: מה יותר 6, יותר 8, מה... אני,
0: זה תלוי מה יש לך. זה תלוי
2: מה...
0: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום לפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. אין לו. לפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגווה ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב אכילס של הפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס בעשר, או בין אם זה שי אליאס שנכנס בשמונה, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת, כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה יפר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
2: ספר לי לב קצת, בואו נסלוק
0: קצת. קודם כל הוא ילד מדהים, הוא ילד טוב, יש לו בסיס טוב, הוא מקצוען, הוא עובד קשה, הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב, והוא, אתה יודע, יש לו, הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'וק. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ובאמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו צריך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחקת משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
2: שכל משחק הוא גדול.
0: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא יצטרך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגווה יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
2: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם. אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מהעוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
2: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואר ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת עונה מפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה. אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
0: בטח לא בשלבים הראשונים.
2: זה סיוט, באמת, לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת, זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון, דיין סימן שאלה, זטנוביץ' עוד שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק
0: שם.
2: טובה? איקס עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שחסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים.
0: קיץ טוב.
2: א', שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר, בסופו של דבר, כי כחלוץ 9 ישראלי, גולר.
0: תרשה לי רגע.
2: תרשה?
0: למה בנקר?

0: כי ראינו דבר...
1: תסביר לי למה הוא בנקר, בעיניך. בעיניי בנקר, עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ 9 של בית"ר ירושלים כל העונה, ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
0: 15.
1: כן?
0: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
1: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תיתן. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
0: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזה, הוא עשה שם קדנציות מרשימות.
1: מדהים, הוא בן 31.
0: נכון.
1: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות, אני הייתי בסיטואציה הזאת.
0: נו.
1: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו... אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך... וגם, אגב, וראיתי אותו... במאה הדקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
0: בסדר, הגיוני.
1: שנייה, אין בעיה. יולי. אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על, על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם, עם, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
0: יפה, אנחנו דברים על בית ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק האירופאית, באמת, זה, אופן, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה מבין עליהם בית ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת. אופי? זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות לגוף.
1: זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
0: מבחינת סגנון?
1: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. נכון. הקצב שהוא, שאלמוג ידרוש ממנו בביתר ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב, הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
0: כמה קילוגרמים?
1: לא, זה לא נראה רק שקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמים, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל, לחזור
0: שיש לך מוסרים כאלה מאחורה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים.
1: יש פה רעיון, אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. כרגע הוא לא שם.
0: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה? הוא ייתן את ה-15 גולים, כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון. עכשיו, היופי, מבחינתי, בקיץ הזה של ביתר ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתר ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו, אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי. עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אציל, ישוע ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב. זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין את אותו ממני. אז פתאום מגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן.
1: ראיתי אותו מצוין.
0: יופי של שחקן.
1: מצוין.
0: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית יום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני, עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה,
1: קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, כמו שזה נראה, אז אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
0: במצב עכשיו.
1: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
0: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
1: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
0: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה למצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
1: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
0: למחליפים.
1: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו, תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא. לא,
0: יש לו זר אחד, יגיע שש.
1: אין בעיה. לא משנה, הוא יוכל לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל.
0: נכון.
1: יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך לגיל כהן ואורי דהן,

0: תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק בית"ר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לבית"ר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי, כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות את הכדור. בכדור 5, לחצים איבוד, מאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיות משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
1: הטריגר?
0: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא הסתדרו בסוף, כמו שהם הסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית"ר ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
1: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית"ר ירושלים, מחלקת נוער...
0: אני, מה שאני יודע, ברק לא השאיר לו ברירה יותר מדי.
1: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמה, אני החלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר לעצמך...
0: אני אסביר לך למה, יש היגיון, יש היגיון, ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברמוב, הוא איש עסקים.
1: אז מה אתה אומר, על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
0: לא, זה לא עניין, זה לא עניין. אלמוג כהן, נהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר, להגיד לו, שמה, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
2: לא.
0: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן ימשיך בבאר שבע, כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם בית"ר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי, מאמן שלא אימן אף פעם קבוצה, אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו בית"ר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון, וכל הציפייה בבית"ר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר, מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא אימן והתיישר בדיוק לקו של אלמוג. אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן, אתה צריך שדרג אותך, את אלמוג. אחרי שנתיים וחצי בבית"ר, סופר מוצלחות, צריך שדרג אותך. אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן, אי אפשר.
1: אי אפשר.
0: יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים, ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בבית"ר ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
1: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
0: אוקיי.
1: מערכת מוצחת.
0: כן, אבל עכשיו נכנסת לסיטואציה, מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאי אפשר להביא ברק בחר, אי אפשר להביא איזה מאמן מוכח ולהכתיב לא איך לשחק, נכון?
1: אבל רק פה, רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
0: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
1: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו? הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים. ג'ורדי בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
0: וגם בית"ר ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
1: אבל יפה, אבל היא יצרה את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס, ויש לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון נגד, לא משנה.
0: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית"ר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית"ר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של מחלקת נוער.
1: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
0: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
1: לא בגנות, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית"ר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו בקווים, הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב עם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
0: הקיץ... מה אתה עושה אחרת?
1: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
0: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
1: אין אף מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג.
0: אני חושב
1: שלא. שאלמוג בונה לי את ביתר ירושלים שלא 2026, של 2036.
0: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול...

0: להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
1: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
0: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש, בין דוניס ל... או בין ון לובן לקרסטייץ', אוקיי? אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
1: נכון.
0: אני לא חושב שהם היו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק, הוא לא היה הולך על זה. לא היה הולך על זה, ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון, מסכים איתי?
1: מסכים.
0: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
1: נכון.
0: אוקיי? הוא לקח החלטה אמיצה.
1: קריירה של 20 שנה.
0: לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
1: כן, רואים שזה מגרד לו.
0: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר אומר, בוא'נה, אני כבר 6, 7, 8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
1: אדירה.
0: מה יש לי לרדת לקווים? אתה מבין?
1: ברור.
0: אז גם...
1: הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
0: לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם.
1: לא, כאן.
0: יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית"ר ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
1: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה היה חברות אישית, כן, אבל...
0: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו לעשות בבית"ר ירושלים. מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב, מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
1: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או כמנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם אצילי, ברק יצחקי ניהל אותם טוב, ניהל את האירוע של שוע ואצילי בשנה שעברה מצוין, סופרסטארים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה כשצריך.
0: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יש שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
1: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שוע, ואז ביתה מפסידים, ואז הוא מחזיר את שוע, ושוע יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר הלבשה טוב, אני חושב,
0: אני גם חושב, אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
1: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשוע, אלמוג לאצילי, כזה?
0: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג ואצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שוע. איך שאתה לא הופך את זה.
1: נכון.
0: אוקיי? שוע סופרסטאר. אבל ראינו, אתה יודע, בין 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו מחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשוע יש אופי של כוכב. אתה מבין? ופה אני כן צופה קלאשים בין אלמוג לבין שוע. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שבית"ר ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שוע יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד בין אלמוג לשוע, חד משמעית, כן.
1: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי תל אביב.
0: שעד אלוף האלופים, עד אלוף, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב. וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
1: נקודתי, נקודתי, צריך נקודתי.
0: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
1: אתה אומר חלק מהשחקנים ועושה לי פרצוף ככה.
0: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ, ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומה אלוף האלופים? 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי, אנחנו כבר באמצע יולי.
1: שנים.
0: עוד פעם...

0: יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא,
1: זה הפועל, תכף נגיע להפועל.
0: לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא יעשו פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על הפועל באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו, ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש... אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב ובאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותנת שישייה לבאר שבע, ואתה זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים לצחית מכבי תל אביב.
0: אתה אומר שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, בסדר, עד שמישהו מוכן לעבוד
0: קודם
1: פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית זה... היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה כן. הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן את מכבי תל אביב?
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
0: הייתה התלבטויות. לא, לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן...
1: כרסמי, אוקיי.
0: חמישה משחקים, אני לא טועה בפלייאוף.
1: סך הכל עלו 8 נדמה לי עם החצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
0: אז 6 משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא, אולי לא כל השמונה, אבל ראית הדרך.
1: כן.
0: בשמונה המשחקים האלה.
1: השיפור.
0: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
1: ממה?
0: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה. מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
1: נחת כמו מטורפת.
0: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה. בניהול משחק הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד, להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא, כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים.
1: מלא?
0: חסרים שחקנים.
1: נכון עכשיו, רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי, נשאר.
0: נשאר.
1: אז כרגע מכבי תל אביב, ביילית השאירו, הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
0: שחק... סעיתי, מה?
1: סעיתי מתנדד.
0: משמעותי
1: לא
0: מאוד.
1: מאוד.
0: מאוד משמעותי, אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
1: חלוץ מגיע, סובני.
0: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע... החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת, חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
1: והרגל שניקולסקו
0: בריא ברגל. לא, ניקולסקו לא רלוונטי, בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי, אם הוא יחזור, אתה יודע, השחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
1: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ, וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני מת על דן גלאזר, מת עליו.
1: שיחקתם הרבה.
0: שיחקנו ביחד שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון 6 הזה, שמה שדן מביא.
1: מה זה, גרזן שמעיף רגליים באוויר, שאף אחד לא עובר כזה?
0: כן, ואני חי עם זה בשלום גם, שהוא לא איזה 6 שקבל את הכדור בין הקווים, ויסרוק לפני, ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חי עם זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי 6 כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
1: בליץ'.
0: פנטסטי.
1: נור.
0: זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד.
1: זה אמצע בקו של באר שבע.
0: זה אמצע שיעמוד עם הקו של באר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
1: סיסוקו שם גם, אוקיי.
0: אני מעדיף את דן. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה 6, אוקיי, אני בפי... סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג, היום בכדורגל של היום, 6 צריך להיות יותר איכותי מה8. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך 8 איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי 2 עם דן גלאזר, 2 אימונים, 2 משחקים. אירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים, לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים, הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? אתה יודע, במעברים. אני מת על זה שיש לי שש כזה, ואני מכיל את זה, וחיים זה בשלום, שהוא לא...

0: או עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
1: אם הוא בריא, אחרי כל ההרחקה וכל זה.
0: אין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהיא השאירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
1: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגיד באר שבע היה מצוין, סגיב יחזקאל.
0: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף, צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל באר שבע ונהיה מגן.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: ברדה עשה אותו מגן.
0: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוד יחזור ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני שנתיים. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעי, צריך להשאיר את רוי רביבו, צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש, סגיב יש מגן ימני.
1: כמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה אבל.
0: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם. אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבליץ' יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן, לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות, אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין, אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו. אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולבית"ר ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס עונה ראשונת בוגרים שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך, ההצלחה
0: הגדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו, אני אגיד לך את האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי תל אביב התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה, פאקו, הכל מאמן כושר ממקסיקו, פאקו, היו גם נפילות, כן, היה שוטה והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
0: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
1: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה כאילו...
0: ממש לא.
1: כאילו מעופף באיזשהו מקום.
0: ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי
1: זה... באמת?
0: בטח, מה?
1: דווקא את זה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה אירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגעת נבחרת והוא הלך, אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי תל אביב מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח. מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמירן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים, מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתקרבת, אתה רואה
0: מכבי חיה. אם היה ספק, אלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוז'וק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16-10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב ומנצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה המהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה, מן הסתם, יש לו צ'ירי.

0: טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר איכותית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם גם היא מודחת מאירופית, נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצת ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מאחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים, חברים, עזוב אותי, מי צריך את אירופה הזה גם ככה, זה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
1: תלוי את מי אתה שואל.
0: אירופה זה פרסטיג'.
1: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה השנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
0: לא, לא, לא.
1: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לכם. מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
0: כן, אירופי, לא משנה.
1: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום. בתקציב של מכבי תל אביב?
0: שלב הליגה של הקונפרנס, הדעה זה ישראליות. זה הרמה שלנו, אחי.
1: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע טוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה, חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם. לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה, ברור שאני לא רוצה שלב בתים, שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
0: ברור,
1: איך שאתה
0: ברור.
1: לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עירכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על, על האליפות לא הייתה, ואני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון.
0: אבל זה אירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
1: אני אומר לך, שחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?
0: רגע, מכבי שלכם,
1: למה אבל? כי היה לנו ביתיות אבל.
0: סבבה, אבל מכבי שלכם,
1: מעבר לביתיות,
0: איכותית? מנצחת פה את האליפות ב-15 פער, על מה אתה מדבר איתי?
1: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
0: אבל טל, הייתם קבוצה הרבה יותר חוטית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי תל אביב, גם באר שבע, כן? אבל בלי קשר.
1: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא יודע מהשחקני העבר האלה, שאומרים, אה, אם אני קבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה בית"ר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות. אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת העונה.
0: כל קבוצה.
1: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס ואתה... אתה טס, תדמיין רגע. יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית. אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
0: אתה יודע מה טוב? אין יוד א'.
1: אה?
0: אין יוד א'.
1: זהו, נגמר יוד א'?
0: נגמר,
1: זהו. אז אשדוד איפה הוא מארחים העונה?
0: ביצלון החדש.
1: הוא מוכן?
0: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. אמור,
1: הוא מוכן. לא.
0: בוא, עברתי, תקשיב טוב, עברתי שם פעם.
1: אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
0: לא משנה, ירדו ליגה, לא משנה, זה לאומית.
1: יפה, לא, אני אומר אז עם ערובה מושבה. אוקיי? באר שבע בטרנר, שנה בטדי.
0: עברת שם ליד המגרש החדש?
1: לא. מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת שיש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
0: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
1: אני מאמין שיעשו לנו הנחה פעם.
0: שמע, עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
1: כן?
0: נראה...
1: כמה קהל?
0: 20. נראה...
1: זה הבעיה, אבל.
0: נראה מפחיד.
1: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
0: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח...
1: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, חמישית איצטדיון.
0: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
1: בסדר, אז
0: לפחות... הפועל רדיוס, אשדוד. חוויה.
1: אז לפחות פתרון טוב.
0: חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
1: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
0: מה, בשבת? טיק טק.
1: חצי שעה.
0: טיק טק.
1: פקקים אין מה לעשות, פקקים גם אני מרצליה למרכז תל אביב יכול לקחת לי שעה.
0: תגיד לי, הפועל תל אביב מאחד באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
1: מה, עוד פעם אמרת?
0: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים, תארח באשדוד 20,000? זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה, זה יהיה מגרש.
1: תבל את המוח, אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
0: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
1: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
0: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד את המדור, מה
1: אתה עושה? כן, והוא צודק, אבא שלך.
0: ברור שהוא צודק.
1: אבל אתה יודע מה זה, לפחות, אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה תתבייש.
0: לא נורא.

0: מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית
1: שלה. אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
0: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
1: אתה מבין?
0: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
1: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
0: אף אחד לא...
1: שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
0: היוטה.
1: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים, למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
0: שקט,
1: שקט. וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב שאתה בתור עד הפועל תל אביב יכול לראות על הקבוצה שלך.
0: אז זה. אני מסכים איתך. והפועל תל אביב פותחת העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבלת הקבוצה הכי חזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לה, לפתיחת העונה שלה.
1: בסדר, לא מדורג שנים.
0: לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת הקמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון זה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זו אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה
1: טוב,
0: שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מקשה לה כל יום. תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר,
1: נכון.
0: והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
1: נכון.
0: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
1: שמע, עוד הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
0: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. אני מדבר כרגע על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשר על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה פועל על פניו.
1: אבו, יש לך לודו גורץ. כנראה שלא תעבור, גם אם היית מביא שניים, שלושה שחקני רכש.
0: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהעובדן של לואי זה עובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל תל אביב מצליחה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף. דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקה או קריים, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד אוהב. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
1: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
0: אל בואטנג.
1: כן, כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
0: מת עליו.
1: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחראי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך תשעה זרים בינגו, ובעוד שניים לא להתרסק איתם.
0: בסדר.
1: פחות טובים.
0: בסדר.
1: אוקיי, לפגוע 7 מ-9 בינגו, ועוד 2 שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא עושה, אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת, הוא הגיע בינואר, אוקיי?
0: לא, אני אומר,
1: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה, שזה לא מופרך בכלל.
0: עוד לא קרדסתי את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
1: נו.
0: אני כן אומר ש... בוא נגיד, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בואטנג.
1: אני חושב שברדה רכש לעצמו קורות חיים.
0: ברור, ברור.
1: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
0: ברור, וצריך לזכור על משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קוקין שאתה מאוד אוהב, עמית למקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו ליגת העל, כבשו ליגת העל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תל אביב בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להביא הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
1: יספיק למה?
0: לרוץ אליפות.
1: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
0: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ אליפות? אם היא מביאה...
1: עזוב, עזוב את הסגל הזה, אם ואם ואם. עכשיו, בסוף כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
0: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
1: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
0: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
1: שאלה, בסדר, אני חושב שאלה לגיטימית, לא?
0: למה לא? אם היא צריך להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, הם מדברים על זה ברזילאי, אני מבטא שהוא לא מגיע, וזה מפלץ כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל, יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו
1: מדרגלים. אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה.

0: כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה, אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש, וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
1: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של מכבי חיפה.
0: שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על, על מרקו, דיברנו על, על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
1: אוקיי.
0: אחרי שנתיים שלא שחיק כדורגל.
1: אני אומר...
0: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע. אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
1: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
0: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות. על זה אין דיון.
1: ניהול מקצועי?
0: על זה אין דיון.
1: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות. היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי. מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסעונה נהדרת. מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. תדבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
0: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורקת לפח?
1: היא מצליחה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה, שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת.
0: מצליחה לחסות. קצת מתקנת, אתה תראה את זה.
1: שלחה את שואו, שלחה את סיוע.
0: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
1: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות, שקצת...
0: מה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
1: ברור.
0: כשאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו, סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביאו אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
1: כן.
0: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? צריך
1: כן,
0: ש... מישהו צריך לשלם אותו.
1: אני אומר,
0: מתחילה... אז אתה אומר שהולכים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם לא, בחינם. נאואל, מה תעשה עם נאואל?
1: מתחילה, זה שאלה טובה.
0: אז יפה, אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
1: אז בוא נדבר על התחזיות, כי הגיע שוער, הגנה, סימן שלה גדול. אין להם מגן שמאלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגלזיך וגם קורנו. הגיע בלם ברזילאי. הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסת הלך. מגן ימני זה בתאי. בקישור...
0: מכבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן?
1: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
0: אז על מי? תן לי שמות.
1: אני לא יודע.
0: סק הלך. פדראו סימן שאלה.
1: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
0: שון גולדברג, כולנו יודעים שכבר, אתה יודע, הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
1: לא.
0: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
1: לא.
0: אז איזה בלמים יש לך?
1: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
0: שזה הולך. לא, באמצע דווקא המצב של מכבי חיפה מצוין.
1: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
0: חד משמעית. והזר החדש הגיע, 10.
1: ברוניניו, ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחרה וזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
0: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
1: הישראלי,
0: כישראלי.
1: כישראלי הספגז. העניין זה שאני רואה...
0: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו, אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה
0: יכולה להגיד. ככה הוא הגיע, ככה הוא הגיע.
1: אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן במכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולב כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
0: גם החלטה שלא הבנתי.
1: מה?
0: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
1: דולב?
0: כן. הוא מעבר לסי. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשש מכבי חיפה היום? איזה?
1: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
0: בדיוק, בדיוק.
1: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
0: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה, אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה, שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית. בוא לא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל. אוקיי? אבל

0: הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה, אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה, מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
1: אתה משאיר אותו.
0: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, תשמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוה.
1: אתה משאיר אותו.
0: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
1: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי,
0: כן,
1: ש... מי הכבוד... שאמור להרים.
0: עם כל הכבוד לצעירים חיפה... האלה, כי... ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מירטנר לא צריך להגיד, וגם...
1: מירין.
0: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם שטיין.
1: שטייפמן?
0: שטייפמן. וגם מפיינגזיך שנפצע, וגם אלעד אמיר, שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופיינגזיך עם אמא היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים. סמי אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
1: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק הקהל, התקשורת נגדך וכל
0: הנגדך. ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
1: כי אני חושב שברק צריך להסתכל
0: על מכבי חיפה הגדולה. או על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
1: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. סקה היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושרי היה קפטן, ואצילי
0: היה קפטן. וחזיזה, ואצילי, ונטע לביא.
1: ופני, וכולי. היו הרבה מאוד קפטנים בגלל כפולות ומכופלות. ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי, מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
0: שאלה יפה.
1: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים, אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
0: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
1: כן, אה?
0: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
1: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
0: אבל תשמע, בסוף...
1: אתה אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
0: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו מנצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ 4, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום 4, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
1: שורה תחתונה, רודריש, מודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
0: והאמת, התגעגעתי.
1: התגעגעתי מאוד, אף
0: אחד לא נשאר.
1: יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקוויות, וזה הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכטר ויונה, כמו בשנה שעברה.
0: אני אמרתי לך כבר אז.
1: נו, לא נקבל כלום, מה?
0: אמרתי לך...
1: אמרת לי פלאפל במקרה הטוב.
0: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקח עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
1: יאללה, בסדר גמור. אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם טל יצליח לחזור ממיקונוס, באיזה מצב יחזור ממיקונוס, אבל
0: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא, יש לנו פרק עזרעין.
1: הוא מגיע?
0: מה קורה לך? בטח, הגאון.
1: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא, הולך...
0: לא בזהירות, צא בהצהרה, רביעי הבא פרק...
1: אל תגיד מי.
0: אורח, ברור שאני לא אגיד.
1: אורח?
0: פרק, אורח מיוחד.
1: אני מרשה לעצמי להגיד...
0: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: והשחקן, אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי, המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא.
0: אז אני אעשה לך ככה, איך שם, בילדאפ?
1: נו?
0: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
1: די, נו.
0: כן.
1: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
0: יגיע.
1: יואו. אז זה העולים לרגל, אז כמו שאתה לפניח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה איבורים.
0: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
1: 100 מ-100.
0: תודה רבה.
1: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה. איך אתה לומר?
0: אימא לבעבלה.
1: אוף. אוף. הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכטר. בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
0: אני אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום חמישה, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
1: תבחר. אחד מהם נכנס.
0: אני ואתה פלומבה.
1: ברור, אחד מהם נכנס. זה עולים לרגל, פרק מספר 254, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף. יאללה ביי.
0: יאללה ביי.

0: חמש באוויר, שלום לכם, שבוע טוב, פותחים שבוע איתכם בשעה הקרובה עם כל מה שקרה במהלך סוף השבוע, דור תורג'מן עם הדרמה סביב הגול שלו, ברק אברמוב ומה קורה בג'פניקה, וגם נכין אתכם כמובן לישראליות שלנו באירופה שייצגו אותנו בכבוד ביום חמישי האחרון, לקראת המשחקים שלהם במהלך השבוע, אבל נתחיל קודם כל עם המבזק שלנו. מבזק החדשות שלנו נפתח כמובן, איך לא, עם דור תורג'מן, שעומד במרכזה של דרמת ענק הלילה ב-MLS, כשכבש בה 2-2 של ניו אינגלנד מול מונטריאול. החלוץ הישראלי שספג לאורך כל המשחק קריאות דוגמת מוות לישראל ופרי פלסטיין מועדה קבוצה הקנדית, החליט לחגוג במכוון מול היציע שלהם עם הידיים פתוחות, ובהמשך עם יד על האוזן, החגיגה עוררה מאומה רבתי על קר הדשא שאור מונטריאול דחף את תורג'מן אל הקרקע בזמן שבקבוקים הושלכו לעברו מהיציע, מה שהוביל לאימות פיזי בין שחקני שתי הקבוצות. הלילה ב-MLS, לואי סוארס קבע שער מרהיב מ-40 מטר ב-2-2 של אינטר מיאמי מול קולומבוס. בואו נראה את הגול. מרהיב בהחלט. וגם רוברט לוונדובסקי שערך בחורה, חגג צמד שערים בגול, צמד שערים גדול בניצחון של קבוצתו החדשה, שיקגו פייר מול שרלוט, שם משחקים עידן טוקלומטי וליאל אבדה. כדורגל ישראלי עכשיו, הפועל באר שבע תקיים הבוקר אימון מסכם ותמריא להונגריה לקראת המפגש הראשון מול הכוכב האדום בלגרד במוקדמות ליגת האלופות, כשרק כ-200 אוהדים צפויים ללוות אותה. במקביל במועדון ממשיכים בחיפושים אחר בלם זר תחת חשש כי המתיחות הביטחונית תפריע למהלך. על המגרש רן קוז'וך מתלבט לגבי הכללתו של איתי רוטמן בהרכב, כשאליאל פרץ מועמד להחליף בקישור את קינגס קנגווה שעזב, וזאי אחמד ואמיר גנח בתמונת ה-11. ביתר ירושלים, שם נערכים להסתערות חסרת תקדים של הקהל הצהוב שחור לקראת המפגש מול אוסטריה וינה ביום חמישי ברומניה. כ-4,000 אוהדים צפויים ללוות את הקבוצה, ובמועדון אף פנו לחברות התעופה בבקשה דחופה להגדיל את מכסת הטיסות כדי לתת מענה לביקוש האדיר. בגזרה המקצועית ירדן שוע התאושש מהווירוס ומרגיש טוב יותר, ועוד לוקה גדרני ותומר יוספי חזרו לסגל, אך צפויים לקבל דקות משמעותיות רק במשחק הגומלין. מחוץ לדשא, הבעלים ברק אברמוב נאלץ להתמודד מחדש עם אירוע פלילי חמור. הבוקר הושלך רימון רסס אל סניף רשת ג'פניקה שבבעלותו, שנמצא בהקמה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירה. האירוע מגיע לאחר שקט יחסי של מספר שבועות מגל התקיפות החריג שפקד את סניפי הרשת ברחבי הארץ, וכלל ירי, מטענים וניסיונות הצתה. גורמי האכיפה מעריכים כי הרקע הוא סכסוך בין משפחות פשע, ונבדק הקשר ישיר לבעלי ביתר ירושלים. עד כאן המבזק שלנו, אנחנו יוצאים לדרך. ואנחנו מתחילים, איך לא, עם שרת דור תורג'מן מהלילה, אחרי שכבש גול לצלילי קריאות מהקהל נגד ישראל, בעד פלסטין, ואיתי על הקו אבא גאד, גבי תורג'מן, צהריים טובים.
1: צהריים טובים ושבוע טוב, מה נשמע?
0: שבוע טוב, אני בסדר, איך אתה אחרי מה שקרה בלילה?
1: תראה, בואו, לא קרה כל כך הרבה דברים, בואו, אנחנו, המדינה עברה דברים הרבה יותר קשים.
0: חד משמעית, ועדיין זה הבן שלך, ולכן אני מעריכה שזה כן קצת יותר רגיש מבחינתך.
1: כן, גם, נכון, אבל ברוך השם עבר את זה, אומרים, ככה עם ראש מורם, חגג אחרי השאר, שמגיע לו לחגוג, ואנחנו מתרגשים מאף אחד.
0: דיברת איתו אחרי המשחק?
1: בוודאי, לפני המשחק, אחרי המשחק, בוודאי.
0: מה הוא מתאר? מה קרה שם בדיוק?
1: כל המשחק כללות, מוות לישראל וכולי, וכמו פלסטין, ומה שאנחנו לצערנו מכירים בכל המקומות האלה. למרות שבאמת זה לא היה לא קרה בארצות הברית, לא קרה אף פעם חוזר בקנדה, אבל בסדר, חלק מהחיים.
0: הוא הרגיש את זה, אתה אומר, הרבה לפני הגול. שזה מכוון אליו, כמובן, גם אילי פיינגולד משחק שם, שני נציגים ישראלים.

0: ומה הוביל אותו באמת להחליט שככה הוא חוגג? זה היה איזשהו ניסיון לענות?
1: לא, לא. כל משחק שהוא ברוך השם כובש, גם בארץ זה היה, גם בחול, בכל המקומות, הוא חוגג שהוא פורס את הידיים למעלה, מודה להשם והכל בסדר.
0: זה לא משהו דווקא.
1: לא, אין לי מה להגיד את זה יותר מדי. משהו חגיגה ככה רגילה, וזה הכל.
0: אתה צפית במשחק בלייב?
1: בוודאי. לא שאני בארצות הברית רואה את המשחקים, או פה בערוץ.
0: ואיך זה, איך זה מרגיש ככה לשבת בבית, לראות את הבן שלך נדחף רגע אחרי גול?
1: מרגש מצד אחד, מעצבן מצד שני שככה צריך להכניס כל הקטע הפוליטי לכדורגל. ואת האמת לא כזה ציפיתי בהתחלה מקנדה לעשות את זה, אבל אני מאמין שזה קומץ של כל מיני מאגרים שהגיעו לשם.
0: כשאתה צופה בשידור מהבית, שמעת את הקריאות, את הקללות, ראית את הדגלים?
1: רואים את הקללות, שומעים את הקללות, כן, לא שמעתי ממש מוות בישראל, אבל כן, כשדיברתי, אז היו כל מיני קריאות.
0: ונגמר המשחק, דור תורג'מן יורד לחדר ההלבשה, מה הוא מספר לך? האירועים ממשיכים גם שם או שם זה נגמר?
1: לא, קודם כל גם שהשוער הפיל אותו וכולי, אז גם כל השחקנים מהקבוצה שלו באו לטובתו והכל, שם זה נגמר, בכל מקרה.
0: זה לא נגרר אחר כך למנהרה, לחדר ההלבשה?
1: לא. וזה... מורה בכל המשחק, לא גם כמה החמצות, אבל בסדר, כבש.
0: וזו, ממה שאתה יודע, הפעם הראשונה למעשה שהוא נתקל באירועים כאלה, נכון? אנחנו לא רגילים לראות בארצות הברית אירועים אנטי-ישראלים.
1: לא, בארצות הברית לא היה, וזו אחת הסיבות שגם עברנו לשם, כי אז באותה תקופה שרצינו לעבור לאירופה, אז היה ממש, היינו בעצם של המלחמה וכל הנושא האנטישמי וכולי, אז כמובן שבאירופה לא כזה ססו לקבל שחקנים ישראלים.
0: אז אחד השיקולים היה לשלוח למדינה ידידותית.
1: כן.
0: המדינה הידידותית הזאת נמצאת ביבשת אחרת, במרחק של משהו כמו 12 שעות טיסה. כמה אתה מתגעגע?
1: תראה, הייתי אצלו לא מזמן, חזרתי, וכמובן שנוסעים כל פעם. אין, זה כבר לא, זה פחות, אם זה, את האמת, יש ישיר מתל אביב לבוסטון, 9 שעות, אני כבר אצלו בבית. זה כבר לא משהו שהיה פעם קצת דרך ניו יורק, או כל מיני דברים כאלה, אבל זה בסדר, זה לא סוף העולם. בוא נאמר במונדיאליטו נסעתי 22 שעות לארגנטינה למשחק שלו.
0: אתה אומר, יבשות לא יפרידו ביניכם.
1: חלילה, לעולם.
0: אבל איך הוא מתמודד בכל זאת רחוק מהבית, מהמשפחה, מהחברים, שעות אחרות, קשה, אני מניחה, לשמור על קשר, להיות עם יד על הדופק, איך הוא מתמודד עם הבדידות שם?
1: כל יום מדברים, כל יומיים מדברים, החברה שלו אצלו, אנחנו נוסעים, אני, אמא שלו, פעם אחותו, חברים גם נסעו קצת, משתדלים כמה שיותר להיות איתו. לא פשוט להיות לבד, בגדול, כמובן עם החברה וכולי, אבל חלק מהעניין, חלק מהמקצוע, וזו התקדמות, אין מה לעשות.
0: הוא שם כבר כמעט שנה, לא?
1: כן.
0: אתה מרגיש שזאת הייתה החלטה נכונה, שהוא מתקדם שם מקצועית?
1: בוודאי שהוא מתקדם, כן. בוודאי, מקצועי, חברתית, הכל בסדר שם.
0: את האנגלית הוא משפר?
1: כן, תמיד לומדים, את יודעת, גם אנחנו.
0: כובש שער שני ברציפות, דור תורג'מן.
1: כן, אחרי המונדיאל חזר ברוך השם ברגל ימין, כמו תחילת העונה שעברה, או סוף העונה שעברה, שהגיע לשם, אז ברוך השם.
0: מה היעדים שהוא ואתה הצבתם לעונה הנוכחית?
1: לא חשבנו מספר, אבל מאמין שהוא שווה לפחות גול בכל משחק, לפחות.
0: וואו, גול בכל משחק זה שאיפה מכובדת.
1: מכובדת, ואני חושב גם הגיונית.
0: אחרי מכבי אתה עוקב?
1: עוקב אחרי מכבי, כן, אוהבים את מכבי, הכל בסדר. פחות מחובר, אבל כן, כן, שיצליחו, למה לא?
0: לא שמעתי, סליחה?
1: אמרתי שיצליחו, כן, למה לא? בשמחה, מכבי תל אביב.
0: בנבחרת ישראל, אנחנו שומעים שיכול להיות שתהיה איזושהי בעיה מבחינת הזמנים עם ה-MLS והשחקנים הישראלים שלנו שם, שיכול להיות שלא יצליחו לשחרר אותם למשחקים הקרובים של הנבחרת.
1: לא שמעתי על זה. אני חושב שכל שחקן שהוא שייך למדינה צריך וחייב להגיע. אני לא יודע אם יש בעיה, אבל את זה גם יצא.
0: כן.
1: אני לא שמעתי על בעיה את האמת.
0: אז כן, אז אני אתקן אותך שיש חשש מסוים.

0: ורן בן שמעון אמור להמריא לארצות הברית בניסיון לפתור את המחלוקות שם, וכדי שכל השחקנים מה-MLS באמת יוכלו להגיע למשחקי הנבחרת בקרוב.
1: מקווה.
0: גבי, מה עוד נאחל לך ולדור לפני שאנחנו מסיימים את השיחה בינינו?
1: מה נאחל? שדור ימשיך להפקיע, לבשל, שהכל יעבור בשלום, ואיך אומרים, עם ישראל חי תמיד.
0: עם ישראל חי, אין דרך טובה יותר לסיים את השיחה הזאת. גבי תורג'מן, תודה רבה לך.
1: תודה, והצלחה לכולם. שכלום
0: נעים, שבוע טוב. אנחנו ממשיכים, ואיתי על הקו, אייל לחמן.
2: מה קורה, דור?
0: מה קורה, לחמן?
2: אהבתי לשמוע את אבא של דור תורג'מן.
0: איזה מרגש זה תמיד לשמוע, אבא גאה שצופה מהבן שלו מגשים חלומות.
2: בטח. אין תחושה עילאית מזאת, ולי גם הייתה תחושה עילאית בלילה שראיתי את דור.
0: ראית בלייב אתה מהחזקים שמתעוררים?
2: תראית מונדיאל, לא החסרתי משחק.
0: וואו.
2: נרדם, מתעורר, נרדם, כל הזמן עם ה... אבל רואה הכל.
0: אז התרגלת, אתה אומר.
2: כן, ו... אבל לא התרגלתי, תראית, אני מאוד מעריך את דור בכך, שאם הוא היה חושב על עצמו, אז היה אומר שקט, יאללה, שקט, אני אתעסק בעצמי, למה אני צריך איזה משהו שיתפרש כפרובוקציה כזאת או אחרת. אבל להיות ישראלי, בטח בעידן הזה, אולי לצאת ככה, תראית, בבזער אנפין, בענפת ידיים ככה, נגד כל הקביעות מסביב. וואלה, אהבתי את זה, אהבתי את התעוזה שלו, ומגיע לו כל הכבוד. אנחנו מיעוט, אנחנו בתקופה לא טובה, ויפה, גם שהוא כובש, וגם שהוא שומר על הזהות הישראלית שלו.
0: אני חייבת להגיד, גם אני בעד החגיגה, דור תורג'מן ענה על הדשא, וגם החגיגה לא הייתה איזושהי התרסה או אצבע בעין מוגזמת במיוחד. תשובה קלאסית, ואין כמו להשתיק את כולם עם גול יפה של ישראלי. בוא נדבר אבל על מישהו דווקא לא ישראלי, על קינגס קנגווה, שעוזב את הפועל באר שבע. מה דעתך על המעבר הזה?
2: קודם כל זה מעבר שהוא עצמו רצה מאוד, מגיל צעיר הוא סימן לעצמו את הצמרת של אירופה, היה לו איזשהו שלב בכוכב האדום, בעונה שלפני ברק, בעונות שלפני ברק, שהוא כבר ניגן כינור ראשון, אבל עדיין זה הייתה ליגה בסרביה, והוא שאף להרבה יותר. אחרי זה לא כל כך צלח, אז בעונה של ברק, שברק לא כל כך רצה אותו, הוא הלך ועשה חצי עונה סבירה בליגה בלגית, אבל בקבוצה קטנה מאוד, קורטרק, הגיע לבאר שבע, שם אני חוזר ואומר, מגיע קרדיט גדול מאוד לרן קוז'וך, שידע לקלוט אותו ולאתר אותו, כי היו מועדונים ישראלים אחרים יותר קטנים מהפועל באר שבע, שאמרו לא לקינגס קנגווה ולסוכן שלו שהציע אותו, ולכן אני מבין, אני יודע שהמעבר הזה כבר היה אמור להתקיים עוד בעונה הקודמת, לא בכדי כמה וכמה פעמים אמרתי קינגס לא חוזר, וכשחזרנו ממחנה אימונים של נבחרת זמביה, ידעתי שהוא נחוש מאוד להגיע לכדורגל האירופי, ועכשיו באר שבע תצטרך להתמודד בלעדיו, ובאר שבע...
0: טוב, אבל אתה יודע, עוד לפני שאנחנו מדברים על הפועל באר שבע תתמודד בלעדיו, אנחנו מדברים על אחד השחקנים הכי מוכשרים שנחתו בישראל, עם הופעות בלתי נשכחות עבור הפועל באר שבע. אתה חושב שזה היה המעבר הנכון? הפועל באר שבע מקבלת 4 מיליון יורו בעבורו. אתה חושב שכל הצדדים מקסמו את הפוטנציאל של העסקה הזאת, גם מבחינת היעד, פנת הנייקוס, האם זה היעד הנכון עבורו, וגם מבחינת סכום הרכישה להפועל באר שבע?
2: תראי, ביוון הדר, פנתינייקו זה מועדו מספר 4.
0: אני חלילה לא אומרת את זה מתוך זלזול, אני שואלת שאלה אמיתית, האם זה...
2: לא, השאלה היא מצוינת, השאלה מצוינת, כי אני חושב שזה לא מוקסם למקסימום. קודם כל מבחינת הפועל באר שבע ואלונה, נתנה מילה, נתנה הבטחה לקינג, סיים את העונה, תביא לנו את הטייטל, ואני לא אעמוד בדרכך, והיא עמדה במילה שלה. וזה יפה מבחינת אלונה, מבחינת הפועל באר שבע. מבחינת קינגס קנגווה, אני בטוח שהוא יכל להגיע לפסגות יותר גבוהות, וההוכחה הכי גדולה שלי, יש לי איזו תמונה מול העיניים שאני לא יכול לשכוח אותה. היה משחק שלנו של נבחרת זמביה נגד מרוקו. במרוקו במרכז שדה שיחק אלעינאוי שמשחק ברומא, שיחק סייברי, אחד השחקנים הטובים בהולנד, שיחקו באמת איזה שלישיית קשרים שכל כולם, אונחי, פרמייר ליג אנגלי, כל כולם צמר את הכדורגל העולמי, ואני זוכר שפעם אחת הוא לקח את הכדור, והוא עבר בין שלושתם, והוא יצא לאיזושהי הובלת כדור מהירה עם הכוח המתפרץ שלו, עם הצד הארוך, הם רדפו אחריו כמו במשחק תופסת שהיינו ילדים בפרק.

0: פתח תקווה. זה היה פשוט מדהים לראות את היכולת האישית שלו, גם את הטכניקה, גם את הכוח המתפרט, את הצד הראשון שיש לו, ואני בטוח שהוא יכל לשחק ברמות שהם משחקים, ברמה של רומא וברמה של וסטאם. אז אני מסכים עם השאלה שלך, והיא בהחלט במקום, לא מוקסם למקסימום, במיוחד שפנתינאיקוס חוסה בצילם של פאוק סלוניקי, של אייק אתונה ושל אולימפיאקוס פיראוס, אבל עדיין אירופה, ואירופה זה כפר גלובלי אחד גדול, ברגע שעושים את הצעד הראשון, הכל נפתח, אם קינגס יהיה טוב בפנתינאיקוס, עוד דלתות יפתחו בפניו.
1: כן, יהיה מעניין לראות לאן הוא מתקדם גם משם. ועכשיו בוא נדבר על איך זה ישפיע, הזיבה שלו, על הפועל באר שבע, השחקן הכי משמעותי בהרכב של רן קוז'וק, תרשה לי להגיד עם כל הכבוד ליתר השחקנים. איך זה ישפיע עליהם בטח עכשיו לפני שלב נוסף במוקדמות של ליגת האלופות?
0: הם תמיד חושבים על, תמיד חשבו על ונטורה, ודיברו תמיד על משולש קישור יחד עם אליאל פרץ. אני לא רואה שחקן קישור שבשנתיים עושה 26 שערי ליגה. קשה מאוד להביא שחקני גל שני. ואני זוכר שבלא מעט שיחות עם קינגס בשדות תעופה ככה במטוסים, כל הזמן הוא היה מדבר על ללכת לתוך הכיס, לתוך הפוקט, כל הזמן להצטרף פנימה, להיות פתאום החלוץ הנוסף. ובתחילת הדרך לא תפגמו את זה נכון בבאר שבע. אצלנו קשרים נתפסים כקשרים. אבל לקנגו היה באמת את היכולת לזהות שאין פה התמודדות טובה. בלמים פה בכדורגל הישראלי לא מתמודדים עם שחקנים שבאים אליהם עם הפנים מאחורה. הנתונים הם מדהימים. 26 שערי ליגה ב-68 משחקי ליגה. זה דבר שאני לא רואה קשרים, קשרי אמצע, שיכולים לעשות את זה. ולכן אני ממליץ לבאר שבע לא להתעסק במה שתמיד מתעסקים בהשוואות. בוא נביא במקום. יש כבר כותרות הדר, את בטח רואה, המחליף לקינגס. ומי הם המחליף לקינגס? אני אומר שכל קבוצה וכל מאמן צריכים להמציא את עצמם מחדש. ולדעתי, במקום לחפש את הקשר הנוסף, שאולי יחפשו את השיטה החדשה. אחרי שכולם רגילים, סתם אני נוטה זורק לאוויר, אני חושב שג'בון איסט שווה הרכב בפועל באר שבע, ולא בקו ימין. אלא יחד עם איגור זלטנוביץ', מסבל איגור זלטנוביץ', ובאר שבע יכולה להפתיע פתאום במקום ב-4-3-3, ב-4-4-2, ואז לא יצטרכו לרדוף אחרי מחליף כמו קינגס, כי יהיה להם קשה מאוד למצוא מחליף כזה.
1: זה מעניין שבדיוק כשקינגס עוזב, הפועל באר שבע הולכת לפגוש את הכוכב האדום, את האקסיט של קינגס קנגווה. קל זה לא הולך להיות, איך אתה רואה את הסיכויים, ומה הפועל באר שבע צריכה לעשות לקראת צמד המשחקים הזה?
0: כן, קודם כל הכוכב האדום ב-17 ליולי התחילו את המשחק הראשון שלהם, חודש יולי, 4 משחקים גם במסגרות האירופיות וגם בליגה, אז היו כאלה שאמרו שבמסגרת האירופית זה תוצאות, זה יריבה לא ראויה, אבל גם בליגה הם כבר אחרי 8 שערים, כאשר 3 מהם זה על וויבודינה נוביסד, אחת הקבוצות הטובות בסרביה, בסך הכל 4 משחקים, 17-1. זה המאזן של הכוכב האדום, מה שמעיד יותר מכל על עוצמתה של הקבוצה הזאת, ועל כך שהם מגיעים מוכנים מאוד למשחק עם הפועל באר שבע. לא יהיה קל מבחינת באר שבע, הכוכב זה מועדון אדיר, פשוט אדיר. ויש להם שם גם את לואיזו שמכיר את הכדורגל הישראלי, אבל במיוחד את אלכסנדר הגדול, הלא הוא אלכסנדר קטאי, שגם הוא לא שיחק אצל ברק וחר, הוא בן 35, אבל הוא המנהיג הבלתי מעורר של הקבוצה הזאת, יהיה לא קל מבחינת הפועל באר שבע. לא קל, אבל אפשרי.
1: תמיד אפשרי, שזה אנחנו צריכים לכדורגל. לחמן, תודה רבה לך, שיהיה לך שבוע טוב, המשכם נעים.
0: ביי, תודה, אדר.
1: תודה, תודה. אנחנו ממשיכים באותו נושא, כי אני רוצה להמשיך לעסוק במשחק של הפועל באר שבע והכוכב האדום, ובכלל בקבוצות הישראליות שמסביבות לנו המון גאווה באירופה, וכולן יעלו לשחק בשבוע הקרוב, בשלב הבא של המפעלים שלהם הם מתמיינים, ולשם כך אני מצרפת את פרימו, משה פרימו, צהריים טובים, שבוע טוב לך.
2: שבוע טוב, מה שלומך?
1: שלומי מצוין, מה שלומך? איך היה לך לצפות בישראל?

0: הישראליות שלנו מסבות לנו גאווה.
1: כן, ביום חמישי הייתי ממש ממש מרוצה, הרגשתי באמת גאווה, קודם כל בפרט לקבוצות ולאוהדים שלהם, ובכלל לכדורגל הישראלי, כי באמת זה לא רק עברו ואתה יודע,

0: והפועל באר שבע לא באה מוכנה לאירופה. אני מאחל לה להיות הקבוצה הרביעית בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי בליגת אלופות, אבל כל מה שהיא חושבת עכשיו לעשות, מחליף לקנגווה, מחליף לבלמים, שחקני התקפה נוספים, כל זה אם היה במקום בזמן, הפועל באר שבע היה
1: כן, יכול, אני מניחה שהפועל באר שבע לא ישנו במהלך השבועות האחרונים, אלא פשוט לא מצאו מחליף ראוי, לא?
0: אני באמת לא יודע, לא דיברתי על זה עם אלונה, אני שומע את הסיפור הזה כל שני וחמישי שקשה להביא זרים.
1: בטח עכשיו עם המצב הביטחוני, וכל יום נדמה שפורצת כאן מלחמה עוד הפעם.
0: נכון, אבל אני מסתכל על אופר ינאי, שכל בן אדם שני באירופה הוא יכול להביא, זה הכל עניין של כסף. זה לא בדיוק מה שאנחנו עוברים פה בישראל, קשה להביא זרים. קשה להביא זרים בסכומים שאנחנו מציעים. זה צריך להוסיף תמיד, קשה להביא זרים, ומיד אחרי זה בסכומים שאנחנו מציעים. תציעי לשחקנים מיליוני יורו, כמו אופר ינאי בכדורסל, הם יבואו. זה לא בדיוק כמו שאומרים לנו, מגיעים. את יודע כמה זרים הגיעו לישראל בחודש האחרון? בקבוצות שלא ברמה של באר שבע. אפשר להביא, זה לא שאי אפשר להביא, אבל
1: לא, אתה צודק, אני פשוט, זה נכון, וזו זווית נכונה שלא חשבתי עליה, אופר ינאי והכדורסל, אבל אני פשוט אומרת לשלם כל כך הרבה על שחקן שאם לא, האיומים הביטחוניים יכול לעלות שליש, חצי, ממה שעכשיו הוא דורש, זה גם כואב.
0: אני אגיד לך, כל מה שאת אומרת נכון, אבל אני אומר אבל, ומה אבל שלי? אני מעולם לא נכנסתי לכסף של משפחת ברקת. אנשים מאוד מאוד עשירים, והם יעשו עם כספם מה שהם רוצים לטובת הפועל באר שבע. אם רוצים להגיע לליגת אלופות, כל סכום שמוציאים עבור שחקנים בשביל להגיע לליגת אלופות, חוזר אליהם במכפלות של 3 ו-4, אם לא יותר. אבל לא, כנראה שהם לא רוצים לקחת את הסיכון, אין בעיה עם זה.
1: אתה חושב שאלונה ברקת לא רוצה ליגת אלופות?
0: בוודאי שהיא רוצה, אבל עכשיו שאנחנו מדברים, את ואני אדר, הפועל באר שבע לא מספיק טובה לליגת אלופות. עכשיו אנחנו יכולים לנתח את זה. למה לא הביאו כבר בינואר שעבר בלם במקומו של הבלם שעזב? ולמה לא חשבו על קינק קנגווה? ולמה אנחנו חשבו על התקפה יותר טובה? עם כל הכבוד לאבו רומי ולאמיר גנח, שני קיצונים טובים פה לליגה בישראל, זה לא מספיק טוב לאירופה. את כל הדברים האלה אני בטוח שרן קוז'וך יודע. להגיד לך היום שהם מוכנים לליגת אלופות, לא, אבל, אני אומר עוד הפעם, אבל, וזה אבל גדול, הכוכב האדום בלגרד, מועדון ענק בסרביה, המועדון הכי גדול, זה המכבי תל אביב של סרביה, נכון, אבל זה קבוצה שאפשר לעבור אותה, לעבור אותה עם קבוצה טובה שתעבור מבאר שבע.
1: מעניין את מכבי חיפה עוברת אותה.
0: מכבי חיפה שהייתה גדולה עברה אותה. בדיוק, מכבי חיפה שהייתה מצוינת, עברה אותה, וזה גם מה שהביא את התפקיד לברק בחר, לכוכב האדום. זה לא דומה להיום, מכבי חיפה היום לא במשוואה הזאת של הקבוצות הגדולות.
1: כן. יש לנו עוד 3 נציגות באירופה לשמחתנו. בוא נעבור לאבא בתור. הזכרת אותה, מכבי תל אביב שתפגוש את צ'סקה סופיה למשחק קריטי, כי אם הדברים לא הלכו כמו שמכבי תל אביב מקווה ושואפת, אז היא עוברת למוקדמות הקונפרנס, לא מדורגת, ואמורה לפגוש שם קבוצה ברמה גבוהה. זאת אומרת, זה עלול לסכן את העונה האירופית של מכבי תל אביב.
0: כן, אבל מכבי, לעומת יתר הקבוצות, מייצגת אותנו מדי שנה באירופה. זו הקבוצה הישראלית שמדורגת הכי גבוה בין כל הקבוצות באירופה במוקדמות. והיא יודעת, היא מכירה את העבודה, ומה שמדהים אותי במכבי תל אביב, שעד עכשיו ההרכב שלה שעלה במשחקים, כולל המשחק הראשון שראינו בטרנר, שהייתה מצוינת נגד הפועל באר שבע באלוף האלופים, אף שחקן חדש. החדש היחיד שהגיע זה דן גלזר, אבל הוא לא בהרכב הראשון. כל היתר שחקנים שהיו פה בעונה שעברה, אין חיזוק אחד למכבי תל אביב. רק עכשיו הגיע החלוץ אסתר, נראה מה הוא שווה. מכבי תל אביב נראית הכי טוב מכולם, הכי עצמתית, משחקת הכי יפה, הכי טובה. נראה לי...
1: שזה מעניין, כי מכבי תל אביב באופן כללי רשמה עונה מאכזבת, סך הכל בעונה שעברה.
0: מדהים.
1: ובלי הרבה שינויים, אנחנו רואים אותם, נראים מצוין. מה השתנה לדעתך? נראה מצוין בפתיחת העונה הזו, גם אלוף האלופים, גם החמישייה עכשיו באירופה.
0: נכון, אז את יודעת מה התשובה? את כאילו הרמת לי, ועכשיו אני רק צריך לבעוד לחיבורים. כן, והביטה שלי לחיבורים זה מאמן, קני מילר. אין לי משהו אחר להגיד. אם הקבוצה לא הייתה מספיק טובה כל העונה שעברה, וקרטעה והפסידה פה והפסידה שם, ואנחנו רואים אותה בגמר הגבי היותר טובה מבאר שבע ומנצחת בצדק. ואז אנחנו עוברים קדימה לקיץ, ואנחנו רואים אותה באירופה, ורואים אותה...

0: באלוף האלופים, יוצאת מן הכלל, הכי טובה עכשיו מבין הקבוצות שמייצגות אותנו, אני נותן את הדגש למאמן קני מילר. כנראה הוא ידע משהו, ראה משהו, ביצע משהו, ואנחנו נהנים מכל רגע במכבי תל אביב.
1: שזה מעניין, כי מכבי תל אביב כל כך התלבטה בכלל אם להשאיר אותו, ורק ברגע האחרון החליטו להחתים את קני מילר, ואתה צודק, הם נראו מצוין גם בגמר הגביע וגם בפתיחת העונה
0: הזאת. יודעת, את יודעת, אדר, שהתחילו לדבר מי יאמן בעונה הבאה את מכבי תל אביב, ואמרו זה יהיה רק מאמן זר וזה, אז באחת התוכניות של חמש באוויר אמרתי, חבר'ה, אני לא ראיתי שום הודעה של מכבי תל אביב שהיא נפרדה מקני מילר. וכבר אז הבנתי שהוא מועמד רציני. יכול להיות שמכבי תל אביב חיפשה שם גדול באירופה, וכמו שדיברנו בתחילת השיחה, יכול להיות שהיה קשה להביא מאמן, אולי בגלל המצב, הכל יכול להיות. כי מכבי משלמת. מכבי תל אביב לעומת האחרות משלמת.
1: כן, אבל גם צריך להגיד בהוגנות שאנחנו, ואני אישית גם ראיינתי את קני מילר לא מעט בסוף העונה, והוא אמר בריש גלי, אני רוצה להישאר, טוב לי פה, זו הזדמנות פז מבחינתו לאמן את מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב היא זו שהתעכבה. היא זו שבחנה עוד אופציות, היא זו שהתלבטה, זאת אומרת, זה הגיע מהצד שלה.
0: אני יודע גם למה, כי מכבי תל אביב מעולם, לא, בתקופת גולדר, לא מעולם, מי שגולדר הגיע לפה, מעולם, לא קרה דבר כזה שהעוזר מאמן מתחיל את העונה של המאמן שהוא היה שלו. זאת אומרת, לא היה לנו דבר כזה. עוזר מאמן עם מאמן, בדרך כלל שהמאמן עזב, העוזרים עזבו. המקרה שלפנינו, קני מילר, נשאר. אני יודע ששחקנים במכבי תל אביב מאוד מרוצים ממנו. כנראה זה חלחל לאנגלידיס, לגולדר, ולכן היה לו את ברכת הדרך. ממה שאני רואה עד עכשיו, אני לא מחלק אף פעם ציונים מי מאמן הכי טוב, אבל מכבי תל אביב רואים שהיא המאומנת ביותר, וזה כל הקרדיט לקני מילר.
1: בוא נמשיך לנציגה הבאה שלנו, ביתר. הכי התקשתה לקבל את הכרטיס לשלב הבא של המוקדמות, ותפגוש את אוסטריה וינה, איך אתה רואה את המאצ'אפ הזה, וכמה ביתר מוכנה.
0: אז ככה, הסעיף מספר אחד שלי, את יודעת, אני משתף אותך, שלפני שלוש שנים, שהיה דיון סביב מיגל סילבה, אני כתבתי בערוץ הספורט שהוא שוער מספיק טוב לביתר ירושלים. נכון? אני מודה ומתבדל.
1: זה עדיין רלוונטי? עומד מאחור הזה?
0: לא. אז זהו, עברו שלוש שנים, ואני אומר שהוא לא מתאים, ואלמוג כהן שיפסיק להגיד שהשוער שלו מצוין, כי השוער לא מצוין, ואני אגיד לך למה.
1: וזה גם איזה תזמון יש לך להגיד את זה אחרי המשחק האחרון?
0: בוודאי, ואני אסביר גם למה. הוא עצר שני פנדלים, לדעתי זה סינבר המון אנשים. יופי של עצירות שני פנדלים, בזכות העצירות האלה הם עלו שלב. אבל הדר, אנחנו יודעים שבליגה בשביל לזכות באליפות, שאת מאבדת נקודות, אין אחרי המשחק פנדלים. אם סילבה יצחק כמה משחקים כאלה בליגה, והקבוצה תאבד שתי נקודות או שלוש נקודות, היא תצא תקו או תפסיד בגללו בדקה האחרונה, כמו שקרה בדקה האחרונה נגד לרנקה, אי אפשר, אין פנדלים. מפסידים נקודות. לכן אני אומר שהשוער הזה, ראיתי אותו מפסיד לא מעט נקודות לבית ירושלים. אני יודע בשיחות שהיה לי עם אלמוג כהן, אלמוג כהן אמר לי הוא שוער מצוין, ואני אומר שהוא לא שוער מצוין. עכשיו אלמוג כהן בוודאי מכין את הקבוצה ורוצה יותר מכולם בארץ לזכות השנה באליפות, ואם הוא היה חושב שאין לו שוער מספיק טוב, יכול להיות שהוא היה מביא שוער. אבל אלמוג נעול על סילבה, אני לא נעול על סילבה, אני אומר שבתא ירושלים תעשה צעד לאליפות, אם היא תביא שוער מצוין, שחקן קישור אחורי מספר 6 מצוין, ואז הסיכויים שלה יעלו בהרבה.
1: אני חושבת שגם לאופי של סילבה יש הרבה מאוד. משקל בהחלטה להשאיר אותו, החיבור שלו לקהל, ובטח משהו תורם בחדר ההלבשה.
0: הוא עוצר פנדל ורץ מסביב למגרש להטריף את הקהל, אז הם אוהבים אותו. אבל כן. הם לא מבינים. הם אוהבים אותו, אבל הם לא מבינים שאין להם שוער מספיק טוב.
1: טוב, הזכרת את אלמוג כהן, פרימו. נשמע שאתם מיודדים, אז למרות הגילוי הנאות, איך אתה מתרשם מיכולותיו כמאמן עד עכשיו? עוד מוקדם, אבל בכל זאת?
0: מאוד מתרשם. תשמעי. הקבוצה הזאת, עם כל זה ששיחקה טוב, אגב, היא קבוצה הכי אמיצה, מה אני קורא אמיצה? אני מסתכל על הפועל באר שבע, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, עם כל זה שהן תוקפות, הן נותנות דגש גדול מאוד להגנה, שאם חוטפים לכדור, שלא יחטפו גול מהצד השני. בבית ירושלים זה לא דומה, בית ירושלים מרוב שהיא אמיצה, כל כדור שחוטפים לה יכולה לקבל גול בצד השני, אבל לאלמוג כהן וגם לברק יצחקי בעונה שעברה, זה לא כל כך הפריע, הם עם דגש על התקפה, עם כמה שחקנים שיותר לתקוף, לכן נגעתי בנקודה שהיא חייבת להביא קשר רחוקי טוב שיעצור את המצבים האלה. אני חושב שהיא אמיצה, אלמוג כהן רואים שיש

0: העניינים, תארי לך...
1: היה חולה, אני מבינה שעכשיו הוא מרגיש טוב יותר לפי הדיווחים שמוטי פשחצקי, כן אמור להתחיל ולקבל דקות השבוע.
0: חיזקו את המהירות בהתקפה, יש לה קישור עם בוריס אינו ומסביב בוריס אינו, שחקנים מוכשרים, זה לא אמור להספיק לקרב על האליפות, כי אני חוזר ומדגיש שצריך שם עוד שחקן מנוסה בקישור האחורי, דניאל וורקו, ועוד מעט יחזרו כל החבר'ה הצעירים, כולל תומר יוספי שעדיין פצוע, יש להם קישור טוב, וחסר לי שם משהו באמצע, אבל ביתר, ללא ספק.
1: אבל מה שיש כרגע יספיק לאוסטריה אבינה?
0: לא מכיר את אוסטריה אבינה, אבל אני אומר עוד הפעם, תמיד אני אומר לחברים שלי עם הוויכוחים וזה, מזכירים לי אוסטריה אבינה והכוכב האדום וכל הקבוצות האלה, אני אומר חבר'ה, אם אנחנו לא מקבלים קבוצות מהדרג הראשון, קרי, ברצלונה, ריאל מדריד, ביירן, פריז סן ז'רמן, זה אפשרי, אנחנו שם, אנחנו גם עשינו את זה בעבר, זה לא שנפל לנו פתאום קבוצה שאנחנו לא מגיע, אני לא מכיר את אוסטריה אבינה ואני עדיין חושב שגם אם היא הקבוצה הכי טובה באוסטריה, ביתר ירושלים יכולה להתמודד איתה. לביתר יש המון כישרון, יש קבוצה טובה, יש חלוצים טובים, יש את עומר אצילי, שכל רגע יכול לתת לך גול גדול, אפשר לעבור גם את אוסטריה אבינה.
1: מאחדת להם. בוא נעבור לישראלית האחרונה שתייצג אותנו באירופה, הפועל תל אביב, שתפגוש את קטוביץ', היריבה הכי אנונימית מבין היריבות שהישראליות יפגשו בשבוע הקרוב. איך אתה מתרשם מהפועל תל אביב עד כה, גם בלי יותר מדי רכש, די מה שראינו מהם בעונה שעברה, אבל המתכון עובד.
0: מה זה עובד? תשמעי, הם קבוצה קשוחה, היא קבוצה שקשה מאוד לתת לגול, ואם את אומרת היא בלי חיזוק, אני אומר אפילו על הנייר, נחלשה, כי השחקן
1: החלויזה.
0: בדיוק, הוא עזה ולא בא מישהו במקומו, זאת אומרת, הם משחקים בדיוק על הרכב, שסיים את העונה שעברה, בלי אף שחקן, יש להם בקישור שניים מאוד מאוד עוצמתיים, שלא כמו ביתר ירושלים, הרגע דיברנו על השחקנים שביתר, שכל הזמן אוהבים ללכת קדימה, יש להם את פלקאו וקראיה, וממש לא דומים לקישור של ביתר ירושלים, זה מאוד עוזר להפועל תל אביב, קשה מאוד לתת לגול, זה חלק מהעניין של קבוצה, זה הגנה ומשחק הגנה חזק מאוד, וזה יש להפועל תל אביב, אמנם היא לא מבריקה, היא לא משחקת יפה כמו מכבי תל אביב ביתר ירושלים, וזה שטויות, כי אני אומר שגם אם היום יהיה משחק של מכבי תל אביב ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב, יהיה להם קשה מאוד לנצח את הפועל תל אביב. בזכות משחק ההגנה האגרסיבי, הקשוח, הפועל תל אביב גם, כמו אוסטרי אבינה, אני גם לא מכיר את קטוביץ', אבל בואי נגיד שאם אנחנו רוצים לקחת נקודות באירופה, וזה ישפר את המצב שלנו מבחינה ניקוד באירופה, הפועל תל אביב את קטוביץ', וואלה, בואו תעשו את זה.
1: כשאתה מסתכל על הפועל תל אביב וההופעות שלה ובהתאם לעונה שעברה, אתה חושב שהיא יכולה להיות קנדידטית רצינית לאליפות העונה?
0: בוודאי, בוודאי. יש לי ארבע קבוצות שאם הם יהיו כמו שאני חושב, יהיה לנו פה פעם ראשונה מזה שנים, תמיד היה לנו שתיים, מכבי תל אביב ובאר שבע, מכבי תל אביב ומכבי חיפה. שמי, כמו שאני חושב, אם זה ימשיך ככה, כל הארבע יכולות להתמודד על האליפות, אבל אני רוצה להכניס משפט אחד שהוא הכי חשוב מהכל, אם הארבע יישחקו באירופה, צריך לקחת בחשבון שאין לנו בית, צריך סגל מאוד גדול, כי כל יום...
1: מאוד קשה כל הטיסות האלה.
0: בדיוק, כל הטיסות יחזרו לפעמים ביום שישי, ביום ראשון משחק, לא כל קבוצה יכולה לעשות את זה, למכבי תל אביב יש יתרון בעניין הזה, כי היא רגילה לזה, היא עושה את זה כל שנה, ביתר ירושלים והפועל תל אביב לא היו שנים באירופה, יצטרכו שם בוקסה ופרימור וברדה לדעת שאם הם באירופה נשארים עם הליגה לחזק את הסגל בצורה בלתי רגילה, כי לא יוכלו לקטוש את השחקנים שלהם ביום חמישי וביום ראשון. ולכן פה לשם המשחק של ארבע הקבוצות שייצגו אותנו, אם ייצגו אותנו כולן, יהיה לנו מאבק גדול, והקבוצה שתוכל לברוח קדימה זה הקבוצה שבאמת יהיה לה סגל גדול שתוכל לנוח אחרי טיסות.
1: פרימו, אם אני מעלה אותך בדיוק בעוד שבוע לחדר החדשות איתי, כמה עלו? כמה מהישראליות שלנו עלו לשלב הבא? לפלייאוף.
0: תשמעי, בשבוע שעבר עברתי 4 מ-4.
1: אז הנה, זה עובד לך. תן לנו את זה גם הפעם.
0: הלב אומר 4 מ-4. אני אומר הפעם יהיה 3 מ-4, אבל אני לא רוצה להצביע על מי לא, אבל 3 מ-4 אני גם יגיע.
1: יאללה, לקחתי. 3 מ-4 זה גם יסב לנו...
0: יאללה, נתראים שבוע הבא.
1: בעזרת השם, תודה רבה, פרימו. שיהיה לך שבוע טוב.
0: ביי.
1: אנחנו נצא להודעה קטנה, ומיד נחזור.
2: כנסו לה. נו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?

0: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
1: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעם הפירות.
2: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
5: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
6: ניגול! יש!
7: קנטונה כלנו הסופרי רמפרטאז' בוז'ור גרן וויאז' בורמבל

0: הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
3: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
6: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.

0: של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. בכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן.
1: אנחנו ממשיכים עכשיו עם האירועים מהבוקר, שוב תקיפה בסניף של ג'פניקה, ואיתי על הקו שמעון איפרגן, כתב הפלילים של מאקו. צהריים טובים, שמעון.
2: צהריים טובים, אדר, מה שלומך?
1: שלומי מצוין, בטח ביחס לשלומו של ברק אברמוב כרגע. בוא שתף אותנו קצת ממה אתה יודע, מה קרה בדיוק הבוקר.
2: נתחיל קצת ברקע, היינו בערך בעשרה ימים של סוג של עודנה, של הפסקת אש בין הג'רושים למוסלים, ושהמאזינים והצופים יבינו על מה אנחנו מדברים. ולמעשה, העודנה, הפסקת האש, התפוצצה לפני כמה ימים, והתוצאה של התפוצצות המגעים למשא ומתן בין הצדדים להגיע לאיזה גישור או לפשרה, הם התולדה כנראה על פי החשד של זריקת הרימון רסס לפנות בוקר, בסניף של ג'פניקה שנמצא בהקמה בחדרה.
1: השאלה אם זה משהו שאתה יודע להגיד בדיעבד, או זה משהו שהיו מודעים אליו, המגעים לפשרה שם התפוצצו, והלחימה חוזרת.
2: תראי, אני יודע על פי המקורות שלי, אני לא יודע על פי המקורות של המשטרה. על פי המקורות שלי, היו מגעים בעשרה ימים האחרונים, בגלל זה גם היה סוג של עודנה, הפסקת אש, הצדדים לא זרקו אחד על השני רימונים, לא פגעו בעסקים, לא פגעו במבנים או בניינים, בנייני מגורים, ולמעשה מה שקרה, התוצאה של הפיצוץ של המגעים, על פי החשד, הובילה לזריקת רימון הרסס לעבר הסניף בהקמה של ג'פניקה בחדרה, וכנראה, אני מסייג את זה, כנראה לאירוע נוסף של זריקת רימון רסס באזור בת ים, שגם זה נבדק אם יש קשר בין המקרים, כי זה היה ממש בסמיכות של פרישים של בין 45 דקות לשעה.
1: אתה חושב שאנחנו נראה עכשיו שוב גל של תקיפות כזה?
2: תראי, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל מודיעינית, הכל יכול להיות, כי ברגע שהצדדים עצמם, כל אחד יתחפר בעמדה שלו, וצד א' לא מוכן לתנאים של צד ב', הסבירות היא שעלולים להיות מקרים דומים למה שחזינו לפני כחודש, כמעט אנחנו מדברים מעל 20 מקרים.
1: כן, אבל אני לא מצליחה להבין איך ברק

0: אברמוב נקלע לסיטואציה הזאת, שהוא זה שנוקמים בו, למרות שהוא לא אף אחד מהצדדים שבסכסוך.
1: ברק אברמוב לא קשור לסיפור הזה. ברק אברמוב הוא הקורבן של הסיפור. אנחנו צריכים לחדד את זה ולהיות זהירים ולהיות גם מוגנים. הוא לא קשור לסיפור הזה באופן ישיר, אפילו לא באופן עקיף. פשוט, צד מסוים שרוצה לפגוע בעסקים של אברמוב בחשד שיש לו קשר כלשהו לצד ב' מצא את הנקודת התורפה, את הבטן הרכה, לפגוע בעסקים שלכאורה קשורים אליו. באופן ישיר הוא עקיף, הוא לא קשור לסכסוך הזה, הוא באמת הקורבן של הסיפור הזה.
0: עליו אין, ברמה האישית אין שום איום כרגע.
1: אני לא יודע אם יש עליו איומים, כי הוא באמת לא הצד של הסכסוך הזה. אבל אם אני מבין נכון את כל מהות הסכסוך, יותר קל לזרוק רימון רסס או לירות לעבר סניף של רשת ג'פניקה או רשת מזון, מאשר לפגוע במישהו. כלומר, זה בטן רכה, זה, אתה הולך לרחוב, לוקח רימון, זורק, הלכת, ברחת.
0: השאלה מה הוא יכול לעשות כרגע, והאם בכלל יש משהו לעשות לא למשטרה, כדי למנוע עוד אירוע כזה? איך הוא מציע את עצמו לסיטואציה?
1: אני יכול להגיד לך שהמשטרה, דבר לפני שבועיים, היו שיחות מאוד מאוד ארוכות בין הצדדים, בין בכירי הסכסוך, משני הצדדים של הג'רושים והמוסלים, במטרה להרגיע את השטח. גם בארץ, גם בעולם, רובם נמצאים אגב בעולם, לא נמצאים בארץ, אלה שמורבים בסכסוך. והיו מגעים והיו דיבורים וזה נרגע. הדבר היחידי שהמשטרה יכולה לעשות מודיעינית, זה פשוט להיות בשטח, לאסוף מידע מודיעיני, ולבצע מעצרים כדי לסכל מקרים דומים.
0: היא הצליחה אחרת... לעשות את זה? אתה יודע על מקרים שניסו לתקוף סניפים של ג'פניקה, ולא הצליחו בסופו של דבר?
1: תראי, סיכלו כמה מקרים, היו גם מעצרים. במרבית המקרים, סביר להניח שלא יגישו כתב אישום, לפחות אני יודע על שניים או שלושה מקרים שכן יגישו כתב אישום בימים הקרובים, בשבוע הקרוב, אבל עדיין זה לא קל למנוע מאדם בודד לזרוק רימון רסס לעבר מבנה, בניין, סניף ג'פניקה, ולמשטרה אין יכולת להציב שוטר בכל מקום, אין כמעט שוטרים ברחובות, כמות השוטרים היא קטנה פר מדינה, אז הסכסוך הזה גם לוקח מהם כוחות לשטח.
0: אני לא נשמעת אופטימית מהדברים שלך, אני חייבת להגיד.
1: תראי, אני לא חי על אופטימיות ולא חי על פסימיות. אני חי על עובדות ועל מודיעין שיש לי. ועל פי מה שאני מבין, אם לא יגיעו לאיזה הסדר או לא משנה לפשרה מסוימת, אז המראות האלה ימשיכו בימים הקרובים, בשבוע הקרוב. אני מקווה שאני אתבדה, כי בסך הכל יש פה עסקים של בן אדם, יש פה גם אנשים חפים מפשע שאסור שייפגעו. והתפקיד של המשטרה זה לסכל את המקרים האלה. ובינתיים זה לא כל כך מצליח להם.
0: אתה מעריך שיקראו לאברמוב לחקירה עוד פעם?
1: הוא לא, יכולים, לא, זה לא בדיוק חקירה, זה תישול, זה עדות, הוא לא נחקר בעזרה.
0: כן, כמובן.
1: אבל...
0: סלח לי שאני לא בקיאה בז'רגון.
1: לא, זה בסדר, זה בסדר. הוא לא נחקר בעזרה, הוא תושאל פעם או פעמיים, אבל מה זה ייתן אם יביאו אותו עוד פעם ועוד פעם? הוא לא קשור באמת ללב ליבו של הסכסוך, הוא פשוט במלכוד נמצא באמצע, ויש צד מסוים שכנראה מנצל את הבטן הרכה, את הנקודת תורפה, כדי לנסות לפגוע בעסקים, כדי להשפיע לצד השני, להירגע. וזה מה שקורה פחות או יותר, וזה כמו שזה נראה עכשיו.
0: אז כולנו כרגע נתונים לחסדיהם של משפחות הפשע שהיו לי בטובם לפתור את הסכסוך.
1: או למשטרת ישראל שתעשה מעשה, ומעבר למעצרי המנע, תתחיל לאסוף מידע מודיעיני מהשטח כדי לגרום, להעמיד לדין את מי שמעורב במעשים החמורים. זה לא צחוק, זה לזרוק לבניינים, זה לגרום לבעלה, זה לגרום לטראומה לאנשים, מעבר לנזק הכספי, הכלכלי, שזה גורם לאיש עסקים כזה או אחר. יש פה גם עניין ציבורי.
0: כן.
1: ומצופה מהמשטרה שלדעתי עושה הרבה מאמצים, גם לטפל בנושא הזה. אני גם לא אתפלא שאם זה יחמיר וילך ויחמיר, אם זה יחמיר, אני מקווה שלא, גם נראה אולי את השבת בתוך התמונה, וזה לא רחוק מהמציאות.
0: כן, טוב, כולנו תקווה שהמשטרה תצליח לעשות את עבודתה כמו שצריך ולמנוע מקרה כזה, ועם כמה שנעים לי לשוחח איתך שזאת תהיה השיחה האחרונה שלנו בנושא הזה.
1: כן, אני מקווה שנדבר על הנפילות של שכטר ברחבה, זה נשמע לי יותר טוב.
0: תמיד, לכולנו, אני גם מעדיפה לשוחח על זה.
1: אני צוחק, שיש שבוע טוב.
0: שיש שבוע טוב, תודה רבה שמעוני פרגן, כתב הפלילים של מקו. ואנחנו חוזרים להתעסק בכדורגל, בספורט, במה שאנחנו אמורים וצריכים ורוצים להתעסק בו, ולשם כך תומר לוי מצטרף.

0: מצטרף אליי. צהריים טובים, תומר.
1: אהלן, מה העניינים? אני אין לי קשר לכל הסיפור הזה מקודם.
0: תודה לאל, טפו טפו טפו. איך היה לך לצפות בפועל באר שבע ביום חמישי האחרון, ואיך התחושות שם אחרי שהצליחו לעבור את השלב הזה?
1: קודם כל, לצפות בהם היה, ביום רביעי היה נהדר, כי הם
0: פשוט... רביעי, סליחה.
1: לא נורא, מחצית שנייה הם היו נהדרים. הם היו נהדרים, הם הזכירו מאוד כבר את הפועל באר שבע שהתרגלנו לראות, ונראה ש... גם החילופים שרן קושוק עשה בהרכב עזרו לו מאוד. בסופו של דבר אפילו זי אחמד, שהיה אחד החילופים המפתיעים בהרכב, היה אחד המצטיינים במשחק. גם גיא מזרחי הצטיין, גם אליאל פרץ שנכנס, וגם נחצו שינוי ביטור. אז באמת באמת מגיע להם, ואני שמח מאוד בשבילם שהם גם הבטיחו עונה אירופית.
0: אתה יודע, לפני שעלית אתה על הקו, שוחחתי עם משה פרימו, והוא אמר טענה נכונה, הוא אמר... הפועל באר שבע משחררת את קינגס קנגווה, עוד אין לה מחליף. עכשיו אפשר לדבר על כמה קשה בגלל המצב הביטחוני למצוא מחליף, אבל אם הפועל באר שבע רוצה להיות מוכנה ובאמת רוצה להשיג את הכרטיס ההיסטורי לליגת האלופות, היא הייתה צריכה כבר להנחית פה מחליף, חיזוק משמעותי.
1: תגידי, אני רוצה לשאול אותך משהו. שרי, מתי עזב את מכבי חיפה?
0: בינואר? לפני...
1: שרי? לפני שלוש שנים בערך?
0: כן. לא, שנתיים, אני לא זוכרת,
1: נראה לי אתה זוכרת. שנתיים וחצי, לא שלוש, בסדר, הוא עזב בינואר. מצאו מכבי חיפה מחליף לשרי?
0: לא.
1: לא. למה? כי שרי וקנגאו זה סוג שחקנים שזה בינגו שלפעמים קורה פעם ב, ומצליחים להביא שחקן שהוא באמת באמת רמה שתיים מעל הליגה, ובאמת לוקח קבוצה ומשדרג אותה ומביא לאליפות, מביא לגביה. אם הוא יביא עכשיו כל שחקן שיש לו ברשימה שיסכים להגיע לישראל, זה לא בהכרח אומר שהם הביאו שחקן שהוא אפילו מתקרב לרמה של קנגאווה, כי בוא אני אגיד לך משהו, אולי שאנשים לא יודעים, להביא שחקן ברמה של קנגאווה הם כנראה לא יביאו.
0: כן.
1: וזה לא קשור מי המאמן, וזה לא קשור מי הקבוצה, כמו שמכבי חיפה לא הביאה מחליף לשרי, סביר להניח שבאר שבע לא תצליח להביא מחליף ברמה של קנגאווה. לכן לוקחים את הזמן ומחפשים כדי להביא מישהו שגם רוצה לבוא לארץ, וזה לא פשוט, את יודעת בדיוק באיזה כוננות פה כולם היו אתמול בלילה ומה חשבנו שהולך להיות, וזה
0: לגמרי,
1: גם משודר
0: אבל,
1: לכל
0: אבל
1: העולם.
0: אבל שוב אני אצטט את פרימו, שהוא הסב את תשומת ליבי ואמר, רגע, עופר ינאי מנחית פה כל יומיים איזה כוכב אחר, והכל בסופו של דבר עניין של כסף, תשלמו מספיק, אבל, תצליחו להנחית פה את כולם.
1: זה אני מסכים, אבל את יודעת, בסופו של דבר עופר ינאי משתולל עם הכספים וזה זכותו, והוא עושה תקציב מטורף, אבל אלונה לא עובדת בתקציבים כאלה. ומכבי תל אביב גם לא עובדת בתקציבים כאלה, ומכבי תל אביב עם התקציב יחד עם חיפה הכי גבוהים בליגה. וגם מכבי תל אביב, כמו שאת יודעת, הדר מתקשה מאוד להנחית הזרים בארץ.
0: כן.
1: אז את יודעת, לבוא ולהגיד, אוקיי, אני יכול להנחית פה זר ב$2 מיליון, זה מאוד יפה, אבל זה לא ריאלי, זה גם לא יקרה, כי המשכורות שאלונה משלמת זה גג 300-350 אלף יורו. לכן שחקנים כאלה לא יגיעו. אין פה את הפיתוי של הכסף, זאת אומרת, אוקיי, אני אתן לו 600 אלף יורו ואני אנחית אותו, כי לא משלמים בבאר שבע את הסכומים כאלה. ובסופו של דבר, עם ההפלה לליגת האלופות או בלי ההפלה לליגת האלופות, באר שבע תישאר על תקציב פלוס מינוס אותו דבר, אולי תגדיל אותו טיפה, אבל היא לא תשתולל והיא לא תסכן את עצמה בפייר פליי. לכן, הם ישיגו בסוף את השחקנים שלהם. אני לא יודע אם קנגאו היה נשאר, אם הפועל באר שבע הייתה עוברת את הכוכב האדום עם כל הכבוד, אוקיי? לא יודע. ואני גם לא יודע איך זה יראה עכשיו, אבל אני חושב ששחקנים...
0: אז זאת השאלה הבאה שלי באמת. כמה הם מאמינים שזה אפשרי לעבור את הכוכב האדום?
1: אני חייב להגיד לך שהם מאוד מאמינים. ברור לכולם הדבר שהכוכב האדום הם פייבוריטים. אף אחד לא מטיל ספק, לא מבחינת ה... איכות סגל ולא מבחינת איכות התקציב וגודל התקציב והכל. אבל עדיין קרו דברים מעולם, וגם מכבי חיפה עברה את הכוכב האדום שהייתה עם תקציב יותר גבוה ממנה, ומכבי חיפה עברה את אולימפיאקו שהייתה עם תקציב הרבה יותר גבוה ממנה, והפועל באר שבע קבוצה מאוד מאומנת שעושה רושם שהיא נכנסת עכשיו לאט לאט לעניינים ולא משחקת כמו שהיא שיחקה בשני המשחקים הראשונים של העונה שהיא הייתה ממש לא טובה. ואם היכולת הזאת תמשיך, אני לא אומר שהם עוברים את הכוכב האדום, אני אומר שהם יכולים לתת פייט.
0: כן. הזכרת את מכבי תל אביב, אז בוא נתעסק קצת גם בהם. מה הם עוד מחפשים? אמרת, גם הם מתקשים להנחית כאן זרים. האם אנחנו קרובים לרכש חדש עבור מכבי תל אביב?
1: לדעתי יש להם שמות שמנהלים כבר מסע ומתן. קודם כל, המטרה הכי חשובה שלהם זה אגף ימין במקום סעיטי. אחר כך הם יחפשו גם בלם, ואז את יודעת, לפי השחקנים שיעזבו, הם

0: ריאדו שבינתיים בכלל לא מתאמן עם הקבוצה, אנדרדה שמתאמן עם קבוצה, אנחנו יודעים שהוא לא בתוכניות. אז נגיד אם שני הזרים האלה ימצאו להם איזושהי קבוצה אחרת, אז זה מפנה מקום לעוד זר. ואני יודע שיש להם תוכניות, כלומר, אם יהיה להם מקום להביא עוד זר מלבד בלם ושחקן אגף, אני חושב שהם כן היו רוצים לחזק את עמדת המגן הימני. אנחנו עדיין לא יודעים מה קורה עם הסנטר, אנחנו עדיין לא יודעים מה קורה עם רוי רביבו, אלה דברים שלדעתי גם יכולים להתפתח בשבועיים האחרונים של חלון העברות, ולכן זה תמיד יכול לשנות להם את התוכניות, כי אם רוי רביבו עם אחר, אז אני מעריך שמכבי תל אביב תרצה להביא מגן שמאלי זר, אז אולי תוותר על מגן ימני זר. זה המון המון שינויים, אבל מה שבטוח, שלדעתי בסוף חלון העברות, למכבי תל אביב יהיו לפחות עוד 3 או 4 זרים חדשים.
1: לגבי המשחק שלהם ביום חמישי הקרוב, משחק קריטי עבורם גם כדי להצליח להגיע לפלייאוף כמובן של הליגה האירופית, אבל גם אם כי בטעות אם משהו מתפקשש להם, יהיה להם מאוד קשה להיכנס גם לקונפרנס.
0: נכון, אבל קודם כל אני חושב שצריך להגיד צ'סקה סופיה קבוצה חזקה יותר משריף טירספול, אני חושב שלזה כולם מבינים, היא עברה את קרבח, קרבח לא קבוצה קלה, אמנם עברה אותם בפנדלים, אבל עשתה את זה. מכבי תל אביב יכולה לעבור את צ'סקה סופיה, אני חושב שאין בזה עוררין. זה עדיין יהיה בלי בליץ' שדי בנו עליו, אבל זה יכול להיות כבר עם הסנטה שנכנס לאט לאט לעניינים, מתגבר על המחלה, ומקווים שהם כבר יוכלו באמת לתת לו דקות, אפילו לתת לו לפתוח. היום להבנתי הוא עשה אימון מלא, אז יכול להיות שזה יספיק כדי לתת לו כבר לפתוח. אני מאמין שהוא יחזור להרכב החזק שלו.
1: את החלוץ החדש אתה מאמין שנראה?
0: אני מאמין שנראה אותו משתלב. אני לא הייתי אומר שהוא יפתח, אבל כן נראה אותו משתלב. וכן, סוף סוף יהיה לו איזשהו חלוץ שיכול לתת, אתה יודע, אבו פחי קצת עייף, פחות טוב, הוא כבר יוכל להיכנס ולתת מענה. מדמון, ממה שהבנתי גם היום עשרה כימון חלקי, הוא בספק גדול למשחק הזה. רואים משפטי כן חזר לאימונים מלאים והוא יחזור לסגל.
1: תומר לוי, שיהיה לך שבוע טוב, תודה רבה לך.
0: גם לך אדר, ביי ביי.
1: תודה. קצת כדורסל לסיום, ושם כך חברתי נועה פופלינגר, היי פופי.
2: שלום אדר, חברתי הטובה, טוב לשמוע אותך
1: ולראות אותך. תודה. בואי שתפי אותנו קצת, אני שמעתי על החתמה חדשה בהפועל תל אביב.
2: האם את מאמינה שיש עוד זר בהפועל תל אביב?
1: כי אני מאמינה, כי אני קוראת את הידיעות שלך.
2: יפה מאוד, אז כן, יש זר חדש.
1: ספרי לנו קצת עליו ועל ההגעה שלו.
2: כן, אז השם הזה יוג'ין ג'רמן, שנה האחרונה בסין, הוא שיחק לא מעט ביוון ובטורקיה, ומה שמעניין בחוזה שלו אדר זה שיש אופציה לחתוך אותו אחרי כל חודש.
1: מראה כמה מאמינים בו.
2: מראה כמה מאמינים בו. אני אגיד יותר, אומרים לי אנשי הפועל תל אביב שיש לא מעט גארדים ברחבי היבשת שאמורים למצוא את דרכם, את יודעת, נגיד פנתנייקוס פתאום שופעת גארדים וקבוצות כאלה ואחרות, והפועל תל אביב עם עין על השוק, והיא יודעת שבמידה ויגיע גארד עם ניסיון קצת יותר עשיר לקו האחורי, אז יוג'ין ג'רמן נמצא את עצמו בחוץ, יותר נכון הוא יושאל לקבוצה אחרת, כך לפי אנשי הפועל תל אביב. זה לא יפריע לו להסתכר כ-$750,000, יש אותו אני קצת יותר לשנה הזו, אבל כמו שאמרנו, הסעיף המיוחד בחוזה שלו מאפשר להפועל לחתוך אותו אדר אחרי כל חודש. אז זה מהצד של הפועל תל אביב. יש עוד לא מעט עניינים, אם תרצי לשמוע גם על תמיר בלט, שחותם רשמית בהפועל תל אביב במהלך סוף השבוע. הוא חותם ל3 שנים אצל הקבוצה של דימיטרי סיטודיס, אבל גם לפי מה שאנחנו מבינים, תחילה אדר יושאל לקבוצה באירופה. יש לו לא מעט ביקוש, יורוליג, יורוקאפ, שתי הקבוצות שאנחנו מפרסמים אתמול, זה צמד הקבוצות ברומא. אז יהיה מעניין לעקוב אחרי מה קורה עם תמיר, כשגם מקס איידיגר הוא בלופ של הפועל תל אביב, השם בטח מצלצל לך מוכר, שיחק בהרצליה אצל הקוניס, שאמור להרים לא מעט קשיים, אבל לפי מה שאני מבינה מאנשי הפועל תל אביב, במידה והם יהיו נעולים עליו, הוא אכן ננחת ויהיה אדום.
1: ומחפשים עוד משהו או שבזה ננעל הסגל של דימיטרי סיטודיס?
2: זהו, אחד אחרון גבוה, דיברתי עם אנשי הפועל תל אביב והם אומרים אנחנו לא ממהרים, זה משהו שיכול גם לקחת אדר עוד חודש. שאני רוצה להזכיר לך, את יודעת, אם הם נעים גם על הזוניה, על כל מה שקורה איתו, יש כתבה מאוד מעמיקה בנושא אצלנו עכשיו בבית ערוץ הספורט, מחכים למריו אזוניה.

0: יודעת, אומרים לי אנשים הבכירים ביותר בהפועל תל אביב, הם מאמינים שהשנה, איכשהו עם כל הקסמים מסביב, הזון יהיה אדום, ובמידה וזה יקרה, אז אני מניחה שסנטר לא יגיע, סנטר טבעי לא יגיע. זה מהצד של הפועל.
1: אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הידיעות שלך באתר ערוץ הספורט, אבל תני לנו עדכונים קצת גם על הפועל ירושלים, שגם היא מחתימה חיזוקים בפרופיל גבוה יותר ממה שאנחנו רגילים לראות מהפועל ירושלים, לא?
0: כן, נכון מאוד, אדר. שדעת, לא מזמן אמרו אנשי הפועל ירושלים שהם לא מוכנים לשחקנים שהם מרוויחים מעל מיליון דולר. אז פתאום, את יודעת, שייק מילטון מרוויח מיליון דולר, ופתאום ג'יילן סמית מגיע על חוזה מאוד גבוה של גם מעל מיליון דולר. דבונטה קוק, הסנטר, גם מרוויח מעל מיליון דולר. דיוויד רודי, 1.5 מיליון דולר. וקני לופטון, 1.3, 1.5 מיליון דולר. וזה כמובן בלי שדיברנו על ה-MVP של העונה שעברה, של העונות האחרונות, ג'רד הרפר. אז את יודעת, מפה לשם, משם לפה, סשה אוברדוביץ' בונה סגל, קודם כל עמוק. אנחנו רגילים, את יודעת, אמרו הפועל ירושלים, אם בעבר היינו פחות זרים חתומים בשלב הזה של העונה, אז עכשיו אומרים אנשי הפועל ירושלים, אנחנו הולכים לכיוון 7, אולי אפילו 8 זרים, אז אנחנו כמובן נעמוד נעקוב אחרי כל מה שקורה שם.
1: וממה שאת שומעת גם... מהם, פופי, הם הולכים על כל התארים העונה, גם המקומיים, גם יורוקאפ?
0: כן, את יודעת, הם חייבים, שמו כל כך הרבה כסף, ומתן אדלסון אומר את זה בכל הצהרה, אנחנו הולכים עד הסוף, גם כאן כמובן בזירה המקומית, וגם יורוקאפ. רוצים להגיע סוף סוף הדר, את יודעת, לליגה של הגדולות, ליורוליג עם שתי התל אביביות, ומקווים שזאת העונה שלהם, למרות שהיורוקאפ מאוד מאוד מאוד התחזקה.
1: מה הם עוד צריכים? מה הם עוד מחפשים, אם בכלל?
0: סנטר, ויש מצב שיגיע אולי איזה ישראלי בפרופיל קצת יותר נמוך. את יודעת, יש להם ישראלים מצוינים, אם זה רוי יובר ואיתן בורג, וכמובן הקפטן יובל זוסמן ונימוד לוי, וגבי צ'צ'שווילי שעתיד לחזור מפציעה. אז לפי מה שאני מבינה גם, זה שחקן, שחקן וחצי, וזהו גם כאן סוגרים סגל.
1: סוגרים סגל בערבון מוגבל, צריך להגיד, כי... כל הזמן באים והולכים שם בכדורסל.
0: ככה זה אצלנו, אדם.
1: ככה זה אצלכם. הרבה עבודה, הרבה עבודה יש לך, פופי.
0: הרבה עבודה, אבל כיף.
1: אז אני אשחרר אותך לעבוד. תודה רבה לך, נועה פופלינגר.
0: תודה, אדם. כיף
1: תמיד איתך. נשיקות. זהו, חברים, אני את חלקי איתכם כאן להיום. סיימתי אחריי, כמובן, 5 באוויר. שיהיה לכם שבוע טוב. תודה שהייתם איתנו. המשך יום נעים.

פריז סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אליפות אירופה בשחייה אומנותית. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage pour meubler

הסופר קאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מזמין אתכם לאליפות אירופה באתלטיקה בבריטניה. יותר מ-1,000 אתלטים מ-48 מדינות וגם מישראל, בשבוע מסעיר של תחרויות, שיאים ורגעים בלתי נשכחים. אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage pour meubler.

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מזמין אתכם לאליפות אירופה באתלטיקה בבריטניה. יותר מ-1,000 אתלטים מ-48 מדינות וגם מישראל, בשבוע מסעיר של תחרויות, שיאים ורגעים בלתי נשכחים. אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חדשות הספורט, ראשון עד חמישי.

0: השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים. שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage, on joue.
2: יש באוויר אלן רון קופמן, מה העניינים?
3: אלן צאתי.
2: אנחנו מדבר תכף על ההצלחה הגדולה, בניגוד למחשבותיך, תפילותיך, קינותיך, על הכדורגל הישראלי, שתמיד אמרת רק בהם לטיולים וכאלה, תכף נדבר על ההצלחה הגדולה של יום חמישי. 4 קבוצות, 100% הצלחה, הדבר שלא קרה בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, תמשיך לעשות את הפרצוף, אבל לפני הכל, הדר יעקובי עם חדר חדשות.
4: שלנו להיום, ונתחיל קודם כל עם דור טורג'מן, שעומד במרכזה של דרמה סוערת הלילה ב-MLS, כשכבש ב-2-2 של ניו אינגלנד מול מונטריאול. החלוץ הישראלי שספג לאורך כל המשחק קריאות דוגמת מוות לישראל ופרי פלסטיין, מאוהדי הקבוצה הקנדית, החליט לחגוג במכוון מול היציע שלהם עם הידיים פתוחות ובהמשך עם יד על האוזן. החגיגה עוררה מאומה רבתי על קר הדשא, שוער מונטריאול דחף את טורג'מן אל הקרקע, בזמן שבקבוקים הושלכו לעברו מהיציע, מה שהוביל לעימות פיזי בין שחקני שתי הקבוצות. עוד הלילה ב-MLS, לואיס סוארס קבע שער מרהיב מ-40 מטר ב-2-2 של אינטר מיאמי מול קולומבוס. בואו נצפה. מרהיב בהחלט, וגם רוברט לבנדובסקי, שערך בחורה, חגג צמד שערים גדול בניצחון של קבוצתו החדשה, שיקגו פייר מול שרלוט, שם משחקים עידן טוקלומטי וליאל הבדה.

0: הפועל באר שבע תערוך הבוקר את האימון המסכם ותמריא להונגריה לקראת המפגש הראשון מול הכוכב האדום בלגרד במוקדמות ליגה האירופית, ליגת האלופות, סליחה, כשרק כ-200 מועדים צפויים ללוות אותה. במקביל, במועדון ממשיכים בחיפושים אחר בלם זר תחת חשש כי המתיחות הביטחונית תפריע למהלך. על המגרש, רן קוז'וך מתלבט לגבי הכללתו של איתי רוטמן בהרכב, כשאליאל פרץ מועמד להחליף בקישור את קינג סקנגווה שעזב, וזה היה אחמד ואמיר גנח בתמונת ה-11. בביתר ירושלים נערכים להסתערות חסרת תקדים של הקהל הצהוב שחור לקראת המפגש מול אוסטריה וינה ביום חמישי ברומניה. כ-4,000 אוהדים צפויים ללוות את הקבוצה, ובמועדון אף פנו לחברות התעופה בבקשה דחופה להגדיל את מכסת הטיסות כדי לתת מענה לביקוש האדיר. בגזרה המקצועית, ירדן שואה התאושש מהווירוס ומרגיש טוב יותר, בעוד לוקה גדרני ותומר יוספי חזרו לסגל, אך צפויים לקבל דקות משמעותיות רק במשחק הגובלין. מחוץ לדשא, הבעלים ברק אברמוב נאלץ להתמודד מחדש עם אירוע פלילי חמור. הבוקר הושלך רימון רסס אל סניף רשת ג'פניקה שבבעלותו, שנמצא בהקמה בחדרה, המשטרה פתחה בחקירה. האירוע מגיע לאחר שקט יחסי של מספר שבועות מגל התקיפות החריג שפקד את סניפי הרשת ברחבי הארץ וכלל ירי, מטענים וניסיונות הצתה. גורמי האכיפה מעריכים כי הרקע הוא סכסוך בין משפחות פשע ונבדק הקשר ישיר לבעלי ביתר ירושלים. עד כאן המבזק שלנו להיום, בחזרה אליכם.
1: טוב, בוא נתחיל עם הסיפור של דור תורג'מן, היית...
2: לא, רגע, אני רוצה רגע להגיב על היציאה שלך, שהיא מה שנקרא...
1: אז בוא נתחיל עם זה, יאללה, בוא נתחיל עם זה.
2: מבוא להונאה בקורס הנוכלות.
1: אוקיי.
2: הצלחה של הכדורגל הישראלי, הצלחה מדהימה,

0: תהיה, אם ארבע קבוצות יהיו בבתים.
1: אה, זה בכלל הצלחה אדירה. למה? רגע, לא הבנתי, לעבור את לודו גורץ, לעבור את שריטי רספול, לעבור את ויקינגור ולעבור את איי קלרנקה, זה לא הצלחה אדירה?
0: לא.
1: לא הצלחה אדירה? לא. הבנתי. אתה תמיד מסתלבט שאנחנו מגיעים לקזחסטן ואוזבקיסטן וקירגיסטן וכל המקומות האלה ואנחנו מצליחים.
0: יכול להיות שבסיבוב השני, אתה יודע, באמת
1: אנחנו... לא, קודם כל זה סיבוב שלישי. זה מעולם, וזה מעולם לא קרה.
0: כי עלינו...
1: אין בעיה, סבבה. אבל זה גם מעולם לא קרה.
0: מה שמעולם
1: לא קרה... למה לא תפרגן? לא הבנתי. למה אתה לא יכול לפרגן להצלחה ענקית בכחול לבן?
0: על מה יש לפרגן? אתה בטורניר, המטרה שלך היא, הייתה ונותרה, גם אם זה בקונפרנס ליג.
1: כן.
0: אוקיי? להגיע לבתים.
1: אז קודם כל הפועל באר שבע הגיע.
0: למה? לבתים.
1: לבתים. הגיע כבר, יפה.
0: אז היא הגיעה.
1: אז אחת יש לנו.
0: אתה מבין?
1: מכבי תל אביב קרובה מאוד לעשות גם בתים.
0: אני מאמין שתעשה בתים.
1: אחלה, שתיים.
0: אם לא בא...
1: הפועל תל אביב, 13 שנה לא הייתה באירופה. דירוג קצת קשה ועדיין...
0: גם הפועל וגם ביתר עוד לא עמדו במשימה שלשמה נכנסו לטורניר.
1: למה, אתה חושב שביתר מעולם לא הייתה בבתים? מעולם לא הייתה בבתים. אז מה יש לה? זה קבוצת על שאתה נותן לה עכשיו שהיא לא מדורגת? בוא, יש לה נגד אוסטריה ווינה, ואחרי זה קבוצה קשה.
0: אתה נותן לי נתונים למה היא לא הצליחה אף פעם ביתר.
1: נכון.
0: ועכשיו אתה אומר לי, עברה סיבוב, וואו.
1: נכון.
0: לא, לא, לא.
1: כן, עלתה לסיבוב שלישי.
0: לא. תראה עוד איזה קבוצות.
1: והפועל תל אביב, אגב, הפועל תל אביב,
0: עברה שם איזה קבוצה.
1: מי?
0: אני לא זוכר מאיזה אי במפעל הזה, בקונפרנס.
1: לוקסמבורג, פארו?
0: לא, לא, שזה שכחתי. שבאמת שחקן גידם הבקיע.
1: שחקן גידם?
0: לא באמת, הבקיע.
1: אוקיי, יכול להיות, אני לא מכיר.
0: בגלל מחלה איבד את ידו.
1: מי פארו?
0: מי פארו? ועלו גם כן. אז מה, אומרים זה הצלחה כבירה וכל זה?
1: כן, בטח, אתה צריך להיות באי?
0: לא, יהיה פארו, התקדמו הרבה יותר.
1: חד משמעית אגב, חד משמעית.
0: הלאה, תקדם.
1: טוב, נדבר אחרי זה כי שלם הצטרף אלינו בשעה 3 ואני רוצה לדבר איתו על כל הכדורגל הישראלי. בואו קודם כל ניגע בסיפור של דור תורג'מן. אתה לא גדלת, אבל עבדת שנים רבות בארצות הברית. אתה מכיר את הספורט האמריקאי, למרות שזה קרה בקנדה, במונטריאול, זה קצת מנותק, כי זה הפכה להיות מדינה מאוד מאוד אנטי-ישראלית. איך אתה רואה את הסיפור ואת התגובה של דור?
0: התגובה של דור קודם כל אמוציונלית תחגוג.
1: אין לך בעיה. אין לך בעיה.
0: ברור שלא.
1: גם לי לא.
0: אתה מבין? מה, סליחה? מה זה? זה כדורגל.
1: לא,
0: או כל ספורט.
1: בסדר, אבל אתה יודע, אתה עכשיו... לא, בארצות הברית זה לא דבר שהוא כזה נורמטיבי. שאתה רץ לחגוג מול הקהל.
0: זה קהל שקילל אותך עד ה...
1: כן, נכון, אני בעד התגובה כמובן.
0: מה שקרה אחר כך, זה כבר מה שנקרא אגף המשמעת ב-MLS. הכניסה של השוער בו, התגרה שהייתה אחר כך.
1: שמעת את השטות שהשוער אמר?
0: הוא לא מעניין.
1: רציתי להדליק את הקהל.
0: בסדר, אתה מבין, גם לשוער... יש פינגווין.
1: תגיד, אבל נגיד ב-NBA, למשל, כשאנחנו יותר בקיאים בפחות בתקנונים.
0: זה בשיחת וידאו קורה. גם פה זה יקרה בשיחת וידאו.
1: מה?
0: דיון משמעתי בשיחת וידאו.
1: לא, אבל נגיד קהל כזה שצועק מוות לישראל, כל המשחק. זאת אומרת, ב-NBA זה בטוח, אני שאל הקבוצה, לא?
0: ב-NBA, אני לא יודע, אני לא ראיתי שבאמת צעקו כל הקהל מוות לישראל.
1: לא, אני לא יודע אם כל הקהל.
0: חצי מהקהל. חצי מהקהל, אני לא זוכר, יכול שהיה, אני לא זוכר.
1: אוקיי, והשוער נגיד מקבל...
0: השוער בטח, מה זה? השוער הורחק.
1: השוער הורחק ודור תורג'מן?
0: על מה?
1: אני יודע מה, בוא, שכחת שבכדורגל הישראלי העלו פה אנשים על הצסות.
0: תקשיב.
1: עוד פעם, אני בעד כל תגובה של דור תורג'מן. אני הייתי נוהג הרבה יותר, בוא נגיד, מבחינתי היה מאופק אפילו דור.
0: אז אני אומר עוד פעם, אני לא יודע מה החליטו אם להשעות אותו למשחק או משהו כאו שניים, או לקנוס אותו. אני חושב שהתגובה שלו הייתה מדודה.
1: בדיוק, גם אני חושב. אז בוא נדבר עם עידן בנאבו, שמכיר את הכדורגל האמריקאי יותר טוב מכולם, והוא גם סוכנו של דור תורג'מן, מן הסתם גם של דור תורג'מן. אהלן עידן, מה העניינים?
2: אהלן, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר גמור. איך אתה עם האירוע הזה? זה אירוע חריג, כי בארצות הברית זה לא נהוג, אבל כשמגיעים לקנדה, כנראה שם האנטישמיות אפילו גבוהה הרבה יותר.
2: תראה, למען האמת, זאת פעם ראשונה באמת שדור חוטף
1: אירוע
2: קריאות בגנות המוצא שלו והדת שלו. זו פעם ראשונה שהוא חווה את זה מאז שהוא עבר לשחק ב-MLS. צריך לציין שזה לא על אדמת ארצות הברית, לא שזה מקטין מהאירוע וגם לא שזה הופך את האירוע ליותר גדול, אבל בסוף ב-MLS יש שלוש קבוצות
0: זו הליגה
2: מקנדה, גם מונטריאול, גם טורונטו וגם ונקובר. אז אני לא חושב שיש, קודם כל מבחינת הקבוצה, אתה יודע, אני גם בקשר טוב עם המנהל המקצועי שם, ולמען האמת, הם עוד לפני ניו אינגלנד רצו את דור.
1: מי, מונטריאול?
2: כן, לא היה רחוק גם שדור היה שחקן של מונטריאול, אני

0: דשא מונטריאול, הוא אולי הקבוצה הראשונה שרצתה אותו מה-MLS.
1: וואלה.
0: מונטריאול היא גם קבוצת בת של בולוניה.
1: וואלה.
0: אז לא פסלנו את ה...
1: אולי, אז אולי היום בדיעבד שאתה רואה את האטמוספירה שם, אולי טוב שהוא לא הגיע לשם.
0: לא, קודם כל אין פה מה להשוות. ניו אינגלנד מועדון יותר חזק, יותר, יותר עשיר, יותר יהודי. בוסטון היא עיר מדהימה.
1: נכון.
0: הרבה יותר ממונטריאול.
1: נכון.
0: והדבר האחרון, גם הפסיליטי, זה הכל שם הרבה יותר גדול. אין פה מה להשוות.
2: מונטריאול לא עיר גרועה. הבעיה היא... שיש שם באמת אוכלוסייה, בוא נקרא לזה פרו-פלסטינית, שהולכת וגדלה בכלל בקנדה. אני מבטיח לך שאם דור היה משחק במונטריאול...
1: לא היה קורה לך?
2: לא היה קורה כלום.
1: יכול להיות, אבל אני מסכים עם עידן
2: ש... הם לא מקללים שחקן שלהם.
1: אבל להיות בבוסטון, לגור בבוסטון, שהבעלים שלך הוא יהודי, שהפסיליטיס בבוסטון הוא הרבה יותר טוב ממונטריאול, אז נראה לי שעדיף להיות בניו אינגלנד.
2: תגיד לי, פה שיש בעלים יהודיים, אז הקהל שלהם לא מקלל שחקן.
1: לא, בוא, אבל לקלל ישראל, מוות לישראל, זה לא משהו שהוא נעים.
0: אני יכול לספר שהמחשבה שעלתה אולי להיות במונטריאול לפני ניו אינגלנד, זה רק אם את העסקה, את השחקן הייתה רוכשת בולוניה ומשאילה למונטריאול.
1: וואלה, גדול.
0: אבל בטעמים טכניים זה לא יצא לפועל, ולכן כל הרעיון לשחק במונטריאול לא על הפרק, אבל
1: מעניין.
0: יש לי קשרים.
2: איך תדע, הוא לא היה עובר בדיקות רפואיות.
0: וכמועדון זה לא, אין שום בעיה. אבל כן, הייתה שם בעיה עם הקהל. לא יודע להגיד אם הקהל הוא אנטישמי, כמו שאתה יודע, במגרש, במשחק כדורגל יש אמוציות, ואם יש אפשרות להוציא מהריכוז שחקן מסוים, אז לא בוחלים בשום אמצעי. אני דווקא מסתכל על החצי כוס המלאה, על התגובה המדודה של דור, כמו שאמרתם, על המשחק הטוב שלו, על ההגעה לכל כך הרבה מצבי הפקעה, אפילו שהוא יצא רק עם שער אחד, ולא פחות אפילו מרגש לראות את השחקן האמריקאי פייטון מילר, שהוא באמת כוכב עולה מגן שמאלי עתידי של הנבחרת ארצות הברית, שחצי מהפרמייר ליג עוקבים אחריו, אמריקאי לכל דבר, ומיד אחרי התגובה של דור הוא הצטרף אליו והגיב בדיוק כמו שדור הגיב, וזה הראה סולידריות יפה מאוד בקבוצה.
1: יצא לך לדבר איתו, עידן, איך התחושות שלו, האמוציות שלו, אחרי האירוע, איך הוא מרגיש עם עצמו?
2: נגמר, נקסט.
1: לא, אני לא בטוח, כן, זה אירוע.
0: כן, הוא היה עצבני מאוד אך ורק על ההכנסות שלו.
1: וואלה. הבנתי. תגיד לי, אז רגע, רק נעשה מסגור, סיפור מעניין שאתה אומר שבעצם המטרה הייתה, לא המטרה, אחת האפשרויות הייתה בעצם לחתום בבולוניה, ומשם לעבור לקבוצת הבת, כאילו מונטריאול, זה היה...
2: אבל זה כבר טויט, זה לפני.
1: בסדר, סבבה, אני רק ממסגר את זה לטובת הצופים.
0: סיפור ישן לפני למעלה משנה וחצי, אולי שנתיים, הייתה התעניינות ממונטריאול, בחנתי את האפשרות שאולי העסקה תעשה דרך בולוניה, אבל מטעמים טכניים, כלכליים, ולא הצלח, ובאותו רגע זה ירד מהפרק. אני סיפרתי את הסיפור הזה רק בשביל להראות שאין שום אנטישמיות במונטריאול כקבוצה.
1: כמועדון, כמועדון. תגיד לי, לגבי התגובות במועדון עצמו, אתה מקושר גם בניו אינגלנד, מה אומרים על האירוע הזה? איך מדברים על זה בכלל?
0: לא, לא, ממש הכל בסדר. אפילו במחצית קיבלתי הודעה...
2: אבל זה לא, בן אבו, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא אירוע שעושה כבוד לליגה.
0: הוא הוציא על הגול של דור, כי הוא החליף מסתר, והנה, המסתר הזה הביא לו גם של מזל.
2: אבל זה לא, תשמע, זה לא אירוע שעושה כבוד לליגה, בטח בליגה צפון אמריקאית, אתה מבין שקהל צועק מוות לישראל, כן? זה מתאים לקהלים במדינות אפריקה.
1: בטורקיה.
2: בטורקיה. אתה יודע, אפילו בספרד לא עושים את זה.
0: לגמרי, והקריאות אפילו היו קצת יותר קיצוניות ממה שתיארת, ברמה של killing babies ודברים כאלה. כן, זה לא נעים, אבל אתה יודע, אנחנו, זה לא התפקיד שלנו לבוא ולחנך, וזה גם לא התפקיד של דור להיות שר
2: ההסברה
0: של ישראל, התפקיד שלו זה לשחק כדורגל. התגובה שלו הייתה אומנם ספונטנית, אולי טיפה ל... לא, אני אפילו לא קורא לזה תגובה אמוציונלית, זה בסדר.
1: לא, לא, זה תגובה, בואו, רוצה לשמוע משהו? זה התגובה ברף המינימלי ביותר שאפשר.
2: מדודה, אך בהחלט מדודה.
1: לגמרי, חד משמעית, שום ביקורת על החגיגה.
0: אני אבל...

0: להפנות עורף לשחקן הישראלי. ואני אומר לכם את זה כסוכן, ואני מביא זרים לארץ. אני גם...
1: לא, לא, מה זה? רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אתה מדבר להפנות עורף. בסך הכל מסתכלים פה, אתה יודע, על מוצר שאפשר למכור אותו. הם לא מכרו את דור בחינם. הם לא תרמו אותו, אוקיי? דור גם רצה לצאת, זה בכלל לא קשור לקטע של התאחדות המינהלת.
2: לא, הוא אומר עכשיו, בגלל שקשה לייבא שחקנים, אז הוא אומר, אל תתחילו להביא לי פה עכשיו יותר מדי זרים.
1: אבל הם יכולים להביא זרים ב-100,000 יורו ו-150,000 יורו, לא כולם זה מכבי תל אביב.
0: רגע, רגע, אני אחדד ברשותכם. דור הוא לא האישו פה, דור היה יוצא לחוץ לארץ גם אם החוק יאפשר בישראל...
1: וכל ישראלי אותו דבר.
0: אבל לא כולם זה דור תורג'מן. ויש שחקנים שלא הכל שחור ולבן, יש שחקנים על גדר האפור. וכששחקן כדורגל קשה לו למצוא את מקומו בעולם בגלל הסיטואציה, בגלל המצב הגיאופוליטי, אז צריך שלפחות בישראל המעמד שלו יהיה חזק וישמרו עליו. וכשמותר להביא 8 זרים ולתת להם הטבת מיסוי, זה אפילו לא תחרות הוגנת. שחקן שמרוויח 300 אלף שקל בשנה צריך להתחרות על זר שמרוויח 500 אלף שקל בשנה, ולקבוצה זה עולה אותו דבר.
2: אבל עידן, אני לצורך העניין מסכים איתך, אבל
1: בוא נאמר
2: שמאחר כל ישראלי שתהיה לו הזדמנות הוא ירצה לצאת החוצה, אין פה איזה מחויבות לליגה.
1: מאחר ב-80% ואני עדין מהזרים שמגיעים לכאן הם בינוני מינוס, אוקיי? בוא נאמר 90%, בוא נהיה הוגנים, בינוני מינוס, וזה בזול, אז המצב לא ישתנה.
0: נכון, אבל על זה בדיוק אני מדבר.
1: כן, אבל זה לא ישתנה, זה לא ישתנה. בסוף יש את המנהל חשבונות, את החשב שעושה, אתה יודע, כמה זה עולה לנו. מי כמוך יודע.
0: אני אסביר לך משהו. בוא, אתה יודע איך בהולנד, איך הם, מה הקריטריון
1: של... עזוב את הולנד, אנחנו בקטרי לב, כאיזה הולנד?
0: לא, אז
1: אני אומר... אנחנו נהיה הולנד בו 257 שנים.
0: אני אומר, צריך, אני לא יודע מה הפתרון, אני יודע מה הבעיה. וצריך למצוא פתרון, כי בסופו של דבר, כשאני רואה משחק בגביע הטוטו אתמול, ומתוך 22 שחקנים, אני רואה מעל יותר מ-50% מהשחקנים הם זרים, ואני לא רואה שהם מרימים את הכדורגל.
1: אבל הם לא הביאו יכולת זרה.
0: בדיוק. אז לכן אני חושב שצריך למצוא איזשהו פתרון אחר, במיוחד שהאלטרנטיבה של השחקן הישראלי לצאת החוצה היא לא כזאת קלה.
2: עידן, בוא רגע ניגע לפני, אני רוצה לשאול לך כמה שחקנים שלך, אבל לפני ארצות הברית, ה-MLS, בכל זאת זה הפך להיות איזשהו סוג של, לא יודע, איזשהו אקזיט כזה, אני יודע שאתה מאסטר ה-MLS, תספר באמת על ההתעניינות בשחקן הישראלי, ומצד שני, הייתה איזו תחושה ש...
1: בשחקן הישראלי הצעיר.
2: הצעיר, בסדר, אבל דור, כן, גם דור ביטוי בתוך הישראלי. הצעירים, אבל מצד שני, יש איזה העתה קצת, אני מרגיש, עוד פעם, אלא אם כן אני טועה, תגיד לי אתה. זאת אומרת, עוצת...
0: אתה לא טועה בכלל, יש העתה, והעתה היא די מובנת. אני צפיתי גם את העתה הזאת, גם בזמן שלא היה נראה שיש העתה.
2: אוקיי.
0: זה נובע מכמה סיבות. אחד, קודם כל הרמה עלתה משמעותית. רמה ב-MLS משנה לשנה עולה משמעותית, והקפיצה הגדולה של השנה ביחס לשנה שעברה היא מאוד משמעותית.
1: אבל השינוי המהותי זה המונדיאל.
2: גם.
1: לא, היו 17 אצטדיונים בצפון אמריקה, באו שחקנים גם מנבחרות, אתה יודע, קטנטנות.
2: הנה, לא, אבל לבנדובסקי נגיד חתם במונטריאול.
1: לבנדובסקי היה בא בכל מקרה.
2: לא, חתם במונטריאול אגב.
1: הוא דרג אחר, הוא בא בשביל כסף גדול.
2: בשיקגו. מי, לבנדובסקי? בשיקגו?
1: הוא דרג אחר. הוא דרג אחר שהליגה הייתה מעוניינת לקחת אותו, שם זה אחרת ב-MLS. הליגה הייתה מעוניינת לקחת אותו, כי בכל אופן, אתה יודע, הוא מוביל, הוא שחקן מוביל בעולם. אבל באים שחקנים, רואים את התנאים שיש בארצות הברית.
2: פצצה, מה זה?
1: אתה מבין שאין בשום מקום אחר
2: בעולם. שום מקום לא באירופה.
1: בשום מקום, לא באירופה, לא באפריקה, לא באוסטרליה, וגם לא בחטריה לבקה שלנו הקטנטונת.
0: אז בדיוק אמר, אני באתי לציין שלושה גורמים. אז אני ציינתי את הראשון, אתה ציינת את השני, ויש עוד סיבה שלישית שלא שמים עליה את הדגש, אבל זה שבעונה הבאה התאריכים מסתנכרנים עם אירופה, זה יהפוך להיות עוד יותר קשה לשחקן הישראלי להגיע לשם, מהסיבה שיהיה להם היצע הרבה יותר רחב מכל העולם, מאירופה. הרי בינואר, שזה החלון הגדול בארצות הברית, השחקנים באירופה לא מסיימים חוזה בינואר, חוזים מסיימים בקיץ, קיץ זה החלון
2: הקטן. אבל יש שחקנים עוד על הכוונת ישראלים שאתה...

0: אתה מייצג או שאתה מציע שהם על הפרק בארצות הברית?
1: כן, חד משמעית. אני יודע לפחות 6-7 שחקנים שהם על הכוונת. לא כולם אני מייצג כמובן. להגיד כמה מהם זה יוצא לגבי עסקה, אני לא יודע, אבל הסיכויים שתהיה עסקה בחלון הגדול של ינואר הם הרבה יותר גדולים מאשר שזה יתבצע בחלון הנוכחי.
0: עידן, בוא ניגע באחד השחקנים הבולטים שלך, שזה גבי קניקובסקי. גם הוא משחק בקבוצה עם מדינה עם בוא נגיד אידיאולוגיה מאוד מאוד ברורה, כמו הונגריה. איך הוא מסתדר שם, והאם חזרה לארץ, היו מכל מיני פרסומים, חוזר לארץ, כן חוזר, לא חוזר, איפה זה עומד?
1: נדב, אני אענה רק על זה, כי קיבלתי הבטחה שאנחנו נוגעים אך ורק בדור תורג'מן, אבל אני אענה על השאלה הזאת. בתקופה של החלון אני לא רוצה להתייחס כרגע לשחקנים אחרים, אבל ספציפית נגעת בגבי, אני אענה על זה. גבי כרגע הוא בשחקן מוביל בפרנצ'ברוש. בפרנצ'ברוש הוא שחקן מוביל, הם עשו גם שני משחקים מצוינים, גם גבי וגם הקבוצה הדיחו את טוונטה החזקה מהולנד, עלו למעשה לשלב הבא באירופית. גבי בסך הכל מתחיל את השנה השנייה שלו בחוץ לארץ. never say never, אבל כרגע חזרה לארץ, זה לא משהו שהוא בראש סדר העדיפויות שלו.
0: הבנתי. על הכיפה, קידן, בן אבו, הסוכן של דור תורג'מן וחירים שאנחנו לא מדברים עליהם, אנחנו נהיה בקשר בסיום החלום.
2: תצליחו.
0: שיהיה בהצלחה.
1: תודה, תודה. תודה.
0: קוף, קח אותי רגע, קודם כל, אני רוצה לקראת לך בהפועל תל אביב כדורסל. רק ככה, אתה יודע, הניוז של הדקות האחרונות, המכתב שימוע לצחי רייכנשטיין, בוא נגיד שכרגע אין מכתב. מי שזה שמע אצלנו בחמש באוויר, ביום חמש שעבר.
2: יש שם, בוא נאמר דבר אחד. חל פיחות במעמדו, זה רז אוהב את המשפט הזה.
0: כן, אבל אני חושב שחל פיחות במעמדו ברגע שאורן חסון רק הגיע למשפט.
2: וגם אמיר לובין הגיע.
0: ואמיר לובין ודורון סידון.
2: ואחרים, אתה מבין? עכשיו, אני לא יודע בדיוק מה הולך שם. אתה מבין? אני לא יודע בדיוק מה הולך שם.
0: מאבקי כוח, מאבקי עוצמה.
2: לא, רק מאבקי
0: כוח. יפה, והוא שולח לזה שימוע וזה שולח לזה שימוע. כן. אבל נכון, עכשיו השימוע שהיה מכוון לצחי רייכנשטיין, להבנתי או לידיעתי לפחות, כרגע מוקפא. יכול להיות שהוא יתבטל שם.
2: רק מאבקי כוח, ואני עוד לא רואה בכניסה של אורן, שבאמת יש לו רקורד ניהולי מרשים, אגב גם לצח יש, אבל אני עוד לא רואה תמורות בהנהלה שם. עדיין זו אותה כברת יוונית.
0: ולכן מנסים לעשות אירועים כאלה או אחרים.
2: איזה אירועים? מה אתה תכניס? אני לא רואה שבאמת ישראלי יכול להשפיע עליהם. הם עושים מה הם רוצים.
0: אתה מדבר על היוונים?
2: ברור.
0: אבל היוונים זה יותר עניין של... עניין של מקטע מקצועי.
2: תקשיב, היוונים זה אותו סוס טרויאני שמדבר אך ורק עם הבעלים. מה נראה לך שהם התייעצו עם צחי?
0: ברור שאיתודיס לא מדבר לא עם אורן חסון ולא עם צחי.
2: לא רק איתודיס, לא אינס ולא אף אחד. אתה מבין? מי שמדברים שם אך ורק עם הבעלים ומקבלים אך ורק את מרותו, לא תמיד. אוקיי? כך שכל הדברים האלה של, אתה יודע, זה כאילו, איך נקרא לזה, תפורה. זאת אומרת, הלוואי ואורן יצליח, ובאמת יעשה שם מהפכה ניהולית.
0: אני חושב, אגב, שאורן חסון הוא איש ניהול מצוין.
2: על הכיפק.
0: יש לו רקע מצוין בספורט, הוא היה במינלת, היה בהתאחדות לכדורגל.
2: הכל טוב ויפה.
0: אבל יש פה, בוא, הוא הגיע לארגון שהוא לא כזה קל.
2: יפה, אבל פה זה לא ניהול ספורט. אתה מבין, פה אתה בא, זה ניהול גחמות, הכל פה קורה על גחמות. אתה מבין על אינסטינקטים.
0: אז מה שאתה אומר, זה ניהול לא טוב.
2: לא, אבל לא הוא קבע אותו, הוא בא למקום כזה.
0: לא, אני אומר, אז אני אומר, אם אתה מדבר...
2: הוא הגיע למקום.
0: ניהול עם גחמות זה אף פעם ניהול לא טוב.
2: תקשיב, הגיע... עכשיו יש להפועל תל אביב, עם ההחתמה האחרונה...
0: 19 שחקנים כרגע.
2: לא, לא, זרים אני
0: מדבר. 11 זרים.
2: 11, לא, היה 11.
0: לא, עכשיו זה 11.
2: ואז זרקו מישהו?
0: אולי זרקו בדרך, אני לא יודע, יש כרגע 11, רגע, אבל שנייה, רוצים להביא עוד אחד או שניים.
2: ברור. או שלושה.
0: אולי שלושה, ארבעה.
2: בעונה שעברה 17.
0: כן. הביאו איזה שחקן מהליגה הסינית ש...
2: עזוב, נו.
0: בוא נגיד ככה, על פי אכברי כדורסל, זה לא הלבל של הפועל תל אביב.
2: תשמע, זה חייב להשתנות. אתה מבין? כי מה תעשה, עכשיו עם 11-12 שחקנים, שזה מה שאתה יכול לרשום בטופס?
0: מה תעשה את תומר גינת שחתמת אותו לארבע שנים? למה תומר גינת חותם לארבע שנים?
2: כי אתה צריך משהו ישראלי פה, יש לך גם ליגה.
0: סבבה, מערכת צריכה, אבל תומר מה צריך?
2: מי? תומר מראה לו.
0: ראה לו, אין בעיה, הוא רוצה לשבת על הספסל?
2: תגיד לי, ראית באיזה שכר החתימו אותו?
0: אחלה, סבבה.
2: נו, אז מה?
0: אז אם הכסף
2: זה הכל... על פי פרסומים זרים.
0: אוקיי, אז אם הכסף... אז בוא נגיד, הלב הוא דולר, הוא לא... או יורו, הלב הוא לא הפועל.
2: אין מה לעשות, אתה מבין? אף אחד לא מבטיח לתומר קבוצת יורוליג. יורוליג, אני מדגיש.
0: אני לא רואה תומר מגיע ליורוליג בלי הפועל תל אביב.
2: לא, אז אני אומר, קבוצת יורוליג שתשלם לו.

0: את השכר הזה, גם ל... איך קוראים לקפטן ברחלי מהראש?
1: ברטימור.
0: ברטימור, אוקיי?
1: בסדר, אז הם רוצים כאילו לפרוש כזה סבבה לספסל. סבבה,
0: לא,
1: זה גם בסדר.
0: לא, אבל...
1: זו גם שיר, אג'נדה.
0: אין מה לעשות, זה מה שיש. בה. מצד שני, יש לך פה 38 משחקים מינימום.
1: נו, וכמה הם ישחקו?
0: תשמע, תומר שיחק פה ושם.
1: פה ושם.
0: אתה מבין? עכשיו, יש לך גם בליגה כמות של... אני לא יודע מי יהיה סיבוב שלישי, כן, לא, למה לא, כל הדברים האלה. אבל בוא נאמר, יהיו שם כמות כזו של משחקים לפחות. אתה מבין? זה כבר מתחיל להתחבר למספרים
1: של NBA. ופלטים, ופה, ושם, והביאו טופין, והביאו צ'מופין, ולא יודע מה.
0: הביאו שחקנים שאני לא יודע למה.
1: לא.
0: אוקיי?
1: תגיד לי, עכשיו אני אשאל אותך שאלה הכי פשוטה. קוף, אני חשבתי, אמרתי בדרך לפה, יש לי שתי שאלות אליך, אחת פתרת לי פה, רפתם בבלי, כי שעה תכף אני אספר את זה, אבל תיגע לי רגע בתאמיר בלט. למה בן אדם צריך לקבל 1,600,000 מהפועל תל אביב, שהוא בכלל לא... בוא, אני יודע, עוד פעם, על פי מקורותיי בהפועל תל אביב, ששם עליו איתודיס איקס, מקצועי.
0: הוא שם גם על ים.
1: אז גם הוא שם על ים, נכון, וגם שם על ים. אז למה, אם אני עם הפועל תל אביב, למה אני צריך להביא שחקן שלשלם 1,600,000 כדי שהוא לא יצא לי אפילו? תגיד לי, לאן הגענו? תשמע, אני לא שמעתי דבר כזה בחיים.
0: קודם כל, יש את הקטע של הביף של אופר עם מכבי, כאילו...
1: אז הוא מחזיר להם?
0: לא, הם לקחו לו, הוא לקח להם.
1: אבל מה הוא לקח להם? הוא לא אצלו. מלא, הוא אצלו אחלה.
0: יפה, לא, הוא יהיה אצלו.
1: מתי הוא יהיה אצלו? עוד שנתיים?
0: לא, הוא משיל אותו.
1: שנה ראשונה
0: הוא
1: משיל אותו.
0: משיל אותו, הוא וילרבן או משהו אחר.
1: אני לא יודע אם יש וילרבן, אבל בוא נראה, לא משנה, משיל אותו, נו.
0: ימצאו לו קבוצה.
1: אוקיי.
0: ימצאו לו קבוצה.
1: אז מה ההיגיון?
0: ימצאו לו קבוצה כי אופר
1: ישלם... אבל מה ההיגיון,
0: קוף? אופר ישלם 80% מהשכר.
1: אין בעיה, אז למה ישלם 1.6 על בן אדם שלא אצלך בכלל?
0: תקשיב, אצלו כסף יצא מהאופנה.
1: אוקיי, סבבה.
0: המועדון הזה כסף יצא מהאופנה. זה לא כספי, זה לא ציבורי.
1: לא, זה לא ציבורי, זה פרטי, זה מה שהוא רוצה.
0: אני מבין, עושה מה הוא רוצה. אני חושב שאתה חייב שחקן כמו תמיר בלט, ותומר, ואת ברטימור, ואת פלטין, למשחקי הליגה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? אם הוא עכשיו באמת מושאל, ולא יהיה כאן בליגה...
1: הוא לא יהיה.
0: לא, אני אומר, לא יודע איך זה ייגמר. ולא יהיה כאן בליגה, הפועל תל אביב תהיה נחותה בקטע של, של השחקן הישראלי. אתה צריך
1: אבל שישה... אבל אתה חושב שאכפת למישהו מהם?
0: למי? ליוונים?
1: לא, כן, עכשיו, ליוונים.
0: אני רואה פה את איתודיס בשנתיים האחרונות, באחת לא עלה לגמר בכלל, בשנייה קיבל בראש עם מכבי שהייתה כבר מפורקת,
1: כן.
0: אתה מבין? גביה לא הביא, מה הוא הביא כאן בישראל? זאת אומרת, ההישג היחיד שלו,
1: זה אירופה. מבין?
0: לא, להגיע ליורוליג,
1: כן.
0: ו-1-6.
1: כן.
0: זה מה שהוא הביא,
1: כן.
0: אתה מבין?
1: אבל אולי לא. זה מה שאכפת להם.
0: אה?
1: אולי זה מה שאכפת
0: לא,
1: להם.
0: לא, לא, תשמע, לפי...
1: בפייסינג שלהם באירופה, זה מה שמעניין אותם הליגה הישראלית, יכול להגיד לא מעניין אותי הליגה הישראלית, מעניין אותי יורוליג.
0: איתודיס ולהקתו הם לא ישראלים.
1: נכון.
0: אופר ישראלי.
1: נכון.
0: הוא רוצה להיות אלוף ישראל, מחזיק גביה.
1: הוא רוצה, אבל לא מצליח.
0: התואר האחרון...
1: רמי כהן יותר מוצלח ממנו בתארים פה בארץ, לא בתארים, בהגעה.
0: אבל העמותה של רמי כהן רעבה ללחם והכניסה את המועדון לברוך.
1: אז בוא נדבר רגע על העמותה במקוף.
0: כן, עכשיו רגע.
1: אני שמעתי אותך פה צובח על בבליקי, נציג העמותה בחמש באוויר.
0: בבליקי זה מ...
1: בבליקי ורמי כהן זה...
0: לא, לא, לא, הוא יותר קיצוני מ...
1: מרמי?
0: מרמי.
1: באמת?
0: ביותר, מה קרה
1: לך? אבל על מה הקעה שלך?
0: לא, אני אומר, קודם כל לפני זה, אני מזכיר לך שהפועל תל אביב, תואר אחרון...
1: 69.
0: לא, גביע.
1: אה, גביע של...
0: שמעון הניף ב-93, נדמה לי. נכון. לא זוכר אם 93, 94.
1: 93, 93.
0: אבל אז הוא הניף. זה 33 שנה, בואכה 34.
1: יפה.
0: אתה מבין, מכל...
1: אפילו הניקס כבר לקחו אליפות.
0: הניקס אבל היה, אתה יודע,
1: 73. בסדר, אלה 69 לא לקחו אליפות, כן? עכשיו בוא תיגע לי רגע בעמותה, מה הבעיה שלך עם העמותה?
0: יש לי בעיה עם העמותה. העמותה באה מכרה 81% מהקבוצה הבוגרת.
1: נכון.
0: נכון? מכרה 81% מהקבוצה הבוגרת, והשאירה לעצמה לנהל את ה...
1: נוער.
0: את ה-650 או 600 שחקנים צעירים, וגם השקיעו באסה וכל הדברים האלה, קנו את אסה.
1: אגב, עושים עבודה יפה מאוד בנוער שם. עושים עבודה יפה מאוד.
0: כן, אתה רואה גם תוצאות.
1: כן.
0: אבל קנו גם את הכדור מים, קנו את הכדוריד, פשטו רגל שם, הפשיטו מה שנקרא את, את הנכסים האלה. ועכשיו, כשהם נכנסו לחובות, עכשיו הם קיבלו כסף, אופר רכש את המועדון, נדמה לי ב-30 מיליון, את ה-81% שלו.
1: כן.
0: 30 מיליון, זה נכנס, אני מניח, לקופת המועדון. כן?
1: ברור.
0: הכסף הזה הלך, הלך גם, כספים אחרים במרוצת השנתיים שהוא שם, אוקיי, שנתיים או שנתיים וחצי, ועכשיו הם רוצים עוד. עכשיו, הדבר היחיד, אני חושב באמת שאופר צריך לקחת את כל מחלקת

0: את הכדורסל, את הנוער, נערים, קץ על כל הדברים.
1: אני יכול להגיד לך שבגדול יש פריצת דרך שהם הולכים לקרוא לנוער, למחלקת הנוער, הפועל תל אביב אדום. ככה הם הולכים לקרוא לזה?
0: מי הולך לקרוא?
1: אופיר ינאי.
0: לא, לפרק את העמותה של העמותה, לא יהיה
1: לזה מגיע. אה, הם לא יפרקו את העמותה.
0: אין, העמותה, העמותה כל שנה יוצרת חובות, יוצרת גרונות.
1: אבל למה הקהל לא מגיע? על זה רבת עם בבלי, כי לא על העמותה, שמה העמותה. למה הקהל של הפועל לא מגיע?
0: כי הקהל משוכנע שאופר, ששוגע לא מעט, כן? שאופר ושותפיו, זה כספומט. אתה הולך, לוקח כל יום, חולב את הקופה, ונותן לצדיקים. סוג של רובין הוד, הם חושבים שהוא רובין הוד.
1: אוקיי.
0: אוקיי? ולהיכל הספורט הם לא רוצים להגיע. הם רוצים להיות מעורבים.
1: בבליקים.
0: הארגון של הבבליקים רוצים להיות מעורבים בכל החלטה. בכל החלטה. גם עם דרבי למשל, שאמור עכשיו להתקיים נגיד בדרייבין.
1: כן.
0: והוא ירצה להעביר אותו לאחד.
1: הם לא מוכנים.
0: לעשות כמה לירות צוריות תפוקות. לא, מה פתאום? זה הפרת הסכם. הבנת?
1: אוקיי.
0: זה הפרת הסכם. הם רוצים לקבוע כמה זרים יהיו, הם עוד לא רוצים לקבוע...
1: רגע, רק אומרים ככה מהעמותה, שולחים לי פה גורמים בתוך העמותה.
0: גורמים.
1: ככה, קודם כל הם אומרים
0: בבליקי לי... בבליקי שולח.
1: הם קוראים, לא, לא, מה פתאום? נראה, בבליקי, הוא עדיין לא גורם. בבליקי גורם באולטרס. הם אומרים ככה, העמותה מכרה תחת הבטחות של אופר, רגע שנייה, תחת הבטחה של אופר, ההסכם היה הבטחה להשקעה במועדון, ולא הגיע בכלל לעמותה, זה אחד. דבר שני, לאופר אין סי בעמותה, אנחנו יודעים את זה.
0: אנחנו יודעים שאני
1: סי. ודבר שני, מי קנה את אסה? כנרת ממרכז הפועל התחננה שהם יקחו את אסה.
0: מי התחנן?
1: כנרת צדף.
0: מי התחנן? למי?
1: לעמותה.
0: אתה יודע כמה פעמים מתחננים אלא שאני אוריד את הזבל?
1: אבל לא, אבל רק נגיד שה-30 מיליון שקל זה בעצם הגרנטי של אופר ינאי על ההשקעה במועדון.
0: תקשיב.
1: הוא לא העביר כסף לעמותה 30 מיליון.
0: צאנצי, זה מה שאתה...
1: זה מה שאומרים בעמותה.
0: למי הוא העביר את הכסף?
1: הוא העביר את זה למועדון. למועדון. כהשקעה למועדון.
0: אוקיי, אז
1: לעמותה.
0: אז לעמותה היה כסף?
1: היה איזשהו כסף.
0: לא היה לה כסף.
1: יש לה חובות לעמותה.
0: יש לה כמה שנים?
1: המון שנים.
0: המון שנים.
1: כן.
0: למה להיכנס לעוד הרפתקה להשקיע?
1: על אסה אתה מדבר?
0: כן.
1: טעות.
0: מי ישלם על הטעות?
1: אין צריכים לשלם על הטעות.
0: איך הם ישלמו מאיפה?
1: הם או שהתפרקו,
0: נו.
1: או שישלמו.
0: אז זה מה שאני אומר, לפרק את העמותה,
1: בסדר.
0: ולהכניס את הנוער, נערים וילדים, תחת החברה שמנהלת...
1: למה, כמה אכפת לאופר ינאי מהנוער?
0: מאוד אכפת לו.
1: איך זה בא לידי ביטוי?
0: אם הוא בא... עכשיו הוא לא מנהל אותו.
1: הוא לא, אין לו שום סי.
0: אין לו שום סי, אבל אם הוא מקבל אותו...
1: הנוער בתפארתו עכשיו.
0: תקשיב, אם הוא מקבל אותו... אם הוא מקבל אותו...
1: אז מה הוא יעשה ממנו?
0: הוא יממן אותו.
1: והוא יגדל שחקנים, ולאן הם יגיעו? לקבוצה הבוגרת,
0: ומה יגיע
1: בקבוצה?
0: עם קורתם, מה זאת אומרת? מה עושים אחרים?
1: לא, ששלב אותם הבוגרים.
0: תגיד לי...
1: אין לך סיכוי לשלב שחקנים בבוגרים היום.
0: ים מדר.
1: כן.
0: הגיע, הוא בגיל 16 בא להפועל תל אביב.
1: ים, נכון.
0: נכון, איפה הוא עכשיו?
1: עכשיו הוא במכבי תל אביב.
0: יפה, למה?
1: כי לא ידעו להחזיק אותו בפועל תל אביב.
0: יפה, לא רצו, הצוות לא רצה אותו.
1: אין בעיה, לא ידעו להחזיק אותו בפועל תל אביב.
0: הצוות לא רצה אותו.
1: אוקיי.
0: אתה מבין? הצוות לא רצה אותו. עכשיו הוא בחוץ, כן? מה זה משנה? יהיו כאלה, אוקיי? זה קורה בכל העולם, אם אתה אוהב את זה או לא. אבל זה מה שיש.
1: אוקיי.
0: זה הביזנס. אתה לא יכול לבוא לבן אדם, להגיד לו, תשמע, תשקיע כאן.
1: אבל מה עושים עם הקהל? אבל... הדרייבין לא ימלא.
0: אני אומר לך
1: עוד פעם. מה עשו עם הקהל?
0: תשמע, גם אם הדרייבין היה מלא,
1: כן.
0: וגם אם הדרייבין ו...
1: אז מפסידים כסף לצודק.
0: האחד מלא, מפסידים פחות.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: אבל עדיין הקהל של הפועל תל אביב
0: הפועל
1: לא
0: תל
1: רוצה לבוא לקבוצה
0: הם הזאת. הם לא חייבים.
1: אלה שחיים בסרט בהפועל תל אביב, שעשו עודנה עם, עם האולטרס, לא... אין סיכוי שבעונה, גם ירצו לשלם להם כסף, וגם אם יביאו מתפקים ויעשו מה הם רוצים, לא יעזור להם.
0: אז אני אגיד
1: האולטרס
0: לך,
1: לא מגיע.
0: אני אגיד לך מה אני הייתי עושה.
1: אוקיי.
0: אתה מבין?
1: אוקיי.
0: אני אגיד לך מה אני הייתי עושה. אתם לא רוצים לבוא, אל תבואו.
1: לא רוצים לבוא.
0: להפך, אני דורש לא תבואו גם.
1: לא, אתה עוד מאוד
0: רוצה שתבואו. אבל אני לא יכול להכריח לכפות עליכם.
1: נכון.
0: אני הולך רק על אירופה. מודיע.
1: הבנתי.
0: אותי מה מעניין אותי אירופה, תבואו, לא תבואו, לא מעניין אותי.
1: בלב אחרי, אין אירופה בישראל.
0: יפה. תמיד, תבואו, לא תבואו. זה מה שמעניין אותי. אירופה. אליפות, גביע.
1: לא מעניין אותך?
0: תנהלו. לא, אם הם מתנהגים.
1: אז מה, אז אתה עושה כאילו הפועל סופיה.
0: מי? ברור שאני, תגיד לי, בקהל שלי לא רוצה אותי. אני משלם 200 מיליון בשנה.
1: אז,
0: 200
1: אז,
0: מיליון.
1: אז, אז, אז, למה, אז למה אתה צריך להיות שם בכלל?
0: מי?
1: אופר, אופר ינאי. למה, מה, מה,
0: זה...
1: הוא, הרי הקבוצה הזאת זה קהל,
0: תקשיב,
1: הקהל זה המשאב הכי חשוב של הקבוצה, אוהדים. לא את הפועל תל אביב, בכל המועדונים.
0: לא בפועל תל אביב.
1: מה זאת אומרת? רק בפועל תל אביב.
0: הקהל...
1: הקהל הזה הקים את הקבוצה הזאת.
0: הקהל שהקים את הקבוצה חושב שהיום הוא יכול לנהל את המועדון.
1: הוא לא מנסה לנהל את המועדון.
0: מה אתה אומר?
1: הוא לא רוצה להיות ביד אליהו. הוא לא רוצה צהוב.
0: זה לנהל.
1: לא, למה?
0: ההחלטות...
1: עובדה אגב, עובדה שאופר ינאי נכנע.
0: תקשיב.
1: עובדה שזה בדרייבין.
0: כי הוא שגע.

0: עובדה שזה בדרבי.
1: כי הוא שגע, כי זה לא ייתן לו כלום.
0: ברור שלא ייתן לו כלום.
1: לא ייתן לו כלום.
0: בוא נראה כמה מינויים יהיו לך בדרבי.
1: אני אומר לך, לא הרבה.
0: נכון?
1: אני שאלתי, שואל את הבבליקים, אומרים לי, אם יש שם, לא מנויים, 1,500 מנויים ורוכשי כרטיסים, זה יפה.
0: קונצרטים.
1: נכנסים שם 3-3.
0: נכון.
1: אז אני אומר עוד פעם, אם זה כך, אתה מבין, אני מבטר על האירוע הזה של הליגה, אני מופיע.
0: אז תעזב את הפועל תל אביב.
1: למה?
0: למה אתה צריך להיות בהפועל תל אביב?
1: תגיד לי, אני...
0: מה, אתה בא ל...
1: תגיד לי, אתה רוצה את הבית שלי, שאני קניתי ממך.
0: קודם כל זה לא הבית שלו.
1: סליחה?
0: זה לא הבית שלו.
1: מי קנה אותו?
0: זה קבוצה בבעלותו, זה לא הבית שלו. האוהדים לפני עופר ינאי. האוהדים לפני כל אחד, לא רק עופר ינאי, לפני כל בעלים. עם כל הכבוד, לא עופר ינאי, קנה את הבית.
1: זה באג'נדה של קארל מרקס. אני לא שם.
0: אז איפה אתה?
1: אם אני קניתי רכוש, קניתי רכוש, שילמתי עבורו, זה שלי.
0: אוקיי.
1: אני רק קובע איך הוא מתנהל. רק אני קובע.
0: אתה יכול לקבוע, ואני יכול לא לבוא.
1: מה?
0: ואני יכול לא לבוא.
1: ברור.
0: אבל יפה, אבל אתה לא יכול לקבל החלטה או אג'נדה שאתה לא שם על הזירה המקומית.
1: אני יכול לעשות הכל.
0: אתה יכול, בסדר.
1: אני יכול גם לרדת לליג, אני יכול גם לרדת ליג השנייה.
0: אז תגמור שאול אייזנברג.
1: תקשיב.
0: אז תגמור שאול אייזנברג.
1: שאול אייזנברג אבל
0: לא שיחק. שחתך רשתות על מקום שלי.
1: שאול אייזנברג לא שיחק בכסף שלו. תבין, עירייה, הסתדרות. פה אנשים פרטיים שמים כסף.
0: אין בעיה.
1: קנו את המועדון.
0: אבל אף אחד לא מעריך את זה. אף אחד לא מעריך את זה.
1: הם לא צריכים הערכה.
0: אוקיי.
1: טוב להם ככה.
0: הבנתי.
1: אתה רואה, מסתובבים?
0: מה שאתה אומר בעצם, הם קנו לעצמם צעצוע פרטי.
1: נכון.
0: שמעניין רק אותם.
1: ברור.
0: שאת העודים זה לא מעניין בכלל.
1: ברור. תקשיב, אתה לא יכול לבוא ולקחת גוף של, אני יודע מה, 3,000, 4,000, 5,000 איש, שכל אחד יש לו דעה. תמיד, ולפעול...
0: זה עשרות אלפי אוהדים. עשרות אלפי אוהדים.
1: מתי היו עשרות אלפים בכדורסל?
0: בכדורסל?
1: בכדורסל אין
0: דבר. יש אנשים שמרחיקים אותם, אבל יש פרופוטנציאל.
1: שלא הייתה הרחקה. כמה נכנסים בדרייבין?
0: 3.5 היו
1: 3. אז איפה אתה מביא לי עשרות אלפים?
0: אם היה מועדון נורמלי, אם היה מועדון נורמלי בין האוהדים לבין הנהלה, היו 10,000 ביד אליהו כל משחק.
1: 10,000 עוד לא היה.
0: 6,000 יצאו להונגריה.
1: תקשיב.
0: 6,000.
1: עוד לא היה מספר כזה.
0: כי ספה זה לא עופר ינאי.
1: עוד לא היה.
0: או עופר ינאי יותר נכון, זה לא ספה.
1: אז אני אומר עוד פעם, אתה לא נותן, אתה לא נותן לקהל, תמיד זה כמו שרמי לוי יגיד, חבר'ה, המועדון הלקוחות שלי.
0: תגיד לי, אבל מה עם הפייר פליי? הוא לא צריך אותם בשביל הפייר פליי?
1: למי?
0: את הקהל? את ההכנסות? מאיפה יש לו הכנסות?
1: למה עכשיו יש לו הכנסות?
0: אין הרבה. הוא מפסיד הרבה כסף.
1: מי? כמה מפסיד?
0: לא יודע, מיליון, עשרות מיליונים מפסיד לדעתי.
1: כמה הכנסות אתה חושב שיש לו?
0: לא יודע, לא מכיר. לא מכיר מספר.
1: זכויות שידור אין? כרטיסים אין? יש לו מענק על כל, איך אומרים, על כל ניצחון. עשה 20 פלוס ניצחונות. תכפיל את זה ב-70,000 יורו, נו,
0: אבל...
1: זה הכנסות שלו.
0: אבל אתה צריך פייר פליי. אתה צריך פייר פליי.
1: אתה... אבל הם לא באים.
0: הם לא באים, אז
1: נכון,
0: זהו,
1: לא
0: אז אתה לא תוכל להמשיך לייצר...
1: אבל הפייר פליי...
0: אין
1: פלי...
0: אימפריות בלי קהל. תקשיב, אין אימפריות בלי קהל. תראה עוד... לי בקבוצה אחת שאימפריה עוד... שאין לה קהל.
1: כל עוד...
0: אלא אם כן אתה רוצה את זה מול הקופת, זה פרק שם באולם המגניב
1: כל
0: הזה.
1: כל עוד אין מגבלה... כל עוד אין מגבלה בארץ של פייר פליי.
0: לא בארץ, אני מדבר לך על אירופה.
1: ביורוליג, אם היורוליג יעשו לו, יהיה לו...
0: ברור.
1: דרך אגב, עכשיו אין שום מגבלה, כי אתה לא מערך.
0: נכון.
1: אין לך מגבלה.
0: בסדר.
1: אני לא יודע מתי תתחיל לערך.
0: יאי, אתה מעלים לנו את עופר שלח, פשוט לא שמענו שאתם קוראים לנו. טוב, אז כבר עופר שלח ידבר איתנו לגבי החיזוקים או לא חיזוקים. איך אתה רואה באמת את מה שקורה בהפועל תל אביב, קודם כל מבחינת רכש?
1: אני לא יודע מה בא, אני לא יודע מה הולך, אוקיי? אני לא יודע מה יחסי, מה קורה בחדר ההלבשה עכשיו. בן, אני רוצה קודם כל לספר לך משהו לפני שאתה עובר לאופר.
0: אוקיי, לא, הוא כבר לא יהיה אופר.
1: אה?
0: הוא כבר לא יהיה.
1: הוא כבר לא יהיה. אז אני אומר, אני לא יודע מה יהיה בקטע של חדר ההלבשה. אתה יודע, מערכת היחסים, בריינט, מיצ'יץ',
0: איתודיס. אני לא מכיר, מה זה, משהו שהוא לא טוב?
1: תשמע, אין שם אהבה גדולה.
0: אה, לא מכיר, אוקיי.
1: אין אהבה, יש אולי הערכה הדדית, אבל לא אהבה.
0: אוקיי.
1: אתה מבין? וזה מתבעני צ'וז. אני רוצה לספר לך משהו. איגוד הכדורסל כל קיץ עושה השתלמות מאמנים. פעם עוד היו מביאים אפילו מאמנים מחול, מאמני כדורסל מחול. אני מניח שעכשיו זה הרבה יותר קשה. אבל היו עושים באמת כל קיץ השתלמות מאמנים. והיו גם זמנים שחלק מההשתלמות הזו הייתה תנאי לחידוש תעודת המאמן למשחקי הליגה. אני לא רואה שתהיה בקיץ הזו השתלמות, לא שמעתי עליה. אתה מבין? ניסיתי לברר, לפני שנכנסנו לתוכנית, לא ענו האנשים שלי, ואני לא יודע אם יש דברים כאלה. עכשיו, א', אני רוצה לדעת למה, אם שומעים אותנו, למה, אולי הדובר באמת ישלח לנו תשובה למה אין השתלמות השנה, כי זה לא דווקא למאמנים הבכירים. הם, יש להם באירופה, יש להם פה, אתה יודע, לא...

0: אחד בכלל זר, אז זה לא מעניין אותנו. אבל למאמנים הצעירים, כדי שישמעו מה קורה מהבחירים. תקדם.
1: טוב, בוא נצרף אלינו את אור רביד, N12, אהלן אור, מה העניינים?
2: שלום חברים,
1: צהריים טובים. צהריים טובים, אז שוב ג'פניקה, סניף חדרה המיועד, מה שנקרא, סופג מעלומה בהמשך לאירועים הקודמים, רק שהפעם היה כמה שבועות של הפוגה, אם תוכל לספר לנו מה קרה שם ואיפה זה עומד בכל הפרמטר הזה של חקירות.
2: כך זה נראה, זה קורה הבוקר, לפנות בוקר, סמוך לשעה 4:30 בבוקר, שרימון רצף מושלך לעבר בניין עסקים בחדרה, שאנחנו מבינים שאחד מהעסקים שעתיד לעמוד שם באותו מקום זאת מסעדת ג'פניקה, סניף של מסעדת הסושי הפופולרית. אנחנו יודעים את זה בעיקר בגלל שיש הרבה שלטים, הרבה פרסומות שם על המבנה של בעצם של המותג של ג'פניקה, זה לפחות גם החומרים שאנחנו מיד נחשפים אליהם עם הדיווח הזה היום בשעות הבוקר. נספר בהתחלה, באמת מדובר בחקירה הראשונה של משטרת חדרה ושוטרי מרחב מנשה, כשההבנה מהר מאוד שאם מדובר בסניף ג'פניקה, אם וכאשר, זה יכול להתקשר לאותה פרשה באמת שאנחנו מדברים עליה, אותו קרב בין שתי המשפחות, אם נרצה, שתי משפחות שמאוד מוכרות לכולנו, מוסלי וג'רושי, כשאנחנו מדברים בעצם על סבב של רימונים ואיומים בין שתי המשפחות הללו בשבועות האחרונים. שהאירוע הזה היום מגיע לאחר שבמשך 3 שבועות הייתה עבודה מודיעינית של המשטרה, כך אנחנו מבינים, בניסיון להרגיע שם את השטח בין שתי הקבוצות המתחרות האלה. נזכיר, היה גל תקיפות, אם זה היה באפולה ובנתניה ובקריית אונו ברמת גן ובגבעתיים ובהרצליה, של רימונים שמושלכים לעבר מסעדת ג'פניקה, אותה מסעדה שנקשרת אם וכאשר לעסקים של ברק אברמוב. אנחנו רואים ברוב המקרים באמת את הערב שנגרם שם לעסקים, למזלנו אין נפגעים באירועים הללו. אבל כאמור, גם הבוקר האירוע הזה מצטרף לאותה חקירה שעדיין עובדים במשטרה באמת אם לקשור לנו בין האירוע שמתרחש הבוקר לבין הסכסוך. צריך לומר, מדובר בבניין עסקים, יש בתוך עוד כמה עסקים, יש חברה שמנהלת אותו, אנחנו עדיין יודעים לקבוע בוודאות שהאירוע היום בבוקר גם קשור לאותה מלחמת רימונים שדיברנו עליה בשבועות.
1: תגיד לי, אבל בגדול המתקפה המסיבית שהייתה בין המשפחות, לכאורה סניפי ג'פניקה זה סוג של הקורבן של האירוע, על פי הדיווחים פחות של המשטרה, זה לא משהו שפסק, זאת אומרת, זה משהו שמפתיע שזה חוזר?
0: כי דובר כבר על הודנה.
1: כן, בדיוק.
2: אז כמו שציינתי, היו 3 שבועות של שקט.
1: שזה הרבה.
2: לא נחשפנו לאיזשהו אירוע או איזושהי תקרית נוספת במלחמה המתוקשרת הזאת. והנה זה קורה הבוקר, ולכן אני מאוד ספקן ורוצה לתת פה למשטרה רגע לעשות את עבודתה. כמו שאמרתי, זה בניין עסקים, זה לא המסעדה עומד שם סטנדלון, יש שם כמה עסקים.
0: לא, אבל
2: שעומד מאחורי הבניין הזה,
0: אור, גם יכול להיות,
2: אנחנו עדיין יודעים לקבוע באופן מלא שזה,
0: אור, גם יכול להיות שזה קופיקאט, אתה יודע, כמו שאתה אומר, אולי מישהו אחר שמעורב בניהול הסניף, אני לא יודע, אתה מבין, אבל אני מעלה כל מיני השערות, כי שמענו על הודנה לפני כ3 שבועות, ומאז באמת לא הייתה פעילות.
1: גם אין עצורים כרגע בכל הסיפור, כרגע. לא בחדרה בכלל.
2: לא, היו כל מיני עצורים בחדרה.
1: היו עצורים, אבל שוחררו.
2: היו עצורים, בדיוק, עצורים ששוחררו. אתה יודע, חברים, אני חושב שצריך לדבר על משהו שהוא הרבה יותר גדול.
1: שמה?
2: אם פעם הרימונים האלה היו מקושרים לעולם התחתון, היום הם נמצאים בלב הערים, הקרבות המדממים האלה במרכזי הערים היהודיות, אם נרצה לומר, במסעדות הפופולריות, ומי
1: שתחסים את הסוף. חד משמעית. טוב, בוא נעקוב ונראה, כי כמו שאתה אומר, מצד אחד יש פה איזשהו סימן מטרים, שיש שלט גדול של ג'פניק על הבניין. מצד שני, כרגע אני שם סניף עדיין בחדרה. אגב, הדבר הכי חשוב, שסוף סוף יש סושי בחדרה.
0: לא היה קודם?
1: לא יודע. אני חושב שהיה הרבה שוארמה, פלאפל וכאלה. אני לא יודע, אני צריך לשאול את
0: זה. רז לא יודע אם...
1: רז, יש אותו.
0: הוא לא מודע ל...
1: סמי בורקס כמובן. סמי בכיכר, סמי בורקס.
0: רז לא מודע לסוג.
1: אני לא יודע, אני אשאל אותו. אני לא יודע אם רז יודע מה זה סושי. הוא עדיין לא נתקל במאכל הזה. בסדר, על הכיפה כאור. אנחנו כמובן נעקוב אור רביד N12. תודה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, חברים. תוריים
1: טובים. קוף, בוא רגע נחזור לגבי

0: מכבי תל אביב, לגבי הרכש שלה, איך אתה רואה את מה שקורה במכבי תל אביב עד עכשיו, הביאו את ים מדר, על פניו טייס הגרמני.
1: יש שם בכלל.
0: בוא נגיד שכל מה שנקרא,
1: יש שם בכלל, אתה יודע.
0: פירוקי וילרבן מגיעים אלה פה למכבי.
1: קודם כל, שטילמן ממשיך לפזר הצעות על פי פרסומים, אני לא דיברתי איתו.
0: אני לא מכיר, אבל
1: של גם כן סכומים גדולים. אני מאמין שמשפחת רקנטי תמכור אחוזים למשקיע שדובר
0: ללוין,
1: עליו.
0: ללוין.
1: לג'ייסון לוין.
0: שהוא דמות מאוד משמעותית, ומנכ״ל היה, וב-NBA וכאלה.
1: השאלה אם הוא היה מורה בניהול פה.
0: אני, לא, אני, לא, אני באמת לא מכיר, אז אני לא רוצה שוב, להגיד משהו שאני לא מכיר. כן. אני רק מכיר את ההצעה
1: כן.
0: של, של משפחת רקנטי, כן. אומרת להנהלה,
1: לדירקטוריון,
0: שיש להם
1: מצבה של מכבי מבחינת הכנסות הרבה יותר טוב משל הפועל. אוקיי? קודם כל, יש לה זכויות שידור.
0: נכון.
1: ויש לה זכויות, מה שנקרא, איך נקרא לזה, שיווק.
0: המנויים ש
1: שיווק וכל הקטע כן. מהיורוליג של כן. הפועלים. ויש לה וקנו שם מנויים קצת.
0: אוקיי, לא, ומה לא זה נותן לה בעצם?
1: למה?
0: זאת אומרת, בפועל, ברמה תקציבית
1: להביא, הם צריכים להביא עוד כסף מהבית.
0: אוקיי, התקציב של העונה שעברה כן. יהיה זהה, יהיה גדול יותר, אני
1: שואל שאני לא יודע. שמע, אני מניח שיהיה גדול יותר,
0: אוקיי.
1: כי אם אתה לוקח אפילו את המשבצת של
0: ים,
1: של ים,
0: מול תמיר,
1: מחליף שחקן,
0: שיסתכר תמיר בערך 800 או 750.
1: אני לא יודע, אבל נדמה לי פחות.
0: בערך פי שלושה, ים הדר זה בערך פי שלושה.
1: יפה, ויש עלויות, יש מיסים ויש עניינים.
0: ברור, ברור.
1: אתה מבין, וכך גם שחקנים, גם רומן אתה צריך לדאוג לו.
0: אתה צריך לדאוג לו.
1: הוא לא יעלה ברמות האלה, אבל צריך לדאוג לו.
0: דניאל טייס, הגרמני, אלוף עולם יש לציין.
1: אבל קצת עם ברכיים של 34-5, שזה שאלה.
0: אוקיי.
1: נכון, הוא היה שם. והוא חלק מההישגים.
0: רק נגיד שהוא סגר בבילרבן, ובילרבן התפרקת, ואז
1: כן, כן, כן. מבילרבן היום זה שוק שמתחיל להתפרק. גם מונקו כבר
0: כן,
1: לא תהיה.
0: כן.
1: מונקו גם כבר לא תהיה. זה כמעט ודאי. אז כך שבכל מקרה, אתה יודע, תראה, אתה צריך לראות מה מכבי תעשה עם שחקני פנים.
0: גם טייס יצרה עוד אחד בכל מקרה, עוד סנטר אחד בטוח.
1: ברור, הוא לא יכול למשוך לבד.
0: כן.
1: אתה מבין? צריך סנטר משמעותי, שבאמת, אתה יודע, שיהיה את הרוטציה הזאת, שגם רומן ינוח יותר, גם ישחק את הארבע, ויהיה יותר אפשרויות לקטש. אתה מבין? ברגע שאין לך, ברגע שאתה אומר מי הכי גבוה פה, כמו בשכונה, נשלח את רומן,
0: כן.
1: זה לא פותר את הבעיה. ואני מדבר על שני החצאים של המגרש, הגנתי והתקפי. זה לא רק עניין של
0: קוף, יש אפו, דני שמיר לפני איזה מספר חודשים, שהוא כבר בעצם רמז לצביקה ולי, שהוא שלא המשיך עם יונצ'ו, מה שנקרא, והוא אמר, אצלנו אג'נדה בירושלים, אנחנו לא רצים, תקציבים לא גבוהים, לאט לאט, מה שנקרא אג'נדה, הקונספציה השתנתה מאוד מאוד בקיץ הזה, אתה רואה גם מאמן כמו סשה אוברדוביץ', וגם שחקנים שמגיעים במיליונים, בהרבה מאוד כסף, בטח לקבוצה שהיא לא ביורוליג.
1: הוא לא היה בא בלי. סשה לא היה מגיע בלי.
0: אבל איך אתה רואה את השינוי הזה? שינוי תפיסה משמעותי מאוד בהפועל ירושלים.
1: זה, תסתכל מה שזה עשה להפועל תל אביב, כאשר אופיר הגיע, ובעונה השנייה שלו, הוא היה איזה חצי עונה, בעונה השנייה, הקבוצה הגיעה לזה, הקבוצה הגיעה ליורוליג. שזו המטרה.
0: למרות שאני יודע שהמפעל הזה, אומנם הוא משני, אבל הוא מאוד מאוד קשה להגיע דרכו ליורוליג, כי המפעל של
1: צריך להיות כרגע אלוף הירוקה.
0: קשה מאוד.
1: הפועל הייתה אלופת הירוקה.
0: נכון, אבל הבנתי שזה מפעל שעוד התחזק. זאת אומרת, הגיעו טורקיות ויווניות, ולא קל הכוונה לעשות את זה. זה לא כמו פעם, שנה
1: שעברה,
0: העונה שעברה זה היה מתנס. הפעם זה לא כזה מתנס.
1: אתה בכל מקרה יכול להגיע, אני לא מאמין שתהיה קבוצה שלישית מישראל, אתה מבין?
0: למה? אם הם זוכים, אז אין לך
1: ברירה. אם הם זוכים, כן.
0: אוקיי.
1: אבל אני אומר,
0: הפועל אגב צריכה לעמוד עדיין ב-1-6 הזה, גם בעונה הבאה.
1: הפועל עכשיו נראה, עשתה איזה הסכם.
0: הבנתי.
1: כן, אני לא זוכר בדיוק מה היה. אבל ברור שהשאיפות שלה ללא שום כושר, ללא שום קשר, זה לעשות את ה-1-8 ולהגיע. אבל יש פה, תראה, יש פה דבר, אני לא רואה בשום דרך אחרת שיורוליג תאפשר למשפחת אדלסון, על אף אושרה הרב והקשר שלה לכדורסל עם דאלאס, לקבל קיצור דרך, כי בינתיים זה לא קרה.
0: אני לא רואה קיצור דרך, קוף. אני רואה רק
1: נכון.
0: עובדה שהם עשו את הכל כדי לעשות קיצור דרך נכון. ולא קיבלו אותו.
1: יפה.

0: אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: תפוזינה סינגרסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
2: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש, הסודה של טמפו בטעמי פירות.
3: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, עכשיו נשאר רק לבחור, SCE, Future Oriented.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
9: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
12: יאללה, מצטרף אלינו אגדת הכדורגל שלמה שרף. שלמה, מה העניינים?
13: אגדה בספרים.
12: לא, לא, אתה אגדה חיה.
13: אגדה בספרים.
12: אגדה חיה, חיה, חיה ונושמת.
13: מה העניינים, ממה לך?
12: בסדר גמור.
13: אתה בסדר?
12: וואלה, אתה יודע, אני שמח שכל הישראליות עלו לסיבוב הבא באירופה.
13: תאמין לי.
12: קוף עדיין כואב לו. כואב לו, כואב לו. הוא אומר, לא, מה עשינו? לא עשינו כלום וכאלה.
13: הוא תמיד מנסה לגמד, אתה מבין?
12: בדיוק.
13: עזוב, זה לא...
12: אבל אז בואו אנחנו נרים, כי מגיע, כשמגיע, מגיע.
13: מגיע, כל הכבוד. הקבוצות הגיעו מוכנות למפעלים האירופאים, הם הצליחו. אני דבר אחד, אתה יודע, אני מסתכל על בית ירושלים, זה מביא אותי להי בלתי רגיל, לראות את כמויות הקהל.
12: כן.
13: זה דבר לא רגיל, אתה מבין? זה לא משחק
12: ברור, ברומניה, בפלוישטי, צריכים עוד שעה וחצי שעתיים לנסוע לפלוישטי.
13: נוסעים עוד שעה וחצי מבוקרשט, ומגיעים 6,000 לפי הפיזיה.
12: לא, הגיעו 3,000.
13: 3,000? כמות אדירה. תחשוב רגע, גם עכשיו, למשחק הבא, אני מתאר לי ש...
12: גם הגיעו באזור הזה של 3,000.
13: אם לא יותר, אז בסך הכל, אתה יודע, הקבוצה הזאת נראית כל כך מחוברת.
12: אבל אתה יודע מה, הזכרת את בית"ר ירושלים, בוא נתחיל עם בית"ר ירושלים. קח אותי למיגל סילבה. מה עושים עם השוער הזה, תגיד לי?
13: תשמע, הוא הציל את עצמו עם שני הפנדלים שהוא רצה.
12: כן, אבל זה גם כדוריד מבחינת.
13: הבעיה היא, הבעיה, ופה גם אמרו החבר'ה בהפקה, שכל משחק הוא מסדר גול.
12: נו, מה, זה חוסר ביטחון? זה חוסר יכולת? אתה חושב שהוא צריך להיות השוער?
13: זה כנראה שהוא לא שוער מספיק טוב, זה הכל. הוא שוער בינוני, הוא הגיע.
12: אז למה משאירים שוער כזה בביתה ראשה? אם ביתה רוצה לקחת, אני לטעמי, אם ביתה רוצה לקחת אליפות,
13: צריכה שוער יותר טוב. צריכה שוער יותר טוב, אבל לפי דעתי, אני אומר לך עוד פעם, ביתה ירושלים הגיעה מוכנה.
12: זה נכון.
13: כל הכבוד לאלמוג כהן. אתה יודע, אני בהתחלה חששתי מאוד מהמעבר הזה שלו. בינתיים זה נראה הכל טוב. השאלה איך זה יימשך. לפי דעתי, היא היום הרבה יותר מוכנה ממה שהייתה אי פעם. היא מגיעה לליגה מוכנה ביותר, אתה רואה את המשחק, אתה רואה את הצירופים, אתה רואה את המהירות, אתה רואה את התנועה, אתה רואה את התקפה, וזה גם בלי שוע, שהוא תמיד יכול להוסיף את
12: שוע תמיד יש לו בעיה בקיץ.
13: אבל בסך הכל, אני חושב שהקבוצה מוכנה במאת אחוזים לפתיחת העונה.
12: אתה יודע, אני אוהב להדליק אותך, נכון?
13: היא מביאה הרבה הרבה דברים טובים למשחק. ההצטרפות שלה והמשחק המהיר, זה יוצא...
12: אתה יודע, אני רק עוד מסכים איתך לדבר אחד שדיברנו פה מהשבועות האחרונים, ששון וייסמן זה בינתיים לא זה. לא יודע, עוד לא רואה ממנו כלום, לא רואה ממנו כלום.
13: הוא עושה מאמצים בלתי רגילים.
12: מאמצים, מאמצים זה בסך תומר, בסולל בונה.
13: אבל אני אמרתי לך...
12: אתה אמרת לי מראש.

0: אמרתי מהתחלה,
1: אני לא יודע מה הפתרון. לא יודע, אני בינתיים לא רואה ממנו כלום.
0: אני גם לא ראיתי ממנו כשהוא היה בארץ. אני לא התלהבתי ממנו, אבל בוא נראה, אולי אני טועה, ואם אני אטעה, אני אבקש סליחה ממנו. אני בסך הכל חושב שביתר הייתה ראויה לחלוץ 9, הרבה יותר טוב ממנו.
1: כי אני רואה אותו, תראה, כמו שאתה אומר, הוא מנסה לעבוד, הוא עושה את התנועה, הוא עושה הכל.
0: הוא עושה עבודה, הכל טוב.
1: הוא עושה בסדר, אבל בסופו של דבר זה גולים, זה אחד. ושתיים, בוא, אני לא רואה אותו גם מגיע יותר מדי מצבים.
0: תשמע, אבל אני עוד פעם אגיד לך את מה שאני תמיד אומר בכל הזדמנות. היום למצוא חלוץ מרכזי, בכל העולם מחפשים את העמדה הזאת. זה כמו שאתה מחפש יהלום יקר ערך, ואמרתי את זה לא פעם אחד. תמיד אמרתי את זה, קשה מאוד למצוא את החלוץ המרכזי הזה, שיביא את המספרים, שייתן את המענה לתשע אמיתי. זה קשה, זה קשה.
1: קר אותי רגע לעומר אצילי, נתן, תשמע, עזוב את הגול. בוא נגיד, זה המאני טיים הכי גדול שיכול להיות.
0: תשמע רגע.
1: איזה גול הוא שם בגול השני.
0: עזוב, זה תענוג לראות את הבחור הזה. כל פעולה שלו, כל נגיעה בכדור.
1: אבל הכל באיטיות.
0: אתה רואה את החוכמה, אבל החוכמה שלו.
1: חוכמה, ניסיון.
0: זה תמיד מחזיר אותי לגיורא שפיגל האגדי במכבי תל אביב. כולם אמרו, הוא לא רץ, הוא לא רץ, אבל פס שלו היה שווה את גול.
1: נכון, גם ביתה.
0: אותו דבר רואה את אצילי. כל נגיעה בכדור, אתה רואה את הרכות של המסירה, אתה רואה את החוכמה של המסירה, אי אפשר להתעלם מהיכולת שלו. זה יכולת של שחקן על. ברגעים הנכונים, ברגעים שהקבוצה נמצאת למטה, בדאון, פתאום הוא נותן את ההברקה שלו, שרק הוא מסוגל לזה. רק שחקנים מהסוג הזה, כמוהו, כמו שועה, יכולים לגרום לשינוי כל כך מהותי במשחק כמו שהם עושים.
1: אבל שועה יש לו את הקטע הזה שכל קיץ זה קורה לו, שלוקח לו זמן להיכנס לעניינים. ברור שאחר כך הוא מגיע לקצב זה בסדר, אבל הוא לוקח לו כל פעם זמן, למה?
0: כי המבנה הגופני שלו שונה, כי האופי שלו.
1: אולי הכנה שלו לא טובה לעונה גם.
0: אני לא מאמין, אני בטוח שאלמוג כהן יודע להעמיד אותו
1: במקום.
0: ראיתי, תשמע, כדור...
1: אי אפשר להחמיד כזה דבר, אבל אתה בא עם רגל שמאל, מה אתה בא עם ימין?
0: למה לא ברגל ימין, ולמה לא לפתוח את כל כף הרגל?
1: כן, לעשות גליץ' ולשים את הגול.
0: אפילו מברך, אפילו עם הלשון, לעשות את הגול הזה. אבל, זה שועה, אבל עוד פעם, אי אפשר להתערב מהדברים הטובים שלו.
1: ברור, סכנה.
0: ובסך הכל, אתה יודע, אם הוא היה משחק במשחק הזה, התוצאה הייתה להיות כפולה ומכופלת.
1: רק נגיד, יש שני דברים.
0: מהמצבים שביתר הגיעו.
1: אריק לרנקה, קבוצה סופר מנוסה באירופה, קבוצה שבעונה שעברה, מפסידה רק בשמינית גמר הקונפרנס ליג לקריסטל פאלאס. זאת אומרת שביתר ירושלים עברה קבוצה שנראית אולי לא מי יודע כמה וכאלה, אבל בוא, זו קבוצה עם המון ניסיון, וזה באמת שפו לאלמוג כהן, ויש רק להגיד, גדרני לא שיחק, שהוא השחקן הגנה הכי טוב בביתר ירושלים.
0: אגב,
1: אנטו מצוין, וגם תומר יוספי, אני חושב שהוא יתרום מאוד לביתר ירושלים, ברגע שהוא יתחיל להיכנס לעניינים, ייקח עוד קצת זמן, אבל הוא ייכנס לעניינים. בוא ניגע לפני הכל, אתה יודע מה נמשיך ככה, בהפועל תל אביב. עשתה ניצחון, לדעתי, ברמת האיכות, ברמת הקושי של יריבה, זה היריבה הכי טובה של הישראליות, זאת אומרת, לודו גורץ.
0: כן.
1: 50 מיליון יורו תקציב
0: כן.
1: וכאלה,
0: ברמה הכי גבוהה. גם התוצאות שהקבוצה הזאת עשתה בעבר.
1: נכון.
0: אבל בסך הכל, אני חושב שהפוטר סייט שלה, בצורה חלקה, היא בסך הכל בשני המשחקים מנצחת 4-2, וזה יפה מאוד, והיא עוברת, את הקבוצה הזאת בצורה חלקה. אני חושב שגם בואטנג, אתה יודע, בשער...
1: אז תגע לי רגע בבואטנג, שנייה.
0: אני אומר לך עוד פעם, נראה...
1: אתה היית מאוד סקפטי לגביו.
0: אני סקפטי לגביו.
1: ועוד פעם, משחק אחד לא מעיד על כלום, ועדיין ראית את האיכויות של השני גולים שלו, זה איכויות של חלוץ.
0: ראית את האיכויות שלו, ואני מסכים איתך ב100%. אני, עם הביקורת שהייתה לי עליו, אבל אני גם היום אומר שהפועל תל אביב, לפי דעתי, צריכה חלוץ בעמדה הזאת.
1: במקומו?
0: אני לא יודע אם במקומו, אולי ביחד איתו, אולי עוד אחד שיתמודדו על התפקיד של התשע, אבל בסך הכל, בשני המשחקים האחרונים האלה, הוא הראה לי סימנים טובים. אני יותר רגוע לגביו ממה שהייתי לפני שהתחיל העונה.
1: הוא אומר, זאת אומרת, יש
0: הבדל בין העונה שעברה לעונה הזאת.
1: הוא גם דיבר על זה שאבא שלו נפטר, והיה לו קשה, והתאקלמו,
0: אז אני יכול להגיד לך, כשאני מסתכל עליו היום, ואני עקבתי אחריו בשנה שעברה, יש שינוי לטובה.
1: הבנתי. עכשיו אני אגיד לך משהו.
0: אני לא יודע אבל אם השינוי הזה, עוד פעם.
1: ברור, אתה אותי, לא יודע אם זה יציב.
0: אם זה יציב, אם זה יתפוס גם לגבי הליגה.
1: אבל ראינו את הפוטנציאל לפחות.
0: אבל בסך הכל יש פוטנציאל.
1: תשמע, הגול השני, שהוא עושה שהוא הסתובב,
0: הסיבוב
1: הגול,
0: שלו,
1: זה חלוץ.
0: הסיבוב שלו, סיבוב מצוין.
1: כן.
0: על הבלם, הוא הסתובב, ביתה נהדרת. אמנם לא במרכז השער, אבל ביתה חזקה לשוער, אין אפילו זמן תגובה להגיב נכון. לביתה כזאת. לכן אני אומר, בוא, בינתיים זה נראה
1: זה
0: לא
1: בסדר.
0: רע, אבל לא לחשוב שזה פתרון סופי, אלא באמת להביא עוד 9-1 שיהיהם ויהיה תחרות טובה לתחרות.
1: שלמה, אני אגיד לך משהו, היו מכל מיני דיווחים, וכל מיני דברים כאלה, טורים,

0: אני לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, אני לא יודע כמה עיתונאים, לא עיתונאים, של ספרה ופרימור, ואני רוצה להסביר לצופים, לך ולמאזינים שלנו. התקבלה החלטה בהפועל תל אביב, זה הסגל שאנחנו רוצים אותו, לשמור אותו מהעונה שעברה, לעונה הזו, להגיע למשחקים מול לודוגורץ. למה? הם אמרו בין היתר, אתה מביא זה זר או משהו. הוא עדיין לא מכיר את הקבוצה, הוא עדיין עושה חינוך אימוני, הוא מתאקלם, לא מתאקלם, אתה רואה את החדר הלבשה, ולכן רצו להגיע עם הסגל הזה. והסגל הזה, בסופו של דבר, התברר כהצלחה. זאת אומרת, הנוסחה הזאת להשאיר את כל הסגל של הפועל תל אביב, כמו שהוא, מסתבר כהצלחה עוד פעם מול לודוגורץ, עדיין לא מבטיח כלום, מול לודוגורץ. ומי שנכנס בעצם למשבצת של זר, זה עומרי אלטמן. עומרי אלטמן שר, בישול. לדעתי עומרי אלטמן היה, בוא נגיד, בסיכום שני משחקים, עומרי אלטמן הכי טוב בהפועל תל אביב.
1: תשמע, משהו, הבחור הזה הוא הפתעה לכולם. הוא גם הפתעה לברדה.
0: כן.
1: אני חושב שגם ברדה לא האמין שהוא יכול להפיק ממנו את מה שהוא מפיק ממנו. בסך הכל, אתה יודע, מבחינת אינטליגנציה, מבחינת ההתנהגות שלו, מבחינת האופי שלו, אין ספק שהוא שחקן חיוני גם לחדר הלבשה וגם לקבוצה עצמה. אתה רואה את הבגרות שלו, אתה רואה במשחקים. אתה רואה גם שהוא גם כמנהיג בקבוצה הזאת, ואני בטוח שגם חדר הלבשה הוא טוב מאוד בזכותו. חלק בזכותו, אי אפשר להגיד הכל עליו, אבל אני אומר...
0: יש דברים מאוד נוחים בהפועל.
1: אני אומר, יש דברים נוחים, והוא מסמל בשבילי את הקאמבק הבלתי רגיל שכולנו מופתעים ממנו. ביכולת שלו, בתנועה שלו, בעבודה, במה שהוא משקיע. הבחור הזה עולה למגרש והוא נותן את כל כולה לו.
0: מצוין.
1: הקבוצה.
0: פשוט מצוין.
1: אתה מסכים איתי, פשוט מצוין.
0: מצוין.
1: אני אומר לך...
0: אני גם אגב, אני כמוך, אני לא חושבתי שהוא יהיה במקום הזה.
1: אני לא האמנתי שהוא יגיע למקום הזה. ואני חושב שהוא מהווה הפתעה גמורה, וכל הכבוד לו על מה שהוא משקיע בפועל תל אביב, כי בגיל שלו לתת את מה שהוא נותן, זה הרבה יותר קשה. והוא עושה את זה בצורה הכי ספורטיבית, הכי נכונה והכי אמיתית. אני מסיר את הכובע בפניו, ואני אומר לו, כל הכבוד לך על כל מה שאתה עושה, מה שעשית על הפועל תל אביב, אין ספק שאתה מהווה עבורי הפתעה גדולה.
0: חד משמעית. אני חושב שבכלל בהפועל תל אביב יש הרבה מנהיגים, אסף צור השוער, מיימבו, צ'יקו, פלקאו, קרייב, עומרי אלטמן שאמרת. מי?
1: הוא בסדר, אבל... השוער, על צור.
0: אסף צור.
1: הוא בסדר, אבל הוא קיבל איזה גול אחד, שגול אחד...
0: כן, שאתה אומר, הוא היה צריך אותו?
1: שהוא היה צריך לקחת בפינה הקרובה שלו.
0: אבל הציל פנדל.
1: אבל בסך הכל, הוא פנדליסט, הוא יודע לעצור פנדלים, זה לא פעם ראשונה, הוא יודע לעשות את זה.
0: וסתיו טוריאל, שהוא שחקן מצוין.
1: סתיו טוריאל.
0: אני חושב שהפועל תל אביב קבוצה טובה.
1: הקבוצה היא טובה.
0: והנה, אני אומר לך משהו, הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, מבחינתי הפועל תל אביב, צריכה להיאבק על אליפות בעונה הבאה.
1: איזה שאלה?
0: לא מעניין אותי לך.
1: אני אמרתי
0: גם... הם יכולים להוריד ציפיות מעצמם.
1: אני לא פסלתי את האפשרות שהשנה, אני כבר מתמודד עליה. על אחת כמה וכמה בשנה הבאה.
0: 19,000 מנויים להפועל תל אביב. אתה יודע מה זה? 19,000 מנויים זה שיא השיאים בהפועל תל אביב.
1: לא היה אף פעם דבר כזה בהפועל תל אביב.
0: זה גם כל המיאוס של הכדורסל עבר לכדורגל עוד יותר. זאת אומרת, זה הפך להיות... היום ספרה מבחינתם, זה הדמות שהם הולכים אחר.
1: אני אומר לך שכל מה שקורה בהפועל תל אביב זה תענוג לעיניים, תענוג לראות את זה. ואני אומר לך...
0: 5,000 אוהדים הגיעו לבולגריה, סליחה, להונגריה.
1: הם מתנהגים בצורה הכי מקצוענית שיכולה להיות, וכל הכבוד להם.
0: וגם מכבי תל אביב, שגם מחליטה לעשות המשכיות, כרגע עוד פעם עדיין עושה שינויים, בוא, עם כל הכבוד לדן גלזר, ואת סוקלר, החלוץ אנחנו עוד לא ראינו, אבל היא גם היא נראית מצוין, ראינו אותה נגד שריף טירספול, מעולה.
1: אני, אין לי מילים להוסיף על מה שאתה אומר, היא נראית מצוין, לפי דעתי מכל הקבוצות, הם נראים הכי מוכנים לליגה, הם קבוצה שלא עשו שינויים גדולים, והם האמינו בסגל הזה, ואני חושב שההחלטה לתת לו את האימון הייתה במקום.
0: נכון.
1: אני חושב שהשחקנים ביקשו את זה, הם קיבלו את זה ומחזירים את זה למגרש. אתה רואה את חדר הלבשה, אתה רואה את השמחה, אתה רואה את הניהול, אתה רואה את... הכל דופק שם כמו שעון, אבל אתה יודע מה? אנחנו יודעים שלא תמיד זה גם מביא את ההשלכות לגבי הליגה, אבל אני חושב ש... ברגע שיש להם את פרץ ביכולת שלו, ברגע שיש
0: פרץ
1: להם...
0: פרץ מצוין.
1: יוצא מהכלל, מה זה מצוין? אני חוזר ואני אומר, אני לא מבין איך...
0: למה גררתם כוח הרבה?
1: למה גררו אותו עם ויכוחים על כמה לירות, שזה היה ברור שהוא יישאר במכבי תל אביב, ואני אמרתי, כל הזמן אמרתי, זה לא משנה כמה כסף, ואני לא מדבר על הנושא של הכסף, הוא יהיה במכבי תל אביב, והוא נשאר במכבי,
0: כן.
1: היה ברור לנו, דיברנו על זה. אמרתי לך, הוא יישאר במכבי.
0: כן.
1: אי אפשר לוותר על שחקן כזה. שחקן כזה אתה צריך לחפש אותו בנרות, לא תמצא בכל מקום כול. שחקן שאתה יודע מה אתה מקבל ממנו, קשר שהוא מגיע למספר, לדו מספרי בהפקעת שערים. איפה יש לך קשרים כאלה? איפה יש לך להשיך כאלה קשרים
0: אין
1: כאלה?
0: אין לך.
1: מכבי חיפה היום הייתה מוכנה לשלם כל סכום למכבי תהיה לקבל אותו.
0: אבל מה... אולי הולך למכבי חיפה, אבל אני חושב שאתה מסתכל בסופו של דבר כרגע, מכבי תהיה עם שני רכשים, אחד מהם זה דן גלזר שהוא לא משמעותי עם כל הכבוד לו, שחקן רוטציה, וסוק

0: שמענה לראות, אבל השאלה, סוקלר, אני פחות מכיר אותו, עוד לא ראינו אותו במשחק גם, אבל יש לך סוקלר, יש לך אבו פרחי. מה אתה עושה? כי אבו פרחי על פניו, שחקן שאולי יכול להתפתח. או אלא אם כן, אתה מאמין בו, לא מאמין בו, מה אתה, איך אתה?
1: תשמע, האמת שבמשחקים עד היום הוא הוכיח יכולת ראויה שהוא מגיע לו את הקרדיט. הוא לא, הוא הפקיע כבר פעמיים, הוא מאיים על השאר, הוא בתנועה טובה, הוא חזק. אבל תשמע, עוד פעם, יש פציעות, יש עונה ארוכה, צריך חלוץ, והם צריכים להביא חלוץ.
0: אז מה עושים עם אלעד מאדמון?
1: תשמע, אלעד מאדמון...
0: מה אתה היית, אם אתה היית מייעץ לו, הם שלמה, כי...
1: רק להישאר במכבי.
0: להישאר במכבי?
1: כן.
0: גם אם אתה חלוץ שלישי רביעי?
1: גם אם אתה חלוץ שלישי, לא רביעי, הוא שלישי.
0: מה, אתה לא רוצה איך לשחק כדורגל?
1: הוא יכול לשחק.
0: הוא ילד עוד.
1: תראה, העונה רק התחילה, והוא...
0: כן, אבל אתה רואה שהוא לא בא, הוא לא סופרים אותו.
1: הוא מתאמן ברמה גבוהה, במשחק שהוא קיבל הזדמנות לשחק, והיה מצוין במשחק האחרון שלו. ואני לא הייתי מבטל את האפשרות שהוא גם ישולב בעתיד.
0: זאת אומרת, היית משאיר אותו עכשיו, מבחינת שחקנים זרים, יש לך למעשה, היום יש לך את אלי קמרה, אתה חייב עוד בלם. יש לך סנטה, שעוד פעם, על פי כל הדיבורים מסביב, הוא עשוי לעזוב. רואי רביבו שרוצה לעזוב, אני לא יודע אם כרגע יש עוד הצעה או לא.
1: אבל אני מבין שכרגע אין לרואי שום הצעה.
0: כרגע אין שום הצעה, בטח לא בפרופורציות שדבר.
1: ואם אין הצעה רצינית, ללכת סתם לקבוצה, לא כדאי לו, תשאר במכבי.
0: נכון.
1: אם ללכת למועדון גדול, אם אין לו מועדון גדול, תשאר במכבי.
0: אז מכבי תל אביב...
1: מכבי זה מועדון גדול, גם בקנה מידה אירופאי הוא מועדון די גדול.
0: מה מכבי תל אביב צריכה לעשות, מה מכבי תל אביב צריכה לצרף כדי להפוך להיות קבוצה טובה יותר? כי אנחנו רואים את ההיחלשות של באר שבע, שאני מאמין שהיא תתחזק במהלך החלון הזה, אבל כרגע, ומכבי תל אביב, כמו שאתה אומר, נראית כרגע הכי חזקה.
1: תראה, אני חושב שאם להתחזק, אולי להתחזק עם עוד קשר אחד, קשר רציני.
0: בעשר או כנף?
1: אבל יש להם את ביליץ' שאנחנו לא יודעים מה איתו, זה הבעיה.
0: לא, לא, הוא שלושה חודשים בחוץ פחות עכשיו.
1: הקפיאו אותו לשלושה חודשים?
0: עוד הקפיאו אותו, אבל הוא פצוע לשלושה חודשים.
1: שמע, ביליץ' זה שחקן. במשחקים שהוא שחק, אנחנו ראינו את האיכויות שלו.
0: כן, אבל כמה ראינו אותו.
1: אבל אתה יודע שהוא שחקן שהוא כל הזמן נפצע, זה לא סימן טוב, אז אולי, אולי הייתי חושב להביא עוד שחקן קישור ברמה של ביליץ', עוד כזה שחקן שעושה משחק, שאם חז וחלילה פרץ לא נפצע, או שיהיה עוד שחקן בסגל ברמה גבוהה, כי גם שחר עושה את שלו.
0: יש לך שחר, יש לך סיסוקו, יש לך דן גלזר.
1: אבל אוקיי, סיסוקו ודן גלזר זה קשרים יותר
0: אחוריים.
1: אני מדבר על קשר יותר התקפי. על 8-10, הייתי מביא עוד קשר כזה, בגלל שביליץ', אם ביליץ' היה בריא ב-100%, לא הייתי, הייתי אומר, לא צריך, יש מספיק קשרים, אבל...
0: כנפיים, יש לך כרגע את ורלה.
1: ורלה שמשחק על הקו, אבל...
0: נכון, אני אומר, כנפיים, ורלה. היית מביא גם צד שני כנף? כי הרי סעיתי לא ממשיך, כנראה, לפחות הרגע.
1: ודוידה, אני לא...
0: ודוידה, בוא, עם כל הכבוד, זה לא שחקן יותר מדי להחזיק.
1: דוידה הוא לא קלאסי, מספיק.
0: לא.
1: אולי עוד שחקן כנף מצד ימין, כן.
0: הבנתי. אבל אני חושב שאני מסכים איתך שהסיפור של קני מילר, זה הסיפור הצלחה הכי גדול של מכבי תל אביב, כי זה הסיפור הזה של ההמשך, של ההמשכיות. זה, אנחנו רואים כמה זה חשוב בכדורגל, אנחנו רואים את זה גם בביתר ירושלים, גם בהפועל תל אביב, גם בבאר שבע כמובן, ועכשיו גם במכבי תל אביב. סוף סוף ממשיכים עם ההמשכיות, זה חשוב מאוד.
1: כי בסך הכל קני מילר עושה את שלו בצורה יפה, ואני חושב שביחד עם העוזר מאמן שלו, ש...
0: ריקן, אבי ריקן.
1: אבי ריקן, שאני אומר לך עוד פעם, ממה שאני שומע אני לא ראיתי, אבל כשאני שומע...
0: הוא איש מאוד חרוץ, מאוד יסודי.
1: אין ספק שמתפתח מאמן ישראלי ברמה טובה.
0: יכול להיות.
1: שהוא יכול להיות בעתיד, יכול להיות מאמן.
0: אגב, הוא לא רוצה בכלל להיות מאמן. הוא רוצה בכלל להיות מנהל מקצועי במחלקת נוער, או מנהל אחד המנהלים במרים מקצועי במחלקת הנוער, והגיע בסופו של דבר לעמדת עוזר המאמן, ואני אומר לך משהו, כמו שאתה אומר, יכול מאוד להיות. שהוא התפתח תחת קני מילר, ואחלה, הלוואי לטובת הכדורגל הישראלי.
1: אני מבין מהתגובות של השחקנים שאני שומע שמאוד מאוד מרוצים ממנו, שהוא עושה עבודה נהדרת. הוא משלים את מילר, הוא משלים אותו.
0: בוא ניגע שלמה בניב אליאסי, חתם בלבדיאקוס, לבדיאקוס, קבוצה שמסיימת במקום החמישי בליגה היוונית.
1: תשמע, הוא החליט שהוא לא רוצה לשחק בשום קבוצה בארץ.
0: והיו לו הצעות, מכבי נתניה, פה לבית גן.
1: אחרי באר שבע. הוא לא רצה להישאר בארץ, אפשר להבין אותו, הוא עדיף ללכת החוצה.
0: למה, למה?
1: הוא הולך לקבוצה בינונית ביותר שם, נאחל לו בהצלחה.
0: לא יודע מי בינונית, היא קבוצה, היא סיימה מקום חמישי, היא לא כזו בינונית.
1: קבוצה, בוא נניח שהיא לא קבוצה, זה...
0: היא לא פנתנקוס, אולימפיאקוס, פאוק, אריס, אי, קטונה, סבבה.
1: בדיוק, היא לא שם גדול, אבל...
0: אבל ליגה היוונית. נאחל
1: לו בהצלחה, ליגה היוונית, היא ליגה טובה, היא ליגה חזקה מאוד, ליגה מצוינת. יש לו אפשרות להתקדם, אם הוא יהיה טוב, הוא ילך קדימה, והכל תלוי בו.
0: הוא עשה טעות אבל שהוא לא נשאר בארץ, אתה חושב, או שאני חושב שה...
1: לא, לא, לא, הוא עשה בסכר גמור.
0: ואתה יודע שאגב, הקבוצה הזו הכניסה לעצמה סעיף שחרור.

0: שיכול, שיכולה לרכוש אותו ב-1.250 מיליון.
1: יכולה לרכוש אותו?
0: יכולה לרכוש אותו. אבל אין להם כסף לרכוש היום יותר מדי גרביים, אז יכול להיות שאחת הקבוצות הגדולות של יוון...
1: מה הם משלמים עליו? מה הם שילמו
0: עליו? לא, לא שילמים, הוא עבר להם בהשאלה, הם משלמים את מלוא השכר שלו, ויש להם אפשרות לרכוש אותו ב-1.250 מיליון. תגיד לי, למשל, סתם דוגמה, אם אני בית"ר ירושלים, אני 100% מביא את אליאסי. אם אני הייתי בית"ר ירושלים, מבטל מיגל סילבה, מביא את אליאסי. מה אתה אומר, קוף?
2: אני הייתי לוקח. אתה צודק.
0: נכון? כי מה, בוא, עם כל הכבוד למיגל סילבה, זה...
2: והוא גם חוסך חזר.
0: וגם חוסך ליזר. ואני יכול להביא זר אחר במקומו.
2: יש לי משהו בשבילכם, איזה breaking news.
0: יאללה, נו.
2: בשביל שלמה, ואל תזלזל.
1: מה, מה?
2: אל תזלזל.
1: על מה?
2: מה שאני עכשיו הולך לומר.
1: נו.
2: להפך, כן? היסטוריה. רואי, פתחתי את השידור בהיסטוריה, כן?
0: יופי, זה בדיוק הדיון שאני רוצה עכשיו, כן.
2: ועכשיו בדיוק היסטוריה.
0: כן.
2: נבחרת ישראל בלקרוס לנשים, זכתה בבליית הארד באליפות העולם.
0: יפה.
2: אוקיי, הנבחרת ניצחה 7-4 את נבחרת אודו נוסאוני בקרב על המדליה.
0: איזה נבחרת, עוד פעם?
2: אודו נוסאוני.
1: מה זה?
0: לא, זה מדינה?
2: לא מכיר.
0: זה מדינה?
2: כנראה. וסיימה במקום השלישי בעולם באליפות שהתקיימה בטוקיו.
0: כל הכבוד.
1: באיזה ענף?
2: לקרוס.
1: לקרוס.
2: כן. אתה יודע מה זה לקרוס?
1: נו.
2: אתה יודע מה זה?
1: כן.
2: יפה. אז תגיד שפו.
0: שפו.
1: שפו.
0: שפו. חלוקים.
1: חלוקים.
2: זה לא חלוק.
0: סתם, אני חושב. כל הכבוד. כל הישג בינלאומי למדינת ישראל הוא הישג.
1: כל הישג הוא הישג.
0: חד משמעית. אבל בוא נחזור לכדורגל הישראלי. הוא אומר קופמן, בוא, עם כל הכבוד, הארבעה המצחונות האלה, ארבעה המעברים האלה לשלב ולסיבוב השלישי, בוא, זה לא זה הישג. נחמד. מה אתה אומר?
1: דיברנו על זה
2: כבר, דיברנו.
0: כן. אז הוא לא מסוגל לפרגן לכדורגל ישראל? ראית פעם דבר כזה?
1: תשמע, זה קופמן.
0: מה זה קופמן?
1: זה קופמן, תשמע, אם הוא יפסיק לדבר נגד הכדורגל הישראלי...
2: זה לא נגד.
0: זה נגד.
2: אני מאוד תקשיב.
0: אפילו שינו זוהר תוציא אותה.
1: תקשיב רגע.
2: אני אומר, אם כל הארבע קבוצות יגיעו לבתים בקונפרנס ליג, במפעל שוב...
0: מתי זה קרה? בחיים זה לא קרה.
2: אבל...
1: כל הארבע.
2: כל הארבע.
1: ואם יגיעו שניים מארבע? ואם יגיעו שניים?
2: שניים מארבע כבר ראינו. וזה לא מספיק. אתה מבין? אני אומר כל הארבע.
0: רגע, אבל לא יודע, אבל אתה יכול רגע לפרגן נקודתית? זה כמו עכשיו שמישהי קבוצה מנצחת, או נבחרת מנצחת. אני לא אומר למה הם לא לקחו את האליפות. חכה רגע, ניצחו.
2: אני מביט על דבר אחד מאוד מאוד פשוט. שיש לי ארבע קבוצות שמושכות לי את ה... איך נקרא לזה? את הסתיו.
0: אוקיי.
2: עד דצמבר.
0: כן, עד דצמבר. או עד ינואר אפילו.
2: במפעלים אירופיים. הבנת?
0: אוקיי.
2: שיש פה עניין.
0: אוקיי.
2: לא שאנחנו נתרכז אך ורק בליגה הישראלית.
0: גם הליגה הישראלית מצוין להתרכז בה.
2: זה לא קשור. אבל כל העולם, יש לו עוד חוץ מ...
0: לא כל העולם. לכל העולם יש ארבע נציגות.
2: אבל יש מפעלים גם ב... לא ארבע נציגות. אני אומר עוד פעם. כל העולם... תראה, כל העולם יש לו נציגות, גם באלופות, גם ב...
0: אתה מדבר על העולם המאוד חזק, על צרפת ועל אנגליה ועל איטליה, רומניה יש להם, הונגריה יש להם, קרואטיה יש להם.
2: אתה בא ומדבר פה על סנסציה ועל זה שאנחנו ליגה מדהימה.
0: אני לא אומר שאנחנו ליגה מדהימה.
1: הוא לא אמר ליגה מדהימה.
0: אמרתי, הערב הזה הוא ערב מדהים.
1: הוא לא אמר, אבל ארבע קבוצות.
0: למה אתה צריך לחפש תמיד את הרע? מה יהיה, אם נעלה, לא נעלה, כן נעלה, בוא נחגוג. בוא נהנה. מהצלחה הנקודתית הזו.
2: אם באר שבע למשל, תגמור באירופית. למרות שיש לה יריבה מאוד קשה עכשיו, כן?
0: אם היא לא עוברת את הכוכב האדום, זה לגיטימי מאוד.
2: אני לא אומר, אתה מבין, אבל אם, נגיד, היא עוברת את הכוכב האדום, כי הכוכב האדום זה לא ביירן, עם כל הכבוד, אתה מבין? ומגיעה, נו,
0: לליגת האלופות. לפלייאוף של הליגת, לא, אם היא עוברת על זה, לעובר לפלייאוף של הליגת האלופות, אם היא נופלת, היא הולכת לאירופית.
2: הולכת לליגה האירופית.
0: מעולה.
2: אם מכבי מגיעה לליגה האירופית.
0: נכון.
2: שתיים בליגה האירופית, ושתיים.
1: קונפרנס.
2: בקונפרנס, אני אומר.
0: תגיד לי, אתה אימפריה? כמה מדינות עושות את מה שאתה אומר עכשיו?
1: תשמע רגע, בואו נדבר על ה...
2: לאותן מדינות שאתה מדבר, יש להן גם נציגות באלופות. ולא כולן.
0: קוף, כמה נציגות יש לך בזה?
2: אתה רוצה להיות אימפריה, לא?
0: אומר מיכאל וינסנט, שתכף נדבר איתו גם, שלמעט הפועל תל אביב שמבחינתו עשתה הישג יפה עם ההדחה של לודו גורץ, יתר שלוש הקבוצות עשו את המוטל עליהן. אני מסכים לגבי שריף, אני מסכים לגבי ויקינגו, אני חושב שהאי קלרנקה זה היה 50-50.
2: אני מביט על זה בתור, אתה יודע, אם אתה רוצה לשחק באירופה, ואתה משקיע כדי לשחק באירופה, מי יותר, מי פחות.

0: והכדורגל הפולני, עזוב את הזרים כרגע, טוב יותר מהכדורגל הישראלי, נתחיל בזה, אוקיי? ולנו אין קבוצות כמו בקפריסין, שזה נגיד עשרה זרים בחלסה.
1: נו, וניצרנו את הילד קלרנקה.
0: אתה מבין? אבל...
1: עם כל הזרים שלהם.
0: תלוי איזה זרים, גם לנו...
1: בסדר, סבבה.
0: לא, אצלנו גם 90% מהזרים, זה לא בדיוק זרים אירופיים, שמשחקים בקבוצות אירופיות. אתה מבין?
1: אגב, רק שתדע, שורכים לי פה שהנבחרת שלנו נצחה בלקרוס, זה נבחרת של איגוד שבטים אינדיאנים. זה הסיפור. הם מתחרים רק בלקרוס, כי הם המציאו את המשחק הזה לפני אלף שנה.
0: אני נחשפתי למשחק הזה בקולג' בארצות הברית.
1: וואלה. לא, אז הם האינדיאנים, הם אלה שהם זה, על פעם מה שכותבים לי פה, והם האיגוד של כל השבטים האינדיאנים, נותנים את הכבוד.
0: זה בניגוד להיות קיקר, יותר נכון פנטר, בפוטבול, זה לא ניסיתי את הלקרוס.
1: לא ניסית? ניסיתי. מה, היית פנטר בפוטבול?
0: הייתי פנטר לאימון אחד.
1: אה, פרקו אותך וחזרת הביתה.
0: התעוררתי בבית חולים. התעוררתי בבית חולים. אחרי...
2: למה הייתה בבית חולים?
1: הפילו אותו.
2: הפילו אותך?
0: חשבתי שאם אני שואר, מה זה בשבילי ליבות פנט, ליבות כדור 50 מטר?
2: נו, אז מה קרה? נכנסו בך?
0: אני ספרתי שלושה בעין, ככה, במשקוף של העין. זה אני זוכר, הם עוד לא הגיעו אליי. כי כשהם הגיעו אליי, אני כבר לא זוכר כלום. והייתי עם גיר, הייתי עם קסדה והכל. אם לא, אני איננו.
1: חבל שלא צילמנו את זה.
0: זה היה עצור. אשתי באה ואמרה לי, תגיד, מי אתה חושב שאתה?
1: באמת מי אתה חושב שאתה?
0: לא, אבל אתה חייב לעשות...
1: אפילו בפורים, אסור להתחפש את זה בפורים.
0: אבל תקשיב, הייתי אז ילד.
1: בכמה היית?
0: אז הייתי בן 25, 6.
1: אז מה חשבת שאתה יכול להיות פנטר?
0: לא.
1: אתה לא יכול להיות פנטר, אתה לא יכול להיות.
0: נגיד, מה, אמרתי שאני יכול... נכון,
2: הכדור... בקבוצה של חובבים או מי... בקבוצה של חובבים שחקת?
1: בכונה.
0: בקבוצה של... ב-NCAA, third division. כאילו ליגה שלישית.
1: יפה, זה לא.
0: זה בקולג'ים. עזוב, תקשיב, נו בחייך.
1: בקולג'ים עוד. בקולג'ים? טוב, בוא ניגע...
0: מה רצת? שלחתי לפרו?
1: לא לפרו, חשבתי שבאת לזה אימון, פירקו אותך וחזרת.
0: לא, באתי לאימון, הקמה מה שנקרא, אתה מבין, עם טסטים וכאלה, ובזה זה נגמר.
2: אימון אחד עשית וזהו?
1: פעם אחת, זהו, הושפז.
0: נפצעתי.
2: ולא חזרת אחרי הפציעה.
1: תקשיב, מה שלא עשו לו בלבנון, עשו לו שם בקולג'.
0: תקשיב, יש לי שבר בצלעות עד היום.
1: עד היום הוא לא נושם.
0: עד היום שאני עושה, נגיד...
1: שלמה, נכון, אתה כל מיני דורס לו את היד, אתה חייב לחוס לו פה, לעשות לו ככה, חטק, בצל, אתה נכנס פנימה. טוב, בוא ניגע בהפועל באר שבע, דיברנו מול הכוכב האדום, שלמה, ללא קנגווה.
2: יהיה להם קשה מאוד. עם קנגווה יהיה קשה, אבל עכשיו בלי קנגווה כמעט בלתי אפשרי.
1: וואלה, עד כדי כך?
2: עד כדי כך.
1: אבל כמו שאמר כוכן, זה לא בא אליי לכם.
0: אני, עם כל הכבוד לקנגווה ויש, על ההישגים שלו פה, אני לא חושב שבגלל שחקן אחד, אוקיי, ראיתי שאליאל פרץ חזר לעניינים.
1: נכון.
0: אתה מבין? אני לא חושב שהוא ברמה של קנגווה.
1: נכון.
0: אבל אני אומר עוד פעם.
1: לא, גם תפקידים שונים.
0: לא משנה, אבל אני אומר, שחקן, זאת אומרת, שחקן על הדשא. שוב, זה מאמץ נקודתי. תשמע, קשה לשחק שם, איך קוראים למקום?
1: מרקנה.
0: מרקנה, 50 אלף איש, ראינו את חיפה שם. תאמין לי, הייתי מרותק רק לא... איך הם בכלל שומעים הוראות של... לא של מאמן.
2: של עצמם.
0: שבן בלם. שבין בלם מי יוצא, אתה מבין? מי יוצא קדימה.
1: ואני חושב שהכוכב השנה היא קבוצה הרבה יותר טובה מהשנים האחרונות.
0: נכון. יש לנו נציגות שם.
2: למה? בגלל שאבו פאני שם?
1: לא. קודם כל, אבו פאני, אמיתי, הוא שחקן מרכזי מאוד בכוכב האדום, הוא מצוין שם. יש לך את לואיזו, שהוא גם שחקן מצוין שם. ארנרדו ביץ'.
0: אני לא יודע אם הוא היה בא.
1: מי?
0: אני לא יודע אם אבו פאני היה חוזר לישראל.
1: לא, לא, לא, הוא לא רוצה לחזור לישראל.
0: רגע, בגלל אלף ואחת סיבות, וגם אם היו נותנים לו את הכסף של הכוכב או כל קבוצה אחרת באירופה. כי כבר נתנו כסף כזה כאן לזרים.
1: נכון.
0: בסדר? אבל אני חושב שבאמת בתפקידו, על הבלטה שלו, הוא הטוב בכדורגל הישראלי.
1: חד משמעית.
0: הוא טוב גם מעלי מוחמד.
1: ברור, בארבע דרגות מעלי מוחמד. בטח על מוחמד הזה.
0: הזה, הכל זה הזה.
1: הזה.
0: זה מה שיש בחיפה כרגע.
1: לגמרי.
0: אני, באבו פאני, הייתי משקיע בו כל מה שיש.
1: כן.
0: עכשיו שוב, יש אלף ואחד דברים, מיסוי, שנים בחול, כל הדברים האלה. אני אומר לך עוד פעם, הוא היה צריך את שחקן המטרה של הכדורגל הישראלי. גם אם זה היה מיליון נטו. בסדר, לא...
1: לצערי גם בנבחרת הוא לא מקבל את המעמד שהוא צריך לקבל.
0: תקשיב, בנבחרת...
1: יש לך איזה אובר חוכם שם.
0: לא, חלילי.
1: חלילי, שהוא...
0: שהוא שחקן על.
1: אנחנו צריכים לעקוב אחריו, אחרי חלילי.
0: שהוא שחקן על. דרך אגב, הם היו עכשיו בטיול...
1: כן, בארצות הברית.
0: שלמה, שלמה כל החיים. כל החיים, שיהיה בריא וחזק. כל החיים לא יצא לטיולים בכמות הזו של

0: זה לראות שחקנים. בחיים לא!
1: אני יכול...
0: תביא אותו לפה.
1: נתון?
0: תביא אותו לפה. שפילר.
1: נתון. נתון מההתאחדות הכדור, רק להגיד נתון אחד. רן בן שמעון הוא הנושא המתמיד ביותר אי פעם בכדורגל הישראלי. התאחדות הכדורגל אומרים לי. הוא המאמן שאתה שחקן הרבה לחול.
0: אני נשבע לך, הייתי בא לראות משחקים, נוער של כפר סבא, של טוברוק שמוטי אימן שם. נשבע לך על זה החולצה.
1: לא נורא.
0: אתה שומע? הייתי בא לראות שחקנים, הייתי רואה את שלמה, הוא היה מגיע, יושב לבד, אף פעם לא יושב בנשים, לא זה. יושב לבד, הייתי אומר לו, תגיד, איך זה וזה. שיתמיד בלימודים. אתה מבין?
1: צודק.
0: מה שיש לו בעין, מה שיש לו בעין, אנשים אין להם, תאמין לי עם אלגוריתמים.
1: בוא נדבר עם ניר קרינה, סוכן של קינגס קנגו, בין היתר.
0: למה? אתה לא מרקן לו עכשיו לנסוע קצת, להיות סקאוט.
1: למי? לשלמה?
0: לשלמה.
1: שלמה מוכן. שלמה, היית מוכן להיות סקאוט עכשיו לנסוע כזה, לראות את קנגו וכאלה? לא. טוב, ניר, מה העניינים?
2: מצוין, שלום חבר.
1: שלום, שלום וברכה. בוא תספר לנו על כל מה שנקרא עלילות קנגו, איך בסופו של דבר הוא מגיע לפנתינייקוס, מההצעה המשודרגת של אלונה ברקת שעוד ניסתה להשאיר אותו, דרך אייק אתונה, וזה נסגר בפנתינייקוס.
2: כן, פנתינייקוס האמת יצרו איתנו קשר כבר לפני כמעט חצי שנה, אז זה כבר כמה חודשים שהם בקשר איתי ועוקבים אחרי השחקן, וזה נבנה לאורך זמן. זה נכון שגם אייק וגם קבוצות אחרות רצו אותו, אבל בסוף האמת היא גם בגלל הסיטואציה שנוצרה עם זה שאייק לא רצתה שהוא ישחק בליגה האירופאית, אבל בעיקר בגלל החלטה של קינג זה ללכת למקום שהוא הרגיש שהכי רוצים אותו, שהכי מעריכים אותו, שהשיטה, שהקבוצה, שה-DNA שלהם מתאים לו, הוא החליט ללכת לשם, ואני חושב שהוא עשה החלטה מצוינת.
1: אצפר באמת, אבל קודם כל, בוא נתחיל עם התחנה הזו של הפועל באר שבע. אלונה ברקת עוד מנסה עד הרגע האחרון להשאיר אותו עם הצעה גבוהה יותר ממה שהוא קיבל. עד כמה זה משהו שבכלל דיבר אליו, או שמראש הוא רצה לצאת לאירופה וזהו?
2: תראה, הוא מאוד מחובר להפועל באר שבע, הוא מאוד התחבר לקבוצה, לאלונה, לשחקנים. אי אפשר ללכת איתו שמה ברחוב מרוב האהבה שהעריכו
1: כן,
2: עליו.
1: כן, אוהב אותו מאוד.
0: גם באתונה
2: היה...
1: אם הוא יצליח.
2: כבר אוהבים אותו, הייתי איתו פה יום וחצי וקופצים עליו כמו בבאר שבע, כנראה בגלל הריב הזה עם אייק, אז הוא כבר מרגיש פה נאהב מאוד. היה לו לא קל לעזוב את באר שבע, כי הוא מאוד מאוד התחבר למקום, ובאמת אלונה ובאר שבע...
0: אבל הוא רצה להתחבר לארנק, ואני מבין אותו.
2: זה לא רק לארנק, אתה יודע, לא קל לחיות בארץ, במיוחד שאתה בא על משפחה בשנתיים האחרונות, באחת השיחות
0: הוא
2: שלנו...
0: הוא עשה כאן מעל ומעבר, אני רק אמרתי את זה כהערה אגבית.
2: כן, כן, אבל זה מן הסתם זה חלק מהמשחק, אבל יותר מהכל הוא הרגיש תחושת מיצוי, אחרי זכייה בכל התארים הקבוצתיים והאישיים האפשריים בארץ, אחרי שהוא הגיע איתם לגרופ סטייג' בקונפרנס ליג, בעצם לא נשאר לו פה הרבה לאן להתקדם ומה לעשות, אז מבחינה מקצועית הוא הרגיש מיצוי, גם מבחינת החיים לא קל בארץ למי שלא ישראלי ולא נולד פה ולא גדל פה, וגם כמובן, כמו שאמרת, גם הקטע הכלכלי והפיננסי זה משהו חשוב מאוד. אז כל הגורמים האלה בעצם גם שבאר שבע הציעו הצעות ורצו מאוד שהוא יישאר, הם גם ידעו בתוך תוכם שזה עניין של זמן עד שהוא כן. יעזור.
0: גם אתונה לספורטאי, אני... זה יופי של מקום לגור בו.
1: כן.
0: זה בכלל, כעם. כעם
1: היווני. גם כעם. וגם כמקום.
0: כעם היוונים מכבדים ספורטאים. תשמע, ברור שיש את המאבק עם אולימפיאקוס, עם אייק.
1: ככה.
0: אתה מבין, הסלוניקיות.
3: אבל פנתינייקוס בשנים האחרונות היא לא קבוצה...
1: היא לא מצליחה.
3: היא לא קבוצה שהיא הייתה בעבר.
0: אבל יש את הקהל.
3: אני זוכר את התקופה ששום ממן בפנתינייקוס, נסעתי
0: לב... הייתי שם שלוש פעמים.
3: הייתי יותר ממך פעמים.
1: הייתי באולימפיאדה.
3: הייתי...
0: לא באולימפיאדה.
1: בשנה אחרי.
3: אבל השנים האחרונות פנתינייקוס זה הבא מגדולתה. השאלה אם קנגו יוכל לעזור לפנתינייקוס, לחזור חזרה לימי התהילה שלה.
1: אז בוא נשאל
3: את זה. יש שאלה גדולה הזו.
0: תקשיב.
3: את זה אני רוצה לשאול אותך, אם יש אמונה שהקבוצה יכולה בתוספת קנגו לעשות חזרה, לחזור חזרה לתהילה?
2: אין ספק שזה המטרה שלהם. יש להם מטרה אחת וזה לזכות באליפות, באליפות של יוון, שהם לא זכו, נדמה לי, 15 שנה.
3: 15 שנה, אתה יודע מה זה?
1: כן.
3: בשביל זה אני אומר לך, בשביל זה אני מדבר.
0: אבל רגע, שלמה, תקשיב.
1: אבל זה מועדון עדיין ענק, ענק, ענק.
0: ששום אימן שם, היו לו

0: אני זוכר את זה כמו שהוא דיבר איתנו, 26 שחקנים
1: נכון,
0: נבחרות.
1: נכון.
0: הם היו באים אליו כל יום חמישי, אתה זוכר את השיחה הזאת?
1: לשחרר משחרורים.
0: לא, ולהגיד לו, להגיד לו, תשמע, אתה חייב להכניס אותי להרכב, אני
1: כן,
0: לא
1: אני רוצה לשחק,
2: תשמע, אני נסעתי לשם. שם,
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה הם עשו לו שם? ועוד היה לו מנהל מקצועי והכל.
2: אני נסעתי לשם, ואני יודע בדיוק, כי אני הייתי גם באימונים, והייתי שם במרכז, במרכז של האימונים שלהם, בכפר שלהם, יש להם כפר שלם, שבשליטה של פנתנייקוס, ששם הם מתאמנים. זה מבצר. רק להגיע לשם, זה תרצה לבוא איזה שמונה שומרים, בשביל להיכנס שם. ואני ראיתי איזה מועדון גדול, הוא ירד מנכסיו, ברגע שהאיל הספנות הזה עזב אותם, נגמר שם, הם התחילו להידרדר, והם לא הגיעו 15 שנה לאליפות.
1: תגיד לי, מתי בעצם אלונה ברקת, ניר בא ואומרת לך, שאתה בא לאלונה ואומר לה, סליחה, זו עונה האחרונה של קינגס בקבוצה, וואלה, עשינו הכל, הכל, הכל, הכל מעולה, אני מעוניין לעזוב.
3: רק צעד אחורה ללכת שתיים קדימה, הם החליפו בעל בית כמו ששלמה אמר, הגיע בעל בית גם מבוסס מאוד וישר מאוד, הביאו ספורט דיירקטור חדש, הביאו יועץ לנשיא פרנקו בלדיני שהיה ספורט דיירקטור בריאל מדריד וברומא, השקיעו מיליונים לא רק בקינגס קנגווה, ושנה הבאה הם הולכים לעבור לאצטדיון חדש של 40,000 צופים, ולכן זה נראה, וכל הסימנים נראים שהם כן בדרך למעלה, ובגלל כל הדברים האלה קינגס בחר בפנתנייקוס, בגלל הקטע הזה שהם באמת שמים משאבים גדולים מאוד להתקדם קדימה. בקשר לשאלה שלך, צאנצית, כן. זה מורכב, זה לא שחור ולבן. כבר בשנה שעברה, ובטח אחרי האליפות, אני חושב שהפועל באר שבע הבינו וידעו שהכיוון הוא ללכת ולהתקדם מבחינת קינג.
1: נכון.
3: הם ניסו להשאיר אותו עד הרגע האחרון, גם בהצעות וגם בקטע טוב, בלמשוך את הזמן, שאולי הוא ישחק אפילו נגד רד סטאר, אולי הוא ישחק עוד סיבוב. אז באמת שגם אם הם הבינו, הם עשו מעל ומעבר להשאיר אותו, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה חברתית. אבל זה פשוט כבר לא היה אפשרי.
0: מה זה מבחינה כלכלית? רגע, ניר, מה זה מבחינה?
1: הוא מקבל בערך פי שלושה בפנתנייקוס.
0: אז אני אומר, הם הגיעו לשכר של פנתנייקוס?
3: לא, הם לא הגיעו לשכר של פנתנייקוס, הם לא... אני יכול להגיד לך שאני לא יודע את כל השחקנים, אבל אין ספק שמבחינה בליגה הישראלית הציעו לו סכומים... גבוהים מאוד, בטוח טופ 3 בליגה
1: ניר, בוא נגיד רק ככה, השכר הכי גבוה היום בליגה הישראלית זה 600 אלף יורו. זה הסדר גודל?
2: מי מקבל את זה?
1: ניקולסקו, למשל.
2: ניקולסקו?
3: אני לא רוצה, אתה יודע, אחר כך יגידו שאני נותן אינפורמציה.
1: לא, לא, מה זה אינפורמציה? אני לך ברמה עקרונית, אל תגיד לי את הסכום מדויק. אני רק אומר, 600 אלף יורו וצפונה, זה הסכומים?
3: לא הרבה רחוק משם.
1: אוקיי. אוקיי.
3: לא הרבה רחוק משם.
1: אוקיי. אגב, אמרו לי רק שפנתנייקוס, למשל, רק שתבינו את הגדלים בין המועדונים, בין באר שבע לפנתנייקוס, שפנתנייקוס מכרה השנה שחקנים ב-46.5 מיליון יורו. מכרה שחקנים. אז אתה יודע, זה סכומים מטורפים.
0: מה, הוא יגור שם בגליפדה שם.
1: באזה, גליפדה, איפה הוא גר? בגליפדה שמת אותו באמת?
3: ליד, כן. נדמה לי קוראים לזה וולה. וולה זה
1: בוולה.
3: בדיוק
1: ב... למטה גם, ליד הים. וואו, זה
3: מקום. נושקת לגליפדה.
1: נכון, נכון.
3: תשמע, אני... מקום יפה, וכמו שקוף אמר, באמת הרמת חיים פה...
1: רמת חיים הכי גבוהה, שיש אוכל הכי טוב, אנשים הכי כיפים בעולם, מזג האוויר, ישראל לגמרי. בוא, זה... ושדרוג של קבוצה. תגיד לי, אבל ניר, עם יד על הלב.
2: בעיקר שדרוג של כסף.
1: בדיוק, זה בערך פי שלושה. תגיד לי, ניר, עם יד על הלב, ציפית או חשבת או כיוונת לליגה יותר בחירה מיוון בעבור קינגס?
3: ניסינו ורצינו טופ 5, טופ 5 הליגות זה תמיד הבחירה של כל שחקן, אין נכון. בזה ספק. היו או הצעות מבחינה כספית שלא טעמו את השכר של השחקן ולא טעמו את המחיר שהפועל באר שבע רצה למכור אותו, וגם מבחינת אולי הגיל, אולי הרמה, אני גם חושב שבגלל המצב הפוליטי, הרבה יותר קשה למכור שחקנים מישראל.
1: באמת, גם זרים.
0: חושב... הוא זמבי, מה? הוא,
1: הוא לא גדל ב...
3: תסתכלו שלוש שנים אחורה, תגיד לי כמה שחקנים זרים נמכרו מישראל לליגות בחירות.
0: אבל זה באירופה. לא, אבל מאיר, זה בגלל הרמה של הליגה, לא מצבנו הביטחוני. הרי כאלה...

0: קנגלה, תבין, הוא שחקן נבחרת זמביה, דרכון זמבי, זה לא שאתה צריך שווק ישראלי שאין לו דרכון אירופי או בכלל.
1: זה לא בדיוק נכון, המצב הפוליטי משפיע בוודאות, אני חי את השוק, נושם את השוק.
2: זאת אומרת, מה שאתה אומר, ניר, ברגע שיש לך לצורך הנת חותמת...
1: אני לא שם את זה שבגלל זה.
2: לא, ברור, ברור, אבל אתה אומר, ברגע שיש חותמת של ישראל על דרכון, גם של שחקן זר, יותר קשה למכור אותו היום. זה מה שאתה אומר.
1: בוודאות של מיליון אחוז. וואלה. וגם עוד פעם, אתה לא צריך להגיד וואלה, תסתכל שלוש שנים אחרונות. לא, בוא אני אגיד לך, תסתכל בעובדות. שלוש שנים אחרונות, כמה שחקנים מישראל עם דרכון זר נמכרו לחול, לעומת לפני השביעי לאוקטובר. תגלה שהמספרים הם בסביבות 20-30 אחוז.
0: רגע, אתה רוצה להגיד לי שכל הזרים שהיו פה ועזבו, פרשו מכדורגל?
1: לא, אתה מדבר על רמות אחרות, ואני מדבר איתך על מחירות. יש הבדל עצום בין לשלם לקבוצה ישראלית לבין לקחת שחקן חופשי. לזטיץ', המאמן של מכבי תל אביב, הלך לאמן בסעודיה אחרי שהוא היה מאמן חופשי. תגיד לי, אם הוא היה במכבי תל אביב והיו צריכים לשלם עליו 20 שקל, נראה לך שהסעודים היו
2: משלמים? זאת אומרת, אתה אומר שאין רצון בעצם ליצור קשר בין לצורך הקבוצות זרות לבין הכדורגל הישראלי ישיר. אבל שמע, אני מכיר את המקרה הזה של מכבי תל אביב עם הקבוצה הפולנית, שהיה שם בעלים איראני שלא רוצה למכור שחקנים לכאורה למכבי תל אביב.
0: המקרה ספציפי זה איראני,
2: אין בעיה, אבל יש כאן עוד הרבה קבוצות אחרות עם מדיניות כזו אחרת, שאומרות, אנחנו לא רוצים להעביר כסף לישראל.
0: תקשיב, אני אומר לך שאנחנו הישראלים, אנחנו מוכרים גם לאיראנים.
2: יכול להיות.
0: אתה מבין? אבל שוב, אני לא ראיתי שום שחקן זר שהיה פה, והלך לכל מקום שלא יהיה, ליגה שנייה בצרפת או כל מקום אחר, אתה מבין שפרש מכדורגל כי לא היה לו ביקוש.
2: אבל רגע, אז אתה יודע מה, ניר, אז ניר, תן לנו מין סרטון.
1: אני חייב לתקן את קוף, אני חייב לתקן את קוף. יש הבדל עצום קוף בין לשלם כסף ולחתום חוזה.
0: אז זה כסף, זה לא משנה, זה כסף.
1: לא,
0: גם הישראליות לא רוצות לשלם כסף.
1: עזוב את הכסף, מה שמשנה זה החוזה. יש הבדל עצום אם מישהו צריך לעשות חוזה עם ישראלי, ואם הוא לא צריך לעשות.
2: זאת אומרת, אתה אומר מוסר... כן, אבל עדיין נגיד לצורך העניין סתם, פטאצ'י עבר לאלקמר, בהרבה כסף. לואיזו עבר בהרבה כסף לכוכב האדום בלגרד. זאת אומרת, עדיין לאיכות... יש פה משמעות, ברור. אם אתה מאוד איכותי.
0: גם השחקן ישראלי, אתה מסתכל על חלילי.
2: הם עשו קשר עם הפול תל אביב, הם עשו קשר עם מכבי תל אביב.
0: אתה מסתכל על מנור סולומון, אם יש איכות, יש ביקוש.
2: אוסקר גלוב.
0: אוסקר.
2: עם אייקס.
0: דניאל פרץ.
2: דניאל פרץ.
0: אתה מבין, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי, שנכון, לכולם יש דרכונים, בוא נאמר ככה, לפרץ יש דרכון זר, לאוסקר אני לא יודע.
2: לאוסקר.
3: יש לו גם, יש לו, יש לו.
1: אוסקר עבר לקבוצה יהודית. סולומון עבר לקבוצה שהבעלים שלה היה יהודי.
2: לא, הוא אומר אוסקר
1: עליה. אני מדבר עובדות, אייקס נחשבת קבוצה יהודית, לא אני המצאתי, הוא עבר לשם. דניאל לוי היה הבעלים של טוטנהאם, הוא יהודי. לא, אני
2: לא, אני גם יכול יותר מזה, ניר. רגע, ניר. יותר קל לעשות מעבר לקבוצה שכבר הייתה לשחקן שהיה באירופה, כמו מנור, אוסקר.
0: יש לנו עוד שחקן בעולם.
2: איזה שחקן הבא? יש לך את למקין.
0: את למקין.
2: והלך את אלידסה. אבל עוד פעם, אבל למקין שייך לשחטר. שייך לשחטר, ההתנהלות הייתה מול שחטר.
0: עדיין אתה מוכר סחורה ישראלית. מה זה משנה מי מחזיק בה?
2: אתה יודע מה, אז ניר, תן לנו, אתה, יש לך יותר ניסיון מאיתנו, תן לנו איזושהי דוגמה למשהו כזה שלך או שאתה מכיר, של קבוצה שלא רוצה להביא שחקן מהכדורגל הישראלי.
1: אני אתן לך רק להשלים עוד פעם, למקין גם עם פספורט זר.
2: נכון, פולני.
1: יש הבדל עצום קוף בין אם אתה קונה סחורה ישראלית, אבל אתה עושה את זה עם מישהו מיוון.
0: נו, וקנגווה.
1: או מסקנדינביה, לבין עם ישראל.
0: גם קנגווה עם דרכון זר, אין עוד דרכון ישראלי.
1: אני מדבר בפעם השלישית על חוזה עם קבוצה ישראלית, ודבר אחרון, להשלים את זה כי מיצינו את הנקודה, לא אמרתי שאין, הרי גם קנגווה היה לו הצעות מחצי אירופה, ממדינות בכירות, בסוף בחר ביוון, אבל מבחינה מספרית אין עוררין שהעובדות מראות שהעסקאות עם הכדורגל הישראלי בשלוש שנים האחרונות ירדו בעשרות אחוזים.
3: תגידי,
1: הדעה שלך לא תשנה את זה, זה העובדה.
3: אליאסי זה עבודה שלך או לא?
2: לא, זה רונן קצב.
1: לא.
2: זה רונן קצב? לאליאסי אני לא יודע.
3: עבר לקבוצה היוונית.
2: קח אותנו למשל לסלטיק, שאנחנו מכירים את התנהל, את ה, נקרא לזה, את היחס הפרו-פלסטיני או האנטי-ישראלי כלפי כל דבר. היה הרי דיבור שקינגס יעבור לסלטיק, זה אחת הסיבות שהוא לא עובר.
1: אני יכול להגיד פה, רצית שאני אתן לך דוגמה, אז אני יכול להגיד לך שזאת הדוגמה שרציתי לתת. סלטיק לא לקחו את קינגס.

0: וגם אמרו לי את זה, בגלל שהוא בא מישראל. וואו. אז זה דוגמה אחת מיני רבות, לא מדבר על מקומות כמו טורקיה ומקומות כאלה. כן. זה גם משהו שלא אומרים, זה משהו שבתחושה ובידיעה ועוד פעם בעובדות. בסוף אבל אין לי על זה שום...
1: אבל עברו שחקנים בטורקיה, יש לנו ישראלי בטורקיה.
2: כן, אבל כל פעם אני אגיד לך ככה, אפילו רובי קין, שהוא הכי מזוהה עם הכדורגל הבריטי, לא רצו אותו בצלטיק, כי הוא אימן במכבי תל אביב.
1: תקשיב, מה אתה רוצה להגיד, שהוא אהבו אותנו?
0: מי הישראלי שבטורקיה, קוף?
2: היום יש לך רק רמזי ספורי בטורקיה.
1: נו.
2: רמזי, חבבה. קוף, בוא נגיד ככה, הוא לא יהודי.
3: ערבי-ישראלי.
2: הוא ערבי-ישראלי יותר קל. גם ערבי חלילי יותר קל.
1: כמה זרים עברו מכאן לטורקיה? לא ערבי.
2: אה, זרים, עכשיו שורי במכבי חיפה עבר.
1: תקשיבו, אם השחקן ברמה שמחזיקים ממנו, שיהיה אותנטוטי, שיהיה מהקבוצה הזאת של הלקרוס. הבנת?
2: כן.
1: בסדר?
2: האינדיאנים, אתה אומר.
1: האינדיאנים, ויבואים פאות עד לפה.
2: אוקיי.
1: אם הוא משחק, מתי צריך וכאלה, יאללה, להרכב. תפסיקו לספר לי סיפורים. אני מכיר טיפל את העולם.
2: אבל לא יודע, תשמע, אבל יש לך סוכן, שאומר לך, לא לקחו את
1: זה. אבל אני לא מקבל את זה.
2: אתה יכול ככה לא לקבל את זה.
3: אבל לא חנגוע בסקוטלנד בגלל תשובה מישראל.
2: אז מה, הוא משקר?
1: אבל תקשיב, אתה לא יכול להגיד...
2: עם ניר קרין, הוא מנהל את המסע מתן מול סלטיק.
1: צנצי.
2: אגב, זה קרה גם עם...
1: צנצי.
2: איך קוראים לו, נו?
1: צנצי.
2: עם השחקן שהלך מנתניה.
1: עזוב, עוד פעם, אני אומר את הסיפורים שסיפרו.
2: אני מאמין לניר ב-100.
1: שחקנים שיוצאים מכאן לטורקיה. לא ראיתי שאף אחד קיבל דונט או ברקס, אוקיי?
2: אם שחקנים, אגב, אם אני לא טועה, גם סטיוארט יצא לך לטורקיה, לא שאני טועה.
1: שחקנים שיוצאים מכאן לספרד, לליגה שנייה, או כל דבר אחר, או כל ליגה אחרת, בכל... אנטישמיות היא לא דבר חדש, אוקיי? גם רוני רוזנטל חווה אנטישמיות, אוקיי? לא לספר לי סיפורים, אני זקן גם ממך
2: גם,
1: וגם מיני
2: גם
1: ביחד.
2: גם מטוביץ' אגב, אם אני לא טועה, עבר לסעודיה.
0: אותך, טוב, אני אצטט אותך, לכל אחד יש דעה. אתה אומר את זה ב...
1: נכון. גם לי, גם לך.
0: אחר, אתה רק שנייה, אתה אומר את זה בנוסח אחר שאני לא אחזור אליו.
1: לא, אני אחזור לך.
0: גם לך יש דעה ומותר לך שתהיה דעה.
1: נכון.
0: בסוף יש לך מערכת שלמה מאחוריך. תגיד למערכת לבדוק כמה מחירות שחקנים מהליגה הישראלית.
2: יש לך נתון כזה?
0: לווסט יורופ. יש לי ידיעה שזה בעשרות אחוזים okay. פחות. תשאל את המערכת כמה לפני השביעי לאוקטובר. כמה אחרי השביעי לאוקטובר, תגיד לי מי צודק
1: בעובדות. נבדוק, נבדוק. ועכשיו שם...
2: לא, כי אני אגיד לך משהו, ניר, בסופו של דבר, לצורך העניין, יש עכשיו שחקן, לא משנה איפה, בסכנין או במכבי חיפה, שמסיים חוזה. אוקיי, אז אתה אומר, מלא, אתה אומר, אלה שמסיים חוזים, זה לא, זה גם בעיה או לא בעיה?
1: אתה יודע מה הבעיה?
0: הרבה פחות בעיה.
2: הרבה פחות, אוקיי, שנייה. אבל אלה, אלה ש... אבל עדיין יש ביקוש לשחקנים שמשחקים בליגה הישראלית.
1: תכף תענה.
2: כי כמה שחקנים יש
1: לך? אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה?
2: נו.
1: שאתה קונה שחקן מאירופה, אתה רוצה לשלם עליו, אתה יודע, 400,000 יורו ב-40 תשלומים. כשאתה מוכר שחקן לאירופה, אתה רוצה לווסט יורו, כמו שהוא אומר, אוקיי? אתה רוצה 7.5 מיליון יורו.
2: בסדר, זה לא קשור עד השני.
1: מה זה?
2: זה לא קשור עד
1: השני. לא, זה קשור הרבה.
2: למה, מה אכפת להם, כמה אתה מבקש וכמה הם? יש ביקוש, יש לך ביקוש.
1: כן.
2: הנה, אתה יודע מה, סתם דוגמה, קח אותי לרואי.
3: רבותיי, דבר אחד, אי אפשר להתעלם מזה שאחרי השביעי לאוקטובר, חלה ירידה בעולם נגד ישראל.
2: ברור,
1: אבל לא
3: מדבר על ישראלים. אם לסקוטלנד לא לקחו את קנגוע בגלל שהוא בא מישראל, זה אומר לך את הכל. הוא אומר לך סוכן שלו, שזו הסיבה. מה אתה מתווכח? הוא
2: נהל.
3: לא אתה מנהל מסע ומתן איתו. אבל למה אתה לא מבין את זה?
1: אבל אני לא מקבל את זה כמגמה.
3: אתה מקבל את זה שיש ירידה? תראה מה קורה לנו בעולם כולו, לא בכדורגל.
1: אני לא מקבל.
3: בכל דבר אחר.
1: אני לא מקבל.
3: באומנים, באומנות, בתיאטרון, בהכל נגד ישראל בכל המקומות. זה בגלל הממשלה שלך.
2: קוף, אני מדבר גם עם סוכנים נוספים.
1: מגיע לפה, מדבר על ווסטרן יורופ. מגיע לפה, עכשיו הוא עמד למכבי תל אביב. דניאל טייס, אתה יודע, ב-34.
2: די, אל תשווה את הכדורסל. אל תשווה כדורסל לכדורגל.
1: סליחה, הכדורגל הקדוש.
2: לא, נהפוך הוא, מכבי תל אביב, זה מותג בכדורסל האירופי. הפועל תל אביב, ועוד הרבה כסף. הפועל ירושלים, אל תשווה את הכדורגל
1: לכדורסל. ולא בא לפה בגלל השבעה באוקטובר.
2: המון!
1: בכדורסל?
2: לא, אני מדבר על כדורגל.
1: לא, בכדורגל, הכדורגל.
2: קוף, היום, אני אגיד לך משהו.
3: לא, כי בכדורסל למכבי יש מעמד אחר מאשר הכדורגל לישראל.
1: ונס ציונה.
3: מי זה נס ציונה? מה נס ציונה?
1: היא גם מביאה שחקנים.
3: לכדורסל.
1: לכדורסל.
2: כן.
3: אבל זה כדורסל.
1: מה, זה אחרת.
3: זה כדורסל.
2: קוף, היום.
0: אתה יודע מה
1: אחרת?
2: קוף, לך דבר עם אלונה ברקת ועם מיץ' גולדהר ועם מרק אברהם ודבר עם כולם. תשאל אותם כמה קשה היום להביא שחקן זר לישראל.
1: אני רוצה...
2: בוא, אתמול דיברו על מתקפה באיראן. בוא תביא היום שחקן לישראל, שאתה אומר כן או לא.
1: שחקן...
2: זה שטראמפ כל היום מזגזג לנו, זה לא קשור.
1: אם אתה מציע על שחקן כמו שאתה מציע למכור, תציע על שחקן 7 מיליון יורו, אני רוצה עוד שיהיה נייט.
2: אז אני אומר לך שאלונה ברקת הציע סכומי עתק לשחקנים, לא רוצים להגיע לפה.
1: מה זה עתק?
2: כמה, היא קנתה את, את ויקטור הזה ב-1.7, 1.8, אני יודע
1: זה
2: בכמה.
1: זה עתק?
2: בגלל כדורסל, כדורגל
1: הישראלי. אני מדבר איתך, כמה עם אחראי קנגווה?
2: 4. 4 מיליון.
1: תציע שחקן 4-5 מיליון, אני רוצה לשמוע את
2: זה. בסדר, אז אני לא יודע אם רוצים להציע 4. אבל קוף, תקשיב, היום שחקנים לא רוצים לבוא לפה. שחקנים לא רוצים לבוא לפה.
1: אל תנסו לספר לי סיפורים.
2: אם אתה רוצה לשנות את המציאות, אחלה.
1: הכל זה מחיר.
2: אתה היית שולח את הבן שלך לישראל היום?
1: אם הם שמים לו 5 מיליון יורו?
2: לא, 2 מיליון יורו, היית מביא את
1: הבן שלך.
2: אחלה, סבבה.
1: רגע, למה? למה יותר בגרמניה, תראה מה קרה בספרד עכשיו.
2: מה קרה בספרד?
1: בסאוטה.
2: מה קרה בסאוטה?
1: מה קרה?
2: מה קרה?
1: הבנתי. כמה ירו שם
2: ירו לא ירו. אגב, אותי לא מעניין מה קרה בספרד.
1: לא ירו.
2: אתה משווה את ספרד לישראל ברמה הביטחונית?
1: תקשיב, בשום מקום לא בטוח. שמעת?
2: ניר, עובדות. בוא נקרא לזה סעיף עובדות.
0: אני יכול להגיד לכם עוד כמה עובדות.
2: הוא הסוגרוני.
1: במקרה שלו.
2: הוא מתנהל מו. הוא
1: אומר במקרה שלו.
2: אבל הוא אומר לך שהשחקן הכי בכיר בכדורגל הישראלי. סלטיק לא רצו אותו כי הוא שיחק בישראל.
1: אולי הם אמרו המחיר שלו גם הוא הפשטה.
2: לא, אבל הוא אומר לך משהו אחר.
1: אבל אני אומר לך עוד פעם.
2: אוקיי, סתם.
1: אני רוצה לשאול גם תקלה.
2: אחלה.
1: אני לא מקבל דברים שאומרים לי.
2: כן, בבקשה, עכשיו כן.
0: קודם כל קוף, אתה לקחת 20-30% מהסיבה, הפכת את זה ל-100%. אם אתה נכנס לקטע הכלכלי, בצרפת לקנות שחקן בין 27 ב-4 מיליון ולתת לו קרוב למיליון אין כסף. בספרד לקנות שחקן בין 27 ולתת לו קרוב למיליון אין כסף. אנגליה הרמה שמה כנראה זה חלל חיצון מאוד מאוד קשה להגיע לשמה. אז הקטע הפוליטי בישראל הוא אחוזים מסוימים מהקטע של למה הוא לא הצליח להגיע לטופ 5. ואני אגיד לך יותר מזה, ברגע שהוא יצליח פה, אין לי ספק שמקומות כמו גרמניה וגם כמו אנגליה כן ייתנו לו הצעות שלא רצו לתת לו פה. עוד פעם, גם תשכח, הקטע הכלכלי גם לשחקן הוא חשוב מאוד. ולכן אם יש מערב אירופה אבל לא בטופ 5 ולא יכולים לשלם לו אותו דבר, אז אין ספק שיעדיף יוון שזה קבוצה גדולה. אז עוד פעם, זה הכל מהכל. בנוגע לכדורסל קוף, 90% מהשחקנים הם מארצות הברית. ויש פה הבדל עצום, כמו שהשחקנים הישראלים בכדורגל הולכים בדרך כלל בשנים האחרונות לארצות הברית. זה לא במקרה.
2: תגיד לי,
1: לא,
2: למשל...
1: לא, רגע, לא, לא, לא, לא, לא, לא. דיברת על שחקן, לא דיברתי על אזרחים ישראלים. דיברת על שחקן ששיחק פה, אוקיי? אז אם שיחק פה אמריקאי, ומפה הוא עובר לאירופה, הוא עובר לאמירויות...
2: אין לו בעיה. אין לו בעיה.
1: ברור שלא.
2: כן.
3: נכון.
1: אבל דיברתי, מה הוא אמר? אם הוא שיחק בישראל, יש לו חותמת עבודה בישראל בדרכון, נסגר הסרט.
2: אבל, אז, לא. אבל אני אומר לך עוד פעם, יש הבדל בין המעמד של הכדורסל הישראלי, שהוא בטופ-טופ של אירופה, לבין הכדורסל, הכדורגל הישראלי.
1: זאת הבעיה.
2: אוקיי.
1: והמחירים.
2: והמחירים. גם חלק מהעניין. הנה, למשל, טאבי, הרי ישב סגר עם סלטיק, האוהדים של סלטיק עשו לו בלגן, אז לא שיצא לו טוב שער לפרמייר ליג בסופו של דבר. אבל זה קרה גם לו.
1: תצי, שפול תל אביב.
2: ליאלה בדה לא בסלטיק, ליאלה האוהדים של סלטיק.
1: שפול תל אביב רצתה את מיצ'יץ' ועשתה בידינג עם קבוצות מטורקיה, מספרד ומיוון. היא שמה יותר כסף, לקחה אותו.
2: בסדר.
1: הבנת? בסדר. שאתה בא, ואתה עובד לפי קטע של סוחר בשווקים, ואתה אומר, אני קונה בזול, מוכר ביקר, כבר הבינו את זה.
2: בסדר.
1: זה הכל.
2: ניר, מה עם עלי, עלי קמרה, סליחה?
0: אני חושב שישאר במכבי, איך שזה נראה, הם מאוד מאוד מרוצים ממנו.
2: מה זה אתה חושב? יש לו חוזה לעונה הבאה?
0: יש לו חוזה לעונה הבאה, ועוד אופציה לעוד עונה.
2: אוקיי, אז בעצם, אז הוא נשאר, למה אתה רק חושב?
3: אז למה צריך להביא בולה?
0: כדורגל אף פעם אי אפשר לדעת מה יוליד יום, אבל אני חושב שהוא יישאר לעונה הזאת, הוא מאוד מבסוט, הם מאוד מבסוטים ממנו, הוא פתח את העונה טוב מאוד. אני חושב שהוא יישאר עד סוף העונה, כן.
1: יש לו ביקוש אבל?
0: יש לו ביקוש, כן, גם קטע של מחיר, גם קטע כמו שאמרתי, שאם שני הצדדים מרוצים אז לא תמיד יש צורך לעבור הלאה. כן, יש לו ביקוש, אבל אני מאמין שהוא יישאר במכבי.
2: תגידי, מה עם סונגה?
0: סונגה, האמת היא, יש לו עכשיו הצעה מפורטוגל שעובדים עליה.
2: אוקיי. כי המאמן שלו אמר שהוא עוזב בעצם, זה מה שאני שמעתי אחד הסינקים האחרונים שלו, עומר פרץ, או שהוא עוזב את הפועל פתח תקווה. אז זה לשם, לפורטוגל?

0: יכול להיות שהוא יעבור לפורטוגל, כן.
1: הוא שלך, נכון? אני לא טועה.
0: כן, כן.
1: כמה, כן. לאיזה קבוצה?
0: מעדיף לא להגיד את הקבוצה, קבוצה טובה, אמצע טבלה בליגה הפורטוגלית.
2: ניר, כשאתה מסתכל על כל הזרים, אני מסתכל פה כמה יש, 8 זרים בקבוצה השנה.
1: מותר 8.
2: מותר 8, תכפיל ב-14, כמה יש לנו? 80.
1: 80 ועוד 32,
2: 112. וגם מחליפים.
1: כן.
2: אז בוא נגיד 112 שחקנים, נוריד אפילו 2. 110 שחקנים. כשאני מדבר עם מאמנים שמחתימים זרים, הם אומרים לי, תקשיב, אם 50, הצלחנו ב-50% מכמות הזרים שהחתמנו, אנחנו בהישג C. אתה מקבל את זה?
0: אני חושב שכן, מאוד מאוד קשה להצליח בשחקנים זרים, כי יש דברים שמאוד מאוד לא תלויים גם בקטע המקצועי.
2: נכון.
0: יש את העניין של להתאקלם במדינה, נכון. את המשפחה, האוכל, זה מאוד מאוד קשה. אני עוד פעם מחבר את המצב הפוליטי, כי גם ככה קשה לנו להביא שחקנים ברמה הגבוהה, אז אתה גם מתפשר מבחינה מקצועית. מאוד מאוד קשה, גם אין לנו תקציבים ומערכות של עשרות סקאוטים ואנליסטים ודאטאבייס, ולכן מאוד מאוד קשה להביא שחקנים. אני קצת משוחד, אבל אני תמיד אומר, בטח בליגה של 8 זרים, שיש מקום להביא לכל קבוצה זר או 2 צעיר, בין 18, בין 19, לא משנה אם זה מדרום אמריקה או מאפריקה, וכן להביא שחקן זר, אבל כן לגדל אותו במרפאות אצלנו בישראל, בחממות שלנו ובאקדמיות שלנו.
2: אתה מביא מברזיל, שיש בה, אתה יודע מה, בוא נאמר, 5 מיליון שחקנים רשומים באגודות, כל הדברים, שהם פוטנציאל, זה לא, הצלחנו עם אחד, 2, אתה יודע, להבשיל ולמכור הלאה.
0: קשה מאוד. אני כסוכן מתמקד באפריקה בכלל ובזמביה ספציפית, ואני חושב שבגלל זה, איך אני אומר למאמנים, הסיכון אצלי הוא מזרי. אני מנמיך וממזר את הסיכונים. אם הייתי קבוצת כדורגל בישראל והייתי הבעלים של קבוצת כדורגל בישראל, הייתי מתמקד בשווקים מסוימים, במדינות מסוימות, נהיה ספשיאל ומומחה באזור מסוים בעולם, שיכול להיות שהוא גם מצליח במדינה שלנו, במקום להתפזר על כל העולם.
1: אני יכול לך שספרה מהפול דייב עושה את זה, הוא המיקוד שווקים שלהם זה פורטוגל וברזיל, בוא, בין היתר זה אחת המשפחות הכי עשירות בברזיל, היו משפחת ספרה, אבל גם ברזיל וגם פורטוגל, וגם אפריקה מאוד מאוד מעניינת אותם.
2: גם מקסיקו, אפשר להביא גם שוק למקסיקו.
1: זה אני לא יודע, אני לא ראיתי מקסיקני, אבל יכול להיות.
2: משפחת ספרה?
1: לא ראיתי סמיקים, בוא, הייתי בשדרה החמישית בניו יורק, יש לך שם בנק ספרה. בשדרה החמישית במנהטן.
2: אז מה אתה חושב שכל הכסף נמצא?
1: לא, אני רק אומר שיש ברוך השם, יש מאיפה להביא.
2: משפחה מאוד מאוד
1: עשירה. מאוד עשירה, מאוד. על הכיפה, ניר קרין, היה כיף לדבר איתך, עשית לנו סדר, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: תודה רבה, תודה רבה, תודה.
1: קוף עליהם, מה? אתה רוצה שנגיד לך זה, שלום כזה וזה, נעשה פרידה רשמית?
2: כן, זה אני רוצה, ואני רוצה שבאמת, השבוע כבר השלב השני, נכון?
1: ברור, קודם כל מחר יש הגרלה בשעה אחת. של שלבי הפלייאוף, אם נגיע לכל קבוצה שיכולה להגיע לפלייאוף.
2: אתה יודע, אני...
1: בשלישי באר שבע, חמישי כל היתר.
2: זה כמו ששלמה אומר לי, בשלב הבא, קודם כל, בוא נאמר.
1: בוא נעבור את הקבוצות האלה.
2: כן, רק להיום, נעבור את זה.
1: מאחל לכל קבוצה ישראלית לעבור, אמן.
2: נחכה להגרלה. אני רוצה שכל הארבע יעבור.
1: ברור, כל הארבע, נדבר כל הארבע.
2: אני מבין, כל הארבע.
3: זה יהיה סקסי.
1: חשוב מאוד.
2: לא.
3: זה יהיה סקסי.
2: כשאני אומר יעברו, תן לי ארבע. למראה אני אומר את זה, כי אני רוצה שיהיו קבוצות גם בליגה האירופית.
1: לא, זה גם מקדם אותך, זה גם מקדם אותך בדירוג. אם אתה עושה זה, אתה מקדם אותך, אתה מקבל פחות סיבובים מוקדמים, אתה מקבל יותר חופשה.
2: הפועל תל אביב היה עבר
1: באירופית. הפועל תל אביב, את הקבוצה האירופית האדירה.
2: למכבי, מהקבוצות עכשיו.
1: מכבי תל אביב יש לה,
2: היה.
1: עדיין.
2: מכבי חיפה,
1: היה.
2: אתה מבין?
1: באר שבע צריכה לגבש לעצמה, וביתר בכלל אין לה כלום באירופה.
2: ביתר צריכה לבנות מההתחלה.
1: לבנות מההתחלה.
2: אתה מבין?
1: אז הנה, זה
3: שלך. ביתר השנה, ביתר השנה תעשה את זה.
1: הלוואי, הלוואי. אם היא עושה את הבתים ביתר, זה נבואה.
3: הם מאותתים, אתה רואה? אתה רואה את ביתר, קורה משהו. אתה רואה את כמות האוהדים שמלווה אותה.
1: רגע, רק נגיד שישראל מנצחת את טורקיה עכשיו.
3: מה זה,
1: בנות? במקום על ה-7-8. ישראל, הנה, 3 שניות לסיום. על הראש של הטורקים קוף. מנצחים 82-79, בוא נראה בסוף אם יהיו לחיצות ידיים גם, אז בבליקי הייתי משאיר את סטולר.
2: יהיו לחיצות ידיים אחרי ארדואן, אחרי שהוא ייעלם.
1: לא יודע, לא יודע, בוא משהו, בוא.
2: הם אוהבים אותנו.
1: הם אוהבים אותנו, לא יודע.

0: חוקים, לא הנהגה.
1: מה שההנהגה הזו עשתה פה זה נזק ליותר מדי זמן.
0: אומר לך, אני מסתכל על ההגנה של ביתר, ברור שאת בכישרון פי חמש מהיריבה. אתה רואה את זה בעיניים, לא
1: תראות מה. לא, אבל אנטוי מצוין, גדרני שיחזור, קרבלי.
2: אבל יש לך את גדרני, הבלם יחזור.
1: גדרני עשה את כל ההגנה, הוא עננו.
2: הגנה בשנה שעברה, הוא הזיק את כל...
1: אני חושב במאמץ.
2: גדרני הזיק את כל ההגנה בשנה שעברה.
0: אני שומע שהוא קצת פצוע ב...
1: לא, לא, לא, זה סתם שמות. הוא יהיה פה, אל תדאג.
0: בשריף של הבא.
1: על הפקה וחמתך הוא יישאר פה גדרני. יאללה, קוף, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: סטל הפרופסור, ואנחנו כאן ממשיכים, אני ושלמה. שלמה, בוא נדבר על מכבי חיפה, זה, אתה יודע, זה פשוט...
2: מה שמכבי חיפה צריכה יותר מהכל זה שקט. היא צריכה לנצח את טבריה בשביל לגרום לקראת שקט.
1: אתה מבין לאיזה מצב הגענו? מכבי חיפה צריכה לנצח את טבריה כדי לייצר שקט.
2: היא צריכה לנצח את טבריה בשביל להשיג שקט. אז זה המצב.
1: יום שלישי גביע טוטו, כן.
2: לגבי מכבי חיפה.
1: אוקיי.
2: עכשיו, אחרי הסערה של השבועיים האחרונים, אני הייתי מצפה מברק בחר להגיד את האמת, להגיד את הדברים האלה.
1: שמה, שמה.
2: שבאים ושואלים אותך, הוא היה צריך לבוא ולהגיד, רבותיי, מכבי חיפה אסור לה לראות כמו שהיא נראית במשחקים האלה.
1: אוקיי.
2: הוא אומר, יש לנו זמן.
1: כן, אנחנו נראים טוב במחצית השנייה, מקבלים שלישיות אחרי ראשונה,
2: בליגה נראה יותר טוב. מי ערב לזה? תבוא, תגיד, מכבי חיפה הייתה צריכה מהרגע ראשון לראות אחרת.
1: נכון.
2: זה מה שמפריע לי, אתה מבין?
1: עכשיו גם יקיעו בשוער.
2: המריחה, והמילים היפות, והדיבורים... תבוא, אני הייתי מאמן הרבה שנים יותר מברק בחר.
1: נכון.
2: אני תמיד באתי ואמרתי את האמת.
1: נכון.
2: אם הקבוצה לא טובה, אני אשם, אני באתי ואני אומר, רבותיי, המצב לא טוב, הייתי בא לשחקנים, והייתי צועק, והייתי אומר את מה שאני חושב בצורה לא מלטף. כל הזמן פה עוסקים רק בליטופים,
1: בליקוקים,
2: לא ליקוח חד וחלילה, שמישהו לא יעלב, שהשחקן לא ייפגע. אתה מבין, כל הזמן מילים יפות, מחפשים את הדברים האלה. תבוא, תגיד את הדברים בצורה אמיתית, בצורה נכונה. זה הכל.
1: שלמה, אבל...
2: אז אני אומר, תשמע.
1: אבל בוא רגע, תנתח לרגע מקצועית את מכבי חיפה. אתה ראית את מכבי חיפה.
2: תראה, מכבי חיפה...
1: איך הם נראים
2: לך? מכבי חיפה באו וביקשו הנהלה, רפאי, ביקשו שוער, ביקשו שני בלמים,
1: קיבלו.
2: ביקשו חלוץ, ביקשו קשר, ביקלו. מה אתה רוצה מיאנגל לשם? מה אתם רוצים מיאנגל לשם?
1: רגע, תן לדבר על זה, תן לדבר על יאנגל.
2: מה שהם רצו, הם קיבלו.
1: אוקיי, אבל השאלה מה הביאו, מה איכות?
2: הקבוצה הגיעה,
1: אני
2: לא רוצה לבוא להגיע, הקבוצה לא
1: מוכנית. אני ראיתי את פיפגבה, עושה שם בית ספר כמו קוזנצוב, עושה שם בית ספר...
2: אתה בא ואתה רואה, אסור למכבי חיפה לראות כמו שהיא נראית, בשום פנים ואופן, אסור לה לראות ככה, עם מאמן או בלי מאמן.
1: אוקיי. אז מה עושים?
2: אני אמרתי את מה שאמרתי. לפי דעתי,
1: גם היום?
2: לא היו צריכים להשאיר את ברק בחר.
1: אבל היום.
2: אני אמרתי את זה, נכון שאמרתי.
1: אמרת את זה מתחצי שנה.
2: אמרתי את זה לפני חצי שנה, אמרתי.
1: עכשיו זו הסיטואציה, מה עושים? שלמה, מה עושים? עכשיו אנחנו, זו הסיטואציה. כרגע זו מכבי חיפה. מה אתה אומר לברק בחר, תודה?
2: אם הם לא מנצחים את הפועל טבריה, אני אומר תודה רבה, את שניהם, גם הוא גם נופל לביתה.
1: וואלה. ומי מביא?
2: לא משנה מי, חיים יואל. הם לא יכולים להמשיך הלאה. כן.
1: הנה, אנחנו רואים רק את הניצחון של נבחרת הנוער.
2: אין לחיצות ידיים, אני לא רואה לחיצות ידיים.
1: איזה לחיצות ידיים?
2: אין לחיצות ידיים אלה.
1: מקום שביעי באליפות אירופה, יופי של הישג. אומנם ציפינו קצת ליותר, אמרנו אולי עשו את אליפות העולם עם ניצחון, אבל אתמול מובסים מול יוון. והנה, אנחנו רואים עכשיו את הישראלים, יופי של, באמת, יופי של נבחרת. ובעיקר מנצחים את טורקיה, שזה קצת סימבולי מבחינתנו, כמובן שלחיצות ידיים אין בסוף, אבל נבחרת הנוער מנצחת את טורקיה, ומסיימת במקום השני, השביעי, סליחה, הלוואי בשני.
2: שביעי.
1: מקום השביעי באליפות אירופה, אחלה הישג, כל הכבוד להם. יאללה, בוא נחזור למכבי חיפה, שלמה. אתה רואה את הבלם עוד פעם, אני לא רוצה לשפוט את הבלם, אתה יודע, משחק ראשון שלו של וירג'יל, הבלם, לא וירג'יל ונדייק, אבל וירג'יל.
2: מביאים בלם מליגה
1: שלישית באנגליה. מה אתה מצפה, אתה אומר?
2: בדיוק, זה הכל. זה הכל.
1: אוקיי.
2: לא רוצה לדבר יותר מזה, זה הכל, זה הכל. אני לא יודע מי אחראי על היבוא של השחקנים.
1: הכל זה ליאור רפאלו, בוא. ליאור רפאלו, כישלון. ליאור רפאלו.
2: אז אם הוא הביא אותו, ואם זה הבלם
1: במשחק. אלאר, סליחה.
2: אז אני אומר עוד פעם, בוא ניתן לזה זמן. זה לא הוגן שאנחנו נבוא אחרי משחק אחד נפרק אותו.
1: לא, לא נפרק.
2: אבל אני
1: לא מצטער. אבל זה לא נראה טוב.
2: לא נראה טוב.
1: יופי.
2: זה לא נראה טוב. הגול הראשון שהוא
1: קיבל. מה זה? תגיד לי.
2: זה היה? בוא נראה.
1: אבל מה?
2: אתה ראית מה שהילד עשה? ילד דרך אגב מנוע של מכבי חיפה.
1: ברור. מה זה? ראית במהירות? ואני שומע את כל החצרנים אומרים, הוא מהיר על גבאי, הוא מהיר. אחלה, מהיר מה מהיר, בוא, בלם לא סוגר. עכשיו, אתה יודע מה זה? א' ב'. בוא, זה לסגור את הקו, את הפינה, מה זה? איך יכול להיות?
2: אז אני אמרתי לך, ואני אומר, זה לא מודד, אבל זה לא מעודד. מה שמכבי חיפה הציגה, זה לגמרי, לגמרי לא מעודד, מכל הבחינות. לא הרכב, לא צורת המשחק, לא זה...
1: עכשיו עומרי גלזר נפצע. יעדר ככל הנראה אפילו במחור הראשון.
2: אני גם לגבי עומרי גלזר אני אמרתי לך.
1: את האמת, בינתיים לא נראה טוב.
2: אני אמרתי לך מתחלה, לא מביא.
1: לא נראה טוב בכלל. או שהוא חלוץ...
2: אני לא החזקתי ממנו אף פעם, ואני גם היום לא מחזיק.
1: אתה אומר, עד כדי כך?
2: לא.

0: אני לא מחזיק ממנו.
1: למה? בן אדם שואל את נבחרת ישראל, היה בכוכב האדום בלגרד.
0: שאני לא מבין כדורגל, בשוערים אני מבין.
1: ואתה מבין בהכל.
0: אני לא אוהב שוער שהוא תקוע בשער, והוא לא... שוער זה מלך של 16. שפר, זיכרונו לברכה, שהוא היה מורי ורבי, וכמו מה שאני יודע בכדורגל, למדתי ממנואל שפר, אני אומר לך עוד פעם, שפר תמיד אמר, שוער זה מלך של 16. שוער בידיים, אתה צריך לשחק, הוא שוער שתקוע על קו השער, לא יצא לחמש או לא יצא. אני לא מחזיק ממנו.
1: אז מה, אתה חושב
0: ש... אני חושב שהייתה טעות להביא אותו.
1: חיפה עשה טעות?
0: בטח, לפי דעתי, לא רק זה, רק בוהם עשו טעות. וכל הזמן, שכל הרכישות שלהם זה טעות אחת גדולה. מפה להודעה חדשה, אני לא יודע מי ממונה.
1: עכשיו, אתה יודע אבל מה הבעיה? שאומרי גלזר פצוע, יכול להיות שהוא לא פותח את העונה בכלל. אין לך שוער שני. כרגע עומר נירון לא מעבירים אותו. הפועל פתח תקווה מודיע, עומר כץ לא עובר.
0: הם מוצאים את...
1: עומר כץ.
0: את כץ.
1: אבל הם לא... כרגע...
0: איך הם יכולים לשחרר אותו? מה, הם יישארו בלי שלו?
1: כן. ועומר נירון, עומר נירון, הם רוצים אותו, אבל נתן הם יש לה בכסף.
0: הם היו צריכים לקחת את אליאסי, הם היו צריכים לקחת.
1: שוער ראשון.
0: שוער ראשון, הם צריכים להביא אותו.
1: אני חושב שניב אליאסי, גילוי נאות והכל, אבל ניב אליאסי,
0: גילוי נאות, הוא שוער שאני גידלתי אותו.
1: אחלה, אז אני אומר גילוי נאות, לטובת הדיון.
0: אז אני גילוי נאות,
1: אבל אני חושב שאני... אתה חושב שהוא שוער טוב יותר מעומרי גלזר?
0: הוא שוער יותר טוב מעומרי גלזר בדרגה, כן. וואלה.
1: מה אתה אומר?
0: איזו שאלה?
1: טוב, בוא נראה אותו בלבדיאקוס, בעונה הבאה, את אליאסי. תגיד לי, שלם ומבחינת יתר השחקנים, גם מגן שמאלי אין. מגן ימני, הוא עוד לא משחק. האמצע, יש לך את אלי מוחמד, ויש לך את אזולאי, כאילו, חסרים
0: שם... אף אחד מהם הוא לא מנהיג, אף אחד, אזולאי, אני מכיר אותו מטובוק, שהיה ילד בן 13-14, אני פעם הכרתי אותו. הוא שחקן לא רע, אבל הוא לא יכול להיות המנהיג של מכבי חיפה.
1: אז למשל ששמים את חורה, שמו את חורה, שהוא הולך להיות הקפטן של מכבי חיפה. תגיד לי אתה איך זה יכול להיות קפטן.
0: אני גם לא מבין איך זה שחקן מקומי, איך אין להם אף שחקן מקומי שיכול להיות הקפטן. זה גם נראה לי לא טוב, אבל...
1: סימשון גולברג, סימן, לא יודע מה, שמו אותו ואת עומרי גלזר. סימן לי מוחמד גם, אני בא.
0: וגם מה שהוא עושה עם מלמד, זה לא יכול להיות דבר כזה.
1: הבן אדם מלך השערים כל שנה?
0: כל שנה מלך השערים, ולא נותן לו לשחק. אתה מבין אותי? הרי עם כל הכבוד לילד, אתה לא יכול... שחקנים צעירים אתה בונה שהקבוצה רצה, ואז אתה משלב שניים, שלושה. אתה לא יכול לבנות על כל הקבוצה
1: של שחקנים צעירים.
0: ינקלה לא מצטל.
1: הנה, תשאר לך עכשיו, תסתכל. יש צלצול.
0: אתה לא, אתה לא, אתה...
1: בוא נצרף אלינו רגע את רפי אוסמו ואת תאופיק, אוהד מכבי חיפה, ותאופיק חמנה. אהלן חברים, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אהלן,
2: צהריים טובים חברים.
1: תאופיק אומר שלמה, מה אתם רוצים מיינקלה שחר? כל מה שביקשו, יינקלה הביא. מה אתה אומר?
2: אני או רפי?
1: תאופיק, תתחיל אתה.
2: אצלתי, מה שלומך חביבי?
1: אני בסדר גמור. אם אפשר לשפר קצת את המיקום, כי אנחנו שומעים אותך בתחת רוחות הזאת.
2: יאללה, רק דקה, יקירי, רק דקה. מה שאני אומר, אחי, הבעיה במכבי חיפה היא בעיה מאוד מאוד פשוטה שאפשר לפתור אותה בדקה וחצי.
1: אוקיי.
2: הבעיה של מכבי חיפה שאין לה עמוד שדרה, הבעיה של מכבי חיפה שאין לה מנהיג. אם במכבי חיפה עוד לא התחילה העונה וכבר כולם רוצים שהעונה תיגמר, זה אומר דרשני, יקירי. הרי המסיבת עיתונאים שהייתה של ליאור רפאירו וברק בחר, אחי, זה מסיבת עיתונאים של AI צנצי. זה מסיבת עיתונאים ששום מילה אחת לא הייתה אמת שמה.
1: למה? מה למשל?
2: מילה אחת.
1: רגע, רפי, שנייה, בוא נשמע את הפתיח של דור.
3: לא, אין שנייה, כי אלה שעולים ומסבירים לנו שבדקה וחצי יכולים לסדר את מכבי חיפה שיסבירו. לא, שיסביר איך אפשר לסדר בדקה וחצי.
1: תאופיק, אני מנהל את האירוע. רגע, שנייה, תאופיק, שנייה.
2: תאופיק,
1: רגע, שקט, רגע, שנייה. בבקשה, רפי, מה אתה אומר?
3: שיסביר איך מסדרים את מכבי חיפה בדקה וחצי. לא רק סיסמאות.
1: אוקיי, אז בוא נשמע.
2: אם אתה תקשיב, אני אגיד לך...
1: רגע, אבל לא לצעוק, את האופיק, בלי צעקות, אנחנו שומעים...
2: לא, אני אגיד לך למה צנצי, כי תמיד רפי, כשאני בא ואני עולה לרדיו, זה ברדיו חיפה, ברדיו בכל מקום אחר, ואני משמיע את הקול של אוהדים, ואת הדעה של אוהדים, אז הוא ישר תוקף,
1: אז בוא נגיד לך מה קורה לרפי. וגם פה אתה יכול לשמיע דעתך, אנחנו משמיעים את כל הדעות תמיד, כן, בבקשה.
2: צנצי, בוא נגיד לך משהו, אחי. הכישלון הטוטלי שהיה שנה שעברה של מכבי חיפה, לא ברק בכר ולא רפאלו, צריכים להמשיך יום אחד. וזהו, יום אחד לא צריכים להמשיך אחי, ויש מיליון אנשי מקצוע שכן יכולים לבוא ועם השחקנים ועם החומר הזה לעשות הרבה יותר טוב.
1: מי היית מביא?
2: אני? קטונתי אחי, מי אני שאני אבוא ואחליט? אבל אם
1: הקד לא מחליט, מה? אתה לא מחליט כלום.
2: ואין עוד פעם את מרקו בלבול, אז למה לא לחזור אותו דבר?
1: היית מביא את מרקו בלבול?
2: ברור.
1: אוקיי.
2: ברור אחי.
1: רפי, איך אתה רואה את תחילת העונה? הוא בנם רק ביה טוטו ויש זמן והכל, אבל עדיין ישנה איזושהי מגמה שממשיכה את העונה שעברה.
4: צנצי, ישקר אותך מי שיגיד שמכבי חיפה נראה

0: את יעלומי, בסדר? מה אנחנו עוסקים בזה? ואני אומר, ורק תנו לי דקה אחת ללכת טיפה לאחור.
1: בבקשה, בבקשה.
0: ולא להישמע כמתרץ, בסדר?
1: אוקיי.
0: יש את העניין של מה שמכבי חיפה נבנתה בשלהי החלק השני של העונה הקודמת. ולצערנו, שני ילדים שכבר דיברו עליהם כנבחרת ישראל, גם ינון וגם אמיר, שתי פציעות נוראיות של בסיס טוב שיכול היה יחד עם רטנר ויחד עם כמה כאלה לעבוד איזה בסיס של ישראלים שאפשר ללכת איתו
1: אבל
0: קדימה.
1: אבל רטנר נמצא ולא משחק, אז כאילו אתה יודע, ובית עוד פעם, פיינגלזיך לדעתי הוא שחקן מצוין, עדיין לא מחזיק את מכבי חיפה גם אם היה.
0: ללא ספק, ללא ספק, אבל בסיס מסוים, ועליו, את אלה שהיו כמו אזולאי, כמו אלי, כמו כל מיני קיים, וגלאזר כשוער, לאט לאט, אי אפשר לעשות שינוי ביום אחד, מי שחושב.
2: רפי, רפי, מכבי חיפה היה לה את כל הזמן בעולם להכין את הקבוצה. הם לא היו באירופה, הם לא הגיעו לאירופה, והיה להם חצי שנה לבנות את הקבוצה. מה שהם בנו עד עכשיו, שקבוצה מגיעה אחרי מחנה אימונים, ומציגה יכולת כזאת בשני המשחקים האלה, לא יכול להיות שמכבי חיפה תיראה כמו שהיא נראית. אסור לה לראות ככה. הבנת אותי?
0: שלמה, אני מסכים איתך.
2: אסור לה לראות ככה, ואני אמרתי את זה, לפני חצי שנה אמרתי, אחרי שנתיים, אחרי שלוש שנים שברק בחר, אסור היה לו להמשיך לאמן את מכבי חיפה. הקבוצה נראית לא מאומנת, הקבוצה נראית שהוא חסרת אונים. הוא יושב על הספסל, הוא קם, הוא מרים את האצבע, מראה עם הידיים, הוא בעצמו לא יודע מה הוא אומר להם. יש שם אי אמון שלם על המגרש, זה נראה עצוב. לא נראה ככה, מכבי חיפה מעולם לא נראתה כל כך גרוע, כמו שנראית השנה הזאת, אחרי שהיה לה את כל הזמן והביאו לה את כל השחקנים שהם ביקלו, זה כישלון גדול שאסור לה לראות ככה.
0: שלמה, אני הייתי 4 שנים מנהל קבוצה, תאמין לי שהקבוצה הייתה במקום הרבה יותר גרוע מהיום. אי אפשר לשנות את מה שקרה ביום אחד, אי אפשר. 12 מאמנים, אני החלפתי 4 שנים, וזה לא עזר.
1: אבל רפי, בסופו של דבר מדובר מכבי חיפה. אתה לא, אני אגיד לך מה, רגע שנייה, אתה אופיק, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, תנו זמן, בונים קבוצה, אין לך זמן, אתה מכבי חיפה. מכבי חיפה זה אוהדים מהטובים ביותר בכדורגל הישראלי, שממלאים את סמי עופר גם לגביע הטוטו.
2: 22,000 איש באים לדרבי,
1: 22,000 הגיעו לגביע הטוטו.
2: ומה הקבוצה מציגה על המגרש?
1: בדיוק, אתה לא יכול לבסות את האוהדים שלך. תגיד לי, מה הם חזרו ממחנה
2: אימונים? איך אתה רואה משהו שנבנה במחנה אימונים? איפה ההתלהבות? איפה הרצון לשחק בכלל?
3: המאמן של מכבי תל אביב, כל המאמנים של הליגה, זה אותה שפת גוף של ברק בחר?
1: לא.
3: ברק בחר מת שיגידו לו את המפותה ראשית.
1: לא פוסל, לא פוסל מה שאתה אומר. תגיד לי רגע, אבל קח אותי רגע את האופיק, מעניין אותי לשמוע ממך. למה צועקים אוהדים לא רוצים את ינקלי בחיפה?
2: כן, מה ינקלי? מה אתם רוצים ינקלי שחר? מה אתם רוצים?
3: הכי קל לבוא וישר לבוא ולהגיד שבעל הבית
2: טועה.
3: בעל הבית נכון, בא ומשקיע את הכסף שלו, זה, יש לנו בעל הבית שזה זכות שהוא בעל הבית שלנו יקירי, אבל בעל הבית גם כן צריך לבוא ולהגיד, הלו, חברים, אני בניתי מכבי חיפה, אתם לא מתאימים למכבי חיפה. לא כצוות מקצועי ולא כשחקנים, יושב לידך מי שבנה את מכבי חיפה. שלמה שרף היה אוכל את הדשא אם אנחנו לא מנצחים, השחקנים היו משששים להיכנס לחדר הלבשה, כל אחד עושה מה שבא לו צלצי.
1: נו, אז למה אתם אשמים את ינקלי? מה ינקלי אשם?
3: כי ינקלי הבוס, כבר פיתרנו את כל מי שאנחנו צריכים לפטר, הבוס צריך לתת את הפטיס כבר.
1: רגע, אבל זה בוס שבסופו של דבר מביא תקציבים הכי גבוהים שיש למכבי חיפה.
3: אבל הנה עוזר, הגיע ברק אברהם, עוברה לנו שבחצי תקציב.
1: נכון, גם אלונה ברקת מראה את זה, והוא לוקח את האליפויות. בסדר, אבל אז מה, אתה יכול להגיד, הניהול שלו לא מספיק טוב, אבל מבחינת משאבים, הוא מביא את כל המשאבים.
2: מה שהם ביקשו, איזה שחקנים שהם ביקשו, הוא קנה, הוא הביא להם את השחקנים. הם הביאו הרמה של שחקנים חדשים שהם רצו. מה אפשר לבקש ממנו יותר? הם רצו שואל, הביאו שני שחקנים. מה?
3: לומו, נשמה שלי, תקשיב רגע. אתה יודע מה הטעות של ינקלי? קטונתי אחי שאני אדבר, שאני אגיד מה הטעות של ינקלי.
1: אתה יכול להגיד לדעתך, לא קטונת ולא כלום, הכל בסדר.
3: לא, אני אגיד לך מה אחי. איך בן אדם, עם כל הכבוד לו אדון מנהל מקצועי, בוחר במאמן דרך הווייז, דרך הזום, ואומר שמתאים למכבי חיפה, בלי להכיר אותו, ואני מדבר על הארגנטינה שהייצר. אחר כך מגיע ברק בחר, אנחנו נראינו כלום בשום דבר. שלא יגידו לך שאנחנו אי אפשר לבנות את מכבי חיפה ביום או ביומיים. מכבי חיפה מרוסקת מאז שמסי דגו עזב את מכבי חיפה. מאז זה טלאי על טלאי על טלאי על טלאי, אחי. והשנה אנחנו קיבלנו כבר פעמיים, שלוש, מקבוצות שהן אמורות להיות...

0: נכון.
1: רפי, מה אתה חושב על הסיפור של ינקה לשאר? כי אני חושב שבסופו של דבר...
2: המקלה הזאת שאומרת שהיה צריך להשאיר את דגו, היא אותה מקלה שהרימה שלטים וצעקה תפטרו אותו, תפטרו אותו. אז אתה יודע, לי יש קצת זיכרון ארוך, שלמה מכיר אותי, ואני חי פה את הכדורגל בחיפה. אז עכשיו, דגו הוא המושיע הגדול, אתה מבין?
3: לא אמרתי דגו, אמרתי בלבול. תשמע טוב רפי, אני אמרתי בלבול, לא דגו.
2: בלבול, לא, כשבלבול הלך, בא בחר ועשה שלוש אליפויות. בסדר, אני לא נגד, תרפיק, אני לא נגדך, אני לא יודע מאיפה הסיפור הזה שאני נגד הקהל, או באמת שאני... מאלה ששיחקו בחוץ ורצו לחזור לארץ. לא היה, אין, יש בעיה. אני מדבר פה בתוכניות האלה כבר כמה
1: שנים. כן, אבל מה זה יש בעיה? אבל תראה את מכבי תל אביב, ותראה את ביתר ירושלים, ותראה את הפועל תל אביב, ותראה את הפועל באר שבע.
2: יש להם בסיס טוב. מה, ביתר ירושלים לקחו פה איזה 10 אליפויות?
3: אתה יודע מה?
1: לא לקחו 10 אליפויות, אבל זה נראה הרבה יותר טוב מאשר מכבי חיפה.
2: כמו שזה נראה יותר טוב, כי יש איזשהו בסיס שם.
3: צנצי, אתה רוצה את שתי דוגמאות הכי קטנות שיש, אחי?
1: ירין לוי ומי?
3: לא, עזוב אותי מירין לוי, אחי. שי אליאס בפועל חיפה ותומר יוספי בביתר. למה שני אלה לא במכבי חיפה?
1: אני לא יודע אם רצו אותם בכלל, במכבי חיפה.
3: אז מי אנשי המקצוע שבאים ובוחרים? אנשים שלא יודעים כלום, אחי.
1: בוא, אני בינתיים רואה, אגב, דיברת רפי, אין בסיס. אני רואה את דניאל וורקו, שחקן שהגיע מהליגה הלאומית, שהיום בהפועל רמת גן, ואנחנו תמיד מדברים על שלמה, שיש לו תעל מקצועית הכי טובה. אז אני אומר לך משהו, שאלמו כהן, כמו שהביא את ירין לוי, מהספסל של הנוער של, לא יודע, מכבי חיפה, ככה הביא דניאל וורקו. אתה רואה היום את דניאל וורקו, לדעתי הוא השחקן הכי טוב בביתר ירושלים, בן אדם מהליגה הלאומית. היפה, לכן אני אומר, ברגע שמועדונים, מתנהלים כמו שצריך, מקצועית, סקאוטינג והכל.
4: אבל רפי, אתה לא יכול להגיד שאין בסיס למכבי חיפה.
1: כן.
4: זה אסור להגיד דבר כזה. איך יכול להיות שאין בסיס שקבוצת הנוער שלה מנצחת את האתלטיקו מדריד, עושה תיקו עם ברצלונה?
2: אין
4: בסיס. פתאום אין בסיס, אין בסיס. איך, מה?
1: הנה, מחקתם את רפי, אבל מחקתם אותו.
2: שלמה, רטנר שכולנו, הנה אני הולך להגיד את זה, רטנר שכולנו ראינו בשנה שעברה ניצוצות ילד שעלה לפוגעים, בסדר? ונתן פה הצגות כמו שצריך, מתעלמים ממנו ולא תנו לצריך. ההפך, תנו לו לשרק כמה שיותר, ותנו לו את הביטחון להמשיך לב, וגם אם הוא לא טוב.
3: מה הבעיה, רפי? אתה יודע מה הבעיה? לא שאין בסיס, אין דרך.
1: נכון.
3: אין דרך!
4: בקיצור, בסך הכל...
1: אבל תאופיק, בסופו של דבר, תשכחו רק דבר אחד. ינקה לשחר הוא הבעלים. זה לא שעכשיו יש איזה מישהו בצד שאומר, אוקיי, בוא ננהל מסע ומתן, וינקה לי אומר, אני לא מוכר. בוא, אף אחד לא רוצה לקנות את מכבי חיפה, אף אחד לא רוצה להשקיע במכבי חיפה. אין איזה מתנדבים גדולים לבוא לקחת את המועדון הזה. אז לבוא ולהגיד, ינקה לי הביתה, זה הכי קל בעולם, וזה הכי קלישאתי בעולם. כי בסופו של דבר הוא הבעלים, והוא הבעלים ששם הכי הרבה כסף בכל הכדורגל הישראלי על קבוצה.
2: צאנצי, מעבר לכסף, רגע, צאנצי, מעבר לכסף. אגיד לי. צאנצ'י, שכל המאזינים פה יבינו איזה בעלים של קבוצה נתן לנו את הריכוש הכי גדול מהאליפות הראשונה ועד לזה שמכבי חיפה הביאה את פריז סן ז'רמן עם נאמר, מסי
1: וחבורה
2: הזאת אנשים עם זיכרון קצר.
1: אבל רזי, קודם כל ככה, מותר, רגע, שנייה, תאופיק, שנייה, מותר לבקר את ינקה לזה אחד.
3: נכון.
1: זה דבר ראשון, מותר לבקר. אגב, אני גם אני באים להרים שלטים באצטדיון ולבקר את ינקה לזה. מה קרה? לא הבנתי. כל עוד זה לא מגיע לאלימות או בשרים אלימים, אז כמובן שנגד. אבל לבוא לבקר בעלים זה בסדר גמור, מותר לבקר בעלים. ביקור בעלים יותר משמעותי.
3: אני אגיד לך משהו אחר, צנצי. מבקרים את הבעלים מאהבת הקבוצה. והם אוהבים את ינקלה, והם יודעים שיינקלה תמיד דרש מצוינות, אבל מכבי חיפה בשנים האחרונות, היא נמצאת במקום והמצוינות נמצאת במקום אחר לגמרי, אחי. מכבי חיפה עובדת הכי חזק בקיץ, אנחנו מוכרים את המנויים מספר אחד בארץ, ושם נגמרת העונה אצלנו, יקירי.
1: אני חושב שיש לכם מועדים באמת אדירים.
3: וכבר נגמרה העונה.
1: אני חושב שיש לכם מועדים אדירים. שבאמת קונים את כל המנויים, אגב, בדיוק כמו מכבי תל אביב, והפועל באר שבע, והפועל תל אביב, וביתר ירושלים, שכולם סולד אאוט, זה מדהים הקיץ הזה, בכל המועדונים. אבל אתם באמת לא טובים, ואני יכול להבין את הביקורת, ואת התסכול של אוהדים, שאומרים מה קורה פה, השאלה מה עושים,

0: דופיק, אתה היית היום מפטר את ברק בחר או את ליאור רפאלו? את שניהם.
1: שניהם, אחי, שניהם.
0: הבנתי. אגב, אם אתה עושה היום סקר שלם בקרב אוהדי מכבי חיפה, כולם ככה.
2: אני רוצה להגיד לך, רפי, דבר אחד. גם עם חומר השחקנים שיש היום במכבי חיפה, היא הייתה חייבת לראות הרבה הרבה יותר טוב מכפי שהיא.
0: גם בגבי
3: חומר. זה אני מזכיר, שלמה, עם זה אני מזכיר.
2: וזה בעיה של המאמן. רק בעיה של מאמן. זה בעיה רק של מאמן. כי יש שם שחקנים שאני אתן לי אותם, בשבוע אחד אני מעמיד לך קבוצת כדורגל, בארבע דרגות טובה יותר ממה שמציגים היום. בארבע שבוע, תן לי אותם שבוע אחד, היום, בגילי המופלג, אני בא שבוע אחד, ואני שם לך קבוצה שיתראה בעשר דרגות טוב יותר ממה שהם נראים.
1: ברור, אנחנו לא מתמודדים נגד ברצלונה במדריד וליברפול. ריבונו של עולם נגד קריית שמונה, הרכב שלהם יש
2: משטר.
1: שלישייה כאילו שיחוקים, והיו יכולים לתת לנו שישייה גם כשלמה.
2: אסור היה להגיד את זה, אבל זה לא
1: אוהדים.
2: זה באצבעות שלי.
0: אתה צודק. אתה יודע מה, הלוואי שהיו לוקחים אותך לשבועיים שלושה לעשות את המחנה אימונים.
2: שבוע, אני רק...
0: לעשות את המחנה אימונים, אתה מקפיץ אותם ארבע דרגות שבוע,
2: הם בארבע דרגות טובים יותר ממה שהם נראים. ואני רוצה לראות שהם לא ירוץ.
0: ברור לי. עכשיו, איך משהו, לגבי ינקלה, הביקורת שלי כלפי ינקלה,
2: הבעיה היום, רפי, אתה יודע מה הבעיה היום? כל הליטופים האלה, לא לפגוע חס וחלילה באף אחד, לא דורשים מהם. מה, תרים את הכל, תגיד את האמת. תבוא, תגיד להם, תעשו לכם לראות ככה. אז לא, זה ייראה טוב יותר, יש לנו עוד זמן, יש לנו זה. ככה לא מדבר מאמן, ככה לא מדבר מאמן של מכבי חיפה. מאמן של מכבי חיפה צריך לזעזע אותם. רפי, אם אתם הייתם משחקים ככה, אתה יודע, מה היה קורה לכם ביום שני באימון?
3: ביום שני וביום שלישי כבר ארבע אימונים.
2: מה היה קורה? הייתם עומדים ליד הגדר מקיים.
3: אני אקיא בשבת, אתם תקיאו כל השבוע.
2: כל השבוע הם לא תשחקו טוב, אני רוצה לראות שלא תשחקו טוב.
3: אני אומר לך, רגע, אני אגיד לך איפה שלמה, אני אגיד לכם איפה שלמה צודק במה שהוא אומר, תקשיבו. היה פה מגן בשם אלי מלך, בסדר?
2: נכון, כן, נותנים לו ללכת.
3: גילוי נאות, אני לא שמעתי.
2: מביאים את ג'סנו, מביאים את ג'סנו.
3: אני לא שמעתי, אני לא ראיתי, לא שלא שמעתי, אני לא ראיתי באמת מה הוא עשה עם החצי שביתות איטלקיות, בסדר? לכאורה, בסדר?
0: אוקיי, לא מכיר, אבל...
3: ובירושלים הוא גם לא משחק, אז למה שם יש שקט שהוא שם, אתה מבין, ולא משחק גם?
0: כי יש לך, קודם כל בביתר ירושלים יש הרבה יותר שקט. כמה שזה מדהים, אבל זה מה שקורה. בית יש לך בביתר ירושלים, יש לך מגן, אם אני קוראים לו אנטוי, יש היררכיה מאוד ברורה. ג' כשרואי למלך היה צריך להיכנס שאנדוי נפצע, הוא היה בסדר גמור בביתר ירושלים.
3: גם בחיפה, כשהוא השלים את בתאי, הוא היה בסדר גמור.
0: אז מה עשיתם? לקחתם את סילבה קני במיליון וחצי יורו, ועשיתם...
1: מי לקח? מי לקח?
0: ינקלה.
1: לא, מי לקח? מי האיש מקצוע?
0: ליאור רפאלוב, ליאור רפאלוב איש מקצוע.
1: למה עדיין אני מנהל מקצוע של מכבי חיפה?
0: נכון, אני חושב שליאור רפאלוב הוא כושל, גם אני חושב ככה, אין זה. ואתה יודע מה הכי מדהים? זה בן אדם שכושל, ומה עשה ינקלה שחר? לא רק הזיז אותו אחורה או בכלל הזיז אותו, הוא קידם אותו. אמר לו, נכשלת, בוא נתקדם.
1: תגיד לי, טנצי, כל העת של מכבי חיפה, השם של שלמה שרפת לא חרוץ בראש, למה?
0: ברור. כי הוא המאמן הכי גדול שהיה במכבי חיפה.
1: אז למה שיועד לא יבוא בטענות אלי רפאלו, שהוא כל דבר רק נכשל בו ביחד עם ברק בחר?
0: נכון.
1: אז איך הם לא יבואו בטענות לבעל הבית? איך? תגיד לי איך. אני בא למסעדה אחת, בוא, עזוב את הכדורגל אחי. אני בא ונכנס לאיזה מסעדה שאני רק רוצה לאכול במסעדה הזאת. ורק בא, לא אוכל טעים, לא שירות טעים. למי אני אבוא בטענות, תגיד לי? למלצר אחי? שהיום הוא נמצא פה ובמחר...
0: אבל הוא לא המלצר, הוא המנהל, הוא המנהל.
2: איזה דבר.
0: הוא לא המלצר. ליאור רפאלוב הוא המנהל של המסעדה, ויענקלה שחר הוא הבעלים של המסעדה לצורך העניין, זו האנלוגיה.
1: אז גם הבעל הבית שלו,
0: מכיר אותו. תקשיב, ברור שהוא אשם, מה זאת אומרת, ינקלה שחר, כל שנה שמכבי חיפה לא לוקחת אליפות, הוא חלק משמעותי מהכישלון. אין ספק, עצם המינוי של האנשים האלה זה כבר בעיה.
1: אז מכאן מגיעות גם כן, כל המחאות האלה נגד ינקלה, אחי, לא נצנה לינקלה. ולא מבוז לינקלה, אף אחד לא יכול להכחיש.
0: אין לנו שום בעיה, מחאה כל עוד היא לגיטימית ולא אלימה. על הכיפק, תאופיק חמאן.
1: יש לנו נשיא מספר אחד, אבל הנשיא כבר כמה שנים לא מתערב בכלום. לא מתערב בכלום, זה לא ינקלה. אלה דברים שהיום קוראים במכבי חיפה, זה לא מתאים לינקלה, שתמיד שואף למצוינות, שתמיד נותן את המשכורות הכי טובות, את התנאים הכי טובים, ובאים לו שחקנים. שהם בחיים לא חלמו ללבוש את החולצה של מכבי חיפה.
0: נכון.
1: ובאים ועושים לנו פרצופים. שלוש בדרבי, שלוש קריית שמונה, מנרמלים של מכבי
0: יאללה, אולי אתם ינצחו ביום שלישי את טירון
1: וטבריה. תגיד לי מה אנחנו נעשה, והנה אתה רואה, 22 אלף פינויים כל שנה, אחי.
0: כל הכבוד. תאופיק חמאלה ורפי אוסמו.
1: אנחנו נשויים, תגיד לי, יש אחד כמו יניב קטן. למה אחד כמו יניב קטן לא נמצא שם? למה?
0: במה הוא יכול לעזור יניב קטן היום?
1: מספיק שהוא יסתכל על השחקנים שהם מסלבטים על הקבוצה ועל הילדים, תאמין לי.
0: אז גם ליאור רפאלוב היה, אז ליאור רפאלוב.

0: אני מקווה שעונה טובה, כי מכבי חיפה חשובה לכולנו. תאופיק חמאנה ורפי אוסמו, תודה רבה שהצטרפתם.
1: תודה רבה לכם.
0: יאללה, חסויות, ואנחנו ממשיכים הלאה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד, עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
4: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעמי פירות.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
8: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: נגמל! יש!
10: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage pour me blesser

0: הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
3: חדש, רנו סימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
4: פרפקט.
3: רנו, מבית פריסבי.
5: וואו!
6: ראית?
5: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
11: אל תתנו ליופי לבלבל.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: טטוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
13: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש, הסודה של טמפו בטעמי פירות.
2: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, עכשיו נשאר רק לבחור, SCE, Future Oriented.
14: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
16: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: בעל עסק, בבנק ים נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
18: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
19: טוב שואל.
18: מגדל, רואים רחוק.
20: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
21: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
22: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות. הפתנה!

0: של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. בכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן.
1: יאללה, בוא נעשה מסע בין ליגיונרים, ואיתנו מיכאל וינסנדנט. אהלן מיכאל, מה קורה?
2: היי מיכאל, שלום ידידי.
3: בסדר גמור, מה קורה?
1: אנחנו בסדר גמור. מיכאל, רגע, לא הבנתי, אתה לא מתרשם מההישג של ביתר ירושלים? אתה לא מתרשם מההישג של ביתר ירושלים עם אייק לרנקה?
3: תגיד לי, את מי הם עברו? את ריאל מדריד? מה, איזה הישג?
1: אתה ביתר ירושלים, גם ביתר ירושלים זה לא ברצלונה או אתלטיקו.
3: אייק לרנקה, מי ישמע? מה קרה? אתם כל פעם אוהבים להפריז ביכולות של ה...

0: כאן, זה לא מועדון שהגיע עד לשמינית גמר הליגת הקונפרנס?
1: ונכנסתי לראות את סגל השחקנים שלהם, אני רואה שהשחקן בעל שווי הגבוה ביותר בקבוצה הוא יאב גורפינקל, אז קצת פרופורציות בבקשה, בסדר? הם לא פגשו את וולסבורג או את באייר מינכן, לא נראה.
0: רגע, אז אתה אומר, אז אתה בעצם, אתה אומר אין פה הישג, אוקיי, אוסטריה ווינה צריכים לעבור?
1: לא, בית"ר ירושלים,
2: קבוצה, מתחילת קבוצה, יותר טובה, יותר גדולה גם.
0: וכמעט הפסידה.
2: אתה משווה, באמת, עם קפריסין, עם כל הכבוד לה, זה לא...
0: כדורגל קפריסין יותר מצליח מכדורגל הישראלי באירופה. פאפוס הגיע לליגת האלופות שנה שעברה, איפה אנחנו היינו?
1: בסדר, היה במקרה.
0: היה במקרה.
2: גם מכבי חיפה הייתה
0: בליגת האלופות. מאז מכבי תל אביב ב-2016 לא עשיתה ליגת האלופות.
1: אבל באופן כללי אתה יכול להשוות את הכדורגל הישראלי לכדורגל הקפריסאי, עזוב עכשיו את הזרים שיש להם...
0: ברור שכן, ברור שכן.
1: הכדורגלן, לא, לא,
0: הכדורגלן המקומי, לא, לא. אני מדבר על רמת מועדונים.
1: גם ברמת מועדונים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה עולה פי שתיים מהמועדונים שיש בקפריסאי, איך אני איתך?
0: מבחינת מה? מבחינת שווי?
1: מבחינה כלכלית.
0: לא, רגע, אז תגיד לי, קיץ שעבר היה משחק, קראו לו פאפוס נגד מכבי תל אביב. אתה זוכר את המשחק הזה? מה קרה?
1: נכון, פאפוס ניצחו, פאפוס ניצחו.
0: יפה, אז מה? אז למה אתה מבטא את הכדורגל הקפריסאי אם פאפוס ניצחו את מכבי תל אביב?
1: קח את מכבי תל אביב ומכבי חיפה, את ההישגים שלהם באירופה ב-20 שנה האחרונות.
0: אז לא אותי ב-20 שנה, תגיד לי מה אנחנו בעיו היה? אני מדבר לך על מה שקורה היום.
2: תראה, האמת שקפריסין בשנים... רגע, מיכאל, קפריסין בשנים האחרונות, קפריסין השתפרה בצורה בלתי רגילה. אבל זה, המרחק בינינו לבין קפריסין תמיד היה שנות דור.
0: נכון, אבל זה הצטמצם, נכון, אתה צודק, זה הצטמצם.
2: היום בכל העולם, הקבוצות הקטנות, מקומות קטנים, התקדמו יותר.
0: יפה.
2: למדו, הגיעו מאמנים, למדו לאמן, והכדורגל התקדם.
0: אני אתן לך עוד נתון. מכבי תל אביב שנה שעברה עלתה לליגה האירופית. אחלה הישג, נכון? אתה יודע שהיא הייתה אחת מהשלוש קבוצות הכי חלשות באירופה, בכל המסגרות, ליגה האירופית, ליגה קונפרנס וליגת אלופות. היא הייתה קבוצה הכי לא מצליחה באירופה, אחת מהשתיים או שלוש הכי לא מצליחות באירופה. לאור התוצאות בשלב הליגה נדבר.
1: לקבוצות ישראליות קשה מאוד להיכנס לשלב בתים של ליגת אלופות וליגה אירופית, כי הרמה היא מאוד מאוד גבוהה.
0: אבל מכבי עשתה כבר פעמיים ליגה אירופית עכשיו, בשניים האחרונים.
1: אבל אתה רואה שאין להם מה לקרוא בליגה האירופית, אין להם הרמה, הליגה האירופית היא בהרבה יותר קרובה לליגת אלופות חת הרמה, מאשר לקונפרנס ליג. הקונפרנס ליג זו רמה נמוכה משמעותית משתי הליגות העליונות מעליה באירופה.
0: אבל עדיין גדולה על הכדורגל הישראלי גם הקונפרנס.
1: לא, למה? הקבוצות ישראליות יכולות בכיף לשחק בקונפרנס ליג, הלו, אין שם כאלה קבוצות, בונה, זה לא, זה, יש שם קבוצות מסלובניה, וקבוצות מידה סלובקיה, וזה לא
0: אני רק, ב... רק, רק נגיד ככה, קריסטל פלאס זוכה ב-2026, צ'לסי זוכה ב-2025, רומא ב-22, בוא,
1: אתה... אבל אלה קבוצות, אלה קבוצות הטופ, אני מדבר איתך להגיע לקונפרנס ליג, זה לא עכשיו איזה משימה...
0: להזכיר על השלב הבתים של מכבי תל אביב, בפעם שעברה, עם מי הם שיחקו, בין היתר עם הקבוצה הנורווגית שהפכה להיות הלהיט של...
1: לא, אתה מדבר על הליגה האירופית.
0: הליגה האירופית, כן. אתה מדבר
1: על הקונפרנס. אבל לא, אני אומר, הליגה האירופית זו רמה מאוד גבוהה עבור הכדורגל הישראלי, אנחנו לא שייכים לליגה האירופית. לקונפרנס ליג, בהחלט קבוצות ישראליות יכולות להגיע לשם ולעשות תוצאות יפות.
0: אז אתה מצפה מבית"ר ירושלים שלא התרשמת מההישג שלה מול אייק לארנקה, לעבור את אוסטריה ווינה למשל?
2: כן.
1: יכולה, זה לא... אני
2: זה לא בשמיים, היא לא?
1: אני כבר שנים
2: משדר את הליגה האוסטרית. הליגה האוסטרית לא הליגה הישראלית,
1: לא, עוד פעם, לא יודע אם הייתי נסחף כדי כך, אבל אני משדר שנים את הליגה האוסטרית בערוץ הספורט.
0: נכון.
1: זה לא איזה משהו עכשיו, אתה יודע ש...
0: אבל אתה גם משדר שנים רבות את הכדורגל הישראלי, אז איך הוא? מה, הוא גם אולי? לבוא ולהגיד על האחרות הם לא משהו, זה נחמד, אבל הכדורגל הישראלי, הוא גם לא
1: איזה... אם בתר תפסיד בשני המשחקים נגד אוסטריה ווינה, זה לא יהיה כישלון. אבל יכול לעבור אותם, זה לא עכשיו...
0: אני רק נגיד ככה, הקבוצות שהגיעו לשמינית גמר בשנה שעברה בקונפרנס, בין היתר, זו פיורנטינה, זה קריסטל פלאס, ראיו ואיקאנו, אייק אתונה, שכתר דונייסק, אלקמר, מיינץ ושטרסבורג. יש איזו קבוצה ישראלית שיכולה לנצח את אחת הקבוצות האלו?
1: לא, אבל
0: אז מה, אז למה זה?
1: אתה מדבר איתי על שמינית גמר, אני מדבר איתך להגיע, ספציפית להגיע.
0: להגיע? זה משהו אחר, סבבה, הנה כבר, בוא נגיד שבאר שבע, הלוואי שתגיע לליגת אלופות, אבל היא כבר הבטיחה את עצמה
1: אחלה, זה המקום, אחלה,
0: סבבה. בוא ניגע ברשותך במנור סולומון. אנחנו רואים אותו במשחקי הכנה בטוטם. מעניין אותי הפרופורציות

0: שלך, כי לין מרגיש שעושים איזשהו תרגיל אולי עם, עם מנור, לתת לו, לשים אותו בפרונט.
1: למה ליץ לא רצו אותו? למה הוא לא נשאר בליץ?
0: כרגע נראה לי הוא יותר קרוב לווסטהאם מאשר לטוטנהאם.
1: למה, אבל... למה בליץ? למה? למה לא רצו? בליץ הוא הצליח.
0: לא יודע, לא יודע. קח אותם,
1: אתה רואה.
0: לא
1: מיכאל, אתה יודע?
2: לא, לא, עוד פעם, גם... אנחנו הופתענו וגם מנור ומשפחתו הופתעו, הם היו בטוחים שליץ תעשה
0: נכון,
2: מהלך
0: נכון.
2: להפתיד את מנור, ולא קרה, הם לא רצו אותו.
0: נכון, אוקיי, תעשה לנו רגע סדר, אבל... איך
1: לא,
0: אתה רואה?
1: זה בטוטנהאם רוצים אותו? לא נראה לי שבטוטנהאם גם רוצים אותו.
0: גם אני למה, לא בטוח.
2: לא, כן, זה לא... זה סוג של אחיזת עיניים שמנור פותח במשחקי ההכנה, כי לכולם ברור שטוטנהאם תנחית עוד כמה שחקני התקפה עד לסיום החלון, עד לסוף חודש אוגוסט. גם מנור והאנשיו מבינים את זה. דיבורים על קודי גאקפו, הרי ליברפול רוצה להביא את ברקולה, נכון? מפי-אז'ה.
0: יביאו אותו? מה, הם יכולים להביא את ברקולה? וואלה, שימחת אותי, לא הייתי בלופ הזה. לא, רוצים סבבה, אבל כאילו ברמה... זה מעשי?
2: ליברפול מכוונת משמעותית לברקולה, וברקולה אמר שהוא לא חוזה, וככל הנראה העסקה זה תצא לפועל. זה בא על חשבונו של קודי גאקפו.
0: שימחת אותי. כן, בסדר, גודי גאקפו. מבטר עליו באהבה, כן.
2: עכשיו, טוטנהאם רוצה להביא את קודי גאקפו לעמדת הכנף השמאלי.
0: הבנתי. למרות שמנור שיחק אתמול במשחק נגד צ'לסי כקשר ימין.
2: כן, אז יש לך גם שם את קודוס בצד ימין. ההתקפה כפי שהיא נראית כיום של טוטנהאם לא תישאר עד לסיום חלון העברות. כולם מבינים את זה, הם השקיעו הרבה מאוד כסף בהגנה, בקישור, הביאו את סנדרו טונאלי, את מתאוש פרננדס, הם שמו איזה 300 מיליון יורו על שלושה שחקנים עד עכשיו.
0: קלגר גם, נכון?
2: זרבי הולך לעשות שם מהפכה בהתקפה, בשבועות הקרובים אנחנו נראה שחקנים מגיעים לשם, ולכן גם מנור באיזשהו מקום מבין שלאחר סיום חלון העברות יהיה לו קשה מאוד להשתחל.
0: אתה יודע מה אני רק מקווה בשביל מנור בקיצים האחרונים, זה כל מה נפל לו ברגע האחרון. אני חושב שאני מקווה שטוטנהאם לפחות תעדכן אותו.
2: בקיץ הקודם, ביום האחרון של החלום, מה קרה? הם הנחיתו את קולו מואני ביום האחרון.
0: לא, קולו מואני, הוא כבר סגר בקריסטל פאלאס, יחסים בין המועדונים לא הסתדר לו עבר, ובסוף הצעת עצמו וויה ריאל שיהיה לו שחק שם דקה, בפיורנטינה שגם לא היה איזה חצי עונה מדהימה.
2: אז אנחנו נמצאים עכשיו בשני באוגוסט, החלון פתוח עד הראשון בספטמבר.
0: אבל זה לא הרבה.
2: זה עוד חודש, זה המון. זה עוד חודש שיש לטוטנהאם להלחיץ שחקנים, תגיד
0: לא, אני אומר זה לא הרבה מבחינת מנור, הוא חייב לדעת כבר מה הכיוון כדי להתחיל לפעול בכמה גזרות, לא לחכות לטוטנהאם לרגע האחרון. בוא, וגם אם הוא יהיה בטוטנהאם, אז הוא לא יהיה שחקן הרכב בטוטנהאם.
2: לא, ברור שלא, ברור שלא, אבל אני אומר, אבל עוד פעם, מנור צריך דקות משחק, אוקיי? הוא חייב דקות משחק, הוא כבר לא ילד, הוא בן 27, זה הגיל
0: ששחקן צריך להגיע לסחק. לכן לבוא ולהגיד, זה נחמד להגיד, אני רוצה להישאר בטוטנהאם, אבל בוא, לשחק בטוטנהאם בסופו של דבר.
2: אבל, אבל לדעתי, סוף כל סוף, באיחור של שנתיים שלוש, גם להם נפל האסימון, שטוטנהאם זה לא המקום הנכון למנור,
0: נכון,
2: להמשך הקריירה.
0: נכון, okay, נכון.
2: בטח, הרי אם היינו מדברים עכשיו על מנור בן 20 בטוטנהאם, תהיה שם שנתיים, שלוש, ארבע על הספסל, הכל בסדר. אתה בן 27, אתה חייב דקות משחק, כי אוטוטו הקריירה כבר הולכת לכיוון של סיום במקום התחלה. ולכן הוא חייב דקות משחק,
0: לגמרי,
2: זה לא משנה.
0: לגמרי.
2: אגב, אם יש לו את האופציה ללכת לווסטהאם בצ'אט.
0: הוא הולך היום, אני לווסטהאם היום הולך.
2: קפוץ על זה, קפוץ על זה.
0: ווסטהאם ליגה שנייה, גם ליגה שנייה, שזה אחלה, הוא היה בליץ וראינו אותו.
2: ווסטהאם זה מועדון ענק, מה זה?
0: גם כדורגל ישראלי, גם מועדון ענק שאמור לעלות לליגה הראשונה, והוא יכול להמשיך איתה.
2: הוא נכנס לנעליים של סאמרוויל, שהלך לליגה הסעודית.
0: הוא היה בסוף לליגה, רגע, הוא היה סגור איפשהו אחר, נכון?
2: הוא היה סגור ברומא.
0: ברומא, נכון.
2: באו אלילה לסעודית, שמו כפול כסף, לקחו אותו.
0: מדהים. אגב, הוא עשה אחלה מונדיאל.
2: כן, כן, כן. אז
0: אנחנו מסכימים שמנור, ככל הנראה, לא יישאר בטוטנהאם, וזה לא נכון לא להישאר בטוטנהאם.
2: אז בדיוק, זה המשפט המפתח. למנור לא נכון להישאר לעונה נוספת בטוטנהאם. אוקיי, גם בסופו של דבר... איכשהו בסיום חלון עברות הוא שש שם, זה לא יהיה לו נכון, כי הוא לא יזכה לדקות המשחק, אליהן הוא מצפה.
0: אוקיי, בוא ניגע בענן חלילי אחרי הטראומה הזו מאינטר. רוצים אותו בעיקר נוטינגהאם פורסט על פי הדיווחים. איפה זה עומד, והאם זה משהו שהוא נכון לו להגיע לקבוצה כמו נוטינגהאם פורסט? שהייתה אגב, עשתה עונה מצוין בפרמייר ליג שנה שעברה.
2: לא, לא, לפני שנתיים, שנה שעברה הם נשארו במחזור האחרון.
0: לפני שנתיים, אוקיי, לפני שנתיים, נכון, אתה צודק.
2: לפני שנתיים הם עשו עונה יפה. אז ברור שנוטינגהאם פורסט זה לא אינטר, כן, כולם מבינים.
0: זה בטוח.
2: אבל עוד פעם, זה מועדון גדול בפרמייר ליג.

0: מועדון גדול בפרמייר ליג, לא הייתי אומר.
1: לא, מועדון, בוא נגיד...
0: לגיטימי בפרמייר ליג.
1: כן, מכובד בפרמייר
0: ליג. מכובד.
1: שאתה יודע, שמבחינתו ללכת לשם, זה אחלה דבר שבעולם.
0: קודם כל, להיות בכלל להיחשף לה בפרמייר ליג, להיחשף שם.
1: בדיוק, אנחנו שומעים, אגב, אנחנו שומעים גם את מנור, גם את הסוכנים, דיברת עם ניר קרים מקודם, נכון?
0: נכון.
1: הוא אומר, הפרמייר ליג זה גלקסיה בפני עצמה, אוקיי? זה חלום של כל שחקן להגיע לשם, לעשות דריסת רגל שם. אז אם יש לו את האפשרות ללכת לשם, אז זה החלטה אדירה מבחינתו.
0: תראה, אני חושב, אתה יודע, אתה ואני, אני יודע שאתה מאוד מחזיק מענן, גם אני חושב שהוא עשה ליגת אלופות גם קמפיין אדיר מבחינתי, ואני חושב שהוא הישראלי היום הכי טוב בכדורגל האירופי.
1: בייפר.
0: מה?
1: בייפר.
0: בייפר, ולכן אני אומר, אם הוא בא לפרמייר ליג ועושה שם עונה טובה, אז הוא יכול לעשות קפיצה לאחת הגדולות גם. עוד פעם, אני לא יודע אם תוך שנה או שנתיים או שלוש, אבל...
1: הוא מגיע לפורס, לפרמייר ליג, דרך הדלת הראשית, כן?
0: נכון.
1: זה סכומים של 25 מיליון פאונד.
0: נכון.
1: זה סכומים אדירים למגן ימני. זה לא שעכשיו אתה מגיע כשחקן 24-25 ברוטציה.
0: נכון.
1: אתה מגיע להיות שחקן הרכב בקבוצת פרמייר ליג, זה אם הוא נותן שנה-שנתיים טובות, אתה תראו אותו נמכר ב-80-90 לגדולות של הפרמייר ליג. זה ברור לכולם.
0: כן.
1: לכן, אם יש לו את האופציה, הוא צריך לעשות את זה. נזכיר שבעוד יומיים יש לסן ז'ילואז משחק נגד בודוגלינק במוקדמות ליגת האלופות. אז בוא נראה...
0: הוא, אגב, הוא כובש שער באלוף האלופים שלהם, נכון? משהו כזה?
1: כן, אז עוד פעם, אני מניח שמבחינת האינטרס של סן ז'ילואז זה שחלילי יעשה צמד המשחקים נגד בודוגלינק.
0: ברור, בטח. אבל יש להם נגד בודוגלינק, שמע, זה חתיכת הגרלה קשה.
1: קשה מאוד. קשה מאוד, שהגובלים בנורווגיה, קשה מאוד.
0: וואו, קשה.
2: אז איפה זה עומד כרגע?
0: כרגע, על פניו יש מסע ומתן בין נוטינגהאם פורסט לבין סן ז'ילואז, נכון? אני אומר את זה נכון?
1: סן ז'ילואז.
0: סן ז'ילואז, זה יש מסע ומתן. הם הקציעו כבר 17 או 18, הם עוד מכוונים ל-25 שהיום הוא מקבל מאינטר, ויכול להיות שיכנסו עוד קבוצות מהפרמייר ליג, אבל זה, זאת אומרת, איך שאנחנו רואים את התמונה, זה הולך להיות פרמייר ליג, נכון? זאת אומרת, הרי אם נסגר לו השוק באיטליה או זה סגור, אין לו סיכוי להגיע לאיטליה, ספרד כבר אין את הסכומים האלו, בטח לא בקבוצות הביניים.
1: אין כסף.
0: זה או ריאל מדריד או ברסה או אתלטיקו. יכול לפתוח את הכיס לסכומים כאלה.
1: בדרישות שסן ז'ילואז רוצה 25 מיליון יורו, זה רק פרמייר ליג או מועדון, או מועדון טופ מהעולמי. אין מועדון, אתה לא תראה ולנסיה כזאת מוציאה סכומים כאלה.
0: לא, ממש לא. בוא, אני רוצה לעשות דיון על אוסקר גלוך, ונצרף אלינו גם את אורי דוד, שמאמן בליגה האוקראיני, ומכיר את אוסקר גלוך. קודם כל, אורי דוד, אהלן, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, אוקיי.
0: אנחנו בסדר. מיכאל, בוא נשמע רגע ממך. כובש אוסקר מול וויבודינה, הסרבית במפעל שהוא לא תואם, לא תואם אייקס מה שנקרא, אבל משחקים בקונפרנס שדיברנו עליה, כובש לו שער, אגב, באמת שערים של איכות יוצאת דופן.
2: כן, אבל אתה יודע, קבוצה כן, מאוד בסדר. בינונית.
0: בסדר, לא, גם בליגה ההולנדית היא הרבה קבוצות בינוניות, והוא לא עשה את
2: באירופה.
0: זה. בסדר, איך אתה רואה את ההופעה?
2: אני ראיתי את הגולים, אתה יודע, חופש פעולה שהיה לו.
0: עכשיו, זה מפעל שהוא עשה, אבל גול גדול.
2: גול גדול, תשמע, ליבות לשער אנחנו יודעים שהוא יודע.
0: בסדר, אבל בואו, הוא
1: שיחק. שלמה, השער השני מפעל שהיה
0: יפה. נכון, גם הגול השלישי היה יפה.
2: כן, איך? אבל אתה יודע מה שמצחן בעיניי? המסירות שלו וההצטרפות שלו, החוכמה של ההצטרפות שלו. הוא מצטרף בשביל לקבל את הכדור אחורנית, הוא מקבל אותו נכון, והוא בועט יותר, יותר יפה. וגם השער השני, אתה יודע שהוא מגניס את הכדור, הוא מצטרף נכון להתקפה אחרי המסירה. הוא היה זה שנותן את הכדור לשחקן, שנותן לו את המסירה האחרונה, והוא גומר את זה עם שער. זאת אומרת, ראינו לא רק הסיומת שלו, אלא גם ההצטרפות שלו הייתה מדהימה.
0: אז רגע, זה בתור אוהד שלא מתלהב, אוהד בית"ר ירושלים שלא מתלהב מההישג מול אייק לארנקה, מגלוך אתה מתלהב מהגול הזה, או שאתה אומר עדיין חכו?
1: לא, עוד פעם, צריך לקחת בפרופורציות נגד מי אייק שיחקה, כן, היא לא שיחקה נגד ריאל מדריד, נגד...
0: הנה הוא מתחיל.
1: לא, אבל עוד פעם, מה לעשות? יש יריב.
0: תגיד לי, אבל זה אומר שזה ניסה, זה מביא לו ביטחון, זה מעניק לו איזשהו ביסוס.
1: אבל רגע, אז מהשלושר הזה אפשר להשליך שאוסקר גלוך הולך לעשות את עונת חייו באייק.
0: אתה יודע מה? בוא נעזור אותה.
1: רגע. ולהימחר בסוף העונה לפי-אז'ה כמו מיקה חוץ, חברו לקבוצה.
0: עזוב, אבל חוץ, דיברנו על זה כל העונה, אתה דיברת על זה, ובצדק, וזה קורה באמת, שהוא הולך להיות האקזיט הבא של אייקס. וזה קרה, הוא עובר לפריס סן ז'רמן.
1: הם מביאים לעמדה של קילן ברנד.

0: מאוד.
1: אז זהו, אז בוא, אורי, איך אתה רואה את הפתיחת עונה הזו של אוסקר? יכול להיות שצריך את ההקלמות הזו באמת של השנה, ועכשיו הוא יפרוץ.
2: זה בדיוק המשחקים האלה באמת הם לא משחקים
1: ש... לא אינדיקציה, אתה אומר.
2: כי האינדיקציה, כי זה באמת כמו משחקי אימון. אגב, הם משחקים עכשיו משחקי אימון נגד וולנדם, אז רואים שכל התקופה הזאת היא נלקחה כמשחקי אימון. אבל הוא בונה את עצמו, כמו שאמרת, מבחינת ביטחון. ושאני דיברתי איתו לאחרונה, הוא בפול ביטחון, בטח עם המאמן הזה. הוא מרגיש בשנייה שמאמן סומך עליו. וזה הכי חשוב, ברגע שהוא יסמוך עליו, אני יודע שהוא נותן לו את הבמה לשחק ולהוביל, אז הוא יהיה טוב. אם הוא יראה שהוא כל הזמן בין הספסל להרכב או חילוף ראשון, כל הדברים האלה, זה לא אוסקר. יהיה לו קשה, אני מכיר אותו, יהיה לו קשה מנטלית מאוד מול זה, וכרגע זה נראה טוב, גם מבחינת היחסים בינו לבין המאמן, היחסים בינו לבין ג'ורדי, שהוא נותן לו הרבה מאוד ביטחון. וזה הדברים שהם חשובים. זה הדברים החשובים. ברור שחשוב מאוד להפקיע 350,000 במשחק
1: הרשמי הראשון. נכון.
2: זה נותן לו כוח מול הקהל.
1: אתה יודע, לבוא לזלזל, עוד פעם, אני מסכים עם גם עם שלמה וגם עם... לא, וגם עם מיכאל, שזה לא אינדיקציה, וזה באמת לא קבוצה טופ, וזה, בוא, זה קבוצה חלשה. אבל עדיין, ההרגשה הזו, היא נותנת לך את הביטחון, זה הכי חשוב מבחינתו, מבחינת אוסקר.
2: אבל תשימו לב, דיברתם על הגולים ועל האיכות שלהם. כמו ששלמה אמר, האיכות היא בכל רמה. זאת אומרת, אם הוא עושה את הגול מקרוס מצד ימין,
1: לגמרי, בנגיעה,
2: והגול מהאמצע, בדיוק, וההצטרפות, כמו ששלמה דיבר, זה איכות, וזה איכות בכל רמה. וגם בצ'מפיונס ליג, הוא יעשה את הגולים האלה גם שם. אז זה נותן גם כוח...
1: כמה הסיפור של יוליאן ברנדט, בוא, קשר גרמני, נבחרת גרמניה, שמגיע בהפתעה מבחינת עם דורטמונד, הוא היה שחקן הרכב ודורטמונד גם, שמגיע לאייקס, כמה זה משהו שיכול לפגוע באוסקר, או שאומרים הוא בעמדה אחרת לגמרי?
2: אני לא חושב שזה יפגע באוסקר, כי יש עוד הרבה מאוד כל מה שאני מבין בסגל, וכמו שמיכאל אמר, הקשר, הכנף הבלגיה לא אמור להיות בקבוצה, הם אמורים לסרב אקזיט.
1: כן, חוץ כבר זה, הוא חתם ב...
2: אני יודע בוודאות שהיה גם שיחה כסף, והם ימכרו אותו.
1: מי, חוץ?
2: כן,
1: הם ימכרו אותו. מיכאל אומר שהוא כבר סיכם בפריז גם, זאת אומרת, על פי כל הפרסומים הוא סיכם בפריז.
0: זו הסיבה, שמסכים לנהל מסע ומתן על ברקולה, לליברפול, כי יש להם את המחליף.
1: אה, הבנתי. אגב, אין מה לעשות עם ברקולה לבינו, אבל אחלה.
0: למה ברקולה רוצה לעזוב את פריז? כי הוא רוצה דקות משחק.
1: מה הוא רוצה?
0: דקות משחק. לואיס אנריקה מעדיף באופן קבוע את קברצליה ודואה באגפים. ברקולה מבין, הוא מחזיק מעצמו ספסל טופ עולמי, הוא אומר, אני לא מוכן להיות כינור שלישי רביעי, אני אלך להיות כוכב בליברפול, זה לא
1: שמה, אני הייתי במונדיאל וראיתי אותו פותח בהרכב שנבחרת צרפת, אז אם הוא פותח בהרכב שנבחרת צרפת, אני יכול להבין אותו.
0: אבל לואיס אנריקה לא נותן לשחק, אתה רואה?
1: סבבה, סבבה. בעיה של לואיס. אבל אני כאוהד ליברפול מבסוט מאוד, אם הוא יגיע, אני אהיה מבסוט מאוד מאוד מאוד. החתמה גדולה מבחינתי. ואני גם מוותר על גודי. אתה יכול לקחת את גודי, לעטוף אותו, להעביר אותו לנוטינגהאם. לטוטנהאם, סליחה. אורי, איך אתה רואה באמת את העונה הזו של אוסקר? זאת אומרת, אתה חושב שהוא יכול לעשות את הסוויץ' הזה ופתאום להיות העשר שכולם חיכו לו?
2: המקור לא מול לטובתו, כי המועדון השקיע עליו כסף, ובטח רוצים לשלש, להכפיל, לרבע את ההשקעה הזאת בסוף השנה, הם ייתנו לו את הבמה, שיש קשר טוב עם, לפחות עכשיו עם המאמן, שזה אגב, זה מאמן שאני עוקב אחר הרבה זמן, הוא לא מוותר לשחקנים שהם בהצלחה, זאת אומרת, הוא לוחץ על השחקנים, ודיברתי גם עם אוסקר ועם מיסי קורה ולאב, שישים לב לזה, כי הוא לא במנטליות הישראלית, שהקשר יותר שמשר, הוא נותן לך לנוח, הוא לא, וזה מאוד מסוכן, הוא יכול להשיב אותו על הספסל אם הוא יעשה איזשהו, במרכאות פרוסות כאלה שהוא כבר כוכב גדול, אז זה משהו טוב לאוסקר, שהוא ימשיך לדחוף אותו, אני חושב שיהיה לו עונה מופלאה, ומשם הוא יעבור הלאה.
1: בוא נעבור, נדבר על אוריאן גורן, עוד ילד שעוד פעם לא גדל פה, ילד, נער שלא גדל פה ובברצלונה, אבל אפשר היה לראות אותו משחק באמת נגד בירמינגהאם. קודם כל, מיכאל, תעשה לנו רגע סדר, מה זה אומר שהוא כבר מקבל 30 דקות בקבוצה הבוגרת, או שעוד פעם, שום אינדיקציה לגבי שום דבר. עוד פעם, לא שאני חושב שהוא יכול להיות חלק מהקבוצה הבוגרת, אבל בכלל, עצם העובדה שהוא מקבל בגיל כזה כבר קרדיט ממאמן כמו אנזי פליק, האם זה אומר לנו משהו, או שגם לא נתח את זה אופטימי מדי?
0: לא, רגע, תשע, אני רק רוצה להגיד חצי משפט על אוסקר, זה עכשיו המדד הכי טוב שנוכל לדעת אם אוסקר עושה עונה טובה או לא, זה אם אייקס תזכה באליפות, זה פשוט מאוד. אייקס צריכה לזכות באליפות אחרי 4 שנים.
1: איך איינדובן השנה?

0: מצוינת, אבל איה...
1: אבל הפסידה את הכוכב הכי גדול שלה.
0: כן, סייברי הלך, הביאו אחד אחר.
1: כן, סייברי הלך לביירן.
0: אבל תקשיב, אייאקס רואה את עצמה, ובצדק, כמועדון הכי גדול בהולנד. האוהדים רוצים לראות אליפות. זה לא משנה, אוסקר, עוד שער, עוד מישהו, הם רוצים לראות אליפות. זה יהיה המדד מבחינתנו.
1: והם עשו שינויים, עזוב רגע את אוסקר, הם עשו שינויים מספיקים כדי לקחת אליפות?
0: כן, עוד פעם, לא יודע אם מספיקים, אבל ג'ורדי עשה שם מהפכה. קודם כל הוא להביא את יולן ברנד, עוד פעם הוא הפסיד את מיקה חוץ, כן, כי מיקה חוץ בהרבה יותר טוב, אבל זה כבר עניין אחר. אבל הוא הביא את החלוץ של אלילה לברזילאי, שסק בטלטיקו מדריד, שמו עליו 20 מיליון יורו, חלוץ ברמה מאוד מאוד גבוהה, שהוא אמור כאילו לתת את הטון בחלק הקדמי, לסייר, במקומו של דרכאוס. דרכאוס הלך.
1: כן, עבר לטוונטה.
0: כן, הביאו חלוץ ברזילאי. אז קודם כל בשביל אוסקר, זה אליפות או לא אליפות. זה המדד הראשון.
1: קח אותנו לאוריאן גורן, איך אתה רואה את זה?
0: אני פחות מכיר אותו, אולי אורי דוד מכיר, אני פחות
1: אוקיי.
0: מכיר.
1: אוקיי, לא... בוא, אורי.
2: האמת היא שאני כן, אני מכיר אותו ממחלקותו שהוא התחיל פה, שהוא היה ילד.
1: הוא התחיל במחלקות נוער פה?
2: כן, הוא התחיל פה במכבי פתח תקווה, אבל הוא עבר מהר מאוד. המדד, כמו שאתה אומר עליו, אני לא חושב שזה, הוא לא יהיה חלק מהסגל של הקבוצה שלה, לדעתי עוד לא. כי יש הרבה מאוד שחקנים שצריכים לחזור אחרי הפגרה שלה.
3: אבל זה שהוא מקבל הזדמנות עכשיו, זה מראה שיש כוונה רצינית עליו.
2: יש שם 10 שחקנים מהקבוצה שלו המקורית שנמצאים שם.
1: כן, אבל הוא חושב שהוא יחד עם עוד אחד, הוא הם הצעירים ביותר שקיבלו את ההזדמנות.
2: כן, הם הצעירים ביותר, שברור שזה לא היה דבר כזה, אני חושב, שחקן ישראלי ש...
1: אולי גיא אסולין,
3: גיא אסולין קיבל.
2: אני לא זוכר את הסיטואציה, אבל...
3: כן, גם גיא אסולין היה במעמד כזה.
2: ואני חושב שהוא כן יכול לעשות איזשהו קביצת מדרגה חזקה, אני כן חושב שצריך לתת לו עוד במה בנבחרות שלנו יותר גדולות, לא בנבחרת שלו פי חי שצחק עד עכשיו, אני חושב שהוא צריך להיות
1: מוזמן. אז אני יכול לשאול שפרסמנו את זה כבר בראשון בכותרות בשבוע שעבר, שאוריאן גורן בגדול אמור להיות חלק מהסגל של נבחרת הבוגרת, ואז לשלב אותו על פי המשימות של גיא לוזון, אם הוא מגיע לפלייאוף עם הצעירה, או אופיר חיים, הוא מגיע לשלב העילית וכאלה, הוא ישחקו אותו בין הנבחרות, אבל אני חושב ש... אורי, אתה רואה אותו יכול להיות חלק... אגב, גיא סולין אז בזמנו, דרור קשטן, זיכרונו לברכה, העלה אותו בגיל 17 למשחק בכורה כבר.
2: ראיתי את המשחק נגד באנגליה, את המשחק האחרון שלו, הוא אדיר, הוא בורח מעולה בין הקווים, הוא לא מפחד לקבל את הכדור עם הגב, שזה... לא אופייני לילד כל כך צעיר, אתה יודע, בדרך כלל הם מפחדים ולא
1: נכון. באים לקבל את הכדור. הוא בא לקבל את הכדור, נכון.
2: כן, בלי לפחד, וזה, נראה לי שזה תפס את העין בעיקר של המאמן. אני חושב שהוא כן כישרון אדיר, אבל עוד פעם, לאט לאט, זה צריך לתת לזה זמן.
1: חד משמעית. על הכיפק, מיכאל ואורי דוד, אוהבים אתכם, תהיו בריאים, תודה רבה. אורי, אני מצפים לך להשתפר בפאדל עם פטריק ון לובן, כי אמרו לי שבינתיים הוא מפרק אותך שם באוקראינה. אבל בסדר, אני רק אומר. יאללה, לכיפק, תודה רבה. ביי, שלמה.
3: לא יש לנו זמן למישל דיין.
1: לא, מישל זה תמיד הדובדבן שבקצפת. מישל, מה העניין? מישל דיין.
4: אהלן, חברים יקרים, התגעגענו.
1: גם אנחנו, אז הנה, התגעגענו וחזרנו, אז היום יש לנו שידור.
3: מה אתה אומר על הפועל ירושלים? נראה שזה...
1: רק נגיד שנייה, שידור ישיר היום, הפועל ירושלים אצלנו, בערוץ הספורט, הפועל ירושלים מול מכבי פתח תקווה. החל מהשעה 7:25, ועכשיו אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה שלך.
3: מה, נראה שזה לא נראה טוב הפועל ירושלים, עד עכשיו.
4: אני, עד לנקודת הזמן הזו שלנו, אני מסכים איתך, אני חושב ששחררו לא מעט שחקנים, דווקא בחלק ההתקפי, ואני לא רואה שהגיעו תחליפים הולמים, וזה מפתיע משום מה, כי אני חושב שהפועל ירושלים הייתה צריכה ללכת... דווקא על שחקנים מוכרחים פה זרים, כרגע עם הזרים של שנה שעבר חלק מהזרים.
1: כן, אפילו החלוץ שלהם עבר לזיו הרי לקחת לו למכבי פתח תקווה.
3: גם עובר
1: למכבי פתח תקווה.
3: לזיו, כן.
4: על מי אתה מדבר?
1: על רקנוביץ'.
3: רקנוביץ'.
4: כן, כן, גם, אני אומר, תשמע, הם, אני לא יודע, אבל הם בשנתיים וחצי האחרונות הם מכרו כמעט ב4 ומשהו מיליון יורו שחקנים. וזה לזכותם יאמר, לקחו ג'ונו תומאו, עשו עליו אקזיט של החיים ב1,800,000, ובינתיים לא מגיעים תחליפים, הם הביאו את המשכן.
1: אז למה, מה קורה שם? מה קורה בהפועל ירושלים?
4: לא, אני לא...
1: למה הפועל שם רדום?
4: אני אגיד לך, אני חושב שלי אורזדה, ואני אמרתי את זה לפני איזה שבוע, וזה ראה...

0: זאדה קיבל את הזדמנות חייו, ובצדק, בצדק,
1: נכון,
0: הוא ראוי לה,
1: בצדק,
0: הוא השאיר את הקבוצה, הוא השאיר את הקבוצה בליגה,
1: נכון.
0: ואני חושב שאם הוא לא יעמוד על הרגליים האחוריות שלו, כדי באמת להתחזק.
2: השאלה אם הוא יכול לעמוד על הרגליים האחוריות.
0: אז, אז, אז, אז, אז אני אומר לך, אז יהיה מתכון לכישלום ברור.
2: אוקיי.
0: במתכונת הזו, חברים, במתכונת הזו, כרגע, אני לא יודע מה יגיע, גם מה שיגיע, אני לא יודע איזה גם זרים שיעשו את ההבדל, כן? כי בסוגיה הזו של זרים...
2: בוא נגיד שקשה מאוד להביא זרים לפה, ואנחנו רואים שקשה...
0: לא, גם הפועל ירושלים, אני לא מדבר על השחקנים שהביאה לנוער, כמו סדריק וזה, הצליחה איתם.
2: נכון.
0: אבל זרים, זרים שבאמת... תראה, ההגנה שלה היא הגנה ישראלית. הם הביאו את נועם כהן, הביאו את לאו מזרחי, הביאו... אני חושב שהם היו צריכים לאייש את כל השדירה המרכזית שלהם עם בלם, קשר, חלוץ ועוד לפחות שחקן כנף. עזבו אותם חוזז, עזב אותם בדש, כל השחקנים היצירתיים, רקנוביץ' שאמרתם, החלוץ, זאת אומרת שהפועל ירושלים תהיה בבעיה. עכשיו, אני לא מאמין בעצם אני לא יודע, אבל לפתוח שוב פעם את העונה, ותסתכלו על ההגרלה שעומדת בפניה בתחילת העונה, אני אומר לפתוח עוד פעם את העונה, ולנסות שוב פעם בכמה משחקים לעשות מעט נקודות, ואז שיהיה הנס הזה ש... אני לא יודע אם בונים על טבריה, בונים, אני לא הייתי...
2: אין בעיה, אבל ש... עוד, חוץ מטבריה תהיה עוד יורדת אחת, אז...
0: אז אני אומר שבמתכונת הזו...
2: למרות שיש לה פולו עמד גן, ויש מכה פתח תקווה...
0: אני ראיתי, אתה יודע מה, אני שבוע שעבר הלכתי, נסעתי לרחובות, לאצטדיון, הלכתי עם איזה חבר, יש איזה שחקן שנבחן בהפועל רמת גן, אמר לי לבוא איתו, הלכתי, ראיתי הפועל רמת גן נגד...
2: ירושלים?
0: לא ירושלים.
2: נגד הפועל פתח תקווה.
0: בדיוק, כן, ואני אומר לך שאני מאוד, וואלה, מאוד הרשימו אותי הקבוצה הזו. באמת, וואלה, הביאו שם אוואן, חלוץ קנה, ועוד קשה, ועוד מגן. עשו שם איזה שהיא עבודה. אז אני לא יודע, אתה יודע, לסמם, והם עוד צריכים להתחזק. אני מבחינת הפועל ירושלים, כשאתה מסתכל על הסגל הנוכחי, אני אומר לך, זה
3: לא מספיק, זה לא מספיק.
0: מאוד, זה לא מספיק, זה בכלל לא מספיק.
3: זה לא מספיק, זה נראה רע מאוד, אני אומר לך.
2: רגע, איפה המשחק היום?
3: בקלות.
0: היום המשחק, זה המגרש הביתי של הפועל. התארך ברחובות במחזור הראשון.
2: אתה יודע שזה מול הבית שלי, רחובות, אתה יודע.
0: כן, הבית.
2: כן, אחלה מגרש. תקשיב,
0: אני אומר לך, לקבוצה כמו הפועל ירושלים, הפועל רמת גן, זה סטדיון יוצא. גם שלומי, אתה יושב ביציע מכל מקום, אתה כאילו נמצא בתוך המגרש, ממש...
2: אתה יודע מי מנהל האצטדיון שם?
0: כן, אני יודע, בני בן זקן.
2: בני בן זקן, כן.
0: אני יודע, דיברתי איתו, ראיתי אותו.
2: תגיד לי, אז כמה ברחובות מתרגשים להריח, שהפועל ירושלים הולך להריח את זיווריה אחרי 7 שנים שהוא מאמן אותם?
0: אני לא יודע, תשמע, בכל זאת הם צריכים למצוא את הדרך להיפרד ממנו בצורה נאותה, ואני לא חושב, אני חושב שהם פרסמו שהם לא יעשו את זה במחזור גביע הטוטו, כי לא ראוי לבאמת להיפרד. אני חושב שהם יצטרכו לחכות לאיזה משחק. יהיה להם את מכבי פתח תקווה בטדי, שתתחיל הליגה, יצטרכו לתת לו את הכבוד שמגיע לו.
2: למה, אתה חושב שיהיו יותר אוהדים מאשר יהיו היום בגביע הטוטו של ברחובות?
0: לא יודע, אבל צריך לעשות זה במשחק ליגה רשמי, כמו צריך.
2: מסכים איתך.
0: לא בקריאת אותו, נדב.
2: לא, מסכים איתך.
0: בכל זאת היה פה 7 שנים, הגיע לתת אותה...
2: מגיע לו את הפרידה הכי מכובדת, עשה דברים יפים מאוד להפועל ירושלים.
0: נכון, לכן אני אומר שצריך לעשות את זה.
3: בכל מקרה...
0: אבל מעבר לזה, זה כבר לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה באמת מה יקרה עם הפועל ירושלים.
3: בכל מקרה...
0: וכרגע אני אומר לך שאני מאוד מוטרד מהם איך שהיא נראית.
3: בכל מקרה, יהיה לנו היום הזדמנות במשחק הזה שמשחקנו קבוצה שהיא צריכה, בוא נגיד, לגלות לפחות שמץ של יכולת לראות בדיוק מה המצב של הפועל ירושלים במשחק של היום נגד מכבי.
0: כן. היום, כן, היום זה איזושהי אינדיקציה,
2: נכון.
0: למרות שאני רואה, שלהם, לא פעם הקבוצות לוקחות את זה, אתה יודע, כאיזושהי באמת ברצינות, נותנים לשחקנים לנוח.
2: כן, אבל מישל, בשורה התחתונה אנחנו בעוד 3 שבועות מתחילים את הליגה.
0: אני יודע, מה זאת, זה אומר? ב-22, הפועל ירושלים מארחת את מכבי תל אביב.
2: בול, עוד 3 שבועות, ולכן אתה צריך... בוא נראה אם יהיה משחק, יכול להיות שידחו אותו בגלל הליגה, הליגות האירופאיות.
0: אבל עזוב, מה זה רלוונטי?
2: אבל לא משנה, בואו שלושה שבועות, לא, ולכן אני אומר, אין כבר מקום עכשיו לשלם את ההוא ולתת להוא לנוח.
0: תשמע, הקבוצה יצאה למחנה אימונים עם סגל, שאני לא יודע אם חצי ממנו בכלל יהיה בליגה. כי לא כל הזרים, ואני חושב שזו טעות, דווקא הקבוצה פה לירושלים, שבשנתיים האחרונות באמת ברגע האחרון, והתחילה את העונה בצורה לא טובה, סיבוב שלם עם 2 נקודות, דווקא הם

0: היו צריכים להערכתי לתת את הדגש על לפתוח את העונה בצורה טובה, שונה, וחבל, אני מאוד רוצה בהצלחתו של ליאור זאדה, מאוד מאוד, אני אוהב את הבחור הזה, אבל אני חושב שגם מאמן צריך במידה מסוימת
1: לעמוד על הרגליים האחוריות, חד משמעית.
0: ברור, להגיד, תקשיב, 1, 2, 3.
1: להיות נחמד זה לא טוב
0: לכדורגל. זה לא שאין כסף, חבר'ה, זה לא שאין כסף. אף קבוצה בסדר גודל שהפועל ירושלים לא מכרה שחקנים בסכומים כאלה, אפילו יותר מהפועל.
1: מי שנוכל לראות את זה בשידור שלנו בערוץ הספורט היום, 7:25, תודה רבה מישל.
0: אז תודה לכם חברים, ביי.
1: תודה מישל. מיד אחרינו אליפות אירופה בשחייה אומנותית בפריז. להזכיר לכולם, היום ראשון בכותרות, הרבה חשיפות, הרבה סיפורים, הרבה דברים מעניינים מאוד, חדשות הספורט כמובן, לפני. שלמה, אוהב אותך מאוד, שיהיה לך אחלה יום.
2: תודה רבה.
1: בשורות טובות לכולנו. תודה רבה, ניפגש כאן מחר.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
3: Speak and Roll,
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 338, ממשיכים להתקדם במעלה הקיץ, ופה שאנחנו עושים לא פעם במהלך הקיץ, אנחנו עוזבים רגע את הכרוניקה, וניגשים לאיזה רעיון עם מישהו שמעניין אותנו מהעונה האחרונה, והיום נמצא כאן תומר הסייג, אלן תומר.
6: אלן, שלום, שלום.
5: רק אני כאן, ארז, הוא יבוא בפעם הבאה, הוא יבוא, הוא יגיע, אבל היום רק אני כאן. מה נשמע?
6: בסדר גמור. מוזר לי לשמוע את הפתיח ולהיות סטטי.
5: אני יודע.
6: אני להיות
5: באיזשהו אוטו.
6: בפקק כלשהו, כן.
5: כן. אתה שומע, אתה מאזין, נכון?
6: מאזין.
5: איך היה בתאילנד?
6: נחמד מאוד, נחמד. אפשר לפתוח בסיפור תאילנד נחמד, אתה רוצה?
5: בוודאי.
6: זאת אומרת, בתאילנד, בעיקר באיים, קופנגן, קוטאו.
5: רגע, עם מי נסעת?
6: עם הבת זוג.
5: אוקיי.
6: קופנגן, קוטאו, בעיקר אופנועים.
5: אוקיי.
6: אין לך כמעט, אתה יודע, השכרת רכב, אבל אני לא רוצה אופנוע, אין לי רישיון, לא רוצה להסתכן. הולך להשכרת רכב, רכב אחד יש לה. 300 אופנועים, רכב אחד.
5: אוקיי.
6: לוקחת אותי לרכב ההוא, אומרת לי, זה עצמי פרייבט קאר, זה הרכב הפרטי שלי, תשמור עליו, מבוגרת כזאת חמודה. אני סומכת עליך, אתה נראה נהג טוב, באמת, בארץ אני נהג סבבה. עכשיו, בתאילנד נוהגים הפוך.
5: אוקיי.
6: רגע בצד ימין. נכנס לאוטו, היא מסתכלת עליי. אני צריך לנסוע לכיוון ההפוך, מהכיוון שאליו הרכב פונה, פרסה, בום, בתוך מיניבוס.
5: ישר, ככה?
6: ישר, מול העיניים שלה.
5: אוי ובוי.
6: יאללה, יד על הלב, יד על הראש. You say you are a good driver. My private car. My private car, יצאתי כנוס 5,000 שקל. 3,000 למיניבוס ו-2,000 לה.
5: באיזה שלב של הטיול אנחנו מדברים פה?
6: אמצע הטיול כזה, חצי דרך. איזה שבוע. אחרי זה אומרת לי, Now don't take the car, I'm afraid you're gonna kill somebody.
5: וואו.
6: כן, אז...
5: לא נעים.
6: לא נעים, אבל לפחות נשארנו עם חוויה.
5: באיזה שלב של... אתה בעצם עכשיו סיימתם את העונה אי שם בסוף מאי, כמה זמן לוקח לך עד שאתה מתגעגע לחזור שחק כדורסל? זאת אומרת, או כמה זמן אתה לוקח הפסקה לפני שאתה חוזר שחק, לפני שאתה חוזר להתכונן לעונה?
6: בדרך כלל לוקח איזה שבועיים. ממש מתנתק, אתה יודע, נהנה, קצת פאדל, קצת דברים כאלה. אחרי שבועיים הגעתי לרימון יבזורי, טוני עובד בקיץ גופני, אמרתי לו, רימי, אני מתחיל עם כדורסל, ואז אמר לי, עזוב אותך, קח עוד שבוע.
5: כן?
6: אז לקחתי עוד שבוע.
5: אוקיי.
6: בתאילנד גם היה קשה קצת למצוא כדורסל, ואיפה שמצאתי, שיחקתי קצת 5-5, קצת זה, עם תאילנד, עם גם חוויה נחמדה. תאילנד לא יצא בטיימינג מושלם, כי דיברו על, לא ידענו אם אנחנו בית תחתון או לא. ועדיין בית תחתון נגמר 20 ומשהו ביוני, דיברו על 28 כתאריך אחרון, אמרתי, אני לא מסתכן, אני סוגר את תאילנד ב-29. אז באמת עשנו ב-29.
5: 29 ביוני?
6: ביוני, כן. Okay. כאילו אמרתי, לא יודע מה יהיה, יכול להיות שעונה תיגמר 28, אז לא לקחתי סיכונים, ושם חדר כושר כל יום, חברה לפעמים קצת קשה שאני כל יום צריך את השעה וחצי הזאת להתאמן, אבל אין ברירה.
5: אתה לא יכול להתנתק במהלך החופשה, להגיד אני עכשיו יוצא לגמרי מהכושר, זאת אומרת, כאילו יש זמן אחרי זה עד תחילת העונה.
6: כן, אבל לא רוצה שוב, אתה מבין, לקחתי השבועיים האלה שבאמת הייתי חייב בסוף העונה, באמת להתנתק, הייתה עונה, לא צריך לספר לך, אבל לא יכולתי להרשות לעצמי שוב. וגם, אני אוהב את זה, אתה יודע, אני גם אוהב את השעה וחצי הזאת ביום, רגע, לרפרש את עצמי מזה אימון.
5: עכשיו שאתה מסתכל אחורה על העונה הזאת, באמת אחרי הריפרש, אתה יכול להסביר למה הסתבכתם? כאילו, מה קרה מקריית אתא המלהיבה של תחילת העונה? מעבר, כמובן, המלחמה וחילופי הזרים, זה התחיל עוד לפני כן. זאת אומרת, איפה הכל השתבש לכם?

0: שאלה טובה. יש כמה אלמנטים. אלמנט הצעירות, אני מאמין, קבוצה צעירה בסוף, אז יש איזשהו חוסר רציבות. גם הסגנון. אפשר לראות זה גם על פריז, אגב, שהתחילו, לדעתי, מאוד חזק ביורוליג, אם אני לא טועה, ואז באה איזושהי נסיגה, כי הוא בסוף סגנון שלוקח סיכונים. מצד אחד, אתה יכול לנצח בחולון ולראות אימלה, מצד שני, להפסיד פתאום 20 או 30 לנתניה כזה. כי שיחקת מהר, ואם לך לא נכנס ושיחקת מהר, אז חטפת צד שני. אז בעיקר שני האלמנטים האלה, אני מאמין גם עוד כל מיני דברים של גם קצת פנימיים, שאתה יודע, עוזרים לדברים להידרדר, כשכבר אתה מפסיד 5-6 משחקים, אז קצת חוסר אמון אחד בשני, וכל אחד קצת הולך לאזורים שלו. חילופי זרים בעקבות המלחמה עזרו לנו לצאת מהמומנטום הזה, קצת שינינו גם סגנון, אחרי המלחמה הלכנו קצת יותר סולידי, היה כבר גם קשה להכניס שיטה באמת כזאת תוך ימים ספורים, אז שמח שצלחנו לשנות המומנטום ולהישאר בליגה לפני הבית תחתון.
1: דיברנו הרבה על תוכנית ב', זאת אומרת, האם יש לקראת את התוכנית ב', וכל הזמן אלדד לא אהב את המונח הזה תוכנית ב', הוא אמר, זה הסגנון שלנו, זה אנחנו הולכים, אבל ראינו במהלך העונה הזו באמת שהיה קשה להחזיק כל הזמן. אז האם הייתה תוכנית ב' או שהתוכנית ב' נוצרה בעקבות המצב בסופו של דבר?
0: סליחה על זה. זהו, גם היה לנו בתוך הרצף הפסדים הזה, עוד לפני המלחמה, פציעות. היה לנו את דריו סאנה ודולינסקי, דעתי באותו זמן פצועים. אז אני זוכרת, אלדד אומר לי כאילו, יש לנו שיטה, אני מאמין בשיטה, אבל אם יש רגעים שאתה מרגיש שצריך, תעת, כי אנחנו לא נעמוד בזה. אתה יודע, אנו כאילו מליק קול וענבי, ששחק, אתה יודע, מספר חד ספרתי של דקות, אז זה שם אל מליק ים של אומס, אז לא יכולנו לשחק ככה 40 דקות. אז כן, הייתי צריך ככה למנן את זה, אבל זה קשה, כשאתה מתרגל למשהו מסוים, ואנשים רוצים לרוץ, גם אחרי סל, ופתאום אתה מת אותם, אז אתה יודע, זה כבר גם ברמה האנושית, כאילו קצת אתה סודק את זה. אז כן, יש בזה משהו בקטע של הפלן בי, אבל תראה, גם לוולנסיה לא כך יש פלן בי וזה עבד להם לא רע. אז אני דווקא מעריך שהולכים על שיטה עד הסוף. אני אישית אולי פחות, כאילו, הראשון שחושבים עליו לשיטה הזאת, כאילו מצד אחד אני מעיף את הכדור מהר, אבל מצד שני אני לא מהיר, כאילו אני לא מונטרו או שורץ או חיפי בקטע הגופני. אז דווקא לא נורא כעסתי שחזרנו לסגנון קצת יותר איטי וסולידי. אבל אני חושב שזה גם נתן לי הרבה. נתן לי הרבה, שם אותי במקומות שלא הייתי בהם עד עכשיו, ואני חושב שגם חצי עונה ראשונה הייתה לי עונה טובה שעשיתי בדברים קצת שונים מעונות קודמות.
1: איך מתכוננים לעונה כזו בקריית אתא, כשאתה יודע מה סגנון המשחק? זאת אומרת, איך שונה הפרי-סיזן מפרי-סיזן בקבוצות אחרות, שהקצב שלהם הוא אחר. כמה הדגש יש על הכושר הגופני לעומת קבוצות אחרות שהיית בהן?
0: המון, המון. קודם כל, איך שאנחנו משחקים הוא בנוי על זה. הרי אם אתה זוכר, כל 3-4 דקות חילוף, נכון? שחקן לא נשאר ל-7-8 דקות, אז לא משחקים באימון 7-8 דקות. המשחקונים קצובים בזמן 3 דקות, כמו הסשן שלך על המגרש. אז ככה, והקצב, הדרישה היא מטורפת, כמעט ולא עוצרים. יש לזה גם את המינוסים של תדפי, מתי אומר לי, אלדד, זה זריקה שצריך לעצור, כאילו, האדם לוקח זריקה לא טובה, בוא שנייה נעיר לו, אבל הסיסטם היה מעל הכל. אחרי זה, אתה יודע, עושים את הפיינטיונינג, ואיפה כן ואיפה לא.
1: זה גם הולך לכיוון ההפוך, זאת אומרת, אם פתאום שחקן באיזה סטריק, ואתה יודע שאתה חייב לצאת אחרי 3 דקות, קודם אתה אומר, רגע, אבל אולי תן לו עוד 2 דקות, הוא קלה עכשיו 10 נקודות רצופות, למה אתה מוציא אותו? זאת אומרת, יש פה עוד פעם את הדיסוננס הזה כל הזמן בין מלא שאתה זורק לא טוב, אבל מה קורה כשאתה מצליח?
0: נכון. אני מאמין שגם זה חלק אולי גם מהמומנטום השלילי שנכנסנו אליו, כי בסוף זה מייצר איזשהו תסכול, בוא נגיד את האמת, והיו על זה הרבה שיחות גם בתוך הקבוצה, שבאמת, היו לי גם משחקים שפתחתי ממש טוב, אחרי 3 דקות אני רואה כבר את, אתה יודע, את בייטנר, או מי שמחליף אותי, כבר מחכה. אז לא תמיד קל להקל את זה, וזה לוקח לזה זמן. היה לנו יותר קל בהתחלה, כי ניצחנו. אז אתה יודע, כולם הכילו הכל. כשהתחלנו להפסיד, אז גם הדברים האלה צפו, באופן טבעי.
1: אתה מסיים את העונה הזו? ואתה בעצם, לפני שנסעת לתאילנד, חתמת על החוזה החדש? או שזה היה...
0: ממש, בתאילנד התחתמתי. סוואדיקה, הסייג.
1: כן. אוקיי, למה החלטת להישאר?
0: קודם כל, אני מאוד אוהב שם את המועדון, את המאמן, את אילן, המנהל המקצועי ששיחקתי איתו עוד כשהייתי בן 18, היה באקו. חשבתי שאני אשחק, אבל אני מושיב אותי על הספסל, אי אפשר

0: אפשר להתמודד איתו. ואני מאוד גם מתחבר, אתה יודע, למעמד, לסיטואציה, רכז ראשון, להוביל, חבר'ה צעירים סביבי, אני גם מאוד אוהב את התחושת וט הזאת, חושב שגם יש לי הרבה לתת להם. ואתה יודע, לא היו האמת, אתה יודע, זה שם הצעות מקבוצות אירופה או משהו כזה שעניינו אותי, אז...
1: למה אירופה? למה לא ישראל?
0: לא, באירופה, קבוצות בישראל שמשחקות באירופה.
1: אוקיי.
0: לא היה איזשהו משהו קונקרטי. והאמת שגם אם היה, אני לא בטוח שהייתי הולך, כי אני מאוד אוהב את הספוט הזה. אני לא יודע אם אני בן אדם עכשיו שילך ויגידו לו, תהיה טוב, צחק, ויתחרה. אני בן אדם שמתחרה, אבל אני אוהב גם לבוא לאיזשהו ספוט שאני יודע מה אני מקבל, ואתה יודע, איזשהו מעמד מסוים ש...
1: כאילו בקבלת ההחלטות שלך אמרת, אני רוצה, מעדיף להיות רכז ראשון אולי בקבוצה טיפה יותר קטנה, מה שהלכת לקבוצה יותר גדולה, ולהילחם על שערי דקות.
0: נכון. כן, זה גם מה שמוביל אותי, אפשר לראות לכל אורך הקריירה, גם בליגה לאומית. החלכתי למגדל העמק, לקבוצה קטנה, כדי להוביל אותך, איזה, אתה יודע, כשהצעה הגיעה והייתי מוכן, אז לפעולה להוביל אותה בליגה לאומית, ואז בליגה תעל, עליתי עם הפעולה, עם רואי פרל, שידעתי שהספט שם יהיה משמעותי ושהוא מאמין בי, ואז לגוני בגליל, עכשיו לילדת באטה, אז כן, חשוב לי להגיע לסיטואציה שאני משמעותי בה.
1: אבל כמה אתה חושב שעוד במהלך הקריירה שלך אתה יכול בסוף להיות, נקרא לזה ראש לשואלים, כי הייתה לך עונה טובה, אוקיי, לא יציבה, היו רגעים יותר טובים, רגעים פחות טובים, בסוף מבחינת מספרים, העונה הכי טובה בקריירה שלך, כשהדקות בסך הכל די דומות לדקות ששחקת בשנים קודמות. אז אתה אומר, אני אוהב את המקום הזה, אז יהיה עוד עונה, תהיו טובים, לא יודע, מרכז טבלה, תעשו עונה מדהימה, תגיעו לפלייאוף, בשלב מסוים לא תרצה כן לבחון את זה, איך אתה יכול לשחק בקבוצות גם יותר גדולות?
0: כן, זה מדגדג, זה מדגדג. זה כן צריך להיות משהו שאני מאמין בו, אתה יודע, בסיטואציה. אני מקווה שיש, אתה יודע, בקבוצות גם צריך איזשהו אומץ. אתה יודע, אם עכשיו אני עושה עונה עוד יותר טובה בקריית אתא, הייתי רוצה לקוות שקבוצה ברמת, בוא נגיד, צ'מפיונס ליג, תבוא ותגיד, אוקיי, אתה רכז או ראשון או ראשון וחצי, אתה יודע, כאילו ברמת השחקן שישי, שחקן שביעי, כאילו, בסוף הנטייה שלנו היא ללכת ולהביא את הזר לספוטים האלה. אבל אם תהיה סיטואציה שאני ארגיש שהיא רלוונטית ושאני אהיה בה משמעותי, אז כן, אני רוצה לחוות גם את הדברים האלה ולחוות צמרת ואתה יודע, להתמודד על תארים, זה משהו שבסוף חסר לי ומאוד נהניתי ממנו בליגה השנייה.
1: הזכרת את סיפור הזרים, אז בוא נצלול לאירוע. אני ואתה היו לנו הרבה שיחות במהלך השנה. על המעמד של השחקן הישראלי, וכמה זרים והכל, ולא ראינו עין בעין. זאת אומרת, השיח בינינו מאוד מכבד, אבל אתה ראית משהו מסוים, ואני ראיתי משהו אחר. מכיוון והתפרסם שאתה היית חלק מהכוחות המניעים של השביתה, של שביתת השחקנים, הייתי רוצה שנלך אחורה, ממש מההתחלה, עד למקום שבו אנחנו נמצאים היום, ולנסות להבין מה קרה פה. של הכדורסלנים הישראלים מול הליגה הישראלית. זאת אומרת, קח אותי למקורות הסכסוך שבסוף הובילו לשביתה הזו.
0: אוקיי, קודם כל אני אגיד שזה לא רק אני וגבי, אנחנו פרשמות שפורסמו וקצת נחשפנו לאיזשהו עליהום, האמת שגבי יותר ממני לצערי, אבל גם אני כדאי קראתי בעיקר ציוצים שקצת כאבו לי, אבל זה הביזנס, אבל היינו, אני אומר את זה גם בקטע של זה לא אנחנו שני שחקנים שמשכנו אנשים, אתה יודע, למקום שהם לא רצו להיות בו. היה קוקפי די רחב של אנשים שהבינו שיש איזושהי בעיה, ואיזושהי ירידה במעמד של השחקן הישראלי.
1: אבל אתה היית קול דומיננטי.
0: כן, כן, אני לא מתכחש לזה, אין ספק.
1: אתה יודע, אבל לפני שנחל נגיע למקורות הסכסוך, איך הגיע המצב שאתה היית קול דומיננטי בתוך הדבר הזה?
0: אני, כי חשוב לי. בטוח לעשות את זה בשבילי. אפשר גם לראות גם אגב את החתימה שוב באטה, באותו מעמד כמו שהייתי, אני גם הייתי מאוד מרוצה מעמד שלי, אפשר גם לראות את זה שוב מהחתימה לעוד עונה. יודע, כסף סבבה, רכז ראשון, אם אתה יודע, מישהו חשב שיצאתי למאבק הזה בשביל תומר אסייג, אז לא. יצאתי אבל בשביל תומר אסייג הבא, הוא בליגה לאומית שמנסה ומנסה ומנסה ונתקע, אתה יודע, בקירות. וגם ככה זה קשה, המעבר מליגה לאומית לליגה תעל. אז עכשיו עם המעבר הזה בין חצי ליגה הייתה עם ארבעה זרים, אפילו קצת יותר, לבין כל הליגה חמישה, זה הקשה מאוד מאוד העלייה לליגה לאומית, מליגה לאומית לליגת העל הכוונה. אפשר לראות את זה גם על מועמדים לתגלית העונה. היה מועמד אחד לתגלית העונה. יובל אוכשטטר, נקודה. וזה לא צריך להיות כך. צריכים להיות 5-6 שחקני ליגה לאומית שעלו ליגת העל ושיחקו והם רלוונטיים לתואר הזה. כתבתי כמה דברים, אני גם באתי מוכן.
1: בטוח שבאתי מוכן.
0: אז אמרנו על נחזור אחורה. קודם כל זה התחיל מזה, איך זה עבר, ההסכם הזה. המעבר מ-4 זרים ל-5 זרים, המתווה בעצם ששונה, לא עבר דרכנו. זה לא נחתם אפילו. המתווה לא חתום בידי ארגון השחקנים. ניר אלון אישר בהודעת וואטסאפ.
1: אישר מול המנהלת?
0: אישר מול המנהלת, כן.
1: ואתם לא הייתם חלק מהדבר הזה?
0: שום שחקן שאני דיברתי איתו לא הכיר את הדבר. אתה יודע, יש שחקנים אולי, לא, אתה יודע. לא ב-100% מהשחקנים דיברתי, אבל יכול להיות שהיו מסוימים שהכירו את זה.
1: אין לו את המנדט בגדול, מכיוון שהוא הבא כוח שלכם בארגון השחקנים. אין לו את המנדט לקבל את ההסכם הזה?
0: טכנית יש לו, וככה זה עבר. אבל ברגע שאנחנו הבנו שמשהו פה קרה מתחת לאף שלנו, פתאום שמנו לב, אתה יודע, שאנחנו כולנו מתחילים עונות עם 5 זרים, אז אמרנו, "היי, הלו, הלו." לא ידענו את זה, לא הסכמנו לזה. ובסוף, למשל, בעניין הבועה, שרצו להעביר את הבועה, ידעו למצוא אותנו, השחקנים. אתה מבין? כינסנו פגישה עם כולם,
1: ויש בו מול כולם. אתה קופץ הרבה קדימה.
0: אני קופץ הרבה קדימה, אבל אני רוצה להגיד לך שכשרוצים להעביר משהו עם השחקנים עצמם, יודעים לעשות את זה. פה כנראה היה נוח להעביר את זה עם ניר אלון, וככה מתחת לאף של השחקנים. ואז ששמנו לב גם, אתה יודע, נתנו לזה חודשיים, 3 רגע לראות מה קורה. עשינו את הבדיקות שלנו וראינו ירידה משמעותית בדקות. יש קצת, יש לי גם בלגן קצת מספרים בין דצמבר לנובמבר, אבל בוא נגיד שקידומת דקות השחקנים הישראלים היא 7, היא 70 ומשהו, לעומת 90 ושנה שעברה, 92. אז אין ספק שיש פה ירידה משמעותית.
1: אני חושב אבל שכבר הוכחנו במהלך העונה שהמספר הזה 70 והוא לא המספר המדויק.
0: זאת אומרת, לא, עד המלחמה, חשוב להגיד עד המלחמה, כי במלחמה היו קבוצות שפתאום התחילו 3 זרים וזה, זה קצת שיקר, אתה יודע, בלגן את המספרים, אבל עד המלחמה לא חושב שיש מישהו שיכול להוציא מספר שהוא מתחיל בקידומת 8. הייתה ירידה, אי אפשר להתגחש לזה שהייתה ירידה. אתה תוכיח לי אם אני טועה, אבל כל הבדיקות שאנחנו עשינו, הגבוה שאני רואה זה 79, אבל אני חושב ש...
1: מאיזה קבוצה? בממוצע.
0: ממוצע.
1: אני חושב שהממוצע היה 80.1. זה הממוצע שאני...
0: עכשיו בסוף?
1: לא. בזמן השביתה, זאת אומרת שכאילו השביתה החלה, ואתם פרסמתם את המספר הזה 70 ו... ואני הלכתי ובדקתי, וזה היה בערך 80.
0: זו הייתה טעות, כי הפרסום הזה, המספר הזה, הוא נכון ללפני המלחמה. שוב, אני אומר, מהמלחמה ועד השביתה היו כמה, אתה יודע, היה פה סיטואציות של 3 זרים, ואפילו 4 זרים בקבוצות, שזה העלת הממוצע. אבל עד המלחמה, ששם גם התחיל, כאילו, סכסוך עבודה בזמנו, זה פברואר או מרץ.
1: אבל עוד לפני הסכסוך עבודה הזה, אנחנו מדברים מתחילת עונת 25-26, היו פגישות ביניכם לבין מנהלת הליגה.
0: אני אתן לך קצת השתלשלות. בקיצור, שמנו לב שיש בעיה, התיישבנו, אנחנו השחקנים, אמרנו צריך לפתור את זה, וזה, מה עושים? עוד דבר שחשוב להגיד, לא חשבנו, לא ניסינו להשיג דברים מרחיקי לכת. חוק רוסי זה דבר שלא עלה. נמנענו גם, אנחנו לא דיברנו תמיד בתקשורת, אבל רצינו להימנע משזה יעלה בתקשורת, אנחנו מכירים את הרתיעה מזה, לא רצינו חוק רוסי. כל המטרה שלנו הייתה לחזור שנה אחת אחורה, למתווה של 4-5. אזור החצי ליגה עם 4, חצי ליגה עם 5. אני חושב שזה גם המתווה הנכון, ובסוף המנהלים מדברים על חוסר תחרותיות ב-4-5, בסוף הטבלה השנה שכולם היו 5, חוץ מנס ציונה, הסתדרה כמו שהייתה מסתדרת עם 4-5. תבין, הגדולות, כולל הרצליה, גלבוע, וזה שבוחרות 5 למעלה, והקטנות יותר למטה. אז זה לא שינה באמת את התחרותיות, זה שכולם היו עם 5. בקיצור, נפגשנו, אחרי זה נפגשנו עם השר, העברנו לו את הבעיה, הוא בעצמו אמר לנו, כן, אני מכיר את זה, יודע שיש בעיה, יש ירידה, הוא יותר בעניין של חוק רוסי, אנחנו פחות. הוא הלך עם החוק רוסי בהמשך לקבוצות.
1: חוק רוסי, זאת אומרת, 2 על המגרש?
0: כן.
1: זה משהו שמשרד הספורט, שר הספורט רוצה אותו?
0: הוא דיבר על זה בזמנו, לדעתי הוא גם אמר את זה ברעיון, יש גם כותרת שלו. כן, הוא קורא לזה חוק ישראלי, הוא לא רוצה לקרוא לזה חוק רוסי, אבל כן, זה משהו שאנחנו לא דחפנו עליו. בואו נהיה כנים, בקבוצות עם 4 זרים, רוב הזמן יהיו 2 ישראלים על המגרש, כאילו, אתה יודע. 4 זרים לא ישחקו כל המשחק. וזהו, ואז קבענו פגישה עם מנכ"ל המנהלת, לגבי העניין הזה, כאילו, אתה יודע, לגבי ההסכם לשנה הבאה. והבנו שאת ההסכם הזה, שהשנה אנחנו נשחק ככה, לא תכננו שביתות, לא תכננו... אני, אתה אמרת גם ממובילי השביתה, אני ממובילי, אתה יודע, השיח, נקרא לזה. זה הרצון שלי לפחות. זה הגיע לשביתה בסוף, כי הרגשנו כולנו שאין שיח אמיתי, שאין רצון באמת להגיע להסכמות, שרוצים למשוך אותנו לקיץ, שאנחנו חלשים, אתה יודע, לא מאוחדים, השחקנים מתעסקים בעצמם, בחוזים, בחופשות, ולא באמת יכולנו לעשות שום מהלך ארגוני.

0: ואז הגענו, קבענו פגישה לדעתי למרץ, בדיוק סוף פברואר התחילה המלחמה, מגיעים לפגישה הזאת במרץ, אנחנו במחשבה שהולכים לדבר על ההסכם. מגיע המנכ״ל המנהלת ומוכן לדבר רק על הבוע. רק על הבוע. אנחנו מדברים איתו, דיוויד.
1: הבוע, נזכיר למי שאולי פחות מעורב, בעצם היה רעיון להעביר את כל הליגה מישראל לאיזשהו מקום באירופה, כדי שנוכל לסיים את העונה בצורה טובה. זאת אומרת, בצורה שמבחינה ביטחונית הכל יהיה פה רגוע. זאת הייתה המטרה.
0: נכון. לא הייתה לנו בעיה לדבר גם על הבוע, אבל אמרנו לו, דיוויד, בסוף קבענו את הפגישה במקור להסכם לשנה הבאה. לא, לא, אתם לא תקרחו דבר בדבר. אנחנו מתעסקים בבוע עכשיו. אז זה כבר איזשהו מהלך שאתה יודע, שאני ראה, שלא, לא, לא, לא קיבלנו אותו הכי טוב. אתה יודע, אתה קובע פגישה למשהו מסוים, ובא לדבר על משהו אחר, בלי רצון לדבר על
1: אבל לא היה נראה לכם הגיוני, לא היה נראה לכם הגיוני באותה תקופת זמן, שבאמת שהמטרה כרגע היא לסיים את הליגה בצורה הנורמלית ביותר, שכאילו, שאולי זה הדבר החשוב כרגע, ופחות עניין המתווה לעונה הבאה, למרות שקבעתם את הפגישה, כל מובן, אבל היה פה משבר אמיתי.
0: לא, מסכים, לא היינו מוכנים לדבר על הבוע. אמרנו, בוא נדבר גם על זה וגם על זה, אתה מבין? כאילו, שמים, מציירים תמונה שכאילו אנחנו ניצלנו את הסיטואציה, רחבנו הסיטואציה כדי לשפר את ההסכם. ואנחנו מרגישים הפוך, שרוכבים על הסיטואציה כדי להשתיק את ההסכם, אתה מבין? ולדבר רק על בועה ו... וזהו, ובתוך הפגישה הזאת על הבועה, הוא כן בא מוכן עם איזשהו שקף אחד, על איזושהי עונה מסוימת שבה שיחקנו יותר דקות מהשנה, כדי להראות שהמעמד שלנו השנה לא באמת כזה גרוע. עוד שקף היה על מספר ישראלים בקולג' 31, הוא כתב שם, כדי להראות שאין ישראלים. עכשיו, מה זה 31? הוא לקח מכל הדיוויז'נים בעולם, ומתוך 31 יש בסוף 5-6, דיברנו על זה אז גם בינינו, שהיו לגיטימיים ונסו.
1: נלך לקו העליון, אני אומר 10. 10 שחקנים שיכולים ביום כזה או אחר להשתלב בליגת העל, חלק שחקנים בכירים, חלק שחקני קצה רוטציה.
0: כן, 10, אני מקווה שהם, בכדורסל הישראלי שלנו, ב10 שיכולים, 5 היום מקבלים, אתה מבין? כאילו, זהו, אז גם במקביל נתנו את הדוגמה של עונות אחרות של ליגיונרים. היום כבר אין לנו ליגיונרים, אבל פעם היה לך באותה שנה את ים ואת איתי סגב ואת עומר גינד ויפתח, אולי גם מנקו, באותה שנה כולם בחול ולא שינו חוקים. אתה מבין? כאילו, אז קצת ניצלו את הסיטואציה של המכללות, סליחה, כדי לקפוץ על המציאה ולהגיד, אין ישראלים, בוא נוסיף זר. בסוף, זה פגע גם בישראלים שנשארו. ישראלים מליגה לאומית לא עלו. ישראלים שהיו פה שחקנים לגיטימיים, בהתחלה לא מצאו קבוצות, חלקם נאלצו לרדת לליגה לאומית, רוינה בליגה לאומית, קורנליוס חתם מאוד מאוחר כי לא מצא, עמית גרשון חתם בבאר שבע, חוזה זמני כאילו, אז הייתה פה פגיעה שלדעתי לא הייתה הכרחית, וזהו, עכשיו באמת מתנהל איזשהו שיח עם עורך דין חיצוני, מתאמנו שנכנס לאירוע ומנסים לגשר.
1: שוב אתה קופץ קדימה.
0: כן, איפה הייתי? תגיד לי, אתה איפה...
1: היינו בפגישה הזאת סביב הבועה, שאתם הרגשתם שאין פרטנר לשיח.
0: כן.
1: וזה היה בסביבות מרץ, אנחנו מדברים. אוקיי, ואחר כך?
0: שם אני נכנס גם מיקי לעניינים, הייתה פגישה משותפת של השחקנים והמנהלת עם מיקי, והגיעו לאיזשהם... יותר מה שמיקי רצה לקדם, הלך עם זה לקבוצות והם סירבו, אנחנו לדבר הזה אמרנו כן, זה היה לדעתי סביב החוק הרוסי, גם עם העלאת זרים, לדעתי עם אופציה לשישה זרים, ועדיין אמרנו כן. ובגדול ניסינו לקבוע פגישות, והרגשנו שזה לא מתקדם, ודברים כאלה, ובגלל זה, ולשם הלך המהלך, אתה יודע, באמת הייתה תחושה של כולם רחבה, כולל אנשים ניטרליים, שנתנו לנו את התחושה שהמנהלת לא באמת רוצים לסגור איתנו משהו, ובאמת לא, הרגשנו שאין לנו ברירה. ובסוף בטוח שלא רצינו להגיע לדברים האלה, למשחקים הביזרים שהיו. אנחנו במטרה שלנו הייתה שהמשחקים ידחו, אתה יודע, ושמיד נשב לדבר.
1: אבל מה זה, זה שהמטרה שלכם, אוקיי, יש פה שני דברים. אחד, כאילו, הייתם תחת חוזה. זאת אומרת, זה שאתם לא הסכמתם למתווה הזה, וניר אלון אישר אותו, זאת בעיה שלכם בסופו של דבר, המתווה אושר מול מנהלת הליגה. וכל עוד המתווה הזה קיים, זאת אומרת, הייתם אמורים לכאורה לסיים את העונה הזו, ואז, כי באמת היה חוזה קיים, וזו גם אחת הבעיות בתפיסה הציבורית סביב האירוע הזה של איך אתם בתוך החוזה, אתם אומרים, אנחנו חד צדדי שוברים את החוזה הזה. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות בליגה מתוקנת. הנה דוגמה, שוב, ה-MBA זה אילנות גבוהים, כי יש שם CBA וזה משהו רציני, אבל אתה באמצע חוזה, תגיע לקיץ, לא תצליח לפתור את הסיפור בקיץ, צא ללוקאוט, אף אחד לא יגיד לך שום דבר, תשבוט עד כמה שאתה רוצה. אבל כשאתה עושה את זה באמצע העונה,

0: אתה בסוף יוצר לעצמך תדמית לא טובה, ולא משנה כמה תסובב את זה, לא יכולתם לצאת טוב מהמצב הזה, מהאירוע הזה.
1: כן. כן, אני מבין אתה, בערך בתקופה שהיית, ואתה יודע, אנשים היו צמאים לקצת שפיות, ופתאום זה בא. חוץ מזה שם,

0: יצאתם כולכם ביחד, או לפחות נציג מכל קבוצה, או אני מבין את, את החשש, כמו שאתה אומר, כשאותך הציגו כמנהיג השביתה, זה פגע בך אישית. אני מבין את החשש הזה.
1: זה פחש שבקיץ הזה, לא בקטע של זה, אני שוב, אני לא מתחרט, אבל אתה יודע, מהסוכן שלי שיחות של... הם בעניין, אבל השביתה קצת זה, הם בעניין, אבל הם רוצים שתחתום סעיף, שאתה לא שובט יותר, כל מיני כאלה, שאתה יודע, שברור שיש איזושהי פגיעה. ולקחתי את זה בחשבון, אתה יודע, מראש.
0: אבל אתם האמנתם באמונה שלמה, והיה, לפי מה שאתה מספר, איזשהו קונצנזוס של השחקנים, שהמצב הזה לא יכול להימשך. אז אם אתם באמת מאמינים שהמצב לא יכול להימשך, למה לא באתם ואמרתם את זה בקולכם? זאת אומרת, אנחנו כבר דיברנו על זה ודשנו בזה, אבל זה באמת משהו שהוא הוא היה משמעותי באיך שהשביתה הזו יצאה החוצה. היא יצאה מתחת לאדמה, והכל נועל מאחורי הקלעים, בלי שאף שחקן. עכשיו, דווקא, למה שאלתי אותך איך אתה הגעת להיות המנהיג של המחאה? וזה לא בקטע רע. כי בסוף אתה שחקן, נקרא לזה בדרג הביניים של הכדורסל הישראלי. ביניים גבוה. שחקן מוביל בליגת העל, אבל ברור שיש שחקנים ישראלים יותר בכירים ממך. והיינו מצפים לשמוע אותם. את אלה שכן, שהמצב שלהם טוב, זאת אומרת שהחוזים שלהם גבוהים, אבל אומרים, אנחנו באים להילחם. אמרת, בשביל תומר עשאי הגבה, אני רוצה להילחם בשביל הרפי מנקו, בשביל הרומן סורקין, בשביל הים הדר, בשביל התמיר בלט. היינו מצפים לשמוע את אחד מהם. וברגע שזה לא יצא החוצה, התחושה הייתה, אוקיי, הם לא מאמינים בזה בלב מלא, והחליטו פה לנסות לעשות סיבוב על מישהו.
1: אני צריך להיות כנים שהבכירים שבבכירים, ברובם, היו גם שכן, אבל ברובם לא היו מאוד בעומק העניינים. גם אנחנו הרגשנו שאנחנו כאילו לא רוצים באיזשהו מקום להכניס אותם למקומות מסובכים. גם, אתה יודע, יש להם חוזים גדולים לסכן, ויש להם...
0: אבל אתם הולכים ביחד. כן. אתם גוף אחד, אתם ארגון השחקנים. זאת אומרת, יש פה... אי אפשר להגיד כולם ביחד, אבל אותם אנחנו משאירים בצד, כי החוזה שלהם גבוה.
1: לא משאירים בצד במובן הזה, כולם היו, אתה יודע, מעודכנים, ואתה רואה גם, כולם, אתה יודע, ישראלים ששיתפו פעולה עם השביתה, ולא לא עלו לשחק, אבל אני לא יכול להכריח בן אדם, תבוא ותוביל. אני יכול להדכן אותו ולשלוח לו את הזומים ואת הכתובות של הפגישות, ואני לא יכול להכריח למשוך אותו באוזן לפגישה עצמה. אבל עם הרעיון עצמו, אנשים הסכימו.
0: איך בעצם החלטתם לצאת לשביתה? זאת אומרת, מה היה המנגנון שלכם כארגון להגיד, אוקיי, יש לנו פה את הרוח גבי של כולם, יצאים לדרך עם המהלך הזה?
1: חושב שזה פשוט, אתה יודע, הקדיש את השיעה, איך שאומרים, אתה יודע, הרגשנו שאנחנו ממש מנסים ומנסים ומנסים...
0: אבל מי זה הרגשנו? הרי יש את ניר אלון, אוקיי? הוא בעצם הנציג שלכם בארגון השחקנים. ויש אותך, ויש את גבי, ויש עוד איקס שחקנים. אני לא אנקוב בשמות, כי אתה בא וחושף את עצמך, אם הם לא רוצים, הם רוצים שיבואו לחשוף את עצמם. זאת אומרת, גם אם יש פה, נגיד, 10 שחקנים, מתוך איקס שחקנים ישראלים בליגת העל, 80, 90, לא יודע, לא זוכר את המספר המדויק, איך אתה יודע שהסנטימנט של כולם זהה לסנטימנט שלך, של הקדיש את הסיעה?
1: היה לנו, קודם כל, קבוצות, ראשי קבוצות נקרא לזה, אתה יודע, בקבוצת וואטסאפ, זה שכל אחד היה בשיח מול שחקנים שלו, הגיעו גם לפגישות שחקנים מכל הקבוצות, וכולם היו בעניינים. בגלל זה אתה גם רואה, אתה יודע, ישראלים, המתאזרחים היו קצת, המתאזרחים שלהם גם קצת היסטוריה, עם ארגון השחקנים, וניר אלון, וקצת איזשהו כעס מעבר, והיה קשה לגייס אותם לאירוע, אבל השחקנים הישראלים היו שם, אתה רואה גם כאילו ברמת השביתה שאתה יודע, שהתקיימה, ושהם לא עלו למשחקים. אנשים הרגישו, בטח דווקא בקבוצות היותר קטנות הרגישו יותר, כי שם בא השינוי, אתה מבין, מכבי היו עם 5 זרים ככה או ככה, הפועל תל אביב, אז זה שביתה שהיא באה יותר מהקבוצות היותר קטנות. מהשחקנים, כמו שאתה אומר, ביניים, הלב של השביתה, לא רוצה להגיד שביתה עוד פעם, הלב של האבק, נקרא לזה, הגיע מהביניים. החבר'ה שהרגישו שהם נפגעים, אתה מבין, שמוסף להם זר לקבוצה, והמעמד שלהם יורד, וביחד עם החוק צעירים, קשה להם למצוא קבוצות, אז משם זה הגיע. והיו גם למעלה, אנשים שאכפתים, אתה יודע, אנשים שהגיעו לפגישות ועלו לזומים, כי באמת אכפת להם, למרות שהקבוצה שלהם נשארה עם 5 זרים, כמו שהייתה שנה שעברה. ואת זה אני מאוד מעריך.
0: אתם מודיעים את זה ב5 בבוקר, אם אני לא טועה, ואתם בטוחים שלא ישחקו ככה.
1: כן, חד משמעית. מטרה שלנו הייתה שלא ישחקו, קיווינו שלא ישחקו,

0: חייב להגיד, ההחלטה לשחק של המנהלת, ההחלטה לקיים את המשחקים, היא מצד אחד רעה, כי היא יצרה משחקים נוראים, מצד שני היא הייתה מבריקה ברמת הלחץ שזה שם עלינו. נבין, פתאום שחקנים מקבלים טלפונים של, אם אתה לא עולה למשחק, אני... יותר המשחק הבא כבר, כאילו, זה. אם אתה לא עולה למשחק, אני יורד ליגה, אם אתה לא... זה היה גם בשלבים אחרים. אז בכלל ציפינו שלא יהיו משחקים, ואף אחד לא יסכן את ה... אתה יודע, את הטבלה בשביל ה... במשחקים כאלה ביזרים. אם אתה לא עולה, אני יורד ליגה, אם אתה לא עולה, אני לא בפלייאוף, אם אתה לא עולה, אני מאבד את הצ'מפיונס ליג. שם על השחקנים לחץ מטורף. וגם שגם אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לסיים עם זה, כי לא רצינו להביא את הקבוצות למצב כזה, שהמשיכות צריך ככה.
1: אבל איך לא, תאילו, כבר ביום הראשון היה את המשחק של מכבי נגד גלבוע, שהם נשארו עם ארבעה שחקנים. איך השביתה לא נעצרה שם? איך באותו רגע לא קם, אני, אוקיי, אני לא אוהב להגיד את המילה המבוגר האחראי, איך לא קם מישהו ואמר, וואו, וואו, וואו, וואו, אנחנו יש לנו פה שבוע, סוף שבוע שלם להעביר. ובאמת ראינו מה קרה, ראינו מה קרה בהרצליה נגד הפועל תל אביב. המשחק שלכם נגד נתניה שהיה גם משחק זה היה המשחק הראשון.
0: כן.
1: סוג של אולסטאר.
0: כן.
1: ולמה ביום חמישי בערב הדבר הזה לא נעצר? כאילו, איפה שם האחריות או חוש האחריות הזה היה אמור לבוא ולהגיד לכם, יש פה בעיה, אנחנו חושבים שלא ישחקו, החליטו שכן משחקים. האם זה החשש מלצאת הצד, אני אגיד במרכאות, המפסיד באירוע הזה? כאילו, תדבר איתי על זה, זה משהו שאנחנו לא הבנו.
0: כן, אני אגיד לך בתור אחד שהמשחק הראשון שוחק, במשחק קבוצה שלא שיחקה בעצם, היה קשה מאוד לראות את זה. היה כואב לראות את זה אפילו. אבל אתה יודע, בסוף לא אנחנו מנהלים את הליגה. וכן הייתה ציפייה מהצד השני, שאתה יודע, אם זה נראה ככה בו... לא שום דבר מיוחד. בואו נשב. בואו נשב באמת. בואו נשב בלב שלם ובנפש חפצה, כמו שאומרים.
1: אבל למה שהם ישבו איתכם, אם אתם שמתם אקדח על השולחן? למה שהם ישבו איתכם? זאת אומרת, אני מבין, יש במסע ומתן, יש כל מיני דרכים. אנחנו רואים היום מסע ומתן תחת אש, נקרא לזה ככה, בין איראן לארצות הברית. בתקופה כבר. אז יש גם דברים כאלה. אבל בסוף אתם שברתם את הכלים. כאילו, החלטתם, אתם הולכים לקיצון של הקיצון, שלא הייתה לכם את הרוח הגבית הציבורית, ולא הייתם מוכנים אתם לחשוף את עצמכם החוצה, וגם לא קראתם נכון את הצד השני. כאילו, הקלפים שלכם שמתם אותם על השולחן, ולא ציפיתם שהצד השני ישלוף את האס הזה. זאת אומרת, עוד פעם, אני יודע שאתה יודע את זה, כן? מרגיש לי שלא לא הלכת, לא קראתם נכון את המפה.
0: יכול להיות שזה לא היה מעודק עד הסוף. בסוף אנחנו גם שחקנים, ואנחנו פחות, אנחנו לא משפטנים, ולא, אתה יודע, מנהלי משברים.
1: יש מישהו שמייצג אתכם, זה התפקיד שלו.
0: כן.
1: הוא אמור להגיד לכם, חבר'ה, אוקיי, אנחנו הולכים לתרחיש הזה, בואו נראה איזה תרחישים יכולים לקרות. אחד, מבטלים את הליגה. שתיים, הם משחקים רק זרים ומביאים ילדים מהנוער. שלוש, עד השעה 6 כבר יש מסע ומתן, ואנחנו סוגרים וכולם משחקים. היו ניסיונות לפני המשחק שלכם נגד נתניה, כבר היו ניסיונות להידברות? או שברגע שהנחתם את האקדח הזה, כאילו, מנהלת הליגה אמרה, חבר'ה, אנחנו עד שלא, אתם לא תחזרו לשולחן המסע ומתן, אנחנו בטח לא נדבר איתכם יותר.
0: כן, הייתה כאילו איזושהי פגיעה מהצד השני, שאתם שולפים את הנשק הזה, אין סיכוי שאנחנו, אתה יודע, באים, מושיטים יד בעצמנו. וכן היה צריך כנראה את ההתערבות של מיקי, שהוא כאילו שם לזה סוף. גם אנחנו, האמת, לא רצינו שזה יימשך כך. זה היה נראה רע מאוד, בטח המשחק האחרון, הפועל הרצליה שם במוצש, ובאותו מוצש שישבנו לפגישה עם נאור גלילי המתווך, שבא שמנו לזה סוף, ובמשחק יום מחרת כבר דתי גליל ומכבי כבר שיחקו כרגיל. כן, השביתה עצמה הייתה ימים, גם לנו ימים קשים ולא פשוטים, ואני מקווה שאתה יודע שנגיע עכשיו לאיזשהו הסכם ששני הצדדים יהיו מרוצים ממנו, אבל כן חשוב לי להגיד שזה לא בא ממקום של רצון לשבות, ואתה יודע, לא בא ממקום של לסדר לעצמנו מקומות עבודה בטוחים, או כסף שלא מגיע לנו. כמו שאני אומר, זה בא מהביניים, מאנשים שלא עושים סכומים מטורפים, מתפרנסים בכבוד, ורוצים להיות על המגרש, ורוצים שהבאים אחריהם, שעושים דרכים דומות, יהיו על המגרש. נטו מזה זה הגיע, לא מבצע ולא מאיזה שהם מניעים...

0: שלילים.
1: אם עכשיו אנחנו הולכים אחורה לאותו יום, ויש לך את האפשרות לקבל החלטה, מה אתה עושה?
0: שאלה טובה. התחושה שוב, אני לא הייתי מן הסתם בכל הפגישות ובכל הזה, כי אני, אתה יודע, יש לי עיסוקים בחיים. אבל יכול להיות שהייתי עוד, עוד ועוד ועוד ועוד ועוד מנסה, עד שיושבים כמו שצריך באמת, באמת, באמת. אבל אתה יודע, אני גם סומך על החבר'ה אחרים שהיו בפגישה, ובאו ואמרו לי, הם לא רוצים לדבר. כאילו, הם לא, זה לא רמתי, זה לא רציני, הם לא רוצים לסגור, הם רוצים למשוך. אז אתה מבין, זה מורכב, אבל אני ממש לא מבסוט משביתה, לא נהניתי בימים האלה. ישבתי מול המשחק של עטה נתניה באותו יום, וסבלתי, והתפללתי שאיכשהו זה ייפול לצד שלנו, כי באמת זה המשחק, אלוהים שמור. מקווה שזה לא יחזור.
1: הייתה תחושה של משבר אמיתי בין השחקן הישראלי, לא לליגה, לבין הקהל הישראלי. מה אתם הרגשתם באותם ימים? כמה ממה שהשיח הזה שהשתולל, נגיד, ברשתות, כמה מזה הגיע אליכם? ואיך אתם חושבים או חשבתם שאפשר בעצם להפיג את המתח הזה מול הקהל?
0: כן, זה היה כואב. קיבלנו הרבה מאיתנו, בטח השמות שפורסמו, הרבה דיאמים וכזה, כועסים.
1: שמה אומרים לכם? מה בעצם, מה המהות של ההודעות האלה? של אתם גומרים את הכדורסל הישראלי? זה המהות.
0: אתם בחיינים, אתם זה, הרבה, גם על העיתוי. אני יכול להבין את טיעון העיתוי, אבל אני יכול גם שלא, כי בסוף אנחנו 3 שנים באירוע, ואם גם אצלך בעבודה תהיה איזושהי הרעת תנאים משמעותית, אי אפשר להגיד לך, גבר, אנחנו במלחמה, שלא תחשוב שאתה יכול להתלונן. אז כאילו גם זה קצת מורכב, שוב, כל הנושא הזה הוא מורכב, אין פה שחור ולבן, ואני יכול להבין גם את האוהדים שנפגעו, המטרה האחרונה שלנו הייתה לפגוע באוהדים. כמו שאמרתי, גם הרצון שלנו היה שהמשחקים האלה לא יתקיימו. ובסוף, אם באמת היינו, לדעתי גם ההודעה שלנו הייתה שמשחקי 5-6 שבת בעצם מושבתים מבחינתנו. אז זה בסוף מחזור אחד שציפינו שיושלם באיזשהו שלב. וכן, ובאסה שהמשחקים האלה קרו, וזה נראה כמו שזה נראה, ואנשים ספגו לא מעט השחקנים. פס, אני מקווה שאפשר לאחות את השבר הזה.
1: עד סוף העונה המשכתם להרגיש אותו דבר? זאת אומרת שעדיין יש פה איזשהו חוסר אמון מצד הקהל, אני לא אדבר על הקבוצות, שבצד הקבוצות ברור שיש כן. חוסר אמון. אני מניח שלחזור חזרה פתאום למסגרת, אחרי שאתם, אני אגיד את זה, נטשתם, גם זה לא פשוט, לחזור לתוך הקבוצה פתאום. הרי קבוצה זה משהו מאוד מאוד, הכימיה מאוד חשובה.
0: כן.
1: ואתם עוזבים, משאירים פה את הזרים, לשחק, הם לא, גם אין לו ציפו לזה. גם איתם צריך לאחות את הקרעים בסוף.
0: כן, את הקרעים תרתי משמע, כי חלק מהם גם באמת קרו שרירים ונפצעו בגלל הסיטואציה. אני יודע שאצלנו והשתדלנו גם בכל שאר הקבוצות להעביר את כמה שיכולנו, כי כאילו, אתה יודע, גם לא יכולנו שהקבוצות ידעו על אתה יודע, ביום יומיים שלפני, שידעו על על הרצון להשבית, כדי שזה לא יגיע למעלה, אבל בינינו, בין השחקנים, השתדלנו גם לזרים להעביר את המסר, להתנצל שאנחנו בעצם משאירים אותם אולי לסיטואציה לשחק, שוב, קיווינו שהמשחקים ידחו, בעיקר בבוקר כשהבנו, כשהודענו, ואז הבנו שהמשחקים ישוחקו בכל מקרה, שם באמת לנו שיחות איתם שכללו התנצלויות על הסיטואציה. כן, לא נעים, לא נעים בכלל. אנחנו ניצחנו, אז הגענו לחדר הלבשה קצת יותר, אתה יודע, מפויס, אבל כן, זה חד משמעית, הייתה סיטואציה לא בריאה ולא פשוטה לכל הצדדים.
1: ועכשיו אני מבין שהמסע ומתן נמשך, זאת אומרת, הוא כמעט כבר הגיע לסיומו, נכון? אם אני לא טועה, כן. יש כבר הסכמות בסוף בין מדינת הליגה לבין השחקנים. ניר אלון לא בעסק עכשיו? לא מעורב?
0: הם העדיפו ש... כרגע נביא איזשהו עורך דין בכוח אחר, חיצוני, שהוא ינהל מולם את המסע ומתן.
1: ומה אתם העדפתם?
0: שאלה יפה. גם אצלנו יש חילוקי דעות לגבי ניהול האירוע, אבל העורך דין הזה היה מוסכם גם עלינו,

0: הוא גם מעדכן. אפשר גם לראות לפי הטיוטות, שאנחנו גם על סף הסכמה לגביהם, שהדרישות שלנו, כמו שאמרתי, אינן קיצוניות. המעשה היה קיצוני של שביתה, אבל לא כדי להשיג דברים קיצוניים.
1: אבל אתה לא חושב ש... אנחנו, אוקיי, מי שלא מכיר את המתווה החדש, או לא מתווה חדש, יש בעצם ארבעה זרים, אתה מקבל מענק מוגדל, חמישה זרים אתה עדיין מקבל מענק מסוים ממשרד הספורט, כמו בשנה שעברה. Mm-hmm. לקבוצה אמור, הם יכולים לרשום עד שמונה זרים, מהזר עד שהיא זה כבר כנס, הקבוצות שרושמות פחות משבעה זרים ומטה, יקבלו את הכסף הזה בעצם מהקבוצות הגדולות. זה מרגיש לי כמו משהו, שהיה יכול לקרות גם בלי שביתה. זאת אומרת, לא היה פה מעבר חד משמעי של ארבעה זרים של כל הקבוצות, אין פה חוק רוסי, כמו שאתה אומר, אתה לא רצית, אבל כשהסתכלנו על כל מיני מטבים אפשריים, זה לא ככה. אז אתה, האם השביתה הזו הצליחה, אני אגיד, הצלחתם להרוויח משהו ממנה בעיניך? השביתה הזו, אוקיי, עם כל הרע שהיה בה, האם היא עשתה לכם משהו טוב? זאת אומרת, הובילה אתכם לכיוון שאתם רציתם ללכת אליו?
0: מחזיר אותנו קצת לכיוון של, של שנה שעברה, זה לא המתווה כולו של עונה שעברה, גם אנחנו, אתה יודע, באנו להתפשר, וגם היה ברור שאתה יודע, שאף אחד מאיתנו כבר לא רוצה להמשיך להשבית ולהשתמש בצעדים קיצוניים. אז כן, זה לא מתווה החלומות, אבל בוא נגיד שאם חמש, שש קבוצות ילכו על ארבעה זרים והשאר על חמישה, אני חושב שזה, וחוק צעירים יוקטן, זה יספק מקומות עבודה ראויים.
1: לך היה חשוב, כי אתה, כשאתה בא למסע ומתן, אתה מדבר איתם על ארבעה או חמישה זרים, זה משהו מעניין אותך?
0: כן. אני יודע שבאתי ארבעה זרים, וזה, כן, זה מעניין אותי.
1: זאת אומרת, אתה אמרת להם, אני מוכן לחתום, אבל אני צריך לדעת שיש ארבעה זרים, או...
0: היה מאוד ברור מההתחלה. אתה, היה מאוד ברור שברגע שאיזשהו פער משמעותי, הם הלכו לארבעה.
1: עכשיו, במסגרת המשבר הזה בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, אז היה את הסיפור הזה, ועכשיו מגיע חלון הנבחרות האחרון, ופתאום שחקנים לא מגיעים. עכשיו יש שחקנים שהם פצועים, והפציעות שלהם כמובן אי אפשר להתווכח איתם, ויש עוד שחקנים שהם מסיימים את העונה, מסיימים את העונה ומשחקים, ופתאום בחלון הם עוד פעם הם פצועים, הם לא יכולים להגיע, הם... זה גם משהו שעכשיו כאילו יש בשיח אצלכם? אני יודע שאתה לא מעורב, כי אני לא זומנת לסגל הנבחרת האחרון, נכון?
0: נכון.
1: אוקיי. זאת אומרת, אתה לא, זה לא בא לפתחה. אני יכול להגיד בוודאות, בלי לשאול אותך לפני, שאם אתה מקבל עכשיו זימון לנבחרת ישראל, אתה זורק את הכל ומגיע.
0: כן. כי זה הרגע... חסכים לי 5,000 שקל מתאילנד.
1: בדיוק, ככה. לא, אבל זה כאילו מבחינתך הרגע של...
0: ברור.
1: של הגעתי.
0: ברור.
1: אבל התחושה היא עכשיו, עוד פעם, וזה מתחבר לשביתה, כי זה בעצם מנגן על אותו, על אותו מיתר, של איזשהו ניתוק בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, שאוהב את נבחרת ישראל, ורואה את השחקנים, חלקם המובילים שלו, לא מבטרים, או יותר נכון, מבטרים לעצמם, ולא מבינים למה.
0: כן, אני גם כמוך, אני מבחוץ, וראיתי את המשחקים והתבאסתי שאנחנו לא עם הסגל הבכיר שלנו. יותר מזה אין לי הרבה להגיד, אני לא, אתה יודע, לא מכיר את המקרים הפרטניים, אני גם פחות בקשר דווקא עם החבר'ה, אתה יודע, יותר בכירים שלא הגיעו, אז אני לא יודע מה כל אחד מצבו. אני לא מאמין שאנשים, אתה יודע, מבריזים מהנבחרת, אני גם רוצה להאמין שאנשים לא מבריזים מהנבחרת, אני מקווה שבחלון הבא זה יראה אחרת.
1: חוץ מהמקרה הפרטני שלך, שאתה אומר שחלק מהקבוצות שרצו לדבר איתך בקיץ, אמרו, אוקיי, אנחנו רוצות אותך, אבל... 1, 2, 3. אתה חושב שיש שחקנים ישראלים אחרים שנפגעו מהשביתה ברמה הזאת של החוזים שלהם בקיץ? מה שאתה יודע?
0: אני חושב שזה שהשמות רק שלי ושל גבי פורסמו, אז זה שם בעיקר עלינו את הזרקור. אני יודע שהשם של ארצי פורסם בהתחלה, אחרי זה תוקן, כי האמת שהוא באמת לא היה בקוקפיט, והקהל של חולון היה מאוד, אתה יודע, אנטי השביתה. והוא יודע שהוא נפגע מזה אישית, הודעות, כללות, אז מאוד התבאסתי בשבילו, כי באמת הוא לא הוביל את האירוע, הוא שבת כמו כל אחד משאר השחקנים הישראלים, אבל הוא לא היה דומיננטי.
1: מי אז, עכשיו אז... מוביל את האירוע? כאילו מעבר לעורך הדין. זאת אומרת, אתה עדיין בקדמת הבמה של הדבר הזה? מול העורך דין, מול המנהלת, זאת אומרת, כששני הצדדים מדברים, אתה עדיין חלק מזה?
0: עכשיו, לפני כשהעורך דין

0: נכנס, הייתה פגישה עם דיוויד וכמה שחקנים, והייתי בה. אחרי זה, כשעורך דין נכנס, כבר הייתי בתאילנד. ממש חזרתי לפני, ביום שישי, אז מאז לא היה, גם אנחנו בתשעת הימים וזה, אז לא, לא היו פגישות. אבל כן, ההובלה היא די, די דומה למה ש, מה שהיה קודם. אני שוב, אני גם לא רוצה להיכנס לשמות. אבל זה, זה, זה אותם, אותם חבר'ה בגדול, ובגדול נתנו לעורך דין את היפוי כוח להתנהל מולם ולעדכן.
1: עכשיו, יש רצון אמיתי בעיניך מהצד השני להגיע למקום טוב יותר לכדורסל, לכדורסלן ולכדורסל הישראלי?
0: כן, אני מרגיש שכן. אני מרגיש שמשהו שם השתנה. שוב, יכול להיות שאם היינו מחכים ובאמת, ומגיעים לקיץ, אז באמת גם שם אולי היה רצון אמיתי, אבל התחושה הייתה, בואו נדבר בקיץ, אז זה היה, מרגיש לנו קצת... טקטיקת משיכה של, אתה יודע, בעצם לקיחת המנופים שלנו, נקרא לזה, במהלך עונה. עכשיו נראה לי שזה גם מתקדם, אז קשה להאמין שעכשיו תהיה איזושהי פרסה.
1: דבר האחרון על השביתה, דיברת מקודם על עניין זה ששחקני המכללות, שאולי בעצם, נקרא לזה, רחבו על זה. אבל בסוף יש פה מציאות. זה בעיקר נוגע לחוקי הצעירים. זאת אומרת שרוב הצעירים, לא רוב, אבל הרבה מאוד שחקנים צעירים היום, ואני חושב שגם די בצדק, מחליטים ללכת למכללות, כי יש שם עכשיו כסף מטורף. מטורף. וסביבת עבודה מיוחדת, ואולי, אתה יודע, לנסות, זה לא שהם רוצים להגיע ל-MBA, זה לא בא משם, זה בא לנסות ולייצר לעצמם עתיד כלכלי יותר טוב, וזה מעולה. אז יש אותם. ויש את השחקנים הישראלים, חלקם המובילים, שבמקום להתפזר ברחבי הליגה, הם הולכים לשחק ב... הם יכולים לשבת על הספסל של חלק מהקבוצות הגדולות, או לפחות לשחק יותר בליגה מאשר ביורוליג. אז כמות השחקנים שאין לה עבודה, ודיברנו על זה הרבה, אחד הדברים שאני ואתה לא מסכימים עליהם, זה מה זה שחקן ליגת העל. ואתה... אתה דוגמה מעולה לאיך שוברים את כל תקרות הזכוכית הרי. כי אתה באת מהארצית והעלית הלאומית ועשית את הכל כשהחוקים היו, נקרא לזה, לא לטובתך. היו גם 4 זרים וגם 5 זרים.
0: אם היו 5 כל הליגה, לא יודע אם הייתי מגיע. וגם לא יודע אם היית אומר שאני שחקן ליגת העל בזמנו. אם הייתי שואל אותך בסוף עונת אפול הליגה הלאומית אם אני שחקן ליגת העל, היית אומר כן. לא בטוח, מבין? ויש עוד הרבה כמוני שאתה כאילו אולי מהסס לגביהם, וברגע שהם יקבלו את ההזדמנות, הם יראו שהם כן. אני מאמין בהרבה מהם.
1: תסתכל אפילו העונה הזו. תראה מה קורה בקבוצות הגדולות של הלאומית. נתניה, הפועל חיפה ונעריה, מחתימות שחקני ליגת העל, מה זה לגיטימיים, הכי לגיטימיים שיש? כי מה? כי יש שם כסף, כי הם מבטיחים דקות, זאת אומרת, גם כאן, יש פה עכשיו עוד פעם ירידה של שחקנים לליגה הלאומית, וזאת החלטה, אני חושב שזו החלטה גם שלהם, שהם מעדיפים לשחק מאשר לשבת על הספסל. אז זה עוד פעם מייצר עוד שכבה שאתה מאבד משחקן לליגת העל, עוד פעם, במרכאות. שחקן יורוליג, כל ההנחות כן. עבודה האלה הן הנחות לא נכונות. כששחקן מגיע ומראה מי הוא ומה הוא, אז אתה יכול להגיד, הוא כן טוב, הוא לא טוב. אז עוד פעם, גם מספר השחקנים שישארו בסוף לליגת העל, הוא לא תואם בהכרח את מספר מקומות העבודה שיש.
0: אני לא בטוח. אני חושב שזה לא משהו מאוד חדש, ששחקני ליגת העל בדרג ביניים הולכים לליגה לאומית, לכסף יותר גדול, ואתה יודע, לסיטואציה של הובלת קבוצה, וזה דברים שקרו, גם, אתה יודע, באופן, גם עם הגיל אנשים יורדים, כמו יוגב בזמנו, האמת שגם נתניה, בסוף פורץ שיחק בליגה לאומית עכשיו כמה שנים, יוגב בלאומית, אפי, טיומקין, אתה יודע, בין לבין. זה נטע, כאילו, בעיקר שהוא כאילו שחקן ליגת העל כבר שנים שיורד. אבל בסדר, זה גם המקום עכשיו, אתה יודע, שיפתח לחבר'ה חדשים. בעיניי, יש מספיק חבר'ה למלא את השורות. זו הטענה שלי.
1: שמע, אני לא מספיק כל מה שקרה, עונה. אגב, זה גם... בתוך כל הסיטואציה הזו של המשברים של הכדורסלן הישראלי, מגיע הסיפור של רז. ואז הוא כאילו שם בפרופורציה את כל מה ש... כאילו, היה באמת, היה איזשהו דם רע, ואז הגיע הסיפור של רז, ואז ראינו את הצד היפה של הכדורסלן הישראלי, של הכדורסלן הישראלי, ההתאחדות הזאת, לטובת... האירוע, זאת אומרת, להיות ביחד.

0: אחד. זה היה משהו שהוא... אני לא אגיד שהוא בלתי נתפס, אבל זה היה משהו ש... ש... שקצת נתן לנו את הפרופורציה ואת המקום הנכון להסתכל על כל מיני דברים בתוך החיים שלנו, בתוך המאבקים האלה, שבסוף זה מאבקים ספורטיביים. יש דברים, כאילו, הרבה יותר גדולים מזה. זאת אומרת, אני לא יודע, שוב, אתה היית חבר טוב שלו. עברו, מה אנחנו? חודשיים? שלושה חודשים?
1: שלושה חודשים, נראה לי, כן.
0: זה עדיין לא, לא, לא מובן, כאילו, בלתי נתפס, כאילו, האירוע הזה. לא הגיוני.
1: לא. לא יודע אם הקלתי אותו עד הסוף. האמת שזה יספר לך שבשבוע השבעה שלו, דעתי, כשחזרתי מההורים, שמתי את הספיק אנרול שלו פה. בזה את עצמי דומי בדרכים.
0: אני גם שמעתי אותו עוד פעם. זאת אומרת, כי... אני לא אגדיר את עצמי כחבר של אף אחד מהשחקנים, אבל כן, אתה יודע, הוואטסאפ שלי תמיד פתוח. כאילו, אם מישהו רוצה לדבר, אני כאן. ואיכשהו עם רז, וזה לא רק אני חושב, זה הייתה תחושה אחרת סביבו תמיד. כאילו, הוא היה כל כך פתוח, וכל כך כיפי, וכזה. אמרתי, טוב, אני רוצה לשמוע. כאילו, בא לי לשמוע את זה עוד פעם, בא לי לצערי זה תזכורת, זאת אומרת, בסוף זה מצבה.
1: ממש, כן, זה שהוא מדבר שם, אתה יודע, על העתיד וזה, זה מרסק על העתיד שלו. האמת שבדיוק, עכשיו אני המשכתי, ולהבדיל, יובל לוין שאל אותי אם אני ממשיך עם מספר 5. הוא היה מספר 5 לפני שהוא נסע למכללות. אז אמרתי לו שבגדול כן, אבל אם חשוב לו מאוד, אז נפרגן לו. נתתי לו את מספר 5, חשבתי, התייעצתי עם המשפחה איזה מספר לקחת, ועלה האופציה של מספר 18, כי ראתה, אתה לא הפרישו את החולצה. העליתי את זה מול המנכ״ל, אמר לי שיכול להיות, כי יכול להיות מחווה ממש יפה. בדקנו עם ההורים, ובדיוק דיברתי עם האמא, ובדיוק אמרה לי שאין צירוף מקרים, בדיוק יצאנו ממנו עכשיו, ויש לך... צמרמורת, יש לך את ברכת הדרך להיות מספר 18, ואיפה שאתה יכול, כל רעיון, תזכיר אותו, תדבר עליו, תנציח אותו. אז הנה, אני מתחיל פה, ואני מבטיח להמשיך לאורך העונה.
0: זה מסע כבד על הכתפיים, לקחת את החולצה שלו.
1: כן.
0: אתה עושה את זה, אני בטוח שזה בלב שלם, אבל זה משהו, זאת אומרת, זה לא משהו מובן מאליו.
1: כן, אני חושב שזה מגיע לו, ואם זה נותן, אתה יודע, טיפה של נחמה להורים, אז זה קטונתי.
0: איך עוד אפשר, אתה חושב, להנציח אותו? זאת אומרת, מה עוד אפשר לעשות כדי שכל מי שעכשיו בא ועולה בתוך הכדורסל הישראלי ידע? אני זוכר, היה דיבור, אמרו, רוצים לקרוא על שמו את נבחרת העתודה, זה קצת קשה.
1: כן.
0: כי זה משהו שהוא יותר, זה נבחרת, זה סמלים, זה לא מה שאפשר לעשות. אבל כן צריך לנסות למצוא דרך, כאילו, בתוך הדבר הזה, מעבר, המחווה שלך היא מדהימה, כן? אבל משהו שהוא יותר, נגיד, מה היה הכי מייצג את רז, זאת אומרת?
1: זה מה שעולה לי לראש, אולי השחקן המשתפר, זה כל כך רז, כאילו, ב...
0: שהתואר יקרה על שמו.
1: כן, כן, משהו כזה. משהו בסגנון הזה, עכשיו מאמין שגם נתניה יעשו קבוצה על שמו.
0: קבוצת הנוער, קבוצת הנוער יכולה להיקרא על שמו, זה משהו שהוא בטח מישהו שעלה משם.
1: כן. אז כן, דברים בסגנון הזה, כי באמת זה בן אדם שראוי להיזכר.
0: איך עזרתם לשחק? זאת אומרת, אתם רובכם בחורים צעירים, אנחנו מדינה שחווה המון טרגדיות, אני חושב שלמזלנו, למזלך, לשחקני הכדורסל לפעמים מצליחים, אתה יודע, לעבור בין הטיפות, נקרא לזה ככה. אבל פתאום דבר כזה, כזאת בומבה, פטיש 100 קילו נוחת לך על הראש, ואתה פתאום צריך לחזור ולהתעסק בשטויות.
1: כן, לגמרי. הזוי, פשוט הזוי. מגיעים לאימונים הראשונים אחרי, ופשוט זומבים. אתה יודע, כלום לא נכנס לאוזניים, רואים, גם אתה יודע, קטע הכי, זה שהמשחק הבא שלנו נגד גליל. אנחנו עושים וידאו על גליל. הוא שם ברקע, בכל מהלך ומהלך, כאילו,

0: יכול להתרכז עכשיו, ואם, אתה יודע, שניידרמן הולך ימין או שמאלה, כשאני... זה באמת היה, אתה יודע, ואנחנו עוד מלא, יש את גליל, שהיו אמורים להערך למשחק הזה כמונו, זה באמת היה לא מציאותי.
1: חשת פעם בתחושות כמו במשחק שהיה שם בכפר בלום?
0: לא, לא הרגשתי דבר כזה. המעוצמות, גם הקהל, המשפחה, לא בכיתי, אני חושב שבכיתי בחימום, כאילו, אי פעם. היה לי קשה מאוד לאסוף את עצמי, אני חושב שעליתי מהספסל באותו משחק, וזה היה לי טוב, כאילו, באותו, זה ממש אחרי הטקס, ישר לעלות, הרגשתי שאני פשוט לא יכול, צריך רגע לאסוף את עצמי, ולתת למשחק רגע להתחיל, ואז להיכנס אליו, כי באמת זה היה קושי בל יתואר.
1: היה דיבור שתחזור לגליל? היה משהו כזה בקיץ הזה?
0: כן, היה קצת, היה קצת שיח. אבל הצעות היו די דומות ברמת השכר, וחשבתי שהמשכיות נכונה לי בעד.
1: מה אתה מאחל לעצמך לעונה הבאה?
0: הצלחה קבוצתית. מקווה שהשנה אמור להיות פליין, אני מאמין, אז ניכנס לפחות...
1: אל תתחייב על שום דבר, בוא...
0: לפחות בינתיים, בלוז הנוכחי, אז לפחות לנסות להיכנס לפליין.
1: בוא נתחיל את גביע ווינר ואחרי זה נדבר.
0: כן. וליהנות, ליהנות, להרגיש את המשמעות מהתפקיד, להרגיע מחוייך כל בוקר, כל יום לאימון, ולעשות מה שאני אוהב, בכיף.
1: אתה חושב שהקהל הישראלי, קהל הכדורסל הישראלי, צריך, יכול, הוא צריך לסלוח לך? זאת אומרת, אתה צריך להתנצל בפניו? אתה מרגיש שיש לך איזשהו מקום כזה של... הכזבתי ברמת ההתרחשות, ההתנהגות?
0: לא יודע, שוב, אני לא לבד פה, כאילו, אתה יודע, אני בסוף חלק מארגון, אתה יודע, מעשרות שחקנים, אני לא...
1: אתה היחיד שהסכמת את כל להיחשף, בסוף. ואני אומר את זה, אני מודה לך, זאת אומרת, כי כשדיברתי איתך ואמרתי לך לבוא, אז ברור היה לשנינו, בלי שאמרנו את זה, על מה הולכת להיות השיחה, או החלק המרכזי של השיחה. ואומנם זה באיחור קל, אבל עדיין הדברים האלה חייבים להיות בחוץ. הצד שלכם היה חייב להישמע. ובטח אתה, שנקרא לזה, הוצגת כאחד ממובילי המאבק הזה, זה היה חשוב שתוציא את זה החוצה.
0: כן. נגיד זה ככה, אני לא, אתה יודע, לא הגעתי במטרה להתנצל, אבל ברור לי שלא היה לי טיפת רצון שאף אוהד כדורסל ייפגע מהמהלך שלנו. שוב, זה לא מהלך שלי. אבל אנחנו כרוכים זה בזה עם מועדי הכדורסל. אנחנו בעצמנו מועדי כדורסל לפני שאנחנו שחקנים. אנחנו איתם באותו צד. ואם הם נפגעו, אז זאת לא הייתה כוונתנו.
1: תומר אסייג, תודה רבה לך. תודה על הזמן. המון בהצלחה. המחווה לרז... יוצא דופן.
0: תודה.
1: ואנחנו נמשיך, גם אני, כולנו נמשיך להנציח אותו בכל מקום שרק אפשר, כי אם יש דבר אחד חשוב, אתה יודע, לצערנו, שהעונה הזאת לימדה אותנו, זה פרופורציות, וסביב רז אדם זה בטוח. אז תודה רבה. תודה לכם שהזנתם, ואנחנו נמשיך במעלה הקיץ עם עוד פרקים, בינתיים עם מני דלפרין. להתראות.

0: כבר לפני 34 שנים, שעלה לראשונה בקריירה שלו לקבוצה הבוגרת, היה ברור לכולם שעל הדשא באימקה צומחת אגדה בצהוב ובשחור. השנים הוכיחו שאפילו גדולי האופטימיסטים לא יכולים לחזות את גודל הסיפור והסנסציה. 4 אליפויות, 2 גביעי מדינה עם ביתר ירושלים, גביעי אירופה למחזיקות ואליפות בלגיה עם מכלן, 155 שערים ועוד 17 בנבחרת ישראל, ולצד כל אלה אישיות, תאהבו או לא, אף אחד לא יכול להישאר אדיש אליה. היום, אלי אוחנה מציין 50, וערוץ הספורט חוגג.
1: הנה אוחנה, 3-1!

0: אלי אוחנה, ערב טוב, מזל טוב.
1: תודה רבה, תודה
0: 50.
1: רבה. 50. האמת, כשאתה חושב על זה, 50 זה נראה עוד מספר, אבל כשאתה רואה את זה כתוב ככה בצורה ברורה, את המספר 50, זה פשוט לא להאמין שאני כבר בן 50.
0: אתה יודע, זה נשמע, אתה יודע, אנשים אוהבים להתהדר בצניעות וכולי. קשה לך עם ההתכנסות הזו הערב.
1: קשה לי. עם ההתכנסות הזאת, ספציפית אולי לא כל כך, כי אני באמת רואה פה אנשים שעברתי איתם כבר דרך, ונשארנו חברים כל כך הרבה שנים, אבל זה לא עניין של צניעות או לא צניעות. כל העניין הגדול הזה, לעשות מסיבה מפוארת ונוצצת, ומיליון אנשים שמגיעים ומברכים, זה לא אני, זה לא רק לא אני, אני אומר את זה בצורה כמעט... כמעט מוחלטת. רוב הירושלמים שאני מכיר, בוודאי אלה שעסקו בספורט, הם גם בסגנון הזה. נכון, 50 זה גיל יפה, זה משהו מיוחד, זה משהו מכובד, אבל בואו נעשה את זה בשקט, בשביל הכיף שלנו ולא בשביל שכל העולם יראו.
0: זאת אומרת, יכול להיות מה? סבת מחיבוק של המון, אתה רוצה את זה מצומצם וקטן?
1: אי אפשר לומר סבתי, תמיד זה כיף לשמוע פרגונים ולשמוע דברים יפים, ואיפה שאתה לא הולך, ודברים טובים, והערצה ופופולריות, זה דבר כיפי, אבל בגבול הטעם הטוב, אני חושב שכשאתה עושה משהו בצורה גרנדיוזית, זה קצת מוציא מהטעם הטוב, לפחות בעיניי, ככה שהעדפתי גם את העניין הזה לעשות בשקט, בצנאה, לא כדי שיגידו שאני צנוע, כי ככה אני מרגיש, כי ככה אני חושב, כי זו פשוט האישיות שלי לאורך כל הדרך, למרות שאולי בצעירותי נחשבתי כיהיר ומתנשא, ויכול להיות שהיה משהו בעניין הזה, בכל זאת צעירים, אתה פתאום הופך להיות אדם מפורסם, אדם שכל איש במדינה מכיר אותו, זה עושה משהו, אבל מהר מאוד...
0: זה מטלטל, זה מסחרר, אנחנו נעשו
1: גם בזה. אבל מהר מאוד חזרתי לאופי שלי, וככה אני אוהב את זה לאורך כל התקופה.
0: אז לאורך הערב התכנסו פה חברים, שותפים לדרך כדי לדבר, לסכם, להביט קדימה. בואו נאמר שלום לאנשים שנמצאים איתנו כאן. רון עמיקה, עיתונאי הספורט, אולי אפשר להגדיר אותך כביוגרף של אלי אוחנה. יוסי מזרחי, שותף לדרך הארוכה בביתר ירושלים, אורי מלמיליאן. יהיו כאן כמובן עוד בהמשך הדרך אנשים נוספים. חבר'ה, אורי, יוסי, טיפים לאיש חוגג 50? כבר חציתם את הרף הזה?
2: איזה טיפים אפשר לתת לבן אדם ש... כאילו, אני מתרגש בשבילו.
0: תסביר.
2: ברגע שאמרו לי שבוע שעבר, התקשרו אליי ואמרו לי, אנחנו עושים לאלי אוחנה משהו, אמרתי, לא יכול להיות, כי אני מכיר את אלי. אנחנו לא נעשה משהו גדול, נעשה משהו צנוע, משהו קטן בשבילו. אמרתי לו, אני בא בשביל אלי, לא משנה מה, כי אני יודע בדיוק מה הוא מרגיש. כי איך שהוא אמר, חשבו שהוא בחור מתנשא, אלי זה הביישן הכי גדול שיש. ירושלמי, ידוע. אנחנו כירושלמי, אתה יודע, כירושלמי, אתה יודע. אנשים לא יודעים. עם הרבה בושה, הרבה צניעות, ואני חושב שהוא עשה הרבה בשביל הכדורגל, נתן המון, ואני מתרגש בשבילו היום.
0: יוסי?
3: אני זוכר את הילד, אלי. עולה לאחד האימונים הראשונים, ואלי היום בן 50. זה רק מראה לנו, אני אומר לך, הגיל שלך צעיר מאוד. צעיר מאוד, וכל כך כיף לראות אותו ככה. דבר ראשון מיושב, אני זוכר את אלי צעיר מאוד, עם השיער הארוך, עם הזה, והיום אלי הוא מיושב, הוא תמיד היה איש של בית, איש... התדמית שלו ואלי עצמו זה שני דברים אחרים בכלל.
0: שגם את זה מאוד מעניין, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה על תדמיות, רון, תקשורת הספורט, וכנראה שגם בשיתוף פעולה כזה או אחר של אלי, דאגו לטפח ולבנות את התדמית הזו.
4: אני חושב שכל התופעה של אלי אוחנה היא סימביוזה עם השינוי שמתרחש בעיתונות הספורט. 1984, עיתון חדשות קם, ובעצם גורם לשאר מדורי הספורט לצמוח ולהתעצם. אז התופעה הזאת יוצאת, ובאמת היה שחקן כדורגל יוצא דופן לתקופה ההיא, גם נאה וגם משחק טוב, וגם יש הערצה מאוד מאוד גדולה. וכל זה התלבש ביחד לזה שהוא ידע גם להתנהג עם תקשורת. הוא פשוט ידע איך להתנהג, הוא ידע מה לומר, והוא תמיד גם אמר את הדברים הנכונים, עבור הכותרות כמובן.
0: בוודאי. בוא נחזור אחורה, לתחילת הדרך, לילדות. אתה יודע, היום תהילה, עושר אפשר לומר, באלף, בעין.
1: באלף, בעין לא כל כך, אבל באלף.
0: אושר, כן. סחתן על הכנות, לפחות אתה יודע,
1: מה שנכון, נכון.
0: בוא נדבר על תחילת הדרך. אתה יודע, כולם אומרים, כדורגלנים, גם עם הסיפורים הכי גדולים צומחים מהמקומות הלכאורה הכי נמוכים, כך זה היה גם עבורך.
1: כך זה היה גם עבורי וגם עבור הרבה מאוד אחרים. אני חושב

0: שזה הלך יחד לפחות באותם זמנים, כי באמת גדלנו במקומות או במעמד סוציו-אקונומי נמוך, לפחות אנחנו, אני חושב שרובנו הגענו משם עם הקושי של היום-יום, עם העבודה הקשה של ההורים, שלא היה ממש איך לפנק את הילדים בחוגים או בללכת אפילו לסרט. דבר אלמנטרי, אפילו זה לא היה מבחינת היכולות של ההורים.
1: מה היה נחשב פינוק עבורך?
0: לא היה. העניין הוא שהיינו מגיעים מבית הספר, לוקחים את הכדור, לא חשוב איזה סוג של כדור, שהיה קרוע, לא קרוע, מפלסטיק, מגומי, מאור, יורדים למטה לשכונה, מה שנקרא. בכל מקום היינו שמים שני אבנים בכל צד, ומתחילים לשחק, והיינו משחקים, וזה לא קלישאה, וזה לא סיפורים סתם. מאז שהיינו מגיעים מבית הספר, עד שהחושך היה מונע מאיתנו להמשיך לשחק, ורק אז היינו חוזרים הביתה. זה מה שהיה לעשות, זה לפחות מה שאני עשיתי כילד, ואני יודע עוד רבים אחרים, גם חברים שיושבים לידי.
2: ככה זה היה. לא היה חוגים, לא היה כלום. היית בא מהבית ספר, זורק את הילקוט, והולך לשחק כדורגל. כי זה הדבר היחיד ש... יכולנו לעשות באותה תקופה, לא היו פיתויים, לא היה שום דבר. ובגלל זה גם קמו כל כך הרבה כישרונות גדולים. לא רק בירושלים, בכל מקום. והיום רגעים... זה אחד הדברים שחסרים לשחקן הישראלי.
1: יש הכדור עצמו. יש כמידי פיתויים וגירויים בחוץ.
3: אם הוא היה הולך לחוגים, הוא היה פחות טוב.
4: קשה מאוד ממקומה 27, היום עשרה כדורגל.
1: פשוט ככה. עד כמה הרגעים האלה, הזיכרונות ילדות האלה מלווים אותך? זאת אומרת, אתה יודע, תמיד אומרים, דע מניין באת, אבל לפעמים גם בדרך, אתה יודע, קצת מסתנברים, קצת נהנים, תהילה.
0: תראה, אני באופי לא אוהב להסתכל אחורה. אני לא איש של נוסטלגיות, אני לא איש של היסטוריה, ואפילו לפעמים כשאנחנו הולכים איפה שאני לא הולך, ומזכירים אפילו שערים חשובים והישגים כאלה ואחרים, אני מתחיל להתגרד עם עצמי, זה קצת מביך אותי, כי אני באמת מאמין שמה שנכון לעכשיו והלאה.
1: אז יאללה, בוא נגרום לך.
0: מה שהיה זה נחמד, אנחנו מסתכלים תמיד קדימה.
1: אז בוא נגרום לך קצת להתגרד. ניסינו לתמצת את קריירת המשחק של אלי אוחנה לשלוש דקות, זה לא היה פשוט.
5: להיות נערץ, להיות מפורסם, זה פריבילגיה, זה לא כל אחד יכול להגיע לזה.
6: לאלי יוחנה הייתה פריבילגיה גדולה להבין איזו פריבילגיה נפלה בחלקו. במה שנגע, ואיכן שכף רגלו דרכה, האדמה תחתיו אף פעם לא נותרה אדישה.
7: אלי יוחנה! כן!
5: כדורגל, אי אפשר ללמוד, נולדים עם זה.
6: היה שם הכל, תואר אירופאי, אליפויות וגביעים.
8: לא יהיה מתוק מדי?
9: יהיה מתוק מאוד.
6: לא משנה מאיזה צד פירק הגנות, תמיד היה הדמות המרכזית.
10: אני חושב שרק בתקוות אני יוצא לבלגיה. אני לא פוחד, אני לא חושש. אני מודע לזה שיהיה קשה מאוד שם.
11: יוואנה, give me hope.
12: יוואנה, give me hope.
6: אוחנה יצא לבלגיה עוד הרבה לפני שזו הפכה למקלט כלכלי עבור כדורגלן ישראלי בינוני.
13: אוחנה is from Israel. We like Ohana. We have see him in the big moments here of Mechelen.
14: אוחנה, יעד הריסי. And there is the goal.
6: חלוץ הפך לשחקן הישראלי הראשון שזכה בתואר אירופאי. ולא סתם זכה. הוא עשה זאת כשחקן מוביל. אוחנה הדהים את כולם כשבחר לחזור מאירופה ישר לביתר הקטנה בליגה הארצית, ומשם הדליק את המנורה בתודעה הלאומית.
15: תואר אליפות שני של ביתר ירושלים.
16: סך כל השנה מה שעשינו זה פשוט דבר מדהים.
6: השילוב של יכולת, נאמנות וקריזמה הפכו מהר מאוד את אלי ליורש הבלתי מעורער של מלמיליאן בבירה.
17: עכשיו הוא מחפש את אוחנה ומוצא אותו, הנה אוחנה בהתאמנות, וכך!
15: אלי אוחנה חוזר בגדול!
17: אלי אוחנה מקפיץ ועובר קדימה, אם זה יהיה שער, זה יהיה שער גדול! אוחנה ברגל ימין, כן!
10: אני לא יודע אם גנבתי את ההצגה על הוותיקים, אבל פשוט לקחתי מהם את כל התהילה.
6: לא רק אהבה חסרת גבולות הייתה שם, אלא גם תארים, והרבה. אוחנה לקח איתו אל הפרישה, ארבע אליפויות ושני גביעים במדי ביתר.
18: אלי אוחנה, מלך ירושלים.
6: ולא רק שם, הפך לסמל.
17: אוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה, כן, הזדמנות! אלי אוחנה, כן!
6: עם 17 שערים ו-50 הופעות, שהתחילו באסיה ושמו אותנו על מפת אירופה, החלוץ הירושלמי חדר ללב כולם.
18: אלי אוחנה יהיה פעם ראשון שלה.
6: גם אחרי הפרישה הוא נשאר כחול לבן במשרה מלאה, כשמשימת גידול דור העתיד הופקדה במשרוקיתו.
19: זה הסיפוק הכי גדול שלי, אני נהנה ממה שאני עושה.
6: בגיל 50 כבר אין לאף אחד ספק. מדובר בדמות לחיקוי.
7: סקסי, אוורירי, ספורטיבי.
6: וגם אם לא יאמר מילה אחת נוספת, ההיסטוריה של

0: לי אוחנה, תדבר כבר בשמו.
1: כשהוא על המגרש, היריב אוכל פוקש, מהחלוץ אל העונה, אוי אוי אוחנה, בו בועט ומכדרר, מסחרר את השוער, הוא מכניס לו...

0: נו?
1: תשמע, כשאתה רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. אני לא מתכחש לזה. אני לא יושב וצופה בערוץ הזה כל הזמן, אבל כשאני רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. בתוך תוכי, זה אפילו הרבה יותר ממרגש. זה ציוני דרך לכל החיים. כל החיים עוברים מול העיניים שלך, וכשאתה רואה דברים כאלה, זה בהחלט מזכיר שפעם הייתי שחקן טוב.
0: כן, זה נכון, וכנראה שאין עוררין על זה. ויש פה, יש המון המון נקודות ציון והרבה מאוד ציים שמיד נחלוק אותם. אני רוצה להתמקד באחד מהם, לא בהכרח בסדר כרונולוגי, וזה היציאה לחול ולבלגיה. וזה לא מה שהיום, שיש סקייפ ויש אינטרנט וקל מאוד, ויש ערוץ ישראלי בטלוויזיה. אתה מגיע לבלגיה ומה?
1: קודם כל, לצאת אז לחוץ לארץ, זה היה כמעט בלתי אפשרי. מי שלא זוכר, אז לא היה חוק בוסמן שכולם יכולו לשחק איפה שהם רוצים. אז היו שלושה זרים, ולא חשוב מאיזה מקום אתה בעולם, באותה קבוצה, כלומר, מדרום אמריקה ומאירופה ומאסיה ומכל מקום. ולהיות אחד משלושה, זה היה כמעט בלתי אפשרי. ולשמחתי, הצלחתי לעשות את זה. אמנם אז הרבה הרימו גבה, מי זו מכלן, קבוצה קטנה. אגב, גם אני לא ידעתי מי זו מכלן. אבל כשהגעתי לשם, זה היה מין שוק. שוק גם מבחינת החיים, כי הייתי רגיל, הכל ליד הבית, חברים, משפחה, הכל עושים עבורך, החיים ממש פשוטים, ושם פתאום אתה לא מכיר אף אחד, לא את השפה, לא את הדרך, ופתאום שם אתה צריך לעבוד פי שתיים יותר קשה מבחינה פיזית, מאשר אתה עובד בארץ. ובאמת החודש, חודשיים הראשונים היו מאוד מאוד קשים בשבילי. אני זוכר, הפקעתי את השער הראשון בבלגיה רק אחרי שלושה חודשים בליגה, כי באמת היה לי קשה מבחינה פיזית. אבל לאט לאט אתה נכנס לעניינים, ולשמחתי אני יודע להתאקלם כמעט בכל מקום. כבר מגיל צעיר זה קרה. זה, לא היה לי את המעבר הזה בגלל שאני צעיר ועברתי לאירופה. אני כבר מגיל מאוד מאוד צעיר חי לבד, בדירה שכורה, מגיל 18 אפילו. אבל העניין הוא שלהיות לבד באמת, בלי אף אחד מסביב, היה מאוד מאוד קשה. אבל שלושה חודשים, ארבעה חודשים, וההיסטוריה כבר מדברת בעד עצמה, כמו שנאמר בכתבה.
0: בואו, שמנו את הפרק של מכלן בצד, בהחלט אתה מרגש לו מקסימה, מה?
2: יש פה, יש דברים, אולי אלי לא אומר את זה, יש איזשהו, בכל זאת איזשהו קונפליקט שהיה שם ב... במערכת יחסים,
1: הוא היה צריך לעבור. אתה חושב שאני פוחד שהוא לא ירכיב אותי במשחק?
2: לא.
1: הכל בסדר.
2: הוא היה צריך לעבור לאטלנטה.
1: זה המצאה.
2: הוא היה צריך לעבור לאטלנטה.
1: רון, זה המצאה שלכם. אתם החלטתם שהיה לי מערכת יחסים לא טובה איתו.
2: לא אמרתי שהיה לך מערכת יחסים לא טובה.
1: הכל היה בסדר. תאמין לי, הכל היה בסדר. זה שהרגשתי להיות טוב שלא שיחקתי, בוודאי, זה נורמלי.
2: לא, זה קשור לאטלנטה. זה קשור לאטלנטה.
1: זה קשור לזה שאדמוס
2: היה מאוד מעוניין שאתה תעבור דרך הסוכנים שלו לאיטליה.
1: לא, עזוב, זה, אני לא ארחיב עכשיו בסיפור, כי זה לא נכון. זה פשוט לא נכון.
0: אני מרחק של כל כך הרבה שנים, העסק עדיין מתרבה באיזשהו מובן.
1: אתה שאלת אותו אם אנחנו נעבוד יחד, היה לו איזשהו פרק קצר מאוד במכלן כמנג'ר מקצועי, אחרי שהוא עזב וחזר.
0: בשנות ה-2000, כן.
1: ואנחנו נפגשנו, זהו, זה הפעם היחידה, אחת הפעמים שנפגשנו בהולנד, והוא רצה שאני אבוא יאמן את מכלן, וחשבתי על זה, ובסוף אמרתי לו לא. זה הייתה עוד לפני השנה הראשונה שלי בביתה ירושלים. והחלטתי שאני נשאר בביתה ירושלים.
0: מתחרט על זה בדיעבד?
1: לא, אני לא מתחרט על זה, כי הוא אחרי חודש הוא זז משם, בעדינות אני אומר, התגלו שם כל מיני הסדרים, הוא לא נשאר שם. אבל ההצעה לעבוד במכלן הייתה לי אז, ואני פשוט צירפתי, כי חשבתי שאני עוד לא ממש מוכן. יכול להיות שאולי עשיתי טעות, אבל אני לא מסתכל על זה ככה. כמו שאמרתי לך, אני מסתכל קדימה, אחורה, זה לא חשוב.
0: יפה, בואו נחזור לירושלים, לביתר ירושלים.
3: עכשיו ירמתי לו קרן, נכנס גול.
0: בדיוק. אז אני רוצה באמת לשאול אתכם, אורי יוסי, הייתם באמת הכוכבים הבלתי מעוררים של הקבוצה. מגיע ילד בן 16, שאני מניח שגם אתם, תוך שנייה מבינים שאוקיי, יש פה מישהו כוכב בהתהוות.
4: כן, זה היה ברור מההתחלה, למרות שאולי אנשים לא זוכרים. אלי נראה שהלך לו הכל בקלות, אבל לא הלך לו הכל בקלות. בתחילת הדרך, שהוא היה צעיר, אני זוכר אפילו שאלי שיחק קשר דפנסיבי.
2: היה אופר.
4: דפנסיבי, נכון?
0: מי היה מאמן?

0: יא עופר, הוא היה עומד במרכז המגרש ומסמן לי לא לעבור את החצי.
1: לא לעבור את החצי, לאלי אוחנה.
2: עד שדוד דוידוף מונה מחדש, והחזיר אותו לעמדה.
1: לא, הקפיצה הייתה אצל דוביד, אם אני לא טועה.
2: לא, אבל דוידוף החזיר אותו, קודם כל, דוידוף החזיר אותו.
0: שחקן העונה אצל דוביד, בגיל 19.
2: אבל דוידוף החזיר אותו
1: לעמדה. וגם זה, אם אני זוכר טוב, ואני לא יודע כמה הזיכרון שלי טוב, באותו עונה שאלי עשה את הפריצה האדירה שלו, אני זוכר שאלי היה חייל. והיה לו פציעה בשרירי בטן.
0: נכון.
1: ודוביד רצה לשלוח אותו לניתוח, ולא נתנו לו אישור מהצבא.
0: נכון.
1: ובגלל האישור הזה, אלי לא עשה את הניתוח, התחיל את העונה לאט לאט, ואז הוא פרד להפיצה.
3: הטיפול בלונדון, עושה לו טיפול של מחתים.
1: זה נכון,
4: מה שאני לא שכחים כלום, אה?
0: לא, אלו פרטים, זה נכון, באמת הייתי פצוע, והצבא לא אישר, דוקטור ניסים, זכרונו לברכה, היה אמור לעבור את הניתוח.
2: והוא החזיק אותם בתמונת האליפות, לבד. החזיק, כי הוא נתן גולים כל הזמן שהם היו...
0: לא לבד, אין, אני לא בגלל שהאנשים האלה שפה, תשמע, השילוב בין...
2: היה לך איזה חודש וחצי.
0: השילוב בקבוצה, היה לנו את יוסי בשער, שידענו שיש על מי לסמוך בכל מצב, נגד כל קבוצה, בכל מגרש, לא היה לנו פחד, והיה לנו את אורי. אתה יודע, אורי, אם מדבר על צניעות ועל ביישנות, בגללו המציאו את המילה הזו. ובאמת, אורי, אני חושב שאורי היה הברומטר של ביתר, לאורך... אני חושב שכל כך הרבה למדתי ממנו. בלי אורי, ביתר לא הייתה פורצת קדימה. הפריצה הראשונה של ביתר ב-76 הייתה אורי ויוסי, ואני בכוונה אומר אורי ויוסי, ואחר כך ואלי אוחנה. כי אני חושב, הם שמו את הצעדים הראשונים, הם בעצם שמו את ביתר, אם אתה רוצה לומר על המפה, אז על המפה. בלעדי שני השחקנים האלה, אני לא חושב שביתר הייתה מגיעה להיות ביתר.
4: מבחינת אבל האישיות, או לפחות המוחצנות...
1: אני יכול לספר לך כבר, אני זוכר את אלי, עוד לפני שהתחיל להתעמד בבוגרים, היינו משחקים הנוער נגד הבוגרים. ואלי שיחק קיצוני שמאלי אז, ושיחק על יוסי חכם. ויוסי חכם, זה היה יוסי חכם. ופשוט הוא התעלל בו, אלי. ואני זוכר שיוסי חכם אמר לו, תעבור לאגף אחר, והילד החוצפן הזה אמר לו, אני לא עושה חשבון, אני נשאר פה. ואז אמרתי לי, אורי, זה שיעלה לבוגרים ניקח אליפות.
4: וזהו, אז אמרת לו את זה, ואנחנו מדברים פה בדיוק...
1: ואלי, למרות... שאנחנו אומרים, אלי הוא ירושלמי, אבל הוא היה תל אביבי באופי
4: שלו. אז זה בדיוק העניין, במוחצנות, בביטחון העצמי.
1: אנחנו היינו ירושלמי באופי שלנו.
4: ואיך מתמודדים עם אדם כזה, עם חוצפן כזה?
3: קודם כל, כשאלי עלה לבוגרים...
1: לא, זה היה נוח לנו. שבא לנו אחד מירושלים, שהוא לא כמונו ביישן וצנוע וזה.
4: זה מה שהייתם צריכים בעצם.
1: והיינו צריכים את האחד הזה שיסתכל לתל אביבי בגובה העיניים וייתן להם.
3: קודם כל, קיבלנו אותו, אלי היה בן 16, אלי היה בן 16, אני הייתי בן 23. כשאלי עלה, אהבנו אותו. היה משהו בו שאהבנו אותו. הוא לא היה, בהתחלה הוא לא פרץ. בשנה השלישית שלו עם דוביד, הוא נתן את העונה הכי גדולה שלו. זה משחקי רדיוס שהיינו בבלומפילד.
0: נכון.
3: וכולם היו אומרים, בוא נה, אלי נהיה כוכב, הוא, איך אתה מרגיש? אמרתי, אני מרגיש הכי טוב בעולם. כאילו, היה הכי קל לי מבחינתי, אם הייתי מרגיש לא טוב, לא למסור לאלי, כי קשר, הייתי נותן לו את הכדורים, גם שלא הייתי צריך למסור לו, הייתי מוסר לו. אהבנו אותו כשחקן. אני חושב שמה שהוא נתן לנו, כאילו, מפרילות למעלה, כחלוץ, הוא הרים את הקבוצה יותר למעלה. כאילו, יוסי מלמטה, אני בקישור, והוא למעלה. היינו שלישייה שכל אחד נתן את הטון שלו במקום שלו.
4: אתה יודע, בכל קבוצת כדורגל סטנדרטית, זה מקרה קלאסי שיכול לקרות בו התנגשות של אגו. עם רגע, זה הקבוצה שלי, אני בעל הבית, אני זה...
3: נשמע, אנחנו, בינינו היה לנו כבוד והערכה. שאני לא חושב שהיית יכול למצוא את זה בשום קבוצה.
0: ההפך, אתה יודע, באמת, אתה צודק, בקבוצות של...
1: היריבות היחידה...
0: היחידה
1: שלנו הייתה ביום רביעי.
0: כן,
1: ביום רביעי היה היריבות
0: היחידה. בימי רביעי היה לנו משחקי אימון בין שני הרכבים. אני אומר לך, ואני לא מגזים, יותר מאשר בליגה, מבחינת העוצמות, מבחינת הרצון, מבחינת האגרסיביות. אנחנו היינו בקבוצה אחת ויוסי בקבוצה השנייה. ואלו היו יריבויות
1: שעד היום זוכרים את המשחקים האלה. ואני אומר לך באחריות, הם היו נותנים גול במשחק הזה, הם היו שמחים יותר משבת שפר.
4: גדול. אנחנו רואים את התמונות של חגיגות האליפות מ-87, ובוא תנסה את הרון רגע רק, אתה יודע, למקם אותנו על המשמעות של העונה הזאת, של 1987, ששם השתנה משהו בהיסטוריה של ביתר ירושלים.
2: ביתר לקחה 5 סגנויות עד האליפות הזאת. היה לה קומפלקס של לא יכולה לקחת אליפות. הסיפור של 84 הוא סיפור קלאסי, 13 נקודות הפרש מכבי חיפה, והיא קרסה מחזור לפני הסיום בבית נגד הפועל תל אביב. היריבה השנואה. ובעונה הזאת הכל התחבר להם, מעבר לעובדה שהיריבות היו יותר חלשות. פעם יוסי אמר לי שאי אפשר לקחת אליפות כל כך קלה אם היריבות הן חזקות. בני יהודה הייתה יריבה שלהם, אמנם לא...

0: לא הפסידה, אבל גם לא כל כך ניצחה. והיה להם מאבקים קשים עם בני יהודה, אגב, חוגגים 50, עופר צעירי שחגג 50, שם להם גול פעם ובעצם מנת הבריחה. הם התחברו, אלי, אורי, סמי מלכה שהיה חוליה, מה שנקרא, האדם השלישי, יעקב שוורץ ואבי גולדר וגרי ונדר מולן בהתקפה, והרכב מדהים של אבי כהן ושלמה שירזי ואודי אשש וחנן אזולאי ומאיר קדוש ואופיר שמואלי מתחלפים. הרכב באמת שהיה דרסת ליגה, שני הפסדים בלבד, הפסד אחד בבאר שבע ועוד הפסד מקרי במחזור הסיום. קבוצה אחת מהטובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
1: שרובה ככולה, ירושלמית למהדרין, אתה יודע, להוציא באמת בודדים.
2: אז לא היו זרים.
1: נכון.
2: אז לא היו זרים.
0: היה לכם אבל כאילו זר.
2: ונדר מולן.
0: גם דידו באיזושהי מידה מסוימת.
2: כן, דידו לא לקח את האליפות, אני חושב.
0: כן, לקח אליפות, לקח. שיחק משחק וחצי.
2: הוא לא היה פקטור משמעות. אני חושב על האליפות ב-87, היא התבשלה כבר למעשה משנת 83-4, כשהפסדנו את האליפות להפועל תל אביב. ובינינו שהיינו מדברים, זה היה ברור שהאליפות זה עניין של צריך להגיע, זהו, הגיע הזמן. זה נדחה בעוד שנתיים, שלוש, אבל כשבאותה עונה ב-87, גם כשהובילו נגדנו, ולא חשוב באיזה מגרש היינו, 1-0 או 2-0, וזה היה ברור שאנחנו הופכים את התוצאה. כל העונה שיחקנו מחוץ לירושלים.
1: שזה גם עשה לכם מדהים בדיעבד.
2: כן, לגמרי, האצטדיון היה תמיד מלא, היו תוצאות מדהימות, בקלי קלות, כדורגל יוצא מהכלל, ואני מסכים עם רון, אחת הקבוצות הכי טובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, לגמרי.
3: אני רואה מי שיש קבוצה שיכולה לקחת אליפות מחוץ לבית שלה. קח את מכבי חיפה, 15 הפרש. שים אותה עונה שנייה בבלומפילד. קח את מכבי תל אביב, שים אותה עונה שנייה בטדי. עונה שלמה בטדי, אותו הרכב. אני לא מאמין.
2: יהיה קשה מאוד לקחת אליפות.
0: משחק האליפות שלהם היה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, כן? זה היה בכלל משחק חוץ, אם אני לא טועה. ואתה לא הבנת מי הקבוצה התל אביבית ומי הקבוצה הירושלמית. זה היה ממש ככה.
4: כל משחק
3: בבלומפילד 20,000.
1: כן. עוד עונה בלתי נשכחת הייתה עונת החזרה מבלגיה. בוא נשמע דברים שאמרת אחרי החזרה לליגה השנייה והפלה לליגה הראשונה.
5: אין ספק שביתר ירושלים היא לא יכולה להיות עוד קבוצה בלאומית. חייבת להיות קבוצה שצריכה להיות דומיננטית בליגה, להיות בצמרת הליגה הלאומית. ועובדה, אתם רואים את הקהל, אני לא חושב שאף קבוצה, אולי רק מכבי תל אביב ומכבי חיפה לפעמים, יכולים להביא קהל כזה נפלא ועוד בליגה ארצית. ואני מקווה שזה מה שיהיה שנה הבאה.
1: אנחנו קופצים לתקופה שיוסי, אתה כבר אחרי הפרק של ביתר, גם אתה, אורי. ואני חייב לנסות להסביר, וגם אתם יכולים לעזור לי, לנסות להבין ולהסביר איך בן אדם מהתהילה של חול וכולי חוזר לליגה השנייה בישראל בימים שזה נראה כמו מדע בדיוני.
2: אני אגיד לך, בעונה האחרונה שלי באירופה שיחקתי בפורטוגל, והם מאוד מאוד רצו שאני אשאר. הגיע הנציג של מכלן, שנכנס איתם למסע ומתן, ואז הוא קרא לי לפגישה בפורטוגל, ואמר לי, אנחנו מאוד מאוד רוצים להחתים אותך לשלוש שנים במכלן, חזרה. קודם כל, את מכלן פסלתי על הסף, אמרתי למכלן, אני כבר לא חוזר, זהו, עזבתי שם, אני כבר לא רוצה לחזור, כי הסוף, כי עזבתי שם, כי כבר לא הסתדר לי כל כך העניינים שלי. ואז מי שהפכה להיות אשתי רונית, החלטנו ביחד שאנחנו חוזרים לארץ. דדש דיבר איתי, אמרתי לו, אני רוצה לחזור לארץ, יש לך את האפשרויות? בבקשה, לא, אז אני אחפש אופציות אחרות, או שאני אשאר באירופה, או שאני אחזור לארץ. נפגשתי אז עם הפועל תל אביב. מפועל תל אביב, היריבה הכי סנועה של ביתר ירושלים, הציעו לי חוזה שהיה גבוה ב-50% יותר מאשר סיכמתי בסופו של דבר בביתר ירושלים. היה אז משה סין היה מאמן, שפרלינג היה היושב ראש, הכל סוכם, זה היה עניין של, רק עניין טכני לעשות את הדברים, להגיע למכלן. משהו בלב שלי לא נתן לי. דיבר איתי דאדה, שאמר לי, תשמע, זה מה שאנחנו יכולים לשלם לך, וזה היה 50% פחות, וזה היה הרבה כסף, תאמין לי, באותם שנים בוודאי. ומשהו בלב שלי לא אפשר לי ללכת, בטח לא להפועל תל אביב. היה ברור לי שבסופו של דבר אני חוזר לביתר ירושלים. ואגב, אני חושב שעשיתי צעד החיים, אני לא מצטער לגמרי.
1: זה, ההיסטוריה מוכיחה שזה ברור. אורי יוסי, בהיכרות שלכם איתו, הצעד הזה נראה לכם הגיוני, ברור?
4: נראה לי טבעי לחלוטין. אני זוכר שביתר ירושלים ירדנו ליגה, אורי. ואתה זוכר שרצינו לעזוב. ובסוף נשארנו עם ביתר, בליגה הלאומית, לעלות אותה ליגה בשנה שהיא. כן. בשנה שלי התחיל לשחק.
0: 81.
4: וזהו. כלומר, השורשים שלנו היו כל כך עמוקים לביתר, שאלי רק חיכה שיהיה לו איזו הצעה נורמלית מביתר, לא משפילה כדי לחטוף שם.
2: נכון.
4: אתה מבין? כי זה הבית שלו. והיום הבית זה דבר אחר לחלוטין.

0: היום אין בית.
1: אז זה היה אמיתי.
2: עד כדי כך.
1: זה היה אמיתי.
0: אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה? באיזה קבוצה?
1: אתה לא יכול לראות היום.
2: מה שהיה אז לא, אין היום. אין היום. אין את השייכות, את ההזדהות, את ה... כמובן, שוב, אם היו מציעים לשחקנים בסדר גודל שאני חזרתי לישראל,

0: איזשהו מקום, אני לא יודע אם הוא רצה לחזור להיות מלך, אבל הוא רצה לחזור להיות במקום הטבעי, במקום שהוא הכי מסתדר בו, במקום שהוא יודע תפקד הכי טוב, הוא לא צריך לעשות כל מיני מניפולציות כדי להצליח. וזה, הצעד הוא נראה טבעי, מעבר לזה שזה, ביתר ירושלים, אני חושב שהאיש חיפש את הקרקע, הנוחה ויותר טובה בשבילו לעשות את הקאמבק, ועשה גם בחירה מדהימה ונכונה.
1: בחירה שהפכה כאילו כן, לסמל שאולי נתגע אותך ומצווה אותך כסמל יותר מכל דבר אחר.
2: כן, אבל כשעשיתי את זה לא חשבתי על זה. זה לא שאתה עושה משהו, אתה אומר, אני בא לליגה ארצית, אז זה היה ליגה ארצית, אפילו לא לאומית, ואתה אומר, אני רוצה לראות בעיני עודי ביתר ירושלים כמשהו שמיוחד, ובגלל אני חוזר לליגה השנייה. לא, לי זה היה מאוד מאוד ברור שאני חוזר, אם אני חוזר לארץ, אני חוזר לביתר ירושלים. אגב, אם לא היה חוק בוסמן אז, כנראה הייתי גומר את הקריירה באירופה, ואולי שנה, שנתיים הייתי מסיים בסופו של דבר בארץ. פשוט היו רק שלושה זרים, לא הגעתי לאן שרציתי, כיוונתי לליגה האיטלקית, כיוונתי לליגה הספרדית, זה לא הסתדר, כי מתוך שלושה, מכל העולם, מה לעשות, החליטו לא לבחור בי, הייתה איזו הזדמנות שהתפספסה, והחלטתי שלהיות בברגה או במכלן, להרוויח אגב הרבה יותר מאשר בארץ. אני אומר לך את זה באחריות, אבל זה כבר לא עניין אותי. פשוט החלטתי שאני חוזר, ואני שמח על הבחירה הזאת.
0: אני רוצה, מה שמדהים, שהוא לא הגיע לא לספרד ולא לאיטליה. ב-88 הוא זכה בפרס בראבו, מטעם השבועון גוארין ספורטיבו. השחקן הצעיר הטוב ביותר באירופה. אם אני אספר מי בזכה, כמובן שמסי וקריסטיאנו רונלדו וריאן גיקס, וכל השחקנים, וויין רוני, כולם זכו, וגם אלי אוחנה זכה. זאת אומרת, בתוך החבורה הזאת, והוא לא מגיע לא לספרד ולא לאיטליה, זה גם כן דבר שהוא מדהים, ורק מראה כמה לשחקן ישראלי צריך לפעמים את הקשרים הנכונים, ולא רק את היכולת הטובה.
1: אנחנו רוצים לעבור לפרק הבא. יוסי, אנחנו נפרדים ממך, אז אולי זה הזמן באמת לאיחולים, ברכות וקצת רגשות.
3: פעם, מה אני יכול לאחל לילד בן 50? שימשיך להיות כמו שהוא, שיגדל את הבת הקטנה שלו ואת הילד הגדול שלו, ויהנה מהם, כי זה הדבר בסוף הכי חשוב בחיים, ושיהיה בריא, זה הכי חשוב לכולם. המון המון.
2: תודה רבה.
1: יוסי, תודה רבה, יוסי מזרחי, שהגעת אלינו כאן. חכה, אנחנו רק נאמר בינתיים, שאלי אוחנה, שהיו רבים שהגדירו אותו כירושלמי הנצחי, עזב גם הוא, כמו רבים וטובים, את עיר הקודש בשנים האחרונות, אבל את החיידק הירושלמי אי אפשר להוציא ממנו. מספיק להזין לתוכנית הספורט של רדיו ירושלים בכל שישי, כדי להבין שהחיבור לעיר לא ירפה אף פעם. אבל יותר מתוכנית הרדיו, אי אפשר להתעלם ממפגש החברים הקבוע באזור התעשייה בתלפיות, כדי להבין שאחרי הכל, העשייה וההוויה האמיתיים של אוחנה נשארו בירושלים.

0: היקרים, אנחנו
1: התכנסנו... לחיי אלי אוחנה היקר.
0: לאחל לאלי אוחנה, החבר שלנו. מזל טוב ליום הולדת 50. אוהבים אותך. אנחנו 30, 35 שנה מכירים כולנו. חבר, אח.
1: אחלה גבר שבעולם.
0: יש לנו גבר, גבר.
1: גבר שבעולם.
0: ברז, לא הגיע.
2: לא הגיע היום לפרלמנט.
3: אנחנו עדיין זוכרים אותו מתקופת הנוער שלו, מתקופת הדרבים של הנוער.
4: עשה לך הרבה סיוטים בחיים.
3: עשה הרבה סיוטים, אבל הוא היחיד מירושלים שבאמת הגיע לרמות האלה של להיות גם כוכב בירושלים, גם כוכב בארץ, גם כוכב בחו"ל, באופי שלו, שונה לחלוטין.
0: אתה היית מפטר אותו בתוכנית שלך כל שבועיים ביום שישי. מי של הביתה, אלי הביתה. אלי הביתה, מי של הביתה.
2: אבל אני זוכר שקיללתי אותו כל כך המון. אז בפועל הייתי אוהד, ומאז שהפכתי להיות בעלים של הפועל ויושב ראש של הפועל ירושלים, מאז שהכרתי אותו יותר לעומק, הבנתי מי זה אלי, מי זה בן אדם שכיף להיות איתו, תענוג להיות איתו, כיף לשבת איתו. אף פעם הוא לא מתנסה, תמיד הוא בגובה העיניים. ותענוג, וגם כשאני שומע אותו ביצי העיתונות, וגם כשאני שומע אותו בכל פרשנות, אני נהנה לשמוע אותו מאלף עד תו.
3: עכשיו באוסטרליה הוא למעשה...
0: שילוב של כל המאפיינים שלו, נכון?
3: נכון.
0: השקט, הפסון,
2: החוצפה.

0: מדברים הרבה על אלי. אני רוצה רק להזכיר אישה אחת, את אימא רחל. אני הייתה חוסכת אגורה לאגורה למוניות שלו, כדי שייסע לאימונים. יש תערוכות יום שישי.
1: עם הדגים והחמסה.
0: עם הדגים, ואדון אלי, הוויכוחים שלו היו שומעים את זה עד התחנת דלק של רמת דניה. הוא היה יושב שם וסותם את הפיות לכולם, כי הוא היה תמיד צודק.
2: כשאבא שלו היה מגיע לאימקה, והיה עומד בשער ואומר, אני אבא של אלי אוחנה. והיום אלי נתן להם, חבר'ה, תכניסו אותו, תנו לו לעמוד, או לשבת איפה שהוא רוצה, כדי שיהיה רגוע. וככה...
0: אבא שלו היה נכנס לאימקה, ואלי היה עולה לחימום, היו כולם צועקים אוחנה, אוחנה, אז אבא שלו היה חושב שצועקים לו, היה מרים לכולם את הידיים.
3: הפרלמנט הזה התהווה באמת, והיה מהרגע שעברנו לרדיו החדוש, רדיו ירושלים החדש, ומאיה ואני ואלי ורמי הפכנו להיות רביעייה בימי שישי של פאנל. ואני אומר לכם שבפרלמנט הזה נקבעים הרבה מאוד דברים, ואנחנו שומרים עליו, אנחנו קנאים לפרלמנט הזו בצורה בלתי רגילה.
2: גם ראש העיר בא לפה לבקש תמיכה.
3: אהלן ירון, מברוק עליהם. אנשים לא היו מבינים את זה. מישל ואלי ואודי וזה יושבים באותו שולחן. גם אם בשבת היה דרבי, יום שישי היינו יושבים.
4: בכלל בעיניי זה היה דבר הזוי שאתה ואלי בכלל חברים.
3: זה הייתה יריבות ספורטיבית, אבל מעבר למגרש, היינו תמיד, היינו מבלים ביחד, ישנים.
5: אני, הערכה שלי לאלי הכי הרבה, באמת, זה מתי שהוא בא ממכלל לליגה שנייה.
6: בן אדם שהיה יכול להיות בטופ של הטופ שאיפה שהוא רצה, והוא בא והוא ויתר. והוא בא לסמל, זה בן אדם שהייתי קורא לו, הסמל.
4: אני זוכר שידור אחד הכי מיוחד שהיה לי עם אלי, והכי עצוב שהיה, זה כשמשה דאדה שהעביר את הקבוצה לגד זאבי. ואז אלי היה מאמן של ביתר, אם אני לא טועה.
3: נכון.
4: ואז פתאום כאילו התחילה להיות איזו תמונה כזאת, שגם אלי הולך הביתה, ואני לא...
3: אלי, תמיד הציעו לו את ביתר, כשלא היה כסף.
2: כן, אין. הרבה כוכבים היו בביתר ירושלים. אורי ויוסי ודני נוימן ואחרים. תשאל אוהד ביתר, מי הכוכב הכי גדול של ביתר ירושלים בכל הזמן? אני אגיד לך אוחנה.
3: חבר'ה, תיזהרו, זה הפתעה, הוא לא יודע שמישהו לא יפלוט. לא, ויקטור התקשר להגיד לו, שמע, הם אמרו זה הפתעה, אבל בכל זאת התקשרתי.
7: הכי חתיך בארץ, הכי טוב בארץ, איש מדהים, לב נשמה, לא.
2: תזלזל בנו.
7: צדיק גדול, אקסטרה, אקסטרה לארג'. תקשיב טוב, אם זה בידיים שלי, אלי אוחנה, ראש הממשלה, והוא יכול להיות ראש ממשלה. בשכל, באינטליגנציה, בטוב לב, בדעת שהוא שם, בשכל הישר, הוא איש הכי טוב בכדור הארץ.

0: ויקטור יונה התקשר בכל זאת? הסגיר? סיפר?
1: אף אחד לא סיפר, האמת, אני ברצינות אומר, אפשר אפילו לראות דמעה, משהו אופה. שלא מאפיין אותי, בדרך כלל, אבל כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה יודע שזה בא מהלב, זה אנשים שגדלתי איתם, בוודאי מישל, שהיריבות בינינו הייתה יריבות קשה מאוד מבחינה ספורטיבית, אבל שנגמר מה שנגמר במגרש, אגב, זה התחיל בשכונות, אני מדבר איתך עם רחוב שטרן,
2: קגן
1: ומועדון קגן, שהייתה יריבות בין השכונות בקט רגל, יריבות של אם היית רואה במשחקים, היית חושב שהם הולכים להרוג אחד את השני, נגמר, הולכים מבלים יחד, ישנים ביחד באותם דירות, נוסעים לחופשות ביחד, וזה נמשך כבר 33-34 שנים.
2: אתה שאתה אצלי יותר, אלי, אני הייתי נשוי, אתה היית רווק.
1: זה נכון, מה שנכון, נכון. 34-35 שנים, וכשאני רואה את הדברים האלה, זה התרגשות אדירה, באמת אבל.
0: אז בוא נאמר ערב טוב למישל דיין, הסמל האדום משווה כאן את יחסי הכוחות על השולחן ל-2-2, גם אני מרגיש קצת יותר בבית, הפועל מול ביתר.
3: 3-2.
0: לא, עמיקם יש לו את הקבוצה שלו, בדיוק. אני לא רואה בדמיון שלי, לצורך העניין, את משה סיני ואבי נימני יושבים ביחד חברים טובים. איך זה קורה בתוך עיר שהייתה ביריבות עירונית, לצערנו היא נעלמה. איך החיבור הזה?
3: דיברו על אופי ירושלמי בתחילת התוכנית, גם אלי, גם יוסי. אני חושב שזה...

0: המהות. ויגיד לך, אורי, גם, זה התחיל לפני הדור שלי. זאת אומרת, זה היה גם עם אלי אוטמן וציון מרילי ואיציק מרילי ומחטבי ובן רימוז' שרק למעט, אתה יודע, ספציפית המשחקים, אבל אחר כך הייתה חברות, יושבים בבתי קפה ביחד. ביני לבין אלי, זאת אומרת, הייתה לנו צלע שלישית, שהיום אפשר לקרוא לו הרב אהוד השש. אז היינו באמת שלישייה שזה, תשמע, הכל מהכל. זה מבלים ביחד, ישנים ביחד, אוכלים. אני זוכר ימים שאני שיחקתי בבני יהודה. אלי היה מגיע לירושלים, הייתי בא הביתה, הייתי מוצא אותו כבר, אשתי אמרה לי, הייתה מכינת הדגים, זה היה הבית שלו, כאילו, תשמע, אני הייתי מתארח אצלו, זה התחיל בקאגן, במועדון קאגן, ואחר כך זה התפתח לחברות, ואתה יודע, יש לנו קווי דמיון טיפ-טיפה, התחלנו אני ואלי לאמן באותה שנה, נפצענו באותה שנה, שנינו סיימנו קריירה ב-98, אני נפצעתי בעין, אלי בברך, לאחר מכן אנחנו היינו עוזרי מאמנים, אני של יוסי מזרחי שישב פה, ואחר כך, ואלי של דרור, ובאותה שנה שנינו קיבלנו לראשונה את השרביט בליגת העל, ומשם, ובסוף סגרנו מעגל ברדיו. זו חברות שבאמת אי אפשר לתאר אותה, אנחנו יכולים לא לדבר שבוע, חודש, אבל זה משהו בלתי מוסבר. וזה קרה בין כולם, ביני לבין אורי, יוסי, זה
1: אי אפשר. האמת זה נכון, תראה, יושבים פה שני אנשים, גם מישל וגם אורי. את מישל אני רואה יותר, גם בגלל שאנחנו משדרים ביחד ברדיו ירושלים. את אורי אני יכול לא לראות שנה או שנתיים, אבל זה אף פעם לא כאילו התראינו אתמול. המערכת היחסים, אותו דבר עם יוסי ואותו דבר עם אורי, היא כל כך חברית, היא כל כך טובה, היא כל כך אמיתית, שזה לא משנה אם אתה מדבר פעם בשבוע או לא מדבר חצי שנה, זה בכלל לא משנה. החברות התחילה כשהתחלנו לשחק ביחד, והיא נשארה, היום אנחנו כבר בני 50, אורי מעל 50, מישל מעל 50, והחברות כאילו התחילה...
2: חברות, אבל רגע, מגיע הדרבי ומה?
0: הכל אותו דבר.
1: רוצים לקרוח את השני, זה לא קשור. רוצים לקרוח את השני. היריבות היא קשה אפילו, במגרש יריבות קשה ויריבות ספורטיבית, אבל לא מלכלכים אחד עם השני, אבל נגמרת התחרות, זה כאילו...
3: לא היו הרבה משחקים
1: דרבי. לא היו, גם מה שהיה, כן? לא היו הרבה משחקים
4: דרבי. הוא הייתה צריכה שהוא יצא לאירופה כדי לנצח בדרבי.
0: כן, והוא יצא לאירופה, ואז תשמע...
2: זה מי של נתן צמד, כן?
0: אני, תראה, אני את המשחק אולי השני של אלי, אני זוכר שליה עופר ציוות אותו כקשר אחורי, זה היה נגד הפועל לוד באימקה.
1: לא, נגד הפועל לוד זה כבר היה בליגה הלאומית.
0: לא, ליגה ארצית.
1: ליגה ארצית.
0: אנחנו היינו...
1: ליה עופר היה בליגת על.
0: הם היו פורמץ' לפנינו, אנחנו שיחקנו...
2: הצגה כפולה?
0: אנחנו שיחקנו את הפועל כפר סבא, משחק מרכזי ב-2, והם שיחקו נגד הפועל לוד. הוא עשה שם משחק, אני חושב שהפקעת שם שער או שניים, ניצחתם 3-1 את לוד עם בן ממס.
1: 2-0, הפקעתי שער אחד וסמי מלכה הפקיע שער.
0: וסמי מלכה. זה המשחק, אתה יודע, אימקה, תשמע, אנחנו בכלל, המעבר שלנו מקטמון לאימקה, הוא היה מאוד מאוד הזוי, כאילו, אתה מבין? שהמגרש הביתי שלנו. עד כדי כך שעם הניהול הפנטסטי שהיה בזמנו בהפועל ירושלים, שכחו להביא חולצות, אז שיחקנו עם חולצה של חולצות בית"ר ירושלים. צבע כחול, אבל עם המנורה.
3: שזה ניצחתם, לא?
0: יש בזה משהו.
2: תשמע, מישל, אני חייב לשאול אתכם, אורי ואלי, אתם כבר לא בירושלים. לא. איך זה קרה? איך זה קורה?
3: אני אהיה לפניך.
1: אורי עשה את המעבר לפניי, אורי יספר למה הוא עשה את המעבר. אני למה עשיתי את המעבר? השתנו הדברים, בחיים האישיים שלי דברים. התגרשנו, אני ואשתי, לשעבר, והחלטתי שאני עושה שינוי טוטלי. פשוט עוזב את העיר ועובר לתל אביב. אבל כמו שאמרו גם בכתבה, וכמו שכולם יודעים, אני עד היום, המון המון אנשים, כשרואים אותי, אומרים לי, מה, אתה עושה כל יום את המסלול מירושלים לתל אביב, לערוץ הספורט? אני אומר להם, לא, אני כבר תל אביב, כבר 9 שנים, אבל ירושלמי, במהות אני תמיד אשאר.
3: אני אימנתי בנתניה, הייתי נשוי לסיגל, הייתה גרה בתל אביב. אחרי שנה, כשכל יום הייתי נוסע נתניה, ירושלים, לא עמדתי בזה, אמרתי לה, בוא נגור בתל אביב, ואני הצעתי, כי כל יום נסוע שעה וחצי, נתניה לא חזור. זה היה טירוף. נשארתי בתל אביב, התאהבתי בתל אביב וזהו, ככה זה היה.
2: מישל, איך זה...
0: תשמע, אלי לא מפתיע אותי, כי אלי גם אמרו פה, היה לו אופי תל אביבי, זאת אומרת, ידעת שהוא הולך מהר מאוד להתאמע בתוך הקטע התל אביבי. מי שהפתיע, בגדול, זה...
1: כן, אם יש הפתעה, זה אורי. אם יש הפתעה, זה אורי.
4: קודם כל, קודם כל הוא עבר לקטמון, לגור, שזה עוד יותר מפתיע, ואז
1: הוא... זה בטח ירושלים.
0: הוא קנה את הבית איפה שרחב אותה 16 אנשים, לא?
3: לא, 20.
0: אצל אלי זה לא מפתיע שמתקנים בקרע אופי כזה, אבל אורי, אתה יודע, הוא היה אותנטי, מושרש, ירושלמי. זה היה כאילו מדהים.

0: איך הוא...
1: אבל אנחנו תמיד נחשב בעיני אנשים ירושלמים. זה לא משנה כמה זמן נגור פה.
2: צריך לעבוד על זה קשה, צריך לתחזק את זה.
1: לא, זה לא משנה, אנחנו לא צריכים לתחזק את זה. זה ברור. זה ברור מאליו.
0: אלי מגיע כל שבוע, אתה יודע, בכל הנסיבות, ומעבר לזה לאירועים.
1: אני מגיע גם, כל המשפחה שלנו בירושלים.
3: טוב, היינו בירושלים, כן?
4: תאמין לי שהוא היה נוסע מירושלים מתל אביב, עכשיו מותר לגלות, הרבה יותר מהר ממה שאחרים נוסעים.
1: זה פעם, הייתי צעיר ו...
4: זה היה לו, המרחק היה מאוד קצר.
1: נהג מרוצים קטנטן.
3: טוב, היינו במכלן, היינו בירושלים, אנחנו בתל אביב, הרצליה. אני רוצה לקפוץ רגע להונגריה ולצרף אלינו עוד אדם ששיתף איתך פעולה לא מעט שנים. לשלום, ערב טוב, אשתבן שלוי.
5: שלום, ערב טוב.
3: אז הנה, אלי אוחנה פה, חוגג 50, נראה שרק אתמול שלשום עוד להטטתם, כיכבתם ביחד.
5: אלי, איזה זקן אתה. זמן הולכת מהר מאוד. שלום, אלי.
1: שלום, סטפן.
5: אני מאוד שמח לשמוע אותו, אותך, ואפילו לשחק איתך, זה היה כבוד. אתה קפטן אמיתי שלנו, שלי. וגם אני לא גר עכשיו בירושלים, אני בלב ירושלמי לכל העולם.
3: ספר, אתה מגיע לביתר ירושלים, מי זה אלי אוחנה בביתר? מה העוצמה שלו?
5: אני לא שמעתי הרבה על כדורגל ישראל קודם, לפני אני הלכתי לירושלים. שמעתי שתי שמות, רוני רוזנטל ואלי אוחנה. ואני פגשתי איתו בפארטי של אמציה ביום הראשון מתי אני הגעתי לירושלים. ומאז אנחנו דיברנו, היינו חברים, אפילו בטח שאנחנו אהבנו. כל שבת, שישי שבת היה משחק קטן והוא כל הזמן רוצה לנצח, גם אני. ואהבנו הרבה, אבל היינו חברים ומתי היה לי זמן קצת קשה, אפילו הוא נותן לי הפנדל לבעוט, לקבל קצת ביטחון. וכל הזמן הוא עוזר לנו, אפילו למשפחה. היה משחק אחת מתי שיחקנו בירושלים בטדי, אבל בלי אוהדים אסור היה לבוא למשחק. ואשתי כל משחק היה איתנו, אפילו חוץ מירושלים. והיא אמרה שהיא רוצה לעבור למשרק. אמרתי שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק איש אחת אני יודע מי יכול לעשות משהו, אולי יש סיכוי, הוא יכול לעשות את זה. תלך לי אלי אוחנה ותבקש אותו להיכנס. ואלי לקח את שילה ולהיכנס לאיסטדיון איתה, אפילו לא משטרה, אף אחד לא אומר שום דבר, היה רק עוד אחת, אשתי היה משחק בכלל אלי אוחנה. בחיים אני לא ראיתי, ומאז אני לא ראיתי שחקן עם הרבה כוח כמו שהיה אלי אוחנה. אבל הוא היה באמת קפטן אמיתי, הווינר.
1: תשמע, סטפן באמת, אגב, אני כשהתחלתי לאמן את ביתר, צריך לומר, אני שחררתי אותו מביתר ירושלים, ואני עד כמה שאני זוכר הוא גם קצת נפגע. אבל
3: זה הזמן לסולחה.
1: לא, אנחנו מאז דיברנו כבר כמה וכמה פעמים, אבל אני עשיתי את השיקולים שלי אז. הוא היה שחקן מאוד דעתן. והיו לנו לא מעט ויכוחים, לי ולסטפן, בעיקר בעקבות מה שהוא אומר בימי שישי, משחקי טניס, שגם כשהכדור היה מטר בחוץ, הייתי אומר זה בפנים, והדעה שלי הייתה מתקבלת בסוף, לא הייתה ברירה. אבל אני חושב שסטפן באמת היה, פשוט היה תענוג לשחק איתו. הוא היה ווינר. אנחנו כל הזמן מדברים על ווינר, ווינר, ווינר. סטפן היה ווינר. אם זה באימון, אם זה בטניס, אם זה בששבש, ואם זה בוודאי במשחק. כל הזמן נתן את כל כולו, והיה לנו הרבה מאוד ויכוחים, אבל נגמר המשחק, היינו חברים מחדש, כאילו לא קרה כשום.
3: סטפן, הברכות שלך?
5: הכל בסדר, אני עובד בכדורגל, אבל אוחנה אמר לי, פעם אחת הייתי בירושלים, והחיים שלך לא תהיה מאמן. ואז אני לא מאמן, אני מנהל יותר בקבוצה. אלי עדיין מאמן, ובהצלחה עם הנבחרת.
1: תודה רבה, תודה רבה סטפן.
3: סטפן שלוי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
5: אלי.
1: לחיים.
5: מזל טוב.
3: יפה. בוא ננסה, רון, אתה יודע, לדבר, ראינו את שלוי על השנים הגדולות הללו של ביתר, ועל החיבור הבלתי הגיוני של

0: קטמונים? בודפשט.
1: אתה רואה אותם איך הם מסתדרים בבודפשט, גם בחתונה של פישונט הצלחתי להשתחל לשם, והסתדרו טוב מאוד החברים. אני חושב שהתקופה ההונגרית בביתר היא אחת מהקסומות בכדורגל הישראלי. אני לא מדבר רק על שלו, שהיה שחקן יוצא דופן, גם על פישונט ועל המר ועל שנדור, שעוד איכשהו שיחקת ביחד.
2: שיחקתי
1: קצת, לסלוצה. קבוצה שזכתה בשתי אליפויות, ואני חושב שדווקא העונה שהיא לא זכתה באליפות, עונה קודם, מ-96, הייתה היותר טובה שלה, רק שמכבי תל אביב ומכבי חיפה היו מאוד מאוד טובות. קבוצה באמת עם יוסי אבוקסיס וטלסניקו ודוד אמסלם וקורן פיין, קבוצה שהייתה דורסנית ומאוד מזכירה במידה מסוימת אפילו את מכבי תל אביב של היום, שמסוגלת לנצח כמעט כל קבוצה.
3: יותר טובה ממכבי תל אביב של היום.
0: בעיניי. אוקיי. כן, עושה רושם שבעקבות השתיקה יש פה תמימות דעים.
2: בעיניי.
0: אני רק אומר...
3: אני חושב ככה, פישון ו...
1: מכבי תל אביב מנצחת כמעט כל משחק, לכן אני אומר, אני מדבר על ביתר ירושלים
3: של... ביתר ירושלים, כן, של פישון ו...
0: אם אורי אומר, אתה לא מתחזק
1: איתו. כל הזמן מדברים על עונת הסרוכים, שנגמרה בכך וכך. הם הפסידו משחק אחד בעונה הזאת. ונגד הפועל פתח תקווה היה להם באמת אליפות גם כן שהם שחטו את הליגה. היו שתי עונות שבאמת, באמת, ביתר ירושלים, ואולי האחרונות שלהם, אני לא מדבר על התקופה של גיא דמק, שבאמת קבוצה ישראלית כמעט לחלוטין, למעט השילוב עם ההונגרים, הייתה כל כך דומיננטית. אברהם גרנט פעם אמר על אלי אוחנה, משפט מאוד מאוד גדול, שאלי אוחנה אף פעם לא נכנס למשהו שהוא לא יכול להצליח בו. זאת אומרת, במגרש הוא לא רץ אחרי כל הכדורים. זה כדור שנראה לא נוגח, והוא נופל ליד ון אגמון וליד ינקוס, והם לא ניגשים אליו. והוא מזהה. ומפה זה כבר הקסם שלו. להפיל את המגן, להפיל שוב את השוער, כי זה לא טוב בימין, אולי בשמאל זה יהיה יותר טוב, ולכבוש. זה בדיוק, זה מה שמאפיין, ובגלל זה זה גם השער הכי
0: חשוב. מישל אורי, כמה ביצים צריך כדי לעשות דבר כזה?
2: המון, המון. במשחק מכריע כזה, דיברנו על החשיבות של המשחק במדינת ישראל, לעשות, זה קור, ואני חושב שזה מה שמאפיין את אלי, מבחינת האופי שלו, הקור רוח, המשחק, הייתה לו המון הצילות במשחק, וזה...
0: אתה יודע, אוקיי, עברת את השוער, ישר מפציץ את השער.
3: בבוקר, בירושלים, רקמתי הבוקר, ראיתי את המשחק הזה, שהוא עשה את זה, שהוא עבר את השוער, הייתי בטוח שהוא נותן עם הימין. שהוא עשה את זה, אמרתי, הוא מטורף.
2: שרנו פעימה.
3: כי תשמע, הכדור יכול לפגוע לו ברגל, מכה ברגל הוא מקבל, אני לא מבין איך הוא עשה את זה.
1: שבר שנייה שיאנקוס קוצר אותו, זה פנדל.
4: יא, הוא נתן לי ביתה אחרי.
3: זה פנדל ומחמיצים את הפנדל.
4: אבל ההסבר הוא נורא פשוט. הרבה שואלים אותי, למה לא באתי תכף ומיד? פשוט כשעברתי את השוער, בזווית העין, ראיתי את השחקן של אוסטרליה מתקדם, והייתי בטוח שהוא הרבה יותר קרוב. פחדתי שהוא יעשה גליץ', וברגע שאני איבד את הכדור, אולי זה יפגע בו. אז אמרתי, אני כבר יעבור אותו. רק בדיעבד, הסתבר לי שהוא כל כך רחוק היה ממני, ובאמת היה אפשר לפקשש שער כזה. אבל אנחנו לא מדברים על פיקשושים, זה נכנס להיסטוריה.
0: מדברים פה על הצלחות, וראינו פה באמת את השערים הגדולים, והשאלה הזו לשלושתכם, וכמובן במיוחד אליך, אלי. תשמע, זה השיא, זה הטופ. עד כמה מתגעגעים לימים האלה, לרגעים האלה, של לחזור ולשחק, של לתת גול, תחושות של צורך העניין, אני ורון לא נבין לעולם.
4: לא מתגעגע בכלל.
0: עד כדי כך.
4: ממש לא. אני מאוד מאוד מאושר מהקריירה שעשיתי. אני חושב שעשיתי קריירה באמת טובה, יפה. מהנה, עם הרבה מאוד הישגים. סך הכל יש לי 4 אליפויות בארץ, ואליפות בבלגיה, ואליפות אירופה, שזה גולת הכותרת, ושני גביעים.
0: לא בא לך לעלות, ופעמיים טוב, שחקן השנה. אתה מריח את הדשא, בטדי. לא בא לך לבוא ולתת עוד גול?
4: לא, אני באמת, וזה לא קלישאה, אני לא עכשיו מנסה להצטנע ולשחק אותה. זה היה פרק.
0: אתם מאמינים לו?
4: זה היה פרק, פרק כמוני בדיוק.
1: הוא אמר שהוא פרש, שאפילו במשחק צדקה הוא לא ישחק, ואני לא זוכר שהוא פרש, זה 99, עם כל הפציעה. אני לא זוכר שהוא שיחק בזה משחק בתיקים.
4: לא, כי זה כבר, זהו. זה פרק שהסתיים בחיים שלי, ואני מדבר גם בשמם, הם יענו לך גם. גם הם מרגישים אותו דבר. זה היה יפה, עשינו מה שעשינו, הרווחנו את זה, נהננו מזה. יאללה, מסתכלים קדימה.
3: יש שחקנים שקשה להם, אני יודע.
0: בטח, זה רושם של כמעט כולם.
3: סביה, לפעמים אני לא זוכר שהייתי שחקן. זה אמיתי, מבחינת שאני רואה כדורגל.
4: כן.
3: יש משהו בקטע הזה, כאילו, אין לך את זה.
2: אני חושב שמה שעזר לנו להחליק לתוך הדבר הזה, זה המעבר שלנו לצד של האימון.
0: בדיוק.
2: זאת אומרת, היינו...
4: יכול להיות.
2: זה מאוד עזר. לא חווינו את המשבר של פרישה טוטלית משדה המשחק.
0: זה מאוד עזר, אבל אולי זה גם מאוד הקשה, כי נאלצתם להתמודד עם שחקנים,

0: שהיו פחות טובים מכם, וזה נכון לגבי שלושתכם.
1: תראה, בתחילת הדרך כמאמן, בוודאי כשאתה בא כשחקן שהכל הלך לו בקלות, ופתאום אתה רואה דברים, והייתי לפעמים כועס בספסל, איך הוא לא עושה את זה? כאילו, זה כל כך ברור מאליו, זה כל כך פשוט.
0: לוקח הרבה זמן לעשות את הסוויץ' הזה.
1: חצי שנה בערך, שלושה חודשים, חצי שנה, אתה עושה את הסוויץ' הזה, ואתה מבין שלא כולם אותו דבר, לא כולם מוכשרים באותה מידה, לא כולם יכולים לעשות את מה שאתה עשית כשחקן באותה קלות, והמשכנו עם זה. אבל אני יכול להגיד לך, רק משפט, זה אומנם ערב חגיגי, אבל כשאתה כוכב, הרבה הרבה יותר קשה להצליח כמאמן. הרבה יותר קשה להצליח כמאמן, כי הציפיות ממך הן הרבה יותר גבוהות, העיניים הם, אם יש שתי עיניים עליך, זה בדרך כלל 10 עיניים, וזה הרבה יותר קשה. אין תלונות, אבל זה יותר קשה.
0: וכמובן, מהמעמד של האלילות להתמודד עם כללות של היציע, זה גם חלק מהמשחק. מגיל. זה אפילו אולי הקפה הכי חזקה.
1: זה הדבר הכי מגיל.
2: לא קל. בכלל לא קל, כי עזוב זה את הקהל, זה גם אתה מתמודד עם היושבי ראש, אלה שמחתימים אותך. אתה מתמודד איתם. הוא מחתים אותך, ואחרי זה הוא הולך מדליף שהאם הוא לא טוב, כי הוא רוצה שתילך.
3: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה.
4: אם אתה שחקן ואתה מאוד משמעותי בקבוצה שלך, ואתה בהגדרה של כוכב, אז אתה עולה, הביטחון שלך הוא שונה. ואתה יודע שאתה תלוי בעצמך, כמו שאמרו. אבל כשאתה מאמן, אין מה לעשות, אתה תלוי ביום טוב.
3: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה, הם לא שחקנים שיחזרו מחוץ לארץ לשחק בקבוצה שלהם בליגה שנייה, הם לא שחקנים שיקבלו את ההחלטות האלה, הם לא שחקנים שיובילו קבוצות ושישנו
4: וגם לא אוהבים כדורגל, כמו הדור של פעם, אין מה לעשות, צריך לומר את זה.
3: אתה צריך הרבה כאלה כדי להצליח כמאמן.
0: ואולי מתוקף זה נוח להתעסק היום בגידול צעירים, יותר מלאמן קבוצה?
1: זה לא עניין של נוח, אימנתי 10 שנים בליגת העל. היו לי תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות, והגעתי, בסופו של דבר קיבלתי את ההצעה הזאת להיות בנבחרת הנוער. אני נהנה מכל רגע. אם אני אחזור לאמן בליגת העל או לא, אתה יודע, אני למדתי בחיים שאסור אף פעם לפסול שום דבר בצורה גורפת. אבל הרצון שלי הוא להמשיך כמה שיותר להתעסק במה שאני מתעסק עכשיו, אלא אם כן יקרו דברים והשתנו דברים, אבל בכל מקרה, אני שמח עם כל דבר שקרה לי. לא זכיתי אומנם כמאמן באליפות, ואפילו ירדתי ליגה פעם אחת, אני אומר פעם אחת עם בני יהודה, כי בפעם השנייה אני אחזור ואומר שירדנו בגלל מחירות משחקים, ככה שזה בעיניי לא ירידה, אף פעם לא ירדתי את העונה הזו. והשאר הייתה עונות יותר טובות, פחות טובות. בסך הכל, כמו שכשחקן הייתי, אני נהניתי מכל רגע שעברתי בקריירה, גם אם היו פה ושם מאמורות בדרך.
0: ואתה אומר שאתה נהנה מאוד לעבוד עם הנוער.
1: מאוד.
0: אנחנו קרובים מאוד לסיום, וזה זמן, כן, חברים, שלב האיחולים, הברכות. עשה את זה בצורה כזו, רון, תתחיל.
3: קודם כל, אשתי לימדה אותי שקודם כל מאחלים בריאות, ורק אחר כך הצלחה
1: בגיל
3: וסגסוק.
1: בגיל שלנו בטוח.
3: בדיוק. אבל מה שחשוב, שאני מקווה שסוף סוף יתחבר לך, ואת הפוטנציאל שיש לך מבחינת כדורגל יבוא לידי ביטוי גם באימון, בצורה של הצלחה, אבל כמו הצלחה של אלי אוחנה, לא סתם הצלחה.
1: תודה רבה, תודה רבה. זה לא יקרה, כי להצליח כמאמן, כמו שהצלחתי כשחקן, זה כמעט בלתי אפשרי.
0: עדיפות. תשמע, אני מאחל קודם כל בריאות. בריאות. אם יש בריאות, יש תקווה, ואם יש תקווה, אז יש לך כבר את הכל, אלי. הכי חשוב זה באמת לגדל את הילדים באושר, ואנחנו כבר עברנו את ה-50. בעזרת השם, עוד 50 שנה, מי יודע, נחגוג לו 100.
2: נפגש בבית אבות.
4: עם קלנועית, כל אחד עם הקלנועית שלו, עם הפיפ שלו, וסבבה.
0: אורי.
2: אני קודם כל, כמו כולם, קודם כל בריאות זה הדבר הכי חשוב לו ולמשפחה. ודבר אחד, קודם כל, האישי שלי, מאוד נהניתי להיות עם אלי, לשחק איתו, ואני מאחל לו בהמשך, שאני אראה אותו הרבה בטלוויזיה, גם מאמן, גם פרשן. אני חושב שאלי בן אדם מיוחד, ושיהיה לו בהצלחה.
0: יפה, אנחנו נרצה לשמוע גם את התגובה שלך, אלי, אבל לפני זה חייבים עוד איזה הפתעונת קטנה, נכון?
1: אוקיי.
0: אין ברירה, אז בואו נכניס. בכל זאת, יש יום הולדת, לא? צריך לחגוג, וצריך עוגה, וצריך נרות. אז בואו נכניס גם אותה. מישל, אתה גם יודע לשיר יפה, אז בואו.
4: לא, אני. יהיה לך, אתה יש לי פציעה במטרי הכל היום.
0: שלום, ומזל טוב, הנה עוגת הכדורגל. נגשת על ידי עדי.
1: בכל זאת, עבדתם עליי.
5: היית?
1: מה?
0: מזל טוב.
4: מזל טוב, מזל טוב.
0: עדי, האישה שאיתך, מברוק. חבא את הנרות.
1: וואו, תשמע, זה והזהרתי אותה. הזהרתי אותה חזור והזהר, אבל ברגע שזה נשמר
5: לא, ברגע שמחויבים לשור,

0: עדי גלסקה כמובן, בת הזוג,
1: לא?
2: לא, זה בסדר.
0: ואתה יודע, העוגה של שון.
1: לשושלון אי אפשר לומר לא, אבל גם היא שיתפה פעולה בעניין הזה, ועשתה את זה בצורה...
3: זה הכי צנוע.
1: מכובדת, צנועה.
2: אין יותר צנוע.
1: ואני חושב שזה יפה. האמת, זה מרגש אותי. אני לא נוטה להתרגש, אני לא נוטה להזיל דמעה, ואני לא נוטה לעשות שום דבר מהדברים האלה. אבל כשאני רואה את זה, והאישה שאיתי באה עם הוגה, זה פשוט תענוג אחד גדול.
2: איזה כיף לראות הרגעים האלה. אתה יודע, שמענו את שון חברך מאחל לך, או מציע לך להיות ראש ממשלה.
4: הוא גם אחראי על ההוגה.
2: והוא גם אחראי על ההוגה, מגיעות לו תשואות.
1: החבר היקר.
2: בדיוק, ולמאפייה הנהדרת שלו. בכל אופן, פוליטיקה או אימון נבחרת?
1: אימון נבחרת, אימון נבחרת. זה בכלל אין ויכוח. פוליטיקה פעם יכולתי אם רציתי, היום אני לא בטוח שאני יכול. אולי כן, אבל זה הרבה פחות מעניין מאשר להתעסק בכדורגל. אבל להתעסק ברמה של הנבחרות, ואני מקווה שאני אוכל להישאר שם כמה שיותר זמן, ואם לא, אני נמצא בבית טוב בערוץ הספורט.
2: יפה, אנחנו רוצים לחתום את המשדר הזה ולאחל לך כמובן המון מזל טוב ותודה לכל החברים היקרים שנתנו
1: כאן חלק. תודה רבה, אני רוצה להגיד תודה באמת, בבקשה. תודה רבה לערוץ שהרים את העניין הזה לערוץ הספורט ובראשם שושלוני, שאנחנו הולכים כבר הרבה שנים יחד והיא לא, אי אפשר להגיד לה לא, אז שיתפתי פה. אולי היא יכולה להם מאחרי הקלעים להגיד לי עם הידיים ככה וככה. אבל כן, היא כמוני, גם כשמחמיאים לה אז היא קצת נבוכה, אז שתרגיש מה שאני מרגיש לפעמים. ופשוט תודה לכולם, תודה כמובן לחברים שהגיעו. ו-50 שנה נהניתי, אני מקווה שיהיה לי את השנים שנשארו, לפחות עוד 60-70, שאני גם יהנה מהם.
2: ואני מאמין. זה מה שכולנו מאחלים לך. רון עמיקם, תודה. מישל דיין, אורי מלמיליאן. אלי ועדי, לכו תחגגו.
1: תודה רבה.
2: מזל טוב. ותישארו כמובן לשבת, וזה הזמן שלנו לחתום את המשדר הזה. ערוץ הספורט, חוגג 50 לאלי אוחנה. תודה על הצפייה, וכמובן, רק בשמחות. לילה טוב, כל טוב. מה?

השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים. שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חדשות הספורט, ראשון עד חמישי, מהדורת הערב ב-7, המהדורה המרכזית ב-11, בערוץ הספורט של ישראל. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים. שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אליפות אירופה בשחייה אומנותית. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. השידור בחסות
1: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
4: בגלל! יש!
5: אלדן מציגה, הרכבים

0: שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
1: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
2: גלי, הולכים על זה ביחד.
3: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
4: וואו.
5: ראית?
4: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
9: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
10: חדשות הספורט, הכותרות. השבוע הקריטי של הפועל באר שבע, מה קוז'וך מתכנן לכוכב האדום, והאם האלופה בדרך לאבד שחקן הרכב נוסף.
11: פנתנייקוס זה huge club, זה very very big club.
10: קינגס קנגו הוצג בפנתנייקוס וחשף המגעים התחילו לפני 4 חודשים.
11: After they called it was something huge, something that I must take.
10: תוכנית של אינפנטינו להפרטת המונדיאל קרסה, עם נשיא פיפה בדרך להדחה.
12: Resigning, moving, being sacked, voting no confidence, no chance, absolutely no chance.
10: ב-MLS דור תורג'מן ספג נעצות והחזיר על המגרש. לאו מסי חזר לשחק לראשונה, מה זה הפסד בגמר המונדיאל. נבחרת הנוער גברה על טורקיה וסיימה במקום השביעי המכובד באליפות אירופה. נבחרת הנשים בלקרוס עשתה היסטוריה עם מדליה ראשונה אי פעם באליפות העולם. ערב טוב לכם, הכדורגל. או, הישראלי עומד בפני עוד שבוע חשוב בזירה האירופית, עם לא פחות מ4 נציגות שחולמות על מקום בפלי אוף, אלופות. הליגה האירופית או הקונפרנס ליג, שמחר תתקיים הגרלת הסיבוב הבא. במהדורה אנחנו פותחים עם האלופה, מחזיקת הגביע. תומר לוי, שלום.
13: אהלן.
10: בוא נתחיל עם הפועל באר שבע, שפותחת שבוע סופר קריטי, עם ההכנות שלה לכוכב האדום.
13: כן, אז קודם כל צריך להגיד, הם עכשיו אמורים לטוס בכל שנייה להונגריה. מבחינת ההרכב, כנראה שיהיו כמה שינויים. קודם כל, השינוי הגדול, קנגאווה כבר לא עם הפועל באר שבע, ולכן הערכה היא שאליאל פרץ יחזור להרכב יחד עם ניב יהושע ויחד עם...
10: אתה יודע מה המזל? שלא צריך לקרוא לו יותר קנגאווה.
13: נכון, קנגווה, נכון.
10: תודה.
13: נכון, קנגווה. אז הם שנהו בפנתנייקו שיקראו לו איך שהם רוצים. אבל לא, חזרה לעניינים שלנו. זי אחמד, שהיה שיחוק של קוז'וך, צריך להגיד, שנתן לפתוח בהרכב, והיה מצטיין, הוא צפוי להמשיך. מצד שני, באגף השני יש התלבטות בין גנח לבין איסט, זלטנוביץ' אמור להמשיך, וגם רוטמן שנכנס והיה מצוין בתור בלם, התלבטות בינו לבין דיופ שהיה פחות טוב. יש לו כמה דברים שהוא צריך לסגור, היום הוא הרבה לשנות את ההרכבים, בוא נראה מה הוא יעשה מחר באימון המסכם.
10: ואתה מפרסם על הצעה מסיימת, הצעה מאוד מעניינת על אבורומי.
13: כן, זו הצעה שנייה, צריך להגיד, מקבוצת אקרון הרוסית, קבוצה שעלתה לליגה הראשונה. היא מציעה כרגע 1.5 מיליון יורו להפועל באר שבע כדי לרכוש את השחקן, ומציעה לו שכר מאוד מאוד גבוה, סדר גודל של 700,000 יורו, שזה נראה לי פחות או יותר פי 4 ממה שהוא מרוויח עכשיו. אבל הפועל באר שבע, כמו שאנחנו מכירים את אלונה, נחושה מאוד, לא תאפשר את המעבר הזה, היא אומרת, זה גם לא עניין של כסף, אנחנו צריכים את השחקנים האלה, אז כרגע נראה שאבורומי יישאר בפועל באר שבע.
10: וממש לפני זמן קצר ניב אליאסי, או זה באופן רשמי את הפועל
13: כן, באר שבע? כן, ניב אליאסי חותם בקבוצה היוונית לוודיקוס, מה שמאוד מאוד מפתיע פה זה האופציה. בכל השבועות האחרונים, אלונה לא רצתה לתת אופציה, היא מאוד מאמינה באליאסי, ורצה שהוא יחזור אוטומטית לקבוצה שנה הבאה. אבל בסוף יש אופציה 1.2 מיליון יורו. כלומר, אם הוא יצטיין בקבוצה היוונית, והם ירצו לקנות אותו, תם עידן אליאסי בהפועל באר שבע, וזה מאוד מאוד מפתיע, כי אני יודע כמה הם באמת מחזיקים מהשוער הזה, וכמה הם חשבו שבעתיד הוא יכול להיות שוער ראשון. אז זה נכון שהקבוצה לא ישר תממש את האופציה, אבל אם כן, לבאר שבע לא יהיה הרבה מה לעשות.
10: עבור למכבי תל אביב, גם לה יש משחק מאוד מאוד קשה מול צסקה סופיה.
13: כן, משחק מאוד קשה, הרבה יותר קשה משריף טירספול, צריך להגיד. וגם כאן יש כמה דברים מבחינת הסגל וההרכב שהוא צריך לראות מה הוא עושה. קודם כל, משפטי חזר לאימונים מלאים, הוא יטוס עם הקבוצה. מדמון כרגע עושה עדיין אימון חלק.

0: כי הבשורות הטובות זה הסנטה, שעשרה ימים היה כזה חולה און אנד אוף, הוא קשיר, הוא עשה מימון מלא, הוא יטוס עם הקבוצה, ויש גם הערכה שהוא יפתח בהרכב לראשונה העונה הזו. שער הרכב, לא ברור עדיין אם זה יהיה אבו פרחי, צריך לזכור שסקולר, החלוץ הסלובני, נרשם, יכול לשחק, הוא בכושר לא רע. אני לא יודע אם הוא יפתח איתו, אבל בכל מקרה אם אבו פרחי, יתעייף או יהיה טיפה פחות טוב, יש כבר מחליף ראוי בעמדה הזאת, אבל זה לא מספיק, כי הם מחפשים עדיין בעמדות נוספות, הם מחפשים מקום סעיתי באגף ימין, הם מחפשים עוד בלם זר, ויש גם שחקנים שמועמדים לעזוב, אנדרדה, שהם רוצים בהשאלה להוציא אותו, כי הם חושבים שהוא לא יכול לקבל מספיק דקות משחק, יש את אנרי אדו שמתאמן בכלל לבד ושכחנו ממנו, אבל גם הוא זר שרשום על מצבת הזרים של מכבי תל אביב, וגם אותו רוצים לנסות למכור. והסנטה שדיברנו עליו מקודם, שיש לו קצת הצעות מאיטליה ומקומות אחרים, ואם יהיה תג מחיר נכון, לדעתי הוא יעזוב. אז למרות המקומות האלה שדיברנו על בלם ואגף ימין, יכול להיות שמכבי תל אביב תוכל להביא גם לעמדות אחרות. בסופו של דבר, אני מעריך שנחתו פה עד סוף חלון העברות בין 3-4 זרים למכבי תל אביב.
1: אנחנו נשארים במכבי תל אביב, וופה תעניש את שתי התל אביביות על מופע פירוטכניקה במשחקים שלהם במסגרת
0: קודם כל כרגע
1: מפעלים האירופיים?
0: אנחנו לא יודעים מה העונש, כי לא פרסמו אותו ולא אמרו כלום לקבוצות. מה שכן אמרו להם, שהם למעשה לא יכולים למכור כרטיסים, הם מקפיאים להם את מכירת הכרטיסים למשחקים הקרובים שלהם במוקדמות ליגת הקונפרנס והליגה האירופית, וזה מקשה מאוד, כי הרבה מאוד, גם מהפועל תל אביב וגם מכבי תל אביב, הרבה מאוד קהל רוצה להגיע למשחקים האלה. אני מעריך שתוך יום יומיים לכל המאוחר, כי צריך להתקדם עם זה הלאה, וופה תפסוק בעניין הזה, ואני מקווה מאוד שזה יהיה כנס ולא מעבר.
1: תומר, חן, תודה רבה.
0: בכיף.
1: קינגס קנגו הרשמית ירוק, הכוכב הגדול של הפועל באר שבע, הוצג רשמית בפנתנייקוס, חשף כמה זמן נמשכות השיחות ושלח מסר של געגוע לאוהדים שכל כך אהבו אותו. רז פוגל מדווח.
2: I'm happy to be here, to be a part of this amazing team, and a very historic club, a big team, so I'm excited and very happy to be a part.
3: קינגס קנגו, השחקן המצטיין של ליגת העל בעונת 25-26, הוצג באופן רשמי במדים הירוקים של פנתנייקוס.
2: פנתנייקוס is a huge club, it's a very very big club, everybody knows it. So for me, after they called, it was something huge, something that I must take.
3: בעוד הדיווחים העידו על מספר קבוצות גדולות ביוון שרצו את קנגו אצלן, ברעיון הראשון שלו כשחקן פאו, הקשר הזמבי הפתיע בנוגע לתזמון ההצעה שקיבל מהירוקים.
2: Our first contact was 3-4 months ago. They explained to me everything, the idea and what's going to come. So I like the project, I like the idea, and in the end I decided to join.
4: Be'er Sheva is my home, Be'er Sheva is my heart, so I just want to say thank you to everyone, thank you for the support, thank you for the love.
3: קנגו, שרק לפני 4 ימים עזר להפועל באר שבע להעפיל לסיבוב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות, הצטרף לאדומים בקיץ 2024 ומיד הפך לשחקן המרכזי בהתקפה של קוז'וך, מה שהוביל לגביע ואליפות. המשימה שלו בפנתנייקוס תהיה דומה מאוד.
2: The mission is of course to work as a team, to try to win as much as possible, to try to compete for the championship, try to bring back this team where it belongs, to winning titles.
3: 16 שנים חלפו מאז הפעם האחרונה בפנתנייקוס זכתה באליפות יוון. התקופה הזו כללה 6 מקרים בהם הירוקים סיימו כסגנית האלופה. קנגו, שנרכש ב-4 מיליון יורו, ינסה גם להוביל את הירוקים לשלב הליגה בקונפרנס ליג, אולי אפילו דרך מפגש עם אחת מהנציגות הישראליות שמחפשות מקום בפלייאוף.
2: I can't wait to see you in the stadium. I can't wait to give all my best and looking forward to see you everyone. Thank you for the messages, thank you for the support and see you soon. Pami Panathinaikos.
1: קנגוע בירוק. זמן לכדורגל עולמי, טוב, אסף אקרמן.
5: שלום, שרון.
1: בוא נתחיל עם פרשת אינפנטינו שמתקפל מהתוכנית להפרטת המונדיאל. השאלה עד כמה זה ישפיע למעמדו של אינפנטינו.
5: לאו דווקא ההתקפלות היא זו שמשפיעה למעמדו. עצם הרעיון

0: בכלל להפריט את הזכויות המסחריות של המונדיאל, זה מה שישפיע למעמדו בתוספת. הכרטיס האדום לפלורן בלוגן, מחירי הכרטיסים, אשרות ויזה, ועוד ועוד מלא מלא דברים שבעצם מגלים לנו לאט לאט. אנחנו כבר היינו די חשופים לזה, שג'אני אינפנטינו בהתנהלות שלו, היא מרגיש קצת שהוא הכדורגל, ולא תכלס המשחק עצמו, הוא זה שחשוב. וכן, קמה לו אופוזיציה לאט לאט מאוד מאוד גדולה. וופה כבר למעשה כתבה שהוא נכשל והיא רוצה שהוא יתפטר. יש יותר מזה, בבחירות הבאות, זה יש עוד זמן עד, חודש מרץ 2027, אנחנו כבר מתחילים להרגיש שאירופה, קודם כל נגדו לחלוטין, זה 55 התאחדויות.
1: כיסאו מתנדנד, אתה אומר.
0: מאוד אבל. דרו קונקקף בעצם, שזה צפון מרכז אמריקה, גם נגדו עוד 41 קולות. אנחנו בעצם צריכים את הרוב שיהיה נגדו כדי להדיח אותו, או כדי בעצם בבחירות להביא מישהו אחר. אז תכלס, לפי מה שהשקופית שאנחנו רואים עכשיו, זאת שאסיה היא זאת שכנראה יכולה להיות לשון המוזניים. שוב אנחנו אומרים, הקול של ההתאחדות של פיג'י שווה בדיוק לקול של גרמניה. זה אותו דבר בפיפה. כל 211 התאחדויות אמורות להצביע. אבל מה שכן, הדרישה של וופה זה שהוא יתפטר כאן ועכשיו בכלל כל הבעיות האלה שהוא יצר. אין אמון בו יותר בלא מעט התאחדויות, אבל לצד זה, מרוקו תומכת בו במאת האחוזים, אבל היא תומכת בו כי הוא הביא למונדיאל וקזבלנקה מועמדת את הגמר. קטר תומכת בו גם כן. למה?
1: כי היה שם.
0: הוא גם הביא לה את המונדיאל, ויותר מזה, הוא גם גר שם, זה המגורים שלו, אשתו לבנונית, גם כן מתגוררת שם, הילדים שלו לומדים שם. אז יש המון המון אינטרסים. דרום אמריקה שראינו בשקופים,
1: גם יש שם כסף, הם דרך אגב, זה גם
0: בו,
1: עוד עניין.
0: תומכים בו מאוד, למה? כי הם רוצים הגדלה ל-64 נבחרות את המונדיאל, כדי שיותר משחקים יהיו שם. כל אחד והאינטרס שלו. עכשיו, אנחנו שואלים, האם באמת הוא חזק עד כדי כך? נשמע את הפרשן של ESPN, אחד מהפרשנים הבכירים שלהם, שאומר לכם בפרצוף את האמת כנראה.
2: In terms of Infantino, resigning, moving, being sacked, voting all confidence, no chance, absolutely no chance. We saw how much power this guy has during the World Cup. And the fact he's got so much power is why he even brings this up. Because he obviously thought he could maybe get this done. That's why he's doing it.
1: טוב, נקווה שהוא ילך. שיבוא מישהו קצת יותר נקי ממנו.
0: יש מועמד כרגע בעצם, זה נשיא הקונקקה, ויקטור מונטליאנו בעצם, הוא קנדי איטלקי במקור.
1: הוא יותר נקי ממנו?
0: אין באמת דבר כזה שם.
1: אין דבר כזה, כולם משחקים, אתה אומר.
0: רצו להעמיד את נאסר אל-חלייפי, עוד מישהו שם, בגלל שהוא קטרי ומאוד חזק גם בהתאחדות האסייתית.
1: כן.
0: אבל בוא נגיד נאסר אל-חלייפי, ממדינת קטר, זה נראה לך איש ענקי?
1: לא.
0: תודה רבה.
1: חד משמעית לא. טוב, בוא נעבור קצת לכדורגל ול-MLS, לא לאירוע כל כך נחמד, כי דור תורג'מן עבר שם אירוע פחות נעים.
0: אז חצי נחמד, כי דור תורג'מן ממשיך לכבוש בליגה בארצות הברית, עם הקבוצה שלו, עם ניו אינגלנד, הם הגיעו למונטריאול. ואז במשך כל המשחק הזה הוא ספג קריאות מוות לישראל וקריאות נגדו, זרקו עליו דברים במהלך המשחק הזה, אבל הוא קבע שהם עשו 2-0, בסוף ישבו להם ל-2-2, הוא ספג הרבה מאוד מילים לא טובות, נקרא לזה בלשון המעטה, במרכאות מהאוהדים של מונטריאול. הוא גם סיפר לאחר מכן דור תורג'מן שזה קורה לו בעיקר כשהוא מגיע לקנדה, בארצות הברית אין שום דבר, אין גילויים של הדברים האלה נגד ישראל, אין אנטישמיות כמובן במשחקים שהוא מגיע להם, אבל בקנדה יש לו בעיה מאוד מאוד גדולה. בואו נשמע גם את אבא שלו מתוך החמש באוויר שמתייחס לעניין הזה קצת יותר.
3: כל המשחק ללות, מעבד לישראל וכו', וכמו פלסטין, ומה שאנחנו לצערנו מכירים בכל המקומות האלה. כל משחק שהוא חובש, גם בארץ היה, גם בחול, בכל המקומות, הוא חוגג שהוא פורס את הידיים למעלה, מודל להשם, והכל בסדר. מרגש מצד אחד, מעצבן מצד שני שככה צריך להכניס כל הקטע הפוליטי לכדורגל. אני לא כזה ציפיתי בהתחלה מקנדה לעשות את זה, אבל אני מאמין שזה קומץ של כל מיני מאגרים שהגיעו לשם.
1: טוב, יש מצבים שהשתיקה יפה להם. לא בא לי אפילו להתבטא. כנגד אותם אנשים, באמת נחזק דור מכאן, מדינתנו הקטנה, ונעבור ללאו מסי, שחזר למגרשים לראשונה אחרי ההפסד הכואב בגמר במונדיאל.
0: סגן אלוף העולם, לאו מסי, כמובן אלוף העולם מ-2022, חזר בעצם למשחקים לליגת ה-MLS, שלקה לאט לאט לרגעים המכריעים שלה, היא כבר ממש נמצאת ברגעים המכריעים, מחזור 18-19 כבר בארצות הברית, זה אינטר מיאמי שלו, נגד קולומבוס, אינטר מיאמי נמצאת במקום השישי, אנחנו רואים את הגול אבל של לואי סוארז, הגול הנהדר הזה, הוא לואי סוארז, הוא פתח בהרכב, אגב גם רודריגו דה פול שהיה עם מסי במונדיאל, בחברו הטוב כמובן,
1: חזר?
0: הוא שיחק אבל בהרכב, מסי נכנס בדקה 53, האמת שהיה נראה חד, עשה כמה מצבים יפים אפילו, אמנם לא כבש, אבל בהחלט ניסה ככה להביא לאינטר מיאמי את הניצחון.

0: הוא נכנס שהקבוצה שלו עוד הייתה ביתרון של 2-1, מה שנקרא אחרי כל הסיטואציה הזאת, גם אנחנו עדיין לא מבינים ולא יודעים מה קורה עם לאו מסי מבחינת העתיד שלו בנבחרת ארגנטינה, אז הנה כאן היה לו את הכדור הזה שכמעט נכנס.
1: איי.
0: בדרך כלל מסי את הדברים האלה שם אותם בפנים. גם הוא מרגיש שיכול להיות שהמנוחה קצת הורידה טיפונת מהחבות, אבל תהיו בטוחים שבמשחק הבא מסי כבר יראה הרבה יותר טוב. המשחק הזה בסוף יסתיים ב-2-2 בין אינטר מיאמי לקולומבוס קרו, מקום שלישי בליגה כרגע לאינטר מיאמי. בוא נראה מה רוברט לוונדובסקי עשה, כי זה כבר משחק שלישי שלו בשיקגו פייר, והאמת, לקח קצת זמן עד שרוברט לוונדובסקי כבש את השער הראשון שלו, זה הגיע במשחק הזה נגד שרלוט. אז הנה 1-0, השער הראשון שלו
1: נשאר לוונדובסקי,
0: יותר נכון של רוברט לוונדובסקי, חד כמו תמיד, בן 37, הגיע מברצלונה, הצליח להבקיע אפילו עוד שער אחד. תראי את המקום, בין שלושה שחקנים, שם את הכדור בפינה. שחקן אדיר שמגיע למקום שגם יהיה לו מאוד מאוד כיף, כי יש לא מעט שערים בליגת ה-MLS, והחלוצים כמו שהם חדים מול השער, מצליחים לעשות לא מעט עם זה. הנה עוד כדור שהוא מקבל, תראי את זה, עוד ההטייה, אל הפינה, אל הצד השני.
1: כשאתה מגיע מברצלונה, הליגה זו קטנה עליך, אין מה לעשות.
0: על שחקנים כמו רוברט לוונדובסקי, כן, גם בגיל 37, איזה טאץ' קטן, יפה.
1: אין דברים כאלה.
0: אז הוא מסיים את המשחק הזה עם צמד שערים, רוברט לוונדובסקי, גם הקבוצה שלו נמצאת באזורים היותר עליונים של הטבלה יחסית, אמור להגיע אולי אפילו לפלייאוף.
1: אסף, תודה רבה.
0: בכיף.
1: אחרי שני ניצחונות בגביע הטוטו, מכבי נתניה תנסה לעשות עוד צעד בדרך לחצי הגמר כשתפגוש את הפועל רמת גן. מוטי פשחצקי מעדכן שמי שצפוי לקבל דקות ראשונות במדים הצהובים הוא דולף חזיזה שאלה מהספסל, ואסם זערורה שבלט במחזורים שחלפו מורחק ויעדר. עבור הרמת גן מדובר במשחקם השני במפעל אחרי הניצחון על הפועל פתח תקווה במחזור הקודם. מקסים פלקושצ'נקו יפתח נגד האקסיט והמטרף יפתח בין הקורות. שתי קבוצות שעדיין לא השיגו לו ולו נקודה אחת בגביע הטוטו תיפגשנה בעוד זמן קצר באצטדיון החדש ברחובות, כשהפועל ירושלים תארח את מכבי פתח תקווה. ערב טוב לאירן מלובני ואיתי שכטר. ניתן להניח שמי שיעמוד במרכז הערב הזה הוא זיו אריה.
2: אהלן שרון, ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון הדנדש ברחובות. אהלן איתי.
3: אהלן רן.
2: זיו אריה פוגש את הפועל ירושלים, זה חתיכת סיפור.
3: זה סיפור, וכיף להגיע לאצטדיון חדש וקומפקטי עם אווירה טובה, נקווה שנראה גם הרבה אוהדים. הסיפור היום זה זיו אריה מגיע בפעם הראשונה אחרי כמעט 7 שנים שהוא מאמן את הפועל ירושלים לשחק מולה בלי ניצחון עדיין, עם לחץ קטן, אפילו שזה גביע טוטו, הוא רוצה לנצח היום.
2: לחץ מאבי לוזון או בכלל?
3: לחץ מאבי לוזון קודם כל, ובכללי, אתה יודע, אתה רוצה לנצח בקבוצה החדשה.
2: יפה, אז גם מכבי נתניה פתחה עם הפסדים, וגם המארחת הפועל ירושלים שעוד לא השלימה את משימות החיזוק שלה לעונה הזו, עם ליאור זאדה פתחה ולא ניצחה, לא לקחה נקודות עדיין בגביע טוטו. בוא נגדיר את זה ככה, בינתיים זה חיזוק לייט, אבל הם עדיין לא סיימו את העבודה שלהם בעניין הזה.
3: בדיוק ככה. מכבי פתח תקווה כבר מגבשת את הסגל שלה. מהצד השני, הפועל ירושלים חסרה שחקנים. היא תצטרך להביא גם ישראלים, גם זרים שיחזקו את הקבוצה, כי לא כל שנה אתה יכול להיות בתחתית ולהילחם עד הסוף. אתה צריך לבנות קבוצה טובה ובריאה. ליאור זאדה מכיר את הפועל ירושלים, הוא זה שהשאיר אותה. הוא זה שהשאיר אותה בליגה. ונקווה שניצא לעונה
2: יפה.
3: שמחה.
2: יפה. הפועל ירושלים זו שלא רוצה להסתבך במאבקי ההישרדות כמו בעונה שעברה. מכבי פתח תקווה שחוזרת אל הליגה הבכירה ורוצה לנצח היום עם זיו אריה את הפועל ירושלים. 7:25, אנחנו באוויר, אתם מוזמנים.
1: נהיה גם נהיה, תודה רבה לכם. נבחרת הנשים של ישראל בלקרוס עשתה היום היסטוריה וזכתה לראשונה אי פעם במדליית ארד באליפות העולם שנערכת בטוקיו. ישראל שהפילה לראשונה בתולדותיה למעמד חצי הגמר שם הפסידה לארצות הברית, התמודדה לארד מול נבחרת האודה נושוני, שארגון לקרוס שמתחרה תחת דגל משלו. ישראליות ניצחו 7-4 בדרך לשחייה בארד. זהו הישג השיא בהיסטוריה של נבחרת הנשים של ישראל באליפות העולם בלקרוס. אחרי שהפסידה אתמול ליוון ואיבדה סיכוי לסיים במקום החמישי שמוביל לאליפות העולם בנבחרת קיבו, בנבחרת הנוער קיבו לסיים ברגל ימין, כשפגשו את באליפות אירופה במקום השביעי את נבחרת טורקיה. הטורקים באדום הובילו בהפסקה ב5 הפרש וברבע השלישי הגדילו את היתרון. איזה הפסגול הוא עזר לה לרדת הרבע האחרון ביתרון 9. אמרי אורלנד שחתם הבוקר בליצור נתניה ניהל מצוין את המשחק, קודם עם אסיסט רום סטולר, שצלף 17 נקודות, ואז גם מסירה דיוויד מוזס שקבע שוויון. אורלנד סיים עם דאבל דאבל מרשים של 20 נקודות ו10 אסיסטים, וזה כולל 3 שהעבירה את היתרון לישראל. טורקיה יצאה לריצת 4-0 ועלתה ליתרון 3 דקות.

0: לסיום. אורלנד מיהר להגיב קודם עם אסיסט לשלשה של מוזס, ואז עם סל קשה מחצי מרחק. מוזס שמדורג במקום השני ברשימת הקלעים של הטורניר, סיים עם 26 נקודות ודאג שישראל תסיים עם ניצחון 85-79, והיא תשוב לארץ עם המקום השביעי המכובד. ועכשיו תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. בפריז טמפרטורות גבוהות למדי ילוו את אליפות אירופה בקפיצות למים. גם אצלנו חם במיוחד, זה מה שיחכה לקבוצות במשחקי גביע הטוטו בלאומית. בגלזגו לעומת זאת קר למדי במחזור הפתיחה של הליגה הסקוטית. ונזכיר שבשוויץ תמיד נעים, נקווה להגרלות נוחות לקבוצות הישראליות בפלייאוף המפעלים האירופיים.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
3: מישהו אמר בלונן?
2: בלונן, have fun.
4: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
5: עלם! XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
6: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
7: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
8: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
9: טוב שואל.
8: מגדל, רואים רחוק.
10: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
11: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה, מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
0: סיימנו, נודה לצפירה ברונשטיין על התרגום לשפת הסימנים, מיד הפועל ירושלים נגד מכבי פתח תקווה בגביע הטוטו, מהדורת הלילה כרגיל ב-11, שיהיה ערב טוב, להתראות.

0: השידור בחסות.
1: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
2: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
3: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
4: זה מגיע, תנו לסטאר להניף את הגביה.
5: גולדסטאר. לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
6: דונגפנג מייג'.
7: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
8: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
9: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
10: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
11: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

ערוץ הספורט מזמין אתכם לאליפות אירופה באתלטיקה בבריטניה. יותר מ-1,000 אתלטים מ-48 מדינות וגם מישראל. בשבוע מסעיר של תחרויות, שיאים ורגעים בלתי נשכחים. אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

משום 10 באוגוסט, סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז, מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו

0: משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם, מי היה המצטיין שלכם מקמפיין נבחרת הנוער באליפות אירופה בכדורסל? מספר 1, דייוויד מוזס. מספר 2, אביב אהרונוב.

0: 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
2: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
3: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
4: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
7: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
8: תנועים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
9: הכוח לשנות את קו הרקיע מתחיל כאן. תואר ראשון באדריכלות. SCE. Future Oriented.
0: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: ישר ברבונה. אומנות.
11: מזדה CX-5 החדשה. מאסטרפיס.
12: You will never drive alone.
13: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
3: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
14: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
3: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
15: אחרי שהצינו 100 שנים למועדון האדום מירושלים, ליאור זאדה ושחקניו מסמנים ניצחון ראשון במפעל של פתיחת העונה בכדי לצבור ביטחון לעונה שבפתח, ובעיקר להיות הכי רחוק שאפשר ממאבקי ההישרדות בליגת ווינר. הערב, מכבי פתח תקווה מגיעה לביקור בבית הזמני של הירושלמים ברחובות, וזיו אריה יפגוש את הקבוצה שאותה אימן קרוב ל7 עונות מלאות בפעם הראשונה מאז שהתפטר. ברוכים הבאים לאצטדיון העירוני החדש ברחובות ולמחזור השלישי בגביע הטוטו.

0: ערב טוב, ברוכים הבאים לרחובות אי שם אחרי ראשון לציון ונס ציונה עם אצטדיון חדש ועם הפועל ירושלים שמארחת את מכבי פתח תקווה העולה החדשה לליגת ווינר בגביע הטוטו ואנחנו שמחים לארח אתכם כאן בערוץ הספורט הכדורגל הישראלי חזר וממשיך בקאמבק שלו, אהלן איתי.
1: אהלן, ערב טוב, רן. איזה כיף להגיע לאצטדיון חדש.
0: איזה ריח, איזה ריח מהניילונים. קודם כל, עם כר דשא מטופח, אצטדיון קומפקטי. תן לי עוד 10 כאלה בכדורגל הישראלי, ואנחנו מסודרים. כאלה, לא של 30,000.
1: לא צריך כל כך גדולים, ואתה רואה פה אצטדיון באמת קומפקטי, דשא טוב.
0: תחנת רכבת ליד.
1: הכל מוכן ומזומן. לאצטדיון שהליגה הזאת צריכה, לא גדול מדי, אבל יש בו איזה משהו ניחוח של כדורגל אמיתי.
0: יפה, והפועל ירושלים תארח כאן עד שטדי יחזור לכשירות אחרי שמתח את ההמסטרינג בעקבות המכבייה. ושתי קבוצות שעדיין צריכות לנצח בגביע הטוטו, הפועל ירושלים שפוגשת היום את זיו אריה, זה סיפור בפני עצמו, אבל שתי קבוצות שרוצות לנצח.
1: רוצות לנצח, ותמיד אומרים שזה גביע הטוטו וזה משחקי הכנה, אבל בסוף אתה ספורטאי, אתה רוצה לנצח, אם זה משחק אימון, וזה עם משחקונים בכל דבר, זה משחק שאתה רוצה לקבל את ההרגשה, זה קבוצות שבונות את עצמם, זה שחקנים חדשים, זה זרים חדשים, שאתה מקבל, שאתה מנצח, אתה מרגיש הרבה יותר טוב באימון אחרי, אתה יכול לדבר, יותר כיף לך, ויהיה מעניין, מי תנצח היום, או שוב איזה טייקו מעניין.
0: לא, שיהיה פה ניצחון, אתה יודע מה, גם טייקו רב שערים, כך נראית נכון עכשיו טבלת בית ב' בגביע הטוטו, אחד משני הבתים. במסגרת הליגה שלנו, וכמובן ששתי הקבוצות הללו נמצאות בחלק התחתון, מכבי נתניה מרשימה מתחילת העונה, הפועל רמת גן חגגה כאן ניצחון באצטדיון הזה, עם עוד משחק אחד שנערך כאן הערב במסגרת המחזור השלישי, בשני הבתים, א' וב' בגביע הטוטו בליגת ווינר. אז זהו, זה הזמן לבדוק מה קורה הערב עם הפועל ירושלים שמגיעה לך נרגשת לקראת המפגש עם זיו אריה ובכלל בפתחה של עונה חדשה. ערב טוב, קרן שלמה, ברוכה הבאה לאצטדיון הדנדש.
2: ערב טוב, מלובני.

0: ושכטר, אז דיברתם על זה ובמוקד. הפועל ירושלים פוגשת את האקס המיתולוגי שלה, זיו אריה. יש התרגשות במועדון, אבל אומרים הם מאוד שמחים בשביל זיו אריה. מאוד שמחים שיש לו קבוצה חדשה, מאוד שמחים שהוא מצא את עצמו, ומאחלים לו כמובן המון בהצלחה בעונה הזו. על הקווים שלהם, כמובן, ליאור זאדה, שמגיע לפה, הוא רוצה לעשות שינוי העונה, הוא רוצה את הפועל ירושלים הרבה יותר התקפית, הרבה יותר דומיננטית, בניגוד לעונות האחרונות אצל זיו אריה, שם היה קצת יותר פסיביות, שם היה קצת פחות אגרסיביות, אז הוא באמת רוצה את זה בקבוצה שלו. לא סתם הם החתימו את ויטלי דמשקן, שחקן, חלוץ, הם רוצים ממנו הרבה שערים העונה, רוצים לראות אותו מאוד דומיננטי בהתקפה שלו. עכשיו, כמה מילים על האצטדיון היפה הזה כאן ברחובות, אבל אני יכולה להגיד לכם שבהפועל ירושלים מאוד מאוד מתוסכלים מהעניין הזה שזה קיץ שני ברצף שמגיעים והם לא מארחים באצטדיון הביתי שלהם בטדי. את קר הדשא בטדי הם יראו רק במחזור החמישי או השישי של ליגת העל. יש תסכול מאוד גדול, אבל הם מאוד מרוצים מהאצטדיון, מהדשא, רוצים שהוא יהיה זמני, ביתי ומוצלח. אז באמת, עכשיו, בואו נשמע את ליאור זאדה להתייחס למשחק הערב.
1: ליאור, איך התחושות שלך לפתוח עונה כמאמן ראשי בהפועל ירושלים, כשהתחלת איתה בכלל כהפועל קטמון ב-2009?
2: זה מזמן. תחושות טובות לפתוח עונה. אמרתי את זה כבר נגד מכבי נתניה, בטח בהפועל ירושלים, אבל זה כבר לא כל כך בראש שלי. הראש שלי זה בלהכין את הקבוצה לליגה עכשיו, אז פחות בלהתרגש.
1: ועד כמה אתה מאמין שהסגל שלכם, כמו שהוא עכשיו, יהיה מסוגל לקחת את הקבוצה גבוה יותר משנה שעברה?
2: הסגל שלנו עוד לא סופי, וחסרים לנו עוד 2-3 שחקנים מרכזיים, אבל זה די אופייני לשלב הזה של העונה. כשהסגל יושלם במלואו, אז אנחנו נהיה יותר חכמים כדי לדעת לאן אנחנו יכולים ללכת, אבל בטוח שאנחנו רוצים לעשות עונה טובה יותר מעונה שעברה.
1: תודה רבה, בהצלחה.
2: תודה לכם.
3: יפה, ליאור זאדה שמעלה את ה-4-3-3 הרגיל שלו.
4: כן, 4-3-3, אפשר להגיד הרבה דברים טובים על ליאור זאדה מהרגע שהוא לקח את הפועל ירושלים. הוא משחק כמובן עם נדב זמיר בשער, צמד המלמים מלמן ומלמוד, ליאון מזרחי מתמגן שמאלי, דן כהן, שלישיית קישור של חיימוביץ', נטיש פרו וכמובן סני, מצד ימין אידוקו, מצד שמאל אלמגור ובשפיץ דמשקן, שכל אחד יכול לשחק בשלישייה הקדמית, גם בכנף ימין, גם בכנף שמאל וגם כחלוץ.
3: יפה, אז בסך הכל רואים את הבסיס מהעונה שעברה, נועם מלמוד, הבלם, מונה לקפטן העונה, נדב זמיר, היה אחד הטובים בעונה שעברה,
4: להפועל ירושלים. כמו שמעת, אם יש מישהו שיש לו חלק גדול בזה שהפועל ירושלים עדיין בליגת העל, זה נדב זמיר. עשה עונה יוצאת מן הכלל, הרבה פעמים שוערים כאלה, לא עם לובי גדול, לא מקבלים את הערכה מספיק, אבל שנה שעברה אנחנו עקבנו אחרי נדב זמיר, משחק אחרי משחק, שהפועל ירושלים לא מופיעה עד סוף העונה, הוא היה שם בין הקורות והשאיר אותה בחיים. וכמו שדיברנו גם על ליאור זאדה, בסוף ליאור זאדה הוא מכיר את הכדורגל, הוא מכיר את הפועל ירושלים, הוא לקח את הפועל ירושלים במצב לא טוב, שזיו אריה אפילו איפשהו שינה את, את, את הטקטיקה שלו, את הסגנון שלו. אנחנו מכירים את זיו אריה כמאמן שדוגל.
3: ואגב, אמר, אם אני אשאר הקבוצה תירד ליגה, והחלטתי להתפטר.
4: יאמר לזכותו שהוא עשה צעד גדול, אבל ליאור זאדה גם החזיר את בדש וגם את חוזז להרכב אחרי שלא היו בעניינים, עכשיו הם כבר לא פה, אבל זאדה יש לו באמת מניות גדולות בזה שהפועל ירושלים בעונה הזאת בליגת העל.
3: יפה, אבל לא נשכח שליאור זאדה ירד ליגה עם סקסה נס ציונה, שתלתה פה תקווה בזמנו כשהיא קיבלה להישאר בליגה. הוא יצטרך להוכיח את עצמו, והמשימה הזו לא תהיה פשוטה, כי התקציב של הפועל ירושלים צנוע, אבל הוא מאמן יסודי, ופותח את העונה, אולי זה גם יראה אחרת מהעונה שעברה, והפועל ירושלים תצטרך להוכיח את עצמה כבר הערב. זה צד אחד של המטבע, ועכשיו אל הצד השני, קרן שלמה, זיו אריה ומכבי פתח תקווה.
0: כן, אז בצד השני, מכבי פתח תקווה, עם זיו אריה. זיו אריה קצת מתרגש, אומר, אתם יודעים, ככל שהמשחק יעבור ככה, התרגשות תחלוף ויהיה בסדר. בכלל במועדון של מכבי פתח תקווה אומרים, זה מעניין את האוהדים, מעניין את התקשורת, מעניין את הצופים. מבחינתנו, הפועל ירושלים זו עוד קבוצה שאנחנו רוצים לנצח. סגל של מכבי פתח תקווה קצת קצר היום, טרנר, טיבי ולוגסי הם פצועים, לא יעמדו לרשותו של המאמן. אני יכולה להגיד לכם שבכלל במועדון מתייחסים לגביע הטוטו כמשחקי אימון, זה הזמן לצרף את הצעירים, זה הזמן לנסות ולחבר הרכבים שאולי לא תמיד מתחברים, ובאמת להכין את עצמם כמה שיותר לסוף החודש, לתחילת ליגת העל. אז בואו נשמע באמת את זיו אריה מתייחס למשחק הערב.
1: זיו, מה הציפיות העונה ממכבי פתח תקווה שעלתה מהליגה הלאומית?
5: אנחנו כרגע מתעסקים במשחק של היום ובגביע הטוטו ולהגיע מוכנים לליגה. לא זמן לדבר על ציפיות.
1: תגיד, כמה אתה מתרגש לפגוש את הפועל ירושלים הערב?
5: מתרגש, חברים טובים, מועדון שהיה לי לבית. התרגשות, אבל יעבור.
1: תודה רבה, בהצלחה.
5: תודה גם לך.

0: טוב, זיו אריה מגיע למכבי פתח תקווה, יש לו את אבי לוזון מעל הראש, וזה הרכב שלו.
1: כן, מעניין, עושה שינויים בהרכב, כמובן, מאור הרחלי בשער, צמד הבלמים יהיו הינדי ופבלוס. גיא דזן תהיה מגן עם ימיני, איתי ברוך מגן שמאלי, שלישיית קישור של עידו כהן, יונתן עוז ונועם שמש, והשלישייה הקדמית, ספנס בצד שמאל, יזן בצד ימין, וכמובן לירן חזן משחק חלוץ, אבל הוא חלוץ מדומה באופי שלו.
0: יפה, כי הוא בדרך כלל אוהב להגיע מאחור.
1: נכון.
0: לא מעט צעירים, כי זיו אריה היום נותן לאבוסו לנוח, לחוסה קורטז, לדעתי הם צריכים לשחק, אבל זיו אריה, בוא נראה אם זה יהיה זיו אריה של הפועל ירושלים, לא רק מבחינת הכדורגל, אני מדבר על התדמית, כי אנחנו יודעים, הוא איש כדורגל רציני מאוד, והוא רוצה להצליח במכבי פתח תקווה.
1: אני חושב שזיו אריה בעונה הזאת לא יימדד רק על מה שקורה בדשא, הוא יימדד בכל מה שהוא מביא למכבי פתח תקווה. בסוף שאתה מאמן, זה נכון שאתה צריך להביא הצלחות, אבל בסוף יש לך קהל אוהדים, ויש תקשורת, ויש בעלים, הוא יצטרך לאסוף את הכל. מבחינה מקצועית זיו אריה עשה הצלחה ענקית, חוץ מהעונה האחרונה בהפועל ירושלים. הוא באמת לקח אותה למקום טוב ובטוח, ועכשיו פה הוא יצטרך לחבר את הצעירים והזרים ביחד. הוא יצטרך למצוא את השילוב של הקבוצה הזאת עם הכדורגל שהוא אוהב, לתוך הנקודות שהוא יצטרך לאסוף. עד עכשיו, אתה יודע, זה תחילת עונה, הוא רוצה לבדוק את כל השחקנים. אני אגיד לך את האמת, אני פחות מתחבר לכל השינויים האלה. אני חושב שבתחילת עונה, קבוצה חדשה, מאמן חדש, צריך לשים את השחקנים החזקים, כי צריך לנצח, ורק ניצחונות מחברים קבוצה.
0: וזה הדבר המשמעותי, כי בשבע עונות שעברו, מכבי פתח תקווה ירדה 3 פעמים ליגה, עלתה אחרי עונה אחת. יש לי תחושה של אבי לוזון נמאס מהעניין הזה, והשאלה, שתי שאלות. אחת, איך הם פוגעים ברכש? נדבר על ויטלי דמשקן, שירד ליגה עם בני ריינה, ומהצד השני, מה הוא יקבל מהצעירים המוכשרים שלו, ויש כאלה במכבי פתח תקווה?
1: ויטלי דמשקן בהפועל ירושלים.
0: כמובן.
1: אז אני אומר, מבחינת מכבי פתח תקווה...
0: אמרתי דמשקן, נכון, דיברתי כמובן.
1: אז אני חושב שכמו שאמרת, הזרים במכבי פתח תקווה, ובכלל בכדורגל הישראלי צריך לדעת, הזרים בכדורגל הישראלי, השוק הישראלי דל מאוד. הזרים הם המשמעותיים, הם אלה שיקחו אותך לעונה גדולה, או לעונה שאתה יכול לרדת ליגה. למכבי פתח תקווה...
0: שחקן כמו עידו כהן במרכז המגרש שפרץ בעונה שעברה בלאומית.
1: בדיוק, שחקנים כאלה יצטרכו לתת הטון, אבל הזרים שיש, כמו שאמרת, קורטז זה חלוץ עם עוצמות, שיכול לעשות עונה יוצאת מן הכלל.
0: כבש פעם אחת בגביע הטוטו.
1: כבש, ויש להם את השחקנים שיכולים לקחת אותה למקום הרבה יותר בטוח, ולא עוד עונה של מלחמות וקרבות הישרדות.
0: יפה, שתי הקבוצות לא רוצות את זה. מיד בעיטת הפתיחה כאן, באצטדיון העירוני החדש ברחובות, הפועל ירושלים מול מכבי פתח תקווה, גביע הטוטו.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
4: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
5: טוב שואל.
4: מגדל, רואים רחוק.
6: מרוץ מדבר חוזר. ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר. הרשמה באתר שוונג.
7: לי קופר, ניו ג'ינס קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
8: הונדה.
9: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
10: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
11: טפוסינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
12: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
13: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.

0: צמד בלתי נשכח. אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
1: הכל מוכן כאן ברחובות לביתת הפתיחה, מחזור השלישי, בית ב' בגביע הטוטו, הפועל ירושלים, מארחת את מכבי פתח תקווה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.

0: מתנת?
1: תלויים בספטמבר? קפוזינה סינגל זרן חוזר, זה כתוב, רשמו עכשיו.
2: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, להתחייבו, רק ב...
3: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, בארונים כיהוד מונסון.
5: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
6: קר הדשא מטופח מתמיד, ישחקו בו לא מעט בעונה הזו, והשאלה באמת איך הנהלת האצטדיון תצליח להישאר ולשמור על הדשא הזה שישאר איכותי. גם הפועל מרמורה, גם הפועל רמת גן, גם מכבי קריית גת וגם הפועל ירושלים, לפחות בחודשיים וחצי, שלושת החודשים הקרובים תהיה כאן עד שטדי ישוקם, ואנחנו ממש לא רחוקים מפארק המדע, וזה גם קלה בלך יחסית, נכון? אתה סוף סוף לא בפקקים בדרך אלינו.
7: 10 דקות נסיעה, בול.
6: מקנה בך. הנה נדב זמיר והפועל ירושלים, ומכאן הפועל ירושלים באדום שחור שלה היום מקווה לניצחון ראשון. אגב, הם נפגשו בעונת הירידה של מכבי פתח תקווה פעם אחת במחזור החמישי בפלייאוף התחתון, אז זה הסתיים ב-0-0. זיו אריה אימן את הפועל ירושלים, נועם שוהם רד ליגה עם מכבי פתח תקווה אבל החזיר אותה ועזב אותה.
7: בדיוק ככה, עשה עונה מצוינת, עלה ליגה ואבי לוזן החליט שהוא הולך עם זיו אריה. יהיה מעניין מאוד לראות את השילוב של אבי לוזון וזיו אריה.
6: מאוד מעניין. אמרנו נדב זמיר, מלמן ומלמוד, יהיה מעניין לראות את אילי מלמן המוכשר שהגיע לכאן, ליאון מזרחי שמגיע ממכבי נתניה, הבן של איתן מזרחי האגדי, גדל בביתר ירושלים, היה תקופה גם בהפועל תל אביב, ובצד השני, אחרי שנכיר את השופטים כאן היום במשחק הזה, אביב קליין הוא השופט הראשי, מתי יעקובוב ורוסטי טליס, יש לנו באמת... שופט רביעי, אביאל לוי.
7: סאונה יוצאת מן הכלל, אביב קליין בעונה האחרונה, שדרג את עצמו מה שנקרא.
6: פחות דיבורים ופחות דרמטי, מלו דרמטיות.
7: זאת הנקודה, הבין שלא הסיפור עם השופטים, וכמובן מכבי פתח תקווה שעולה עם הרכב, עם הרבה שחקנים צעירים, רביעת הגנה, שלישיית קישור של כהן, עוז ושמש, יזן, אני חושב שיזן יהיה בימין, וספנס שאוהב שחק עם רגל הפוכה בשמאל, וכמובן חזן בעמדת החלוץ.
6: מאוד מוכשר. לירן חזן, הפועל ירושלים, ברחובות הלכתי, אחוז בשיגאון, וולקאם לרחובות, אוהדי הפועל ירושלים, שמרימים פה יופי של תפאורה ביציע המזרחי שמולנו.
7: שפו גדול לאוהדי הפועל ירושלים, שמגיעים לרחובות ומביאים אוהדים, ובאים מוכנים, הם מוכנים לעונה הזאת.
6: מילה אחת על העניין הזה, אם ירושלים היה עוד אצטדיון קטן, לא רק טדי, זה היה גם טוב יותר להפועל ירושלים, יכולה למלא אותו ולהרגיש באווירה הרבה יותר ביתית, וזהו, אבל כשטדי יחזור לחיים אחרי המכבייה, הפועל ירושלים תחזור לטדי, אלא אם כן הם יתאהבו באצטדיון הזה.
7: אפשר לדעת. ביתר תשחק במושבה. אני חושב שביתר תשחק במושבה.
6: קשה לי להאמין, יש להם 16,000 מנויים. במושבה לא נכנסים.
7: אם אני לא טועה, ביתר פותחת במושבה.
6: היו יציאים זמניים מאחורי השערים. הגיע הזמן שיגדילו את המושבה הזאת. או בבלומפילד.
7: הקהל בישראל מצביע ברגליים.
6: זמן לבעיטת הפתיחה. גביע הטוטו, מחזור מספר 3. שתי קבוצות שרוצות לנצח. בוודאי שהעונה הזאת תהיה שונה לחלוטין מהעונה שעברה, למרות שעבור מכבי פתח תקווה הייתה מוצלחת, אבל היא מעליית ליגה, מהליגה הלאומית. אביב קליין מיד עם שריקת הפתיחה. פועל ירושלים וליאור זאדה פתחו את גביע הטוטו בהפסד 3-1 אצל מכבי נתניה, הייתה חופשית במחזור השני. יש לה את הפועל רמת גן כאן. הפועל רמת גן משחקת כאן ביום רביעי, ובעוד שבוע היא תארח את הפועל פתח תקווה שניצחה את זיו אריה ומכבי פתח תקווה בדרבי שחוזר לאם המושבות במסגרת גביע הטוטו. אז אותו הפסד 1-0 להפועל פתח תקווה, והפסד ביתי למכבי נתניה עם שער שוויון זמני של חוסה קורטס, שהיום פותח לצידו של זיו אריה על הספסל.
7: בדיוק ככה, זיו אריה עושה הרבה שינויים.
6: זמן לביתה פתיחה. אביב קליין עם השריקה הראשונה, הפועל ירושלים יתקוף שמאלה את השער של מאור ארליך. מאוד מאוד מסקרן המשחק הזה, לראות מה שתי הקבוצות הללו יצליחו לנפק כאן הערב. אגב, שידרתי ביום חמישי את בני יהודה בליגה הלאומית בגביע הטוטו. חייב להגיד לך, אווירה טובה, כדורגל טוב, יחס, ביחס לפתיחת עונה בגביע הטוטו. וגם כאן אנחנו רוצים לראות כדורגל טוב.
7: כן, אם חשבנו שדמשקן זה שיתחיל כחלוץ, דווקא אלמגור משחק את התשע, דמשקן יותר בשמאל.
6: זה נראה ששניהם משחקים גבוה, גם דמשקן וגם אלמגור, עם שני חלוצים של הפועל ירושלים. בוא נראה איך זה יסתדר לנו תוך כדי משחק. שיכול להלחיץ, מאחור ראינו את נתי שפראו, עוד אחד מצעירי הפועל ירושלים, דוקו, עיקוף כדור ראשון בכיוונו של דמשקן, שמריץ את ליאון מזרחי, מגן השמאלי, יש לו יופי של רגל שמאל, מדויק מאוד, מוביץ' בא לתת לו עזרה, מזרחי לתוך הרחבה, דינדי מימין, הקפטן של מכבי פתח תקווה, אחד המצטיינים בעונה שעברה, רואה את הפנדלים הקבוע של הקבוצה הזו.
7: פנדל היסטורי בחייו שמביא גביע למכבי פתח תקווה.
6: נכון, לפני מה? קצת יותר משלוש שנים. עולה ירושלים מחפש את ניסיון ראשון, חיימוביץ'. כדור הזה לחוץ. זיו אריה השלים כמעט שבע עונות עד שהתפטר ב-20 באפריל האחרון מהפועל ירושלים. אתה יודע, לאורך השנים אני מדבר עם שחקנים של הפועל ירושלים ובכלל שחקנים שהתאמנו תחתיו, מאוד מאוד מעריכים ואוהבים אותו. דמות שונה לחלוטין שהוא מצטייר אצלנו מול המצלמה, אבל יש כדורגל רציני.
7: חרוץ מאוד, עבדתי איתו בבית ירושלים.
6: כשחקן,
7: כמובן.
6: אומר לי, עבדתי איתו לרגע, חשבתי
7: ש... לא, לא, ברור, כשחקן.
6: קריירת האימון הארוכה שלך, לא, לא.
7: כן, עוד, עוד...
6: יפה.
7: אז הוא באמת היה עוזר מאמן של רם בן שמעון, וראית שהוא איש מאוד יסודי, הכל מוכן לפני, הקבוצות שלו תמיד מנסות לשחק כדורגל, חוץ מבעונה האחרונה שהוא טיפה ברח מהעקרונות המשחק שלו, וזה גם פגע בהפועל ירושלים. מעניין לראות את הפועל ירושלים, היא משחקת בשיטה של 4-4-2 מאויין, שעם הכדור, שהיא בלי הכדור, היא משחקת 4-4-2 קווים. אנחנו רואים פה את שפראו כמובן בלסט, את אידוקו.
6: ועכשיו את ליאון מזרחי, נועם אלמוד. לחץ על חיימוביץ' שלדעתי ספג שם דריכה על כף הרגל. אילירן חזן, אני חושב שהוא אחד הדברים הסנועים עליך כשחקן.
7: דריכה.
6: לחטוף את הסטופקס.
7: כן, תחילת משחק. גם תמיר חיימוביץ' עשה עונה טובה, ראשונה שלו שהוא חלק מקבוצה בליגת העל, שהוא משמעותי. גם כבלם, גם כקשר אחורי.
6: הנה הוא עם הכדור. זה שהוא נשאר כאן, זה מראה שהמועדון מביע בו אמון. כן. האבא היה שופט, הילד קשר, והנה דמשקן, נעשה כדור רוחב, זאת קרן להפועל ירושלים.
7: והפועל ירושלים פותחת טוב את המשחק. הרבה שחקנים שנכנסים לאמצע, מנסה להניע את הכדור, גם הכנף, גם הכנפיים נכנסים פנימה. דמשקן ואלמגור עושים תנועות.
6: אלמגור, כדור שמטייל ברחבה! ניסיון ראשון של הפועל ירושלים לייצר כאן הזדמנות עם סוני אבדול סלאם, סני אבדול סלאם, השחקן בן ה-19 הניגרי שהושל לקבוצת הנוער של רמת השרון בעונה שעברה.
7: נכון, בדיוק ככה, אז יש להם איזו אקדמיה בניגריה שהם גם מביאים שחקנים ומוציאים אותם להשאלות, והרבה שחקנים מהפועל ירושלים גם שהצליחו למכור, כמו השנה את אוטמאו,
6: בהרבה כסף. אוטמאו ב-1.7 מיליון יורו, לא רע. לרמס.
7: מטורף.
6: אלמגור, פועל ירושלים פתחה טוב יותר ודומיננטית יותר. כדור כדור שוב לחיימוביץ', הרבה כדורים עוברים דרכו. עונה שבה הפועל ירושלים חוגגת 100 שנים למועדון, עוד מהפועל ירושלים המקורית ההיא, מחזיקת גביע המדינה לשנת 1973. דן כהן. עוד ניסיון של הפועל ירושלים, הכדור הזה בידיים של מאור הרליף. הפועל ירושלים מנסה פעם אחר פעם, הפועל בירושלים משחקת, מכבי פתח תקווה עדיין לא.
7: קרב מוחות בין המאמן לעוזרו, שהיה איתו כל כך הרבה שנים, מכירים אחד את השני, אבל כל אחד עכשיו יש לו את הרעיונות שלו ואת הרגעים שלו.
6: נותן את זה, איתי ברוך, עידו כהן, פבלוס קוריאה, פנה מי שהתאזרח והספיק לשחק שלוש פעמים בנבחרת קפריסין, דזן. הנה הכנסת הכדור לתוך הרחבה של נדב זמיר, הניסיון הזה של נועם שמש.
7: נועם שמש, שחקן מוכשר שגדל במכבי חיפה, יצא להפועל חדרה, והיום הוא נמצא במכבי פתח תקווה.
6: אגב, זה גם בנוער של ביתר ירושלים, עשה גם וגם. הנה עידן כהן. עזב את הפועל פתח תקווה והגיע להפועל ירושלים. אלמגור. מספיק להגביע את הכדור הזה, זה מאבד אותו.
7: סגירה טובה של איתי ברוך, שחקן מחלקת הנוער, מהירות טובה. אני לראות את המצ'אפ שלו גם עם אלמגור, גם עם סני כמובן.
6: נראה בעונה הזו את מרקו רקוניאץ', החלוץ שהגיע מהפועל ירושלים למכבי פתח תקווה, לא בסגל היום למשחק הזה. דור חברון חזר למכבי פתח תקווה. הוא היום על הספסל כשוער שני. הנה חילוץ כדור טוב, אבל דמשקן לא מצליח לקבל את המסירה החדה הזו של נתי שפראו. אני חושב שצריך לעשות את התנועה קצת יותר מהר, דמשקן. רוצה כדור לרגל.
7: הוא רצה לרגל, בדיוק ככה. כן. היה צריך להסתובב ולקבל לעומק. אבל כמו שאמר, אנחנו רואים את הפועל ירושלים ב-4-4-2 קווים שהיא חוזרת לעמדות, אבל שהיא מרוויחה את הכדור, היא פתאום עוברת ל-4-4-2 מאויין עם שלישיית קישור ו-10 בצמד חלוצים.
6: איתי ברוך. צריך ליישר כדור, כי מחכה שם בתוך הרחבה, חיכה לפחות לירן חזן. זה כדור חופשי של הפועל ירושלים. נשים על הדקה העשירית כאן ברחובות. מה, אצטדיון שנמצא ליד תחנת רכבת? אחלה, ניחוח של חול. מזג אוויר של הארץ. אבל יפה לראות כאן את האוהדים של הפועל ירושלים שהגיעו. אותו יציע גם מקבץ קטן יותר של אוהדי מכבי פתח תקווה. שרואים את ההתקפה הזאת דרך דזנט, עכשיו נועם שמש. התקפה יפה, ושמש לא מגיע, והניסיון של יונתן עוז, שקצת איבד שם את הקשר עם שחר ורב בהתקפה.

0: עליו זמיר. עושה את המשקן. פבלוס קוריאה מוציא את זה לחוץ. שעברה מכבי פתח תקווה עלתה ליגה למרות שלא ניצחה בפלייאוף העליון. היה שם לא מעט מתח עם
1: משחקים אחרונים כבר
0: עם הלשון בחוץ. ממש, אבל עלו ליגה, נתנו לעצמם, בנו לעצמם תפור במהלך העונה. שוב הפועל ירושלים מתחילה את זה מחדש. יום מזרחי מבקש כדור. מעדיף שוב את המסירה הזו לנדב זמיר. עונה אחרונה של מכבי פתח תקווה בליגת ווינר, פתחה אותה כמחזיקת הגביע, אחרי שניצחה אז בגמר את הפועל באר שבע. הזכרת את אינדי והפנדל. דן פוז'ר שהוביל את מכבי פתח תקווה לזכייה בגביע עזב להפועל באר שבע, והשאר היסטוריה. מכבי פתח תקווה בסיום אותה עונה ירדה לליגת המשנה.
1: בעונה אחרי כמובן.
0: כן, לא, בעונה אחרי הגביע.
1: כן, עונה אחרי.
0: עמוד. אולי מלמן מחזיר לו. אולי מלמן, עוד שחקן שמי ש... הרכב אחרי הליגה הלאומית, היה רואה אותו בעונה שעברה בעירוני מודיעין, הפך שם לשחקן הרכב רק בין 21. ואני אוהב את הגישה הזו של הפועל ירושלים, כן. להביא שחקנים צעירים.
1: ויש הרבה דוגמאות טובות, אפילו ראינו בביתר ירושלים, מהמועדונים הגדולים והחזקים, את וורקו, מרכז הקישור, שמגיע מהפועל רמת גן, ונראה אחד מהטובים. כבר במשחק המשחקים הראשונים שלו באירופה, מראה שהוא שייך לרמות הגבוהות.
0: הנה הכדור שעולה. אגב, משחק אחרון של ביתר ירושלים, 14 קילומטרים. זה עבודה.
1: זה גנטיקה עם עבודה ביחד.
0: עידו כהן, דזנט, עוזב את עמדת המגן הימני ונכנס פנימה. שוב עידו כהן. שמש. צריך לעלות כדור לתוך הרחבה, והכדור הזה יהיה של נדב זמיר והפועל ירושלים.
1: ספנס, שמשחק בכנף שמאל עם רגל ימין, ראיתי אותו גם במשחק האחרון מול נתניה, שנכנס מחליף. יש לו דריבל, והוא צריך להיות הרבה יותר תכליתי במשחק שלו. זאת אומרת, הוא צריך להוציא יותר קרוסים, הוא צריך לבעוט יותר לשער, את האיכויות יש לו, אבל הוא צריך להביא את זה למשחק.
0: אנגלי בן 29 שירד ליגה עם קרוון מהליגה הזרית הבכירה בסיום העונה שעברה. יש פה פגיעה כואבת בליאון מזרחי, ואביב קליין ישלוף פה כרטיס. בואו נראה את הצבע. זן וואטד מקבל איזה כרטיס, תרב נראה. אדום! ידום, הייתה פה כניסה קשוחה מאוד, והייתה פה פגיעה ישירה בליאון מזרחי. בואו תראו את זה. או, יש פה פגיעה גבוהה, זה אדום מוצדק. אין ור, נזכיר, בגביע הטוטו.
1: תשמע, הרגל הייתה גבוהה, השאלה איפה הוא פגש?
0: גבוה מעל הקרסול. ויזם וואטד הצעיר נפרד אחרי שקיבל היום את ההזדמנות בהרכב הפותח.
1: לא נעים, שחקן צעיר ש... אובר התלהבות, גליץ' כל כך מסוכן באזור. בין
0: 18 בסך הכל.
1: לא נעים, אבל אפשר להבין את אביב קליין עם ההחלטה. כניסה פראית, מסוכנת, זה יכול להיות הרבה הרבה יותר מסוכן. אם הוא פוגש את העצם, זה יכול לגמור קריירה. זה מזכיר לי כניסה...
0: לא, הלכת עד לשם?
1: הלכתי עד לשם כי הוא לא פגש את הרגל, אבל הכניסה הזאת היא מזכירה לא של כמובן דן עם ראיוס.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק?

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית טמבור
1: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן אלדן, חברת הרכב של ישראל
0: ביטוח הרכב של מגדל כך עושים הגנה?
2: טוב שואל
0: מגדל, רואים רחוק MG Alba Urban החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה MG Made for More
3: טוב, קודם כל ראינו את אבי לוזון ליד זיו אריה זה אומר שהוא ירד למגרש, הוא לא צריך להיות שם וזיו אריה לא אוהב את הרעיון הזה, קרן שלמה שנשלף אדום לשחקן שלו
4: כן, כן, בואי אני יכולה לספר לכם שאני ממש פה ממש על הספסל, זיו אריה מאוד מאוד כועס גם בדרך לחדר ההלבשה הוא צועק על וואטד, לא מבין מה קורה אחר כך גם ניגש לשופטים, צועק עליהם ואז באמת ראינו את אבי לוזון יורד לקר הדשא הוא דוחף אותו בחזרה רק כדי שלא יקבלו עוד איזשהו אדום עוד איזושהי עזרה עכשיו קצת נרגע, אני בטוחה שעוד מעט גם יבואו החילופים והדברים על קר הדשא
3: כן, נראה קודם כל את ההתאמות של, תודה קרן, את ההתאמות של זיו אריה
5: כן, הוא עובר ל-4-4-1 כמובן עם... שמש יהיה בצד ימין, ספנס בצד שמאל.
3: אתה התאהבת בספנס, נכון?
5: ספנס מוכשר, הוא צריך שיעשה הרבה דברים כדי שאני אתאהב בו, אבל... מה שכן, הרבה דברים מתחלפים ומשתנים בכדורגל. התשוקה של אבי לוזון...
3: לעולם.
5: לעולם נשארת.
3: יכול להבין אותו. אבל במגרש הוא לא צריך להיות. את זה אני לא יכול להבין. חיימוביץ'. עוד, אולי מלמן. גם כהן פותח ימינה וליאון מזרחי. מבקש כדור בצד שמאל. על פניו זה אמור להיות קצת יותר קל להפועל ירושלים. נתי שפרר. כדור טוב. הנה ההזדמנות של דמשקן, מעטיף את המסירה. הייתה לו זווית, הוא היה צריך לבעוט מהר.
5: חייב לבעוט, גם העצירה לא מספיק טובה. היה צריך לעצור את הכדור יותר אלכסונית. שים לב פה, הנגיעה יפה מאוד. הנגיעה הראשונה של חיימוביץ' אדירה. הוא לא עצר מספיק טוב וגם הרוחב. אבל בסוף, מלובני, כדורגל, הנגיעה הראשונה שלך, היא תעשה אותך גדול מכולם או הקטן מכולם. כל העצירה זה הכדורגל, בכל מקום במגרש, אם אתה עוצר נכון, אתה מרוויח את השנייה הזאת, אתה משחק יותר מהר.
3: עוד הכנסת כדור לויטלי דמשקן, עידוקו מקבל, מוכשל, ואביב קליין לא שורק. זה נראה כמו עבירה על אנדרו עידוקו. אביב קליין היה קרוב. בואו נראה את זה מכאן. הכדור הזה לדמשקן. ועידוקו כמובן...
5: לא רואה פה...
3: לא, זה נראה כמו מעידה של עידוקו.
5: כן, בוא נראה מפה. לא. זרק את עצמו.
3: מה, ראה וידאו שלך?
5: ראה וידאו שלי, כן, הוא...
3: לא פספס אחד.
5: לא פספס שום וידאו שלי.
3: שהיה שם מגע, אבל בואו ניתן את הקרדיט לאביב קליין שהיה קרוב. אגב, דיברנו על ויטלי דמשקן. הגיע לבני ריינה בינואר האחרון ממוסטר הבוסנית בתקווה לעזור לה לשרוד בליגה בישל שלושה שערים, כבש ארבעה שערים ב-15 הופעות
5: מספרים יפים
3: כן,
5: הוא חלוץ,
3: קצת תחתית
5: הוא חלוץ, משהו, אתה יודע, משהו אולי באופי שלו שהוא לא מצליח להיות יציב לאורך כל העונה או שאתה אומר לעצמך, כשאתה רואה אותו בהתחלה אתה אומר שחקן שיכול לשחק גם בקבוצות גדולות בישראל הוא שחקן נבחרת, הוא מאוד מגוון במשחק שלו, אבל אתה רואה אותו פתאום יורד ליגה וזה...
3: עד ליגה מכבי פתח תקווה, למרות שכבש 9 שערים.
5: יפה, וירד ליגה גם עם ריינה. אז לפעמים השחקן הוא יכול להיות מוכשר ואיכותי, אבל יש לזה כל כך הרבה נלווים בשחקן כדורגל, האופי שלך, ואיך אתה מסתדר בחדר הלבשה, ומה אתה נותן לקבוצה חוץ מדריבל או גול, במצבים קשים להיות שם כל הזמן. אז כדורגלן זה לא רק האיכויות, זה הרבה מעבר.
3: אם היית צריך לקבל החלטה לגבי שחקן שירד ליגה עם שתי קבוצות, היית מצרף אותו?
5: תשמע, זה תלוי בסגנון ובשיטה של הקבוצה, אבל הייתי עושה עליו בדק בית גדול, כדי לדעת אם באמת הוא מתאים לרעיונות של הקבוצה שאני מאמין בה, ובאופי שלו, דווקא ברגעים קשים.
3: דן כהן עם כדור לרחבה, כדור שמיורד על ידי יונתן עוז.

0: שחקן בן 19 מתוצרת מכבי פתח תקווה. הגיע מקבוצת הנוער שבה הוא כבש 5 שערים בעונה שעברה. הכדור הזה ישירות לידיים של מאור ארליך.
1: דווקא עכשיו זיוואר יצטרך לחשוב ברגע שאתה משחק 4-4-1 עם חלוץ אחד על חלוץ כמו קורטז שיכול לשמור עם הגב, שיכול לעשות עומק, שיכול להטריד את ההגנה. חזן יהיה לו הרבה הרבה יותר קשה להתמודד עם זה. הוא לא חלוץ באופי שלו, ובמיוחד שאתה שחקן פחות.
0: סיבוב טוב של עידו כהן. שיטה קצת מיותרת הייתי אומר, אבל כדור שהיה בשליטה של מכבי פתח תקווה.
1: צריך להדגיש, אתה אומר עידו כהן, כי אם לא זה נשמע כמו עידו כהן.
0: עידו כהן. כל אחד בצבע אחר היום.
1: בדיוק.
0: אחד אדום, שחור, ואחד לבן.
1: כחול.
0: קצת כחול. ספנס. זה שוב להשתחרר, קייל ספנס. דזנט. שרואים מדי פעם ניצוצות של כישרון במכבי פתח תקווה, אבל מה שבולט זה חוסר הניסיון, בטח של שלושת החבר'ה הצעירים שקיבלו את ההזדמנות היום. נפרדנו כבר מיזן וואטד, שראה כרטיס אדום בדקה 14.
1: שחקן צעיר, ילמד מזה. יא יפה.
0: זה המתנות עם הניתוף הזה לכדור. הניצוצות שדיברתי עליהן. זה עידן כהן. אלמגור. תנועה טובה של שחקני הפועל ירושלים, הבעיטה של אלמגור. מסדרת קרן.
1: עצירה טובה, מתחילה מהלך טוב.
0: שטה, הקפטן של הפועל ירושלים עזב אותה לדינמו בטומי, גיא בדש נפרד להפועל פתח תקווה, יחד עם הראל שלום,
1: מתן חוזז,
0: מתן חוזז, וינון אליהו, ודוד דומג'וני. בואו נראה את ליאון מזרחי שהקבל את כדור הקרן. אבא איתן היה ימני.
1: ימיני.
0: מזרחי. של מכבי פתח תקווה. תראה, עונה שעברה ליאון מזרחי מכבי נתניה, בכלל עד שהגיע רוני לוי למכבי נתניה, קיבל את יוסי אבוקסיס הזדמנויות בעיקר כשחקן מחליף, היו לו כמה משחקים לא רעים. מאז שרוני לוי הגיע הוא בעיקר מצא את עצמו או על הספסל או מחוץ לסגל. אז שחקן בגילו צריך לשחק.
1: צריך לשחק, וזו עונת מבחן עבורו. מבחינה התקפית, יש לו הרבה דברים טובים מבחינה התקפית, הוא צריך לדעת לשפר את ההגנה ואת האגרסיביות, כי כשאתה משחק בביתר ירושלים אתה רוב הזמן תוקף, וגם כשאתה נכנס מחליף ויש את האנרגיות והטירוף של הקהל, כשאתה משחק במועדונים שעושים רוב הזמן והרבה פעמים הגנה, ההגנה היא מאוד מאוד קריטית בשבילה.
0: הדבר הזה יצא לחוץ. סני עבדול סלאם, כבר שעשרה שערים בעונה שעברה בנוער של רמת השרון, נראה קצת יותר מבוגר לגילו, בן 19 כמו שאמרנו, שמאלי ברגל.
1: וכמה הוא נראה לך?
0: אתה היית נותן לו 19?
1: 21.
0: עוד מעט הוא חוגג, עוד מעט הוא חוגג, גוזר חגג.

0: gol, mostrar o gol.
1: חיימוביץ'.
2: גם חיימוביץ' וגם עידו כהן מהצד השני, זה שחקנים שגדלו כבלמים, ואיכשהו עם הזמן עברו לשחק כקשרים.
1: אגב, גם אני תמיד שאלנו מה קורה עם האגבילי, בן כמה הוא. ליאון מזרחי, טוב למרכז. הנה הנקחה הראשונה של אנדרו עידו כהן לידיים. של האיש הזה, מה עורר?
2: אגבילי, מגיל 16 ידעת שהוא הולך להיות...
1: 17, הייתי רואה אותו בשיעורי נהיגה בכפר סבא, שהוא שיחק בהפועל כפר סבא. בהפועל
2: כפר סבא. לקח שחקנים על הגב. על הגב ונתן גולים. איזה חלוץ.
1: אלמגור. עוד ניסיון אחד של אוהד אלמגור.
2: עוד רכש הגיע מהליגה הלאומית.
1: אגב, אם אתה מתגעגע לקינגס קנגווה, המחצית, הוא יהיה איתנו?
2: הוא בא לשבת איתנו במחצית?
1: הוא יקפוץ שנייה אחת מהתונה. יעזוב את הטברנה ויבוא לכמה דקות.
2: איזה יופי, איזה כיף.
1: כתבת קבלת הפנים בפנתנייקוס. נועם אלמוט. שוב אוהד אלמגור, מדויק במסירה הזו. העל של הפועל ירושלים לא מפסיק לעודד, אבל על המגרש הם לא מגיעים להרבה מצבים. ראינו את אידוקו, כדור שני בסך הכל המסגרת ב-27 דקות. פעם חשבנו שיתרון, יש לך יתרון מול 10 שחקנים, היום זה לא בטוח.
2: לא תמיד, והרבה פעמים ב-10 שחקנים, השחקנים הרבה יותר מחויבים למשחק ההגנה, ודרך 10 שחקנים...
1: העשרה.
2: ברור, ברור, עשרה הרבה יותר מחויבים, הם יודעים שחסרים שחקן, ושם אתה צריך הרבה יותר לפתוח את המשחק, שחקנים, גם המגן וגם הכנף עם רגל על הקו. יש הרבה מאוד שחקנים באמצע, המשחק צפוף, אתה צריך לפתוח את המשחק.
1: הוציא את הכדור הזה לחוץ.
2: זיו אריה תכנן לתת מנוחה לשחקנים, לחלק את הכוחות, ואז אתה מקבל אדום והכל משתבש. שחקנים צריכים לרוץ הרבה יותר, אתה צריך להתחיל לחשוב על חילופים פתאום.
1: זה מה שיפה בכדורגל?
2: כן, אתה לא יכול לתכנן.
1: אתה מתכנן, ובורא עולם למעלה נקרע מצחוק.
2: בדיוק.
1: מלמן ועידן כהן, שבפועל פתח תקווה בעונה שעברה, ועשה את המעבר הזה להפועל ירושלים.
2: סיפור בעונה שעברה ששמו מגן ימיני את נועם כהן, אם אני לא טועה, ואם אתה מוציא את השחקן ועידן כהן היה אמור לפתוח, או להפך, ולא יכלת כבר לשנות את ההרכב, כי אם אתה מוציא אתה גורע אותו מהסגל, את השחקן, אז כבר עומר פרץ אמר להם, כבר מה ששמתי, שמתי, והתבלבלו בשם. לא יודע אם זה היה נועם או עידן כהן, אחד מהם היה אמור לפתוח, השני בספסל, וזה שהיה אמור להיות בספסל פתח, כי כבר שמו אותו על ה-11. קיבל, הרוויח, ונראה לי שהוא נתן גול או בישל באותו משחק.
1: יש שם נפילה של דמשקן, הייתה שם איזושהי אחיזה, גם ליאון מזרחי על הדשא, אבל דמשקן זה זה שעשה את ההצגה. זהו, הפסקת שתייה כשאנחנו חצי שעה של משחק, לפני של כמה שניות, לא יומיים כמו במונדיאל. יאללה, הזדמנות שלכם בבית לבחור את המצטיין.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: חזרו אחריי. לינקן קור, לינקן קור, לינקן קור. עכשיו אתם.
3: אל תיתנו ליופי לבלבל.
5: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן.
6: ורוזה.
5: גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
7: למה הוא מעלה אותו לחימור?
8: כן, מה זה שהוריד אותו על קירור? סבא לי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם. גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
1: לוזון מודאג מאז האדום בדקה 14 ליזם וואטד. אגב, גם אתם, גם החבר'ה כאן באצטדיון, כולם שתו מים חם, עומס חום כבד. אפילו שריפות היום באזור שריפה, באזור אשתאול, יד בית שמש. טוב, אמרו הפסקת שתייה, יש חבר שמפרשים את זה, מפרשנים את זה לטיים אאוט.
2: כן, לוקחים אוויר, חפשים פתרונות פה לירושלים, דרך הצפיפות של מכבי פתח תקווה. פתח תקווה תצטרך לחשוב על שינויים, כי יש הרכב שמתאים לסגנון מסוים, ויש שחקנים שפחות מתאימים, ב-4-1 של מכבי פתח תקווה תצטרך להכניס מהירות, כרגע אין לה מהירות קדימה בכלל.
1: ועד המשכן עדיין לא בא לידי ביטוי בהפועל ירושלים. דיברתי עם נועם שמש. הפועל ירושלים החתימה את קריסט טי, הקשר האחורי שמשחק בנבחרת הצעירה של חוף השנהב, למרות שהוא יליד פריז. יש אותו גם הוא, מגיע בינואר, פברואר לבני ריינה וירד איתה ליגה. משחק בסלובקיה, משחק בוויגן, בצ'מפיונשיפ האנגלית בעבר. ובעוד קבוצות.
2: אתה יודע מי עוזר מאמן של סיב אריה?
1: אחד והיחיד, דן איינבילדר.
2: בדיוק ככה, התחיל עונה כמאמן.
1: כן, כן, בהצלחה. דרך חדשה.
2: דרך חדשה.
1: אחרי לו הצלחה.
2: אחרי לו הצלחה.
1: יש לו עמידה של מאמן, כן, לא של עוזר כן. מאמן, נכון?
2: הוא כבר, הוא רוצה כבר לעקוף את זיו, עוד לא הגיע.
1: כן.
2: אתה מבין?
1: אבל הוא צריך ללמוד, זיו אריה.
2: כן, הוא...
1: זיו אריה התחיל מלמטה, ילדים. שנים במחלקת הנוער של מכבי תל אביב,
2: הוא קיבל איש מקצוע,
1: ועידן ג'ורדי.
2: הוא קיבל איש מקצוע ללמוד ממנו, ודן איינבילדר באמת עבר הרבה מאוד מאמנים בקריירה שלו, גם במכבי תל אביב, גם באר שבע, כמובן בביתר, הפועל תל אביב. אני יכול להגיד לך בתור אחד ששיחק איתו, תמיד הוא היה כמו מאמן על המגרש, אחד שרוצה ללמוד. תמיד הייתי צוחק עליו, הייתי אומר לו, בשיא שלך אתה תהיה עוזר מאמן.
1: בוא נאחל לו שהוא לא הגיע לשיא, כן?
2: לא, באמת, תמיד בהומור.
1: ברור. מה למות? עושה את הקפצת הכדור הזו, אבל לא עובר את פבלוס קוריאה. שמש. אולי מלמן. חיימוביץ'.
2: פועל ירושלים חייבת לעשות גם תנועות מהקו השני כדי לפתוח את ההגנה. ברגע שכל שחקנים רוצים את הכדור לרגל, זה הרבה הרבה יותר קשה.
1: האמת שחיימוביץ' ניסה לעשות את זה הפעם עם ויטלי דמשקן. שפראו. המגור יכול לבעוט.
2: סוג השחקנים שיש לו גם רגל ימין חזק. גם רגל שמאל. היה פצוע סוף השנה, עכשיו הוא גם חוזר מפציעה מגור.
1: אגב, בכלל הפועל ירושלים מבחינת המסורת שהולכת ונבנית במועדון הזה שהוקם ב-2009, קבוצת אנשים שזכתה באליפות בעונה שעברה, שיחקה במוקדמות ליגת האלופות, גם לא עברה טורניר המוקדמות, אבל גם זו נקודת ציון בהתפתחות של המועדון. זה נאמר לאט ובטוח. ועידן כהן עושה את זה קצת יותר מהר עם קרן להפועל ירושלים. בין 30, עלה ליגה עם מכבי פתח תקווה בעונת 22-23.
2: עבר הרבה עליות וירידות בקריירה שלו, הגיע כבר למקום מאוד נמוך והצליח להרים את עצמו. הרבה מאוד אופי וחוסן מנטלי יש לשחקן הזה, לראות אותו שוב נמצא במקומות הנכונים.
1: הנה ליום מזרחי, המחקה הזו של אירן חזן. אנחנו לא מרגישים את אירן חזן במשחק. קודם כל הוא לא בתפקיד הטבעי שלו.
2: הוא לא בתפקיד הטבעי

0: הטבעי שלו, ופחות שחקן עוד יותר קשה לו באופי שלו, כמו שאמרנו, אוהב לבוא עם הפנים למשחק, עם הדריבל שלו, עם הנגיעה השניים שלו, ועכשיו הוא משחק כחלוץ.
1: עשה כמה מהלכים של קוסם בליגה הלאומית בעונה שעברה.
0: אבי לוזון מאמין שזה האקזיט הבא?
1: אחד מהם.
0: אחד
1: מהם. אני חושב שגם עידו כהן סוג של אקזיט.
0: לא יודע.
1: ואבי לוזון, ברוך השם, יש לו אקזיטים.
0: יש לו עומר גולן, דרך דמרי וטל בן חיים, ועבדה ומנור סולומון, ולמק בנדה.
1: למק בנדה.
0: למק בנדה.
1: הנה, הכנסת הכדור של אלמגור.
0: ניב יהושע עכשיו.
1: אפילו מרקו וולף, אתה יכול לומר,
0: מרקו וולף,
1: הביא אותו, שנתיים שלוש במועדון, והפועל באר שבע שמה צ'ק. דיפלומטי עבר במועדון?
0: כן, בוודאי. קנו אותו מטובוק ב-100,000 שקל.
1: עשו להם מחיר.
0: מחיר, מה זה מחיר מציאה על טוקלומטי. קפי פתח תקווה, מחלקת נוער, באמת יוצאת מן הכלל.
1: עוד אחד שגדל במכבי פתח תקווה, שוער מאור ארליך, ששיחק בהשאלה בכפר קאסם. עכשיו חיימוביץ', כדור טוב, איתו כובועט! ארליך מצליח לעצור את זה, הבעיטה הייתה למרכז השאר, אבל זו התקפה טובה של הפועל ירושלים.
0: התקפה טובה וכדור אדיר של חיימוביץ', תראה איך הוא מוצא אותו עם הפס, איזה יופי, עם הפלש, איזה כדור עומק. אידוקו לא מדויק מספיק, וארליך יורד כמו שארליך צריך לרדת. יד חזקה.
1: עד אלמגור. כדור יוצא לקרן נוספת דרך לירן חזן.
0: זה הפתעה, כדור של חיימוביץ'.
1: מה, אני רואה דברים מחיימוביץ' שבעונה שעברה לא ראינו, הוא לוחץ גבוה יותר, ומוציא כדורים קדימה, דוחף כדורים גבוה. שפראו לעידן כהן. הטבעה זו לדמשקן, מזרחי. עוד קרן שלישית ברציפות להפועל ירושלים. אלמגור. שעון על 39 דקות כאן ברחובות. והכדור יוצא לקרן נוספת, הפעם באגף של ליאון מזרחי. יש פרמיות על קרנות?
0: אין פרמיות על קרנות.
1: לא? ארבע ברצף.
0: מדויק, הקרנות האחרונות של נון מזרחי, הוא לא עבר את הראשון. צריך להרים את הכדור יותר טוב.
1: אתה מגיע למגרש חדש, אתה עוד לא מכיר את הבלטות. מאיפה הוא צריך להרים את הקרן כמו שצריך. והנה הקרן הזו שעולה. מדור, לחוץ. וזה יסתיים בפרק הזה של המשחק. התחיל במסירה אחת טובה של חיימוביץ'. היינו פה בוקט ברגל ימין, זווית טובה, חפש את הרחוק. סני אבדול סלאם, עידו כהן. עידו חבר, לא מה הסיפור הזה עם עידו כהן ועידו כהן?
0: כן, אמרתי לך.
1: מלמן,

0: משחק אחד, מכבי פתח תקווה שיחקו פעמיים.
1: הפסידה פעמיים. גם הפועל חיפה מרשימה בגביע הטוטו.
0: אספר לך משהו, זה לא אומר כלום בליגה.
1: נכון. החתרנו אלופות בגביע הטוטו, קבוצות ירדו ליגה בסופו של דבר. כזו אפשר להתווכח בקביע הטוטו עם הרשימה. מה יהיה? שהליגה תיפתח? פבלוס קוריאה יחדש את המשחק. זיבריה מסמן לו לעלות כדור.
0: זה גם לא שהשחקנים גבוהים בהתקפה. ספנס ונירן חזה ושמש.
1: קרובים יותר לדשא מאשר
0: כן,
1: למשקוף.
0: כן. ארוך למי, זיו? למי ארוך?
1: מזרח, תנועה טובה. יש תפיסה מאחור של שמש, והנה, עשה נכון אביב קליין, ראה את זה, יכול גם היה לשלוף לו צהוב.
0: יש לו הייתה מצלמה עכשיו על אייבינדר, איך הוא קם מהספסל.
1: כן, נתן את העמידה של לפני עשר דקות.
0: כן, בספרינט.
1: אבל סלם, מגור, חיימוביץ' בא, חיימוביץ' מכניס את זה, חיפש את סמי. קשה למצוא שחקנים מצטיינים במשחק כזה, אבל חיימוביץ' אחד היציבים בהפועל ירושלים.
0: צריך לבחור מישהו, זה חיימוביץ'.
1: אידוקו. הנה דמשקן. חיימוביץ'. שפראו, זה כדור טוב, אידוקו, כדור לרגע אחד קצת מופתע ואיבד כדור, ויש פה עבירה על אוהד אלמגור, ועוז מקבל, יונתן עוז, את הכרטיס הצהוב. קבוצת הנוער של מכבי פתח תקווה, בן 19. משכנתה אלמגור ליד הכדור החופשי של הפועל ירושלים. דמשקה. לא בשר, לא חלב.
0: זה אומר זה פרווה.
1: כן. זאדה מבחינת שטף המשחק אולי קצת יותר מרוצה, אבל הפועל ירושלים ממעטת להגיע למצבים. קבוצה שממעטת להגיע למצבים בדרך כלל גם ממעטת להבקיע. הייתה פה נגיעת יד, לא, הייתה עבירה על מוחמד אינדי. ירושלים ערכה מחנה אימון לקראת העונה בפולין. היא תפתח את העונה כאן מול מכבי תל אביב, ולאחר מכן הפועל פתח תקווה בחוץ וקריית שמונה בבית. במחזור ה-11 דרבי מול ביתר ירושלים כאורחת בטדי. בתקווה שיש טדי עד אז יהיה קשה.
0: אני מאמין שיהיה קשה.
1: שתי דקות של תוספת זמן. אתה מאמין שזה?
0: כן. עובדים עליו ב...
1: אני פסק.
0: כן?
1: כן. הכדור חופשי של מכבי פתח תקווה.

0: את הדקה הראשונה של התוספת. שמש ליד הכדור הזה. גם את פבלוס קוריאה עולה לתוך הרחבה של הפועל ירושלים. אולי זו הזדמנות לראות שעה ראשון במשחק הזה, מה שחיכינו לו בגעגועים. למעלה מ-46 דקות. שמש. עכשיו קוריאה. אתה רוצה להבטיח לי מחצית שנייה תוססת יותר?
1: אני רוצה להאמין שיהיה יותר טוב. זיו ארי יצטרך לעשות שינויים. פה לירושלים תצטרך להיות הרבה יותר מסוכנת. יתרון מספרי, יותר תנועות לעומק.
0: שפראו עם הכנסת כדור, הינדי ראשון, אידוקו. שיגיע אל הכדור הזה של יונתן עוז. מלמן. סיימנו שתי דקות. הנה ההזדמנות האחרונה. עידן כהן. עדיין עם הכדור עידן כהן על מגור. משאיר את זה, שפרה, או בועט את זה גבוה. כמעט לרכבת ישראל.
1: רכבת הרים אולי.
0: אבל יפה, לפחות היה ניסיון, זה היה צריך להיות קצת יותר מדויק.
1: אוהבים להגיד בקביע הטוטו, תחילת שנה, נכנסים לקצב.
0: אני לא אוהב להגיד את זה, אגב.
1: זה המשפטים שמחמיצים.
0: אני מעדיף תמיד, אתה יודע, לראות קבוצות שבאות ומתייחסות ברצינות למפעל הזה ורוצות לנצח ועולות עם ההרכבים החזקים.
1: אני מסכים איתך. אני חושב שזה גם הרבה יותר טוב לקבוצות לעלות עם ההרכב החזק. אפשר לעשות שינוי אחד או שניים. לא צריך לעשות כל כך הרבה שינויים, כאילו זה לא מעניין, זה לא חשוב. כל משחק אימון הוא משמעותי. כל ביטחון של קבוצה נבנה דרך ניצחונות, דרך שחקנים ששחקים ביחד. להחליף כל הזמן שחקנים וצעירים. צריך לדעת, לתת להרכב שאתה מאמין שהוא זה שישחק, לתת לו 60 דקות, מחצית, ואחרי זה לעשות את השינויים. אבל אתה צריך את הבסיס שלך שילך ביחד. ככה אני רואה את זה.
0: וסיום המחצית הראשונה, כאן ברחובות, ללא שערים אל הפועל ירושלים למכבי פתח תקווה.
1: כן, מחצית ראשונה לא עם הרבה הזדמנויות. הפועל ירושלים התחילה יותר טוב, שלטה בקצב המשחק. אחרי זה האדום של מכבי פתח תקווה לקח אותה בכלל אחורה. אנחנו נצטרך לראות את הפועל ירושלים עושה הרבה יותר דברים נכונים בחלק הקדמי, עם תנועות, לפתוח את המשחק. מהצד השני, מכבי פתח תקווה להכניס שחקנים שיכולים לעשות עומק, עוד עוצמות. כמו שאמרנו, קורטז זה שחקן שצריך להיכנס ולתת קצת אוויר להגנה, כי ההגנה של מכבי פתח תקווה יהיה לה קשה לרדוף כל המשחק.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת, אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובון.
3: לשוער שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. עכשיו נשאר רק לבחור. SCE. Future Oriented.
0: אנחנו נצא לכמה הודעות, נחזור עוד מעט, נסכם את המחצית הראשונה, והבטחתי לך קינגס.
1: קינגס.
0: עוד מעט. חוזרים.
5: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
6: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
10: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
11: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
12: ניגול! יש!
13: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
14: אז מה? רצים לפה הרבה?
15: תפוזינה סינגלזרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
16: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.

0: כל מודיע ספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
1: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
2: חדש ב-SEE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SEE, Future Oriented.

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מזמין אתכם לאליפות אירופה באתלטיקה בבריטניה. יותר מ-1,000 אתלטים מ-48 מדינות וגם מישראל, בשבוע מסעיר של תחרויות, שיאים ורגעים בלתי נשכחים. אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מחצית כאן באצטדיון חדש ברחובות 0-0 בין הפועל ירושלים למכבי פתח תקווה, מחזור שלישי בגביע הטוטו בליגת ווינר. כמו כל מילה לאצטדיון, איך אתה מתרשם אחרי 45 דקות?
1: פנטסטי, דשא טוב, אצטדיון, הקהל קרוב למגרש, הכל מוכן, רק חסר לנו דבר אחד.
0: מה, העניין הזה עם הגולים?
1: הגולים, כן. בשביל זה הכנסנו.
0: תראה איזה תקציר סידרנו, שהביא את הכי הרבה דרמה ומתח למי שמצטרף אלינו עכשיו. הקבוצות ניסו, לא מספיק לטעמי.
1: הפועל ירושלים ניסתה קצת יותר, פה אנחנו רואים את הכניסה הברוטלית מבחינתי של יזן. אתה יודע, כל אחד יכול לראות את זה בצורה אחרת. אפשר להבין את
0: אביב קליין היה קרוב.
1: אביב קליין היה קרוב יותר מכולם, ראה רגל קדימה, מסוכנת. זיו אריה.
0: וגם אבי לוזון נתן.
1: אבי לוזון. המלא תשוקה.
0: אסור לו לרדת מהיציע.
1: ופה אנחנו רואים את חיימוביץ' עם הפלש, מוצא את אידוקו בתנועה, שמתחבר לכדור כמו שצריך, אבל מסיים הרבה פחות, והרליך שם את היד. יורד נמוך.
0: יפה.
1: זהו, הסתיים התקציר. טוב, בסדר.
0: תרחי לך דרמה. מה אתה אומר על קינגס קנגווה ופנתינייקוס? יאסו?
1: שחקנים גדולים רושמים את עצמם בדפי ההיסטוריה שמביאים תארים. וקינגס קנגווה הוא אחד כזה. אחד הזרים הגדולים שהיו לנו, והייתה זכות שהוא שיחק בישראל. ושפו, ונאחל לו בהצלחה.
0: כן, ושהגיע כמה שיותר רחוק, רז פוגל לוקח אותנו לקבלת הפנים המטורפת בקינגס קנגווה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
4: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
5: טפטוזינה סינגלסרן. מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר. לייב. רוצו להירשם. ולהתאהב.
6: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה. Inspired by the sea.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג. חגיגה של פירות.
8: רזי, שאתה רגלה בן אדם איזה רחם? לפני שאתה...

0: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
1: חדש, רנו הסימביוז ההיברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. רנו, מבית פריסבי.
2: בעל עסק, בבנק ים נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי תופס.
3: I'm happy to be here, to be a part of this amazing team, and a very historic club, a big team. So I'm excited and very happy to be a part.
4: קינגס קנגווה, השחקן המצטיין של ליגת העל בעונת 25-26, הוצג באופן רשמי במדים הירוקים של פנאתינייקוס.
3: פנאתינייקוס is a huge club, it's a very very big club, everybody knows it. So for me, after they called, it was something huge, something that I must take.
4: בעוד הדיווחים העידו על מספר קבוצות גדולות ביוון שרצו את קנגווה אצלן, ברעיון הראשון שלו כשחקן פאו, הקשר הזמבי הפתיע בנוגע לתזמון ההצעה שקיבל מהירוקים.
3: Our first contact was 3-4 months ago. They explained to me everything, the idea and what's going to come. So I like the project, I like the idea, and in the end I decided to join.
5: Be'er Sheva is my home. Be'er Sheva is my heart. So I just want to say thank you to everyone. Thank you for the support. Thank you for the love.
4: קנגווה, שרק לפני 4 ימים עזר להפועל באר שבע להעפיל לסיבוב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות, הצטרף לאדומים בקיץ 2024 ומיד הפך לשחקן המרכזי בהתקפה של קוז'וך, מה שהוביל לגביע ואליפות. המשימה שלו בפנאתינייקוס תהיה דומה מאוד.
3: The mission is of course to work as a team, to try to win as much as possible, to try to compete for the championship, try to bring back this team where it belongs, to winning titles.
4: 16 שנים חלפו מאז הפעם האחרונה בפנאתינייקוס זכתה באליפות יוון. התקופה הזו כללה 6 מקרים בהם הירוקים סיימו כסגנית האלופה. קנגווה, שנרכש ב-4 מיליון יורו, ינסה גם להוביל את הירוקים לשלב הליגה בקונפרנס ליג, אולי אפילו דרך מפגש עם אחת מהנציגות הישראליות שמחפשות מקום בפלייאוף.
3: I can't wait to see you in the stadium. I can't wait to give all my best and looking forward to see you everyone. Thank you for the messages, thank you for the support and see you soon.
5: Panathinaikos.

0: 12 באוגוסט, סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז, מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage pour meubler.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
2: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
3: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
4: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
5: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
6: אל תיתנו ליופי לבלבל.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
10: מספר אחת יש רק אחד.
11: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
12: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
13: איזה צמד בלתי נשכח! עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
14: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף.
15: תלם יקומו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
16: עכשיו בטינדר, עד 50% הנחה.
17: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. בארוולינק יהוד מונסון.
18: עוד מעט תיפתח המחצית השנייה כאן באצטדיון העירוני החדש ברחובות 0-0 בין הפועל ירושלים למכבי פתח תקווה שמתכננת חילוף משולש. חוסה קורטס, אווסו עומד להיכנס, וגם אברהים אסומה שישלים כאן את החילוף המשולש של זיו אריה.
19: יונתן עוז בחוץ, גם
18: כן, נועם שמש יורד. יונתן עוז יורד וקרן שלמה תעשה לנו סדר.
20: כן, אז בהפועל ירושלים, ליאור זאדה ללא חילופים, והדגשים להמשיך באותו קצב, מסירות מדויקות יותר וסבלנות. בבקשה, לא להתפתות מהיתרון המספרי שלנו. ככה אומרים בירושלים. מכבי פתח תקווה, זיו אריה, עם שלושה חילופים. קייל ספנסר יוצא, נכנס סמואל אוסו. יונתן עוז יוצא, נכנס אברהים אסומה. ונועם שמש יצא, ייכנס חוזה קורטס. הוא מבקש מהשחקנים שלו, בואו נהיה יותר נחושים, יותר אגרסיביים.
18: תודה קרן.
19: ספנס גם בחוץ, כמו שאמרנו.
18: לא הרשים קייל ספנס במחצית הראשונה. ובואו נראה את אברהים אסומה. אנחנו עדיין לא ראינו את הגינאי בין ה-22 שהגיע משריף טירספול, שיש לו מקבץ של שחקנים שבוע אלינו.
19: כן.
18: הברזילאי החדש של בני יהודה הגיע משם. הנה איתי ברוך. סקיר, קאבי בטח תקווה, בעשרה שחקנים מאז הרחקה של יזן וואטד בדקה 14 בעקבות פגיעה בליון מזרחי מהפועל ירושלים. חוזה קורטס, הייתה לו עונה שעברה מצוינת. גם הקאבי בטח תקווה, הוא וסמואל אבוסו נשארו, נשתפו פעולה גם העונה הזו.
19: קורטס נכנס בשמאל במקום של ספנס, חזה נשאר כחלוץ מדומה, ואבוסו בצד ימין עם רגל שמאל, זה כבר עוצמות בחלק הקדמי. כמובן סומה יהיה בקישור ביחד עם עידו כהן, יחזיקו את מרכז הקישור.
18: אגב, במקרה הזה אני חושב שהחלוץ הוא לגמרי מדומה, כי הוא לא בא לידי ביטוי.
19: כן.
18: במקרה של אירן חזן.
19: הוא פחות אוהב את העמדה הזאת, אבל עכשיו זיוור ירצה שקורטז זה שיהיה יותר בצד שמאל, שיוכל לרדוף אחרי המגן.
18: הנה איבוד כדור של אירן חזן. פועל ירושלים עדיין ללא חילופים.

0: ראינו את עומר אבואב מצטלם כאן למטה, הפועל ירושלים מתכננת וולקאם לדעתי לעומר אבואב ששיחק בבני סכנין.
1: רכש מעניין,
0: עוד תגבורת למרכז המגרש. אלמגור משתחרר יפה, אלמגור כדור טוב, זה יהיה הראשון, ויטלי דמשקן, 48 דקות, הפועל ירושלים 1 מכבי פתח תקווה 0. סוף סוף זה מתחבר להתקפה של האדומים.
2: דיברנו על עצירת כדור וראינו את אלמגור עוצר את הכדור בחצי תפנית לתוך המגרש, לתוך המשחק, ומוצא את המשקן שעושה תנועה אדירה. הצירה שלו השנייה גם יוצאת מן הכלל, מסיים עם רגל שמאל. תראה איזה יופי אלמגור, מחכה לכדור, עוצר את הכדור פנימה עם הנגיעה, את המשקן אוסף את הכדור ובשמאל מגלגל הפינה, שער ענק
0: וחוגג
2: וחוגג נגד מדור מותר לו לגוד.
0: לא שיחק 20 שנים במכבי פתח תקווה, שיפסיקו כבר עם העניין הזה.
2: אפשר לחגוג ואפשר לסיים בצורה כזאת, המחצית השנייה נפתחת כמו שרצינו.
0: באמת התקפה יפה, הפועל ירושלים ניסתה לעשות את זה כמה פעמים במחצית הראשונה, הפעם זה התחבר אלמגור את דמשקה, ושוב אוהד אלמגור מקבל את הכדור. הדרוך סוגר, קצת מסתבך שם. דן כהן ילטף את זה לאחור. דב זמיר. אלמן. מכבי פתח תקווה בעשרה שחקנים, ביצע שלושה חילופים. עד שהעניינים התחברו להם, הפועל ירושלים ניצלה את זה לשער ראשון במשחק. אילי מלמן. על עמוד. יש ממש שם ארבעה שחקנים שמשחקים על קו ה-16 ומחכים לכדורים. דמשקן, סני אבדול סלם ואוהד אלמגור מהפועל ירושלים. הנה ההזדמנות של אבדול סלם. לוקו. עושה את זה יפה, דוקו עם ההטייה, עדיין היא דוקו. הכדור הזה נוגע ביד, מה אומר אביב קליין? אין כדור רגשית מאחד עשר מטרים. תנועה טובה של אידוקו. הייתה פה נגיעת יד. והנה שוב דמשקן, הפעם הוא בנפגע.
1: ויטלי אין כבר, יכול לחזור לעמדה.
0: אני רוצה לחשוב כמה זה חשוב לחלוץ להבקיע שער כזה, זה נותן ביטחון, זה פותח לו את הצ'קרות.
1: אז בדיוק, זה נכון שזה קביע טוטו ויש עוד הרבה זמן ודרך עד הליגה, אבל כל גול כזה נותן לך ביטחון, אתה מרגיש הרבה יותר.
0: זה קורטס, עוד לא מכירים אותו בליגת ווינר, שרף דשא בעיקר בלאומית או רק בלאומית בעונה שעברה, ויש פה נבדל.
2: שחקן עם עוצמות, אני כבר אומר לך, מהשחקנים היותר עוצמתיים שהיו בליגת העל. גם המהירות שלו, גם הכוח שלו, מגיע למהירויות מאוד מאוד גבוהות, ספרינטר.
0: כן, אבל את איתי ברוך הוא היה צריך לראות שהוא בפנדל. הוא היה שתי תחנות לפניו ברכבת.
1: חיכה קצת יותר מדי.
0: השער של ויטלי דמשקן, בדקה 48. עושים ווליום לאוהדים של הפועל ירושלים. כמו שאמרנו, גם היא וגם ביתר ירושלים, הפועל ירושלים תארח כאן, ביתר ירושלים תארח בבלומפילד, עד שטדי יוכשר, ומכבי פתח תקווה תארח, כמו תמיד, במושבה. אלמגור.

0: Davis. Chicana Ferra. Ua. אביב קליין. אנדרס מצא לו עם מי להתעסק. צריך להתרגל לשופטים של ליגת ווינר.
1: כמו שאביב קליין מצא לעצמו עם מי להתעסק, אתה יודע, אתה מסתכל על זה.
0: גם זו דרך לראות את זה. אבל אתה יודע, מי ששולף כרטיס זה אביב קליין. עם כל הכבוד לקורטס. כאן שם עשה סיבוב לדעתי, קודם כל זה כואב לו, אבל חטף שם כנראה. אני מקווה שהוא לא עיקם את הקרסול. שזה גבוה יותר מהקרסול. מה עושים שואלי דוקו? זהו, מחדשים משחק. חיימוביץ'. מעניינת של אילי מלמן. בדרך כלל והוא הכדורגלן המקצועני השני שיצא מכפר מסריק אחרי רובי ארטוך ששיחק בהפועל חיפה בשנות ה-80. הנה דמשקה, ויש השער היחיד במשחק עד כה בדקה 48. כפול והפועל ירושלים, סייל דאפה, הערך הצעיר של נכנס עם מוחמד חמזה. אבוסו וקורטס, סיבוב הזה של חזה. עוד דלילה מכבי פתח תקווה, ו...
1: מי אם לא? מי אם לא? מיכאימוביץ', שמתחיל את החילוצים בהגנה ומסיים עם הנעת הכדור.
0: לא מורגש, השחקן ה-11 שחסר למכבי פתח תקווה.
1: עכשיו, אם היה קורטזה שעושה את התנועה של חזן, אוסו היה יכול למצוא אותו בעירות של חזן, זה לא הצד החזק שלו.
0: אולי מלמה לנועם על עמוד. 11 דקות במחצית השנייה. דן כהן פנוי בכנף הימנית.
1: כל הזמן נכנס לאמצע כדי להשאיר לסני את הקו אחד על אחד.
0: נתי שפראו. סני אבדול סלאם. מוביץ'. שוב סני. עלה את הכדור. מוביץ'. עוד ירושלים לוחצת גבוה עם כל הכלים שיש לה. מנצלת קודם כל את היתרון המספרי שלה.

0: של איבוד כדור של אוסו שכמעט הצליח לגנוב כדור. והנפילה הזו על הדשא שלא עושה רושם על אביב קליין. סומה לחזן, אוסו ברחוק, חזן די לבד ואין לו יותר מדי מה לעשות. קורטז נשאר מאחור.
1: נותנת הגנה טובה של מלמן, חכה לרגע הנכון. ואלה מקומות שאתה רוצה שחזן כן יקבל אחד על אחד עם הפנים מול שחקן הגנה, לייצר את היתרון שיש לך. משהו התעייף.

0: הכנף של אידוקו, והכדור הזה יוצא לחוץ בסופו של דבר, של הפועל ירושלים, שעומדת להכניס את חמזה מוחמד, הניגרי הצעיר, ואת ישראל דאפה. זה אומר שויטלי דמשקן מסיים את המשחק הזה, השער היחיד שלו בדקה 48.
1: יוצא מן הכלל, אלמגור דוחף לו את הכדור עם התנועה, אוסף את הכדור ובשמאל מגלגל הפינה. שער. גם תמיר חיימוביץ' במשחק מעולה.
0: חבר מוחמד, בסך הכל בן 18 שהגיע מניגריה, אני מניח שהוא הגיע לקבוצת הנוער של הפועל ירושלים, אולי הוא שאל כמו סני עבדול סלאם בעונה שעברה.
1: יש לו הזדמנות להוכיח.
0: גם ישראל דאפה בן 17, עדיין בחור צעיר בגיל נערים, בואכה גיל נוער, הוא כבר שנתון 2009. הנה החטיפה של חזן. סומה, דו כהן, דזנט, סו, מנסה בעיטה, עכשיו זמיר מחכה בסבלנות לכדור הזה כשאנחנו נועלים 60 דקות כאן ברחובות. יש עוד מעט נראה שינויים בעמדת המגן השמאלי במכבי פתח תקווה. אביב סלם עומד להיכנס.
1: לא בטוח, יכול להיות שדווקא קורטז יעבור להיות חלוץ. אביב סלם ייכנס לעמדת הקיצוני בצד שמאל. זה מה שאני חושב, אבל בוא נראה. מה זיו ארי חושב?
0: ישראל דאפה, הצעיר מבין האחים, היה פה בנבדל עמוק מאוד. הפועל ירושלים נותנת לו את ההזדמנויות ואת הצ'אנס, כמו שקורה לאחיו בפועל תל אביב, שניהם חלוצים.
1: כן, הוא קיבל, אח שלו קיבל בעונה שעברה,
0: עכשיו הרבה מאוד.
1: הרבה מאוד, אחרי זה כבר הגיע בואטנג, היה לו יותר קשה, וזהו, צריך להתמודד, שאתה נמצא במועדון גדול, ויש הרבה לחץ. את הפוטנציאל יש, אבל אתה צריך להוכיח את עצמך.
0: וגם הפועל ירושלים, אגב, תביא, תחפש את חלוץ.
1: חייבת.
0: אין לה ברירה, וזה כרגע דבר שעובדים עליו, זה ייקח זמן, אני מניח. חלון העברות אצלנו נסגר ב-16 בספטמבר.
1: יש זמן, אבל
0: יש זמן.
1: גם דאפה. בדקות שאתה מקבל, אתה צריך להוכיח את עצמך. כבר התעודת זהות זזה הצידה. אתה צריך להיות טוב, אתה צריך לייצר, אתה צריך להוכיח. שאתה חלק ממועדון בליגת העל.
0: והנה אידוקו. אידוקו ניסה לבעוט. יש שם סגירה טובה של פבלוס קוריאה.

0: איך הפועל, איך מכבי פתח תקווה תראה כשאביב סלם ייכנס, אם סידרת לנו קומבינציה מעניינת. פבלוס קוריאה, עידו כהן, דזנט, חזה מנסה להגיע, אבל הוא שלהם רגוע מאוד בהגנה, לא נכנסת לפאניקה.
1: עושים עבודה טובה גם מלמן וגם מלמוד ביחד, חפים אחד כאן.
0: כדור העומק לאוהד אלמגור, עידוקו שם וטאפה שם, ושדאפה היה די לבד. שוב מלמן, שיפראו לעידוקו, קראת מדרגה אחת לאחור אנדרו עידוקו, ועכשיו הוא בא ועידוקו טאפה. מה מנסה דאפה לעשות? הכדור הזה של דאפה! וארליך מצליח למנוע פה את ה-2-0. עדיין לא הסתיימה התקפה של הפועל ירושלים. עכשיו כן.
2: עכשיו קורטס צריך לעשות את התנועה מצד שמאל רחוק.
0: די ברוך. אביב סלם עוד מעט תיכנס במכבי פתח תקווה. אבו סור, הנה כדור הרוחב, קורטס ניסה להכניס את הרגל, כדור של הפועל ירושלים,
2: כדור טוב של לירן חזן. קורטס עושה את התנועה מהפינה השמאלית, מנסה להרוויח, אבל עידן כהן עם סגירה טובה.
0: טוב, אמרת חזן מפנה את מקומו, אביב סלם נכנס. פועל ירושלים תבצע עוד חילוף כפול. ינאי דיסטלפלד ייכנס עם נדים ווארסנה, שאותו כבר ראינו בעונה שעברה. אוהד אלמגור מסיים את המשחק. ווארסנה גדל במחלקת הנוער של הפועל ירושלים וכבר קיבל הזדמנויות בעונה שעברה.
2: כנף שמאל, גם יכול לשחק בצד ימין עם רגליים חזקות.
0: ויאנאי דיסטלפלד שנכנס בקישור במקומו של נתי שיפראו.

0: פרס להחליף את אוהד אלמגור בכנף. של הקרוז.
1: אתה לא יכול להגיד לא שמעת.
0: בדיוק, אין סיכוי. מלמוד. מלמן. הנה ינאי דיסטלפלד.
1: גם ינאי דיסטלפלד מהנוער המוצלח של מכבי חיפה, של רגע, של מסיידגו, של זיו בן שימול, של חמזה שיבלי, שעוד לא התפוצץ, אבל כמובן ענן חלילי ואילי פנגול ויונתן לייש. באמת דור יוצא מן הכלל, זיו בן שימול, אז ינאי דיסטלפלד הוא...
0: גם יונתן לייש הגיע אחר פתאום מהפועל ירושלים.
1: זה אותו דור שזכה באליפות עם מסיידגו, והרבה מאוד שחקנים שם...
0: הגיעו לבוגרים.

0: הגיעו לבוגרים וחלקם מאוד מאוד משמעותיים גם.
1: אידוקו, איך הוא משתחרר? אנדרו אידוקו בועט, ועכשיו בא דאפה ובועט את זה לחוץ. הכדור הגיע אליו עם הרבה מזל, כי זה לא התלבש לאידוקו.
0: אבל אתה רואה שדאפה חי, הוא במשחק, הוא עושה תנועה ימינה ושמאלה, הוא כל הזמן מחכה. אידוקו גם במשחק טוב, הוא עושה את הדברים נכון עם הסיבובים. לא היה פה אופסייד, תאי ברוך שובר את האופסייד. דאפה צריך לדייק יותר, אבל הוא נראה טוב. כניסה טובה.
1: קרובים מדקה ה-70. מחזור השלישי בגביע הטוטו בבית ב'. בעול ירושלים מובילה 1-0, ויטלי דמשקן שהוחלף כבר, כבש בדקה 48. דיסטלפלד לליום מזרחי.
0: כמובן גם את אופק נדיר שהוא...
1: עוד שחקן, עוד מגן.
0: שמאלי, ששחק הרבה בעונה שעברה.
1: נשאר פה בסיס בהפועל ירושלים. נחפש את שער שני. סני עבדול סלאם. מזרחי. כדור לי דוקו! והצלה נהדרת שם של מאור ערך. איזה ביצוע של אנדרוי דוקו.
0: כל ההתקפה יוצאת מן הכלל. אנחנו רואים פה את סני נותן כדור עומק. ללאון מזרחי, דוקו עם העקב.
1: איזה יופי.
0: תנועה של הפוצ'יבולי.
1: פוצ'יבולי זה היה אתמול.
0: כן.
1: הכרעות בשבת הקרובה ובשבת שאחריה.
0: רמה עולמית.
1: רמה עולמית. הנה ההגבהה. הבא בפתח תקווה מסתדרת. ארליך לא מצליח להגיע לכדור. הפועל ירושלים תנסה לבנות מחדש את ההתקפה הזו עם עידן כהן לליון מזרח. דיסטלפלד נותן כדור במתנה לקורטס. אבוסו השתחרר. יש את סומה שעכשיו פותח, וזהו קורטס. זה יכול להיות האחת-אחת של מכבי פתח תקווה, וחוסה קורטס משתלט מחדש על הכדור אחרי שאיבד אותו. ויש עבירה של סני עבדול סלאם. לדעתי לקורטס נגמר האוויר בספרינט הזה.
0: או שנגמר לו האוויר, או שהקבלת החלטות שלו פחות טובה. תבחר אתה, מה שכן, מלמן בעוד סגירה טובה של בלם. תראה איזה יופי, הוא מחכה, הוא יודע שהוא לבד. תסתכל איך הוא מסתכל על הבלם, על החלוץ שעושה תנועה על תשומה כמובן. הוא כל הזמן מרים את הראש ואז הוא פוגש את הכדור, פה קצת מתחכם. אבל קורטס היה צריך לדייק, אם לא ללכת...
1: אני אהבתי, כמו שאמרת, את אילאי מלמן. לא נפל, עמד במקום הנכון.
0: חיכה לרגע הנכון. יש לו משחק טוב עד עכשיו.
1: כדור חופשי למכבי פתח תקווה, 70 דקות מלאות כאן באצטדיון העירוני החדש ברחובות. אביב סלם ניסה. 20 דקות עד לתוספת הזמן. זה קורטס יצטרך להבין שהלאומית וליגת ווינר זה לא אותו דבר. ואם הוא יוכל להתאים את עצמו לליגה הזו...
0: מבחינת עוצמות ומה שהוא יכול לתת, הוא יכול לתת למכבי פתח תקווה הרבה, אבל הקבלת החלטות שלו תחת לחץ ואינטנסיביות גבוהה, היא תצטרך להיות הרבה הרבה יותר טובה, כי בליגה הלאומית יכול להיות לו שטחים, והוא יותר חזק מכולם ויותר מהיר מכולם. בליגת העל הוא יהיה הרבה פעמים יותר חזק מכולם, אבל יש שחקנים מהירים ויש אינטנסיביות, ואתה לא תמיד עם הכדור כמו שאתה במכבי פתח תקווה, שאתה רוב הזמן שולט בקצב.
1: והוא לא ישחק באחת הקבוצות הטובות בליגה, כמו שהוא התרגל בלאומית בעונה שעברה. זאת אומרת, פחות שטחים, פחות כדור.
0: יותר שטחים, פחות כדור.
1: לא, גם, אתה יודע, גם פחות, יש משחקים שזה גם פחות שטחים.
0: קבוצות יותר...
1: לכדור הוא התגעגע לפעמים.
0: נכון, קבוצות יותר מאומנות.
1: סני עבדול סלאם לא מגיע, והכדור הזה יהיה של מאור ארליך. מכבי פתח תקווה ממשיכה לחפש את שער השוויון. נזנט לא מגיע למספיק מצבים.

0: תקווה, שמאז הדקה 14,
1: זה קשה,
0: בעשרה סוכנים בשלב... בקרות ההרחקה של יזן ווטן.
1: בדיוק, וזה קשה במיוחד בתקופה כזאת של העונה, של ההתחלה. מה שכן, זיוור, מה שראינו בתמונה של קורטז מוביל ושחקנים מצטרפים, זה מה שהוא רוצה. את השטח הזה, למהירות של קורטז,
0: שמאליים במכבי פתח תקווה, גם סלם, גם הינדי וגם ברוך,
1: גם אוסו.
0: סמואל אוסו הרביעי, עידו כהן משתחרר לא רע, קורטז ודזנט. יש לדזן זמן להקפיא, קורטז עולה. ראינו אותו מול הפועל רמת גן, כובש שער דומה, נכון?
1: אבל זה תמונות טובות.
0: כובש אבל.
1: אבל זה תמונות טובות של חלוץ. שמוציא את הכדור לשחקן הכנף, ובאותו רגע הוא כבר עושה ספרינט. אתה יודע מי היה מספר אחד בזה בעולם? אנחנו רואים פה את התנועה של קורטז. מספר אחד אצלנו בישראל, שאני כל כך הרבה פעמים ראיתי עושה איזה מוריד לשחקן כנף, ונותן ספרינט כדי לפגוש את הכדור. רוברטו קולואנטה. הוא היה בדברים האלה מול לובני, הטופ של הטופ, של שחקן שמוריד קיר, או מוציא לשחקן בכנף, ובספרינט להגיע להרחבה, גם זהבי היה עושה את זה בצורה...
0: עולה אותי היה אחד הזרים הטובים שהגיעו לפה.
1: איזה חלוץ.
0: נכון.
1: אם אני...
0: אפילו התאזרח באיזשהו שלב.
1: היה בנבחרת ישראל, אם אני לא טועה, רוני לוי הגיע לראות שחקן אחר בבוקה ג'וניורס, לא טועה.
0: ונדלק עליו.
1: ונדלק על קולואנט. רכש אדיר, כדורגל שם. וגם אישיות.
0: אידוקו. עם כדור רוחב, ארליך מגיע ועודף את זה. יש די דזן שם עם איזושהי התכווצות. באופק את הדקה ה-80, אנחנו כבר בדקה ה-75. שער היחיד במשחק, ויטלי דמשקן לזכות הפועל ירושלים בדקה ה-48, מאז הספיק להיות מוחלף. ליאון מזרחי עם הוצאת החוץ.
1: כן, אמרתי, אני...
0: נחתנו וישר הלכנו לראות את רוברט.
1: אוקיי.
0: זה הסיפור המקורי.
1: חשבתי שרצו שזה, אבל...
0: בשער אבדח, שירד ליגה עם הפועל חדרה, מיד ייכנס במכבי פתח תקווה. יחליף את פבלוס קוריאה.
1: בלם, רגע.
0: בלם תמורת בלם.
1: כן. בשער...
0: ומוחמד דיאב נכנס בהפועל ירושלים במקום סאני אבדול סלאח.
1: רגע, הם מחכים עם החילוף.
0: אני רואה שבשער אבדח עוד לא נכנס.
1: כן, כי עוד לא יודעים אם הוא כשיר.
0: כן, אז הפועל ירושלים נפרדה מסאני אבדול סלאח והכניסה במקומו את מוחמד דיאב. אחד מהצעירים, הוא בן 18, אמור מתוצרת מחלקת הנוער של הפועל ירושלים.

0: הסיפור על גיא לוזון שהלך לראות בלם וראה את פדרו גלוון וכל השאר. אגב, גם את פדרו, גם את גלוון וגם את קולאוטי הביא ריקי קנטרביץ', שהוא רק מעין חדה
1: כדורגל. פגע בשחקנים.
0: במקצוען בכדורעף, שתדע.
1: כן?
0: הביא כמה שמות.
1: יפה מאוד. זרים כאלה.
0: הנה ישראל דאבר והכדור לאידוקו! החמיץ את הבעיטה הזו, אידוקו? איזה טיל של אנדרוי דוקו.
1: זה ללכת עם הלב והנשמה, פחות דיוק, ופה אנחנו רואים את דאפה מוביל את הכדור. כדור מגיע לאידוקו.
0: אתה רואה את המספרת שלו? נראה לי שהשער שלו נבחר לשער העונה.
1: זה שער, זה היה,
0: בוודאי. הופקע ביום שישי, אם אני לא טועה.
1: זה מסוג השחקנים שיותר קל לו לתת גול במספרת מאשר מול שוער.
0: שערים במספרת, חמישי האחרון סגי דרור לבני יהודה.
1: ברשימה של הגדולים.
0: נכון, ברשימה של הגדולים.
1: מבחינתי הכי גדול.
0: אתה הבקעת במספרת?
1: לא, איפה?
0: אתה פחדת לבוא על הגב, מפורד.
1: אני הכל רק לא מספרות. אלי רנטר נגד מכבי נתניה. איציק הזוז הרים לו בבלומפילד.
0: זה אחד הגדולים.
1: הייתי על המגרש בתור שחקן נתניה. שטראובר היה בשער? מי אם לא שטראובר? אלוף העולם בקבל מספרות.
0: זה המזל של אלירן עטר.
1: ברור.
0: זה המזל של אלירן עטר.
1: אתה רוצה לתת גול במספרת? אתה צריך את שטראובר בשער.
0: נכון.
1: אתה זוכר גם את הבוטבול ההוא של הפועל באר שבע?
0: זוכר?
1: גם שם שטראובר.
0: מי עמד בשער?
1: שטראובר.
0: בבקשה.
1: זה מספרת של יצחק, אני לא חושב שהוא עמד בשער.
0: איתי ברוך.
1: זה היה לחיפה. שרון, שרנו ואני חושב.
0: שורן.
1: הנה אני טועה.
0: ברור. אין שם נבדל, הנה עידו כהן. אני לא ראיתי נבדל, אבל הכוון קלט שם את הבקשות והתחינות של עידן כהן והניף את הדגל. רוסטי טליס הכוון, ועכשיו נפרדים מפבלוס קוריאה, ובשאר אבדח נכנס במכבי פתח תקווה. ואחד בשער אבדח שירד מהלאומית לליגה א' עם הפועל חדרה אחרי שירד איתה מליגת העל.
1: בלם מעניין עם רגל שמאל, חזק, מהיר. מקבל את ההזדמנות במכבי פתח תקווה. צריך לזכור שבמכבי פתח תקווה יש גם את איתן טיבי האגדי שסוחב איתו פציעה משנה שעברה.
0: שהוא קרח חלקי באזור
1: הקרסון.
0: באכילס.
1: שנקרא, כולם פורשים, כולם מוותרים.
0: חוץ מאיתן טיבי.
1: איתן טיבי לא יעזוב את המשחק. כל עוד לא יוציאו אותו, משטרה מהאצטדיון.
0: הרכש הטוב ביותר בעונה של מה של מכבי פתח תקווה.
1: מקצוען.
0: הנה שוב אידוקו. מבקש קרן.
1: דוגמה,
0: לא מקבל.
1: דוגמה לספורטאי, אני ראיתי הרבה.
0: ב-39 או?
1: ב-39, ראשון להגיע, אחרון ללכת. יש לו שטר, תזונה, אימונים.
0: פועל רמת גן נקלט לפיקור 3-1 מול מכבי נתניה.
1: מובילה 3-1.
0: מובילה 3-1. לא הייתי מופתע אם זה גם היה הפוך.
1: כן, אבל מה ששלהם, אפשר לקחת להם.
0: הנה הפועל ירושלים. מקבל את תיאבון, אידוקו עכשיו פנוי, מזרחי רואה אותו ונותן לו כדור לא מספיק טוב. תשע דקות את תוספת הזמן. די ברוך מאבד כדור, קורטז כועס.
1: אתה יודע מי כובש את השלישי להפועל רמת גן? אני אפתיע אותך. תאמר.
0: שונא מה?
1: שונא? הוא קשור לנתניה איכשהו.
0: התגעגעו אליו במכבי נתניה. אני לא הייתי מוותר עליו כל כך מהר.
1: גם אני לא.
0: אבל הפועל רמת גן הרוויחה.

אם הוא קשיר והוא פיט בראש וברגל, פיקס. אגב, כשהוא היה בחור צעיר בין 15-16, קיבל את הבחורה שלו בהפועל

0: שהפועל חיפה זכו בגלל שיימן עם הרגל החלשה למנורה.
1: הנה הכדור החופשי של דיסטלפלד או של עידן כהן. הפועל ירושלים רוצה שער שני. דיסטלפלד
0: יותר קרוב, אני אגיד לך.
1: אביב סלם. קורטס. עידו כהן. סלם. ולמכבי פתח תקווה עולה אוזל הזמן אם היא רוצה עוד להציל לפחות נקודה במשחק הזה. אינדי סלם רק טוב של דאפה שעובר עבירה, אבל אני אוהב את האגרסיביות הזו.
0: כן, אבל זה עבירה מיותרת לקבוצה של חיסרון מספרי. מעמיד אותה עם הפנים למשחק במקום עם הגב, גם אם הוא לא היה נלחם. רגע,
1: מה אתה אומר?
0: תשמע, זה נראה פנדל.
1: זה נראה, מגע היה.
0: כן, כן, שם לו רגע, חכה.
1: יש, מגע יש.
0: פנדל. מלובני, this is penalty. הוא ניסה להגעת בכדור לפני, אבל זה פנדל.
1: סלם

סלה. איתי ברוך לקורטז. מסתלפת עליי ביטחון כמחליף. קצת יותר מארבע דקות עד לתוספת הזמן של המשחק הזה. יש עוד זמן למכבי פתח תקווה, סלל. הזדמנות, שוב כדור שעופר שם יד קורטס, הייתי עזרת בעבודה טובה. סלם עם כדור החוץ למכבי פתח תקווה.

0: דידי.
1: פול ירושלים הולכת אחורה.
0: מה, הפיקה פה הזמנות.
1: כן, מחכה שהמשחק יסתיים וזה מסוכן.
0: דידי, סלם. מסכים 21, לא הבנת. מתי מכבי פתח תקווה תנסה להפקיע, כי הפועל ירושלים צפופה מאוד וזה צריך לבוא דרך הכנפיים. סלם מגביע לחוץ מה... לא נעים לחטוף את הבומבה הזו. ורסנה ספג את הכדור הזה. קורטז, סלם. כמה מכבי פתח תקווה תלילה בתוך
1: הרחבה. כן, עם קורטז זה שמוריד את הקיר. תלילה טובה של גפה.
0: מסירה בחוץ, מסירה שהייתה מיועדת למוחמד דיאב.
1: חלוץ תמיד צריך להיות קרוב לאזור של הכדור ולשים את הגוף כדי להוציא את הקבוצה שלו קדימה, תמיד לפני הבלם. לנצח את העימותים האלה צריך להיות כבר חזק ומיוחד ומתוחכם.

0: כן, אנחנו יודעים שאין מה להשליך על העונה כולה, אבל ממה שאנחנו רואים היום, זו לא תהיה עונה קלה לשתי הקבוצות האלה.
1: זה מוקדם לדעת, כמו שאמרנו, אבל הן יהיו חייבות להתחזק.
0: היינו ניסיונות היום, וזה ברור, אבל אני מרגיש שעדיין יש חלקים חסרים בפאזל. נאחל להן שיגיעו מוכנות וכמה שיותר גבוה מבחינתן בטבלה. הפועל ירושלים שרדה בשיניים בעונה שעברה. הוסו חוץ של מכבי פתח תקווה. עוד מעט ניכנס לתוספת הזמן. שמו אל הוסו תשומה. שלוש דקות, זאת תהיה תוספת הזמן. אני חושבת שמניף כאן אביאל לוי, השופט הרביעי. הנה הקפאה. עכשיו בואו לירושלים הגנתית די מאורגנת. בשער אבדף. עכשיו דזנט.
1: שתיים, הפועל ירושלים, קרובים, קווים. יפה ודיאב, צוות החילוצים.
0: ארוסו, קורטז. מזרחי.

קודם, מנסה לסדר את ההתקפה הזו. איתי ברוך. אולי ההזדמנות האחרונה של מכבי פתח תקווה. אברהים אסומה, לא מספיק מדויק. אינדי. סמואל אבוסו. מי יכניס את כדור הקסם? לאיש הזה, חוזה קורטס, דיסטלפלד לא עושה חשבון. ובצד השני, הפועל ירושלים מנסה להפתיע בהתקפת מעבר. מכבי פתח תקווה לא רוצה לספוג את השער השני. אנחנו בתוך הדקה האחרונה של התוספת.

0: השניות האחרונות כאן באצטדיון רחובות החדש. יופי של מתקן בנו כאן. קורטז מוריד. וגם את ההזדמנות הזו לא נצליח לקבל. וזה הכל, השריקה האחרונה של אביב קליין, הפועל ירושלים חוגגת ניצחון בכורה בגביע הטוטו 1-0 על מכבי פתח תקווה. ויטלי דמשקן עם השער היחיד בדקה 48.
1: הפועל ירושלים עם ניצחון, משחק טוב, עם יתרון מספרי מהדקה 14, כמו שאמרנו. ויטלי דמשקן עם בישול של אוהד אלמגור מעניקים את הניצחון. דקות יותר טובות, דקות פחות טובות, שלטו בקצב המשחק. מכבי פתח תקווה עם יותר מדי רוטציות, לא התחברה עדיין, צריך למצוא את האיזונים בקבוצה. אז האדום פגע בהם מאוד. עוד משחק ללמוד את השחקנים, ללמוד את הזרים, לחבר את כולם. עוד מעט חוזרים לליגה ולמאני טיים האמיתי.
0: הנה ויטלי דמשקן חוגג את שער הבכורה שלו מול קבוצה שבה הוא שיחק בעבר, מכבי פתח תקווה. תראה, הפועל ירושלים נראתה יותר טוב היום. יש לזה קשר גם לדקה 14 ולהרחקה של יזן וואטט בכרטיס אדום. אולי מה שצריך להדאיג את הפועל, את מכבי פתח תקווה, שהם לא מצאו יותר מדי פתרונות לעניין הזה.
1: תשמע, בסוף בעשרה שחקנים זה מאוד מאוד קשה. אני חושב שזיו אריה משנה ומנסה לתמרן מבחינת כוחות של השחקנים. אני חושב שהיה יותר נכון זה באמת לפתוח עם ההרכב החזק ואז לעשות את השינויים, להתחיל לצבור ביטחון. רגע, זה כבר משחק שלישי שהפועל ירושלים לא מנצחת, שמכבי פתח תקווה כמובן לא מנצחת. אבל כמו שאמרנו, זה גביע טוטו, לומדים את השחקנים, נותנים כוחות, מחלקים אותם. יהיה מעניין בהמשך.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: בלי קופר, בלי ג'יס קולקשן. בלי קופר, תמדוד טובים.
4: נראה שהישיבה הולכת להערכה. מישהו אמר בלונן? בלונן, הפן.
2: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
5: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
0: וזיו אריה מחוייך שהוא פוגש את השחקנים שלו מהעונה שעברה, למרות שהקבוצה שלו לא מנצחת היום. התפיסה הזו של גביע הטוטו כטורניר פתיחת עונה, ומצד שני מתייחסים אליו לדעתי יותר אפילו לא טורניר הכנה לעונה, או לא מפעל הכנה לעונה,
1: אני חושב שכל קבוצה,
0: אלא הסדרה של משחקי אימון. אני חושב שזאת טעות לדעת.
1: אני חושב שכל קבוצה רואה את זה אחרת. יש קבוצות שיודעות שמשחק ראשון אתה עושה רוטציה, משחק שני אתה שם את ההרכב כבר יותר דקות, במשחק השלישי אתה כבר רוצה לראות את הקבוצה. אני פחות, גם במועדונים שהייתי, גם בקבוצות, פחות אוהב יותר מדי שינויים. כאילו לוקחים את המשחק הזה לבדוק, אתה צריך בסוף שהגרעין שלך, לפחות 8 שחקנים, הם אלה שיתחילו את המשחק. השחקני הגנה, קישור, כמובן מי שקשיר, מי שיש לו רגישות, אפשר לנוח, אבל לעשות כל כך הרבה שינויים, משחק אחרי משחק, אני פחות מתחבר לזה, אבל כל אחד רואה את הכדורגל אחרת ורוצה לבוא אולי בצורה אחרת. אני חושב שאתה בונה תלכיד בתחילת שנה, כל משחק הוא חשוב. הציוות של הבלמים, הקישור ביחד, הלחץ עם איבוד כדור, המערך ההגנתי, המערך התקפי, הכל ביחד. הפועל ירושלים עלתה עם ההרכב, אני חושב, אולי הכי טוב שלה ממה שהיה כמובן לזאדה. מכבי פתח תקווה עם הרבה שינויים, ממשחק למשחק, זיו אריה רוצה לראות את כולם. אני מאמין וחושב אולי במשחק הבא, אני לא יודע מתי הם משחקים.
0: יום רביעי.
1: הוא יצטרך כבר לשים את הגרעין, כי תכף כבר מגיע הליגה.

0: ואתה צריך כבר לעלות עם אלה שבאמת ישחקו במשחק הראשון, ופחות שינויים ורוטציה, וכך אני רואה את זה.
1: יום רביעי הקרוב הפועל ירושלים תתארח כאן אצל הפועל רמת גן ברחובות, ובעוד שבוע תארח את הפועל פתח תקווה, וכך תסיים את גביע הטוטו, כשמכבי פתח תקווה עם זיו אריה תסיים את גביע הטוטו בעוד שבוע בבית מול הפועל רמת גן. היא כבר שיחקה שני משחקים, הפסידה להפועל פתח תקווה בדרבי 1-0, הפסידה למכבי נתניה בבית 2-1, והנה מאמן הפועל ירושלים שיכול לחייך הערב, ליאור זאדה.
2: ליאור, כמה זה חשוב לכם לנצח משחק ראשון העונה?
3: תמיד זה כיף לנצח, חשוב, אין לזה הרבה משמעות מבחינת משהו מעבר להרגשה טובה ולהתקדם יותר בקטע ההתקפי ובקטע ההגנתי, לשפר את המשחק שלנו. אנחנו רוצים להשתפר תוך כדי תנועה. הניצחון עצמו, כמו ההפסד הקודם לנתניה, מבחינתנו, באמת שאין לזה משמעות.
2: ואיך זה מרגיש לנצח את זיו אריה אחרי שהיית עוזר שלו בעונה הקודמת?
3: אמרתי לפני כן, בתשובה הקודמת שלי. אנחנו עוד נשחק, אני מקווה, הצחקנו בעבר הרבה פעמים אחד נגד השני, ניצחנו והפסדנו אחד לשני. אין לזה משמעות.
2: מה עושים העונה כדי שלא תהיה עונה כמו העונה הקודמת שהייתה סוג של סיוט?
3: עובדים קשה, מאוד. עושים את הדברים הכי טוב שאנחנו יכולים. נשים חבר את השחקנים לתוך השיטה ולתוך הרעיון. ובעיקר גם לא חושבים על שנה שעברה. אם נחשוב על שנה שעברה, אז המצב שלנו לא יהיה טוב. אנחנו מבינים שכדורגל הוא מאוד דינמי, וכל שנה היא שונה מקודמתה. אנחנו לא מתכוונים להתעסק כבר יותר בשנה שעברה.
2: מה לקחת חיובי מהמשחק הערב?
3: סליחה?
2: מה לקחת חיובי מהמשחק הערב?
3: הרבה דברים. הרבה דברים חיוביים. לחץ על הכדור, את הפריסה ההתקפית שלנו, היו דברים טובים מאוד, אבל גם נהיה כנים, אז המשחק קצת איבד אני לא אוהב אדומים בגביע הטוטו, המשחק איבד קצת מהכיוון שלו בדקה 20 עם האדום, אבל מבחינתנו זה היה עוד משחק אימון טוב לקראת ההמשך, לא מעבר לזה.
2: תודה רבה, בהצלחה.
3: תודה לכם.
1: יפה, עוד הכנה לקראת הדבר האמיתי ולקראת פתיחת העונה, ליאור זאדה, אני חושב שהוא צריך להיות קצת יותר מרוצה.
4: כל המאמנים זה מדהים. הם נזהרים להגיד שום דבר לא, גביע הטוטו לא קשור.
1: למה בעצם?
4: יש איזה לחץ, כי הם ראו כל כך הרבה קבוצות שכן רקדו וניצחו בגביע הטוטו והגיעו לליגה, ומאמנים הלכו הביתה אחרי 5 מחזורים. וגם קבוצות, אני אתן לך דוגמה, אם אני לא טועה, זה הפועל חיפה אז בזמנו של קלינגר שזכתה בגביע הטוטו, היום ונורא, רק הפסדים ופתחה את העונה ועשתה פלייאוף עליון, מקום רביעי וזוכה בגביע, כל כך הרבה דברים משתנים, אז הם אומרים, גביע הטוטו, עוד משחק אימון, להשתפר, להתקדם, לא מעבר לזה.
1: הנה השף של הפועל ירושלים הערב, אוהד אלמגור.
2: אוהד, ניצחון ראשון שלכם בגביע הטוטו, הרבה בזכות הבישול שלך, לדמשקן. ספר לי קצת על התחושות של הבישול הזה.
5: תחושות טובות, במיוחד בישול ראשון, משחק ראשון שלי העונה. כן, התחלה טובה, בישול ראשון, גול, ניצחון 1-0. זהו, ממשיכים קדימה.
2: מה הציפיות שלך מעצמך העונה?
5: העונה, אני מצפה ממני לעונה הרבה יותר טובה מעונה שעברה, במיוחד אחרי עונה שעברה. אני מקווה שגם המטרות של הקבוצה זה ישתלב ביחד ונגיע רחוק ונעשה עונה טובה, בעזרת השם.
2: איך משפיע עליך שינוי המאמנים?
5: דווקא השפיע לטובה, האמת שהסתדרנו גם עם זיו, אבל תחושות חדשות. זה כאילו מאמן חדש, זה עוזר מאמן, אבל הוא הביא משהו אחר ואנחנו איתו ובאמת מאחוריו, והוא נותן לו את החופש ואת התחושה הכי טובה.
2: תודה רבה, בהצלחה.
5: תודה.
1: אוהד אלמגור שבישל את שער הניצחון לויטלי דמשקן בדקה 48, וזה מה שראינו כאן הערב ברחובות.
4: כן, כניסה חזקה של יזן שמקבל אדום ואיפשהו משפיע על כל המשחק. אביב קליין קרוב לאירוע, זיו אריה מתעצבן ואבי לוזון כועס. עומר גולן וזיו אריה מרגיעים אותו, ופה כמובן תמיר חיימוביץ' עם פס ענק לידוקו שמתחבר לכדור אבל לא מדויק מספיק, ארליך עם מסירה טובה.
1: לידוקו אין ספק שהיה יכול לצאת מכאן לפחות עם שער אחד היום.
4: ופה פס, כדור עומק על מגור, בין הקווים מקבל דמשקן, עוצר את הכדור כמו שצריך לתנועה, מושך אותו מלמן, ממשיך, נותן את הכדור בין הקווים, זה שם מתחיל השער לאלמגור, שאלמגור מוצא את המשכן. זה שער שמתחיל מבלם, מגיע לקשר מאחורי החלוץ, שמסתובב, ואת המשכן מסיים. ופה, רוחב טוב של חזן, קורטז מגיע מצד שמאל, בתנועה לעומק. עידן כהן עם סגירה טובה, מקבל חיבוק מנדב זמיר. עוד פעולה טובה של אידוקו, כדור נעצר, ודפה לא מבין.

0: מדויק, הוא נכנס טוב למשחק. סני מוצא את כמובן ליאון מזרחי שמוציא רוחב, אידוקו עם העקב וארליך עם השקט שלו.
1: אם זה היה גול, הווווווווווווווווווווו, איזה מהלך חכם עם הרבה כישרון של אנדרו אידוקו.
0: ושוב דאפה חלץ את הכדור, מוביל את הכדור, מוצא את אידוקו כמובן שבועט חזק, לא מדויק, אבל אידוקו גם במשחק טוב היום, בלי שער, נייד.
1: זהו, פעם אחת ביטל ליד המשקן, הפועל ירושלים חוגגת 1-0, סלסי באריה, הוא מכבי פתח תקווה.
0: אין יותר כיף לחלוץ שאתה מנצח 1-0 משער שלך.
1: עכשיו זיו אריה עם קרן שלמה.
2: זיו, מה אתה לוקח איתך מקצועית מהמשחק הערב?
3: לא אהבתי את ההתחלה של המשחק, התחלנו קצת רך, אחר כך נכנסנו, התחלנו לשחק את הכדורגל שלנו. ואדום, אדום בגביע הטוטו זה הכי גרוע, כי אלה משחקי אימון, אתה רוצה לתרגל דברים, וזה לא באמת מצב שצריך להיות מתורגל. התגובה לאדום פחות אהבתי, גם היינו כאלה רכים ונרפים, כאילו אי אפשר להתמודד עם אדום. גם בהתחלה של החצי השני, אחר כך כבר עשינו הרבה מאוד דברים יפים. היינו גם להשוות לא מעט פעמים. בסדר, מאמץ, חבל שזה פחות היה משחק לתרגל, אבל גם מזה לוקחים דברים.
2: מה המטרות שלך עם מכבי פתח תקווה העונה?
3: לנוח ביומיים הקרובים ולהתכונן לגביע הטוטו הבא בהפועל רמת גן.
2: אוקיי, והאם זה הסגל שנראה העונה או שיגיעו עוד שחקנים?
3: מה אמרנו, חסרים לנו פה גם שחקנים פצועים, גם שחקנים שעוד נביא, אבל זה בסדר, בינתיים נאמן את מי שיש ותהיה לנו קבוצה טובה.
2: ואיך זה אחרי 7 עונות בהפועל ירושלים להגיע למועדון חדש? איך התחושות במכבי פתח תקווה?
3: היה טוב בהפועל ירושלים וטוב שהיה, מועדון נהדר, אוהדים ריגשו אותי מאוד. עכשיו כיף במכבי פתח תקווה ונעשה את הכי טוב שאפשר לעשות קבוצה הכי חזקה שיש.
2: איך החיבור עם אבי לוזון?
3: נהדר.
2: תודה רבה, בהצלחה.
3: תודה גם לכם.
1: טוב, ומעניין מה המטרות שאבי לוזון הציב לזיו אריה העונה. אני יכול להניח שהמטרות זה קודם כל לא להסתבך שוב ולא לרדת ליגה?
4: קודם כל,
1: נתחיל מזה?
4: זה להתחיל ולחלום לגרד את הפלייאוף העליון.
1: אפשר לחלום על זה במכבי פתח תקווה?
4: כן, כן. אם אתה ראית גם בעונה שעברה וראית קבוצות שמצליחות להגיע לפלייאוף העליון עם סגלים פחות טובים לפעמים, וזיו אריה, בהתחלה, כמו שאמרת, לייצב את הספינה, לתת לה את הכלים ואת מה שהוא יודע בכדורגל, ואחרי זה להתחיל לחלום קצת יותר גבוה.
1: הנה, אל קפיטן דו מכבי פתח תקווה, הסניור מוחמד אינדי.
2: מוחמד, כמה פגע בכם האדום בתחילת המשחק?
5: אני חושב שראיתם, לא? חזרנו אחורה, היינו עם 10 שחקנים, עלינו עם מלא צעירים שהם צריכים מאוד ניסיון, וזה פגע בנו, כי התחלנו טוב, אני חושב שהתחלנו טוב, וחבל.
2: איך זה לעבוד ולקבל מאמן כמו זיו אריה בשיטת המשחק שלו?
5: שיטת משחק טובה, אני גם אמרתי במשחק הקודם שנכון, זה משחקי גביע טוטו, לא... זה לא כיף להפסיד, אבל אנחנו, זיו מלמד אותנו דברים חיוביים ולהיות חזקים על המגרש ולא לוותר, לא לוותר לרגע. ואני חושב שהיום בעשרה שחקנים לא ויתרנו וניסינו, וזה המצב.
2: איך אתם גורמים ליציבות של מכבי פתח תקווה אחרי שכמה עונות אתם עולים ויורדים?
5: אני חושב שעכשיו הגיע צוות טוב למועדון. ואנחנו צריכים עכשיו, איך אומרים, חובת ההוכחה גם על השחקנים וגם על הצוות. אנחנו צריכים לשמור את זה ולהיות חזקים ולהישאר בליגת העל.
2: יש מטרה שסימנו ודיברו איתכם עליה?
5: לא, אני לא חושב שיש מטרה. אני דווקא חושב שיש פה קבוצה טובה שאנחנו יכולים להציג כדורגל טוב וחיובי, וכמובן אנחנו נשאר בליגה.
2: תודה רבה, בהצלחה.
5: תודה, בכיף.
1: מוחמד אינדי, הקפטן, אפשר לומר, הקפטן הוותיק של מכבי פתח תקווה, שהיה אחד מהגורמים החשובים בעליית הליגה שלה בסיום העונה שעברה.
4: כן, קפטן אמיתי, יודע ומכיר את מכבי פתח תקווה, מתכונן לעונה החדשה, כמו שאמרנו, גביע הטוטו, יש הרבה זמן להתכונן לליגה. יהיה בסדר.
1: זה הכל. זהו, שמחנו להיות כאן הערב באצטדיון העירוני החדש ברחובות. נמשיך להתקדם עם גביע הטוטו עד שליגת ווינר תצא לדרך. בשם כל הצוות כאן ובהרצליה, קרן שלמה, איתי שכטר, אנה לובן, אני מאחלים לכם המשך צפייה מהנה, בשורות טובות, עם ישראל חי, להתראות.
6: איזה צמד בלתי נשמע! נשכח! עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של

0: Ticket Winner. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
1: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
2: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
3: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
6: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
7: חדש, רנו סימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
8: פרפקט.
7: רנו, מבית פריסבי.
9: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
11: ניגול! יש!
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
13: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבועום.
14: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
15: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
16: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
17: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
18: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
19: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
20: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
21: חמש רדיו,
22: הפודקאסטים של חמש רדיו.
23: חמש רדיו, ספשייל.
24: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
25: טוקיו, are y'all ready?
26: Are you ready?
25: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
26: Are you ready?
25: Are y'all ready up there?
26: Are you ready?
25: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: אריגאטו.
1: אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו, כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה, ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום, שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
2: I want you to want me.

צ'יפטריק שלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שעליהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא בא האינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שופינג גרופ, שוקינג בלו.

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I can't hear you. Yeah.
0: Earth, Wind and Fire. מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. ב-1999 ביפן. והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I did a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים, שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג, שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהזנתם.

2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופר קאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מהו ההישג ההיסטורי של הקופץ לגובה קונסטנטין מטוסביץ' עד כה במשחקים האולימפיים? שלחו את המילה חידה, בתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
1: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
2: נגמל! יש!
3: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
7: תחזרו אחריי.

0: לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם?
1: אל תיתנו ליופי לבלבל.
2: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
3: חדש. רנו סימביוזה היברידי. עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. רנו, מבית פריסבי.
4: מיד במהדורה המרכזית של חדשות הספורט, כל הפרטים על החוזה של דניאל טייס, הרכש חדש של מכבי תל אביב בכדורסל. נביא את כל השערים במשחקי הערב בגביע הטוטו, וגם פרויקט פתיחת העונה שלנו בכדורגל. יוצא לדרך. חדשות הספורט, המהדורה המרכזית, אנחנו כבר מתחילים.

0: השידור בחסות
1: הישראלים כבר יודעים פנדור, דלת הפנים הטובה בישראל.
2: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
3: כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
4: תהיו איתי רגע, ערבות לשכר דירה ללא פיקדון בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
5: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
8: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות. דניאל טייס בדרך למכבי תל אביב, הפורוד הגרמני, סיכם לשנתיים, מיד כל הפרטים.
1: זו ההתענות של הפועל רמת גן, וזה 2-1!
0: מכבי נתניה כבר לא מושלמת בגיע הטוטו, אחרי שהפסידה 3-2, לעולה החדשה, הפועל רמת גן.
2: אנחנו ניקח את זה לאט לאט, אני הכי שמח שזה קורה דרך ניצחונות.
0: ניצחון בכורה להפועל ירושלים עם 1-0 על מכבי פתח תקווה של זיו אריה שהפסידה בפעם השלישית בגביע הטוטו. השבוע הקריטי של הפועל באר שבע, מק קוז'וך מתכנן לכוכב האדום ועם האלופה בדרך לאבד שחקן הרכב נוסף. פרויקט פתיחת העונה של 26-27 בחדשות הספורט יוצא לדרך, שהפעם, האם הפתעת העונה שעברה, הפועל פתח תקווה, תוכל לשחזר עוד שנה מוצלחת.
3: את השלוש נקודות, ולראות את הרעיון של אבי לוזון בסוף המשחק, לראות את הפרצוף שלו, שווה הכל.
4: פנאתינייקוס זה huge club, זה very very big club.
0: קינס קנגווה הוצג בפנאתינייקוס וחשף, המגעים התחילו כבר לפני 4 חודשים.
4: After they called, it was something huge, something that I must take.
0: אחרת הנשים של ישראל בלקרוס עשתה היסטוריה עם מדליית הארד ואליפות העולם. לילה טוב לכם, פחות מחודשיים לפני שהעונה ביורוליג תצא לדרך ומכבי תל אביב מתחזקים בשחקן עם שם גדול נוסף לערב עם לא מעט כדורגל, בטח ששבוע אירופי נוסף יוצא לדרך עם הנציגות הישראליות. טיפו בורפן, רוטן פלדברג, לילה טוב לך.
5: לילה טוב.
0: שם גדול נוסף בדרך למכבי תל אביב, דניאל טייס.
5: כן, סיכם את התנאים שלו עם מכבי תל אביב לשנתיים.

0: ללא אופציית יציאה בין השנים הללו, בשכר של 2,200,000 דולר לעונה.
1: וואו.
0: ונגיד, בין 34, אתה יודע, יש קבוצות שקצת צבעות משחקנים בגיל הזה, למרות הניסיון שלהם. פה מכבי תל אביב מבינה שהיא חייבת להביא שחקן כזה, זה מה שהיא כיוונה אליו. שחקן גבוה, שחקן פנים מאוד מאוד משמעותי, עם ניסיון עשיר.
1: לא גבוה מאוד.
0: לא גבוה מאוד, 2.03, אבל לעומת כלל השחקנים שיש לה, זה גובה שמאוד חסר לה, ואנחנו יודעים את העומק שהיא חייבת. ונגיד שהוא כמעט רשמית חתם בווילרבן, שנתקלה בקשיים כלכליים, ומכבי תל אביב הבינה שיש לה כאן אופציה, ונקודת אולי על חזור מבחינתה. קלאודיו קודלבלה, המנהל המקצועי, עודד קטש, כל הצוות המקצועי התחיל ללחוץ עליו ברגע שהבינו שזו התמונה שהולכת להיות עם המועדון הזה. בסופו של דבר מצליחים כן לגרום לו להשתכנע, להבין שהוא עתיד לקבל מקום משמעותי, מעמד משמעותי מאוד בקבוצה, ויוכל אפילו להיות הסנטר הפותח. אז הגיעו באמת לסיכומים. במכבי אומרים לי שלא רואים סיטואציה שהדבר הזה לא קורה בסוף, אבל ראינו כבר כל מיני
1: ראינו גם הרבה. ראינו
0: למודי ניסיון שם, מנסים לשמור באמת על אופטימיות עד הסוף.
1: מה צריך? הוא תמור לעשות בדיקות?
0: בגדול, יש גם מן הסתם את הבדיקות, אבל העניין של השחרור הבינלאומי, לקבל את השחרור הרשמי הבינלאומי מווילרבן, להבין שהדבר הזה יוצא לפועל, ושאין שום דבר בירוקרטי שימנע מהעניין הזה. ונגיד, 7 שנים ב-NBA, 1.5 שנה במונקו, רוצים לראות אותו ממשיך ביורוליג.
1: יש עוד שחקן פנים שמתקרב לצהובים, בנוסף אליו.
0: כן, ארמנדו בייקוט. הוא בעונה האחרונה היה אצל שרס בפנר, לא קיבל כל כך את הדקות שלהן הוא רצה לזכות, זה קרה גם בעקבות פציעה של דה סילבה, שחזר מפציעה ולאט לאט שוב תפס את המשבצת שלו, אז בייקוט נדחה קצת החוצה, פרסמנו כאן באמת לראשונה לפני כחודש וחצי על המגעים הראשוניים בינו לבין מכבי תל אביב, עוד שחקן גבוה, שחקן שמאוד רוצים להביא אותו, הוא לעומתו לא כל כך מבוגר, בין 26, כן רואים את הפוטנציאל, רוכשים לו באמת מבחינה מקצועית ציפייה, להצליח לעשות משהו במכבי תל אביב, אולי אפילו לפרוץ, וראינו הרבה שחקנים שעוברים מתחת למכבי תל אביב, שהצליחו באמת להביא פריצה גדולה ביורוליג, אז מכוונים גם אליו בעניין הזה, וגם שם אומרים, הוא יהיה איתנו בעונה הבאה.
1: טוב, חוץ מפורוורדים, הם מחפשים גם, אני מבין, גארד, עוד גארד. ארמני ברוקס, היו איתו שיחות, אבל אני מבין ממך הערב שהוא הולך ומתרחק.
0: כן, נזכיר שוב את העניין הביטחוני, אנחנו עדיין לא יודעים מה קורה בינינו לבין עצמנו במדינה שלנו, אבל כששחקנים באמת מגיעים מבחוץ, זו סימן שאלה מאוד מאוד גדול, וארמני ברוקס, אם כן הביע בהתחלה נכונות, לפחות ראשונית, ורצה לשמוע מאנשי מכבי תל אביב, ולכן התחילו השיחות, המשפחה די הטילה וטו, התרחק באופן משמעותי, לא מתכוון להגיע, במכבי כן ניסו להמשיך איתו את השיחות, גם לגרום לשחקנים במועדון, למשפחות במועדון, ליצור איתו שיח כדי להסביר לו, לבאר לו בעצם את המצב שנמצא כאן כרגע במדינה. זה לא הועיל, ומבחינתו כרגע הוא מתרחק. מכבי, כמו שאמרת, חייבת גארד. לוני ווקר עתיד לעזוב. אנחנו שומעים שריאל מדריד רוצה אותו. עכשיו זה קצת להתנדל לקבוצות אחרות. דרך אגב, גם ברוקס נמצא בשיחות עם ריאל מדריד. אז בגזרה הזו של הגארדים...
1: שאלה מי הם יביאו.
0: כן.
1: תגידי, מה קורה בגזרת הבעלים? יש עוד פעם ידיעות ששטילמן רוצה שוב לקנות מניות מריקנטי. איפה זה עומד?
0: אז היום, בצד רשמי של שטילמן, הגיש הצעה משודרגת למה שהוא הציע לפני כשבוע וחצי, 120 מיליון דולר ל-58% ממשפחת
1: ריקנטי. לקנות את הכל, את כל החלק שלהם.
0: לרכוש את הכל, וגם להזרים באופן יחסית מיידי 30 מיליון דולר לתקציב הקבוצה, משהו שגם לא יעמוד בתנאי ששאר בעלי המניות יצטרכו לעשות. נגיד שלפני כשבוע וחצי הוא הציע 100 מיליון דולר, סליחה, כן. למשפחת ריקנטי. מניחה שאנחנו עוד נשמע על הדברים הללו בגזרה הזו של ההנהלה, ונזכיר, רק לפני חודש קרה כל הסיטואציה הזו, מרגיש שזה היה כל כך מזמן, של הרכישה בעצם של ריקנטי את קבוצת פדנקו ספורט, מאז העניינים הללו שטילמן רוצה לחזור, רוצה להיות חלק מבעלי המניות במכבי תל אביב, כרגע זו סיטואציה.
1: טוב, ריקנטים אומרים שהם מביאים משקיע משלהם, אבל טוב, טוב, בסדר, תעקבי, תדווחי לנו, יש התפתחויות כמעט כל רגע.
0: לגמרי.
1: תודה.
0: תודה רבה.
1: בואו נלך לכדורגל, עם שני ניצחונות בשני משחקים במכבי נתניה, ידעו שניצחון נוסף, בגביע טוטו הערב, הפעם מול הפועל רמת גן, יקדם אותה משמעותית להבטחת המקום בחצי הגמר. נו, הרכש הכי מסקרן של היהלומים הקיץ, ללא עוררין, דולב חזיזה ערך בכורה בסגל, הוא המתין על הספסל של רוני לוי, שמסר את הקשר המוחד באסם זערורה. מנגד, העולה החדשה מרמת גן, הציגה את שחקן הרכש החדש שלה, בלם הגנאי, פארד ברהים. נתניה שזכתה בקביעת אותו רק פעם אחת בתולדותיה, סיכנה ראשונה את השער. מתיאס דאבו הקפיץ כדור לאוס בילו שסחר.

0: אחת הצלה טובה מעמית רייף. היהלומים המשיכו להיות מסוכנים יותר. דקה 30, בילו נשלח בכדור ארוך, הוא השאיר אבק לבלם פורטוגלי ז'וטה, אבל... רומה הוא עושה לו, אתה ממש פרפר אותו, הסיומת שלו הייתה ממש ממש חלשה. ודווקא אחרי 33 דקות של שליטה נתניהו ברורה, האורדונים עקצו בהזדמנות הראשונה שלהם. גטאצ'ו הביא רוחב, זה הגיע עד למשה סמל שהגביע. וקמפוס נגח לרשת, 1-0 להפועל רמת גן. התקפה קבוצתית יפה של העולה החדשה, שאיום ממשי אחד בסך הכל, הספיק לה כדי למצוא את הרשת, והברזילאי שהקדים את מורוזו ונגח בעוצמה, וקשר בכורה בארץ הקודש. גם למכבי נתניה יש שחקן התקפה ברזילאי, קוראים לו דאבו, בדקה 39 הוא החליף מסירות עם מאור לוי, וחבש את ה-1-1. נתניה חוגגת שער שוויון, 5 דקות בלבד אחרי שהיא ספגה, וחלוץ הברזילאי, שבעונה שעבר כבש 12 שערים בכל המסגרות, חוגג כבר את השני שלו בגביע הטוטו, בעונת 26-27. 1-1 הייתה גם התוצאה בסיום המחצית הראשונה באצטדיון קריה. רמת גן ממש לא נבהלה מהשוויון המהיר של נתניה, ובדקה 53 חזרה להוביל אחרי שעידן ברנס בישל לדוד אסנקה את ה-2-1 של האורחת. פתיחה חלומית למחצית השנייה עבור האורדונים עם סוג של העתק של השער הראשון שלהם, ושוב שער שמראה את ההגנה הרכה של נתניה בדיוק כמו בשער הראשון שהיא ספגה. אחת המחצית השנייה של נתניה הפכה למסויטת בדקה ה-90 אחרי נגיעת יד של קארם ג'אבר בתוך הרחבה, וזה פנדל לזכות רמת גן. מקסים פקושנקו בעט, חבש, מול האקסיט, וזה 3-1 להפועל רמת גן. העולה החדשה בדרך לניצחון יוקרתי. דקה 64. דולב חזיזה עלה להופעת בכורה בנתניה והחליף את נידם. דקה אחר כך הוא קרוב להקפיץ את האוהדים של נתניה לשמיים עם שער הבכורה שלו בצהוב שחור. אבל רייף יצא טוב ועצר אותו. בדקה 72 האוהדים של נתניה חזו בהתקפה נפלאה עם שיתוף פעולה בין חזיזה, דאבו וירין אבו חצרה בן ה-16. רק ש... אבו חצרה ג'וניור, בנו של חלוץ העבר שמעון, נעצר בקורה. אחר כך גם הקורה לא עצרה את היהלומים. חזיזה שהיה פעיל מאוד מה שנכנס, העביר כדור רוחב, שוסט אל דז'וטה. דאבו צימק ל-3-2. קוט הבכורה של חזיזה מעודדות מאוד, עם בישול ראשון, ובשקט ושקט, דאבו סופר כמו 3 שערים בגביע הטוטו הקיץ. עמוק בדקה ה-97, הבכורה של חזיזה הייתה יכולה להפוך חלומית עם שער שוויון אדיר, אבל הבעיטה שלו רק שרקה על המסגרת. בסיום, 3-2 להפועל רמת גן, שמתחילה לנתניה הפסד בכורה במפעל, וחוגגת בעצמה 2 ניצחונות בשני משחקים.
1: אנחנו נבנים לאט לאט, הפועל רמת גן עלתה ליגה, אבל באמת הכל מאפס. אנחנו סבלניים, אמנם יש לנו עוד 20 יום עד שהדבר האמיתי יתחיל. אבל אנחנו ניקח את זה לאט לאט, אני הכי שמח שזה קורה דרך ניצחונות.
2: משחק פחות טוב שלנו, בוא נגיד שאני מאוכזב, אבל אני יכול להבין שבלחץ כזה של כל 3 ימים משחק ולנו אין יום אחד מנוחה, אז זה קשה מאוד. היה איזשהו יתרון של, ולא רוצה להשתמש בזה כתירוץ, שהם באו עם פחות משחק, אבל כמו שאמרתי, יש לנו הרבה מה לתקן, יש הרבה מה לעבוד, ואנחנו יודעים את זה.
3: 7 שנים הייתי במכבי חיפה, שנה שעברה קפטן, את יודעת, יש רגעים בחיים לכל שחקן כדורגל שהוא חווה גם עליות, גם ירידות. שאתה למטה לפעמים צריך לשתוק, שיבוא הזמן אנחנו נדבר יותר על העניינים, אבל עוד פעם, מבאס אותי קצת הסוף, אבל זה בסדר.
4: אבל למה אתה כדורגל... אומר שכשאתה למטה, אתה מרגיש שאתה למטה עכשיו?
3: הייתי בחודש וחצי האחרונים מבחינה אישית שלי, הייתי למטה, זה לא משנה אם איך יציגו את זה טוב או לא טוב, זה כבר לא עניין שלי, הייתי למטה גם מבחינה אישית, מבחינה רגשית.
0: וזה לא דבר של מה בכך. המשחק השני הערב בבית ועת הפגיש בין שתי קבוצות שאותו השיגו נקודה העונה. הפועל ירושלים, מכבי פתח תקווה, פעמיים. עבור זיו אריה זה

0: זה היה מפגש ראשון מול האקסיט, אותה הוא אימן 7 עונות. בהרכב שלו הוא נתן מקום לחלוץ הקולומביאני, קייל ספנס. בירושלים, אוהד אלמגור ונועם אלמוד קיבלו מקום בהרכב. כדקות של גישושים, רגע של מפתח במשחק, זה היה בדקה 14. יזן וואטד נכנס באגרסיביות בלאון מזרחי. השופט אביב קליין הוציא לו כרטיס אדום ישיר, הכניסה מסוכנת, רגל גבוהה. פתח תקווה, אם תראו את זה. אז נראה בעשרה שחקנים. ירושלים לא ממש ניצלה את היתרון המספרי והגיע רק למצב מעניין אחד. דקה 37, תמיר חיימוביץ' שלח כדור מצוין לאנדרו אידוקו, ששחט עדיפה טובה ממאור ארליך, וההפסקה תיקו אפס מאוד מאוד משמים במשחק הזה. והמשחק התעורר כבר בדקה השנייה של המחצית השנייה. אוהד אלמגור שלח כדור נהדר לויטלי דמשקן, שמול הפועל השוער לא התבלבל ואלה ל-1-0. יפה יפה של האדומים. מגור צור כשהחלוץ לא בנבדל. במשכן המולדבי ששחק גם במכבי פתח תקווה, במכבי בני ריינה. שער ראשון והפועל ירושלים. פתח תקווה חיפשה שוויון. דקה 65 הגיע למצב נדיר, כדור רוחב נשלח לתיבת החמש, אבל חוסה קורטס פספס אותו. ירושלים הגיעה ליותר מצבים, שתי דקות מאוחר יותר אידוקו שלח כדור טוב לישראל דאפה, אבל המחליף בעד כדור שחלף ליד המסגרת. דקה עברה, שוב מצב מעניין לאדומים, אידוקו קיבל כדור רוחב מלאון מזרחי, ניסה לכבוש עם העקב, אבל ארליך עם עצירה טובה מנע את השני. אידוקו עם ביצוע וירטואוזי, כמעט כובש שער נפלא, אבל לא מצליח להכניע את השוער המצוין של פתח תקווה. זה לא שינה יותר מדי. ירושלים משיגה ניצחון ראשון העונה עם 1-0 קטן. פתח תקווה עם 3 הפסדים ו3 משחקים. זאת לא הדרך הכי מעודדת לפתוח עונה כקבוצה בליגת העל.
1: תמיד זה כיף לנצח, חשוב, אין לזה הרבה משמעות מבחינת משהו מעבר להרגשה טובה ולהתקדם יותר בקטע ההתקפי ובקטע ההגנתי, לשפר את המשחק שלנו. אנחנו רוצים להשתפר תוך כדי תנועה. הניצחון עצמו, כמו ההפסד הקודם לנתניה, מבחינתנו באמת שאין לזה משמעות.
2: לא אהבתי את ההתחלה של המשחק, התחלנו קצת רך, אחר כך נכנסנו, התחלנו לשחק את הכדורגל שלנו. אדום בגביע הטוטו זה הכי גרוע, כי אלה משחקי אימון, אתה רוצה לתרגל דברים, וזה לא באמת מצב שצריך להיות מתורגל.
0: כך נראה טבלת בית בעת, בתום המחזור השלישי, מכבי נתניה עדיין ראשונה, אבל הפועל רמת גן היא היחידה שעדיין מושלמת. במחזור הבא, הפועל פתח תקווה תארח את נתניה ותנסה גם היא להצטרף למאבק על המקום הראשון. אחרי שהאלופה הפועל באר שבע כבר הבטיחה עונה אירופית ארוכה באחד המפעלים, יכולים להתמקד שם במטרה הקרובה, והיא לעבור שלב הפלייאוף ומוקדמות ליגת האלופות. זה אומר לעבור את הכוכב האדום בלגרד, שהמשחק הראשון בין השתיים יתקיים כבר מחורתיים בהונגריה. תומר לוי מצטרף אליי, ערב טוב לך.
3: אהלן, ערב טוב.
0: ערב באר שבע עושה את האימון האחרון שלה לפני שהיא שוב יוצאת להונגריה, אבל במקביל אתה מפרסם על פנייה מעניינת מאוד בנוגע למחמד אבו רומי.
3: כן, פנייה מקבוצת אקרון מהליגה הרוסית, זו פנייה שנייה כבר, הם כבר פנו פעם אחת, עכשיו מציעים 1.5 מיליון יורו להפועל באר שבע עבור אבו רומי, ומשכורת עתק לשחקן בסביבות 700 אלף יורו לעונה, אבל צריך להגיד, כמו שאלונה דחתה את ההצעה הראשונה, היא דוחה גם את ההצעה המשודרגת, כרגע לא נראה שאבו רומי יעבור לאקרון, אלא יישאר בהפועל באר שבע.
0: טוב, נזכיר שזה גם משחק ראשון שהם יערכו במסגרת הבועת בלי קינגס קנגווה. מי אמור לעמוד במקומו, להתייצב במקומו בהרכב?
3: תראה, על פניו זה נראה אליאל פרץ, שלא פתח במשחק האחרון. צריך להגיד שהיום לסירוגין הוא תרגל ככה, שיחק קצת עם ההרכב, מחר באימון המסכם כנראה הוא יתרגל את ההרכב. אני חושב שהוא מתלבט לקבל עוד עמדות, לגבי מי יפתח, איסט או גנח שנכנס והיה מצוין. זי אחמד שפתח והיה מצוין, ימשיך לפתוח בהרכב יחד עם זלטנו, ויש לו גם התלבטות בעמדת הבלמים. דיופ לא היה כל כך טוב בלי קשר לפציעה, הוא קשיר, רוטמן נכנס, היה מצוין, אחד משניהם כנראה יפתח במרכז ההגנה ליד ויתור.
0: ותגיד, כמה עוד אם צפויים לפחות ללוות את הקבוצה הפעם?
3: לא הרבה, סביבות ה-200 ככה, ואני רוצה...
0: אחרי האלפים שראינו עם הפועל תל אביב...
3: כן, לא, תראה, גם למשחק הקודם לא באו הרבה, הטענה היא שדווקא למשחק בבלגרד יבואו הרבה.

0: במשחק החוץ יגיעו יותר אוהדים, עדיין אנחנו מצפים לקצת יותר אוהדים. זה לא יקרה במשחק הבית הזה. בית כמובן, כן, במרחוב כן, בהונגריה.
1: מי כן. שטס מקום אחר לגמרי הוא ניבל יאסי.
0: כן,
1: ניבל יאסי. סופית, זהו?
0: סופית, וההפתעה הגדולה, קודם כל נגיד, חתם בלוותיקוס בהשאלה לעונה. מה שמפתיע זה האופציה, כי אנחנו ידענו שהפועל באר שבע לא כל כך רוצים לוותר עליו, וכן רואים בו שוער העתיד של הפועל באר שבע. האופציה היא על 1.2 מיליון יורו, זה לא סכום קטן, אבל אם הוא יפגין יכולת טובה, יכול להיות שהם ימשו את האופציה. בעצם זה שיש להם את האופציה, זה אומר שיכול להיות שאליאסי לא יחזור להפועל באר שבע.
1: בוא נלך למכבי תל אביב. ביום חמישי מארחת בבטומי את צסקה סופיה הבולגרית. זה משחק ראשון מבין שניים על מקום בפלייאוף של הליגה האירופית. מה חדש אצל הצהובים?
0: קודם כל זה יריבה הרבה יותר חזקה משריף טירספול, ואת זה במכבי תל אביב יודעים. מבחינת ההרכב, עדיין אין הרכב, הוא גם משחק עם זה עדיין, אבל בשורות טובות זה הסנטה. הסנטה עד עכשיו לא שיחק, הוא היה חולה, וירוס שנמשך קצת קרוב לשבוע, הוא בסגל, הוא עושה אימונים מלאים, יכול להיות שהוא יפתח בהרכב. מעבר לזה הוא עושה עוד כמה שינויים ככל הנראה, גם עם ורלה, גם עם שחקנים נוספים, אבל יש עוד הרבה עבודה במכבי תל אביב, גם לגבי שחקנים שעוזבים וגם לגבי שחקנים שבאים. עוד בשורה טובה מבחינתה זה החלוץ הסלובני סקולר, שהוא כבר בסגל, כן. יהיה בשני המשחקים האלה, וגם הוא נותן להם עוד איזה פתרון בחלק ההתקפי לאבו פרחי, ומעמיק להם את האיכות מקדימה.
1: יש צפי, אתה יודע, דיברנו על העודים לגבי המשחק של באר שבע, בתום יעד מאוד מאוד אטרקטיבי לישראלים.
0: כן, אני חושב שיהיו שם בין 1,000 ל-2,000 אוהדים, זה יראה הרבה יותר טוב מבחינת מכבי תל אביב. שוב, זה גם קהל גדול יותר, זה קהל שרגיל כבר להגיע למשחקים כאלה, גם בתומי, צריך להגיד לי, זה משחק הבית של מכבי תל אביב.
1: בתומי זה מקום
0: של הרבה ישראלים. בוא נגיד, תהיה להם אווירה שם קצת יותר ביתית.
1: כן, מה לגבי הסגל? אתה שומע... מה רוצים? לחזק בזר נוסף?
0: לא רק זר אחד. קודם כל, זר בעמדת האגף הימני על חשבון סעיתי, שכנראה לא ממשיך. בנוסף, בלם זר שאמור להגיע במקום איתור שעזב. עכשיו, יש את הנרי אדו. הנרי אדו מתאמן למעשה בנפרד, הוא לא בתוכניות של מכבי תל אביב, וגם הוא אמור לעזוב. יש את אנדרדה, שכרגע מתאמן עם מכבי תל אביב, הם היו רוצים להוציא אותו להשאלה, כי הם חושבים שהוא לא יקבל מספיק דקות. אז בנוסף לשני הזרים האלה, יכולים להגיע עוד לפחות זר אחד או שניים, אז אנחנו מדברים בסופו של דבר בין 3 ל-4 זרים חדשים, שעוד עשויים להגיע למכבי תל אביב בתום מועד העברות. מאוד משמעותי.
1: ממש משמעותי. תומר, תודה רבה לך.
0: בכיף, לילה טוב.
1: לילה טוב.
2: השידור בחסות... תפוזינה סינגרסרה, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים, באור הלינק יהוד מונסון. לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
3: מספר אחת יש רק אחד.
4: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
1: אצלנו בהמשך, פרויקט פתיחת עונת 26-27 של חדשות הספורט יוצא לדרך. שהפעם, האם הפתעת העונה שעברה הפועל פתח תקווה תוכל לשחזר עוד שנה מוצלחת?
5: את השלוש נקודות ולראות את הרעיון של אבי לוזון בסוף המשחק, לראות את הפרצוף שלו, תווה הכל.
6: פנאתינייקוס זה huge club, זה very very big club.
1: קינגס קנגווה הוצג בפנאתינייקוס וחשף, המגעים התחילו לפני כבר 4 חודשים.
6: After they called it was something huge, something that I must take.
7: קודם שאלנו אתכם שאלה, מהו ההישג ההיסטורי של הקופץ לגובה קונסטנטין מטוסביץ' עד כה במשחקים האולימפיים? התשובה היא, מקום 5 בסידני 2000. אחד מכן זכה בשובר מתנת.
8: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: ניגול! יש!
10: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
11: רזי, שאתה רגלה בן אדם איזה רחם?

0: דריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
1: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
2: אל תיתנו ליופי לבלבל.
3: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
4: חדש, רנו הסימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
5: פרפקט.
4: רנו, מבית פריזבי.
6: הערב אנחנו משיקים כאן את פרויקט פתיחת העונה של חדשות הספורט, בו אנחנו נזכור מה מתכננת כל קבוצה, איך היא נערכת לעונת 26-27, כשהפעם הפתעת העונה שעברה, הפועל פתח תקווה.
7: אחרי עונה מצוינת בעונה שעברה שהסתיימה בניגוד לכל התחזיות בפלייאוף העליון, אחרי החזרה לליגה הבחירה, בהפועל פתח תקווה מבינים שעם האוכל בא תיאבון, והאוהדים לא יקבלו עונה בחלק התחתון של הטבלה. קבוצת האוהדים מציגה תקציב נמוך משמעותית מהמועדונים הגדולים, וגם כאלה שבסדר גודל שלה, והוא יעמוד על 31 מיליון שקלים בלבד. ההשקעה במחלקת הנוער אמנם גדלה, כמו גם השכר לשחקנים בקבוצה הבוגרת, ועדיין, בלי בעלים עמיד, הניהול הופך לקשה הרבה יותר. בגזרת הרכש, הקבוצה של עומר פרץ עברה מתיחת פנים, בעיקר בכל מה שקשור לחוליית ההגנה, איתי רוטמן ושני הכהנים, נועם ועידן עזבו, וגם שחר רוזן חזר למכבי תל אביב. אבישי כהן, יזן נסר, אראל שלום וסתיו ישראלי צורפו, כשבדרך עוד בלם זר לצד אלכסנדר מוסונדה שנשאר. בקישור, גיא בדש הגיע על חשבון יונתן כהן, ובחוד סימן שאלה לגבי יכולתו של פרנק ריביולה להיות החלוץ המוביל. עד עכשיו, פרץ הצליח להשאיר את רוי דוד וסונגה, אבל אם תגיע הצעה כספית גבוהה, לא תהיה ברירה, אלא להסכים לה. על פניו, כך נראה הרכב הקלאסי של עומר פרץ, עומר כץ מניה בטוחה בשער, כהן, נסר, מוסונדה ודגני עוזר במרכז ההגנה, כשעידו טסה הצעיר והמוכשר מחכה להזדמנות מהספסל. בקישור, תומר אלטמן, בוני אמיין ורועי דוד, כשנועם כהן, שניצח את הדרבי בטוטו, יקבל העונה דקות משחק משמעותיות יותר. סונגה, אם יישאר, הוא בנקר. שמירה על המקום השישי יהיה הישג נהדר. על הקווים, האיש שלקח את פתח תקווה בימים קשים לימים ורודים. עומר פרץ, הוא היה מחוזר על ידי הגדולות, אבל בחר להישאר, ושכרו, שימו לב, הוא קפץ ל-55,000 שקל נטו בחודש. הרומן בינו לבין המלאבסים החל בלאומית, ומהרגע הראשון, סגנון המשחק, ההתקפי שלו, גרם לקהל להתאהב בו. אם שואלים את האוהדים, אז הם היו רוצים שהשידוך הזה יחזיק עוד שנים קדימה. הקהל לא עוזב את הקבוצה ולא משנה באיזה מזג אוויר ובאיזו ליגה, האוהדים אספו השנה 500,000 שקלים יותר לתקציב, סך הכל 4.8 מיליון שקל. בשלב הזה של העונה, 3,100 מינויים נרכשו, קצת פחות מ-1,000 מהעונה שעברה, אבל ביחס לזמן הזה מדובר באותה הכמות. בעונה שעברה היה הבדל גדול בין משחקי הבית לחוץ מבחינת נקודות, וגם השנה המגרש הביתי אמור להיות משמעותי, בעיקר מול הקבוצות הגדולות שכבר השאירו שם נקודות.

0: הפועל זה, זה החיים, הפועל זה הלב.
1: בנפש שלך, אתה כל היום רק חולם עליהם ומדבר עליהם, ואין מרגש כזה.
2: בשבילי זה הכל. קבוצת אוהדים, בעיניי זה כאילו, זה משהו שהוא פרטי. אתה מרגיש בקהל שאתה מכיר כל אחד, וכל אחד הוא אח שלך בקהל, באמת.
3: קבוצת אוהדים זה משפחה. גם כשאתה במשבר, אתה יודע שיש אוהדים מאחוריך שתומכים.
4: מי ש, מי ש, מי ש, מי ש, מי ש, מי ש, מי ש, מי ש, מי ש, מי ש, לא קופץ לוזון! מי ש, לא קופץ!
2: קודם כל דרך פתח תקווה זה מי שלא קופץ לוזון. זה באמת להגיע ולעודד מהשנייה הראשונה עד האחרונה, כי זו הקבוצה שאתה הכי שונא בעולם.
5: דרבי זה אנרגיות הכי מטורפות שיש.
6: יכול לקחת את השלוש נקודות ולראות את הרעיון של אבי לוזון בסוף המשחק, לראות את הפרצוף שלו, שווה הכל.
2: בסוף אין הכי הרבה כסף, אין הכי הרבה משאבים, אבל יש... ואדם אחד שיודע מה הוא עושה, הוא המנצח על התזמורת ברמה הכי גבוהה שיש.

0: פרץ.
1: מה שהוא עשה להפועל, מבחינת הסגל השחקנים הקצר, וכמה שהוא הצליח לשנות את הקבוצה.
2: הפועל פתח תקווה עושה היסטוריה שוב. מקום שישי בפלייאוף עליון.
0: שנה שעברה מקסמנו את מה שקבוצה ברמה

0: אז כמו שאנחנו נראים שם, זה אליפות בטוחה.
1: זה באמת היה סרטון ש... וואו, כמה צחקתי ממנו, וזה גם מחזיר אותי אחורה לסרט של אלכס חולה אהבה.
2: אני לא אשכח את שלי, תומר אלטמן.
3: ברור שאלטמן, ברור שאלטמן.
2: וואו, הלו, וולקאם, מטורף, אין דברים כאלה.

0: מקסים. לראשונה, מאז ההפסד לספרד בגמר גביע העולם, לאו מסי חזר שחק כדורגל, זה קרה הלילה. הפרוש המתין על הספסל, כשאינטר מיאמי שלו עירכה את קולומבוס קרו. בדקה ה-16, לואיס סוארס, כבר בן 39 למי ששכח, את פיטסבורג בנו את ה-1-0 של הקבוצה מפלורידה. בדקה ה-53 מסי נכנס במקום פינטר לדקות הראשונות שלו במדעי הקבוצה מאז המונדיאל, כשאינטר מיאמי הייתה ביתרון של 2-1 במשחק. מיד לאחר החילוף, הסופרסטאר הארגנטינאי קיבל הזדמנות לכבוש שער אחרי מסירה טובה מסוארז. תראו את זה, אבל הוא פספס את המסגרת ממש במעט. האורחת קולומבוס השוותה ל-2-2, ועמוק בדקה 94 מסי קיבל הזדמנות נוספת להכריע, הפעם בעיטה שלו הלכה גבוה מדי. כך ש-2-2 הייתה התוצאה בסיום. עוד בארצות הברית, ליאל אבדה ועידן טוקלומטי פתחו בהרכב של שרלוט שהתארחה אצל שיקגו פייר ורוברט לבנדובסקי. טוקלומטי היה זה שבישל פפ ביל את ה-1-0 של הכחולים בדקה ה-18, כשהיתרון הזה החזיק מעמד בקושי 2 דקות. הכוכב הפולני היה זה שהפציץ את ה-1-1 וחגג את שערו השני בארצות הברית. המהפך של הקבוצה מאלינוי השלם בדקה ה-68, ומי אם לא לבנדובסקי, השלים צמד וקבע 2-1 לשיקגו בסיום. אבדה שיחק 77 דקות עד שהוחלף, גם טוקלומטי הוחלף בדקה ה-86. ומי שחווה הלילה אירוע לא נעים ב-MLS, למרות שהוא קבע שהדור טורג'מן, שחקנה של ניו אינגלנד רבולושן, הוא התמודד עם קריאות אנטישמיות מהיציעים של היריבה, מונטריאול. זה מה שסיפר אביו גבי טורג'מן ברעיון לחמש באוויר.
1: כל המשחק ללות, מוות לישראל וכו', וכמו פלסטין, ומה שאנחנו לצערנו מכירים בכל המקומות האלה. כל משחק שרובש, גם בארץ היה גם בחו"ל, בכל המקומות, הוא חוגג שהוא פורס את הידיים למעלה, מודה להשם והכל בסדר. מרגש מצד אחד, מעצבן מצד שני שככה צריך להכניס כל הקטע הפוליטי לכדורגל. אני לא כזה ציפיתי בהתחלה מקנדה לעשות את זה, אבל אני מאמין שזה קומץ של כל מיני מאגרים שהגיעו לשם.
0: אנחנו חוזרים לקינגס קנגו, אבל המדים החדשים שלו, המדים הירוקים של פנאתינייקוס. הכוכב שעזב את הפועל באר שבע הוצג רשמית בקבוצה היוונית ושלח מסר של געגוע לאוהדים שכל כך אהבו אותו. רז פוגל מדווח.
2: I'm happy to be here, to be a part of this amazing team and a very historic club, a big team. So I'm excited and very happy to be a part.
3: קינגס קנגו, השחקן המצטיין של ליגת העל בעונת 25-26, הוצג באופן רשמי במדים הירוקים של פנאתינייקוס.
2: פנאתינייקוס is a huge club, it's a very very big club, everybody knows it, so for me after they called it was something huge, something that I must take.
3: בעוד הדיווחים העידו על מספר קבוצות גדולות ביוון שרצו את קנגו אצלן, ברעיון הראשון שלו כשחקן פאו הקשר הזמבי הפתיע בנוגע לתזמון ההצעה שקיבל מהירוקים.
2: Our first contact was 3-4 months ago. They explained to me everything and the idea and what's going to come, so I like the project, I like the idea, and in the end I decided to join.
4: Be'er Sheva is my home, Be'er Sheva is my heart, so I just want to say thank you to everyone, thank you for the support, thank you for the love.
3: Kangwa, שרק

0: לפני 4 ימים עזר להפועל באר שבע להפיל לסיבוב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות, הצטרף לאדומים בקיץ 2024 ומיד הפך לשחקן המרכזי בהתקפה של קוז'וך, מה שהוביל לגביע ואליפות. המשימה שלו בפנתינייקוס תהיה דומה מאוד.
1: The mission is of course to work as a team, to try to win as much as possible, to try to compete for the championship. Try to bring back this team where it belongs to winning titles.
0: 16 שנים חלפו מאז הפעם האחרונה בפנתינייקוס זכתה באליפות יוון. התקופה הזו כללה 6 מקרים בהם הירוקים סיימו כסגנית האלופה. קנגווה, שנרכש ב4 מיליון יורו, ינסה גם להוביל את הירוקים לשלב הליגה בקונפרנס ליג, אולי אפילו דרך מפגש עם אחת מהנציגות הישראליות שמחפשות מקום בפלייאוף.
1: I can't wait to see you in the stadium. I can't wait to give all my best and looking forward to see you everyone. Thank you for the messages, thank you for the support and see you soon. Pami Panathinaikos.
2: אחרי שהפסידה אתמול ליוון ואיבדה סיכוי לסיים במקום החמישי שמוביל לאליפות העולם עד גיל 19. ונבחרת הנוער קיבלו לסיים ברגל ימין את אליפות אירופה כשמפגש עם טורקיה. זה היה שם על המקום השביעי. הטורקים באדום הובילו בהפסקה ב5 הפרש, וברבע השלישי גם הגדילו את היתרון. ריזה פסאוגלו עזר להם לרדת לרבע האחרון כשביתרון 9. עמרי אורלנד, שחתם הבוקר באליצור נתניה, ניהל מצוין את המשחק, קודם עם אסיס לרום סטולר, שצלף 17 נקודות, ואז המסירה לדיוויד מוזס, שפה קבע שוויון. אורלנד סיים עם דאבל דאבל מרשים של 20 נקודות ו10 אסיסטים, וזה כולל גם שלשה, שהעבירה את היתרון אל הנבחרת שלה. טורקיה יצאה לריצת 4-0 ועלתה ליתרון 3, זה היה 3 דקות לסיום. אורלנד מהר להגיב. קודם עם אסיסט לשלשה של מוזס, ואז עם סל קשה שלו מחצי מרחק. מוזס שמדורג במקום השני ברשימת הקלעים של הטורניר סיים עם 26 נקודות, ודאג שישראל תסיים עם ניצחון. 85-79, ותשוב לארץ עם המקום השביעי. ונבחרת הנערות של ישראל בכדורסל משתתפת באליפות אירופה, אבל בדרג ב'. הערב הנבחרת בלבן פגשה את בולגריה למשחק השלישי, אחרי שהיא ניצחה כבר בשני המשחקים הראשונים. מאיה זילברשלג הכתיבה את הקצף מהפתיחה כשקולעת את סל השדה הראשון של ישראל, ושמצא את רותם סטיקלאו לסל בצבע. סטיקלאו החזירה לה בהמשך עם 1 מ9 האסיסטים שלה, וזילברשלג הייתה מצטיינת של ישראל כשהיא מסיימת עם 27 נקודות. בהפסקה ישראל ביתרון 11. במחצית השנייה הפער הלך וגדל כשישראל מסיימת עם 13 שלשות ב-41%. נבחרת ששיחקה מצוין מביסה את בולגריה 90-67, עולה למאזן 3-0 שהיא בדרך הבטוחה למקום הראשון בבית שלה, שמוביל לרבע הגמר. אז הנה כך נראית טבלת הבית שבו ישראל משחקת. הנבחרת עוד תפגוש בשלב הבתים את אוקראינה, זה יקרה ביום רביעי. אבל עם הניצחון היום היא מבטיחה את 1 מ2 המקומות הראשונים שמובילים, 8 הגדולות ברבע הגמר. 3 הנבחרות הראשונות באליפות הזו יעפילו לדרג א'. בליגת ה-WNBA נפגשו הערב 2 הקבוצות הטובות בליגה. מינסוטה לינקס עם 9 ניצחונות רצופים. אירחה את מוליכת המזרח, אינדיאנה פיבר, הכוכבת הכי מפורסמת והגדולה בליגה, קייטין קלארק. קלארק לא הייתה בערב כליה טוב במיוחד מחוץ לקשת, נאלצה להסתפק ב-19 נקודות. אחרי 10 דקות אינדיאנה בפיגור 3. מינסוטה, שלה המאזן הטוב בליגה, העבירה הילוך. אוליביה מיילס, שנבחרה במקום השני בדראפט האחרון, קלה 23 נקודות עד להפסקה. אליה לינקס ירדו כשהם ביתרון 11. ברבע השלישי, המארחת הגדילה את הפער. קורטני וויליאמס בערב של 27 נקודות קבע יתרון צי של 15, רק שאינדיאנה נתנה פייט והצליחה לעשות קאמבק. קייטלין קלארק מסרה 10 אסיסטים, כולל 1 יפה במיוחד לקלסי מיטשל. מיטשל

0: סיימה עם 37 נקודות וסיימה למינוס 2 בלבד. מייל, שלא קלה ולו סל שדה אחד במחצית השנייה, הבינה שהיא צריכה להתעורר בסל גדול של הסגר עניין. מינסוטה, עם 10 ניצחונות רצופים, ממשיכה לראות כמו הקבוצה הטובה ב-WNBA. באליפות אירופה, בשחייה אומנותית שנערכת בפריז, יש נוכחות ישראלית כמעט בכל אחת מהתחרויות. אחת התחרויות החדשות יחסית, משלבת בין נשים לגברים בתרגיל הדואט. הצמד הישראלי, ליאור מקמל ויואב דגן, הופיע היום בגמר הדואט הטכני, כאחד משמונת הצמדים שם. הם בני 17 ו-18, ורק לפני 3 שבועות הם סיימו במקום השישי באליפות אירופה לנוער. הפעם, בבריכה של הגדולים בפריז, ולמרות שהם צמד חדש יחסית, מקמל ודגן הצליחו להשיג מיקום גבוה יותר. התרגיל הזה הוביל אותם בסופו של דבר למקום החמישי, ציון של 193.80. זה עדיין הרחוק מהצמד הבריטי שזכה במדליית הזהב, ועדיין הצמד הישראלי הקדים כאן את פורטוגל, גרמניה, בולגריה, וזו רק תחילת הדרך עבורם, כשהמטרה המרכזית היא כמובן המשחקים האולימפיים ב-LA. בשעות הבוקר מקמל ודגן התחרו כחלק מהנבחרת הקבוצתית שמונה 7 שחייניות ושחיין אחד. כאן הנבחרת התחרתה במוקדמות התרגיל החופשי. אחת מחברות הנבחרת כאן היא נויה צרפתי, בת 16 בלבד, שהוקפצה לאליפות ברגע האחרון אחרי ששחיינית אחרת, יערה שרעבי, נחבלה באחד האימונים האחרונים. למרות ההתראה הקצרה, הנבחרת השיגה במוקדמות ציון טוב של 206.46 נקודות, שאלה אותה לגמר, מהמקום החמישי. הגמר יערך מחר כשהנבחרת הישראלית תנסה לשחזר את הישג שלה מאליפות אירופה האחרונה, שזה היה מדליית ארד. ונבחרת הנשים של ישראל בלקרוס עשתה היום היסטוריה, וזכתה לראשונה אי פעם במדליית ארד באליפות העולם שנערכת בטוקיו. ישראל שהפילה לראשונה בתולדותיה למעמד חצי הגמר, שם הפסידה לארצות הברית, התמודדה על הארד מול נבחרת האודן אושוני, שהיא בעצם ארגון לקרוס שמייצג את הילידים בארצות הברית, ומתחרה תחת דגל משלו. הישראליות ניצחו 7-4 בדרך לזכייה בארד, וזהו הישג השיא בהיסטוריה של נבחרת הנשים של ישראל באליפות העולם בלקרוס. עד לפני 5 ימים לטניסאי ארתור גאה היו 3 ניצחונות בלבד בסבב המקצועני. אבל אז הגיע טורניר לוס קאבוס במקסיקו, ואיתו רגע השיא בקריירה הקצרה של הצרפתי בן ה-21. הלילה מדורג 127 בעולם התמודד בגמר מול דניס שפובלוב מהמקום ה-68. הקנדי בלבן, מיד תראו אותו בגבו אלינו, הגיע כאלוף המכהן, אבל הפעם הוא התקשה מול הצרפתי שהציג טניס חד, הוא מלא ביטחון ליד הרשת וסיפק תשובות כמעט לכל חוותה של שפובלוב, בדרך לניצחון 6-3 במערכה הראשונה. גאה שרצה להפוך לצרפתי הראשון שזוכה בטורניר לוס קאבוס מאז נוסד ב-2016, המשיך להיות יציב, וידע גם לגלות סבלנות מהקו האחורי, בדרך לשבירה קריטית במצב של 3-3 בסט השני. הוא סגר סיפור עם 6-4 במערכה השנייה ועשה היסטוריה עם תואר ATP ראשון בקריירה שלו. הוא בסך הכל הטניסאי השישי בהיסטוריה שנולד ב-2005 או מאוחר יותר, וזוכה בתואר בסבב המקצועני.
1: Merci à ma famille, je vous aime. Gracias a todos.
0: איזה יפה זה לראות את הרגע הזה של השחייה הראשונה. עכשיו לתחזית. ווושינגטון יהיה חם עם סיכוי לסופת ברקים במהלך גמר טורניר הטניס בסבב הגברים. בפריז, שמערכת את אליפות אירופה במקצועות המים, לוהט מחר, ונסיון יהיה פחות חם בערב, כשמכבי יפו תארח את מועדון ספורט השוד בגביע הטוטו של הלאומית, וגלאזגו קריר עם סיכוי לגשם, כשסלטיק תארח את דנדי בליגה.
2: תחזית מזג האוויר בחסות. נראה שהישיבה הולכת להערכה. מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
3: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב... XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
4: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
6: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
7: טוב שואל.
6: מגדל, רואים רחוק.
8: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
0: אלו חדשות הספורט שלנו לערב הזה. תודה רבה לצביה ברונשטיין שהתרגמה לשפת הסימנים. מיד אחרינו, יציע העיתונות. יש לכם המשך צפייה מענה ולילה טוב.

0: השידור בחסות.
1: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
2: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
4: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
5: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
7: סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מתנה לשיפוטכם, אתם בחרתם. המצטיין מקמפיין נבחרת הנוער באליפות אירופה הוא דיוויד מוזס. אחד מכם זכה בפרס למגוון רשתות. מתנת?
1: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
2: סלמה החצי, קונצרט.
3: מאזדה CX-5 חדשה?
2: מאסטרפיס. לחן קצ'י.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
9: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
10: ליקו.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן.

0: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
1: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
2: תחזרו אחריי, לינקנקו. עכשיו אתם.
3: אל תיתנו ליופי לבלבל.
4: תנועים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
5: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
6: עלם!
5: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.

0: שלום לכם, מאמן שמוגדר כסחטן, מאמן הנבחרות הטוב ביותר בכל הזמנים שבהתאחדות מוכנים לוותר עליו, שחקן כדורגל שנמצא בטיפול פסיכיאטרי, ג'קי בן זקן בהופעה טלוויזיונית נדירה, וביקורת מעניינת על התוכנית מצידו של יושב ראש ההתאחדות, הם רק חלק קטן ממה שצפוי לנו בשעה הקרובה. אז קבלו את בוקר, צנצי ותוכמן, כי הזמן קצר והמלאכה מרובה. ואנחנו פותחים עם מתקפה חסרת תקדים של הפועל תל אביב כנגד מאמן הכדורגל, מסיידגו.
1: כן, רז, אז אנחנו חושפים לראשונה את הצד של הפועל תל אביב בתביעת הענק שהגיש מסיידגו נגד המועדון בסך 1.7 מיליון שקלים. התגובה של הפועל תל אביב, רז, תקיפה ביותר ופוסלת על הסף מבחינת הכל פיצוי אפשרי. למסי, שים לב לסעיף. בכתב ההגנה של המועדון, עניינה של תביעה זו, הם אומרים, בניסיון חסר תום לב, מנופח באופן מופרך ובלתי מתקבל על הדעת, של מאמן כדורגל המשתכר שכר עתק לגרוף כספים שאינם מגיעים לו כלל ועיקר. נדרשת מידה רבה של עזות מצח, הם אומרים, על מנת לדרוש תשלום בתעריף האמור מבלי לעבוד. בנוסף אומרת רז הפועל תל אביב, עלינו ליגה לא בזכות מסי, אלא למרות מסי.
0: וזו תגובתו של מסיידגו, לא ברור לכיצד בעזות מצח שכזו, לאחר שפיטרו אותי שלא כדין, ללא שימוע וללא כל הצדקה תוך הפרת הסכם העסקה עימי, מגדילים לעשות וטוענים שלא מגיע לי כלום, מדובר בטענות כוזבות וחסרות תום לב, טוב יעשו בהפועל תל אביב, אם ישלמו לי את התשלומים שמגיעים לי על פי ההסכם, כאמור, חשיפה בלעדית, עימות חסר תקדים, הפועל תל אביב, מסיידגו. בואו נעבור למכבי פתח תקווה, הפסד שלישי ברציפות. ואתם יודעים מה זה הפסד שלישי ברציפות אצל אבי לוזון, אצל חוק אבי לוזון, ארבעה הפסדים, יש שיחה, האם אפשר לשנות או יחסנו לאן. אבל הפעם, בגלל שמדובר בזיו אריה, שימו לב מה אומר אבי לוזון, בשיחות סגורות. אז אבי לוזון אומר, אני לא עומד עם סטופר לזיו אריה, אבל אני חותם על כך שהוא חסין העונה מפיתורים, והוא יישאר אצלנו עונות רבות. אין מאמן חרוץ כזה שיודע בדיוק מה הוא רוצה, מתקדם מאוד בכדורגל מודרני, הוא מקדם לי את השחקנים הצעירים, לא ראיתי עוד מאמן שעובד משמונה בבוקר עד שמונה בערב, מכיר כל שחקן בנוער, הוא מגיע גם למשחקי נערים של המועדון, ככה אבי לוזון, אנחנו זוכרים בעשור האחרון, אין ספור מאמנים שהלכו הביתה, זו עמדתו לגבי זיו אריה, אני חייב לסייג את הדברים עם חברי הטוב אייל לחמן שאומר, זיו אריה לא מגיע לחגים. אנחנו עוברים אליך תוכמן עם חשיפה בלעדית, הישראלים שמעוררים עניין ב-MLS.
2: כן, אנחנו מדברים על חמישה ישראלים, שמעוררים עניין ב-MLS. השם המפתיע הוא דווקא ישראל דאפה, מהפועל ירושלים, ואליו אפשר לצרף את לירן חזן, סעיד אבו פרחי, מאוד חזק על הכוונת של קבוצות ב-MLS, רועי דוד, שיש לו דרכון אמריקאי, ואמיר גנח מהפועל בר שבע, אבל שים לב, רז, רן בן שימון, מאמן נבחרת ישראל, שהיה בשבועיים האחרונים בארצות הברית, קיבל הרבה מאוד פניות ממועדונים שם, כדי שהוא יחווה דעה, על השחקנים האלה, כמובן, רן פרגן, אמר דברים טובים,

0: השחקנים האלה עם סיכוי גבוה להגיע לארצות הברית.
1: אז אנחנו ראינו את מכבי נתניה ללא בסם זערורה מול הפועל רמת גן, וכך זה נראה בלי בסם זערורה, לא דובים ולא זבובים. כי מדובר בשחקן המבריק והטוב ביותר בעידן של רוני לוי. במכבי נתניה צנצי שדרג אותו עד כדי מפלצת. 10 שערים בעונה שעברה, 2 בישולים. גם העונה כבר 2 שערים בגביע הטוטו. היום הוא היה מורחק. ושימו לב, מכבי נתניה מממשת את האופציה על זערורה. ואנחנו חושפים לראשונה את חוזה העסקתו של בסם זערורה. שימו לב עד כמה זה נמוך. איך נתניה מממשת את האופציה. השנה הראשונה 32,000 שקלים ו-1,500 לנקודה. עונה שנייה, 35,000 שקלים, 2,000 לנקודה. שחקן שמכבי נתניה רכשה אותו ממכבי חיפה בכ-900,000 שקלים. אבל, והסיפור הגדול, זה השחקן שמסומן בטופ הרשימות של מכבי תל אביב. אם עידו שחר היה הולך לפרנצווארוש, זה השחקן שמכבי תל אביב הייתה משכיבה עליו גם לפוזנן הפולנית. יש לו הצעות מרוסיה, ולכן השחקן מאוד מאוד מקופח, והוא אומר למכבי נתניה, אם לא תשדרגו אותי מיידית עד ל-180,000 יורו בעונה, אני מבחינתי מאוד מאוד מתוסכל, תוכלו גם לדרוש לאחר מכן דמי העברה גבוהים, השחקן שמרוויח מינימום, מכבי נתניה בטוח תרצה עליו מקסימום, ולא בטוח שבינואר הוא לא במכבי תל אביב, הוא על הכוונת במועדון הזה. ועכשיו לאחד מהסיפורים הדרמטיים, המדהימים, תחזיקו טוב בכיסאות, סיפורו של אופיר חיים, סיפורו של ג'קי בן זקן, סיפורה של ההתאחדות לכדורגל, דבר כזה לא שמעתם, כי אופיר חיים הוא גדול מאמני הנבחרות בעשור האחרון.
2: אז ככה, מנסה מחשדות מתנהלת לאחרונה, מאז סיום העונה בעצם, ללא מאמן, וכולם טועים מה קורה עם ממסע מחשדות, למה הוא לא ממני מאמן, ולכן אנחנו יכולים לחשוף כאן לראשונה את הסיפור הבלעדי הבא. ג'קי בן זקן פונה לאופיר חיים, מגיש לו הצעה חסרת תקדים, להיות אחד המאמנים המסתכלים הגבוהים ביותר בכדורגל הישראלי, 65,000 שקלים לחודש נטו, בחוזה לשלוש שנים גרנטי. זאת אומרת, אם ג'קי בן זקן מחליט לפטר את אופיר חיים, הוא מקבל 3 כפול 12 כפול 65 לצורך העניין. ואז אופיר חיים אומר, קודם כל יש התאחדות, אני בהתאחדות לכדורגל. ג'קי בן זקן פונה להתאחדות לכדורגל, פונה ליושב ראש להתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, ואומר, תקשיב, אני יודע שאופיר חיים הולך להיות המאמן הנבחרת הצעירה, אבל אני מאוד מאוד רוצה אותו, אני מאוד מאוד מעריך אותו. שינו אומר לו, תקשיב, במדיניות שלי אין שום בעיה, מאמן שלא רוצה להישאר או ששוקל לא להישאר, אין בעיה, אתה יכול לקחת אותו. חוזר לג'קי בן זקן לאופיר חיים ואומר לו את הדבר הזה, יש לך אפשרות להשתחרר מההתאחדות לכדורגל, לקבל החלטה. אופיר חיים כרגע נמצא בדילמה הגדולה ביותר בחייו.
1: אפשר להגיד שזה 70-30, שכרגע הוא נוטה לכיוון הנבחרת הצעירה, שהוא אמור לקבל כרגע.
2: זה חלום חייו לאמן את נבחרת צעירה בהתאחדות כדורגל.
1: אבל בוא נמסגר את זה, שינו זוארץ, מאחורי, בוני גינסבורג בכלל לא בלופ.
2: לא בלופ.
1: בוני גינסבורג, לידיעת הצופה, בוני גינסבורג, אחד מהצופים הדוקים שלנו, המאמן המקצועי של הנבחרות הצעירות, הוא החבר הכי טוב של אופיר חיים, הוא בכלל לא יודע על כך. שינו אומר שזה מדהים, קח אותו ג'קי, אין בעיה, יש כבר מינויים.
2: ויש פה אכזבה אגב, בתוך הנבחרות יש אכזבה.
1: גם אופיר מאוד מוחזם מהצעד הזה.
2: איך אתה, לא מפתח עליה, איך אתה
1: מוותר
2: על גדול המאמן הכי מצליח שלו בנבחרות.
1: בדיוק, אז יש את זה, ויש את הצעד הזה של ג'קי שרוצה את אופיר לשנים הבאות. בהתלבטות של אופיר, אני אהיה מאוד מאוד מופתע אם הוא ייקח את אשדוד בסוף.
2: ועדיין זו דילמה גדולה מאוד.
1: אני ממליץ לו, אני הסברתי לך, אני ממליץ לאופיר, מה שנקרא לחשב מסלול מחדש, אתה רואה גם שלא כל כך מעריכים אותך בהתאחדות, מה לעשות? לך, מאשדוד, ליגה שנייה, אולי הם שחקו בליגה הראשונה, אבל ליגה שנייה
2: וקצמח. מקורבים רבים לאופיר חיים אומרים לו, לך על המהלך הזה, על מנסה מחשות, גם כסף, גם המועדון, הצטדון חדש, צ'קי בן זקן, כמו שאמרת, לדעתי הנטייה היא להישאר בנבחרת הצעירה.
1: תשמעו חברים, מאז שיוסי אבוקסיס לקח את סכנין, מעולם צנצי ואני לא ראינו שחייה לרוחב כזה. כזו. זה מאזנים מחפירים. הוא לקח את סכנין 2 נקודות מהפלייאוף העליון, הקבוצה דשדשה ולא הפסיקה להתרסק, וגם בתחילת העונה כלום. ואז בהנהלת בני סכנין דורשים ניעור מיידי של יוסי אבוקסיס, משמע, תמרור הזרה, הלו, כמה זמן נוכל להכיל את הכישלונות הללו? אבל כרגע בגלל חילופי הגברי בהנהלת בני סכנין נכנס חלד דוחי, אחרי 18 שנים של אבו יונס, חלד דוחי עם גיבוי, אנחנו יודעים מה קורה שמגבי מאמן, נותן בשלב זה גיבוי מקסימלי ליוסי אבוקסיס. ועכשיו שימו לב, עוד סיפור ש... לא שמעתם מעולם, שחקן כדורגל שמטופל בכדורים פסיכיאטריים.

0: כן, רז, אז אנחנו חושפים לראשונה פרט חריג בתביעה שהגיש הכדורגלן המוכשר מוחמד חלילה נגד בני סכנין, המועדון שבו הוא שחק לאחרונה. בואו נראה מה הוא מפרט חלילה בתביעה שלו. באמת, זה דברים שלא ראינו. הוא כותב, נגרמו נזקים נפשיים משמעותיים, לרבות הפרעה נפשית ונכות צמיתה כתוצאה ישירה מהנידוי, ההתאמרות והפגיעה המתמשכת במעמדו. זה מה שהוא מגיש לבית המשפט, רז, והוא מוסיף, סכנין הפעילה עליי, לחץ נפשי כבד, נידוי, התאמרות ופגיעה מתמשכת. נגרמו נזקים נפשיים, הוא אומר, וסימפטומים, תקשיב טוב, שחקן כדורגל, שמוותר על הסודיות הרפואית שלו, ואומר שבעקבות שחרור מקבוצה בליגת העל, נגרמו סימפטומים חרדתיים ודיכאוניים, שכוללים בין היתר עלייה במשקל. צריך להגיד שהדבר הזה מגובה בחוות דעת של פסיכיאטרים.
1: לקחנו גם מה שנקרא, לקחתי על עצמי, שבפירוש במכתבים מדובר אפילו על נטיות אובדניות, כתוצאה ממשחק כדורגל.
2: חלק מכתב התביעה.
1: חלק מכתב התביעה. נגיד גם שפנינו למונדר חלילה, חברנו הטוב, כרגע בסכנין מעדיפים שלא להגיב, אבל מי שכן מגיבים זה בהפועל פתח תקווה. עברנו באמת סאגה חסרת תקדים, אחד מהשוערים הכי טובים בליגת העל, עומר כץ, הוא הסמל של הפועל פתח תקווה, זה שוער ברמות הגבוהות ביותר, אחד שעשה איתם את הדרך מלמטה, ולמעשה אהוב הקהל ועומר כץ מביא העניין לעבור להיות שוער רזרבה במכבי חיפה, כמובן אולי חוויה חדשה, כספים הרבה יותר גדולים, והפועל פתח תקווה בסופו של דבר מטילים וטו, אומרים גם למכבי חיפה שום דבר, אומרים לעומר כץ אתה נשאר כאן. אבל סביב הסאגה הזו, שימו לב מה אומר לנו גורם בכיר בהפועל פתח תקווה, עצם הרצון של עומר כץ לעזוב ולשמש רק כשוער שני במכבי חיפה, פגע קשות בהפועל פתח תקווה וגימד מועדון שעומר הפך בו לסמל מוביל ובולט בעשור האחרון. עכשיו חשוב לשקם ולחדש את האמון בין עומר לקהל שנפגע ובצדק. ועכשיו שימו לב, סאגה טבריה מול אשדוד, אנחנו עם חשיפה ועם סיפור מדהים, ולראשונה תשמעו על עורך דין צמרת שהתייצב מול עמית חדד.
3: כן, אז מחר יום מאוד דרמטי, בית הדין יכריע אם סמך אשדוד יכולה להיות חלק מכתב האישום נגד טבריה, כאשר הדיון הראשון הוא ביום רביעי. וביום רביעי אמורים לפסוע לבית הדין המשמעתי, שימו לב, תובע ההתאחדות לכדורגל, עורך הדין גלעד ברגמן, עורך הדין אייל יפה שמייצג את טבריה, עורך הדין עמית חדד, פרקליטו של ראש הממשלה ביבי נתניהו, והשם החדש שמגיע בשעות האחרונות לממסמך אשדוד, עירוני טבריה, סוחרת את שירותיו של פרקליט הצמרת ציון אמיר.
1: וואו.
3: ציון אמיר
1: ציון
3: מול,
1: אמיר,
3: עמית,
1: מול
3: חדד,
1: עמית חדד
3: בבית הדין המשמעתי ביום רביעי, שווה להיות שם.
1: הבנתם? ציון אמיר מול עמית חדד, טבריה מול אשדוד, אל תחמיצו בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל. ואפרופו ההתאחדות לכדורגל, שימו לב לסרטון הבא.
4: עם ביטחון, לא
1: עושים
4: פחד.
1: עם ביטחון,
4: לא עושים פחד. עם ביטחון,
5: תגיד לי, אתם נורמלים? אנחנו באמצע חנות בגדים.
0: שמע רז, אני רואה את הסרטון הזה ואני מתבייש. גיא לוזון משחק צלחת מעופפת בחנות בגדי יוקרה בחול. אני חושב שההתאחדות לא יכולה לדרוש אפס סובלנות לבעיות משמעת אצל שחקנים, רז, כשמאמן הנבחרת הצעירה מתנהל בצורה שמביכה את התפקיד, מביכה את נבחרת ישראל ומביכה אותנו. דוגמה אישית בעיניי זה לא המלצה, היא חלק מהגדרת התפקיד של מאמן הנבחרת, ואנחנו יודעים שבכדורגל הישראלי, בהתאחדות, אוהבים לדבר גבוהה גבוהה על ערכים, משמעת ודוגמה אישית, אבל הערכים האלה מתחילים מלמעלה. בעיניי זו בושה וההתאחדות חייבת לקבוע קוד אתי.
1: תמיר בלט סוגר באפועל תל אביב, אנחנו ידענו את זה. פרקטית, זה השחקן שאפועל תל אביב רוצה לראות לקראת העונה הבאה.
2: דיברת על הישראלים שלא משחקים, ולכן תמיר בלט הוא הרכש המשמעותי והמרכזי שרוצה אפועל תל אביב לקראת העונה הבאה. אפועל תל אביב מוכנה לשלם לתמיר בלט סכום הכפול מסחרו הנוכחי במכבי תל אביב. הוא מקבל 650,000 יורו במכבי תל אביב. אפועל תל אביב מוכנה לתת לו את השכר שמקבל ים מדר, וברור לים

0: מה המשמעות מבחינתו, מבחינת הפועל תל אביב, בטח אם איתודיס יישאר בסופו של דבר. ולכן הפועל תל אביב יודעת שתמיר בלט לקח סוכן חדת את מישקו. היא יודעת שעדיין הוא לא סגר במכבי תל אביב, הוא אולי גם חושב על קבוצות אחרות ביורוליג, אבל הפועל תל אביב, כי הפועל תל אביב כמועדון, רוצה את תמיר בלט כרכש המרכזי שלה לקראת העונה הבאה. ואני יכול להבין אותה.
1: אז כפי שחשפנו עוד בשלישי באפריל, זה קורה ונאחל הצלחה לתמיר בלט, גם אם הוא יושאל, אחלה שחקן ואחלה בן אדם. עוד אחד שאפשר להגדיר אותו אחלה בן אדם, זה צחי רכנשטיין, מנכ"ל הפועל תל אביב, צנצי ואני ביום חמישי, בחמש באוויר, עם תחקיר חסר תקדים, כל מערכת היחסים בין אורן חסון היושב ראש לצחי רייכנשטיין, המנכ״ל, עד כדי כך שרייכנשטיין מזהה אנשים שעושים חיקויים של אופר ינאי, מסתלבטים על הבעלים, על זה שמשלם על אופר ינאי, הוא דורש להעמיד אותם לשימוע, במקביל היושב ראש רוצה להעיף את רייכנשטיין, שולח לא מכתב לשימוע, בוקה ומבולקה, ואנחנו מתקנים אתכם היום שבעקבות התחקיר, כן, לפעמים התקשורת גם עושה עבודה טובה, אופר ינאי מוציא הנחיה, השימוע בוטל, פיתוריו של צחי רייכנשטיין מבוטלים, כרגע רייכנשטיין עובד כתמול שלשום, אורן חסון בחופשה, צנצי שמכיר את אורן חסון אומר שככה הוא לא ישרוד, בוא נגיד שצחי רייכנשטיין כבר יש לו שרשרת חסינות ומקום ראשון בהישרדות, אבל אנחנו נמשיך לעקוב גם אחרי הפרשה הזו, כמו שצנצי עוקב אחרי מנור סולומון שרוצה רק אנגליה.
0: כן, מנור סולומון מבוקש במספר מועדונים גם באיטליה, בפיורנטינה, שרוצה להחזיר אותו, אבל מנור סולומון שמשחק מצוין בפתיחת העונה בהכנה של טוטנאם, שככל הנראה לא תשאיר אותו בסופו של דבר, אלא אם כן יהיה איזה שינוי ברגע האחרון, ולכן מנור סולומון מנחה את הסוכנים שלו, בעיקר את פיני זהבי ושלומי בן עזרה, בואו אני רוצה להישאר באנגליה, ולכן יש סיכוי גדול מאוד שהוא יהיה בווסטאם, מליגת המשנה ויעלה את הליגה.
1: עומד נגיע לאירופאיות שלנו, שימו לב, יכול להיות 4-4, ואז יש להם את הזכות לבקש דחייה בסיבוב הראשון, לא לשחק, אבל יש אחד יחיד ומיוחד, קוראים לו ניר ינקלביץ', הוא שרד כבר את הקורונה ואת הפצצות מאיראן ואת שומר חומות ואת כל המלחמות ואת כל ההפסקות, ואם מסכינן בשיבוצים, סומכים על ינקלביץ', והשאלה צנצי, האם ינקלביץ' בסופו של דבר ישבץ גם את קריית שמונה.
0: בדיוק, אז קריית שמונה דורשת לחזור לשחק באצטדיון באצטדיון קריית שמונה, זה אמור היה להיות כבר בפלייאוף התחתון, זה לא קרה לאור ההתחממות של הגזרה בצפון, ועכשיו קריית שמונה דורשת, תחזירו אותנו
1: הביתה. אז יש לי תשובה בשבילך. נו. תקשיב טוב, אוקטובר סיום עבודות, אוקטובר נעול, שמע מה אני אומר לך,
0: okay.
1: יפה, נובמבר, בפגרת השזרוע, okay. חוזרים, דצמבר גג משחקים ליגה,
0: יאללה.
1: דצמבר בשורה. גג, סוף דצמבר, משחקים ליגה בקריית שמונה,
0: בשורה.
1: אני אומר לך, אוקטובר, סיום עבודות.
0: מגיע להם.

0: שימו לב, זאת היריבה של ביתר ירושלים, זאת אוסטריה וינה. שם גדול, הכירו את אוסטריה וינה, בעונה שעברה סיימה במקום הרביעי באוסטריה. צנצי, ביתר פייבוריטית, אבל אתה מספר לראשונה סיפור מדהים. מאבקים סביב עמדת השוער, סביב סילבה.
1: חד משמעית, הבעלים ברק אברמוב חשב עוד לקראת סיום העונה שמיגל סילבה לא שוער מספיק טוב לעמוד בביתר ירושלים, לא מספיק טוב, לא איכותי, כדי לעשות את השדרוג לגבי אליפות. ולכן ברק אברמוב אומר את זה לאלמוג כהן. אלמוג כהן עומד על רגליים האחוריות, הוא אומר מיגל סילבה הוא קפטן, מיגל סילבה מכיר את הליגה, מכיר את ביתר ירושלים, אנחנו רוצים להשאיר אני רוצה להשאיר את מיגל סילבה. כרגע מיגל סילבה נשאר, ראינו את היכולת הירודה שלו מול אייק לרנקה, אבל בשורה התחתונה, מה שברור, יש פה בעלים שלא רוצה את השוער שנמצא, ויש פה מאמן שעדיין ננחם עליו. כרגע הוא מיגל סילבה פה, לך תדע לאן זה ילך.
0: אי אפשר לדעת לאן זה ילך, אבל יש לך בשורה מאוד מאוד משמחת, כי פה יש תמימות דעים לגבי לוקה גדרני, הוא יישאר ומשדרגים לו את השכר.
1: היו הרבה שמורות לגבי לוקה גדרני שלא שחק בשני משחקים האלה מול הקלרנקה בגלל שבר מאמץ. אני יכול לספר לו, עדי ביתר ירושלים, תהיו רגועים. לוקה גדרני נשאר, זה השחקן החשוב ביותר בהגנה של ביתר ירושלים. יש שודרג משמעותית בשכרו וימשיך בביתר ירושלים מעבר לחוזה הנוכחי שלו.
0: השבוע האחרון עשה טוב מאוד לעומר אצילי, במיוחד ברומניה.
1: תשמע, זה מדהים, הרי

0: משחק של ביתר ירושלים מול לרנקה, משחק בפלוישטי ברומניה, כל התקשורת הרומנית רואה את השחקן בעל הדרכון הרומני שקוראים לו עומר אצילי, פנדל, כובש שער מדהים וכולי, ולכן ארבע קבוצות מתוך רומניה שמעוניינות בעומר אצילי, כולל סטיאבה בוקרס, דינמו בוקרס, קלוש וקריובה, אני לא רואה את עומר אצילי הולך לרומניה, אבל יש לו ביקוש שם.
1: וזאת היריבה של מכבי תל אביב, נעים להכיר, צ'סקה, סופיה, שימו לב עד כמה הקבוצה הזו איכותית, ליגה בולגרית, סיימה במקום הרביעי, גם כאן, מכבי תל אביב, שבכל עונה נפלאה באירופה, פייבוריטית, אבל תוכמן, אתה חושף את הדרמה עם החבילות שהאוהדים קנו, אבל מכירת הכרטיסים נעצרת.
2: כן, יש מאות אוהדים של מכבי תל אביב, לא פחות, שקנו חבילות לבטומי, אני מדבר גם על טיסות, גם על בתי מלון, זה הרבה כסף ששמו על הפרק, וכרגע אין מכירת כרטיסים. מחר וופה תחליט האם מכבי תל אביב יכולה למכור כרטיסים, וקיים חשש אמיתי, אנחנו מדברים כמובן על אירועי הפירוטכניקה האלה באצטדיון בבטומי, ואם האוהדים האלה יישארו בלי כרטיסים, מפח נפש עצום למאות אוהדים.
1: מה יהיה עם הפירוטכניקה?
3: כן, אני רוצה להגיד לך משפט אחד על מה שוופה עושה פה, אני חושב שהם רק חיכו להזדמנות להיפטר מהקבוצות הישראליות, זו דעתי האישית, ועכשיו הם תופסים טרמפ על הפירוטכניקה של מכבי תל אביב. פירוטכניקה זה לא דבר נדיר שקורה במפעלים האירופאים. אני יודע של מכבי היה על תנאי, ועדיין הם לא נלחמים פה באלימות, הם פשוט נלחמים פה באלפי אוהדים, תוכמן אומר מאות, אני חושב אלפי אוהדים, שרובם לא עשו כלום.
1: מה יהיה עם הסנטה? אחד מהשחקנים הגדולים של מכבי תל אביב.
2: הסנטה רוצה לעבור לאיטליה. אני לא זוכר שחקן זר בישראל עם כל כך הרבה הצעות מהסריה A. אתה יודע, זה לא סתם. יש ארבע הצעות. מה הבעיה? כל ההצעות סביב 3 מיליון יורו. מכבי תל אביב רוצה 6 מיליון יורו. עכשיו, בשבוע שעבר, פתאום, ביום של הטיסה לבטומי, הסנטה לא על המטוס. ואז אתה שואל את עצמך מה קרה כאן, והתחילו לצאת כל מיני שמועות שיכול להיות שהוא עושה מה שנקרא שביתה איטלקית כדי לשחק באיטליה. מדבר איתי מקורב אליו, הכי מקורב אליו, ואומר לא זו דרכו, לא זו דרכנו, הוא מאוד רוצה להגיע לאיטליה, הוא לא משחק משחקים, לא הרגיש טוב, כן? אבל נראה השבוע שהוא יטוס.
1: וזאת היריבה של הפועל באר שבע, אוי, כמה אנחנו מכירים אותה לטוב ולרע, הכוכב האדום, בלגרד, 9 אליפויות, כל העונות האחרונות בשליטה מוחלטת בסרביה של הכוכב האדום, מה עוד שעכשיו הם משודרגים באבו פאני ולוזיו, אבל אם אנחנו מסתכלים צנצי אצלנו במקומותינו, אכזבה בבאר שבע שלא מצליחים עדיין להביא לקראת המפגשים מחליף לקנגווה, ואיפה הבלם בכלל, איפה הבלם?
0: לא כך רצו להגיע בהפועל באר שבע אפילו לויקינגור, אבל בטח שלא לכוכב האדום. היום ראיינו ב-5 באוויר את ניר קרין, הסוכן של קנגווה, והוא אומר, כבר לפני מספר חודשים, היה ברור להפועל באר שבע שהוא לא נשאר, ולכן נשאלת השאלה, מדוע עד עכשיו לא הבאתם תחליף? זה לא משהו שקרה מהרגע להרגע, הוא בעיקר בלם. בלם, רן קוז'וך מחפץ, רן קוז'וך הוא פדנט מדי.
1: שידענו בינואר כן. אור בלוריאן עובר לקנזס.
0: אור בלוריאן עוזב לקנזס, ידענו שדיופ לא מספיק טוב, שמיגל ויתור בשלה קריירה, ועדיין בלם לא מגיע, אומרים בהפועל באר שבע, המצב הביטחוני לא מאפשר, יכול מאוד להיות שזה גם הסיפור, אבל עדיין זה לא מוצדק, וזה סתם איזשהו תירוץ, כי לא מצליחים להביא לפה שחקנים.
1: תירוץ שאי אפשר לקבל אותו בפרקטיקה, בלי שחקנים כאלה טובים, תוכמן, אוקיי, בכל המשמש הזה, קח אותנו לראש של קוז'וך לקראת המפגש.
2: טוב, אז ההפתעה הגדולה, אתה יודע, היינו בטוחים שאליאל פרץ ב-100% במקום קנגווה, אז זה לא. היום באימון, חמודי קנן מתורגל לסירוגין בהרכב, ביחד עם ניב יהושע, ביחד עם לוקס ונטורה. זאת אומרת, אליאל פרץ שכרגע נוחת עם הקבוצה בברטיסלאביה, בדרך להונגריה, לא יכול להיות בטוח שביום שלישי הוא פותח. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אמיר גנח, שנכנס כמחליף וכובש את השער השני, לא אמור לפתוח. המדור, השחקן, המגן השמאלי החדש, הפורטוגלי, עדיין לא מתואם מטבע הדברים עם הקבוצה ולא יפתח. ההתלבטויות הגדולות של קוז'וך, אחד, רוטמן או דיופ במרכז ההגנה, וקדימה, בורומי או ג'בוניסט.
1: כל הרחוב הספורטיבי עוסק במשבר בין רן קוז'וך לאליאל פרץ. תעדכן אותנו, מה קורה עכשיו?
2: אז אלונה רוצה טוויסט. היא רוצה לקחת את אליאל פרץ עכשיו ולפתוח לו את החוזה. לקחת אותו, הוא בשנת חוזה אחרונה, לקחת אותו, לסגור איתו ל3 שנים, לשדרג לו את השכר, אני לא בטוח שאליאל פרץ הוא שחקן מאוד מבוקש, הוא הולך להיות גם בקמפיין הקרוב השחקן המרכזי בנבחרת, הוא יחשוב על הפועל תל אביב, על מכבי חיפה.

0: חיפה לא בטוח שהוא יסגור.
1: ולגבי רן קוז' רוצה את תמיכת הקהל.
2: כן, הוא עומד מול המצלמות ועוקץ את האוהדים של באר שבע, אחרי המשחק מול האיסלנדים, והוא אומר שהקהל היה לחוץ בהתחלה, משמע הם לא תמכו בו מספיק, וגם אומר שצריך עוד ועוד אוהדים. זה מעשה אמיץ של קוז' שבעצם מתייצב בסבלנות ונגד האוהדים קצת.
1: וזאת היריבה של הפועל תל אביב, אם במפגש הקודם מול דודו גורש, למעשה הפועל תל אביב הייתה אנדרדוג, אזי במפגש הזה מול קטוביץ', הפועל תל אביב סופר סופר פייבוריטית, ובהפועל תל אביב צנצי מאוד מרוצים מהסגל הקיים, ועד כמה הם הצליחו לשמר את הסגל הקיים.
0: אז בהמשך למה שתוכל נדבר על הפועל באר שבע, על ההתלבטויות, והמדור ישחק, ולא, זה גיא פרימור חווה גם את הפועל באר שבע באירופה, ולכן זה בדיוק, אלו בדיוק התובנות. להגיע לאירופה עם זר שמגיע שבוע לפני וכולי, זה לא טוב, מגיעים שבעה זרים שהיו פה, שלד מצוין, עמרי אלטמן נכנס בינתיים לעמדה של לואיזו, ואגב, גם כובש, גם מבשל, ולכן זה נראה בינתיים מצוין מבחינת הפועל תל אביב, ועדיין יהיה פה עוד זר בכיר.
1: אז בואו נדבר על זה. ספרה, משחרר, פנקס, צ'קים, מה שאתם רוצים תביאו, אבל החבר'ה בהפועל תל אביב, נכון לשנייה זו, עדיין שוחים לרוחב. איפה אותו כוכב?
0: אז גיא פרימור בשיחה שלו עם ספרה, אומר לו כזה דבר, אני את השחקנים הכי טובים הבאתי בספטמבר, הבאתי את ונטורה, הבאנו את ג'וסוע בזמנו, את לואיזו, זה כרגע כל השחקנים האלה חושבים שיכולים לשחק בווסט אירופה, מה שנקרא. הם לא יכולים, ולכן בספטמבר יכול להיות שיגיע עוד לפני, בחודש הקרוב יגיע לכאן כוכב, ספרה כמו שאתה אומר, פותח את הפנקס.
1: סנצי, בוא נמסגר את כל הדיון הזה, בחשש הכבד מאירועים אלימים נגד אוהדים ישראלים, אנחנו שומעים על כך חדשות לבקרים, וגם השבק פה מעורב.
0: כן, אז בעיקר יש פה שני מחנות אוהדים, אחד זה קטוביץ', שזה קבוצת אוהדים ממש פשיסטית, אנטי-ישראלית, שמוכרת מאוד באלימות שלה, וגם צסקה סופיה, שצריך מול מכבי תל אביב, גם קבוצה מאוד פשיסטית, ולכן החשש הגדול במפגש הזה שיקרה בסופיה ובקטוביץ', לקראת המפגשים מול הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לכן יש פה מעורבות של שבק.

0: כותרות.
1: שימו לב, עוד מעט נראה לכם את ניר קלינגר מתוך יציע העיתונות. זה מחבר אותנו לאייטם מכבי חיפה משנה שיטה. קודם כל בואו נשמע את קלינגר.
2: כשברק בחר הוחלט שהוא ממשיך, ישבו, וליאור רפאלוב אמר, אני רוצה שהקבוצה תשחק 3-4-3, כמו שמנהוג באירופה, לא משנה. אני רק רוצה לספר לך כמי שנולד במכבי חיפה, ושיחק שם, ומכיר ויודע. מסורתית, מימי ברוך ממן, ושלמה שרף באליפויות הראשונות, דרך רוני לוי, דרך ברק בחר, תמיד האליפויות הגיעו כששיחקו 4-3-3, אם זה היה עם רוזנטל וארמלי וסלקטר, ואם זה היה עם שרי מתחת לחלוץ, ואם זה היה, תמיד זו הייתה השיטה. אני לא מבין למה ההתחכמויות האלה, ולמה, וגם הסגל שחקנים שהביאו, ואני עקבתי וביררתי ובדקתי את הזרים שהם הביאו, מתאימים לשיטה הזאת של ה-3-4-3. יש לך בקבוצה קשרים נפלאים, ירין לוי, רטנר, אלי מוחמד, איתן אזולאי, ובשיטה הזאת שניים רק משחקים, וכל השאר יהיו בינוניים, אני אומר לך.
1: זה מה שאמר ניר קלינגר בשבוע שעבר ביציע העיתונות, ואנחנו אוספים לראשונה. ברק בחר אוסף היום את השחקנים ואומר להם, נגמר. אנחנו עוברים לשיטה אחרת, לשיטה הקבועה, 4-3-3. למעשה, עם כאן צנסי מתחיל המרד של ברק בחר בליאור רפאלוב, שאנחנו יודעים, הגיע עם השיטה, הוא זה שקבע את השיטה, הוא זה שקפה על ברק בחר, האם פה מתחיל המרד?
3: ויותר מזה, הוא מביא שחקנים בהתאם לשיטה שלו, כן, חד משמעית, ברק בחר סוף סוף מבין שהחרב על הצוואר שלו, שאם הוא רוצה לעשות שינוי, להציל את עצמו, להציל את הכדורגל שלו, הוא חייב לחזור למקורות שלו, ולא לשמוע למה שליאור רפאלוב אומר. בדרך כלל זה לא נהוג, בדרך כלל תלך עם המנהל המקצועי, אבל אם באמת אנחנו נראה כבר נגד טבריה, ביום שלישי, גביע טוטו, את השיטה הרגילה שלו, של ברק בחר, זה אומר לליאור רפאלוב, אני לא סופר אותך.
4: אני קצת יותר עדין מצנצי, אני כן חושב שזה תחילתו של מרד של ברק בחר, במידה ובאמת נראה את השינוי שיטה הזאת, אבל אני חושב שברק בחר מאוד חכם,

0: חכם, הוא מבין שהמניות שלו הן לא כמו שהיו בעבר, ולכן אני בטוח שהוא עדכן את ליאור רפאלוב בהחלטה הזאת. אני לא יודע איך רפאלוב קיבל את זה,
1: ברור שהוא עדכן אותו,
0: אבל אני בטוח שהוא עדכן אותו, וזה נעשה גם אולי בשיתוף פעולה.
1: כן, ברור שהוא עדכן את רפאלוב.
0: אבל אני
1: רפאלוב הוא לא אפסנאי.
2: אני
0: בדיוק בגלל זה אני אומר שזה תחילתו של מרד, הוא עדכן.
1: צנצי, אני אגיד לך, אני ממש מסכים איתך, ואני שמח בשביל בחר, כי השפילו את בחר עד אפר בחודשים האחרונים, הוא הגיע גם לעברי פי פחת עם ההפסדים וההשפלות והביקורות, ולפחות אם הוא ילך הביתה, שילך זקוף עם השיטה שלו.
2: בדיוק, עם האמת
1: שלו. עם הקו שלו, תוכמן.
3: אתה יודע, אני חושב על זה שאם עכשיו היינו במצב הזה במכבי תל אביב, וסטיבן ון ארן, המנהל המקצועי, היה מושך ל-343, כן? כמו רפאלוב, שמביא את השיטה הזאת של קומפני עוד מבלגיה, וקני מילר רוצה את ה-433, וזה בחוץ, בתקשורת, אצלנו, שמע, זה קטסטרופה, זה אירוע שממוטט מועדון, כבר עכשיו, אתה יודע, בסוף יולי, בתוך גביע הטוטו, מלא טעויות של מכבי חיפה. קודם כל, אתה יודע, מעבר לנושא הזה גם, ההחלטה הזאת לא להביא את הקשר הזה שש, שזה זועק, אתה מבין? עכשיו, מעבר לזה, כל הזמן רפאלוב מושך צד אחד, אתה מבין? בחר מושך צד אחר, ואני חושב שכמו שאמרת, תחילת היום העצמאות, מה שנקרא, של בחר, יכול לצאת מזה רק טוב.
1: אני יכול להגיד לכם שמצד אחד מגיע ליאור רפאלוב ליאנקלה שחר, כי יאנקלה שחר אומר לו, הכל שלך. ריאנקלה בראש, הוא אשם בכל המחדל של השלוש שנים האחרונות, בבחירת אנשים לא נכונים. אבל לא אומר לו רפאלוב, אם אתה רוצה, זה הכל בדרך שלי, הכל בדרך שלי. ולמעשה ברק בחר מסכים עם זה, ולכן אולי יש פה תחילה של תקומה, מבחינת ברק בחר שמבין מה קורה.
2: ברק בחר אומר, אני הולך עם האמת שלי. אם האמת שלי תפסיד, לפחות שאני
0: יודע. אתה יודע מה? בוא אני נתח לך.
3: שאלה אם זה לא מאוחר מדי.
1: אני אומר שלא מאוחר.
3: אתה יודע, הביאו לו אנשי צוות, לא שלו. בנו לו כוורת שהוא לא רצה.
2: הביאו לו שחקנים שמתאים לשם.
1: בוא אני אגיד לך, הפעם לא מאוחר.
0: יכול להיות שברק בחר אומר לעצמו, אני גם ככה סיימתי פה, אני אסיים עם הגאווה שלי ועם היכולת העמידה האיתנה שלי להגיד, אני עושה מה אני רוצה, גם אם אני
2: אומר שאני לך הביתה. אני חושב שברק בחר עושה את הכל כדי לא להיות יותר במכבי חיפה.
1: אז אפרופו מכבי חיפה, וואה.
0: זה
2: את הכל לא להיות במכבי חיפה.
1: שישלחו אותו הביתה, עזבו אותי.
2: עזוב אותי, תן לי שנת שבתון, תביא לי את השכר, לא רוצה להיות בכיר בקטע הזה.
1: יש מצב בראשון.
0: ואתה יודע מה, אם אתה אומר ככה, אני אגיד שאולי יש מקום אחר שרוצה אותו מאוד.
2: יכול להיות.
1: איפה? אתה מדבר על ביתר ירושלים.
0: כן? אולי יהיה פה סיבובי.
1: הוא בספקולציה.
2: לא, סבבה, היא לא רחוקה.
0: אני, אם אתה שואל אותי, אני חושב שביתר ירושלים צריכה להציע לברק בחר, להציל את מכבי חיפה, להציע לברק בחר בו אלינו, להציל את הקריירה של אלמוג כהן, שהוא לא יגמור את הסיפור כמאמן, יחזור להיות מנהל מקצועי.
2: נראה לי שהוא יתאהב כבר בתפקיד.
1: הוא אומר, רן אומר, שברק בחר צריך ללכת לביתר ירושלים כמאמן, אלמוג לחזור למנהל מקצועי, וברק יצחקי במכבי.
0: ביתר ירושלים, אני חושב שביתר קבוצה מוכנה לאליפות, בחר יודע לקחת קבוצות מוכנות לאליפות ולקחת
1: אותם. אבל לא, אחלה דבר. דרך אגב, אני מאוד חותם על כך, אבל זה לא יקרה, לדעתי. אבל איך תדע, כדורגל ישראלי. אפרופו כדורגל הישראלי, שימו לב מה מספר דולב חזיזה. אני מספר לכם סיפור מדהים, שמבחינת מכבי חיפה מאוד לגיטימי, הסיפור בא מדולב חזיזה, שבמכבי חיפה משלמים לו 400,000 שקל פיצויים, ואומרים לו, אבל אתה לא מתלח לך למועדון. אומר להם חזיזה, חברים, אין סיכוי שאני אלחלך על ינקלה שחר, אין סיכוי שאני אלחלך על איציק עובדיה, ואני גם לא מתכוון ללחלך על ברק בחר.
2: ליאור רפאלוב.
1: פה זה נגמר, פה זה נגמר בכל הדיונים מבחינת דולב חזיזה, שכל התקשורת אחריו, נו, תלחלך, תלחלך, אבל הוא מספיק חכם לשקול את צעדיו. ואני שואל אתכם, האם הדרישה של מועדוני כדורגל להסכם השתקה לגיטימית או לא?
2: לגיטימית כן, היא לא פרקטית. לגיטימית מבחינת המועדון, אחלה, המועדון רוצה לשמור על עצמו, שגם מישהו עוזב לא ילחלך וכו'. ברמה הפרקטית זה לא יכול לקרות. זה רק יכול לעבוד איזשהו תירוץ לשחקן או למאמן, שאומר, רגע, אני לא יכול, אני עדיין בטופס טיולים, חכה עוד מעט וכו'. אבל
0: לא,
2: בשורה
0: התחתונה,
2: סופר לגיטימי מבחינת מועדון, זאת אומרת, גם אני חושב שאם אני הייתי בעלים של מועדון, זה מה שהייתי רוצה, אבל באמרה
1: המפנית, אתה לא יכול לאכוף את זה. זאת אומרת, אני מתנה לך את זה, אתה לא יכול לדבר עליי.
2: אבל אתה לא יכול לאכוף את זה. אתה יכול לכתוב באינסטגרם, אתה יכול לכתוב בהתראיין.
1: בעידן המודרני, ושיש, אתה יודע, ריבוי של ערוצים.
2: כן, אבל כמה, אתה יודע מה, בוא נחשוב רגע בינינו, כמה רעיונות אתה זוכר, כמו, אני לא רוצה להחמיא לעצמי, אבל אז בזמנו עם תומר חמד ואריאל
1: בוא נגיד שאני זוכר רק 200.
0: עזוב,
1: 200 שמלחלכים.
2: שפותחים,
0: כן, כן. הפוך, הפוך, הפוך.
1: אבל בעצם העניין.
0: אני רק אגיד.

0: לך שאני חושב שקודם כל זה לא פרקטי, לא ממה שצנצי אמר, זה לא פרקטי, כי אני לא אדבר, אבל מקורבי ידברו, אז כל התקשורת מלאה
1: במקורבים.
0: רגע, זה אחד מקורבים, זה מציג את הגרסה של השחקן בלי שהוא מכניס את האדם לבוץ. דבר שני, אני אתן לך את זה ממקום אחר של ריאליטי, שחותמים על עסקי סודיות מטורפים, ואני רק 15 שנה מסקר את התחום הזה, מעולם לא תבעו מתמודד ריאליטי על זה שהוא הפר סודיות.
2: שגם אם מחתימים אותך, תלך.
0: אם אתה רוצה תגיד, לא יעשו
1: לך, לא יקחו את הכסף כולו.
2: לא, אבל אני אומר, בוא, אם בן אדם יש לו בטן מלאה, מה אתה עכשיו כאילו בעידן הזה כופה עליו?
3: כל עוד לא מדובר בלשון הרע, זאת אומרת, אם שחקן לא בא ואומר, הבעלים אמר לנו למכור את המשחק, אלא הוא בא ואומר, שוחחתי עם המנהל המקצועי שהבטיח לי שאני נשאר, אבל הנה, בסוף אני לא נשאר. בוא, זה לא לשון הרע.
1: אין בעיה, אבל בוא נראה משהו.
3: לא יתבע.
1: אם שחקן יעשה את זה במכבי תל אביב, הוא לא יחזור למכבי תל אביב.
3: אז יפה, לא רק שהוא לא יחזור למכבי תל אביב, הוא יכול להיות שהוא גם לא ילך למכבי חיפה, והוא תהיה לו בעיה עם הפועל תל אביב. השחקנים משתמשים בזה באמתלה כדי לא לדבר איתנו.
2: אבל אני אגיד לך משהו. תראה, הסכמי ההשתקה, אנחנו זוכרים, מייקל ג'קסון חתם על 1,000 הסכמי ההשתקה, קובי בריינט, הסכמי ההשתקה. רונלדו, זאת אומרת, זה גם לגיטימי בכל המקומות הסכמי השתקה, ואז באה מכבי חיפה, לכאורה, הם צריכים לתת 400 אלף שקל פיצוי, זאת אומרת, כך כסף, הם יכולים, יש להם את הסנקציה להתנות את זה, אבל שחקן שסיים חוזה, ונגיד חייבים לו רק פנסיות או דברים כאלה, למה לחתום על הסכם השתקה? בוא, אם אתה ישן עם בטן מלאה,
1: אם אתה בא בהתחלה, אם אתה בא בהתחלה,
2: אתה היית שותק?
1: אני בטוח שלא הייתי שותק, אבל אני כן הייתי חותם.
2: היית חותם.
1: הייתי חותם, אחרי זה מדבר.
0: אתה אומר שהיית מפר הסכם.
1: ומפר הסכם.
2: צאצי, בוא נלך לאייטם הבא, תציג לנו אותו, כי ראינו הצגות חסרות תקדים של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב וביתר ירושלים, קהלים, פה 5,000, פה 6,000, פה 4,000, ובאר שבע, גם עכשיו, בקושי 200. גם עכשיו, דרך אגב, גם נגד הכוכב השבוע, וגם בשבוע הבא.
1: והשאלה
2: מה קורה פה.
1: אוקיי, אז רק ניתן את הדברים. הפועל תל אביב מוציאה 5,000 מועדים למשחק בהונגריה, ביתר ירושלים 2,600, מכבי תל אביב 1,000, ואילו הפועל באר שבע, האלופה הגדולה שלנו, ואני לא אומר את זה בצינות, באמת האלופה הגדולה שלנו, רק 200-300 מועדים.
2: אז תסביר, עד כה אמרת מה שכולם
1: אוקיי. יודעים. אני מתחבר למה שאמר רן קוז'וך, דרך מה שהוא אמר עם רן בוקר. לא יכול להיות שהפועל באר שבע, מועדון כזה גדול, שמגיע למקום הכי גבוה שיכול להיות באירופה, למוקדמות של ליגת האלופות, שהוא מוציא בסך הכל 200 מועדים. לא, זה לא, 300 מועדים. לא הגיוני, לא רציני. מראה שהועדים האלה לא מספיק הועדים את הקבוצה היום הכי טובה בכדורגל הישראלי.
0: אני קודם כל חושב שאנחנו צריכים להפסיק עם האופנה הזאת למשטרת הקהל, ובטח את הקהל של הפועל באר שבע.
1: הרגע אמרת שקוז'וך עשה את זה.
0: אז אני אומר, אני יכול להעביר גם ביקורת על המאמן. אני חושב שאנחנו צריכים להפסיק לעשות את זה, כי בעיניי צריך לחבק את ה-300 שנסעו, ויש פרט אחד ששכחנו בקשר לאוהדים של הפועל באר שבע, שגם ה-300 שנסעו צריך להבין, להפועל באר שבע יש עוד הרבה מאוד שלבים באירופה, לפחות 6-7 משחקים.
2: אתם יכולים אבל לתת לי פתרון? מה שאלתי אותך? למה? לא פתרון,
0: אז אני מסביר לך.
1: תרבות אוהדים.
0: זה לא תרבות אוהדים. כי כשהפועל באר שבע, בוא,
1: תרבות אוהדים.
0: הפועל
1: תל אביב, 5,000 לאיזה משחק.
2: אבל הפועל תל אביב, אז אל תצפה.
1: אל תצפה.
2: כי זה התרבות של באר שבע.
1: זו התרבות של הפועל באר שבע. תגיד לי, רגע, ולמכבי תל אביב הגיעו 1,000.
0: אז אני אומר לך, לך אחורה לעידן של ברק בחר, תראה את הכיכר במילאנו ותראה את פראג.
1: יש איזושהי אדישות.
0: בחלק מהקהל של הפועל באר שבע, שאני לא מבין את הסיבה, ועדיין אני לא בעד המשטור קהל הזה.
3: אני אגיד לך מה הסיבה. הסיבה היא א', זה שלא זכו בגבי המדינה, זה שלא זכו בגבי אלוף האלופים, זה שנראו רע נגד ויקינגו.
1: למה לא הבנתי, אוהד זה לא אוהד?
3: החודש האחרון, כן, הוא בירידה מאוד גדולה. עכשיו אולי היא תעלה אחרי שהם...
1: תגיד לי, הפועל תל אביב לא הביאו רכש אחד, הגיעו 5,000 מועדים.
2: במוטיבציה של האוהד.
3: כן, אין את הטירוף עכשיו בגלל התוצאות. עכשיו, אל תשבו, אתם משווים לא נכון. הפועל תל אביב לא הייתה 12 שנים באירופה.
2: חשוב,
3: הפוך. כי כל הטירוף.
2: שהייתה פי 10 יותר. ביתר לא עלתה שלב, תראה כמה...
3: קודם כל אני מסכים ש-200 זה נורא.
2: ביתר לא עלתה מעולם שלב, תראה כמה מועדים.
3: 200 זה מספר רע מאוד, אבל אני לא מצפה למספרים של הפועל תל אביב ביתר.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: וואו!
6: ראית?
5: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה!

0: מה בשיקולים?
1: בשיקולים כסף, פשיטת רגל מקצועית של, של גיל יצחק, שהיה מלך השערים כמעט בכל עונה בליגה הלאומית, באמת סקורר בחסד, לליגה הלאומית סקורר בחסד, ובסופו של דבר הולך לליגה ב', שזה רק מראה עד כמה, בסופו של דבר הכסף קנה אותו, הכסף כיוון אותו, הוא לא מצפל מעצמו לשום דבר אחר, היה שחקן, בינוני, שחקן טוב, סליחה, בליגה הלאומית, לא עשה כלום בליגת העל, והלך לליגה ב'. אותי למשל זה מאכזב מאוד.
0: זה 20,000 נגיד שקלים גג שהוא יכל לקבל בחודש, 22,000 שקלים.
1: כמה הוא קיבל בליגה הלאומית?
0: קיבל הרבה יותר, אבל
1: 40,
0: נגיד בשנים האחרונות.
1: 40.
0: לא. Okay. אז יש הבדלים, אבל אתה אומר לו, היית צריך שר בלאומית.
1: חד משמעית, אתה פשט את הרגל מקצועית.
2: הוא בגיל 33, כבר לקראת סוף הקריירה, אני מאחל לו עוד הרבה שנים.
1: יכול להיות רז, זה ביקוש שלך בליגה הלאומית.
2: קיבל חוזה שהוא לא היה מקבל בליגה הלאומית, אני חושב שהוא לקח החלטה נכונה, אם אני זוכר נכון רז, היה גם את המקרה של דובב גבאי, ביפו עם סכומים דומים, או אירן לוי אפילו.
0: בוא נדבר על גיל יצחק.
2: ואני חושב שהחלטה נכונה...
1: ליגה בית, כן? רק להזכיר, ליגה בית.
2: בסדר, הם היו בליגה א' לדעתי. בדרך כלל ההחלטות הן באמצע העונה להביא שחקנים כאלה כדי לעזור לעלות ליגה.
3: אני חושב שבתלוי איפה אתה נמצא בקריירה, עדיף תמיד להעדיף את האתגר המקצועי ולא הכלכלי. אני רק רוצה להגיד... זהו, אני רק רוצה להגיד חצנצי שאני פשוט לא יכול לשמוע שמדברים בשני קולות בפרש של 10 דקות.
1: על מה?
3: כי על אופיר חיים זה לא היה פשיטת רגל מקצועית שהציעו לו ליגה הלאומית.
1: אני לא חושב שזה...
3: נכון, אבל על גיל יצחק אתה אומר זה פשיטת רגל מקצועית.
1: אתה יכול להשוות מאמן שבא לאמן את אשדוד לשחקן שלך לבני אילת?
3: אתה בא להשוות מאמן נבחרת צעירה לרדת לליגה לאומית, למה תמיד לדבר בשני קולות?
1: רגע, זה לא התלבטות?
3: לפי
1: אינטרס, למה זה אינטרס?
3: לי זה צרם לי. צרם לי עכשיו שנכנסת בגיל יצחק.
1: אגב, יש כדורים
3: לצרבת,
1: הם חווה הזמן, הם
3: שחזרים לכולם. לא, זה לא
1: צרם לי, כי אני אגיד לך משהו. זה ליגה לזהו הבא, זה ליגה לזהו עבודה.
3: אתה יכול להשוות מאמן נבחרת נערים,
1: מאמן נבחרת צעירה,
3: שהצליח הכי הרבה בכל הזמנים, חיכה לנבחרת הצעירה, כאילו זה האתגר הכי גדול שלו, פתאום מצאה מליגה לאומית, קוסמת לו, בעיניי זו צביעות.
1: אבל אמרתי שהוא לא, איזה צביעות, אמרתי שהוא לא רוצה ללכת לזה.
3: לא משנה, אבל אז לא דיברת על זה, לא, לא דיברת על זה כפשיטת רגל מקצועית.
1: הוא אמר לאומית, הוא אומר, אני למשל הייתי יכול ליגה לאומית.
3: אתה לא דיברת על זה כפשיטת רגל מקצועית.
1: כי זה לא פשיטת רגל, כי יש הבדל גדול, בלהיות מאמן נבחרת צעירה, עד גיל 20, לבין להיות מאמן,
3: אבל בוא,
0: אני אגיד לך למה הוא צודק,
3: אבל בשני המקרים מדובר בהעדפה של כסף על אתגר מקצועי.
1: לא, ממש לא, ממש לא, אני לא חושב ככה.
0: אני אגיד לך למה הוא צודק, כי הוא לא יכול לחזור לליגה הלאומית. אם הוא הלכת לליגה ב', מליגה ב'.
3: ואתה חושב שאופיר חיים, אם הוא הולך לאשדוד ולא מצליח באשדוד, הנבחרת הצעירה תיקח אותו?
1: לא, אז לא צעירה. אבל ראיתי את מסי דגו שנכשל, ראיתי את מסי דגו שנכשל 12 שנה, והיום הוא מאמן בליגת העל.
0: זה
1: אז
0: גלגל.
1: זה יכול לקרות.
3: כן, אין בעיה, אבל לי יש...
0: אתה לא חושב.
3: לא, הבעיה שלי...
1: אני לא בטוח שנבחרת צעירה ללכת לאשדוד, זה למטה.
3: אתה לא חושב ש... אבל זה ליגה לאומית, עובדתי.
1: אז מה?
3: בסוף כל הסיפור פה הוא העדפה של כסף על אתגר מקצועי.
1: הוא לא הלך לראשון.
3: הסיפור פה הוא העדפה של כסף על אתגר מקצועי.
0: אני אוהב אתכם, אבל אני רוצה לעבור...
1: מה שמעצבן?
0: לא, אני רוצה לעבור לאייטם הבא. תראו איך הוא יושב, איך הוא מחכה לאייטם הבא. הוא לא סתם שתק, הוא לא סתם שתק. מיד.
4: גם בביצועים.
5: מור.
4: גם בהשקעות.
5: מור.
4: גם בשירות.
5: מור.
4: תגידי, מור נתנה לך.
5: מור נתנה לי.

0: כן, כן, אז היום תוכילדת, האיש בכותרות, יניב תוכמן שלנו, ואנחנו חוגגים לו, אבל חייבים גם לספר לכם את הסיפור הבא ולחשוף לראשונה. סימנו את החברים הטובים ביותר של תוכמן בכדורגל, בפרופיל הגבוה באמת אחד-אחד, כי הוא אחד מהאנשים הכי אהובים בכדורגל, ואנחנו מספרים לכם שהחבר הטוב ביותר של יניב תוכמן, רן בן שמעון, סירב לשלוח ברכה, גדול חבריו, תוכמן שוכב על הגדר בשביל רן בן שמעון, מתאבד בשביל רן בן שמעון, מה הוא לא עושה בשביל רן בן שמעון? ובסך הכל, העורך שלנו לירון קוקי בחר, ביקש מרן בן שמעון ברכה, תגובתו של רן בן שמעון, אני מוותר, כנראה שישלח לו בפרטי, אבל יש מי שברך גם ברך. בואו נתחיל עם יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מר שינו זוארץ.
1: תוכמן העיתונאי האגדי, יש לך יום הולדת, אני רוצה לאחל לך מזל טוב, עד 120, עושר, הצלחה, אבל בריאות מעל הכל. במקרה שלך, בריאות הנפש.

0: נפש, כי במקום שאתה נמצא בו, אתה חייב נפש בריאה. למה עם תוכנית כזאת, בלי נפש בריאה, אתה תלך לאבדון. תמשיך להיות עיתונאי מוצלח וטוב, כמו שאתה אמיתי, אגון וישר. תפסיק למחזר את הסקופים של צנצי ורז, ותהיה כמו שאתה. אוהב אותך מאוד, יום הולדת שמח עד 120.
1: תשמע, אני מקבל בהכנעה תוכמן גם את הביקורת שלו על התוכנית, והוא צודק. אתה צריך בריאות הנפש כדי לשבת איתנו סביב השולחן, וההערה המקצועית שלו במקום, תפסיק למחזר. תתחיל להביא דברים שלך,
2: דברים של עצמך, די,
1: להיות אנרגטי, יצירתי. בוא נגיד שאחרי היום הבנת, ועכשיו בוא נגיד ככה. אני בדקתי היום בוויקיפדיה, מ-2018 זו תופעה טלוויזיונית ראשונה של ג'קי בן זקן, שלקח ברצינות את היום הולדת של תוכמן, ואנחנו מכבדים.
3: אז ליניב תוכמן היקר, ליום הולדתך, אני רוצה לאחל לך מזל טוב, אושר, נחת, שמחה, שתחווה רק הצלחות, ושתדע נחת ואושר מהמשפחה ומהילדים. אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, אני כבר לא זוכר מתי הכרנו בפעם הראשונה. אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד. אתה יודע, כדורגל זה עולם אכזר. ורוב הזמן יש מעטים מאוד הרגעים הטובים והכיפים. אבל בעיקר אנחנו מתמודדים עם תלאות וקשיים ואכזבות. והרבה פעמים אתה שואל את עצמך כאילו, למה אתה שם בכלל? או למה אני שם? אבל יש גם דברים טובים. ואחד הדברים הטובים שאני יכול לקחת מעולמות הכדורגל, זה שפגשתי במהלך הדרך, אמנם מעט מאוד, מעט מאוד אנשים שאני יכול להגיד שהם באמת חברים שלי, שזה אנשים שאני יכול לסמוך עליהם, שיש אמון מלא בינינו, שמילה זה מילה, ושאתה יודע שמה שבפה זה מה שבלב. ואתה אחד היחידים והבודדים, ואני גאה על כך שאתה חבר שלי, ואני מקווה שהחברות הזאת תמשיך הרבה מאוד שנים. גם לפעמים כשאני עושה דברים שאתה לא אוהב אותם, אתה מראה גדלות ותעצומות נפש כאלה, שאתה מבליג ומבטר לי, ושם באמת מבחן החברות. אוהב אותך, מאחל לך את כל הטוב שבעולם.
1: אני מבין את ה... רואים את הלכלוכית... נכון, רואים, כאילו
4: לא, אני אומר, נרגש, ג'קי בן זקן,
1: איך הוא גם לוקח את הזמן, ולאט עד כמה הוא משקיע, עד כמה הוא אוהב אותך, לאט, אתם הולכים הרבה שנים ביחד.
4: משנת 2000, כשהוא, עשיתי לו המון צרות.
1: נצנצי, הוא בוכה.
2: מי, תוכמן?
4: מי, אני?
2: מה זה, בוא, לא. אתה יודע כמה דמעות הוא הזיל פה?
4: אל תגיד.
2: מה, שג'קי מדבר?
4: תראה, אני אגיד...
2: שג'קי מדבר זה...
4: אני אגיד לך משהו, פעם...
2: זה מורו ורבו.
4: פעם אייל ברקוביץ' אמר לי בריאיון שאחרי הפרישה מכדורגל הוא כבר לא יכול להתרגש.
1: כן.
4: אני היום, בלי לשחק כדורגל, התרגשתי ויודע בדיוק מה אייל
2: ברקוביץ'.
1: אז אם אתה שואל...
4: אחרי זה אני אגיד לך בפרטי.
1: אם אתה... נו...
4: מה שאני רוצה להגיד על ג'קי...
1: מג'קי או משינו, נו,
4: שאלה? משניהם ביחד.
2: אין דבר כזה,
1: אין.
2: אין דבר כזה.
4: משניהם ביחד.
1: ותן רק תגובה על רן בן שמעון שלא רצה לשלוח לך ברכה.
2: כפיות טובה אפשר לקרוא לזה?
4: אני אסגור איתו חשבון.
1: יפה. אתה?
2: כן. לא, אבל פה בתוכנית, לא בזה.
1: תוכמן, לסיום אני אגיד לך דבר כזה. אתה בטח שואל למה אין נוגה, אז אני אמרתי לקוקי ואמרתי למאיה, המפיקה, לא צריך נוגה, כי מחוץ לאולפן יש הרי את ארטיק אילנית, נכון? ואתה כל פעם, מה שנקרא, מלקלק בתחינות, כאילו לוקח ארטיק, אז אמרתי להם גג, תכניסו ארטיק עם נר.
2: נכון.
1: אתה מבין שתבין.
2: ניסינו ולא הצלחנו גם.
1: איפה ההוגה? אז שתדע שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך, מאחלים לך מזל טוב, ותבוא הרבה יותר טוב לתוכנית הבאה, בבקשה. כי מה שנקרא...
2: יום הולדת, יום הולדת.
5: יש לך לבנק, תשמור עליו, אל תהיה מושפע מהם.
1: כן. יפה. הרבה הרבה תודה לכם שהייתם איתנו, המשך צפייה נעימה, ובעזרת השם, רק נעימה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כל מודגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
2: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
5: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
6: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
7: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
8: חמש רדיו,
9: הפודקאסטים של חמש רדיו.
8: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
10: וואו, התגעגעתי.
11: אבו האגדי.
10: וואו, התגעגעתי.
11: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
10: מונדיאל?
11: לא.
10: היינו פגעת מונדיאל? פגעת מונדיאל, חודש ומשהו.
11: חודשיים כמעט.
10: חודש ומשהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
11: ושום דבר לא השתנה. עדיין אני ואתה פה לבד.
10: פה אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
11: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
10: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
11: כן, וגם איתי לא עונה לי.
10: לא עונה.
11: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
10: אה, באמת? מה?
11: זה הזמן שלי להתנקם בו.
10: הנסיעה, יש נסיעה?
11: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
10: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי ברמודות ארוכות.
11: קודם כל, זה נסיעה...
10: זה לא בשבילנו.
11: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
10: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
11: כן, כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה, השנתי.
10: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם,
11: בדיוק.
10: נשאר שם.
11: בדיוק.
10: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, אני אומר לך.
11: בסוף.
10: הכל.
11: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
10: אני חולה על זה.
11: על מה אתה חולה, על שוויץ קטר בארבע בבוקר?
10: כן.
11: כן?
10: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
11: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
10: הצליח.
11: הצליח.
10: עובדתית?
11: מאיזה בחינה?
10: כסף, עניין.
11: אוקיי, בסדר. אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
10: הרמה של הכדורגל?
11: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה, אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט, הפסקתי לראות עד השמינית.
10: וואלה.
11: אני מדבר לך, מה זה הפסקתי לראות?
10: אתה רואה, תקצירים
11: וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמונה.
10: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיסיקו שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, כסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
11: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200, כל הנבחרות בעולם.
10: כן, כמו חלום שלי בית שלו.
11: נעשה איזה 4 חודשים מונדיאל.
10: ארגנטינה, המלדיבים. מיקונוס יונייטד וכל מיני דברים כאלה, אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
11: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, טרק אותי? שהיה גרמניה קורסאו.
10: השבע אחת.
11: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה.
10: לא.
11: 7-1, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
10: וואלה.
11: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, המונדיאל אני מחכה לו 4 שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה. ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל...
10: אני שאל את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאלתי את עצמי, אתה מסתכל...
11: רגע, אבא. רגע.
10: יגדילו ל-190 נבחרות, 270.
11: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
10: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאלתי את עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
11: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
10: 50,000 קל?
11: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
10: כל מקום.
11: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי, זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
10: באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, משחקים בספרד, אני רואה 40-45 אלף ישראלים קל שנוסעים.

0: לעודד.
1: ברור, איזה שאלה.
0: אני רואה קיר כחול לבן.
1: איזה שאלה, ברור.
0: כי האהבה פה לכדורגל היא מפתורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבת הקבוצות. עכשיו, הבאס היחידה...
1: אני גם לא חושב שזה מדויק. תדע לך שאני בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שעוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי ש... כולם בעדינו.
0: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
1: כן, חד משמעית.
0: ביתיות.
1: מה, לנו משחקים?
0: בוסניה וזה.
1: בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
0: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
1: בסדר.
0: ישראל, מלחמה. אין תרבות העדה שיש עוד פעם, להבדיל, לא
1: מבינה. כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, שניים, שלושה של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל יציע ג'.
0: זה יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות אהדה משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת אהדה. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
1: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
0: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
1: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
0: סבבה, הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף, וואו.
1: מאיזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי הגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה.
0: זה החלום שלי. הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר היחידי שחסר לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל לזה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות. אבל, כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת. שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
1: תמיד זה ככה.
0: מעכב זרים, מעכב רכשים.
1: אין פה שום דבר חדש.
0: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע, ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה, האם הפועל באר שבע, נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את ה-back-to-back הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בשנתיים, שלוש.
1: מה כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפייבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
0: עדיין.
1: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם. בלגן, קשה להביא זרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
0: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עשתה, עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם מגרלה קשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף השוער, כי כשאני מסתכל עוד פעם, תקופות אתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך אניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
1: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה

0: שוער. אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
1: משחק רגל, אתה מדבר איתי עכשיו. בעיקר, לא?
0: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
1: אז מה הייתם?
0: אבל מרקו שוער... זה העקב הכי לסיול מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את, המרציאנ... את... את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלייאוף, אבל סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
1: וואלה.
0: מרקו שוער קו מצוין. הוא
2: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
0: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם, עם רן, וזכייה היסטורית בגביע עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא, מה יש בנמצא, אוקיי? להביא שוער ישראלי, לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
1: כן, יכול לבוא פול בשב ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע לב אחר כך? למכבי חיפה, שושה אצל, מכיר אותנו?
0: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה עומרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום. מרוויח הרבה מאוד כסף, אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו זה 500-600. אלונה לא... זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה.
1: מקצועית.
0: ומרקו מרוויח 200.
1: מקצועית.
0: מקצועית.
1: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
0: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
1: וואלה.
0: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם. אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: לא שיחק.
1: נכון.
0: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי 2, אולי פי 2.5, אולי פי 3 אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריך לשלם לו הרבה פחות. וזה הסיבה שלא קפצו על עומרי גלאזר. זה הכל. בעיניי זה כלכלי בלבד.
1: כלכלי.
0: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעומרי גלאזר שואל אותו אותו.
1: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת בזה, אתה מכיר אותו מצוין. כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
0: זה אותו סיפור עם מרקו.
1: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עכשיו זה לא אפשר עכשיו להפיל עליו את כל עול הציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
0: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו נשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו לפועל באר שבע? עם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי, ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגו 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגו, אבל אם ונטורה, באמת...
1: מה יותר 6, יותר 8, מה...
0: זה תלוי מה יש לך. זה תלוי
1: מה...
0: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום לפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. לפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגו ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב אכילס של הפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס ב-10, או בין אם זה שי אליאס שנכנס ב-8, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת, כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה יפר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
1: ספר לי לב קצת, בוא נסלול קצת.
0: קודם כל הוא ילד מדהים,

0: הוא ילד טוב, יש לו בסיס טוב, הוא מקצוען, הוא עובד קשה, הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב, והוא, אתה יודע, יש לו, הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'וק. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ו... באמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען, ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו יצטרך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחקת משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
1: שכל
0: לבין...
1: שכל משחק הוא גדול.
0: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא יצטרך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגווה יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא הולך, הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם, אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות, לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מהעוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
1: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואו ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת העונה מפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה. אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
0: בטח לא בשלבים הראשונים.
1: זה סיוט, באמת, לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון, דן סימן שאלה, זטנוביץ' עוד שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק
0: שם.
1: טובה? איקס עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה... טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שחסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים.
0: קיץ טוב.
1: א', שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר בסופו של דבר, כי כחלוץ 9, ישראלי, גולר.
0: תרשה לי רגע.
1: תרשה?
0: למה בנקר?
1: כי ראינו
0: את וייסמן... תסביר לי למה הוא בנקר, בעיניך. בעיניי בנקר?
1: נו.
0: זה עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ 9 של ביתר ירושלים כל העונה, ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
1: 15.
0: כן?
1: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
0: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תיתן. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
1: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזה, הוא עשה שם קדנציות מרשימות.
0: מדהים, הוא בן 31.
1: נכון.
0: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות. אני הייתי בסיטואציה הזאת.
1: נו.
0: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו... אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו במאה דקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
1: בסדר, הגיוני.
0: שנייה, אין בעיה.
1: יולי.
0: אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
1: יפה, אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק האירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה מבין עליהם ביתר ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת. אופי? זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות לגוף.
0: זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
1: מבחינת סגנון?
0: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל, הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בביתר ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב. הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
1: כמה קילוגרמים?
0: לא, זה לא נראה רק שקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמים, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל לחזור...
1: שיש לך מוסרים כאלה מאחוריו, ואתה אומר, אוקיי, יש פה רע.

0: רעיון, יש פה רעיון מאוד מסוים.
1: יש פה רעיון, אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. כרגע הוא לא שם.
0: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה, הוא ייתן את ה-15 גולים כמו שאתה אומר. אני חושב, עוד פעם, מבחינת סגנון. עכשיו, היופי מבחינתי בקיץ הזה של ביתר ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתר ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו, אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אציל, ישוע ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב. זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין את אותו ממני. אז פתאום מגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן.
1: ראיתי אותו. מצוין.
0: יופי של שחקן.
1: מצוין.
0: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית יום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני, עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה,
1: קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, כמו שזה נראה, אז אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
0: במצב עכשיו.
1: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
0: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
1: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
0: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה לי מצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
1: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
0: למחליפים.
1: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו, תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא. לא,
0: יש לו זר אחד, יגיע שש.
1: אין בעיה. לא משנה, הוא יכול לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל. נכון. יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך, לגיל כהן ואורי דהן,
0: הם... דרי שיחק
1: נגד הפועל תל אביב. הם פערים מאוד מאוד גדולים, זה יותר מדי.
0: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
1: יש לו.
0: קישור יש לו?
1: יש לו.
0: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב שביתר ירושלים הולכת לעונה... מרגיש לי גם אתמול, אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות, מה זה לרוץ האליפות, הם יותר הכירו את זה?
1: לא, השנה הם הרבה יותר בשלים, ואני, אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג, אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
0: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחק יעשה? אם בכלל?
1: תשמע,
0: או שזה אותו קו פחות או יותר?
1: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן... אתה רואה שראית בפלייאוף שנה שעברה, שאתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק בית"ר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לבית"ר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני. אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי. כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות את הכדור. בכדור 5, לחצים איבוד, מאאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיות משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
0: הטריגר?
1: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא הסתדרו בסוף, כמו שהם הסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית"ר ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
0: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית"ר ירושלים, מחלקת נוער...
1: אני, מה שאני יודע, ברק לא השאיר לו ברירה יותר מדי.
0: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמע, אני החלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר
1: לעצמך... אני אסביר לך למה, יש היגיון, ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברמוב, הוא איש עסקים.
0: אז מה אתה אומר, על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
1: לא, זה לא עניין. אלמוג כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר להגיד לו, תשמע, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
0: לא.

0: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן ימשיך בבאר שבע. כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם בית"ר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי? מאמן שלא אימן אף פעם קבוצה. אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו בית"ר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון. וכל הציפייה בבית"ר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר. מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא אימן והתיישר בדיוק לקו של אלמוג. אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן. אתה צריך לשדרג אותך, את אלמוג. אחרי שנתיים וחצי בבית"ר, סופר מוצלח, צריך לשדרג אותך. אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן. אי אפשר. יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בביתר ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
1: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
0: אוקיי.
1: מערכת מוצלחת.
0: כן, אבל עכשיו נכנסת לסיטואציה, מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאי אפשר להביא ברק בחר, אי אפשר להביא איזה מאמן מוכח ולהכתיב לו איך שחק, נכון?
1: אבל רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
0: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
1: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו. הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים. ג'ורדי בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
0: וגם בית"ר ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
1: אבל יפה, אבל יצרה את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס, ויש לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון נגד, לא משנה.
0: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית"ר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית"ר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של המחלקת נוער.
1: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה היה לבית של קבוצת כדורגל.
0: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
1: לא בגנות, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית ירושלים. רואים גם את הווייב שלו בקווים, הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב שאם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
0: הקיץ, מה אתה עושה אחרת?
1: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
0: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
1: ש... אין אף מאמן בליגה שהיה יכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג,
0: אני חושב
1: שלא. שאלמוג בונה לי את ביתר ירושלים שלא 2026, של 2036.
0: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
1: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
0: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי, הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף פעם לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש, בין דוניס ל... או בין ון לובן לקרסטייץ', אוקיי? הוא אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
1: נכון.
0: אני לא חושב שהם היו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק, הוא לא היה הולך על זה. ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון, מסכים איתי?
1: מסכים.
0: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
1: נכון.
0: אוקיי? הוא לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
1: כן, רואים שזה מגרד לו.
0: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר אומר, בוא נה, אני כבר 6, 7, 8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
1: אדירה.
0: מה יש לי לרדת לקווים? אתה מבין?
1: ברור.
0: אז גם...
1: הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
0: לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם.
1: לא, כאן.
0: יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה.

0: שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית"ר ירושלים 15 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
1: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה הייתה חברות אישית, כן, אבל...
0: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו, לעשות בבית"ר ירושלים, מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
1: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או כמנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם אצילי, ברק יצחקי ניהל אותם טוב, ניהל את האירוע של שוע ואצילי בשנה שעברה מצוין, סופרסטרים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה כשצריך.
0: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יש שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
1: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שוע, ואז ביתה מפסידים, ואז הוא מחזיר את שוע, ושוע יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר הלבשה טוב, אני חושב,
0: אני גם חושב, אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
1: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשוע, אלמוג לאצילי, כזה?
0: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג ואצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שוע. איך שאתה לא הופך את זה.
1: נכון.
0: אוקיי? שוע סופרסטאר. אבל ראינו, אתה יודע, בין 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו מחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשוע יש אופי של כוכב. אתה מבין? ופה אני כן צופה קלאשים בין אלמוג לבין שוע. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שבית"ר ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שוע יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד, בין אלמוג לשוע, חד משמעית, כן.
1: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי תל אביב.
0: שעד אלוף האלופים, עד אלוף, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב. וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
1: נקודתי, נקודתי, צריך נקודתי.
0: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
1: איך אני אוהב, איך אתה אומר חלק מהשחקנים ועושה לי פרצוף ככה, אוקיי.
0: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ, ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומה אלוף האלופים? 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי, אנחנו כבר באמצע יולי. עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא,
1: זה הפוינט, תכף נגיע לפוינט.
0: לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא עשו פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על הפועל באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש...
1: אסור
0: לזלזל. אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב ובאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותנת שישייה לבאר שבע, ואנחנו זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים לצחן מכבי תל אביב.
0: אתה אומר שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, בסדר, עד שמישהו מוכן לעבוד
0: קודם
1: פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה כן. הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן מכבי תל אביב?
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
0: הייתה התפקויות. לא, לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן...
1: כרסמי, אוקיי.
0: חמישה משחקים, אני לא טועה בפלייאוף.
1: סך הכל היה לו 8 נדמה לי עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
0: אז 6 משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא, אולי לא כל השמונה, אבל ראית דרך.
1: כן.
0: בשמונה המשחקים האלה.
1: השיפור.
0: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
1: ממה?
0: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה. מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
1: נחת כמו מטורפת.
0: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה, בניהול

0: משחק, הוא עשה לרן שחמה, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד, להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא, כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים. חסרים שחקנים.
1: נכון עכשיו, חסרים שחקנים למעלה. רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי, נשאר. אז כרגע מכבי תל אביב, ביילי תשאירו, הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
0: שחק... סעיתי, מה?
1: סעיתי מתנדד. משמעותי
0: מאוד.
1: מאוד.
0: מאוד משמעותי, אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
1: חלוץ מגיע, סובני.
0: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע, החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
1: והרגל שניקולסקו בריא ברגל.
0: לא, ניקולסקו לא רלוונטי. בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, השחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
1: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני וואלה. מת על דן גלאזר. מת עליו.
1: שיחקתם הרבה.
0: שיחקנו ביחד שנתיים. שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון 6 הזה, שמה שדן מביא.
1: מה, זה גרזן שמעיף רגליים באוויר שאף אחד לא עובר כזה?
0: כן, ואני חיים זה בשלום גם שהוא לא איזה שש שקבל את הכדור בין הקווים ויסרוק לפני ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חיים זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי שש כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
1: בליץ'.
0: פנטסטי. דור. זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד.
1: זה אמצע בקו של בר שבע.
0: זה אמצע שיעמוד עם הקו של בר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
1: סיסוקו שם גם, אוקיי.
0: אני מעדיף את דן. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה 6? אוקיי, אני סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג. היום בכדורגל של היום, השש צריך להיות יותר איכותי מהשמונה. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך 8 איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי 2 עם דן גלאזר, 2 אימונים, 2 משחקים. באירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים, לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים, הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? אתה יודע, במעברים. אני מת על זה שיש לי שש כזה, ואני מכיל את זה, וחיים זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
1: אם הוא בריא, ואחרי כל ההרחקה וכל זה.
0: שאין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהיא השאירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
1: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד בר שבע היה מצוין, סגיב יחזקאל.
0: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף, צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל בר שבע ונהיה מגן.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: ברדה עשה אותו מגן.
0: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוד יחזור, ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני שנתיים. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעי, צריך להשאיר את רוי רביבו. צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש. סגיב, יש מגן ימני.
1: כמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה אבל.
0: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם. אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבליץ' יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן, לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות, אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין, אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו. אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש.

0: בהרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולביתר ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים, שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך, ההצלחה
0: הגדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו, אני אגיד לך את האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי תל אביב התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה, פאקו, הכל מאמן כושר ממקסיקו, פאקו, היו גם נפילות, כן, היה שוטה והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
0: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
1: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה כאילו...
0: ממש לא.
1: כאילו מעופף באיזשהו מקום.
0: ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי
1: זה... באמת?
0: בטח, מה?
1: דווקא את זה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה אירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגעת נבחרת, והוא הלך. אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי תל אביב מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח. מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמירן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים, מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתקרבת, אתה רואה מכבי חיה.
0: אם היה ספק, האלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה היה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוז'וק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16 10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב ומנצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה המהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר חודית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם גם היא מודחת מאירופית נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצת ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מאחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים, חברים, עזוב אותי, מי צריך את האירופה הזה גם ככה, זה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה שנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לך, מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום. בתקציב של מכבי תל אביב?
1: שלב הליגה של הקונפרנס, פעדה זה ישראליות. זה הרמה של הנוכי.
0: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע טוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה, חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם. לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה, ברור שאני לא רוצה שלב בתים, שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
1: ברור.
0: איך שאתה לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עירכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, ואני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה, לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון,
1: אבל זה האירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
0: אני אומר לך, שחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של...

0: לחיים, למה אבל?
1: רגע, מכבי שלכם, מכבי שלכם...
0: כי היה לנו ביתיות אבל.
1: סבבה, אבל מכבי שלכם...
0: מעבר לביתיות...
1: איכותית? מנצחת פה את האליפות ב-15 פער, על מה אתה מדבר איתי?
0: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
1: אבל טל, הייתם קבוצה הרבה יותר איכותית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי, גם באר שבע, כן? אבל בלי קשר.
0: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא עם השחקני העבר האלה, שאומרים, אם אני הקבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה בית"ר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות, אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת העונה. מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס, ואתה טס, תדמיין רגע, יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית, אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
1: אתה יודע מה טוב? אין יוד א'. אין יוד א'.
0: זהו, נגמר יוד א'?
1: נגמר,
0: זהו. אז אשדוד איפה הוא מארחים העונה?
1: ביצלון החדש.
0: הוא מוכן?
1: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. אמור,
0: הם מוכן.
1: לא. בוא, עברתי, תקשיב טוב, עברתי שם פעם.
0: אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
1: לא,
0: אני אומר אז עם ערובה מושבה. אוקיי? באר שבע בטרנר, שנה בטדי.
1: עברת שם ליד המגרש החדש?
0: לא. מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת, יש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
1: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
0: אני מאמין שיעשו לנו הנחה פעם.
1: תשמע, עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
0: כן?
1: נראה...
0: כמה קהל?
1: 20. נראה...
0: זה הבעיה, אבל.
1: נראה מפחיד.
0: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
1: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח
0: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, 5 איצטדיון.
1: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
0: בסדר, אז
1: לפחות... הפועל רדיוס, אשדוד. חוויה.
0: אז לפחות פתרון
1: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
0: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
1: מה, בשבת? טיק טק.
0: חצי שעה.
1: טיק טק.
0: פקקים אין מה לעשות, פקקים גם אני מרצליה למרכז תל אביב יכול לקחת לי שעה.
1: תגיד לי, הפועל תל אביב מארחת באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
0: מה, עוד פעם, מה אמרת?
1: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים, תארח באשדוד 20,000? זה המגרש הכי ביתי בארץ, אימאלה. זה יהיה מגרש.
0: אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
1: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
0: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
1: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד,
0: אתה יודע מה זה, כן, והוא צודק אבא שלך.
1: ברור שהוא צודק.
0: אבל אתה יודע מה זה, לפחות, אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה
1: תתבייס. לא נורא. שיש מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
0: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
1: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
0: אתה מבין?
1: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
0: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
1: אף אחד לא יודע.
0: שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
1: היוטה.
0: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים? למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
1: שקט.
0: וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב שאתה בתור עד הפועל תל אביב, יכול לראות על הקבוצה שלך.
1: אני מסכים איתך. והפועל תל אביב פותחת העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבלת הקבוצה החזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לפתיחת העונה שלה...
0: בסדר, לא מדורג שנים, שנים...
1: לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת הקמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון זה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זה אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מקשה לה כל יום. תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר?
0: נכון.
1: והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
0: נכון.
1: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
0: שמה, עוד הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
1: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. אני מדבר כרגע על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשר על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה פועל על פניו.
0: אבו, יש לך לודו גורץ. כנראה שלא תעבור, גם אם היית מביא 2-3 שחקני רכש.
1: לא יודע,

יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהעובדן של לואיז הוא עובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל זה מצליחה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף. דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקה או קריים, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר.

0: עם בינגו, ובעוד שניים, לא להתרסק איתם.
1: בסדר.
0: פחות טובים.
2: בסדר.
0: אוקיי?
1: פחות טובים.
0: לפגוע 7-9 בינגו, ועוד שניים שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא... אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת... הוא הגיע בינואר, אוקיי?
1: לא, אני אומר...
0: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה. שזה לא מופרך בכלל.
1: עוד לא קרטסתי. את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב, אוקיי. אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
0: נו.
1: אני כן אומר ש... בוא נגיד ככה, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בוטנג.
0: אוקיי? אני חושב שברדה רכש לעצמו קורות חיים.
1: ברור, ברור.
0: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
1: ברור, וצריך לזכור על משהו בהפועל תל-אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קוקין שאתה מאוד אוהב, עמית למקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו, ליגת העל, כבשו ליגת העל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תל אביב בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להביא הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
0: יספיק למה?
1: לרוץ אליפות.
0: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
1: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ אליפות? אם היא מביאה...
0: עזוב, עזוב את הסגל הזה, אם ואם ואם. עכשיו, בסוף, בסוף, כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
1: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
0: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
1: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
0: שאלה, בסדר, אני חושב שאלה לגיטימית, לא?
1: למה לא? אם היא צריך להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, אם מדברים על זה ברזילאי, אני מבטא שהוא לא מגיע, וזה מפלץ כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל, יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו
0: מדרגלים. אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה, בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה, אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
1: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של
0: מכבי חיפה. שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על מרקו, דיברנו על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
1: אוקיי.
0: אחרי שנתיים שלא שחיק כדורגל.
1: אני אומר...
0: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע. אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
1: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
0: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות. על זה אין דיון.
1: ניהול מקצועי?
0: על זה אין דיון.
1: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות. היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי. מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסעונה נהדרת. מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. תדבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
0: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורק לפח?
1: אם את צריכה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה שקיבל ביקורות טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת.
0: מה זה קצת מתקנת, אתה תראה את זה...
1: שלחה את שואו, שלחה את סיואר.
0: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
1: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
0: ומה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
1: ברור.
0: שאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו, סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביא אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
1: כן.
0: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? צריך
1: כן, כן.
0: מישהו צריך לשלם אותו.
1: אני אומר,
0: מתחילה... אז אתה אומר שהולכים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם לא, בחינם. נאואל, מה תעשה עם נאואל?
1: מתחילה, זה שאלה טובה.
0: אז יפה, לא אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
1: אז בוא נדבר על התחזיות, כי...

0: הגיע שוער, הגנה, סימן שלה גדול. אין להם מגן שמאלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגלזיך וגם קורנו. הגיע בלם ברזילאי. הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסת הלך. מגן ימני זה בתאי. בקישור...
1: קבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן?
0: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
1: אז על מי? תן לי שמות.
0: אני לא יודע.
1: סק הלך. פדראו סימן שאלה.
0: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
1: שון גולדברג, כולנו יודעים שכבר, אתה יודע, הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
0: לא.
1: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
0: לא.
1: אז איזה בלמים יש לך?
0: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
1: שזה הולך. לא, באמצע דווקא המצב של מכבי חיפה מצוין.
0: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
1: חד משמעית. והזר החדש שהגיע, 10.
0: ברוניניו, ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחתיו איזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
1: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
0: ישראלי, כישראלי, כישראלי פגז. העניין זה שאני רואה...
1: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו, אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה
1: יכולה לבנות, זה נכון.
0: אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן ממכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולף כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
1: גם החלטה שלא הבנתי.
0: מה?
1: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
0: דולב?
1: כן. הוא מעבר לסי, הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על בשביל מכבי חיפה היום? איזה?
0: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
1: בדיוק, בדיוק.
0: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
1: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה, אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה, שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית. בוא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל. אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה. אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה. מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
0: אתה משאיר אותו.
1: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, תשמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה התאמו.
0: אתה משאיר אותו.
1: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
0: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי שאמור להרים.
1: עם כל הכבוד לצעירים האלה, ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מרטנר לא צריך להגיד, וגם...
0: מיירין.
1: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם שטיין.
0: שטייפמן?
1: שטייפמן. וגם מפיינגלזיך שנפצע, וגם אלעד אמיר, שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופיינגלזיך אם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים.
0: סמי
1: אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
0: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק הקהל, התקשורת נגדך וכל
1: הנגדך. ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
0: כן, אני חושב שברק צריך להסתכל
1: על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
0: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. סקה היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושרי היה קפטן, ואצילי היה קפטן.
1: וחזיזה, ואצילי, ונטע לוי.
0: ופני, וכולי. היו הרבה מאוד קפטנים בגלל כפולות ומכופלות. ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי, מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
1: שאלה יפה.
0: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים, לא לילה אליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
1: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
0: כן, אה?
1: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
0: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
1: אבל תשמע, בסוף...
0: אתה אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
1: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, האוהדים של מכבי, כן, אם אנחנו מנצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא...

0: היו קרובים לטופ 4, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום 4, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
1: שורה תחתונה, רודריש, מודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
0: והאמת התגעגעתי.
1: התגעגעתי מאוד, אף על המשעה. יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקווה עוד, וזה הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכטר ויונה, כמו בשנה שעברה.
0: אני אמרתי לך כבר אז.
1: נו, לא נקבל כלום, מה?
0: אמרתי לך...
1: אמרת לי פלאפל במקרה הטוב.
0: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקח עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
1: יאללה, בסדר גמור. אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם טל יצליח לחזור ממיקונוס, באיזה מצב יחזור ממיקונוס, אבל
0: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא, יש לנו פרק עזרעין.
1: הוא מגיע?
0: מה קורה לך? בטח, הגאון.
1: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא, הולך...
0: לא בזהירות, צא בהצהרה, רביעי הבא פרק...
1: אל תגיד מי.
0: אורח, ברור שאני לא אגיד.
1: אורח?
0: פרק, אורח מיוחד.
1: אני מרשה לעצמי להגיד...
0: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: והשחקן, אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי. המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא.
0: אז אני אעשה לך ככה, איך שם, בילדאפ.
1: נו?
0: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
1: די, נו.
0: כן.
1: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
0: יגיע.
1: יואו. אז זה העולים לרגל, אז כמו שאתה לבטיח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה איבורים.
0: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
1: 100 מ-100.
0: תודה רבה.
1: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה. איך אתה לומר?
0: אימא לבעבלה.
1: אוף. אוף. הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכטר. אתם בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
0: הוא אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום 5, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
1: תבחר, אחד מהם נכנס.
0: אני ואתה פלומבה.
1: ברור, אחד מהם נכנס. זה העולים לרגל, פרק מספר 254, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף, יאללה ביי.
0: יאללה ביי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 338, ממשיכים להתקדם במעלה הקיץ, ופה שאנחנו עושים לא פעם במהלך הקיץ, אנחנו עוזבים רגע את הכרוניקה, וניגשים לאיזה רעיון עם מישהו שמעניין אותנו מהעונה האחרונה, והיום נמצא כאן תומר הסייג, אלן תומר.
4: אלן, שלום, שלום.
3: רק אני כאן, ארז, הוא יבוא בפעם הבאה, הוא יבוא, הוא יגיע, אבל היום רק אני כאן. מה נשמע?
4: בסדר, בסדר גמור. מוזר לי לשמוע את הפתיח ולהיות סטטי.
3: אני יודע. באיזשהו אוטו.
4: באיזשהו פקק כלשהו, כן.
3: כן. אתה שומע, אתה מאזין, נכון?
4: מאזין.
3: איך היה בתאילנד?
4: נחמד מאוד, נחמד. אפשר לפתוח בסיפור תאילנד נחמד, אתה רוצה?
3: בוודאי.
4: זאת בתאילנד, בעיקר באיים, קופנגן, קוטאו.
3: רגע, עם מי נסעת?
4: עם בת זוג.
3: אוקיי.
4: קופנגן, קוטאו, בעיקר אופנועים.
3: אוקיי.
4: אין לך כמעט, אתה יודע, השכרת רכב, אבל אני לא רוצה אופנוע, אין לי רישיון, לא רוצה להסתכן. הולך להשכרת רכב, רכב אחד יש לה. 300 אופנועים, רכב אחד.
3: אוקיי.
4: לוקחת אותי לרכב ההוא, אומרת לי, זה עצמי פרייבט קאר, זה הרכב הפרטי שלי, תשמור עליו, מבוגרת כאות חמודה. אני סומכת עליך, אתה נראה נהג טוב, באמת, בארץ אני נהג סבבה. עכשיו, בתאילנד נוהגים הפוך.
3: אוקיי.
4: רגע בצד ימין. נכנס לאוטו, היא מסתכלת עליי. אני צריך לנסוע לכיוון ההפוך, מהכיוון שאליו הרכב פונה, פרסה, בום, בתוך מיניבוס.
3: ישר, ככה?
4: ישר, מול העיניים שלה.
3: אוי ובוי. הגיע
4: על היד על הלב, יד על הראש. You say you are a good driver. My private car. My private car, יצאתי כנוס 5,000 שקל. 3,000 למיניבוס ו-2,000 לה.
3: באיזה שלב של הטיול אנחנו מדברים פה?
4: חדש, אמצע הטיול כזה, חצי דרך. שבוע, אחרי זה אומרת לי, Now don't take the car, I'm afraid you're gonna kill somebody.
3: וואו, וואו.
4: כן, אז...
3: לא נעים.
4: לא נעים, אבל לפחות נשארנו עם חוויה.
3: באיזה שלב של... אתה בעצם עכשיו סיימתם את העונה אי שם בסוף מאי, כמה זמן לוקח לך עד שאתה מתגעגע לחזור שחק כדורסל? זאת אומרת, או כמה זמן אתה לוקח הפסקה לפני שאתה חוזר שחק, לפני שאתה חוזר להתכונן לעונה?
4: בדרך כלל לוקח איזה...

0: שבועיים, ממש מתנתק, אתה יודע, נהנה, קצת פאדל, קצת דברים כאלה. אחרי שבועיים הגעתי לרימון יבזורי, טוני עובד בקיץ גופני, אמרתי לו, רימי, אני מתחיל גם כדורסל היום, אז אמרתי, עזוב אותך, קח עוד שבוע. כן? אז לקחתי עוד שבוע.
1: אוקיי.
0: בתאילנד גם היה קשה קצת למצוא כדורסל, ואיפה שמצאתי, שיחקתי קצת 5-5, קצת זה, עם תאילנדים, גם חוויה נחמדה. תאילנד לא יצא בטיימינג מושלם, כי דיברו על, לא ידענו אם אנחנו בית תחתון או לא. בית תחתון נגמר 20 ומשהו ביוני, דיברו על 28 כתאריך אחרון. אמרתי, אני לא מסתכן, אני סוגר את תאילנד ב-29. אז באמת עשנו ב-29.
1: 29 ביוני?
0: ביוני, כן. Okay. כאילו, אמרתי, לא יודע מה יהיה, יכול להיות שעונתי גם 28, אז לא לקחתי סיכונים. ושם, חדר כושר כל יום. חברה לפעמים קצת קשה שאני כל יום צריך את השעה וחצי הזאת להתאמן. אבל אין ברירה.
1: אתה לא יכול להתנתק במהלך החופשה, להגיד אני עכשיו יוצא לגמרי מהכושר, זאת אומרת, כאילו יש זמן אחרי זה עד תחילת העונה.
0: כן, אבל לא רוצה שוב, אתה מבין, לקחתי השבועיים האלה שבאמת הייתי חייב בסוף העונה, באמת להתנתק, הייתה עונה, לא צריך לספר לך, אבל לא יכולתי לרשות לעצמי שוב. וגם, אני אוהב את זה, אתה יודע, אני גם אוהב את השעה וחצי הזאת ביום, רגע, לרפרש את עצמי מזה אימון.
1: עכשיו שאתה מסתכל אחורה על העונה הזאת, באמת אחרי הריפרש, אתה יכול להסביר למה הסתבכתם? כאילו, מה קרה מקריית אתא המלהיבה של תחילת העונה? מעבר, כמובן, המלחמה וחילופי הזרים, זה התחיל עוד לפני כן. זאת אומרת, איפה הכל השתבש לכם?
0: שאלה טובה. יש כמה אלמנטים. אלמנט הצעירות, אני מאמין, קבוצה צעירה בסוף, אז יש איזשהו חוסר רציבות. גם הסגנון. אפשר לראות את זה גם על פריז, אגב, שהתחילו, לדעתי, מאוד חזק ביורוליג, אם אני לא טועה, ואז באה איזושהי נסיגה. כי הוא בסוף סגנון שלוקח סיכונים. מצד אחד אתה יכול לנצח בחולון ולראות אי מלא, ומצד שני להפסיד פתאום 20 או 30 לנתניה כזה. כי שיחקת מהר, ואם לך לא נכנס ששיחקת מהר, אז חטפת צד שני. אז בעיקר שני האלמנטים האלה, אני מאמין גם עוד כל מיני דברים של גם קצת פנימיים, שאתה יודע, עוזרים לדברים להידרדר, כשכבר אתה מפסיד 5-6 משחקים, אז קצת חוסר אמון אחד בשני, וכל אחד קצת הולך לאזורים שלו. חילופי זרים בעקבות המלחמה עזרו לנו לצאת מהמומנטום הזה, קצת שינינו גם סגנון, אחרי המלחמה הלכנו קצת יותר סולידי, היה כבר גם קשה להכניס שיטה באמת כזאת תוך ימים ספורים, אז שמח שהצלחנו לשנות המומנטום ולהישאר בליגה לפני הבית תחתון.
1: דיברנו הרבה על תוכנית ב', זאת אומרת, האם יש לקראת את התוכנית ב', וכל הזמן אלדד לא אהב את המונח הזה תוכנית ב', אומר, זה הסגנון שלנו, זה אנחנו הולכים, אבל ראינו במהלך העונה הזו באמת שהיה קשה להחזיק כל הזמן. אז האם הייתה תוכנית ב', או שהתוכנית ב' נוצרה בעקבות המצב בסופו של דבר?
0: סליחה על זה. זהו, גם היה לנו בתוך הרצף הפסדים הזה, עוד לפני המלחמה, פציעות. היה לנו את דריו סנה ודולינסקי, דעתי באותו זמן פצועים. אז זוכר את אלדד אומר לי, כאילו, יש לנו שיטה, אני מאמין בשיטה, אבל אם יש רגעים שאתה מרגיש שצריך, תעת, כי אנחנו לא נעמוד בזה. אתה יודע, אנו כאילו מליק קול והנבי, שישחק, אתה יודע, מספר חד ספרתי של דקות, אז זה שם אל מליק ים של אומס, אז לא יכולנו לשחק ככה 40 דקות. אז כן, הייתי צריך ככה למנן את זה. אבל זה קשה, כשאתה מתרגל למשהו מסוים, ואנשים רוצים לרוץ, גם אחרי סל, ופתאום אתה מת אותם, אז אתה יודע, זה כבר גם ברמה האנושית, כאילו קצת אתה סודק את זה. אז כן, יש בזה משהו בקטע של הפלן בי, אבל תראה, גם לוולנסיה לא ככה יש פלן בי וזה עבד להם לא רע. אז אני דווקא מעריך שהולכים על שיטה עד הסוף. אני אישית אולי פחות, כאילו, הראשון שחושבים עליו לשיטה הזאת, כאילו מצד אחד אני מעיף את הכדור מהר, אבל מצד שני אני לא מהיר, כאילו אני לא מונטרו או שורץ או חיפי בקטע הגופני. אז דווקא לא נורא כעסתי שחזרנו לסגנון קצת יותר איטי וסולידי. אבל אני חושב שזה גם נתן לי הרבה. נתן לי הרבה, שם אותי במקומות שלא הייתי בהם עד עכשיו, ואני חושב שגם חצי עונה ראשונה הייתה לי עונה טובה, שעשיתי בדברים קצת שונים מעונות קודמות.
1: איך מתכוננים לעונה כזו בקריית אתא, כשאתה יודע מה סגנון המשחק? זאת אומרת, איך שונה הפרי-סיזן, מפריסיזן בקבוצות אחרות, שהקצב שלהם הוא אחר. כמה הדגש יש על הכושר הגופני לעומת קבוצות אחרות שהיית בהן?
0: המון, המון. קודם כל, כל איך שאנחנו משחקים הוא בנוי על זה. הרי אם אתה זוכר, כל 3-4 דקות חילוף, נכון? שחקן לא נשאר ל-7-8 דקות, אז לא משחקים באימון 7-8 דקות,

0: חקונים קצובים בזמן 3 דקות, כמו הסשן שלך על המגרש. אז ככה, והקצב, הדרישה היא מטורפת, כמעט ולא עוצרים. יש לזה גם את המינוסים של תדפי, מתאום על אלדד, זה זריקה שצריך לעצור, כאילו, ואדם לוקח זריקה לא טובה, בוא שנייה נעיר לו, אבל הסיסטם היה מעל הכל. אחרי זה, אתה יודע, עושים את הפיינטיונינג, ואיפה כן ואיפה לא.
1: זה גם הולך לכיוון ההפוך, זאת אומרת, אם פתאום שחקן באיזה סטריק, ואתה יודע שאתה חייב לצאת אחרי 3 דקות, כל פעם אתה אומר, רגע, אבל אולי תן לו עוד 2 דקות, הוא קלה עכשיו 10 נקודות רצופות, למה אתה מוציא אותו? זאת אומרת, יש פה עוד פעם את הדיסוננס הזה כל הזמן בין, מילא שאתה זורק לא טוב, אבל מה קורה כשאתה מצליח?
0: נכון. אני מאמין שגם זה, חלק אולי גם מהמומנטום השלילי שנכנסנו אליו, כי בסוף אתה, זה מייצר איזשהו תסכול, בוא נגיד את האמת, והיו על זה הרבה שיחות גם בתוך הקבוצה, שבאמת, היו לי גם משחקים שפתחתי ממש טוב, אחרי 3 דקות אני רואה כבר את, אתה יודע, את בייטנר, או מי שמחליף אותי, כבר מחכה. אז לא תמיד קל להקל את זה, וזה לוקח לזה זמן. היה לנו יותר קל בהתחלה, כי ניצחנו. אז אתה יודע, כולם הכילו הכל. כשהתחלנו להפסיד, אז גם הדברים האלה צפו, באופן טבעי.
1: אתה מסיים את העונה הזו, ואתה בעצם, לפני שנסעת לתאילנד, חתמת על החוזה החדש? או שזה היה...
0: ממש, בתאילנד התחתמתי. סוואדיקה, הסייג.
1: כן. אוקיי, למה החלטת להישאר?
0: קודם כל, אני מאוד אוהב שם את המועדון, את המאמן, את אילן, המנהל המקצועי ששיחקתי איתו עוד כשהייתי בן 18, היה באקו. חשבתי שאני אשחק, אבל אני מושיב אותי על הספסל, אפשר להתמודד איתו. ואני מאוד גם מתחבר, אתה יודע, למעמד, לסיטואציה, רכז ראשון, להוביל, חבר'ה צעירים סביבי, אני גם מאוד אוהב את תחושת וט הזאת, חושב שגם יש לי הרבה לתת להם. ואתה יודע, לא היו האמת, זה שם הצעות מקבוצות אירופה או משהו כזה שעניינו אותי, אז...
1: למה אירופה? למה לא ישראל?
0: לא, באירופה, קבוצות בישראל שמשחקות באירופה.
1: אוקיי.
0: לא היה איזשהו משהו קונקרטי. והאמת שגם אם היה, אני לא בטוח שהייתי הולך, כי אני מאוד אוהב את הספוט הזה. אני לא יודע אם אני בן אדם עכשיו שילך ויגידו לו, תהיה טוב, צחק, ויתחרה. אני בן אדם שמתחרה, אבל אני אוהב גם לבוא לאיזשהו ספוט שאני יודע מה אני מקבל, ואתה יודע, איזשהו מעמד מסוים ש...
1: כאילו בקבלת ההחלטות שלך אמרת, אני רוצה מעדיף להיות רכז ראשון אולי בקבוצה טיפה יותר קטנה, מאשר ללכת לקבוצה יותר גדולה, ולהילחם על שערי דקות.
0: נכון. כן, זה גם מה שמוביל אותי, אפשר לראות לכל אורך הקריירה, גם בליגה לאומית. החלכתי למגדל העמק, לבוצה קטנה, כדי להוביל אותה אחרי זה, אתה יודע, כשהצעה הגיעה והייתי מוכן, אז לפעולה להוביל אותה בליגה לאומית, ואז בליגה תעל, עליתי עם הפעולה, עם רוי פרל, שידעתי שהספאט שם יהיה משמעותי ושהוא מאמין בי, ואז לגוני בגליל, עכשיו לילדת באטה, אז כן, חשוב לי להגיע לסיטואציה שאני משמעותי בה.
1: אבל כמה אתה חושב שעוד במהלך הקריירה שלך אתה יכול בסוף להיות, נקרא לזה ראש לשואלים, כי הייתה לך עונה טובה. אוקיי, לא יציבה, היו רגעים יותר טובים, רגעים פחות טובים. בסוף, מבחינת מספרים, העונה הכי טובה בקריירה שלך, כשהדקות בסך הכל די דומות לדקות ששחקת בשנים קודמות. אז אתה אומר, אני אוהב את המקום הזה. אז יהיה עוד עונה, תהיו טובים, לא יודע, מרכז טבלה, תעשו עונה מדהימה, תגיעו לפלייאוף. בשלב מסוים, לא תרצה כן לבחון את זה, איך אתה יכול לשחק בקבוצות גם יותר גדולות?
0: כן, זה מדגדג, זה מדגדג. זה כן צריך להיות משהו שאני מאמין בו, אתה יודע, בסיטואציה. אני מקווה שיש, אתה יודע, בקבוצות גם צריך איזשהו אומץ. אתה יודע, אם עכשיו אני עושה עונה עוד יותר טובה בקריית אתא, הייתי רוצה לקוות שקבוצה ברמת, בוא נגיד, צ'מפיונס ליג, תבוא ותגיד, אוקיי, אתה רכז או ראשון או ראשון וחצי, אתה יודע, כאילו ברמת השחקן שישי, שחקן שביעי, כאילו, בסוף הנטייה שלנו היא ללכת ולהביא את הזר לספוטים האלה. אבל אם תהיה סיטואציה שאני ארגיש שהיא רלוונטית ושאני אהיה בה משמעותי, אז כן, אני רוצה לחוות גם את הדברים האלה ולחוות צמרת ואתה יודע, להתמודד על תארים, זה משהו שבסוף חסר לי ומאוד נהניתי ממנו בליגה השנייה.
1: הזכרת את סיפור הזרים, אז בוא נצלול לאירוע. אני ואתה היו לנו הרבה שיחות במהלך השנה. על המעמד של השחקן הישראלי, וכמה זרים והכל, ולא ראינו עין בעין. זאת אומרת, השיח בינינו מאוד מכבד, אבל אתה ראית משהו מסוים, ואני ראיתי משהו אחר. מכיוון והתפרסם שאתה היית חלק מהכוחות המניעים של השביתה, של שביתת השחקנים, הייתי רוצה שנלך אחורה, ממש מההתחלה, עד למקום שבו אנחנו נמצאים היום, ולנסות להבין מה קרה פה. של הכדורסלנים הישראלים מול הליגה הישראלית.

0: זאת אומרת, קח אותי לתחיל, למקורות הסכסוך שבסוף הובילו לשביתה הזו.
1: אוקיי, קודם כל אני אגיד שזה לא רק אני וגבי, אנחנו פה שמות שפורסמו, וקצת נחשפנו לאיזשהו עליהום, האמת שגבי יותר ממני לצערי, אבל גם אני, כדוע, קראתי בעיקר ציוצים שקצת כאבו לי, אבל זה הביזנס. אבל היינו, אני אומר את זה גם בקטע של, זה לא אנחנו שני שחקנים שמשכנו אנשים, אתה יודע, למקום שהם לא רצו להיות בו. היה קוקפי די רחב של אנשים שהבינו שיש איזושהי בעיה, ואיזושהי ירידה במעמד של השחקן הישראלי.
0: אבל אתה היית כל דומיננטי.
1: כן, כן, אני לא מתכחש לזה, אין ספק.
0: אתה יודע, אבל לפני שנחל נגיע למקורות הסכסוך, איך הגיע המצב שאתה היית כל דומיננטי בתוך הדבר הזה?
1: אני, כי חשוב לי. בטוח לא עשיתי את זה בשבילי. אפשר גם לראות, גם אגב, תחתי משהו באטה, באותו מעמד כמו שהייתי. אני גם הייתי מאוד מרוצה מעמד שלי, אפשר גם לראות את זה שוב, מהחתימה לעוד עונה. אתה יודע, כסף סבבה, רכז ראשון, אם, אתה יודע, מישהו חשב שיצאתי למאבק הזה בשביל תומר אסייג, אז לא. יצאתי אבל בשביל תומר אסייג הבא, הוא בליגה לאומית שמנסה ומנסה ומנסה ונתקע, אתה יודע, בקירות. וגם ככה זה קשה, המעבר מליגה לאומית לליגת העל. אז עכשיו עם המעבר הזה בין חצי ליגה הייתה עם ארבעה זרים, אפילו קצת יותר, לבין כל הליגה חמישה, זה הקשה מאוד מאוד העלייה לליגה לאומית, מליגה לאומית לליגת העל הכוונה. אפשר לראות את זה גם על מועמדים לתגלית העונה. היה מועמד אחד לתגלית העונה. יובל הוכשטטר, נקודה. וזה לא צריך להיות כך. צריכים להיות חמישה, שישה שחקני ליגה לאומית שעלו ליגת העל ושיחקו והם רלוונטיים לתואר הזה. כתבתי כמה דברים, אני גם באתי מוכן.
0: בטוח שבאתי מוכן.
1: אז אמרנו על לחזור אחורה. קודם כל זה התחיל מזה, איך זה עבר, ההסכם הזה. המעבר מארבעה זרים לחמישה זרים, המתווה בעצם ששונה, לא עבר דרכנו. זה לא נחתם אפילו, המתווה לא חתום בידי ארגון השחקנים, ניר אלון אישר בהודעת וואטסאפ.
0: אישר מול המנהלת?
1: אישר מול המנהלת, כן.
0: ואתם לא הייתם חלק מהדבר הזה?
1: שום שחקן שאני דיברתי איתו לא הכיר את הדבר. אתה יודע, יש שחקנים אולי, לא, אתה יודע, לא ב-100% מהשחקנים דיברתי, אבל יכול להיות שהיו מסוימים שהכירו את זה.
0: אין לו את המנדט בגדול, מכיוון שהוא הבא כוח שלכם בארגון השחקנים. אין לו את המנדט לקבל את ההסכם הזה?
1: טכנית יש לו, וככה זה עבר. אבל ברגע שאנחנו הבנו שמשהו פה קרה מתחת לאף שלנו, פתאום שמנו לב, אתה יודע, שאנחנו כולנו מתחילים עונות עם חמישה זרים, אז אמרנו, "היי, הלו, הלו." לא ידענו את זה, לא הסכמנו לזה. ובסוף, למשל, בעניין הבועה, שרצו להעביר את הבועה, ידעו למצוא אותנו, השחקנים. אתה מבין? כינסנו פגישה עם כולם,
0: ויש בו מול כולם. אתה קופץ הרבה קדימה.
1: אני קופץ הרבה קדימה, אבל אני רוצה להגיד לך שכשרוצים להעביר משהו עם השחקנים עצמם, יודעים לעשות את זה. פה כנראה היה נוח להעביר את זה עם ניר אלון, וככה מתחת לאף של השחקנים.
0: אוקיי.
1: ואז כששמנו לב גם, אתה יודע, נתנו לזה חודשיים, שלושה רגע לראות מה קורה, עשינו את הבדיקות שלנו וראינו ירידה משמעותית בדקות. יש לי גם בלגן קצת מספרים בין דצמבר לנובמבר, אבל בוא נגיד שקידומת דקות השחקנים הישראלים היא 7, היא 70 ומשהו, לעומת 90 ושנה שעברה, 92. אז אין ספק שיש פה ירידה משמעותית.
0: אני חושב אבל שכבר הוכחנו במהלך העונה שהמספר הזה 70 והוא לא המספר המדויק.
1: זאת אומרת, לא, עד המלחמה, חשוב להגיד את המלחמה, כי במלחמה היו קבוצות שפתאום התחילו שלושה זרים, וזה קצת שיקר, אתה יודע, בלגן את המספרים, אבל עד המלחמה, לא חושב שיש מישהו שיכול להוציא מספר שהוא מתחיל בקידומת 8. הייתה ירידה, אי אפשר להתגחש לזה שהייתה ירידה. אתה תוכיח לי אם אני טועה, אבל כל הבדיקות שאנחנו עשינו, הגבוה שאני רואה זה 79, אבל אני חושב ש...
0: מאיזה קבוצה? בממוצע.
1: ממוצע.
0: אני חושב שהממוצע היה 80.1. זה הממוצע שאני...
1: עכשיו בסוף?
0: לא. בזמן השביתה, זאת אומרת שכאילו השביתה החלה, ואתם פרסמתם את המספר הזה 70 ו... ואני הלכתי ובדקתי, וזה היה בערך 80.
1: זו הייתה טעות, כי הפרסום הזה, המספר הזה, הוא נכון ללפני המלחמה. שוב, אני אומר, מהמלחמה ועד השביתה היו כמה, אתה יודע, היה פה סיטואציות של שלושה זרים, ואפילו ארבעה זרים בקבוצות, שזה העלת הממוצע. אבל עד המלחמה, ששם גם התחיל, כאילו, סכסוך עבודה בזמנו, זה פברואר או מרץ.
0: אבל עוד לפני הסכסוך עבודה הזה, אנחנו מדברים מתחילת עונת 25-26, היו פגישות ביניכם לבין מנהלת הליגה.
1: אני אתן לך קצת השתלשלות. בקיצור, שמנו לב שיש בעיה, התיישבנו, אנחנו השחקנים, אמרנו צריך לפתור את זה, וזה, מה עושים? עוד דבר שחשוב להגיד, לא חשבנו על, לא ניסינו להשיג דברים מרחיקי לכת. חוק רוסי זה דבר שלא עלה. נמנענו גם, אנחנו לא דיברנו תמיד בתקשורת, אבל רצינו להימנע משזה יעלה בתקשורת, אנחנו מכירים את הרתיעה מזה, לא רצינו חוק רוסי. כל המטרה שלנו הייתה לחזור שנה אחת אחורה, למתווה של 4-5, אזור החצי ליגה עם 4, חצי ליגה עם 5.

0: זה גם המתווה הנכון, ובסוף המנהל מדברים על חוסר תחרותיות ב-4 ו-5, בסוף הטבלה השנה שכולם היו 5, חוץ מנס ציונה, הסתדרה כמו שהייתה מסתדרת עם 4 ו-5. תבין, הגדולות, כולל הרצליה, גלבוע, וזה שבוחרות 5 למעלה, והקטנות יותר למטה. אז זה לא שינה באמת את התחרותיות, זה שכולם היו עם 5. בקיצור, נפגשנו, אחרי זה נפגשנו עם השר, העברנו לו את הבעיה, הוא בעצמו אמר לנו, כן, אני מכיר את זה, יודע שיש בעיה, יש ירידה, הוא יותר בעניין של חוק רוסי, אנחנו פחות. הוא הלך עם החוק רוסי בהמשך לקבוצות.
1: חוק רוסי, זאת אומרת, שניים על המגרש?
0: כן.
1: זה משהו שמשרד הספורט, שר הספורט רוצה אותו?
0: הוא דיבר על זה בזמנו, לדעתי הוא גם אמר את זה ברעיון, יש גם כותרת שלו. כן, הוא קורא לזה חוק ישראלי, הוא לא רוצה לקרוא לזה חוק רוסי, אבל כן, זה משהו שאנחנו לא דחפנו עליו. בוא נהיה כנים, בקבוצות עם 4 זרים, רוב הזמן יהיו 2 ישראלים על המגרש, כאילו, אתה יודע. 4 זרים לא ישחקו כל המשחק. וזהו, ואז קבענו פגישה עם מנכ״ל המנהלת לגבי העניין הזה, כאילו, אתה יודע, לגבי ההסכם לשנה הבאה. והבנו שאת ההסכם הזה, שהשנה אנחנו נשחק ככה, לא תכננו שביתות, לא תכננו, אני, אתה אמרת גם ממובילי השביתה, אני ממובילי, אתה יודע, השיח, נקרא לזה, זה הרצון שלי לפחות. זה הגיע לשביתה בסוף, כי הרגשנו כולנו שאין שיח אמיתי, שאין רצון באמת להגיע להסכמות, שרוצים למשוך אותנו לקיץ, שאנחנו חלשים, אתה יודע, לא מאוחדים, השחקנים מתעסקים בעצמם, בחוזים, בחופשות, ולא באמת יכולנו לעשות שום מהלך ארגוני. ואז הגענו, קבענו פגישה לדעתי למרץ, בדיוק סוף פברואר התחילה המלחמה, מגיעים לפגישה הזאת במרץ, אנחנו במחשבה שהולכים לדבר על ההסכם. מגיע המנכ״ל המנהלת ומוכן לדבר רק על הבועה. רק על הבועה. אנחנו מדברים איתו, דיוויד,
1: הבועה, נזכיר למי שאולי פחות מעורב, בעצם היה רעיון להעביר את כל הליגה מישראל לאיזשהו מקום באירופה, כדי שנוכל לסיים את העונה בצורה טובה. זאת אומרת, בצורה שמבחינה ביטחונית הכל יהיה פה רגוע. זאת הייתה המטרה.
0: נכון. לא הייתה לנו בעיה לדבר גם על הבועה, אבל אמרנו לו, דיוויד, בסוף קבענו את הפגישה במקור להסכם לשנה הבאה. לא, לא, אתם לא תקרחו דבר בדבר. אנחנו מתעסקים בבועה עכשיו. אז זה כבר איזשהו מהלך שאתה יודע שאני ראה, שלא לא, לא, לא קיבלנו אותו הכי טוב. אתה יודע, אתה קובע פגישה למשהו מסוים ובא לדבר על משהו אחר, בלי רצון לדבר על
1: אבל לא היה נראה לכם הגיוני, לא היה נראה לכם הגיוני באותה תקופת זמן שבאמת שהמטרה כרגע היא לסיים את הליגה בצורה הנורמלית ביותר, שכאילו, שאולי זה הדבר החשוב כרגע ופחות עניין המתווה לעונה הבאה, למרות שקבעתם את הפגישה, כל מובן, אבל היה פה משבר אמיתי.
0: לא, מסכים, לא היינו מוכנים לדבר על הבוע. אמרנו, בוא נדבר גם על זה וגם על זה, אתה מבין? כאילו, שמים, מציירים תמונה שכאילו אנחנו ניצלנו את הסיטואציה, רחבנו על הסיטואציה כדי לשפר את ההסכם. ואנחנו מרגישים הפוך, שרוכבים על הסיטואציה כדי להשתיק את ההסכם, אתה מבין? ולדבר רק על בועה ו... וזהו, ובתוך הפגישה הזאת על הבועה, הוא כן בא מוכן עם איזשהו שקף אחד, על איזושהי עונה מסוימת שבה שיחקנו יותר דקות מהשנה, כדי להראות שהמעמד שלנו השנה לא באמת כזה גרוע. עוד שקף היה על מספר ישראלים בקולג' 31, הוא כתב שם, כדי להראות שאין ישראלים. עכשיו, מה זה 31? הוא לקח מכל הדיוויז'נים בעולם, ומתוך 31 יש בסוף 5-6, דיברנו על זה אז גם בינינו, שהיו לגיטימיים ונסו.
1: נלך לקו העליון, אני אומר 10. 10 שחקנים שיכולים ביום כזה או אחר להשתלב בליגת העל, חלק שחקנים בכירים, חלק שחקני קצה רוטציה.
0: כן, 10, אני מקווה שהם, בכדורסל הישראלי שלנו, 10 שיכולים, 5 היום מקבלים, אתה מבין? כאילו, זהו, אז גם במקביל נתנו את הדוגמה של עונות אחרות של ליגיונרים. היום כבר אין לנו ליגיונרים, אבל פעם היה לך באותה שנה את ים ואת איתי סגב ואת עומר גינד ויפתח, אולי גם מנקו, באותה שנה כולם בחול ולא שינו חוקים. אתה מבין? כאילו, אז קצת ניצלו את הסיטואציה של המכללות, סליחה, כדי לקפוץ על המציאה ולהגיד, אין ישראלים, בוא נוסיף זר. בסוף, זה פגע גם בישראלים שנשארו. ישראלים מליגה לאומית לא עלו, ישראלים שהיו פה שחקנים לגיטימיים, בהתחלה לא מצאו קבוצות, חלקם נאלצו לרדת לליגה לאומית, רוינה בליגה לאומית, קורנליוס חתם מאוד מאוחר כי לא מצא, עמית גרשון חתם בבאר שבע, אתה יודע, חוזה זמני, כאילו, אז הייתה פה פגיעה שלדעתי לא הייתה הכרחית, וזהו, עכשיו באמת מתנהל איזשהו שיח עם עורך דין חיצוני מטעמנו, שנכנס לאירוע, ומנסים לגשר.
1: שוב אתה קופץ קדימה.
0: כן, איפה הייתי? תגיד לי, אתה איפה...
1: היינו בפגישה הזאת סביב הבועה, שאתם הרגשתם שאין פרטנר לשיח.
0: כן.
1: וזה היה בסביבות מרץ, אנחנו מדברים. אוקיי, ואחר כך?
0: שם אני נכנס גם מיקי לעניינים, הייתה פגישה משותפת של השחקנים והמנהלת עם מיקי, והגיעו לאיזשהם... יותר מה שמיקי רצה לקדם, הלך עם זה לקבוצות והם סירבו, אנחנו לדבר הזה אמרנו כן.

0: זה לדעתי סביב החוק הרוסי, גם עם העלאת זרים, לדעתי עם אופציה לשישה זרים, ועדיין אמרנו כן. ובגדול ניסינו, וניסינו לקבוע פגישות, והרגשנו שזה לא, לא מתקדם, ודברים כאלה, ובגלל זה, ולשם הלך המהלך, אתה יודע, באמת הייתה תחושה של כולם רחבה, כולל אנשים ניטרליים, שנתנו לנו את התחושה שהמנהלת לא באמת רוצים לסגור איתנו משהו, ובאמת לא, לא, הרגשנו שאין לנו ברירה. הרגשנו שאין לנו ברירה, ובסוף בטוח שלא רצינו להגיע לדברים האלה, למשחקים הביזרים שהיו. אנחנו, במטרה שלנו הייתה שהמשחקים ידחו, אתה יודע, ושמיד נשב לדבר.
1: אבל מה זה, זה שהמטרה שלכם, אוקיי, יש פה שני דברים. אחד, כאילו, הייתם תחת חוזה. זאת אומרת, זה שאתם לא הסכמתם למתווה הזה, וניר אלון אישר אותו, זאת בעיה שלכם בסופו של דבר, המתווה אושר מול מנהלת הליגה. וכל עוד המתווה הזה קיים, זאת אומרת, הייתם אמורים לכאורה לסיים את העונה הזו, ואז, כי באמת היה חוזה קיים, וזו גם אחת הבעיות בתפיסה הציבורית סביב האירוע הזה של איך אתם בתוך החוזה, אתם אומרים, אנחנו חד צדדי שוברים את החוזה הזה. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות בליגה מתוקנת. לדוגמה, שוב, ה-NBA זה אילנות גבוהים, כי יש שם CBA וזה משהו רציני, אבל אתה באמצע חוזה, תגיע לקיץ, לא תצליח לפתור את הסיפור בקיץ, צא ללוקאוט, אף אחד לא יגיד לך שום דבר, תשבוט עד כמה שאתה רוצה. אבל כשאתה עושה את זה באמצע העונה, אתה בסוף יוצר לעצמך תדמית לא טובה, ולא משנה כמה תסובב את זה, לא יכולתם לצאת טוב מהמצב הזה, מהאירוע הזה.
0: כן, כן, הבין אתה, בטח בתקופה שהייתה, ואתה יודע, אנשים היו צמאים לקצת שפיות, ופתאום זה בא. חוץ מזה שהאירוע גם נוהל לא טוב תקשורתית, בוא נגיד את האמת, המסרים שלנו לא עברו כמו שצריך, אולי גם אנחנו צריכים לצאת בקולנו, אבל באמת היה איזשהו סוג של הלאום טוויטרי שקצת גרם לנו לסגת כשחקנים, אנשים לא רצו לצאת בפרצופם.
1: אבל אם אתה מאמין, אתה מאמין במאבק שלך, למה לא יצאתם כולכם ביחד, או לפחות נציג מכל קבוצה, או אני מבין את את החשש, כמו שאתה אומר, כשאותך הציגו כמנהיג השביתה, זה פגע בך אישית. אני מבין את החשש הזה.
0: זה פגע שבקיץ הזה, לא בקטע של זה, אני שוב, אני לא מתחרט, אבל אתה יודע, מהסוכן שלי שיחות של הם בעניין, אבל השביתה קצת זה, הם בעניין, אבל הם רוצים שתחתום סעיף שאתה לא שובט יותר, לא, כל מיני כאלה, שאתה יודע, שברור שיש איזושהי פגיעה. ולקחתי את זה בחשבון, אתה יודע, מראש.
1: אבל אתם האמנתם באמונה שלמה, והיה לפי מה שאתה מספר, איזשהו קונצנזוס של השחקנים, שהמצב הזה לא יכול להימשך. אז אם אתם באמת מאמינים שהמצב לא יכול להימשך, למה לא באתם ואמרתם את זה בכולכם? זאת אומרת, אנחנו כבר דיברנו על זה ודשנו בזה, אבל זה באמת משהו שהוא הוא היה משמעותי באיך שהשביתה הזו יצאה החוצה. היא יצאה מתחת לאדמה, והכל נועל מאחורי הקלעים, בלי שאף שחקן, עכשיו, דווקא למה שאלתי אותך איך אתה הגעת להיות המנהיג של המחאה? וזה לא בקטע רע. כי בסוף אתה שחקן, נקרא לזה בדרג הביניים של הכדורסל הישראלי. ביניים גבוה. שחקן מוביל בליגת העל, אבל ברור שיש שחקנים ישראלים יותר בכירים ממך. והיינו מצפים לשמוע אותם. את אלה שכן, שהמצב שלהם טוב, זאת אומרת שהחוזים שלהם גבוהים, אבל אומרים, אנחנו באים להילחם, אמרת בשביל תומר עשהי הגבה, אני רוצה להילחם בשביל הרפי מנקו, בשביל הרומן סורקין, בשביל הים הדר, בשביל התמיר בלט. היינו מצפים לשמוע את אחד מהם, וברגע שזה לא יצא החוצה, התחושה הייתה, אוקיי, הם לא מאמינים בזה בלב מלא, והחליטו פה לנסות לעשות סיבוב על מישהו.
0: אני צריך להיות כנים שהבכירים שבבכירים, ברובם, היו גם שכן, אבל ברובם לא היו מאוד בעומק העניינים. גם אנחנו הרגשנו שאנחנו כאילו לא רוצים באיזשהו מקום להכניס אותם למקומות מסובכים. גם, אתה יודע, יש להם חוזים גדולים לסכן, ויש להם
1: אבל אתם הולכים ביחד. אתם גוף אחד, אתם ארגון השחקנים. זאת אומרת, יש פה אי אפשר להגיד כולם ביחד, אבל אותם אנחנו משאירים בצד, כי החוזה שלהם גבוה.
0: לא משאירים בצד במובן הזה, כולם היו, אתה יודע, מעודכנים, ואתה רואה גם כולם, אתה יודע, ישראלים ששיתפו פעולה עם השביתה, ולא עלו לשחק, אבל אני לא יכול להכריח בן אדם, תבוא ותוביל. אני יכול להדכן אותו ולשלוח לו את הזומים ואת הכתובות של הפגישות, ואני לא יכול להכריח למשוך אותו באוזן לפגישה עצמה. אבל עם הרעיון עצמו, אנשים הסכימו.
1: איך בעצם החלטתם לצאת לשביתה? זאת אומרת, מה היה המנגנון שלכם כארגון להגיד, אוקיי, יש לנו פה את הרוח גבי של כולם, יוצאים לדרך עם המהלך הזה?

0: חושב שזה פשוט, אתה יודע, הקדיש את השיאה, איך שאומרים, אתה יודע, הרגשנו שאנחנו ממש מנסים ומנסים ומנסים...
1: אבל מי זה הרגשנו? הרי יש את ניר אלון, אוקיי? הוא בעצם הנציג שלכם בארגון השחקנים. ויש אותך, ויש את גבי, ויש עוד איקס שחקנים. אני לא אנקוב בשמות, כי אתה בא וחושף את עצמך, אם הם לא רוצים, הם רוצים שיבואו לחשוף את עצמם. זאת אומרת, גם אם יש פה, נגיד, 10 שחקנים, מתוך איקס שחקנים ישראלים בליגת העל, 80, 90, לא זוכר את המספר המדויק. איך אתה יודע שהסנטימנט של כולם זהה לסנטימנט שלך, של הקדיש את הסאה?
0: היה לנו, קודם כל, קבוצות, ראשי קבוצות נקרא לזה, אתה יודע, בקבוצת וואטסאפ, זה שכל אחד היה בשיח מול שחקנים שלו, הגיעו גם לפגישות שחקנים מכל הקבוצות, וכולם היו בעניינים. בגלל זה אתה גם, אתה רואה, אתה יודע, ישראלים, המתאזרחים היו קצת, המתאזרחים שלהם גם קצת היסטוריה, עם ארגון השחקנים, וניר אלון, וקצת איזשהו כעס מעבר, והיה קשה לגייס אותם לאירוע, אבל השחקנים הישראלים היו שם, אתה רואה גם כאילו ברמת השביתה ש, אתה יודע, שהתקיימה, ושהם לא עלו למשחקים. אנשים הרגישו, בטח דווקא בקבוצות היותר קטנות הרגישו יותר, כי שם בא השינוי, אתה מבין, מכבי היו עם 5 זרים ככה או ככה, הפועל תל אביב, אז ב... זה בא, זה שביטה שהיא באה יותר מהקבוצות היותר קטנות, מהשחקנים, כמו שאתה אומר, ביניים. הלב של השביטה היא, לא רוצה להגיד שביטה עוד פעם, הלב של האבק, נקרא לזה, הגיע מהביניים. החבר'ה שהרגישו שהם נפגעים, אתה מבין, שמוסף להם זר לקבוצה, והמעמד שלהם יורד, וביחד עם החוק צעירים, קשה להם למצוא קבוצות, אז משם זה הגיע. והיו גם למעלה, אנשים שאכפתים, אתה יודע, אנשים שהגיעו לפגישות ועלו לזומים, כי באמת אכפת להם, למרות שהקבוצה שלהם נשארה עם 5 זרים, כמו שהייתה שנה שעברה. ואת זה אני מאוד מעריך.
1: אתם מודיעים את זה בזה, 5 בבוקר, אם אני לא טועה, ואתם בטוחים שלא ישחקו ככה.
0: כן, חד משמעית. מטרה שלנו הייתה שלא ישחקו, קיווינו שלא ישחקו. חייב להגיד, ההחלטה לשחק של המנהלת, ההחלטה לקיים את המשחקים, מצד אחד רעה, כי היא יצרה משחקים נוראים, צד שני, היא הייתה מבריקה ברמת הלחץ שזה שם עלינו. נבין, פתאום שחקנים מקבלים טלפונים של אם אתה לא עולה למשחק, אני... יותר למשחק הבא כבר, כאילו, זה. אם אתה לא עולה למשחק, אני יורד ליגה, זה היה גם בשלבים אחרים. אז בכלל ציפינו שלא היו משחקים, ואף אחד לא יסכן את ה... אתה יודע, את הטבלה בשביל ה... במשחקים כאלה ביזרים. אם אתה לא עולה, אני יורד ליגה, אם אתה לא עולה, אני לא בפלי אוף, אם אתה לא עולה, אני מאבד את הצ'מפיונס ליג. שם על השחקנים לחץ מטורף. וגם שגם אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לסיים עם זה, כי לא רצינו להביא את הקבוצות למצב כזה, שהמשיכות צריך ככה.
1: אבל איך לא, תאילו, כבר ביום הראשון היה את המשחק של מכבי נגד גלבוע, שהם נשארו עם 4 שחקנים. איך השביתה לא נעצרה שם? איך באותו רגע לא קם, אני, אוקיי, אני לא אוהב להגיד את המילה המבוגר האחראי, איך לא קם מישהו ואמר, וואו, וואו, וואו, וואו, אנחנו יש לנו פה שבוע, סוף שבוע שלם להעביר. ובאמת ראינו מה קרה, ראינו מה קרה בהרצליה נגד הפועל תל אביב. המשחק שלכם נגד נתניה שהיה גם משחק זה היה המשחק הראשון.
0: כן.
1: סוג של אולסטאר.
0: כן.
1: ולמה ביום 5 בערב הדבר הזה לא נעצר? כאילו, איפה שם האחריות או חוש האחריות הזה היה אמור לבוא ולהגיד לכם, יש פה בעיה, אנחנו חושבים שלא ישחקו, החליטו שכן משחקים. האם זה החשש מלצאת הצד, אני אגיד במרכאות, המפסיד באירוע הזה? כאילו, תדבר איתי על זה, זה משהו שאנחנו לא הבנו.
0: כן, אני אגיד לך בתור אחד שהמשחק הראשון שוחק, במשחק קבוצה שלא שיחקה בעצם, היה קשה מאוד לראות את זה. היה כואב לראות את זה אפילו. אבל, אתה יודע, בסוף לא אנחנו מנהלים את הליגה. וכן הייתה ציפייה מהצד השני, שאתה יודע, אם זה נראה ככה בו... לא שום דבר מיוחד. בואו נשב באמת. בואו נשב בלב שלם ובנפש חפצה, כמו שאומרים.
1: אבל למה שהם ישבו איתכם, אם אתם שמתם אקדח על השולחן? למה שהם ישבו איתכם? זאת אומרת, אני מבין, יש במסע ומתן, יש כל מיני דרכים. אנחנו רואים היום מסע ומתן תחת אש, נקרא לזה ככה, בין איראן לארצות הברית. בתקופה כבר. אז יש גם דברים כאלה. אבל בסוף אתם שברתם את הכלים. כאילו, אחד אתם הולכים לקיצון של הקיצון, שלא הייתה לכם את הרוח הגבית הציבורית, ולא הייתם מוכנים אתם לחשוף את עצמכם החוצה, וגם לא קראתם נכון את הצד השני. כאילו, הקלפים שלכם שמתם אותם על השולחן, ולא ציפיתם שהצד השני ישלוף את האס הזה. זאת אומרת,

0: עוד פעם, אני יודע שאתה יודע את זה, כן? מרגיש לי שלא לא הלכת, לא קראתם נכון את המפה.
1: יכול להיות שזה לא היה מעודק עד הסוף. בסוף אנחנו גם שחקנים, ואנחנו פחות, אנחנו לא משפטנים, ולא, אתה יודע, מנהלי משברים.
0: יש מישהו שמייצג אתכם, זה התפקיד שלו.
1: כן.
0: הוא אמור להגיד לכם, חבר'ה, אוקיי, אנחנו הולכים לתרחיש הזה, בואו נראה איזה תרחישים יכולים לקרות. אחד, מבטלים את הליגה. שתיים, הם משחקים רק זרים ומביאים ילדים מהנוער. שלוש, עד השעה 6 כבר יש מסע ומתן, ואנחנו סוגרים וכולם משחקים. היו ניסיונות לפני המשחק שלכם נגד נתניה, כבר היו ניסיונות להידברות, או שברגע שהנחתם את האקדח הזה, כאילו מנהלת הליגה אמרה, חבר'ה, אנחנו עד שלא, אתם לא תחזרו לשולחן המסע ומתן, אנחנו בטח לא נדבר איתכם יותר.
1: כן, הייתה כאילו איזושהי פגיעה מהצד השני של אתם שולפים את הנשק הזה, אין סיכוי שאנחנו, אתה יודע, באים, מושיטים יד בעצמנו. וכן היה צריך כנראה את ההתערבות של מיקי, שהוא כאילו שם לזה סוף. גם אנחנו, האמת, לא רצינו שזה יימשך כך. זה היה נראה רע מאוד. בטח המשחק האחרון, הפועל הרצליה שם במוצש, ובאותו מוצש שישבנו לפגישה עם נאור גלילי, המתווך, שבא שמנו לזה סוף, ובמשחק יום למחרת כבר דתי גליל ומכבי כבר שיחקו כרגיל. כן, השביתה עצמה הייתה ימים, גם לנו ימים קשים ולא פשוטים, ואני מקווה אתה יודע, שנגיע עכשיו לאיזשהו הסכם ששני הצדדים יהיו מרוצים ממנו, אבל כן חשוב לי להגיד שזה לא בא ממקום של רצון לשבות, ואתה יודע, לא בא ממקום של לסדר לעצמנו מקומות עבודה בטוחים, או כסף שלא מגיע לנו. כמו שאני אומר, זה בא מהביניים, מאנשים שלא עושים סכומים מטורפים, מתפרנסים בכבוד, ורוצים להיות על המגרש, ורוצים שהבאים אחריהם, שעושים דרכים דומות, יהיו על המגרש. נטו מזה זה הגיע, לא מבצע, ולא מאיזשהם מניעים שלילים.
0: אם עכשיו אנחנו הולכים אחורה לאותו יום, ויש לך את האפשרות לקבל החלטה, מה אתה עושה?
1: שאלה טובה. אני חושב שוב, אני לא הייתי מן הסתם בכל הפגישות ובכל הזה, כי אני, אתה יודע, יש לי עיסוקים בחיים. אבל יכול להיות שהייתי עוד ועוד ועוד ועוד ועוד מנסה, עד שיושבים כמו שצריך באמת, באמת, באמת. אבל אתה יודע, אני גם סומך על החבר'ה אחרים שהיו בפגישה, ובאו ואמרו לי, הם לא רוצים לדבר. כאילו, הם לא, זה לא רמתי, זה לא רציני, הם לא רוצים לסגור, הם רוצים למשוך. אז אתה מבין, זה מורכב. זה מורכב, אבל אני ממש לא מבסוט משביתה, לא נהניתי בימים האלה. ישבתי מול המשחק של עטה, נתניה, באותו יום, וסבלתי, והתפללתי שאיכשהו זה ייפול לצד שלנו, כי באמת זה המשחק, אלוהים ישמור. מקווה שזה לא יחזור.
0: הייתה תחושה של משבר אמיתי בין השחקן הישראלי, לא לליגה, לבין הקהל הישראלי. מה אתם הרגשתם באותם ימים? כמה ממה שהשיח הזה שהשתולל, נגיד, ברשתות, כמה מזה הגיע אליכם? ואיך אתם חושבים או חשבתם שאפשר בעצם להפיג את המתח הזה מול הקהל?
1: כן, זה היה כואב. קיבלנו הרבה מאיתנו, בטח השמות שפורסמו, הרבה דיאמים וכזה, כועסים.
0: שמה אומרים לכם? מה בעצם, מה המהות של ההודעות האלה? של אתם גומרים את הכדורסל הישראלי, זה המהות.
1: אתם בחיינים, אתם זה, הרבה, גם על העיתוי. אני יכול להבין את טיעון העיתוי, אבל אני יכול גם שלא, כי בסוף אנחנו 3 שנים באירוע, ואם גם אצלך בעבודה תהיה איזושהי הרעת תנאים משמעותית, אי אפשר להגיד לך, גבר, אנחנו במלחמה, זה לא, שלא תחשוב שאתה יכול להתלונן. אז כאילו גם זה קצת מורכב, שוב, כל הנושא הזה הוא מורכב, אין פה שחור ולבן, ואני יכול להבין גם את האוהדים שנפגעו, והמטרה האחרונה שלנו הייתה לפגוע באוהדים. כמו שאמרתי, גם הרצון שלנו היה שהמשחקים האלה לא יתקיימו. ובסוף, אם באמת היינו, לדעתי גם ההודעה שלנו הייתה שמשחקי 5-6 שבת בעצם מושבתים מבחינתנו. אז זה בסוף מחזור אחד שציפינו שיושלם באיזשהו שלב. וכן, ובאסה שהמשחקים האלה קרו, וזה נראה כמו שזה נראה, ואנשים ספגו לא מעט את השחקנים. בסדר, אני מקווה שאפשר לאחות את השבר הזה.
0: עד סוף

0: העונה המשכתם להרגיש אותו דבר? זאת אומרת שעדיין יש פה איזשהו חוסר אמון מצד הקהל, מצד, אני לא אדבר על הקבוצות, שבצד הקבוצות ברור שיש כן. חוסר אמון. אני מניח שלחזור חזרה פתאום למסגרת, אחרי שאתם, אני אגיד את זה, נטשתם, גם זה לא פשוט, לחזור לתוך הקבוצה פתאום, הרי קבוצה זה משהו מאוד מאוד, הכימיה מאוד חשובה.
1: כן.
0: ואתם עוזבים, משאירים פה את הזרים, את הזרים, לשחק, הם לא, גם אין לו ציפו לזה. גם איתם צריך לאחות את הקרעים בסוף.
1: כן. את הקרעים תרתי משמע, כי חלק מהם גם באמת קרו שרירים ונפצעו בגלל הסיטואציה. אני יודע שאצלנו, והשתדלנו גם בכל שאר הקבוצות להעביר את ה... כמה שיכולנו, כי כאילו, אתה יודע, גם לא יכולנו שהקבוצות ידעו על ה... אתה יודע, ביום יומיים שלפני, שידעו על ה... על הרצון להשבית, כדי ש... אתה יודע, זה לא, לא יגיע למעלה, אבל בינינו, בין השחקנים, השתדלנו גם לזרים להעביר את המסר, להתנצל שאנחנו בעצם משאירים אותם אולי לסיטואציה לשחק. שוב, קיווינו שהמשחקים ידחו, בעיקר בבוקר, כשהבנו, כשהודענו, ואז הבנו שמשחקים ישוחקו בכל מקרה, שמה באמת היו שיחות איתם שכללו התנצלויות על הסיטואציה. כן, לא, לא נעים, לא נעים בכלל. אנחנו ניצחנו, אז הגענו לחדר הלבשה קצת יותר, אתה יודע, מפויס, אבל, אבל כן, זה חד משמעית, הייתה סיטואציה לא, לא בריאה ולא, לא פשוטה לכל הצדדים.
0: ועכשיו אני מבין שהמסע המתן נמשך, זאת אומרת, הוא כמעט כבר הגיע לסיומו, נכון? אני, אם אני לא טועה, כן. יש כבר הסכמות בסוף בין מדינת הליגה לבין השחקנים. ניר אלון לא בעסק עכשיו? לא מעורב?
1: הם העדיפו ש... כרגע נביא איזשהו עורך דין בקוח אחר, חיצוני, שהוא ינהל מולם את, את המסע ומתן.
0: ומה אתם העדפתם?
1: שאלה יפה. גם אצלנו יש חילוקי דעות לגבי ניהול האירוע, אבל העורך דין הזה היה מוסכם גם עלינו, והוא גם מעדכן. ואפשר גם לראות לפי הטיוטות, שאנחנו גם על סף הסכמה לגביהם, שהדרישות שלנו, כמו שאמרתי, אינן קיצוניות. המעשה היה קיצוני של שביתה, אבל לא כדי להשיג דברים קיצוניים.
0: אבל אתה לא חושב שאנחנו, אוקיי, מי שלא מכיר את המתווה החדש, או לא מתווה חדש, יש בעצם ארבעה זרים, אתה מקבל מענק מוגדל, חמישה זרים אתה עדיין מקבל מענק מסוים ממשרד הספורט, כמו בשנה שעברה. Mm-hmm. לקבוצה אמור, הם יכולים לרשום עד שמונה זרים, מהזר עד שיעי זה כבר כנס, הקבוצות שרושמות פחות משבעה זרים ומטה יקבלו את הכסף הזה בעצם מהקבוצות הגדולות. זה מרגיש לי כמו משהו שהיה יכול לקרות גם בלי שביתה. זאת אומרת, לא היה פה מעבר חד משמעי של ארבעה זרים של כל הקבוצות, אין פה חוק רוסי, כמו שאתה אומר, אתה לא רצית, אבל כשהסתכלנו על כל מיני מטבעים אפשריים זה לא ככה. אז האם השביתה הזו הצליחה, אני אגיד, הצלחתם להרוויח משהו ממנה בעיניך? השביתה הזו, אוקיי, עם כל הרע שהיה בה, האם היא עשתה לכם משהו טוב? זאת אומרת, הובילה אתכם לכיוון שאתם רציתם ללכת אליו?
1: החזיר אותנו קצת לכיוון של שנה שעברה, זה לא המתווה כולו של עונה שעברה, גם אנחנו, אתה יודע, באנו להתפשר, וגם היה ברור שאתה יודע, שאף אחד מאיתנו כבר לא רוצה להמשיך להשבית ולהשתמש בצעדים קיצוניים. אז כן, זה לא מתווה החלומות, אבל בוא נגיד שאם חמש, שש קבוצות ילכו על ארבעה זרים והשאר על חמישה, אני חושב שזה, וחוק צעירים יוקטן, זה יספק מקומות עבודה ראויים.
0: לך היה חשוב, כי כשאתה בא למסע ומתן, אתה מדבר איתם על ארבעה או חמישה זרים, זה משהו מעניין אותך?
1: כן. אני יודע שבאתי ארבעה זרים, וזה, כן, זה מעניין אותי.
0: זאת אומרת, אתה אמרת להם, אני מוכן לחתום, אבל אני צריך לדעת שיש ארבעה זרים, או...
1: היה מאוד ברור מההתחלה. היה מאוד ברור שברגע שאיזשהו פער משמעותי, הם הלכו לארבעה.
0: עכשיו, במסגרת המשבר הזה בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, אז היה את הסיפור הזה, ועכשיו מגיע חלון הנבחרות האחרון, ופתאום שחקנים לא מגיעים. עכשיו, יש שחקנים שהם פצועים, והפציעות שלהם כמובן אי אפשר להתווכח איתם, ויש עוד שחקנים שהם מסיימים את העונה, מסיימים את העונה ומשחקים, ופתאום בחלון הם עוד פעם הם פצועים, הם לא יכולים להגיע. זה גם משהו שעכשיו כאילו יש בשיח אצלכם? אני יודע שאתה לא מעורב, כי אני לא זומנת לסגל הנבחרת האחרון, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. זאת אומרת, אתה לא...

0: או זה לא בא לפתחך. אני יכול להגיד בוודאות, בלי לשאול אותך לפני, שאם אתה מקבל עכשיו זימון לנבחרת ישראל, אתה זורק את הכל ומגיע.
1: כן. כי זה הרגע... חסכים לי 5,000 שקל מתאילנד.
0: בדיוק, ככה. לא, אבל זה כאילו מבחינתך הרגע של...
1: ברור.
0: של הגעתי.
1: ברור.
0: אבל התחושה היא עכשיו, עוד פעם, וזה מתחבר לשביטה, כי זה בעצם מנגן על אותו מיתר, של איזשהו ניתוק בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, שאוהב את נבחרת ישראל, ורואה את השחקנים, חלקם המובילים שלו, לא מבטרים, או יותר נכון, מבטרים לעצמם, ולא מבינים למה.
1: כן, אני גם כמוך, אני מבחוץ, וראיתי את המשחקים והתבאסתי שאנחנו לא עם הסגל הבכיר שלנו. יותר מזה אין לי הרבה להגיד, אני לא, אתה יודע, לא מכיר את המקרים הפרטניים, אני גם פחות בקשר דווקא עם החבר'ה, אתה יודע, יותר בכירים שלא הגיעו, אז אני לא יודע מה כל אחד מצבו. אני לא מאמין שאנשים, אתה יודע, מבריזים מהנבחרת. אני גם רוצה להאמין שאנשים לא מבריזים מהנבחרת. אני מקווה שבחלון הבא זה יראה אחרת.
0: חוץ מהמקרה הפרטני שלך, שאתה אומר שחלק מהקבוצות שרצו לדבר איתך בקיץ, אמרו, אוקיי, אנחנו רוצות אותך, אבל, 1, 2, 3, אתה חושב שיש שחקנים ישראלים אחרים שנפגעו מהשביטה ברמה הזאת של החוזים שלהם בקיץ? מה שאתה יודע?
1: אני חושב שזה שהשמות רק שלי ושל גבי פורסמו, אז זה שם בעיקר עלינו את הזרקור. אני יודע שהשם של ארצי פורסם בהתחלה, אחרי זה תוקן, כי האמת שהוא באמת לא היה... לא היה בקוקפיט, והקהל של חולון היה מאוד, אתה יודע, אנטי השביטה, והוא יודע שהוא נפגע מזה אישית, הודעות, כללות, אז מאוד התבאסתי בשבילו, כי באמת הוא לא הוביל את האירוע, הוא שבת כמו כל אחד משאר השחקנים הישראלים, אבל הוא לא היה דומיננטי.
0: מי אז, עכשיו אז... מוביל את האירוע? כאילו מעבר לאורך הדין. זאת אומרת, אתה עדיין בקדמת הבמה של הדבר הזה? מול העורך דין, מול המנהלת, זאת אומרת, כששני הצדדים מדברים, אתה עדיין חלק מזה?
1: עכשיו, לפני, כשהעורך דין נכנס, הייתה פגישה עם דיוויד וכמה שחקנים, והייתי בה. אחרי זה, כשהעורך דין נכנס, והייתי בתאילנד, ממש חזרתי לפני, ביום שישי, אז מאז לא היה, גם אנחנו בתשעת הימים וזה, אז לא היו פגישות. אבל כן, ההובלה היא די דומה למה מה שהיה קודם. אני שוב, אני גם לא רוצה להיכנס לשמות. אבל זה אותם חבר'ה בגדול, ובגדול נתנו לעורך דין את היפוי כוח להתנהל מולם ולעדכן.
0: עכשיו, יש רצון אמיתי בעיניך מהצד השני להגיע למקום טוב יותר לכדורסלן ולכדורסל הישראלי?
1: כן, אני מרגיש שכן. אני מרגיש שמשהו שם השתנה. שוב, יכול להיות שאם היינו מחכים ומגיעים לקיץ, אז באמת גם שם אולי היה רצון אמיתי, אבל התחושה הייתה, בואו נדבר בקיץ, אז זה היה מרגיש לנו קצת... טקטיקת משיכה של, אתה יודע, בעצם לקיחת המנופים שלנו, נקרא לזה, במהלך עונה. עכשיו נראה לי שזה גם מתקדם, אז קשה להאמין שעכשיו תהיה איזושהי פרסה.
0: דבר האחרון על השביטה, דיברת מקודם על עניין הזה ששחקני המכללות, שאולי בעצם נקרא לזה רחבו על זה. אבל בסוף יש פה מציאות. זה בעיקר נוגע לחוקי הצעירים. זאת אומרת שרוב, לא רוב, אבל הרבה מאוד שחקנים צעירים היום, ואני חושב שגם די בצדק, מחליטים ללכת למכללות, כי יש שם עכשיו כסף מטורף. מטורף. וסביבת עבודה מיוחדת, ואולי, אתה יודע, לנסות, זה לא שהם רוצים להגיע ל-MBA, זה לא בא משם, זה בא לנסות ולייצר לעצמם עתיד כלכלי יותר טוב, וזה מעולה. אז יש אותם. ויש את השחקנים הישראלים, חלקם המובילים, שבמקום להתפזר ברחבי הליגה, הם הולכים לשחק ב... הם יכולים לשבת על הספסל של חלק מהקבוצות הגדולות, או לפחות לשחק יותר בליגה מאשר ביורוליג. אז כמות השחקנים שאין לה עבודה, ודיברנו על זה הרבה, אחד הדברים שאני ואתה לא מסכימים עליהם, זה מה זה שחקן ליגת העל. ואתה... אתה דוגמה מעולה לאיך שוברים את כל תקרות הזכוכית הרי. כי אתה באת מהארצית והעלית הלאומית ועשית את הכל כשהחוקים היו, נקרא לזה, לא לטובתך. היו גם 4 זרים וגם 5 זרים.
1: אם היו 5 כל הליגה, לא יודע אם הייתי מגיע. וגם לא יודע אם היית אומר שאני שחקן ליגת העל בזמנו. אם הייתי שואל אותך בסוף פונת אפול הליגה הלאומית אם אני שחקן ליגת העל, היית אומר כן? לא בטוח, מבין? ויש עוד הרבה כמוני שאתה כאילו אולי מאסס לגביהם, וברגע שהם יקבלו את ההזדמנות, הם יראו שהם כן. ואני מאמין...

אבל תסתכל אפילו העונה הזו. תראה מה קורה בקבוצות הגדולות של הלאומית. נתניה, הפועל חיפה ונעריה, מחתימות שחקני ליגת העל, מה זה לגיטימיים, הכי לגיטימיים שיש, כי מה? כי יש שם כסף, כי הם מבטיחים דקות,

0: אז עוד פעם, גם מספר השחקנים שישארו בסוף לליגת העל, הוא לא תואם בהכרח את מספר מקומות העבודה שיש.
1: אני לא בטוח. אני חושב שזה לא משהו מאוד חדש ששחקני ליגת העל בדרג ביניים הולכים לליגה לאומית, לכסף יותר גדול, ואתה יודע, לסיטואציה של הובלת קבוצה, וזה דברים שקרו, גם, אתה יודע, באופן, גם עם מגיל, אנשים יורדים, כמו יוגב בזמנו. האמת שגם נתניה, בסוף פורט שיחק בליגה לאומית עכשיו כמה שנים, יוגב בלאומית, אפי, תיומקין, אתה יודע, בין לבין. זה נטע, כאילו, בעיקר שהוא כאילו שחקן ליגת העל כבר שנים שיורד. אבל בסדר, זה גם המקום עכשיו, אתה יודע, שיפתח לחבר'ה חדשים. בעיניי, יש מספיק חבר'ה למלא את השורות. זו הטענה שלי.
0: שמע, אני לא מספיק כל מה שקרה, עונה. אגב, זה גם בתוך כל הסיטואציה הזו של המשברים של הכדורסלן הישראלי, מגיע הסיפור של רז. ואז הוא כאילו שם בפרופורציה את כל מה ש... כאילו, היה באמת... היה איזשהו דם רע, ואז הגיע הסיפור של רז, ואז ראינו את הצד היפה של הכדורסל הישראלי, של הכדורסל הישראלי, ההתאחדות הזאת, לטובת האירוע, זאת אומרת, להיות ביחד, זה היה משהו שהוא... אני לא אגיד שהוא בלתי נתפס, אבל זה היה משהו ש... שקצת נתן לנו את הפרופורציה ואת המקום הנכון להסתכל על כל מיני דברים. בתוך החיים שלנו, בתוך המאבקים האלה, שבסוף זה מאבקים ספורטיביים. יש דברים, כאילו, הרבה יותר גדולים מזה. זאת אומרת, אני לא יודע, שוב, אתה היית חבר טוב שלו. עברו, מה אנחנו? חודשיים? שלושה חודשים?
1: שלושה חודשים, נראה לי, כן.
0: זה עדיין לא, לא, לא מובן, כאילו, בלתי נתפס, כאילו, האירוע הזה. לא הגיוני.
1: לא. לא יודע אם הקלתי אותו עד הסוף. האמת שזה יספר לך שבשבוע השבעה שלו, דעתי כשחזרתי מההורים, שמתי את הספיק אנרול שלו פה, בזה הייתי עצמי דורמי בדרכים.
0: אני גם שמעתי אותו עוד פעם. זאת אומרת, כי אני לא אגדיר את עצמי כחבר של אף אחד מהשחקנים, אבל כן, אתה יודע, הוואטסאפ שלי תמיד פתוח, כאילו אם מישהו רוצה לדבר, אני כאן. ואיכשהו עם רז, וזה לא רק אני חושב, זה הייתה תחושה אחרת סביבו תמיד. כאילו, הוא היה כל כך פתוח, וכל כך כיפי, וכזה. אמרתי, טוב, אני רוצה לשמוע. כאילו, בא לי לשמוע את זה עוד פעם, בא לי לצערי זה תזכורת, זאת אומרת, בסוף זה מצבה.
1: ממש, כן, שהוא מדבר שם, אתה יודע, על העתיד וזה, זה מרסק על העתיד שלו. האמת שבדיוק עכשיו אני המשכתי, ולהבדיל, יובל לוין שאל אותי אם אני ממשיך עם מספר 5. הוא היה מספר 5 לפני שהוא נסע למכללות. אז אמרתי שבגדול כן, אבל אם חשוב לו מאוד, אז נפרגן לו. נתתי לו את מספר 5, חשבתי, התייעצתי עם המשפחה איזה מספר לקחת, ועלה האופציה של מספר 18. גירת אתה לא הפרישו את החולצה. העליתי את זה מול המנכ״ל, אמר לי שיכול להיות, כי יכול להיות מחווה ממש יפה. בדקנו עם ההורים, ובדיוק דיברתי עם האמא, והיא בדיוק אמרה לי שאין צירוף מקרים, בדיוק יצאנו ממנו עכשיו, ויש לך, יש לי צבע מורת, יש לך את ברכת הדרך, להיות מספר 18, ואיפה שאתה יכול, כל רעיון, תזכיר אותו, תדבר עליו, תנציח אותו. אז הנה, אני מתחיל פה, ואני מבטיח להמשיך לאורך העונה.
0: זה מסע כבד על הכתפיים לקחת את החולצה שלו.
1: כן.
0: אתה עושה את זה, אני בטוח שזה בלב שלם, אבל זה משהו, זאת אומרת, זה לא משהו מובן מאליו.
1: כן, אני חושב שזה מגיע לו, ואם זה נותן, אתה יודע, טיפה של נחמה להורים, אז זה קטונתי.
0: איך עוד אפשר, אתה חושב, להנציח אותו? זאת אומרת, מה עוד אפשר לעשות כדי... שכל מי שעכשיו בא ועולה בתוך הכדורסל הישראלי ידע. אני זוכר, היה דיבור, אמרו, רוצים לקרוא על שמו את נבחרת העתודה, זה קצת קשה.
1: כן.
0: כי זה משהו שהוא יותר, זה נבחרת, זה סמלים, זה לא מה שאפשר לעשות. אבל כן צריך לנסות למצוא דרך, כאילו, בתוך הדבר הזה, מעבר, המחווה שלך היא מדהימה, כן?

0: אבל משהו שהוא יותר, נגיד, מה היה הכי מייצג את רז, זאת אומרת?
1: זה מה שעולה לי לראש, אולי השחקן המשתפר, זה כל כך רז, כאילו, ב...
0: שהתואר יקרה על שמו.
1: כן, כן, משהו כזה. משהו בסגנון הזה, עכשיו, מאמין שגם נתניה יעשו קבוצה על שמו.
0: קבוצת הנוער, קבוצת הנוער יכולה להיקרה על שמו, זה משהו שהוא בטח מישהו שהיה משם.
1: כן. אז כן, דברים בסגנון הזה, כי באמת זה בן אדם שראוי להיזכר.
0: איך עזרתם לשחק? זאת אומרת, אתם רובכם בחורים צעירים, אנחנו מדינה שחווה המון טרגדיות. אני חושב שלמזלנו, למזלך, לשחקני הכדורסל לפעמים מצליחים, אתה יודע, לעבור בין הטיפות, נקרא לזה ככה. אבל פתאום דבר כזה, כזאת בומבה, פטיש 100 קילו נוחת לך על הראש, ואתה פתאום צריך לחזור ולהתעסק בשטויות.
1: כן, לגמרי. הזוי, פשוט הזוי. מגיעים לאימונים הראשונים אחרי, ופשוט זומבים. אתה יודע, כלום לא נכנס לאוזניים, רואים, גם מה, אתה יודע, קטע הכי, זה שהמשחק הבא שלנו נגד גליל. אנחנו עושים וידאו על גליל. הוא שם ברקע, בכל מהלך ומהלך, כאילו, אני יכול להתרכז עכשיו, ואם, אתה יודע, שניידרמן הולך ימין או שמאלה, כשאני... זה באמת היה, אתה יודע, ואנחנו עוד מלא, יש את גליל, שהם אמורים להערך למשחק הזה כמונו, זה באמת היה... לא מציאותי.
0: חשת פעם בתחושות כמו במשחק שהיה שם בכפר בלום?
1: לא, לא הרגשתי דבר כזה. המעוצמות, גם הקהל, המשפחה. לא בכיתי, אני חושב שבכיתי בחימום, כאילו, אי פעם. היה לי קשה מאוד לאסוף את עצמי, אני חושב שעליתי מהספסל באותו משחק, וזה היה לי טוב, כאילו, באותו, זה היה ממש אחרי הטקס, ישר לעלות, הרגשתי שאני פשוט לא יכול. צריך רגע לאסוף את עצמי ולתת למשחק רגע להתחיל ואז להיכנס אליו, כי באמת זה היה קושי בל יתואר.
0: היה דיבור שתחזור לגליל? היה משהו כזה בקיץ הזה?
1: כן, היה קצת, היה קצת שיח, אבל הצעות היו די דומות ברמת השכר, וחשבתי שהמשכיות נכונה לי בעד.
0: מה אתה מאחל לעצמך לעונה הבאה?
1: הצלחה קבוצתית, מקווה ש... עכשיו השנה אמור להיות פליין, אני מאמין, אז ניכנס לפחות...
0: אל תתחייב על שום דבר, בוא...
1: לפחות בינתיים, בלוז הנוכחי, אז לפחות לנסות להיכנס לפליין.
0: בוא נתחיל את גביע ווינר ואחרי זה נדבר.
1: כן. וליהנות, ליהנות, להרגיש את המשמעות מהתפקיד, להרגיע מחוייך כל בוקר, כל יום לאימון, ולעשות מה שאני אוהב בכיף.
0: אתה חושב שהקהל הישראלי, קהל הכדורסל הישראלי, צריך, יכול, הוא צריך לסלוח לך? זאת אומרת, אתה צריך להתנצל בפניו? אתה מרגיש שיש לך איזשהו מקום כזה של הכזבתי ברמת ההתרחשות, ההתנהגות?
1: אז שוב, אני לא לבד פה, כאילו, אתה יודע, אני בסוף חלק מ... ארגון, אתה יודע, מעשרות שחקנים, אני לא...
0: אתה היחיד שהסכמת עד כל ייחשף, בסוף. ואני אומר את זה, אני מודה לך, זאת אומרת, כי כשדיברתי איתך ואמרתי לך לבוא, אז ברור היה לשנינו, בלי שאמרנו את זה, על מה הולכת להיות השיחה, או החלק המרכזי של השיחה. ואומנם זה באיחור קל, אבל עדיין הדברים האלה חייבים להיות בחוץ. הצד שלכם היה חייב להישמע. ובטח אתה, שנקרא לזה, הוצגת כאחד ממובילי המאבק הזה, זה היה חשוב שתוציא את זה החוצה.
1: כן. נגיד זה ככה, אני לא, אתה יודע, לא הגעתי במטרה להתנצל, אבל ברור לי שלא היה לי טיפת רצון שאף אוהד כדורסל ייפגע מהמהלך שלנו. שוב, זה לא מהלך שלי. אבל אנחנו כרוכים זה בזה עם מועדי הכדורסל, אנחנו בעצמנו מועדי כדורסל לפני שאנחנו שחקנים, אנחנו איתם באותו צד, ואם הם נפגעו, אז זאת לא הייתה כוונתנו.
0: תומר אסייג, תודה רבה לך, תודה על הזמן, המון בהצלחה. המחווה לרז יוצא דופן,
1: תודה.
0: ואנחנו נמשיך, גם אני וכולנו נמשיך להנציח אותו בכל מקום שרק אפשר, כי אם יש דבר אחד חשוב

לצערנו, שהעונה הזאת לימדה אותנו, זה פרופורציות, וסביב רז אדם זה בטוח. אז תודה רבה. תודה לכם שהזנתם, ואנחנו נמשיך במעלה הקיץ עם עוד פרקים, בינתיים עם מני דלפרין. להתראות.

0: השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים. שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage pour me

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מזמין אתכם לאליפות אירופה באתלטיקה בבריטניה. יותר מ-1,000 אתלטים מ-48 מדינות וגם מישראל. בשבוע מסעיר של תחרויות, שיאים ורגעים בלתי נשכחים. אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חדשות הספורט, ראשון עד חמישי, מהדורת הערב ב7, המהדורה המרכזית ב-11, בערוץ הספורט של ישראל.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם, ואני מניח שאני צריך להגיד סוף שבוע נעים כמה שיכול להיות. אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום חמישי בערב, אני מניח שרובכם תשמעו אותו ביום שישי, שבת, בסוף השבוע. פרק שלא היה מתוכנן, צריך לומר, אבל קוראים לזה פרק חירום של הנושא המתמיד, פרק מספר 347, ולמה חירום? כי קרו דברים בכדורגל העולמי שאי אפשר לחכות איתם, ואי אפשר להתמעמע עד לשבוע הבא, כי עד השבוע הבא יכול להיות שיקרו עוד כל מיני דברים. אנחנו רוצים להקוט בברזל כשהוא חם, ולכן כרגע אני נמצא לבדי פה באולפן, אולפן הפודקאסטים של ערוץ הספורט בהרצליה, ואני לא לבדי, כי הוא זידן שאומנם יצא לחופשה, אבל מקדיש מזמנו גם לנושא הזה, אלן עוזי, וקודם כל אני רוצה להגיד לך תודה, זה לא מובן מאליו.
3: לא, חירום זה חירום.
2: חירום זה חירום. כן, יצאת לחופשה ואתה צריך את זה אחרי חודש וחצי כמעט בארצות הברית, היית פה רק לפני כמה ימים, דיברנו על המונדיאל, אבל המונדיאל מאחורינו, אבל הוא גם לפנינו, המונדיאל של 2030, כי בעצם הנושא שעליו אנחנו נדבר היום, זה דברים שקורים ממש, קרו ביום יומיים האחרונים, אחרי שקלטנו את אותו פרק סיכום אלטרנטיבי, מי שרוצה מוזמן עדיין להזין, יש שם דברים מאוד מעניינים לדעתי, ולא רק לדעתי. אנחנו נדון היום בפרשה, אני קורא לזה מלחמת פיפה וופה, למרות שזה הרבה מעבר לזה.

0: ניתן את זה ממש בקטנה ואחרי זה נפרט. אבל אתה יודע מה, לפני זה אני רוצה להגיד פה תודה רבה לכמה חבר'ה צעירים שפגשתי אתמול בצלון המושבה. הייתי בצלון המושבה, חלק מהקורס שאותו אני, שבו אני מרצה וגם מנהל אותו, של ספורט פאנל של תקשורת ספורט. והיו שם כמה חבר'ה מה, אתה יודע, החבר'ה של מדה, שבאים לכל משחק, חבר'ה צעירים מתנדבים, הגיעו אליי שניים, היו ארבעה, והגיעו אליי שניים, יונה ויודה, אני זוכר את השמות, באו אליי, התרגשו מאוד, ויונה הראה לי, פתח את הטלפון והראה לי את כל הפרקים של הנושא המתמיד. אמרת לו, מה אתה? הוא אומר לי, אני, רק זה יוצא, אני מאזין קבוע. אמרת לו, רגע, והפרק של אתמול, הוא אומר, ברור, הנה, כבר שמעתי, ורצה להגיד תודה גם לך, אוזי, על כל מה שעשית, אתה וכמובן כל האחרים בתקופה האחרונה, לפני המונדיאל ואחריו. אז יונה ויהודה והחברים האחרים ממדה, אנחנו פה בשבילכם גם, בין היתר. טוב, לענייננו, ג'אני אינפנטינו תכנן במחשכים, לדעתי, במשך חודשים, את המהלך שלדעתו, אתה יודע, יביא גם המהלך המנצח מבחינתו, וגם יבטיח את עתידו הכלכלי, לא שהוא, אני דואג לו, כן? עתידו ועתידו משפחתו, ובכלל כל העסקים שהוא עושה עם משפחת טראמפ כאלה ואחרים, הוא היה בטוח שהניצחון שלו בכיס נתן את המכה, והיה בטוח שאין לאף אחד אפשרות לעצור אותו, אבל בוופה החליטו ללכת all in, all out, all, לא יודע איך שתקרא לזה, והיום, ממש לפני שעה, הייתי בדרך לכאן שקיבלתי את הפושים, וופה מודיעה, לא יקום ולא יהיה. אם התוכנית של ג'אני אינפנטינו, שתכף נפרט אותה ומה עומד מאחוריה, תיכנס לפועל, אנחנו מחרימים, לא משתתפים, לא במונדיאל לגברים, לא במונדיאל לנשים, לא במונדיאל למועדונים, בשום דבר, אנחנו בחוץ. תשחקו אתם, הדרום אמריקאים והאפריקאים ביחד, בעצמכם, שיהיה לכם לבריאות. תגובתך.
1: קודם כל, וופה היא באמת בחוד החנית, והיא הקונפדרציה הכי חשובה והכי, יש לנו את התלונות שלנו על וופה, אבל יחסית לפיפה ויחסית למקומות אחרים היא גם מנוהלת בצורה יותר טובה. אבל אני חושב שזו מלחמה של וופה נגד פיפה, זו מלחמה של שוחרי הכדורגל נגד
0: שוחרי הכסף.
1: בדיוק. זאת אומרת, אתה אומר דרום אמריקה, אני חושב שיש, אני בטוח שיש כוחות בדרום אמריקה שחושבים שאינפנטינו הגזים, והם עם וופה, זאת אומרת, הם לא התייצבו באחד כמו וופה, אבל זה מלחמה בין מי שאכפת לו מהכדורגל לבין מי שרואה בכדורגל רק מכשיר לעשות כסף וכוח וכו'. אבל אני חושב שצריכים לחזור אחורה שני הנדב להסביר מה אינפנטינו בעצם רוצה לעשות. זאת אומרת, המונדיאל הגדול והרחב בארצות הברית, בגלל הרחבתו, בגלל שזה היה באמריקה, בגלל כל מיני דברים, הכניס הרבה יותר כסף. הכניס משהו כמו 13 מיליארד דולר, אם אנחנו מדברים על סייקל של 4 שנים, שרובו של הכסף כמובן מגיע מזכויות השידור של המונדיאל. ואם נשווה את זה, אז ב-4 שנים שנגמרו בקטר, זה היה משהו כמו 5 מיליון. זאת אומרת, אנחנו פה קפצנו בפי 2.5, ואנחנו מדברים במיליארדי דולרים. זה הרבה כסף גם ל...
0: זה הרבה כסף נקודה.
1: בדיוק. עכשיו, מבחינת אינפנטינו, הוא מסתכל על הרווח. אז עכשיו, עזוב עכשיו את הרווח שהוא גם הכניס לכיס, כמו שאמרת, הוא מנסה למקסם את התרנגולת זהב הזאת, נקרא לה, שנקראת הגביע העולמי, ורוצה להקים חברה שבעצם תנהל את התחרות של פיפה, כשברור שהתחרות הכי חשובה, הכי גדולה, הכי מכניסה, זה המונדיאל. הוא טוען שחברה כזאת יכולה להיות שווה 20 מיליארד דולר.
0: אגב, אני חושב שהוא לא טועה. זאת אומרת, מבחינה כלכלית הוא צודק. אם אתה מסתכל כלכלית נטו, הוא צודק.
1: עד כאן הוא לא טועה, אבל בוא נזכור שפיפה הוא גוף ללא מטרות רווח.
0: נכון. זה לא המטרה. המטרה של פיפה זה לא להיות עשירים. זה לא המטרה.
1: בדיוק.
0: המטרה זה לנהל את הכדורגל.
1: בדיוק. הרי פיפה מחזירה כסף. פיפה זה קצת כמו מלכה, מי שמכיר את העמותות וכולי. עכשיו, מה שאינפנטינו בא ואומר, עזוב שזה יהיה שווה 20 מיליארד דולר, אני רוצה 20% מה...

0: החברה הזאת, או עד 21%, להפריט. זאת אומרת, לחלק, ואתם תוכל לקנות מניות של המונדיאל. עכשיו, זה לא שהוא בא ויגיד, יש 200 התאחדויות כדורגל ברחבי תבל בערך,
1: 211.
0: בוא ניתן, אני יודע מה זה יוצא, 0.1% בערך לכל התאחדות, ואז היית אומר, אוקיי, נגיד שזה נחמד אם להתאחדות לכדורגל הישראלית או הצ'יליאנית או פיג'י, יהיה כאילו, אבל זה לא, זה לא המצב. כן. מה שהוא רוצה, זה בעצם להפריט, וכבר יש...
1: הכל מסודר. אז זה,
0: הכל
1: אז
0: מסודר מראש.
1: זה העניין. שנייה אחת, אוזי, אני רוצה שנייה לא להפריע לך, להוסיף, ואתה תוסיף לי, קרו פה כמה דברים, אני לא אגיד מוזרים, כי בסופו של דבר הם לא מוזרים בכלל, הם מאוד עושים make sense, שפחות משבוע אחרי סיום המונדיאל, פתאום התוכנית הזאת יצאה החוצה, ברור שעובדים עליה חודשים, זה לא משהו שאתה עושה ביומיים, אחד. שתיים, כמעט אף אחד לא ידע על זה, כולל כמעט כל סגני הנשיא של פיפה, שהם חייבים לדעת, זה לא יכול להיות שהם לא יודעים מדבר, הם לא ידעו, זאת אומרת, זה נעשה במחשכים, כשאתה עושה דברים במחשכים, כנראה שיש לך סיבה להסתיר את זה. וכמו שאתה אומר, ופה אני מוסיף, ואתה תוסיף על התוספת, כבר נסגר מי בעצם, מי החברה שתרכוש את ה-20%, שזה Thrift Eternal, שזה שם מאוד נחמד, לחברת השקעות ששייכת למי? לג'וש קושנר, שהוא מי? אחיו של ג'ארד קושנר, שהוא מי? נשוי לאיוונקה טראמפ, שהיא מי? הבת של דונלד טראמפ.
0: בדיוק.
1: יותר מסריח מזה לא יכול להיות.
0: הברית הבלתי קדושה הזאת בין טראמפ לאינפנטינו, שראינו במהלך השנה האחרונה, ופרס השלום, וכל הדברים האלה, בסוף, עזוב שלדעת רבים, כולל אני, לא אגיד, הרסו את המונדיאל, כי המונדיאל היה בו גם דברים טובים.
1: לא, המונדיאל לא נהרס, היו בו נקודות שחורות.
0: אבל מבחינה, הם ניסו, בוא נגיד שניסו לצפוך את המונדיאל למשהו שהכסף והאמריקניזציה שלו, שוב, הם לא לגמרי הצליחו, אבל, תשמע, 4.2 מיליארד דולר, שוב, זה המון כסף לכל אחד, וזה בעצם משהו שייכנס למשפחת טראמפ, המורחבת תקרא לזה. זה פלטר שאנחנו מכירים אותו כמי שהיה נשיא פיפה הקודם, ועמד לדין והורשע וכולי, יצא פעמיים בשבועות האחרונים, גם במהלך המונדיאל דיבר על השיפוט, אבל גם אתמול או שלשום על התוכנית הזאת, הוא מותח ביקורת על אינפנטינו ועל זה, זאת אומרת, שסי פלטר בא ומדבר איתך על שהנשיא הנוכחי מושחת, אז...
1: לא, הוא זה עד מומחה, הוא הרי מומחה בשחיתויות, אז הוא מבין בזה.
0: אתה מבין שבאמת, אתה מבין שזה דרדרות, עכשיו אני אגיד לך יותר מבין אדם. ז'ואו אבלנש בזמנו, מי שקדם לפלטר ומי שהפך את פיפה באמת לארגון גלובלי ושמתחיל להרוויח כסף וכו', היו לו את נקרא לזה פויל השטיקים שלו, לא רוצה להגיד מושחת, אבל הוא ידע לקנות את הקולות הנכונים מכל רחבי העולם וכו'. ובלאטר שירשת אותו היה יותר גרוע, אבל אבלנש ובלאטר, בסוף מה שהם עשו, זה היה, כמו שדברת קודם, במחשב שבא שאתה עושה דברים שהם לא... לא הגונים, אתה מנסה להסתיר אותם. ההרגשה היא שאינפנטינו חושב שהוא יכול לעשות הכל, זאת אומרת, להפריט את המונדיאל, להפריט את הכדורגל, זה משהו שאני חושב שגם רואי השחורות הכי גדולים לא חשבו על דבר כזה. זאת אומרת, יש הבדל בין לתת את המונדיאל לרוסיה, לקטר, לעשות כל מיני, לקבל שוחד, לעשות... לבין באמת למכור את הנשמה של המשחק, נקרא לזה.
1: כן, אני לגמרי מסכים איתך, ואני חושב שרוב האנשים, רוב האנשים בעולם חושבים כמוך וכמוני, באירופה כמעט כולם. אגב, היה משהו מאוד מוזר, היום, יום חמישי, ממש לפני שעה, שעה וחצי, הייתה ישיבה וירטואלית, עלו כמובן בזום, אני מניח, הנשיאים של כל 55 החברות של וופה, ופה אחד כולם הסכימו, אתמול הנשיא של ההתאחדות הצ'כית, כן, דבר מאוד דווקא נחמד לי הרעיון הזה, אבל הוא חזר בו,
0: הוא לא הבין בדיוק את זה, ומישהו בהתאחדות הצ'כית,
1: יכול להיות.
0: זאת אומרת, כן, תשמע,

0: אני חושב, מאמין, מקווה, לא יודע מה המילה נכונה, שאינפנטינו
1: ירד מהעץ.
0: לא, כי הוא ירד, כי לא תהיה לו ברירה. הוא לא הבין כמה הוא הגזים. אני משווה את זה למה שקרה עם הרעים.
1: עם הסופר ליג.
0: האירופית.
1: נכון.
0: שברגע ש-12 הקבוצות בזמנו החליטו והודיעו וכו', הם נתקלו במחאה של האוהדים, כולל עוד של הקבוצות האלה.
1: לא רק של האוהדים, גם של הממשלות, אתה לא...
0: נכון, אבל, זאת אומרת, Manchester United, אחת מהקבוצות הגדולות בעולם, שהייתה זה, האוהדים שלה לא היו מוכנים לשמוע על הדבר הזה, כי הם עוד הכדורגל אמיתי.
1: נכון.
0: 98% מהם, לצורך העניין. אני חושב, וכמובן שהמהלכים הנוכחים של UEFA הם טובים, כי הם מראים עד כמה, זה לא רק אוהדים מתנגדים, זה גם התאחדויות, זה גם קונפדרציות. אני חושב ומקווה ומאמין שהוא ירד מהעץ, לא בגלל שהוא לא רצה לעשות, בגלל שהוא יבין שהוא לא יכול לעשות את זה פוליטית. אני רוצה להזכיר לך שהוא דיבר לפני כמה שנים ברצינות גמורה על מונדיאל כל שנתיים, זאת אומרת, מבחינתו יש המון כסף במונדיאל, אז בואו נעשה את זה לא כל 4 שנים, אלא כל שנתיים. עכשיו, ברור שחלק מהכסף של מונדיאל, זה לא מגיע כל הזמן, אלא שאתה מחכה לזה 4 שנים. אבל הוא ירד מזה, כי ההתנגדות הייתה גדולה מאוד. יש פה גם עניין של לוחות משחקים וכו'. אני חושב שהוא ירד מזה, או יורידו אותו מזה.
1: אז רגע, אני אגיד לך, ואני כבר קראתי, פרשנות מסוימת, ששוב, אנחנו נמתין ונראה. תכף נדבר גם על לוחות הזמנים, כי זה גם מעניין. הפרשנות אומרת שאינפנטינו הוא כל כך מתוחכם, שהוא לקח בחשבון אפשרות שיקרה מה שקרה עכשיו, כלומר שוופה תתנגד ותשים את הפצצה האטומית הזאת, כאילו, אנחנו לא משחקים, אנחנו לא במונדיאל, ואין מונדיאל בלי מדינות אירופה, זה הרי לא הגיוני. ואז יש לו אולי פלן בי, לא לרדת מהעץ לגמרי, אלא לרדת חצי מהעץ. כלומר, אומר, אוקיי, בוא נמצא איזה פשרה. אוקיי, לא נלך 100%, נלך 50%, ויכול להיות שמתחתחילה, הוא בנה על זה שהוא יגיע ל-50% ולא ל-100.
0: קודם כל יכול להיות, אבל בלי להיכנס יותר מדי פוליטיקה, זה מזכיר לי קצת את זה שמדברים, שכל מה שקורה, אז אומרים, ביבי, הוא ידע, הוא יעשה תוכנית כזאת וכזה, לא, הוא לא תמיד ידע, והוא לא תמיד ידע, והוא לא כזה גאון. אני חושב שגם אינפנטינו, יכול להיות שכן.
1: בוא נחכה, בימים הקרובים אנחנו נדע. נכון. תהיה תגובה.
0: צריך להגיד שבמקביל לתוכנית הזאת, ולא במקרה, פיפ"א הוציאה הודעה שהיא מגדילה את המענקים להתאחדויות השונות, חלק מהכסף שנכנס, הרווחים, המונדיאל וכו', חוזר להתאחדויות. עכשיו, מה שהיו מקבלים, מעבר לדמי השתתפות, למדינות שהשתתפו בו נבחרות וכו', דובר על משהו, זאת אומרת, מה שהיה זה משהו כמו 8 מיליון דולר לכל התאחדות, זאת אומרת...
1: בסדר, אבל אתה מדבר על משהו שלא קשור לתוכנית, כי בתוכנית יש פה סכומים אחרים.
0: שנייה. ופתאום מה שהיה 8, פתאום הודיעו שבסייקל הקרוב, בדיוק כשנגמר המונדיאל, זה יעלה ל-20.
1: לא, אבל זה רק מדינות שיסכימו לתוכנית.
0: שנייה, אבל זה בדיוק העניין.
1: אבל אם אתה... אתה לא תקבל את הכסף הזה אם אתה מתנגד לתוכנית.
0: זה בדיוק העניין. זה מה שאני אומר. זה בעצם שוחד בחירות.
1: בוודאי.
0: ולבוא ולהגיד אם עכשיו, ההתאחדות של פיג'י לצורך העניין, לא שאני דילו מכיר או חושד בקשרים, כן? אבל מדינה קטנה שהכדורגל שלה לא משהו, איתו מקבלת 20 מיליון דולר בשביל עוד 12... למה שלא נצביע בשביל הדבר הזה?
1: עוזי, אני בדקתי מי המדינה הקטנה ביותר בבין 211 המדינות של פיפה, אוקיי? יש מדינה שאני לא יודע בכלל אם אתה יודע איפה היא קיים, איפה היא נמצאת, אני לא יודע, אולי תעזור לי, מונסרט. איפה זה? לא יודע.
0: זה בקריבים, והיא בקריבים.
1: אתה יודע כמה אנשים גרים שם?
0: 30,000.
1: לא, 4,000.
0: אוקיי.
1: 4,000 איש, זה מדינה שהיא חברה בפיפה, יש לה נבחרת לאומית. אז המדינה הזאת, אם הכל יעבור, תקבל בשלב הראשון, בינואר, 20 מיליון דולר, ואחרי זה עוד...
0: 5,000 דולר
1: לכל אורך, למה? לא, 20, רגע, 20 מיליון דולר שלב ראשון, ועוד 20 מיליון דולר בשלב השני. כי כל מדינה מבין ה-211 מקבלת את אותו סכום. זאת אומרת, אנגליה, שאין לה מה לעשות עם ה-20 מיליון, זה כסף כיס, זה בשביל לקנות תה שם וביסקוויטים. אבל מונס...